0: 気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、日本の南の海上にある台風24号はあさって頃にかけて沖縄・奄美に近づいた後、動きが遅くなる見込みです。明日以降、台風と前線の影響で西日本から東日本にかけての広い範囲で大雨となる恐れがあり、最新の情報を確認してください。中国とロシアが主導する上海協力機構の首脳会議は、アメリカなどによる攻撃を受けたイランへの連帯を示す内容などを盛り込んだビシケク宣言を発表して閉幕しました。中央アジアのキルギスの首都ビシケクで開かれた上海協力機構の加盟国の首脳会議には、中国やロシア、イランなど10カ国の首脳が参加し、昨日閉幕しました。この中で発表されたビシケク宣言では、アメリカなどによるイラン攻撃を踏まえて、イランの主権と領土保全に対する支持を改めて確認し、紛争解決には政治的、外交的な手段を用いるべきだなどとして、イランへの連帯を示す内容が盛り込まれました。また宣言では、日本を念頭に第二次世界大戦の成果を断固として守り続け、歴史の改ざんに反対するとしています。そして中国の習近平国家主席は、対話パートナーの国なども参加する拡大会合で、アメリカを念頭に、大国は率先してルールを守り、法の支配を重視して世界的難題に協力して対応するべきだと述べて批判しました。一方、ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と会談し、困難な時期にイランに必要な支援を提供しようと努めていると述べ、イランへの支援を行っていると強調しました。これに対し、ペゼシュキアン大統領は、アメリカの一方的な姿勢やあらゆる不当な制裁に立ち向かうことができると確信していると述べたということです。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より16銭円安ドル高の1ドル160円14銭から15銭となっています。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ185円63銭から64銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて1510円65銭安い64,704円69銭となっています。東証株価指数トピックスは 69.39 下がって 4112.47 となっています。ここまで9時の NHK ニュース、森田がお伝えしました。まもなく9時5分です。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間、親交のあるさまざまな業界の方をお迎えしてお話を伺っています。今朝のゲストは演歌歌手の真田直樹さんです。
3: おはようございます。真田直樹です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 元気
3: ね、
2: 朝から元気、
1: 若さっていいですねってことです ね、はい、2年半ぶりのご出演になりますね、はい、もうそうですね、2024年2月、はい
3: はい、お久しぶりでございます。
4: 本当、五代さんとはよくあの番組とかでも、
2: そうですね、
4: はい、ご一緒させていただいていて、もう本当 みんなのもうお姉さんみたいな感じで、もうめちゃくちゃ優しくしてくださって
2: あれ優しいですか？
4: 私優しいですね。
2: あら、そうなんだ、はい、分かる人には分かる、
1: 分かる人はそうですよね。ちょっとね、笑顔がちょっと怖いなと思うね。
2: なんでそういうこと言うから、なんか
1: そういうこと言うから、そうですよね、
2: 変な、はい、ね、浸透しちゃうんです。
1: 変なイメージがついちゃうんですよね。
2: 怖いとか、
1: そうですよね。
4: でも初めはやっぱ怖いイメージありました、はい、
2: 本当に
4: お会いして話をしてさせてもらうまでは、やっぱこうピシッっていう感じだったんですけど、ね、そうですよね、もう大体フランクに話してくださるのは、五代さんだったりとか、
1: うん、
4: まあ、その五代さんの周り の女性歌手の皆さんの方が、はいはい、やっぱ僕らすごい温かく、あのこっちを

0: ということです。演歌界きってのスワローズファンとしても知られています、はい、吉井郁三さんに弟子入りされまして2016年レイコでデビュー、はい、その後2020年にリリースしたエビス、こちらでメジャーデビューとなりました、
1: はい、
0: 辰巳ゆうとさんや新浜レオさんとデビュー同期ということになります。この曲で、エビスで第62回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞されました、
1: はい
0: はい、そして野球以外の分野では競走馬に関する知識大変詳しくていらっしゃって、はい、競馬専門チャンネルでレギュラー番組も持っていらっしゃる、
1: はいはい、
0: そうなんです。専門家も一目置くほどの知識を持ちということです。今年デビュー10周年、
1: はい、
0: 今ね聞こえてますこのハスキーな歌声ですね、はい、ノックアウトボイスというキャッチフレーズもついています。ますます磨きがかかって今注目の若手演歌歌手のお一人です。真田ナオキさんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。ふんわりの番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしております。すでに、いただいていますのでちょっとご紹介しますね。岩手県の彩香さん34歳の女性です。真田ナオキさんの大ファンです。ナオキさんの声と歌が大好きで、そして人柄も大好きです。辛い時や苦しい時も直樹さんの歌で励まされて元気をもらえます。いつもファンの一番近くにいてくれてありがとうございます。これからも全力で押していきます。目指せてっぺんとメッセージをいただいています。
2: ありがとうございます。
3: 心強いメッセージ、
2: はい、つい先日東北にも行かせていただいたもかりで、
0: そうでしたか。
2: やっぱり師匠 の、うん、あの吉井久蔵師匠のご出身地の青森、
3: はい、
2: 近いね。東北ではもう本当に可愛がっていただいていて、暖かいんですよ、すごいなんかあの本当息子が帰ってきたみたいな感じで皆さん接してくださって、はい、ありがとうございます。
3: 嬉しいですね、
0: ですね、こうしたメッセージこの後も随時ご紹介してまいります。さあそれではですね、まずは真田ナオキさんの歌をお聴きいただきましょう、は
2: い、お願いします。
0: 2023年のヒット曲です。ぜひ真田さんから曲のご紹介をお願いできますでしょうか。
2: はい、真田ナオキで酔えねえよお聴きください。

0: 真田直樹さんで酔えねえよお聴きいただいています。
1: はい、
0: 2023年のリリースのですね。
1: はい、
0: 吉幾三さんのお弟子さんでいらして、はい、で、まあ、デビューからずっと吉さんの、ね、はい、楽曲を歌ってこられていましたけれども、
1: はい、
0: そもそも弟子入りのきっかけというのは何だったんですか？
1: これはもう本当偶然なんですけど、
0: はい、
1: 知り合いが僕はあの歌の勉強し始めて4年ぐらいした時に知り合いが吉幾三さんとご飯食べるぞと、
0: う
1: ん、で勉強してるんだったらおいでよって言っていただいて焼き鳥屋さんにお邪魔させてもらって、
0: はいはい、
1: でその後、まあ、いろんな歌勉強してるんですみたいな話があって、うん、そしたら師匠が、あ、じゃあせっかくだったら曲聴いてやるよ、歌聴いてやるよ、
0: はいはい、
1: で2軒目行って、で愛のブルースという師匠の歌を歌わさせてもらったら、うんうんうん、おーマイク貸せって言って2番からマイク取られてほとんど聴いてくれなかったんですけど、はい、その流れで歌い終わった後に、いやお前面白い子してるから弟子しろって、
0: うん、
1: 明日から家 の, あの不動産屋行って、はい、うちの近くにマンション借りて、
0: はい、
1: でカバン持ちしたり、運転手したり、で付き人しろ、で分かりました

0: でその日終わって翌日電話したら全く覚えてない。
1: あーありがち。
0: 俺そんなこと言ったか。
2: 家まで借りろって言ったのに
0: 不動産屋俺が紹介するからとか言ってくださってたんですけど、何一つ覚えてなくて、でも言ったことは言ったんだから、弟子入りさせるから、ただもう家とかそのままでいいから、カバン持ちとかいいからでデビューの時に、レイコという曲をいただいて、でそれからだからレッスンというレッスンも、実は吉ファミリーほとんどなくてですね、
2: そうなんですか。
0: だから作品ごとにこの歌はこういう風に歌いなさいとか、そういうスタジオにお邪魔して教えていただく時間が、その一作品ごとに1回あって、あとレコーディング、あともう月に1回から2回ご飯を食べるだけという、なんかすごくフランクな師弟関係なんですよね、それがもうずっと続いてる感じです。
2: 師弟関係、その師匠と弟子の関係ってのはいろいろなんですね。レッスンをどれぐらいやるとかね、やっぱ
1: り、うち弟子一緒に住むっていうのも昔はありましたしね。そうするともう先生のお洗濯から、お家のお掃除から、ご飯の支度とかね、そういうことやってきたお弟子さんもいますし、
0: そうですね。
1: ね、よしさんってどんな感じ？私が知ってるよしさんときっと同じと思うんですけど、
0: でもちょっと甘さが違うと思います。すごく甘いです。僕に関しては、もうちょっと息子とかよりも下、孫と息子の間ぐらいの感覚で接してくださってるので、すごく、でもトゲというトゲが全部削ぎ落とされてる、よし行くぞ師匠としか会ったことがないんで。
1: へえ、まあ私もトゲは知りませんけどね、はい、大概こう、なんだろう、あんまり覚えてらっしゃらないことが、そうです、ね、多くってお話しても、
2: そうですか。
0: いやもうそれはすごい困ってます。それこそ先日五木ひろしさんにお会いさせてもらって、で番組の前にご挨拶させてもらったら、五木さんに「おい直樹」って言って、よしから電話来たんだけど、あれなんだって言われるんですよ、結構いろんな先輩から言われるんですけど、ただ酔っ払ってかけてるだけなんで、
1: やっぱり
0: 僕も知らないんですよね。いや多分何もないと思いますって言って、あんな時間に電話するなって言っとけって言って。いつも言われますね。
2: そうなんです。よしさんお酒を好きなんですね、とにかく。
1: ノリで結構電話しますよね。
0: しますね。
1: だから一回こう、じゃあご飯これから食べる、NHK の本番があったんですよ、で8時に終わるんで、8時から始まって、でちょっと終わるんですけども、でその後ご飯行こうって、俺も今大阪来てるからって言うんで、あ、じゃあ終わったらって言っても、どこにかけても繋がらない。
0: それはあるですね。
1: ね、大変で、私たちお店取っちゃったんですよ。でもどうしようってなって、でマネージャーさんに電話してやっと繋がったというね。ただ電波の届かないところ
0: で、だいたい電源切ってるんですよね。この間の笑福亭鶴瓶さんもお会いした時に、ああこの間よし参ったよ。ハワイに行ってご飯食べようって、どこにかけても繋がらないんだよ。
1: いやそうなんだ。
0: すごかったみたいですね。
1: 忘れちゃうんですか。
0: 4時に、何もない時は4時にカシュって始まるんですよ。
2: 午後4時に
0: 始まるんですよ。
2: なるほど。
0: でも本当6時ぐらいには仕上がってるんですよ。
1: あらそうなの、ね、
0: 出来上がってるんで、もう本当仕事終わる頃には電源切って、
1: 寝ちゃう。
0: もう2軒目3軒目の、もう楽しくなっちゃってるって
1: 、盛り上がっちゃって、
0: はい、
1: なるほど。
2: あ、でもそんな吉さんの前で一曲歌ったことによって、その後の人生がね、やっぱり決まった。
1: そうですよ、変わったんですよ、
2: すごいです ね。その思い出の曲をここで、おかけすることにしましょう。では真田さんから曲のご紹介お願いできますか。
0: はい、吉幾三師匠の一曲です。愛のブルース、お聴きください。

0: 吉幾三さんの歌で愛のブルースお聴きいただいています。吉さんと出会われた時はここまでは真田さんが歌って、この続きは吉さんが歌ったってことですね。
1: そうですね。なんならワンコーラスの途中ぐらいからもうマイク取り来てたので、ね、歌うのが大好き で、 いまだにこうカラオケのあるお店行くと、はい、僕がお前これから先なんか番組で歌うのか、はい、とか言って言うと、何々です、はい、じゃあ俺が歌ってやる、こうやって歌うんだぞって、教えてくれるんですけど、ベロベロだからもう全然歌になってなかったりとかして、でもそれ録音して、はい、やっぱ書いて聞かせていただいたりとか、はい、そんな師匠ですね。
2: ほどほどに体もね気をつけないといけないですからね、
1: そうですね、でも本当一時体調も崩されていて、でも本当あのまた来年が55周年なんで、今すごい活力的になって、また元気出てきてる感じ
2: です。そうですか、
1: はい、
2: なんか体にいいことしてますかね。
1: 師匠ですか。
2: 運動とかしなさそう。
1: 運動はしなさそうですね。
2: まあ直樹くんが気をつけてあげて、
1: はい、
2: ね、
1: はい、
2: はい、
0: でちょっとまた真田さんのお話伺っていくんですけど、はい、あの、はい、吉さんと出会われてこの曲を歌ったってことなんですけど、もともと演歌はどれぐらいお好きだったんですか。
1: はい、全然実は演歌畑で育っていなくてですね、その頃あの歌を始めてからはいろんな曲を聴くようになってたんですけど、あの少年時代っていうのはもう本当流行歌、もう本当ポップスだったりヒップホップだったりが好きで、唯一知っていた演歌がスイカだけだった
2: んですね。吉さんの、それもまた縁ですね、
1: はい、もうそれはもう本当全然こう実は吉幾三師匠の歌とは知らずに聞いていて、テレビ番組でたまたま志村けんさんが歌われていたのを拝見して、うわこんないい歌があるんだって言って、もうなんかこう感動してしまって。
0: それいつ頃ですか。
1: 15歳か16歳ぐらいの頃ですかね。一人暮らし始めてすぐだったので、なんか遠く離れた両親を思う歌を聞いて、うわあこんないい歌あるんだって、次の日あの CD ショップに行って、すいません志村けんさんのスイカありますかって買いに行って、そしたら吉幾三師匠のえこれじゃないんだけどと思いながら、そのカセットを買ったのが覚えてますね。
0: じゃあそれが吉幾三という歌手との出会いなわけですか。
1: はい、それそうですね。もう本当あの僕関東圏の出身なので、はい、CM ソングに出てたりとかいろんなイメージはあったんですけど、でもあのコント番組とかで拝見することが多くて、何の人なのかが分かってなかったんですが、もともとが歌手っていうよりは、本当マルチタレントのようなイメージだったんですけど、え歌手だったんだみたいな。
2: 最初の歌がね、あの、オラ東京さ行くぞとかね、ああいう歌が多かって、なんかこう変装みたいな世代、
1: そうですね、
2: メイクとかね、はい、なんか面白い感じで出たのでね、スイカはやっぱりちょっと違うなと。
1: そうですね、
2: 思うでしょうね、きっとね、はい、
1: でも本当あのカラオケボックス行くと、あのそれこそオラ東京サイクが歌ったりとかはしてたんですけど、演歌とは思ってなくて、コミックソングラップっぽい感じのイメージで歌ってたんですけど、もう本当それぐらいだったですね。で師匠と改めて出会って、その後からまた演歌をたくさん聴くようになって、いまだにこういろんな番組で聴かさせていただく楽曲、ヒット曲でも自分にとっては新鮮だったりとかっていう出会いがあるので、そういった意味では楽しかったりとかします。
0: ではそのスイカもね、聞かせていただくことにしましょう。特にここの部分が好きとかあるんですか、歌の中で。
1: いやーどこと言われると難しいんですけど、でも自分にとってはすごい特別な楽曲で、あの初めて師匠とあの弟子入りした後に食事のところに行ったら、一緒に師匠がスイカを歌ってくださって、すごいなんかいろんな意味で特別な一曲ですね。
0: では曲のご紹介をお願いします。
1: 吉幾三師匠のスイカお聴きください。

0: 吉幾三さんの歌でスイカお聴きいただいています。
1: はい、はい、2枚目ですね、
0: うん、
1: お歌がとっても、
0: はい、
1: ね、真面目な方ですからね本当目はね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、目は真面目、
1: 笑っちゃそうですね、
0: この曲、はい、テレビで、ね、志村けんさんが歌われてるのを聞いて、で実際に CD を買いに行かれたということで、はい、もともと最初に初めて買った CD がモーツァルトだったって聞いたことがあるんですけど、
2: はいはい、これはもう全然あの関係なく、MD コンポっていうのが昔流行って、
0: はいはい、
2: でお年玉で何に使うものか知らずに買ったんです、みんな MD コンポの話友達がしてて、かっこつけて買ったんですけど、あ、これ音楽を聴く機会だったんで買ってから知って聴く CD も持ってなくて、音楽ショップ行ってこうなんかいろいろ聴き比べたら、なんかすごいよく眠れそうだなと思って、で買ったのがそのモーツァルトのなんか全集みたいな、全然クラシック今は全然好きでもあの嫌いでもなく、
0: そうだ、嫌いでもなく、
2: はい、
0: あ、でも音楽に対するだから先入観があまりないんでしょう、なんかいいものはいい、ね、いいものはいいって
2: 、ね、そうですね、それはもう未だに変わらずそうかもしれない。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: う
2: ん、でも本当最近もアルゼンチンのランキングとか聞いてたりとか、面白いです、すごくお国柄が出ていろんな国のやつ聞いてると面白いですね、
1: 言葉とか全然わかんなくてもいいんです
2: けど、
1: いいんですね、
2: はい、なんかそのメロディーとかは、うん、師匠も同じように言って、うん、楽屋では洋楽ずっと流してるので、なんでもういろんな音楽聴けよう、それきっかけで本当に今ありがたいことにスマートフォンでもういろんな簡単に聴けるんで、うん、そうですね、その今日のこの国のベスト10とか、うん、そういうの聴いたりとかして楽しんでます、うんうん、
0: 確かにね、ヨシさんの音楽もいろんな要素入ってますもんね、演歌だけじゃない要素ね、
2: う
0: ん、
2: そう、このスイカなんか特にもう、うん、本当コード進行とか、うん、音楽の作りは洋楽チックで、うん、そこにこう楽器だったりとかいろんな色付けで演歌っぽくなっていたりするので、
1: うん、やっぱそこにヤーレンソーライン入れちゃうからね、
2: うん、そうなんですよね、
1: すごいんですよ、はい、
0: まだまだこの後9時台後半へと続きます、はい、ここで音楽です。松井裕樹の演奏でフライハイ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は演歌歌手の佐田直樹さんをお迎えしてお話伺っています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 師匠の吉幾三さんとの出会いとかいろいろねお話伺ってきましたけれども、もともと真田さんは中学を卒業して、お仕事を始められたんですよね。
2: そうですね、建築業で水道屋をずっとやっていまして、はい、なので全然こう歌手とかっていうのは、音楽は聴くことはあっても、自分が歌うことはほとんどなかったですね、
0: それがどうして歌手になろうと思ったんですか。
2: 僕は東日本大震災がきっかけで、それこそ五代さんもそうなんですけど、たくさんの方が被災地を赴かれてたりとかする姿をテレビを通じて見てたりとか、でそんな時に当時小学校5年生の民謡クラブの女の子が、歌を歌ってる映像がそのテレビの中で、流れてきて、でその避難所からの、放送だったと思うんですけど、でその子が後に薄沢美咲さんっていう方でデビューされるんですけど、その子の歌を聞いて初めて涙が止まらなくて、すごいな歌ってっていう、自分が何もできないのもこうなんか不甲斐ないなと思ってる中にその歌が刺さって、自分も歌が歌いたい、こういう風になんかこうパワーを元気を伝えられるような歌歌手になりたいと思って、そこからもう歌を勉強したい変わったのがきっかけだったです。はい、
0: 結構大きな決断ですよね。仕事も辞めて、歌の道に進もうって決心され
2: て。いやでも初めのうちはやっぱ仕事しながら、レッスンといっても住み込みでとか、家で死にっていうことではなかったので、本当お月謝を持って、習いに行くっていう形で、もうでも本当に何も当てもなかったので、どうしようかなと思って、でもその子が民謡クラブの女の子だったので、民謡クラブっていうのが多分どっかにあるんだろうなって。
0: 民謡それまで民謡に対するその知識とか
2: 民謡が何なのかも分かってなくて、その子は民謡を歌ってたわけじゃなくて、普通の歌を歌ってたので、民謡っていうのは何か分からず、でも民謡クラブって書いてあったから、とにかくそれが歌を習えるとこなんだ、みたいなイメージで、で民謡クラブを調べて、知り合いをたどって民謡の先生を紹介していただいて、週に1回、お願いしますって言って、教えていただくことになって、1、2回教えてもらったら、君は歌の才能がないから三味線やりなさいって言われて、手先が器用だったんで、こう自分がやってたんで、三味線はなんとなく叩けてたみたい でずっとこれよく分かんないですけど、歌習わず民謡三味線をこう初めのうち
0: やったんですか。
2: で民謡三味線までいただいて、先生から、でやってて、でも歌がやりたいんだよなと思って、先生にすいませんけどって、三味線じゃなくて歌がやりたいんでって三味線を返しして、で歌を習えるとこまた探して、で知り合い捨てに行き着いたのが、たまたま演歌の作曲家の先生のところに、
0: そうなんですね、
2: 宮下賢治先生という、作曲家の先生のところに行き着いて、週に1回またお下車を持って歌を習う、そこが演歌との出会いでした。はい、
1: じゃあ知ってる歌あんまりなくて、どんな歌をレッスン してもらってたんですか。
2: 先生に言われた歌だったですね、この歌を覚えましょ しょうみたいな感じで、本当にいろんな女性の歌もそうですし、男性の歌もその週その週でいろいろ、1週間やって、でそしたら1週間後にまたその歌をじゃあちゃんと練習してきたか聞いてもらって、で卒業するのかもう一週やるのかみたいな感じで、本当になんかカラオケのレッスンみたいな感じだったですね、当時は。でもこのその先生にも、宮下先生にも初めのうちは、いやプロは無理だよ、言われて、悔しかったのをすごい覚えてますね。
0: 一つ質問をリスナーの方からいただいてます、新潟県50代南の母さんからです、よく歌番組で拝見しています。
2: ありがとうございます。
0: 6月に新潟であった演歌フェスでも、五代さんと共にいらしてましたね、進行ぶりも板についていました。もうデビュー10周年ですか、中堅になりつつあるんですね。ところで、お声はもともとそのようなハスキーボイスではなかったとお聞きしています、以前はどんなお声だったんでしょうという 質問です。
2: はい、自分で言うのはなんですけど爽やかな声をして
0: た。そうなんですか。
2: はい、そうですね、結構か細い声というか、すごい細い透き通ってる声ではないですけど、ちょっと中性的な声で、もう本当にそれこそ歌を始めて君は無理だよって言われ続けて悔しくて、でいろんな先輩方の曲聴いて、やっぱりどの方も一声聞いたら分かる、その歌い方だったりとか声だったりいろんな個性ですぐ分かるのがこれはすごいなと思って、でなんかあこれだっていうので、とにかくじゃあ声に色をっていうので潰し始めて、でそれがもうかすれたのもそうなんですけど、やっぱ太くなっていったイメージだったですね。はい、
0: 潰してどういう風に潰していったんですか。
2: もう本当にいろんな喉に悪いっていうこと
0: を、とにかく
2: やり続けるというか、
0: はい、
2: そうですね、
0: はい、
2: お酒でうがいしたり、
1: なんか良さそうですけどね、
0: 殺菌、はい、されますか、
1: 潤っちゃっていい感じですけど、
0: お酒でうがいをする、はい、
2: 僕アルコールが飲めないので、
0: あ
2: でお酒でから
1: が焼けるってこと、
2: 焼けるようにお酒でうがいしたり、あとは本当海辺、潮風が喉に悪いって聞いて、海辺にこう叫びに行ったりとか、はい、あとはそうですね、もう本当カラオケボックスで6時間ぐらいとにかく叫び続ける、壁に向かって叫び続けるとか、本当いろんなことを、はい、で中途半端にやってると戻っちゃうので、血痰が出るまで何度も何度もやり続けてっていうのを繰り返してですね、
0: カラオケボックスで叫ぶのはね、カラオケボックスで叫ぶと防音ですけれども、
2: はい、
0: 海って海ですよね、
2: はい、
0: ずっと叫んでる
2: 叫んでるんですけど、
0: どんなこと叫んでたんですか、
2: はい、いやもう本当にその

0: 時教わってる歌とかを歌ってたりとかしてましたね。恥ずかしくて、時々あのワンちゃんとかにキャンキャンキャンとかって言われるんですよ。だからすごい恥ずかしかったのを覚えてますけど、でも恥ずかしさよりも自分でやりたいっていうふうに思ったことを貫くことに必死だったというか、でもまだ本当僕埼玉なんでだったんで、はい、海がないので、ですね、わざわざ湘南まで行ってやってましたね。
1: そんな人のいるとこ行くからもっといないとこ行って
0: もっといないとこ行かなきゃいけないですね。
1: 恥ずかしくないよ、
2: 人のいない海。
1: そうそう、
2: いやいやいや、
1: 誰もいない
2: 海、はい、そうですか。でもそれだけ自分のやっぱ唯一無二を作りたいっていう思いが、
0: そうですね、まあ、あともう本当に訳が分かってなかった部分はすごく多く聞くて、なのでデビューしてメジャーデビューが決まった後に初めてこの整体のお医者さんに行った時に、
1: はいはい、
0: いやよかったですね、ポリープとかできなくてってやっぱり言われたりとかして、なんでこう運が良かった部分もありますし、何も知らなかったことが良かったのかなというふうに思います。
2: やっぱり丈夫な喉だったのかもしれませんね。
1: 丈夫になるんですよね。
2: 丈夫になる、
1: そのあのなんかこう街頭でなんかこう物を売ったりする人たちって結構潰れていくじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そうするとなんか浪曲師みたいなちょっと声の方も昔いましたでしょ、
0: はいはい、
1: 私の記憶だとあの人節太郎さんがね、
0: はい、
1: 海でやっぱり潰したってお話は聞きましたけどね、きっと強くなるんですよね。
0: どんどん強くなりますね。であともありがたいのが、現場いくら続いてもそんな変わらないという、ただ喉がちょっとかすれちゃったかもって、多分普通の歌手の方だと、ああどうしようちょっとケアしなきゃってなるのが、はいはい、逆にちょっとこう今日軽く痛んでて歌いやすいなみたいな感じに変わって、
1: なんかこう綺麗な歌を歌わなきゃいけない時とかってないんですか、
0: は
1: い、
0: でもそれはもう本当に割り切ってすごい失礼なんですけど、ヒット曲とかでももう自分に寄せるしかない、
2: あすごい、
1: なるほど、
0: 割り切っちゃうんですよ。時々怒られます、うん、もう本当原曲のファンの方には、ああもうこの歌はこういう風に歌ってほしくなかったとか言われることももちろん多々あるんで、いやいやいや、そうですね、あの好き嫌いの分かれる歌い方ではあると思うんですけど、でもなんか自分に寄せて、自分が曲によるんじゃなく、そういう風にイメージして歌ってますね。
2: あの質問くださった南の母さんから最後に、はい、これからも直樹さんのハスキーボイスで素敵な曲たくさん歌ってくださいって娘と応援してます
0: という
2: メッセージもいただきました。ありがとうございました。じゃあそんな真田さんの曲をですねここでご紹介いただきましょう。二、
0: はい、
2: 人のブルースという曲をおかけするんですが、これどんな曲でしょうか。
0: はい、あの、はい、これ実は吉幾三師匠がもう発売されていた曲なんですけども、はい、志村けんさんがお亡くなりになった後に、師匠が志村けんさんのことを歌った一曲でして、まあ、僕もあのきっかけが志村けんさんがきっかけで歌好きになったの で、
2: そ、 うです、ね、
0: それも含めて今回あの新曲のカップ曲にカバーをさせていただいた一曲です。
2: では曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、真田ナオキで二人のブルースお聴きください。

0: 真田ナオキさんの歌で2人のブルースお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、この曲、まあ、志村けんさんが亡くなられて、志村けんさんと吉幾三さん、
1: はい、
0: もともと生前すごく親交が深かったんですね。
1: そうですね、うん、で、あのお亡くなりになられる直前、うん、それこそ入院なされる直前に、うん、師匠があの、あの当時少人数じゃないと食事ができませんよみたいな時期で、ファミリーで食事行った時に嬉しそうに笑いながら、うん、直樹久しぶりに志村さんとコントの番組が決まったんだよ、うん、で5月に収録があるからお前楽しみにしとけとかって言って、思い出話も含めていろいろ話いただいていて、でそんな中さなか訃報が入って、ね、うん、師匠にとってもすごく特別な方だったんだなっていうのも聞いてましたし、でこの歌を僕は多分生で歌ってるの一度しか聞いたことなくて、
0: ああそうですか。
1: でもそれもやっぱもうぐっとな涙ながらね、本当に歌にならないぐらいに最後泣いてしまいながらだったんですけど、で歌おうと試みて当日にやっぱりこの歌はやっぱ泣いちゃうからやめようっていう姿をたくさん見ていて、いろんな特別な思いのこもった歌なんだなと思います。
2: ですね、
1: はい、
0: 二人のブルース聴きいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今年デビュー10周年を迎えられた真田ナオキさんをお迎えしてお話を伺っています、はい、まあ、ですので吉幾三さんとのお付き合いはもう10年以上ということになりますよね、
1: はいはい、
0: うん、あの吉さんと出会って何か真田さんご自身が大きく変わったことってどんなことがありますか？
1: そうですね、なんとなく僕自分を出すのがすごく苦手だったんですけど、まあ、未だに得意か苦手かというとそんな得意ではないかもしれないんですけど、師匠ってすごく気遣いなところもあるんですけど、やっぱ自己表現がすごく上手な方だなと思っていて、でなんか自分らしくあるというか人間らしくあることの素晴らしさみたいのは師匠から学んだなというか、で仕入りしてからも歌手とかあのスターだとか芸能人だとかそういうことよりも直樹、人間らしくあることがとにかく大切だぞって、うん、そういうことがない

0: ゆうたなんか歌えこないんだからなってやっぱりすごい師匠が言ってくださっていて、本当そのまんまの生き方をされていて、わがまま言うときはわがまま言って、で楽しいときは誰より楽しいんで、でも人を楽しませることを忘れないから多分エンターテイナーなんですね。だからそういうところはすごく背中を見させていただいていて、あ、自分も自分のその自己表現、もちろんやっぱ人の気遣いを忘れずに、人を楽しませることを前提にしながらもやっぱ自己表現ができるようにならなきゃいけないなっていうのはすごく感じるようになって、そこは変わっていったかなっていう気がします。
1: 自己表現ね、やっぱり人の表現ってやっぱり人それぞれ本当に十人十色ですよね、はいはい、真田さんってなんかどんな自分を今出してますか、はい、ステージで。
0: それをだから自然体にいるように心がけてるというか、師匠からそれこそコロナ禍過ぎたぐらいの頃ですね、コロナ禍ウィズコロナに変わった直後、いろいろ動きが始まってコンサートもたくさんさせていただくようになって、でその頃に師匠からポツッとメールが入って、直樹お前無理だけはするんだよって、無理をしたら一生無理をしなきゃいけないからなってメールが入ったんですよ。すごい深い言葉だなと思って、
2: ですね、
0: これ50年やってる言葉なんだって思った時に、やっぱ背伸びをせず、無理をせず、自分の今の等身大っていうところでいなきゃいけない。で変にカッコつけず、変に気取らず、やっていった方が多分自分は長くできるんだろうなっていう、っていうふうに思って、なので日頃を魅力がある人間でいられるように努力しなきゃいけないなっていうふうに変わっていったかもしれないですね、その自分の素という部分を、
2: それがやっぱりパフォーマンスにも出ますからね、
0: あ、やっぱりそうなんですね、はい、
1: で、そんな中ですね、
0: はい、
1: 最近は師匠が作られた曲以外の曲、
0: はい、
1: 提供された楽曲も歌われています、
0: はい、
1: その中から1曲お聴きいただくんですが、日が沈む前にという曲をお聴きいただきます、はい、これどんな曲になりますか。
0: はい、令和のこの時代に、もう本当にガチッとした男歌 でしかも今回作詞作曲が吉幾三師匠ではなく、
1: はい、
0: ロックバンドのド発展というお二人に書いていただいて、はい、うん、で作詞してくださった益子さんは詩の中に男という言葉たくさん出てくるんですけど、うんうんうんうん、これを自分と置き換えてほしい、自分らしくあることの難しさを、でも自分らしく生きたい人への応援歌として歌させていただいている熱い曲です。
1: ではご紹介をお願いいたします。
0: はい、真田ナオキで日が沈む前にお聴きください。

0: 真田ナオキさんの歌で日が沈む前にお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
0: あなたいかがでしたか。
2: いいですね、なんかこうかっこいい。
1: いや嬉しいです、ありがとうございます、
2: ね、
1: なんか泥臭いちょっとあのかっこ悪いかっこいい男っていうのがテーマで書いてくださった曲で、なんかそのすごい自分にも刺さって、はい、大好きな曲です。
0: まさに自然体で歌える楽曲でもあるわけですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 今日はですね演歌歌手の真田ナオキさんを迎えしてお話を伺っています。この後10時台も真田さんの曲、さらに真田さんが選ぶ演歌の名曲たちご紹介いただく予定になっております、うん、はい、引き続き質問メッセージお待ちしております。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。みんなで大家さんという不動産の投資商品を販売していた東京都内の会社について、法律に定められた出資者への説明義務を果たさないまま販売したなどとして、都はこの会社の事業許可を取り消す処分を行いました。事業許可の取り消し処分を受けたのは東京千代田区にあるみんなで大家さん販売株式会社です。この会社が販売した不動産投資商品のみんなで大家さんは、個人の投資家から不動産に出資を募り、その賃貸収入を出資者に分配する仕組みです。法律では販売側はテナントから賃貸収入が入ってきているかなどを出資者に対して事前に文書で説明することが義務付けられていますが、都によりますと、この会社は不動産の運用を行う会社に対して十分に賃貸収入に関する調査を行わずに問題はないという趣旨の文書を作成していたということです。この会社は合わせて199人から4億3000万円余りを出資させたということで、こうしたことなどから都は昨日付で行政処分の中では最も重い事業許可の取り消しを行いました。また苦情に誠実に対応することなども指示しました。都住宅政策本部は情状が特に重い事案でありこうした処分を下した、今後も会社側には適切な対応を求めていくとコメントしました。厳しい暑さが続き熱中症の患者が増える中、屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が東京の都心では15年前と比べておよそ10倍に増えていることが分かりました。国立環境研究所の大山貴博研究員と NHK は、東京の都心など6つの都市について環境省が暑さ指数のデータを公開している2010年から2025年までの5

0: 9月から10月の間に熱中症の危険性が高く運動は原則中止とされる暑さ指数31に達した日数を調べました。それによりますと2010年には東京の都心で5日でしたが、その後増加傾向を示し、記録的な高温となった去年はおよそ10倍の49日に達しました。さらに大山研究員は、最も暑さ指数の値が大きくなる8月の正午から午後2時までに31以上となる確率を推計しました。その結果、東京の都心では1990年から2009年までの20年間ではおよそ10日に1日程度だったのに対して、2030年からの20年間では3日に1日程度に増えると推計されました。大山研究員は、増加する危険な暑さに地球温暖化が影響を及ぼしていると指摘し、温暖化はさらに進むと考えられ、屋外での建設作業や農作業は朝晩に行うとか、部活動の大会の時期や場所を考え直すなどの対策が必要だと指摘しています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの上りが事故のため通行止めになっています。事故のためアクアライン連絡道の上りの袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に立山道へ伸びて14キロの渋滞、下りは花輪インターで。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

10時の NHK ニュースです。北日本では局地的に猛烈な雨が降り、青森県では明け方に線状降水帯が発生したほか、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害などに厳重に警戒してください。アメリカ中央軍は1日、イランの革命防衛隊に関連する目標への攻撃を行ったと発表しました。これに対しイラン側は、勇敢な兵士たちが侵略者に対する報復を始めたとしていて、再び攻撃の応酬が続く懸念も出ています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は1日、SNS への投稿で、イランの革命防衛隊に関連する目標への攻撃を行い、およそ6時間半後に一連の攻撃を終えたと発表しました。攻撃の目標は、革命防衛隊の防空施設やレーダーシステム、それに機雷を敷設するための設備などだったと説明しています。攻撃が始まるとトランプ大統領は、大規模かつ強力な攻撃だとした上で、イランがこの攻撃に報復すれば、彼らはさらに激しい攻撃を受けることになるだろうと SNS に投稿し、イラン側を牽制しました。一方、イランメディアはアメリカによる攻撃で、結婚式が行われていたイラン南部のシリクでは、子供を含む4人が死亡、50人以上が怪我をしたと伝えています。今回の攻撃を受けて、イランの革命防衛隊は1日声明を発表し、勇敢な兵士たちが侵略者に対する報復を始めたとした上で、アメリカの無人機を撃墜し、アメリカ軍が駐留するヨルダンの基地を攻撃したと主張しており、再び攻撃の応酬が続く懸念も出ています。ロシア外務省は自衛隊が今月、アメリカ軍やオーストラリア軍と行う予定の共同訓練をめぐって、ロシアにある日本大使館に対して懸念を伝え、相応の対抗措置を取ると警告しました。陸上自衛隊の発表によりますと、今月8日から24日までの日程で、アメリカ軍やオーストラリア軍との共同訓練、オリエントシールドを北海道や鹿児島県など日本各地で行うとしています。これについてロシア外務省のザハロワ報道官は1日、ロシア極東の国境付近における挑発的な軍事活動は断じて容認できないと強く指摘したと述べ、先月31日、モスクワにある日本大使館に懸念を伝え、ロシア側から相応の対抗措置を取ると警告したと説明しました。これについてモスクワの日本大使館は、日本の立場を叱るべく説明した。日ロが隣国であるがゆえに生じるさまざまな問題をめぐっては、ロシア側と適切に意思疎通を図っていきたいと述べました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は1600円以上値下がりしています。アメリカ中央軍がイランの革命防衛隊に関連する目標への攻撃を開始したと発表したことを受けて、原油の先物価格が上昇したことが企業業績にもマイナスになるという見方から、東京市場でも多くの銘柄に売り注文が広がっています。現在は昨日に比べて1528円57銭安い6万4686円77銭となっています。東証株価指数トピックスは80.74 下がって 4101.12 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して昨日より31銭円安ドル高の1ドル160円30銭から31銭となっています。ユーロに対しては17銭円安ユーロ高の1ユーロ185円67

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は演歌歌手の真田直樹さんをお迎えしています。10時台もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ですね、あのニュースの時間帯いろいろ、はい、あのプライベートのお話ね、はい、まっちゃんともいろいろとファッションのこととか、
1: ね、
0: はい、とお話
1: を、お馬さんのこととか、
0: お馬さんがお好きということで、はい、一つですね、ファンの方からメッセージいただいています。栃木県の50代明美さんです、
2: はい、
0: 女性の方です。今年の夏休み、新しい趣味や気になることは見つかりましたか？去年はサップにチャレンジされましたね、
2: はい、
0: あの水の上で、立ち上がって漕ぐボードですね、はい、毎回エネルギーあふれる直樹さんの政治に感激しています。これからもさらなる進化に期待していますと、メッセージをいただいています。
2: はい、
0: はい、
2: 何
0: か新しい趣味は見つかりましたか？
2: 何もなかったかもしれないですね。
1: サップはその後どうしたんですか？
2: サップはまだ2回しかやったことなくて、
1: はい、私の三味線みたいなもん
2: でも1回目は盛岡でさせてもらって、うん、2回目は宮古島でさせてもらって、
1: いいですね、
2: 結構いいとこではさせてもらってるんですけど、そうサップはその2回だけで今でもかき氷にハマってる。
0: かき氷、
2: あの最近のかき氷すごいです。
1: すごいんですよ、うん、
2: はい、
1: もうこう山盛りだし、
2: はい、
1: いろんなもの乗っかったり、ね、いろんな色で、
2: ふわふわだったり、
1: ふわふわなの、
2: ジャリジャリとかふわふわとかいろんな、なんか食べ比べができて、かき氷すごいですよね、
1: うん、かき氷すごいです。1個食べきれないです。
0: あ、量が多い、
1: 多すぎますし、なんか寒くなりません途中で。
2: 寒くなります、
1: ね、
2: でも結果あのカップの昔ながらのかき氷に、
1: カチカチの、
2: はい、美味しいな

0: 恋を歌った歌で、なんか演歌歌謡って恋っていうよりは愛みたいな、愛情みたいなところを歌うのが多いんですけど、なんかさっぱりとした感じのおしゃれな歌謡曲調の一曲をいただきました。
1: はい、曲のご紹介をではお願いします。
0: はい、真田ナオキでプルミレラプソティお聴きください。

0: 真田ナオキさんの歌でプルメリアラプソディお聴きいただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
2: 素敵な、ね、また違う感じで、だけどやっぱり声がね、
1: はい、
2: あの真田くんの声だから、
1: はい、
2: やっぱり真田武士なのかな。
1: あ、ありがとうございます。
2: 武士、ね、
1: 嬉しいです。この武士っていうのを作るのが本当に難しくて、先輩たちどうやってるんですか。
2: なんか考え、何も考えてないと思いますよ全然。
1: 本当に普通に
2: 普通に、あのいただいた歌を自分なりに歌ってるだけですよね、は
1: い、
2: きっとね。
1: いや、個性が、
0: ね、自然体っていう言葉もね、うん、今日出てますけれども、はい、どう、確かにね、どうやって、
1: いや、ものすごいですよ本当に。ラジオでポンと流れて、あって思えるってとてつもないことだなと思って、
2: でも昔の先輩の方がものすごい個性ありましたよね、はい、森進一さんとか、それこそ前川清さんとか、
1: はい、
2: もう本当に第一

0: 声聞いただけて、
1: はい、
0: ああ前川さんって
1: 小谷さんも個性すごいあります。
0: あそうですか。
1: いやだから僕ら世代はやっぱり、うん、みんなでご飯食べると、
0: うん、
1: どうやってやるんだろうねとかって言って、うん、なんかみんなで話になりますね。
0: そうです。でもそれなりにみんな全部違って聞こえますよ、
1: はい、あ本当ですか、
0: うんうん、私たちにはね。
2: 真田さんは特にやっぱり声のこのね、
0: うん、
2: あの特徴ってすごく
0: すごいです
1: 、うん、
2: ありますよね。この先ほどね、
1: はい、
2: 9時台にも一曲おかけしました日が沈む前に、それから今のプルメディアラプソディ、はい、どちらも師匠吉幾三さん以外の方がね手掛けた楽曲ですけども、はい、ファンの皆さんの反響とか感想って何か聞いてるんですか。
1: はい、はい、この日が沈む前には、男性の方にも結構多く刺さってるみたいで、
0: うん、
1: 最近ちょっとこわもての男性の方のファンが増えてきてちょっと熱い感じの革ジャンとか、
2: はい、
1: スカジャン着てる方とか結構来てくださって、
2: ちょっとロックな感じがね、
1: ロックな感じの方が来てくれて、
2: ね、
1: 女性の方も、
2: はい、
1: ご年配の皆様はご主人とかと重なるみたいで、ちょっとその熱い昭和の男みたいなイメージが、うんうん、だから本当皆さん泣きながら聴いてくださる方も多くて、はい、そんな曲で、プルミレラプソティは初め皆さんちょっとイメージが違いすぎたのか、
0: うん、
1: 目が点ってなってる方多かったんですけど、
0: うんうん、
1: でも今はすごい気に入ってくださってて、なんかプルメリア派、
2: はい、
1: 日が沈む派みたいな皆さん派閥で、あプルミアが好きとか、
2: うん、
1: はい、それぞれ楽しんでいただいてる感じで、新しい武器をもらった感じがします。
0: いいですね。
2: で今、いただいてる情報で、宮根誠司さん、あのアナウンサーの宮根さんが作詞した曲を現在制作中と伺ってるんですけど、
1: そうなんです、はい、タイトルがなんと、はい、ハッピーアイスクリームという
2: ハッピーアイスクリーム、
1: はい、
0: どういう歌ですか。
1: あの昔ハッピーアイスクリームって言った方が勝ちっていう、
2: は
1: い
2: はいはいはい、
1: 遊びが、
0: はい、ありました。
1: ハモって何か同じことを言った時に、ハッピーアイスクリームって言って、早く言えた方が勝ちっていう、
2: はいはい、
1: その歌なんですけど、
0: な
1: んか今はもう流行りの、
2: はい、
1: なんかちょっと踊れる手遊びのあるような歌をというので、企画で実は浅草公会堂毎年やってるんですけど、今年の企画が、
2: はい、
1: 浅草ディスコという、
0: うん、
1: みんなで踊ろうよみたいな企画をできたらいいねというの で、でじゃ あの踊りを練習しましょう、うん、僕踊れないんでダンスレッスンが始まったんですけど、うん、そんなさなかうちのスタッフがせっかくだったらオリジナル楽曲があった方がいいんじゃないかっていうので、うん、制作をさせていただいていて、詞もなんかあの初め届いた時に、
2: はい、
1: 僕ハッピーアイスクリームって遊び知らなかった
2: ので、
1: ついにアイスクリーム屋さんの歌を歌うなと思って
0: ねえ
1: なんだ、でもこれガラッと変わって、まあ、あの少し遊びのある曲になって、はい、
2: ちょっと急速、
0: はいはいはい、そのディスコに今食いついちゃったんですけど、
2: ディスコに食い、ああそうかそうか、
0: ダンスをやってるんですか、
1: はい、今レッスンを始めたところ
0: で、昔のボックスステップとかそういうやつ、
1: あもうやってます。
0: あちょっと懐かしくていいじゃないですか。
2: なっちゃうが
0: ディスコですもんね、クラブじゃなくてね、
1: あそこだディスコ、
0: ディスコ、
1: はい、
0: あらミラーボールギラギラして、
1: モンスターデーナイトのイメージです。
0: いいですね、
2: ディスコでフィーバーって
0: やつですね、フィーバーですね、
2: はい、もうビブイしちゃうっていうね、はい、そんなそれが、じゃあもうしばらくするといろいろ情報が出てくるってことですね、うん、
1: はい、
2: はい、ぜひそちらも楽しみ、
0: 楽しみ、
2: なんか急激になんか世界が、ね、はい、広がって、表現の世界が広がっていくような感じってありますね。
1: そうですね、ここ数年、うん、本当ありがたいことにいろんなことに挑戦できていて、
2: うんうんうん、
1: また新しいことやるのも大好きなんで、師匠もそういう方なんで、
2: うん、
1: そういう背中を追っていきたいなと思ってます、うん、
2: メッセージファンの方からいただいています、はい、広島県の70代の女性です。モノモノトントンさんです、
1: はい、
2: ふんわりへのラジオ出演と聞いてとても嬉しいです。
1: ありがとうございます。
2: ノックアウトボイスの歌声と歌い方に惹かれて毎日聞いています。
1: 嬉しい。
2: そして何よりその歌から元気をいただけるので、私は勝手ながらいつも直樹様と呼ばせていただいてます落ち込んでる時も不機嫌な時も歌声を聞くと本当に元気が出ます。しかもトークも楽しくて男前とくれば言うことなしの存在です。最近は男性ファンの方も増えてきているようで嬉しい限りです、
1: はい、
2: これからも直樹様らしく進んでくださいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: いただきました。
1: 嬉しい。様呼び
2: 様、ね、直樹様、
1: 小田井さんなんて呼ばれるんですか。
0: なっちゃん、
1: うん、なっちゃん
0: が多いです、
2: うん、なんて呼ばれますか。
1: 僕はでも直樹くんとか、
2: うんうんうんうん、
1: あと意外と呼び捨てもいいです。直樹、
2: 直樹、
1: うん、はい、この間僕、はい、あの 新潟でご一緒させていただいた時に、うん、はいはいはい、出待ちの方で
0: 五
1: 代さんの顔の T シャツ、
2: はい、
1: 五代さんの顔がいっぱい描いてある T シャツ着てるファンの方がいらっしゃって、
0: 見た、私も、
1: 僕写真撮っちゃいました、はい、写真撮っていいですかって言ってパシャって写真撮って、あのなっちゃんに伝えといてねって言われたの、伝えるの
0: は、はいはい、
1: 今伝えさせていただきます。
0: あのもう喜んでると思います。もう今聞いてくださってると思うので、
2: あ、そうですね、は
1: い、すごかったです、
0: ね、びっくりしました、はい、私もあの T シャツ
2: は。ファンの方の熱量ってやっぱり会場に行くと感じられますよね、
0: はい、感じますね、うん、それはありがたいことですよね、
1: 力もらえますね、うん、はい、
2: 今日はねたくさんメッセージいただいてます、ありがとうございます。さてそれではですね、ここから、
1: はい、
2: 少し趣向を変えまして、
0: はい、
2: 今日真田ナオキさんが選ぶ演歌の名曲と題して、はい、お送りして、まいります。あの番組の方からですね、何曲か選んでいただけますかとお願いをしました、
0: はい、
2: 選んでいただきました、
1: はい、
2: なんとですね、すべて吉幾三さんの楽曲になったと。
1: そうですね、これもう好きな曲が多すぎて、はい、何曲、あの曲数っていただいて、
2: はいはい、
1: もういろんな曲あるんです。それこそ僕前川さんのこと大好きなんで、うんうん、いろんな曲あるんですけど、
2: はい、
1: よし行くぞ師匠で埋まってしまって、うん、一番好きなんだなと思って、
2: はい、ではですね、最初の曲ご紹介いただきますけれども、
1: はい、
2: 何の曲から選んでいただきましたか。
1: もうやっぱり、はい、雪国を、
2: うん、
1: これはもうコミックソングから正統派への一曲目ということで、うんうん、師匠からいろんなお話も聞いてますが大好きな曲です。
2: ではご紹介お願いします、はい、
1: よし行くぞ師匠で雪国お聴きください。

0: 吉幾三さんの歌で雪国お聴きいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: 名曲ですねやっぱりね、本当に
1: そうです、ね、
2: これは本当売れましたよ、
1: ね、もう師匠も忙しかったんだよっておっしゃってましたね。いろんな話聞いてますけど、なんかあの師匠にとってもやっぱすごく特別な一曲みたいで、未だにコンサートでも一曲目によく歌われてるんですけど、この間は一曲目で歌い始めて、メガネをしていくの忘れて速攻歌詞間違えてました、
0: ね、歌詞を間違える、まあ、それもライブの醍醐味でしょうね。
1: あの細川さんと吉幾三師匠すごい間違えるイメージないですか、
2: うん、高橋さんは結構、はい、ね、
1: そうです、
2: 忘れちゃう
1: んですね。それがキャラクターって強いですよね、はい、
2: でもちょっと忘れるとか間違えるとかの域じゃない忘れ方お二方とも されますよね。
0: そうなんですね。
2: あれ細川様はあれですよ、紅白の時に何は武士人だよ人生の時、2行目から歌い出しましたもん、はい、それでやっぱり途中ででもほら止めらんないじゃないですか、
0: 止められないですね、
2: 紅白ですか、
1: はい、
2: でそのままあれって言いながら完走しましたけど、
1: はい、いやすごい
2: 私その次ぐらいの出番だったんで、はい、もう心臓がバックンバック
1: に、そうですよね、
2: うん、
1: あの間違えた空気ってステージ上に残るじゃないですか、
2: うんうん、残りますけど、でも吉さんと、
1: はい、
2: まあ、高橋さんだけは間違えても許される、
1: はい、あ持って帰ってくれるんですか、
2: 感じがするなんかその後の私たちは結構ドキドキしますけど、
1: そうですよね、う
0: ん、歌詞を覚えるのって何かコツがあるんですか、
1: 聞きたいです、
2: ありますよね、どうやって覚えてる、
1: 僕は歌って歌って
2: 回数、
1: 回数派ですね、
2: 私映像ですね、
1: 映像、
2: 映像詞もらってから、はい、あの自分で映像をこう、月がこっちに出てきてあっちに沈むまでの間布団の中で待ってるわとかなんかそういう詞だと
0: 映像付きです、なんか世界観と一緒に言葉を、
2: そうですね、あの絵が出てくる感じ、
1: ストーリーを作っちゃうってことですか、こうイメージしちゃって、
2: うん、ストーリーにもなってるじゃないですか、なってる、
1: はいはい、それをちゃんと
2: そのまま絵にすると、あの忘れないで済みますね。
1: 僕は音に乗っけるので、
2: うん
1: うん、1番歌ってるのか2番歌ってるのか分からなくなっちゃうときにごっちゃになっちゃう瞬間があって、
2: まあ、そういう詩もありますけどね、でも大体こう時系列があるんで、
1: はい、
2: なんとなくその物語にしてしまうといいかもしれないですね。
1: 勉強になります。
0: 10時代後半も真田ナオキさんが選んだ吉幾三さんの名曲お楽しみいただきます、はい、ではここで音楽です。ロバート・グラスパーの演奏でライオット、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日真田直樹さんを迎えしてお話を伺っていますが、
2: ありがとうございます。
0: 今日ですね、お便りのテーマ9月2日9時に、引っ掛けて当たりましたということで、はい、当たりましたのお便りを、ね、ここで一通ご紹介させてください、
1: はい、
0: 東京都うさぴーさん60代の女性です。私が当たったのは4月に高知県四万十市で行われたのど自慢出演者に当選しました。ゲストが真田直樹さんで、無理とは思いながらも申し込みました。真田直樹さんがゲスト会には必ず出演者に申し込みしていましたが、今までは落選、今年4月初めての当選はがきが届きました。そして当日の予選会191番で酔えねえよ歌いましたが、緊張でまさかの歌詞が飛んでしまいました。この当選が今までの人生の中で一番嬉しい誇れる当選ですということで、
2: いやー嬉しい、
1: 覚えてます、
2: 覚えてます、
1: 歌詞飛んじゃったんで、
2: はい、いやありますよね、本当僕、この「のど自慢」予選会も見に行かさせていただくんですけど、たくさんの方歌っていただいてて、その間違えた場面も僕実は聞いてたんです。ああ間違えちゃったと思いながら、はい、でもすごい楽しい、のど自慢って楽しくないですか、
1: 楽しい、
2: 大好きで、もうすごいストーリーがあるじゃないですか、出場者の皆さんのすごいこう感動するというか、で予選会から見させていただいてると、本戦もまたそのなんていうんですか、ちょっと感じ方が違ったりとかして、すごい大好きですね、楽しいですよね。
0: 必ずゲストの方の、ね、楽曲歌う方って必ず、ね、出演されますけども、予選会でゲストの方の曲歌う方って何人も、ね、いらっしゃって、何人も、ね、続けて、同じ方の楽曲があってありますけども、あそうなんですね、覚えててくださって嬉しいですね、うさぴーさんね、
2: もちろん覚えてます、
0: ね、東京から高知までですから、ね、歌いに行ったということ
2: が
0: 当たりましたということでいただきました、ありがとうございます。さてこの時間はですね、真田さんが選ぶ演歌の名曲と構えていたら名曲がすべて吉幾三さんの曲になったということで、はい、吉幾三さんの名曲ご紹介いただいています、
2: はい、
0: 続いての曲はどちらの曲になりますか。
2: はい、
0: はい、
2: 吉幾三師匠の友子という楽曲なんですけども、はい、すごいこう前半の、
0: はい、

0: 白いセリフから、うんうんうん、まさか涙をするぐらいいい曲に繋がっていくという、うんうん、あ師匠って変な人なんだなっていう天才なんだなっていうのをすごくグッと感じる一曲ですね、うんうん、はい大好きな曲です。
1: ではご紹介お願いします。
0: はい、吉井久蔵師匠のトモコお聴きください。
2: トモコと二人で暮らしていた頃ハッピーでラブな日々だったん。買い物に行ってきますってトモコ、あ行ってらっしゃい気付けてねって私それっきりかれこれ一年にもなるびが買い物に行ったくる一年も帰ってこない女子ってどこにいるもんだびが寂しくて恋しくてトモコの履いてたパンティいつもごこんずりしてるのたまにかぶって歩いたりしてるのトモコ歯の綺麗な人嫌い髪の毛くつんと分けてる人も嫌い男のくせにおでころんつけてる人大嫌いトモコどんな汚い格好でもいいの心の綺麗な人ならって言うから私一年ぐらいだべが歯も磨かないで頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともねしたらトモコ汚すぎるってトモコ探して旅に出た盛岡仙台福島山形ぐるっと回ったトモコの田舎秋田だって聞いて秋田訪ねて行ったそしたらアパートの管理人が出てきてあその人ならたった今引っ越しましたよってどこ行ったか分かりますかって言ったら青森に行くようなこと言ってましたよって青森訪ねてみれば美術人ですんごく綺麗だったりして

トモコレだよっつったら、トモコ窓から顔ビロッと出して、いくなるわって泣いて、どうしたのトモコ、お口の流して食べ過ぎだのっつったら、子供的だのって、あれ大の子供なのって尋ねれば、知らないって涙子一つポロッと流して、かわいそうなトモコ。あれから3回目のアグダウン、トモコが死んでから3回目のアグダウン。

0: 吉幾三さんの歌で智子聴いていただいてます。
1: はい、やっぱり吉さんのこの語り口じゃないとね、はい、味がなかなかね伝わらない。生ってねいいですね。
2: いやこのセリフの最後の、うん、秋ダウンってあのダウンが好きなんですよね。
0: すごくコミカルな歌かなと思って聴き始めたんですけれども、
2: はい
0: はい、まさかそんなストーリーになるとは思わなくて、
2: なんか師匠でもコンサートの時に以前おっしゃってたのは、はい、悲しい歌の前は俺は面白い話するんだいっぱいって言って面白い話して悲しい話、はい、悲しい歌歌うんだって言って悲しい歌歌う前に悲しい話してもしょうがないだろう。多分それを曲の中でやってたな気がして、
0: うんうん、あのすごくね感情の振れ幅が大きいですね、
2: はい、そうですね、はい、もうなんかすごいあのそれこそだから先ほどもお話した字で言ってる部分なのかなという、うんうんうん、すごい振れ幅の大きい大好きな一曲です。
0: 智子お聞きいただきました。あ、いろいろですね X にも感想をいただいていまして、
2: はい、
0: あのなんだこの歌っていうですねあと仕事中だけど曲のセリフ聞いて涙が出ましたとか、いうですね感想もいただいています。
1: はい、
0: はい、この時間吉幾三さんの名曲の数々真田ナオキさんの選曲でお楽しみいただいています。はい、続いての曲になりますが続いてはどちらの曲でしょうか。
2: はい、僕はあの、はい、上演という

0: はい、
1: これはあの師匠がとある飲み屋さんに行った時の一言から生まれた曲ということで、師匠が飲み屋さんから帰る時に、一緒に飲んでた女性の方があのママさんに、ママ今日吉さんとアフター行ってくるからって、この後食事行ってくるからって言ったら、ママさんがあのアフター行くのはいいけどあなた分かってる、吉さんはよその人よって、この一言からできた一曲だそうで、
2: へ、
1: はい、歌い出しの父さんとはよその人っていう、これがすごく特徴に残ってる大好きな一曲です。
0: ではご紹介お願いします。
1: はい、吉幾三師匠上演お聴きください。

0: 吉幾三さんで上演お聴きいただきました、
1: はい、まあ、雪国もそうですけども、うん、まあ、こういうあの歌を歌ってる時の吉さんって顔からして違いますもんね。
2: 違いますね、
1: 歌ってる時の顔が ね、はい、さっきの智子と最初の顔の入りが違います。
2: 違いますね、さっきまでふざけた話してた人じゃないっていう、
1: 全然違う、
2: 急にパッって変わりますよね。
0: あの女性の情念というかですね、そういうものを、ね、はい、吉さんの視点で描くとこうなるっていうことなんですね。
1: ですね、
2: どうやって書いてるのかな、
0: う
2: ん、
0: そう、どうやってね、そうですよね、
2: はい、
1: あれ書いてる時とかっていうのはあの一緒にいたりしたことってないですか、
2: は
1: い、
2: あの目の前でメモを一瞬取ったことがあったんです、うんうんうん、喫茶店にいてふっとなんか思いついたみたいで、うんうん、メモ、あの、うん、ティッシュみたいのあるじゃないですか、ちょっとこう、うん、パッと拭く、
1: はい、
2: で置いたらパッと取って、うんうん、ザーってメモ書いて、うん、で思いついたからこうやってメモするんだよな、うん、キーって言って、うん、で喫茶店出る時にメモ忘れて帰ってました
1: から、ありそう、
2: そうなんですよ、それ持って帰らずにそのまま置いてってたんで、僕そのメモ持ち帰って家にありますけど、だからそんなどこで書いてるとか見せない方ですね。
1: そう、私一回聞いたことあるんですよ、
2: はい、
1: そしたらあのお宅で、
2: はい、
1: ホワイトハウスで、
2: はい、
1: のなんか作る部屋があるんですか。
2: 一応スタジオ部屋みたいなのをホワイトハウスには、
1: あの、はい、作る時はこもるっておっしゃってました、作るためにって、ってまあ、そのひらめきを書き留めたりももちろんあるんでしょうけど、
2: はいはい、
1: やっぱり作る方ってそうなんですかね。
2: どうですかね、
1: こうイメージ膨らませて、
2: 最近僕も作詞はさせていただく機会が何度かあって書いてたんですけど、全然浮かばなくて、で師匠に改めてどうやって書くんですかって聞いたら、あのボールペンと紙にで書くんだよそういうことじゃないんだけどなと思っておっしゃってました、
1: ね、まあ、でもやっぱりノートになんかこう思いついた言葉とかをポンポンポンって書くだけでも後からまとめやすかったりしますよね。
2: そうですね、はい、
1: メモ、やっぱりメモ
0: だ、メモですか、ね、ヨシさんね、詩を書くし曲も作るし、本当にね、多彩
1: ね、多彩ですね。
0: でもやっぱりいろいろね、盗めるものはどんどん盗んでいこうっていうね、そういうの。
2: でもやっぱり相手は天才なので難しいですよね。そうですか、言ってることもやってることも理解できないことが多々あるので、はい、なんで、でまた盗んでいいところと盗んじゃいけないところの差し加減もあります五代さんの方が多分よくご存知なんだと思うんですけど
1: でもやっぱり本当にあったかい人ですからね、
2: はい、あったかいですね、
1: うん、大好きですね、まあ、一緒にいるとそのあったかさだけでもね、はい、共有するといいと思いますけど、
2: はい、
0: さてもう時間的にはですね、次が最後の曲ということになりますけれども、
2: はい、
0: 吉幾三さんの曲、最後どんな曲を選んでいただきましたか、
2: はい、やっぱ師匠といえば、
0: はい、
2: デビューはコミックソング、
0: うん、
2: この振り幅が吉幾三だと思うので、うん、そんな中でも大好きな東京に出たらこんなことに気をつけなさいという、うん、んだという曲をね、お聴きいただきたいと思います。どうぞ。
3: Oh, yeah. Oh.

0: 吉幾三さんでんだお聞きいただきました。これ曲のタイトルは、はい、あのかなではなくてアルファベットなんですよね。 NDA、 はい、
1: んだ、
0: はい、
2: うまいですから歌が、
1: うん、そうです ね、
2: もう民謡も、あの節も、
0: はい、
2: 鉛も何もかもが、
0: うん、
2: 天才的、
1: うん、そうです ね、でまたなんかやっぱどこかこう心ハートがあるんですよね、うん、こういうコミックソングの中にもなんかハートがあるのが僕は大好きで、
2: うんうん、
1: この曲特にすごく好きで、
0: うん、
2: 本当に歌によってでも人が変わるぐらい、
1: うん、はい、
2: ね、
1: そうですね、
2: すごいですよこれは。
1: 先ほど聞いてもらったトモコのセリフの部分の、はい、あのちょっとバカっぽさって出せないですもんね。も演技もやっぱりできるので、
2: そうですね、
1: お芝居も未だにやっぱりたくさんされてたりとか、ご自身もやっぱりそのドラマもいろいろされてたり、すごい僕にも言ってくるんです
0: よ、
1: 言ってくれるんですけど、すごい勉強させてもらってます、
0: まだまだ勉強、
1: はい、
0: ということですね、
2: 2
0: 時間にわたってその師匠との思い出、新しい曲のこと、そして師匠の名曲ご紹介いただきました、はい、いかがでした。
2: いや、あのいい師匠に恵まれて、
1: はい、
2: あの幸せだと思いますよ。
1: ありがとうございます。
2: 存分に吸収してください。
1: はい、頑張ります、
2: はい、
0: ね、今日はですね9時台10時台2時間にわたって、真田ナオキさんにお話伺いました。たっぷりと師匠への愛も伝わりました、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: この後11時台は毎日リクエストです。今日も日付指定のリクエスト曲おかけしてまいります。
3: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は、歌は住処です。

0: 11時の NHK ニュースです。アメリカのベッセント財務長官は1日 G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議の後の記者会見で、イランへの経済制裁をめぐり、中国とは共通点の方が多いと述べた上で、イランの主要な貿易相手国である中国側の対応を見極める考えを示しました。アメリカのベッセント財務長官は1日 G20 の財務省中央銀行総裁会議の後の記者会見で、中国との間には相違点よりも共通点の方が多い、イランが核兵器を保有しないことや、ホルムズ海峡で自由な海上貿易が確保されなければならないことでも同意していると述べました。その上で、中国はエネルギーの 50% を湾岸地域から調達していて、解決に向けて取り組む責任を負っているし、そうすべき立場にあると考えている。実際にどのように行動するか見ていくと述べ、中国のイランへの対応を見極める考えを示しました。一方、ベッセント長官は日本などの財政状況についての認識を問われたのに対し、アベノミクスは成果を上げた。今は高いチノミクスの時代だと考えている。インフレ率が 2% になればリフレ政策は成功したことになる。自らの成功の秘訣について考えなければならないと述べ、新たな政策への移行が必要だとの考えを示唆しました。企業の間で個人向け社債を発行する動きが活発化しています。金利の先高感がある中、成長投資の資金を早めに調達したいという狙いがあるとみられ、今年度の発行額は過去最多を更新するペースとなっています。金融情報サービス会社 IN 情報センターによりますと、今年度企業が予定している個人向け社債の発行額は2兆4900億円余りとなっています。過去最多だった昨年度の年間2兆7000億円に年度途中の段階で迫り、過去最多を更新するペースとなっています。企業別では、ソフトバンクグループが AI 関連投資の資金などとして今月新たに1兆円規模の発行を予定しているほか、イオンが海外への出店や商業施設のリニューアルの資金などとして700億円を発行しています。それぞれ利率は 3% から 4% 台です。発行額が増えている背景には、金利の先高感がある中で成長投資に向けた資金を早めに調達したいという企業の狙いがあるとみられます。また個人投資家の間で現金や預金を投資に振り向けようという動きが広がっていて、運用先としてのニーズもあるとみられます。野村証券の星千鶴シニアクレジットアナリストは、M&A や海外事業の強化などを進めたい日本企業も多く、金利上昇が続く中で企業側と投資家側双方のニーズがうまくマッチしている。株式投資と現預金との中間に位置する金融商品としてニーズが高まっていると話しています。都市部を中心に新築マンションの価格が高騰する中、国土交通省は投機目的の短期的な売買が価格を押し上げているとして、来年度の税制改正要望でこうした取引を抑制する税制上の措置を講じるよう要望しました。新築マンションをめぐっては、都市部を中心に価格の高騰が続いていて、民間の調査会社不動産経済研究所によりますと、今年7月の東京23区の平均価格は高額な物件の発売もあって2億6000万円を超えました。国土交通省は、投機目的の短期的な売買がマンションの価格を押し上げる一因になっているとして、来年度の税制改正でこうした取引の抑制につながる税制上の措置を講じるよう要望しました。以上、ここまで11時のニュース、担当は原口正臣でした。時刻は間もなく11時5分です。ふわふわ
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。今日のお便りのテーマは当たりましたです。
2: はい、
1: はい、何通かご紹介しましょう。京都府のフラダンスの犬さん、66歳の男性です。なっちゃん秀番さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 当たりました。
2: うん、
1: 若い頃聞いていた民放のラジオのワイド番組、うん、アシスタントを務める女性アナウンサーのお声がとても魅力的でした。今ならスマホで簡単に容姿を拝見できますが、お顔を見たくても当時は何もありません。そんな中、番組がその女性アナウンサーの生写真をプレゼントしますというので、早速応募しました。まず無理だなって思っていたら、なんとびっくり、ラジオで名前が呼ばれ当選しました。家に届き写真を見たら、想像通り可愛らしい感じの方でした。
2: よかった、
1: 大当たりの記念で今も持っていますということですね。はい、
2: なんか面白いプレゼントですね。
1: 面白いプレゼントですね。本当ですね。あ、でもそうですね、言われてみれば、まあ、今でこそ ラジオ局でもね、あの出演者の顔写真がホームページには出ていたりありますけど、はいはい、確かに数十年前ってまだインターネットがない頃ってなかったですもんね。
2: なかったです。だから声でなんとなく想像するしかね、はい、風貌をそれしかなかったですもんね。
1: ですね。生写真生写真っていうのもなんかあのアイドル全盛期の
2: なんか、ね、ブロマイドみたいな
1: ね、思い出しますけれどもね、はい、今も撮ってあるということですね。はいはい、もう一ついきましょう。茨城県50代男性、水戸市のエディさんからいただきました。
2: はい、
1: 宝くじに当たりました。
2: うん、
1: 今から13年前、2013年のくじの日記念という宝くじに当選しました。
2: うん、
1: 購入先は委託銀行のウェブサイトで、連番10枚バラ10枚購入して、バラ10枚の中に当選したくじが入っていました。最初残高照会したところ、自分が思っていた金額と大幅な乖離があり、通帳を記帳したところ宝くじ当選金の記載があり、100万円の印字があり驚きました。それ以来いつの日かまた当たるのではと思い、怖くなって宝くじを購入していませんということですね。100万円
2: すごいですね。
1: 当たってだからネットで購入すると、うん、

0: ちゃんと報告しました？
1: 報告なんてしないですよ。
0: 何口ごもってておやおやおやおやってなりましたけど、ね、
1: ですよ
0: 奥さんにですよ。
1: いやしないです。そんな義務は負ってないはずです。はい、なんか怖いですね。で、毎日リクエストいきましょうか。
0: はい、行きましょう。
1: はい、今日も日付指定でいただいたリクエスト曲に、リクエスト曲をおかけします。ちょっとなんかしどろもどろすいません、最初のリクエストはなっちゃんからご紹介いただきます。はい、はい、お願いします。
0: 福岡県にお住まいの64歳やすしさんからのリクエストです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも楽しくふんわり拝聴しています。今日9月2日は私の妻の誕生日です。お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 家族の介護や私のサポートをしていただきありがとうございます。とても感謝しています。これからも愛犬の昆布と一緒にみんな仲良く健康に暮らしていきましょう。妻のカラオケの18番中島みゆきさんの糸をリクエストしますといただきました。では誕生日のプレゼントに奥様へ、中島みゆきさんで糸。

0: 奥様の誕生日、
1: はい、今日誕生日
0: ね、おめでとうございます。おめでとうございます。
1: 愛犬の昆布と一緒に暮らしている、うん、ということですね。
0: 可愛いですね、昆布ちゃん。
1: あの犬の名前っていろいろですね。
0: いろいろです、
1: はい
0: はい、
1: ですね、
0: なんでですか。
1: いや人の人ね、あのなっちゃんみたいに陸とか、
0: うん、空とか、
1: 空とかね、なんか人にもつけるような名前をつける方もいれば、
0: うん、
1: 人にはつけないけれど、まあ、可愛いなっていう名前もね、
0: うん、
1: いて面白いなと思いました。
0: ま、
1: ね、はい、
0: 今度トモコとかも増えるんじゃないですか。
1: トモコ、
0: トモコワンちゃん、
1: ワンちゃんで人の名前ですね。お誕生日、
0: はい、
1: 奥さんおめでとうございま す、はい、では続いてのリクエスト曲です。埼玉県75歳鶴ヶ島のふみさんからいただきました。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 9月1日から3日は富山県富山市八尾ではおわら風の盆のお祭りですね、
0: はい、
1: 夏子さんのカバーアルバムの中に風の盆恋歌があるのを思い出しました、
0: はい、
1: リクエストよろしくお願い申し上げます。
0: ありがとうございます。
1: ということでいただいた歌です。風の盆恋歌、はい、もともと石川さゆりさんの
0: 歌ですね。そうです、あのカバーアルバムでカバーさせていただいてます、
1: は
0: い、
1: なっちゃんがカバーしている、楽曲お聴きいただきます。風の盆恋歌。

0: 鶴ヶ島のふみさんからのリクエストでなっちゃんの歌風の盆恋歌お聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、おわら風の盆ちょうど今期間中ということになりますね。
1: ですね、はい、一回行ってみたいんですけど、私は一度もね見たことないんですよ。すごく綺麗なんですって、
0: ね、はいはい、私も映像でしか見たことないんですけれどもね、うん、
1: はい、
0: うん、リクエスト、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてのリクエスト曲です。大分県の70歳さお、はい、ちゃんのばあばさんからいただきました。
1: はい、
0: 今日は孫のいっちゃんの20歳の誕生日です。いっちゃん遠く離れて関東の学校で頑張ってるね。いっちゃんが小さい頃ばばと一緒に出かけるといつもママに間違えられてばばはちょっと嬉しかったです。まだまだ暑いけどご飯ちゃんと食べてお正月には帰ってきてね、おめでとうといただきました。
1: はい、
0: はい、ではリクエスト曲です。玉置浩二さんの歌でメロディー。

0: 大分県サウちゃんのバーバさんからのリクエストで玉置浩二さんのメロディーお聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、お孫さん20歳
1: ねえ、
0: はい、お誕生日ということです。
1: いいですね、うん、若いな
0: そちらの方ですね
1: 20歳、
0: はい、20歳ですね、うん、おばあさんからのプレゼントということですね。
1: はい、
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 11時台の後半もリクエスト曲をおかけいたします。では続けて音楽です。本田雅人の演奏で夏の終わりに。ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時半になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時半からの番組まんまるのご案内です。水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサーです。今日のパートナーはタレントの水野優子さんです。1時台のインタビューコーナー、今日のゲストは缶詰博士の黒川隼人さんです。世界50カ国数千缶を食べ歩き、常時4000缶以上をストックするという缶詰愛あふれる方だそうです。
1: そうですか、
0: はい、
1: びっくり
0: びっくり
1: びっくり
0: 缶詰です、まあ、日常のおかずになったりおつまみになったり、うん、はい、それからですね時短料理、
1: はいはい、
0: ね、世界各国の珍しい缶、
1: うわ、
0: 激レア缶、
1: うん、
0: さらに備蓄の新常識から美味しく食べる方法まで、早くてうまくて奥が深い缶詰の魅力をたっぷり教えていただきます。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみです ね、はい、
1: 缶詰
0: 召し上がりますか。
1: 缶詰あの備蓄として、
0: はい、
1: でローリングストックって言ってね、
0: あ、
1: 使ったらまた備蓄してみたいなことをちょっと心がけています。
0: いますか、
1: はい
0: はい、どんな缶詰のお話が飛び出すでしょうか。お便りのテーマですね、こちらも何でしょう、これ缶詰に引っ掛けてるんでしょうか。開けてびっくり、
1: うん、
0: 開けてびっくりしたプレゼント、
1: はい、
0: 押し入れの奥から出てきた驚きの品など開けてびっくりなエピソードをお待ちしております。
1: はい、
0: はい、それからまんまる今週のリクエストのテーマは思い出です。まあ、思い出とかメモリーとか、
1: うんうん、
0: そういった言葉がタイトルや歌詞に入っている曲のリクエストもお待ちしております。
1: はい、
0: まんまるは0時30分からの放送です。では続いて NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私、逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 続いて NHK からもう一つお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージ、ショートメールでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。
1: はい。
0: なっちゃん、最近こういった詐欺の手口っていうのはね、また増えてるんですよね。
1: はい。
0: はい。
1: もう絶対ね、入力しないでくださいね。
0: ですね、お気をつけください。はい。さて、それでは毎日リクエストに戻りまして、今日の4曲目ですね、はい、はっちゃんからご紹介お願いします。
1: はい、相模原のみっちゃんからいただきました。神奈川県の方ですね、
0: はい、
1: 50代の方です。今日は母の88回のお誕生日です。先月階段から落ち頭打ち鎖骨

とはなっちゃんの新曲ルテンの花を母親にプレゼントしたいのでぜひよろしくお願いしますといただきました。ああ大変ですね、お大事になさってくださいね。ではリクエストいただきましたありがとうございます。おかけいたします。伍代夏子でルテンの花。

0: ていうのもね大変ドキッとしますし、骨折もされて今リハビリ中ということです、はい、くれぐれもお大事になさってください、
1: はい、お大事にしてください、はい、
0: そんな中迎えられたお誕生日ですね、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: リクエストありがとうございました。今週は毎日リクエスト4曲ご紹介しました。引き続きリクエストお待ちしています、はい、聞きたい曲と日付エピソードを添えてメッセージをお送りください。では時間が許す限り当たりました、
1: はい、
0: ご紹介していきましょう。福島県福ちゃん60代の女性です。
1: はい、
0: 銀行員の頃年に 4、5 回研修がありました、
1: うん、
0: 決まっていつの回も3分間スピーチがありました、
1: うん、
0: 当日講師の独断で1人選ばれました、
1: うん、
0: 幸か不幸か私は毎回当てられました、
1: うん、
0: 毎回講師は違うのにです、運の悪い当たりです。
1: あ、運がいいのかもしれないですよ、
0: は
1: い、
0: かもしれませんけれどもね。
1: 嫌なんだ、
0: ああいう時ってちょっとね、ちょっと ね
1: そうですか、
0: ね、でなんとなく、うん、あの目合わないようにこうちょっと、ね、
1: でも顔だから当てられちゃうのかな
0: あるんですかね、当たりを引き寄せやすい人っていう何かあるのかもしれませんけれども、続いての方です。千葉県の40代女性花豆さんです、
1: はい、
0: 私が高校生の時家庭科で悪徳商法の授業がありました、
1: うん、
0: 突然あなたが当たりましたとハガキが届いても無視するようにと教わり、
1: うん、
0: そんなことあるのと思っていたら、進学で上京し一人暮らしを始めた途端ポストにあなたが当選しましたと書かれたハガキが入っていました、
1: はあ、
0: 田舎者の私は本当だったんだ東京って怖いと思ったことを思い出しました。
1: でもやっといてよかったですよ、
0: まあ、そうです
1: ね、
0: あの車が当たりましたとか、そういうので何かいろいろ登録にお金がかかるとかなんだなんだとかいろいろなんかむしり取られるから気をつけなさいなっていう話を昔聞いたことがあるような気がしますけどね
1: でもそんなに、
0: はい、
1: 棚から降ってはきませんもんね。
0: きませんね、
1: はい
0: はい、うまい話には必ず裏があります、
1: はい、
0: なんか今日 の吉幾三さんの歌を思い出しますね。東京って怖いところってい
1: う、ね、そうですね、
0: はいはい。そして、続いての方ですが、はい、愛媛県67歳の女性真っ赤なポロさんです、
1: はい、
0: なっちゃんひでぱんさんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 梅の苗木紅白が当たったと、うん、リスナーさんのお便り、
1: はいはい、
0: 今日ありましたね、
1: はい、
0: 朝ね、ご紹介しました、はい、私も当たりました。
1: おや、
0: 同じ人がいたなんて嬉しいです。
1: へ、
0: 我が家は庭に植え花香り実楽しませてもらいました、うん、引っ越しするまでは、
1: はあ、じゃあ置いてきちゃったのかな、
0: なんですね、うん、懐かしいことを思い出しました、うん、リスナーさんありがとうございました、
1: うん、
0: はい、
1: 身もなったんですね、取れ
0: る、はい、
1: うん、
0: ですね、はいはい、
1: うん、でも持っていけないもんね、
0: まあ、持っていけないです
1: よ ね、 もんね、鉢にあげてとかどうですか。
0: あ、
1: さあ、でっかすぎるか、
0: 蜂は、まあ、
1: 根っこ張っちゃってますもん ね、
0: まず取るのだけで大きく育ったらやっぱり、ね、うん、抜くのだけで、
1: 梅って挿し木とかで増やせませんでした。
0: そうなんですか、
1: 多分、ね、
0: ちょっと私も知識がそこに足りなくて、はい、でもやっぱり当たる方はいらっしゃる、
1: ね、そうですね、
0: いらっしゃるということですね、はい、おめでとうございます
1: 残念です、置いてきちゃったんだもんね
0: そうだ、そうですね、ありがとうございます。また植えましょう、はい、植えましょう、またね、はい、そしてですねもう一つ、西の国のスーさん、はい、埼玉県44歳の女性です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私の当たりましたは、
1: うん、
0: お年玉付き年賀はがきで、
1: はいはいはい、
0: 毎年恒例ですねこれね、はい、切手シートが当たった時のことです。
1: あ、
0: 引き換え期限は7月中旬までだったので、郵便局の窓口に用があるときについでに引き換えようと思っていたのですが、気がついた頃にはもう9月になっていました、
1: うんうん、
0: これからは引き換え期限が長くてもなるべく早めに行こうと思いました、
1: うん、そうした方がいいですね。
0: そうした方がいいですね、
1: 忘れますからね、
0: はい、忘れます、
1: うん、
0: もう9月になっていますけれども、お年玉の当選番号皆さん大丈夫ですか。
1: うちなんてもう2月に終わってますよ。
0: あ、
1: 2月もうだって早く知りたい
0: です、早く知りたいですねなっちゃん本当にもう早くっていう ね、
1: そうそうそう、
0: 感じがありますよね。
1: 絶対忘れないように、
0: はい、
1: あのはがきの整理せずに積んである、
0: 積んである、はい、忘れないように、はいはい、そうですね。あ、でもこれ これならなんか当たったことあるっていう人がちょっと増えそうな気がしますね。宝くじで100万円っていう今日ありましたけどね、う
1: ん、まあ、お年玉がきっと、あとあの、うん、アイスの棒とかね、
0: あ
1: アイスの棒ね、
0: ありますね、はい、
1: ありますね、はい、早く食べて
0: 早くそれ別に早く食べなくても
1: でも見たいじゃないですか、
0: 早く食べなくても当たり外れはもう変わらないですよそれは、
1: ね、そう、
0: はい、私一度当たりでも当たりでもらったアイスでもう一本当たりが出たことがありますね、うんうんうん、昔小学生の頃、はい、
1: もうすぐ食べたんですか。
0: すぐ食べてはないと思います。2本目は持って帰ったような気がしますけどね、そうですか、はい、そうですね、はい、
1: あんまりたくさんもらってもね、
0: あんまりたくさんもらっても、
1: ね、いっぺ
0: ん
1: にはね、お腹が冷えちゃいますから
0: ね、結構いろいろ当たった方いらっしゃるということでね、たくさんいただきました、
1: はい、
0: どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページに聞き逃し配信はこちらと案内があります。そちらからお入りください、
1: はい、
0: では次回の水曜ふんわりのご案内に参りましょう。次回9月9日、
1: はい、
0: 9が並びます。
1: 9
0: ゲストに俳優の高島玲子さんをお迎えします、
1: はい、
0: もう3回目のご出演になりますかね。
1: そうですね、
0: はい、水曜ふんわりファミリーです、
1: はい、そうです、
0: はい、高島玲子さんです、はい、9時台です、1日6000歩、
1: うん、
0: 休みの日は朝から夕方まで6時間も歩くほど大の散歩好きだという高島玲子さんです、
1: はい、
0: の散歩途中での一人ランチの様子を SNS で投稿して、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、反響を呼んでいらっしゃいます、
1: はい、
0: そんな高島玲子さんに美と健康の秘訣を伺います、
1: はい
0: はい、そして10時台ですが、10時台は音楽多めです。高島玲子さんの選ぶ思い出の時代劇です、
1: うん、
0: 高島玲子さんってデビューが暴れん坊将軍3、
1: はい
0: ね、時代劇で女優デビューを果たされました。1988年のことでした、まあ、それ以来数多くの名作時代劇にご出演です。もともと高島玲子さんはお父様が高校教師をされていて大変厳しかった、
1: はい、
0: お家で見られるテレビ番組も なんかかなり制限されていたということだったと思いますね、
1: はい、
0: そんな中テレビ番組は大河ドラマか時代劇しか見ることを許されなかったんだそうですそんな高島さん思い出の時代劇主題歌やテーマ曲とともにご紹介いただきます、
1: はいはい、
0: 来週のお便りのテーマは変わりましたです。
1: 変わりました。
0: 誰にでも人生の中での大きな変化、小さな変化あるんじゃないかと思います。〇〇がきっかけで健康になった、
1: うんうんうん、
0: 大人になって食べ物の好みが変わりました、
1: うんうんうんうん、
0: あるいは、大人になって趣味が変わりました、
1: はあ
0: はい、ある映画に影響を受けて職業を変えました、
1: うん、おやおや、
0: はい、あの人と出会って全てが変わりましたなど、
1: いな、
0: はい、うん、自分自身の変化、
1: うん、
0: それから、いつも通ってるあの店の味が最近変わったんじゃないかと
1: か、ね、あ、 あるある、
0: うん、ありますよね、
1: うん、
0: スマホ変えましたとか、
1: うん、
0: まあ、いろいろな変わりましたあります。皆さんの変わりましたなエピソードをお寄せください、
1: はい、
0: 高島玲子さんへの質問メッセージも含めて番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています、
1: はい、
0: 明日のふんわりです。木曜日のパーソナリティは六角誠二さんです。9時台10時台六角鉄道クラブです。ゲストは球磨川鉄道社長の永江裕二さんです。令和2年の豪雨で大きな被害を受けて6年ぶりの全線運転再開を9月20日に迎える熊本県の球磨川鉄道の社長をお務めでいらっしゃいます、
1: はい、
0: 熊本県の人吉温泉と湯の前駅の間 24.8 キロを結ぶ球磨川鉄道、まあ、橋が流されるなど一時は全線で不通になったんですけれども、全線復旧を目指して奮闘された永江さんにこれまでの過程、沿線の魅力などを伺います、
1: はい、
0: 明日もぜひお聞きください。
1: 水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。
2: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、NHK AM と FM で7時30分からです。NHK からお知らせです。NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。 電話番号は 0120-1515

0: 神奈川県の相模原のみっちゃんからのリクエストで、なっちゃんの最新曲ルテンの花お聴きいただきました。
1: はい、ありがとうございます、はい、心配ですね。
0: そうですね、ね、頭ね、映っ

0: 1515、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ、
2: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、今日の担当は阿部陽子です。ではまず気象の情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日は蒸し暑いですね。
3: そうですね、この時間、うん、東京都心気温は 30.1 度、湿度は 67% あります、
2: はい、
3: 気温も湿度も昨日よりも高く蒸し暑くなっています、
2: うん、
3: 今日は久しぶりに気温が高く30度を超えるところが多くなりそうです。高いところでは33度ぐらいまで上がって厳しい暑さになりそうです、
2: はい、
3: 今日の各地の最高気温は熊谷と埼玉33度、水戸と宇都宮、前橋、東京、千葉は32度、横浜31度、銚子29度の予想です。昨日より5度前後高いところが多く、9月に入っていますが、まあ、夏の暑さです。
2: そうですね、じゃあまだ熱中症には気をつけないと。
3: そうですね、いけませんね。注意が必要ですね、
2: はい、そして東京を見るとちょっと曇り空。
3: はい
2: はい、
3: そうですね、この時間も関東は雲が広がっているところが多くなっています、
2: はい、
3: 一方群馬県や栃木県など関東の内陸は晴れています、
2: はい、
3: 今日は北日本に低気圧や前線が近づいています。その南側の関東には湿った空気が流れ込んでいます。午後も関東は雲が多めのところが多くなりそうです。関東の山沿いや内陸では群馬県、栃木県を中心に早いところでこの後昼過ぎから雨が降り出しそうです。今晴れていても急な雨に注意が必要です、
2: はい、
3: 夕方から夜にかけて雨雲が発達し1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、雷を伴うところもありそうです。
2: そうしますと内陸の方ではこの前みたいなちょっと激しい雨が、
3: そうですね、
2: になりそうですか、
3: はい、急な川の増水ですとか道路の冠水にもお気をつけください。
2: はい、で、明日からですが、
3: はい、
2: 天気や気温はどんな感じになるでしょう。
3: はい、明日以降も雨が降りやすい天気で、明日は広い範囲で、はい、今日よりも広い範囲で雨が降るのが特徴になります、うん、前線が明日東北から関東まで南下しそうです、
2: はい、
3: 明日も雲が多く関東北部では昼頃から各地で雨が降り出して、関東南部でも夕方頃から雨が降り出しそうです、
2: うん、
3: 今日の雨は局地的なんですけども、明日は広い範囲で長い時間雨が降りそうです、うん、関東北部を中心に明日は昼過ぎから夕方激しく降る恐れがあります、
2: はい、
3: 金曜日も雨が続いて大雨の恐れがありますので注意が必要です。
2: はい、いました、気象情報、弓木春奈さんでした。では改めて今出ている注意報と各地の天気をお伝えします。雷注意報が東京の多摩西部、埼玉県、栃木県と群馬県に出ています。各地の今日これからのお天気です。東京地方は南の風、曇りで昼過ぎには晴れ、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 0.5 メートルの見込みです。伊豆諸島の北部では南の風、曇りで昼過ぎから夕方には晴れ、ところによっては夜雨が降るでしょう。海上波は 1.5 メートルくらいです。伊豆諸島の南部、東の風のち南東の風、曇りで昼過ぎから夕方には晴れ、ところによっては雨が降るでしょう。波の高さ 1.5 メートルくらいでしょう。小笠原諸島は南東の風、晴れで夜は曇り、波は2メートルくらいでうねりを伴いそうです。神奈川県です。東部では南の風、曇りで昼過ぎから夕方には晴れ、ところによっては夜雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルくらいでしょう。西部は南の風、曇りで昼過ぎから夕方には晴れ、ところによっては夕方から雨で雷を伴うでしょう。波は1メートルくらいの見込みです。千葉県北西部は南の風、曇り時々晴れでしょう。波は 0.5 メートルくらいでしょう。千葉県北東部、南部はともに南東の風、後南の風に変わって曇り時々晴れでしょう。波は 1.5 メートルくらいでうねりを伴いそうです。埼玉県です。南部では南の風、曇りで昼過ぎには晴れ、ところによっては昼

0: 過ぎから雨で雷を伴うでしょう。北部は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は東の風、曇りで昼過ぎには晴れ、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴いそうです。茨城県です。北部は南の風、曇り、昼過ぎには晴れ、ところによっては夜雨が降るでしょう。波は1メートル50センチくらいでうねりを伴いそうです。南部は南の風、曇りで昼過ぎには晴れるでしょう。海上波は 1.5 メートルくらい、うねりを伴うでしょう。栃木県の南部は南の風、晴れで夕方からは曇り、ところによっては雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は南の風、曇りで夜の初め頃は一時雨、ところによっては夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の南部です。南東の風、晴れで夕方から曇り、ところによっては雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は南の風のち北の風、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨で、ところによっては夕方から雷を伴い激しく降りそうです。静岡県です。東部では西の風、晴れで夕方からは曇り、ところによっては昼過ぎから雨が降りそうです。伊豆地方は東の風、晴れで夕方から曇り、ところによっては夜雨が降るでしょう。波は東部で1メートルくらい、伊豆では 1.5 メートルくらいと予想されています。続いて降水確率です。今日の夜、夕方6時から明日の午前0時までの時間帯の降水確率、50% が栃木県の北部、群馬県の北部、40% が群馬県の南部、30% が伊豆諸島南部と埼玉県の秩父、栃木県の南部です。20% は東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県西部、埼玉県南部と北部、茨城県の北部、静岡県東部、伊豆となっています。他は 10% 以下です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東京はアクアラインの上りが事故のため通行止めになっています。東京はアクアラインの上りは、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。このため上りのアクアライン連絡道の袖ヶ浦インター出口を先頭に1キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。迂回した車などで京葉道路の上りは穴川インターを先頭に立山道の市原インター付近まで14キロの渋滞、下りは貝塚インター付近で2キロの渋滞です。東京外環道の川口ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションで3キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所付近で3キロの渋滞です。中央道の下りは勝沼インター付近で作業のため4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、県央鶴ヶ島インターで2キロ、厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。
2: この時間は、中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では、攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで、攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。北日本では大気の状態が非常に不安定になっていて、線状降水帯が発生した青森県のほか、秋田県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があります。引き続き道路の冠水や土砂災害などに厳重に警戒してください。一方、前線と台風の影響で西日本と東日本では非常に激しい雨が降り続く恐れがあります。明日から雨が強まる見込みで、今日のうちに備えを進めてください。前線などの影響で北日本では大気の状態が非常に不安定になっていて、明け方には青森県の津軽で線状降水帯が発生しました。青森県鰺ヶ沢町では午前11時までの12時間の雨量が225ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量のおよそ 1.5 倍の雨がわずか半日で降る記録的な大雨となりました。 JR 鰺ヶ沢駅近くの交差点では路面が見えなくなるほど道路に水がたまり、消防が排水作業に当たっていました。津軽市のドラッグストアでは店舗の中まで水が流れ込み、棚の一番下の段に並べていた商品のほとんどが水に浸かったということです。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があります。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。前線はゆっくりと南下し、あさってには本州の南岸付近でほとんど停滞する見込みです。さらに明日からは日本の南の海上をゆっくりと北上する台風24号から暖かく湿った空気が流れ込み、明日からは西日本や東日本でも大気の状態が非常に不安定になり、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り続く恐れがあります。明日朝からあさって朝にかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で200ミリ、東海と近畿、九州南部奄美で150ミリ、北陸で120ミリ、関東甲信越と中国地方で100ミリと予想され、その後も雨量が増えて広い範囲で大雨になる恐れがあります。最新の情報を確認するとともに、今日のうちに台風や大雨への備えを進めてください。一方、台風24号は今日午前9時には中心の気圧が996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はあさって頃にかけて沖縄奄美に近づいた後、動きが遅くなる見込みです。あさってにかけての最大風速は鹿児島県の奄美地方で18メートル、沖縄県で17メートル、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。沖縄奄美では海上もしける見込みです。強風や高波にも十分注意してください。次に、伊勢市消防本部によりますと、おととい三重県伊勢市の伊勢神宮の近くの商店街が焼けた火事は、発生からおよそ44時間後のきょう午前11時に完全に消し止められたということです。これまでのところけが人の情報はないということです。警察と消防が火事の原因を調べています。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流の発生から今日で1週間となり、両国ではこれまでに1000人以上の死亡が確認され、日本人5人を含む4400人以上の行方が分からなくなっています。ネパール側では二次災害の危険と隣り合わせの中、軍と警察などによる捜索や救助活動が続けられています。ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流は、発生から今日で1週間となり、ネパールの災害当局は昨日までに1050人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっているとしています。中国側では16人が死亡し、 540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。ネパールの災害当局によりますと、被災地では依然広い範囲で電力や通信が途絶えているほか、重機の不足で土砂の撤去も難航しているということです。現地は今週いっぱい雨が降る見通しで、河川の氾濫といった二次災害の危険と隣り合わせの中、軍と警察などによる捜索や救助活動が続けられています。一方、国連は1日会見を開き、ネパール側では今回の土石流によるがれきが推定で220万トンに上ると明らかにしました。またネパール国内の12の発電所が運転を停止しているほか、建設中の15の水力発電プロジェクトも被害を受け、エネルギーインフラにも深刻な影響が出ているとしています。核兵器の使用や実験による被害者の支援や環境の修復について話し合う国際会議が、日本の被爆者も参加して開かれました。この国際会議は1日ニューヨークの国連本部で初めて開かれました。まず国連の軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が英語で各国に協力を呼びかけました。
1: We're not starting from zero. There is significant...
0: 我々はゼロからスタートするわけではありません。活用できる経験、共有できる知識、そして動員できる専門的な知見が数多くあるのです。続いて長崎の被爆者で日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の事務局次長を務める和田雅子さんが英語で次のように訴えました。核兵器は正義でも力でもありません。現在核兵器を所有していても戦争を終結できないという現実を私たちは目の当たりにしているのです。この国際会議は国連総会の決議に基づいて開かれ、核兵器の使用や実験の被害者支援や環境修復のための国際的な基金の設立などに向けて連携を深めていくことにしています。会議に出席した日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の事務局次長を務める和田雅子さんは記者会見で、被爆の体験を語れる人が少なくなる中で語り続けることが重要だとして次のように訴えました。
2: 私たちが被爆者がどういう被害を受けて、核を使ったらどういうことになったか、そして何ができるかをそれぞれに考えてもらってアクションを起こしてもらいたい。
0: 次です。アメリカで行われた G20 主要20カ国の財務省中央銀

0: 共同声明の採択は見送られました。一方、今回大きな関心を集めたのは、片山大臣と植田総裁がベッセント長官とそれぞれ個別に行った会談です。片山大臣との会談では、秩序だった円相場は世界の金融市場の安定に不可欠だという認識で一致した一方、日本の財政が議題となりました。片山大臣は会見で、
1: 成長とそれから財政の持続可能性を両立する、あ、そういう理屈ならば分かるわねというふうに言っていただいたりしたので、いい機会であったと思います。
0: 一方、日銀の植田総裁との会談では、ベッセント長官がインフレの見通しを安定させ、過度な為替レートの変動を回避するために金融政策を適切に行い、市場に的確に伝えることが重要だと強調したということです。植田総裁は会見で、
2: 経済物価金融情勢を点検し、次回会合を含め毎回の決定会合においてしっかりと議論してまいりたいと考えております。
0: 会談をきっかけに、債券市場では長期金利が上昇しておよそ30年ぶりに 3% を超え、今日も上昇が続いています。こうした中、日本では政府の予算編成プロセスが本格化し、日銀は今月金融政策決定会合を開きます。日本の円安や長期金利の上昇の波及を警戒するアメリカからの注文や市場の動向を踏まえ、政府日銀がどう政策を進め市場の理解を得ていくのかが焦点となります。アメリカのトランプ政権はイランに対する新たな経済制裁を打ち出していますが、イランの主要な貿易相手国である中国の企業などへの制裁をどの程度強化するかが焦点になっています。こうした中、アメリカのベッセント財務長官は1日、 G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議の後の記者会見で、中国との間には相違点よりも共通点の方が多い、イランが核兵器を保有しないことや、ホルムズ海峡で自由な海上貿易が確保されなければならないことでも同意していると述べました。その上で、中国はエネルギーの 50% を湾岸地域から調達していて、解決に向けて取り組む責任を負っているし、そうすべき立場にあると考えている。実際にどのように行動するか見ていくと述べ、中国のイランへの対応を見極める考えを示しました。プロ野球現役最年長の46歳で通算188勝をマークしているヤクルトの石川雅規投手が、今シーズン限りで現役を引退する意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。左投げの石川投手は2002年にヤクルトに入団し、身長1メートル67センチとプロでは小柄ながら、多彩な変化球と正確なコントロールを持ち味に、2008年には最優秀防御率のタイトルを獲得するなど、通算188勝を挙げています。プロ1年目から毎年勝利を重ね、去年4月にはプロ野球史上初となる24年連続勝利を達成しました。またバッティングでも24年連続でヒットをマークしています。今シーズンは怪我で出遅れ、先月27日の巨人戦で初めて先発しましたが、3分の1イニングで6点を失い負け投手となりました。石川投手はこの登板で左肩を痛め調整を続けていましたが、関係者によりますと現役を引退する意向を固めたということです。石川投手は今日午後記者会見することにしています。お伝えしていますように、北日本では雨が強まり、線状降水帯が発生した青森県のほか、秋田県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があり、低い土地の浸水や土砂災害などに厳重な警戒が必要です。一方、西日本と東日本では明日以降非常に激しい雨が降り続き、大雨になる恐れがあります。今日のうちに備えを進めてください。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢が再び緊迫化し、 原油の先物価格が上昇したことを受けて幅広い

0: 銘柄に売り注文が広がり、日経平均株価一時1900円以上の値下がりとなっています。午前の終値は昨日の終値と比べて1742円18銭安い6万4473円16銭。東証株価指数トピックスは 91.58 下がって4090.28 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より26銭円安ドル高の1ドル160円24銭から29銭。ユーロに対しては9銭円安ユーロ高の1ユーロ185円59銭から60銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。先月の記録的な豪雨で地下の設備が被災し、手術の件数を制限していた千葉大学医学部附属病院は復旧作業が進み、今日から通常通り手術が行えるようになりました。千葉大学医学部附属病院では、先月の記録的豪雨で地下の排水設備が浸水した影響で、手術に必要な器具を洗浄したり滅菌したりする機械が使えなくなり、手術の件数を通常の半分ほどに制限していました。病院によりますと、この間他の医療機関や外部業者に器具の洗浄を依頼していましたが、一時手術を中止したり、手術を伴う救急搬送の受け入れを断ったりしたこともあったということです。その後、仮設の排水設備を使うことで機械が動かせるようになり、今日から通常通り手術を行えるようになりました。千葉大学医学部附属病院の大鳥誠二病院長は、手術を待っている患者にはご迷惑をおかけして申し訳なかった。今後同じようなことが起きたときに病院間でどう協力し合えるか計画を立てていきたいと話していました。先月、記録的豪雨で自宅が大きな被害を受けた人を対象に、千葉市は民間の賃貸住宅をいわゆるみなし仮設住宅として借り上げて提供することになり、申し込みの受付を始めました。みなし仮設住宅は、自宅が全壊した人や半壊と認定され長期間住むことができない人などを対象に、市が民間の賃貸住宅を借り上げて提供するものです。入居する物件は原則として自分で探し、家賃の上限や耐震性能などの条件を満たせば、家賃や教育費などが無料で最長で2年間入居できます。光熱費や水道代は自己負担となります。申し込みには市が発行した罹災証明書が必要で、千葉市は昨日から市役所の窓口で申し込みの受付を始めました。千葉市は今回特例として、地下の電気設備が浸水して停電や断水などの影響が続いている市内のマンションの住民も入居対象にするとしています。千葉市住宅整備課は、都市型災害であることを踏まえマンションの住民にも対象を拡大した。長期間ライフラインが止まり困っている場合は相談してほしいと話しています。先月起きた千葉豪雨について、気象庁の異常気象分析検討会は、局地的な前線によって線状降水帯が発生し記録的な大雨になったという分析を示し、検討会の会長で東京大学先端科学技術研究センターの中村久志シニアリサーチフェローは、非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと指摘しました。検討会は会合を開き、先月の千葉豪雨について分析しました。この中で要因として挙げられたのが、日本の南の海上にあったモンスーンジャイアと呼ばれる大規模な低気圧性の渦と、日本の東の海上に停滞していた強い高気圧です。大量の水蒸気がモンスーンジャイアと高気圧の間を通り、房総半島に向かって流れ込むとともに、関東の内陸部には日中降った雨によって冷たい空気の層があったため、局地的な前線ができたということです。さらに、地球温暖化による気温の上昇で大気

中の水蒸気の量も増えていたとみられ、前線で線状降水帯が発生して記録的な大雨になったとしています。中村シニアリサーチフェローは非常に稀な現象で異常気象と呼んで差し支えないと述べました。中村シニアリサーチフェローは豪雨災害や記録的な高温、台風の増加など着実に進む地球温暖化などの影響によって過去の経験が通用しない事態が増えてきている、異常気象は今後も続くとみられ、早めの備えをしていく必要が

こんにちは、昼の憩いです。京都府の76歳男性、舞鶴の竹とんぼさんです。ご近所さんからナス、キュウリ、ピーマン、万願寺甘党をいただいたので、妻が着なくなった着物をほどいて、手提げバッグをミシンで縫ってお返ししました。ご近所さんに感謝しています。

宮城県にお住まいの66歳男性、旅ガラスの銀次郎さんからのお便りです。我が家には孫はいないのですが、先日東京にいる弟夫婦が孫2人を連れて泊まりに来ました。それぞれ中学2年と小学6年の男子。我が妻はいつもデイサービスの利用者さんに食事を作っていますが、今回のお客さんは育ち盛りの男の子たちですから、ちょっと勝手が違います。それでも妻は腕を振るって次から次へと手料理を並べていきました。するとどうでしょう、子供たちは美味しそうにどんどん平らげていきます。それはもう目を見張るばかりでした。弟の妻も言いました。普段はこんなに食べないんですよと。お客さんたちが東京に帰った後、妻が、子供たちが手料理を食べてくれたのが一番嬉しかったと言いました。妻のこぼれんばかりの笑顔を見て、私の心まで温かくなりました。宮城県の旅ガラスの銀次郎さんからのお便りでした。マレウレウでカピウウポポ。

マレウレウでカピューウポポでした。福岡県にお住まいの80歳女性野辺の花さんからのお便りです。早朝気が向いた時だけ散歩を楽しんでいます。道中感動的な光景に出会えるんです。地元特産の果樹園の周りにウコンが少し植えられているのです。大きな葉が茂っていて、その根元に薄い桃色の花のような苞が咲き誇っています。若い時園芸店で初めて知ったウコンの花です。子供時代、母が毎年たくあんをつけていましたが、たくあんを黄色く染めるものがウコン。こんな見事な花が咲く植物からできていたなんて驚きです。花に感動できる日々に感謝して過ごしております。福岡県の野辺の花さんからのお便りでした。よれよれで大調和。

暮らしの文芸です。新潟県の60代須山百合子さんの歌。友達になるにはニコッと笑うのと、孫に教わる新学期の朝。友達になるにはニコッと笑うのと、孫に教わる新学期の朝。新潟県の須山百合子さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 9月2日水曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 水曜日パートナータレントの水野ゆう子です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京都心、
1: はい、
0: また30度超えました。現在 31.2 度、ね、
1: はい、
0: はい、あの渋谷のスクランブル交差点歩く皆さんも、なんかハンディファン昨日使ってらっしゃる方少なかったんですけど、今日また手にして歩いてらっしゃる方結構多いですね。
1: なんかね、一番暑かった時期に比べれば気温そのものはそこまで高くはないとは思うんですけど、湿度がね、もう
0: 朝快適と思って歩き始めるとじんわり汗かくっていうね。
1: びっしょり、私は NHK に来るまでの間にびっしょりになりましたけれども
0: 軽くサウナに入った後みたいな感じになりますよね、はい、特に今日もね、やっぱり西日本中心に気温がうんと上がっているところが多いので、あの体調の管理、それから水分補給、ね、忘れずにこまめにしていただきたいと思います、はい、衣替えっていつやればいいんですかね。
1: まだいいんじゃないでしょうか、はい、
0: 秋の虫が鳴いてると思って、ちょっと昨日公園に立ち寄ったら蚊に刺されました。もう今いつなんだろうって感じがします。
1: 逆にね、ちょっと涼しくなってきてから活発になってきちゃって、はい、そうなんですよね。ねえ、
0: さあまずはこの時間、皆さんできる方はね、ご一緒しましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩凝り固まっていませんか？筋肉をほぐしてすっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。肩をゆすってほぐしましょう。はい、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい、ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に引き寄せます。もう少し戻しましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと

足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を横に曲げる運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。右左、足を戻して素早く、肩上肩下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて、今度は右側です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ。

0: げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く、弱く弱く、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: お昼のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。
2: いきましょう。
1: この後すぐはその町のお昼です。今日は島根県のお昼、パワフル MC の荒木まどかさん、はい、待ちきれずにこれから登場しますという今ポストをされてます。
2: 告知はありがとうございます。
1: 荒木まどかさんとつながります。ご期待ください。そして1時台はインタビュー人の間です。はい、本日のお客様、缶詰博士の、
2: はい、缶詰、
1: はい、黒川隼人さんです。世界50カ国で数千もの缶詰を食べ歩き、常時4000缶以上ストックされているという黒川さん、日常のおつまみ、時短料理、世界の珍しい缶、そして備蓄の新常識から美味しく食べる方法まで、早くてうまくて奥が深い、そんな缶詰の世界たっぷりと
2: 伺
1: っ
2: ていきます。はい、楽しみ。
1: にじまときはアウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストテーマが思い出、
2: はい、
1: メモリー、こちらにちなんだ曲でございます。1時53分ごろ出題です。ふるってご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、そして3時台35分はせーのでおやつ、ご一緒しましょう。今日も番組の主役はメッセージとリクエストです。あなたからのお便りのテーマ、開けてびっくり、
2: 開けてびっくり、玉手箱、
1: 開けてびっくりした経験は
2: あります。
1: 何ですか？
2: この夏休みでね、はい、ちょっとお家を開ける期間があったんです、はい、でお休みちょっと家を離れて帰ってきまして、うん、はいはい、冷蔵庫を開けましたら、
1: なんか嫌な予感しますね。そう
2: なんです。なんか、うん、あれこれなんだっけっていう保存容器が、はい、チルド室の奥から出てまいりまして、
1: はい、
2: 記憶をたどってもないまいちピンとこないんですよね。
1: でその何容器ですか、なんか入ってるんですね。
2: 開けてみました、はい、私勇気を持って、
1: はい、
2: おそらく、はい、生ハムだったであろう
1: という状況、
2: ね、小さな塊が出てまいりまして、
1: まあ、冷蔵庫開けてびっくりは皆さんありそうですね、
2: はい、開けてびっくり。いやー、お休み前にね、その処分しなきゃいけないものはね、はい、ちゃんとお腹の中にしまってったはずだったんですけど、おかしいな。夏場ですから皆さんお気をつけくださいませ、
1: 本当に。じゃあ皆さんのメッセージもご紹介していきますかね、はい、埼玉県にお住まいのラジオネーム、ももかんかんさんからいただきました、はい、もう何十年も前のことですが、当時3歳ぐらいだったうちの息子が、私の母親のことが大好きで、いつもバーバーバーバーと言って、うん、そばを離れませんでした、うん、そんな時、母の誕生日パーティーで豪華なバースデーケーキを皆の前で開けることになりました、はい、箱の中から出てきたケーキのプレートに書かれていたのは、うん、ババア誕生日おめでとうでした、母の、誕生日が来ると毎年思い出します。開けてびっくりな思い出です。
2: ババ

0: ちょっと順番が入れ替わっちゃったんですね、もちろんね。
1: まあね、紙に書いてくださいっていうふうにね、うん、書いた段階かもしれませんけど、う
0: んうん、一字違いで大違い、ね、
1: 毒まむし三太夫さんが出てきましたね。バーバー誕生日おめでとうとね。
0: 一瞬ヒヤッとしますけど ね、まあ、笑い話になっているようで、
1: 何十年も前ですから、はい、今笑って話せるエピソードでございますね、うん、岐阜県の竹ちゃんマンさん、はい、開けてびっくりといえば今の扉です、
0: うん、
1: 中にいたお客さんはなんと1メートル50センチもあるヘビです。
0: うわ、
1: お客さんヘビでかいです。1メートル50センチ、
0: 大きい。
1: 妻と協力して網で捕らえ外に出しましたが、うん、どのように入ってきたのかは分かりません。蛇年生まれの妻は守り神が来たんだと喜んでいましたが、うんうん、余裕ですね。私は一生忘れることができません。
0: そのぐらい大きかったらね、もう本当に主というか、ね、
1: ちょっとした人の身長ですよ、1メートル50はね、うん、というわけで本日は開けてびっくり、まあ、扉、冷蔵庫、
0: 蓋、
1: 箱、蓋ね、はい、あとパソコンとかね、なんか開けてびっくり、
0: はいはいはい、
1: あれプレゼンの資料がとかね、
0: ありそうじゃないですか。怖い、
1: 昨日の夜作ったのにみたいな、皆さんぜひ開けてびっくりエピソードお待ちしております。リクエストは思い出にちなんだ曲、水野さんが選んだ曲は3時台ご紹介したいと思います。す、は、べ、い、ての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後は NHK ひらがなまんまるです。ファックス03-3481-4495、03-3481-4495、番組によってファックス番号変わりましたので、まんまるは03-3481-4495までお願いいたします。では今日も3時45分までの生放送です。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、
0: よいしょ。
1: さあ水曜日は地域の人気者、字をよく知る方とつながっておりますが、はい、今日は島根県です。この方です。自己紹介をどうぞ。
2: はい、開けてびっくり、島根のパワフル MC 荒木まどかです。
0: よろしくお願いします。
1: 荒木まどかさんね、パワフル MC ということでね、はい、今日も目いっぱい力いっぱい島根を PR していただきたいと思いますが、
2: お願いします。いただきます。
1: 前回バケバケで盛り上がってるお話でしたよね。
2: そうなんですよ。
1: 今どうですか？
2: 今もですよ。今も熱気は冷めやらぬです。
0: まだまだ。
1: 嬉しいな。
2: はい。
1: じゃあ町は結構、ま、ドラマのゆかりの地を巡る方で 大勢いらっしゃると。
2: 多いですね。あとはまだバケバケにちなんだこうお土産とか店頭で見かけたりとか、うん、っていうのまだまだ続いております。
1: そうですか。そんな島根県、松江ですか今いらっしゃるのは。
2: はい、松江です、ね。今自宅に戻ってきたところです。
1: どっか行ってたんですか？
2: はい、ちょっと打ち合わせで出てました。
1: お忙しい中、お天気どうでしょう？
2: 今日はね、気温が32度ぐらい、もうギラギラ結構暑いですね。汗伝ってもう背中にしながら帰ってきました。
1: あ、ね、じゃあ涼みながらリポートしていただきたいと思いますが、
2: はい、
1: ね、9月に入りました、実りの秋です。島根県の秋の美味しいといえば、
2: はい、たくさんあるんですが、うん、まずはやっぱり果物でいきますと、
1: 果物、
2: はい、その前に私ね、今煮た米のおにぎり店頭でスーパーでね、市内の買って帰ってきたんですけど煮た米、
1: はい、煮た米、
0: これが、
1: はい、
2: はい、お米、これ島根の、まあ、お米島根米っていうのも美味しいんですが、特に奥出雲町で、奥出雲町っていうところで取れるブランドのお米煮た米っていうのがですね、非常に結構有名でございまして、
1: はい、美味しいんでしょう。
2: はい、もうね、一度食べたら忘れられないようなこの味覚と食感、ふっふっくらとした食感なんですけど、しっかりとね、こう食べ応えのあるお米の粒とね、甘みがね、すっきりとしてるんですけど、ちょっとほんのり残る甘みがたまらないようなね、コシヒカリが、はい、
1: これなんで煮た米ってのは美味しいんですかね。
2: ここはね、あのこの美味しいお米を育てるための3つの条件が、はい、まあ、昼夜の寒暖差と、綺麗な水、うん、良質なこの土と言われてるんですが、うん、はい、この奥出雲町のね、この煮た米、この昼夜の寒暖差、山のね、あの標高200から300メートルぐらいのところで作ってるんで、寒暖差が大きいから、はい、あと水がね、やっぱ山々から来て、このミネラル豊富な水、はい、で、あとは土壌が、あの昔あのたたら製鉄がこの奥出雲町でね、はい、有名で、あの盛んだったんですけど、はい、その山をこう農地として再生して、
1: うん、
2: で、その土を使っているので、この美味しいお米を育てる条件が揃ってるんですよね。だから美味しい。

0: 一度食べてみたい。
1: なるほど。
2: これは食べていた、うん、いろんな結構なんかテレビとかラジオとかこう、はい、出てる煮玉って実はなんかこっそりひっそり出てきてるんですよ、曖昧までいろんな。
1: 最近ちょっとにわかに話題になってるんですね。
2: そうなんです。
0: NHK じゃない、はい、チャンネルでね、テレビドラマでも話題になったという煮玉、はい、
1: あれかってピンときてる方も ねいらっしゃるでしょう、
0: はい、赤飯かなと思いながらね、はい、聞いてらっしゃると思いますけどもね、煮玉をチェックしたいと思います、はい、さあの実りの秋、ね、やっぱり果物って話先ほどね、
1: ありましたね、
0: 触れてらっしゃいました、はい、何でしょう。
2: 果物もね、いちじく、これは今度はね、はい、いちじくお好きですか。いちじく
1: 大好きです。
0: 受け取ってますよ水野さんが、はいはい、
2: 水野さん、これさっき出雲市多岐町という町があるんです、はい、そこのいちじくがまたね、これ皮がこう薄くって、うん、で甘みが強いんですよね、もうそのまま食べても美味しいんですけど、もうジャム、
0: ジャム、
1: はい、
2: あともう姿に、
0: うん、
2: あともうゼリーとか、あとスイーツのもう材料としてもこの時期よくもう見かけますね、は
1: い、街の中でも。あ、いいですね、タルトの上に乗ってたりね、パウンドケーキの上に乗ってたりね。
2: そうなんだ、さすがお好きなだけあって
0: そんなにね美味しいと手に入らないってこともあると思いますが、ね、どこに行けば手に入りやすいってあります？
2: これね、あのこちらの島根の方ですと道の駅でキララ滝っていうのがあるんですけどね、
0: はい、
2: はいはい、三端にあるすごい人気の道の駅なんですけど、はい、ここで毎年いちじくフェアっていうのが行われておりまして。
1: なんですって？
2: そうなんですよ、今年もね、もうあのすでに始まって8月29日からかな、始まって、それこそもういちじくやらジャムやらゼリーやらコンポートやらも買えますし、
0: うん、
2: あと島根県内のやっぱりあのお店では結構そのいちじくね出てますんで、この滝のいちじくとかもね、はい、島根県に来てもらえたら買えます。
1: いちじく好きとしてはじゃあ島根のいちじくチェックしますよ。まあ、
0: 本場ね、道の駅のキララ滝、こちらでもね、はい、手にしたいと思います、はい、さあのじゃあ秋の末裔ですけども夜もおすすめなんですって？
2: はい、これね、毎年あの9月の下旬から10月の上旬にかけてね、
0: はい、
2: この松江城、国宝松江城の周りがね、はい、うん、ライトアップされるんですよ。
1: あら素敵。
0: いいですね。
2: そう、松江追悼路というイベントなんですけども、
0: はいはいはい、
2: まあ、これあのもう9月26日からね、土日祝6時から始まるイベントでして、うん、はあ、夕方の、であのまあ国宝松江城がライトアップされるだけではなくて、うん、あのお城の周りにお堀があるんですけども、はい、はい、そのお堀のこうところに暗丼がこう点々点々点々とバーッと起こりましてね、
0: だから水筒炉なんですね。
2: そう、水筒炉、炉がね、うん、でその暗丼もいろんなお子さんから大人の方まで絵とかね、文字とか書かれているものが起こられるんですよ。
0: 今ね写真で見てますが、
1: 本当だ、幻想的、はい、ね、
2: そうなんですよ。これも松江のこの秋の夜のこのね、一大イベントといっても過言ではないんですが、なんとね、
0: はい、
2: さらに先駆けて、
0: はい、
2: この11日、今月11日からは、
1: はい、
2: 今度は水に鏡と書いて、
0: はい、
2: 水郷松江城というイベントも開催されるんですよね。
0: こちらはどんなイベントなんですか？
2: これは今度は巨大なこの水の鏡、水郷が松江城に出現しまして、
0: はい、
2: 要するにプロジェクションマッピングとかね、そういったもの、光と音の演出で幻想的にこの松江城がに周りに映し出される、松江城が彩られるっていうような催しになるんですよ、
0: ね、じゃあこの水筒路、それから水郷松江城、この2つをね、9月に入ってからということは間もなくということですね、
2: はい、間もなくですね、続いていきますんで、
0: ね、楽しみに、はい、
2: はい、もう堀川線、その堀川の遊覧船も夜の運行が行われますんで、
0: うん、
2: これもあの小泉八雲の階段とかもね、はい、はい、階段話が聞けながら乗れますんで、
0: ね、10月は神有月でしたっけ、
2: はい、そうなんです、
0: ね、混み合うということで、うん、ぜひ今月、はい、まずはね、はい、島根松江を目指していただきたいと思います。
2: はい、
0: 荒木さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください、はい、ありがとうございます。
0: 島根県松江市からパワフル MC の荒木まどかさんとつながりました。明日は中継リスナー1万人の輪です。私、岡山県玉野市にあります道の駅三山公園、玉野市の道の駅三山公園に参ります。正午前から番組が終了する3時45分頃まで真っ赤な格好で皆様のお越しをお待ちしております。じゃあ皆さんのランチタイムの写真がいくつか届いておりますので、はい、チェックしてみましょうね。
1: 何を召し上がりましたか？
0: はい、こちらは TS56243 とんかつ。
1: あら、ボリューミー、
0: 結構厚みのあるとんかつを召し上がってますね。
1: ロースかな、ロース。

0: スですね。
1: 素敵なランチタイムをお過ごしいただきたいと思います。一台はインタビュー人の輪です。ぜひ皆さん一台もどんどんご参加ください。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: え、今日は北日本で大雨になっているところあるみたいですね。
0: そうですね。この時間も青森県の十和田市で1時間に 35.5 ミリ激しい雨が観測されています。はい、この先は前線とそれから台風の影響もあって、北日本だけでなく全国的に週末にかけて大雨の恐れが出てきています、
1: ね、ちょっとこのところね、大きな雨で大変な思いされている方も多いんですが、
0: はい、
1: まあ、気になる、じゃあ雨の見通しを中心に詳しくお願いします。
0: はい、北日本では明日にかけて大雨の恐れがあります。沖縄では明日明後日を中心に雨が強まりそうです。東日本や西日本は明日から土曜日日曜日にかけて大雨が長く続く恐れがあります。今日は前線が北日本に伸びています。明日は前線が南に下がり、東日本から西日本まで南下する見込みです。台風24号は沖縄に近づいています。明日からあさって金曜日に沖縄本島に最も近づく予想です。今日は北日本を中心に雨足が強まり、この後も激しく降るところがありそうです。明日になると前線が南に下がり、先日大雨になった北陸でも再び雨が強まりそうです。北陸では明日昼前から夕方頃にかけて1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州から関東も明日から雨が強まりそうです。明日は九州から東海の太平洋側を中心に雨が強まり、非常に激しい雨が降るところがありそうです。あさって金曜日は九州から関東にかけての太平洋側、広い範囲で大雨の恐れがあります。台風周辺から湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になりそうです。台風が近づく沖縄本島や奄美では明日あさって雨風強まりそうです。今後雨の降る量ですが、明日朝からあさって金曜日の朝までに四国の多いところで200ミリ、東海と近畿、九州南部、奄美で150ミリ、その後あさって金曜日の朝からの24時間に四国はさらに300ミリ、東海と近畿、九州南部は200ミリの予想です。お気をつけください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。道央道や札樽道など北海道地方の高速道路は順調に流れています。東北地方の状況です。雨のため東北道の小坂インターと碇ヶ関インターの間は上下線とも通行止めになっています。秋田道も雨のため小坂ジャンクションと小坂、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは、17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは、9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは、11.960MHz、11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットが

0: つながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。おととい、三重県の伊勢神宮の近くにある近鉄宇治山田駅前の商店街で起きた火事は、およそ44時間後の今日午前11時に鎮火しました。警察と消防が火事の原因を詳しく調べています。おとといの午後3時過ぎ、三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅の西側の明林商店街で火事が発生しました。火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、焼け落ちて積み重なった建物の部材などの下に火がくすぶっている場所があったため、消防が昼夜を通して消火活動に当たりました。伊勢市消防本部によりますと、火災が起きてからおよそ44時間が経った今日午前11時に鎮火したということです。これまでのところ怪我人の情報はないということです。伊勢市によりますと、この火事で商店街の店舗や付近の住宅など合わせて58棟およそ4300平方メートルが焼けたということです。警察と消防が火事の原因を詳しく調べています。先週の記録的な大雨の影響で、富山県の JR 氷見線の運休が続いていることから、氷見市にある氷見高校では通学用の臨時バスが運行されています。氷見高校では生徒の一部が JR 氷見線で通学していますが、先週の大雨で線路に土砂が流れ込んだ影響などで、氷見線の再開は早くても今月6日になる見込みです。このため氷見高校では新学期が始まった昨日から通学用の臨時バスの運行が始まりました。臨時バスは氷見線の起点となる高岡市と氷見高校の間を2つのルートに分かれて結んでいて、合わせて70人ほどの生徒が利用しているということです。氷見高校によりますと、あさって金曜日までは運行を続ける予定で、氷見線の運休が長引いた場合は状況を見ながら検討するとしています。氷見高校の徳前則和校長は、生徒たちが一人残らずバスに乗れるよう調整しながら運行しています。2学期をスムーズにスタートさせることができてよかったと話していました。ロシアのプーチン大統領は、自らの北方領土訪問に対する日本側の抗議について驚きはなかったと述べた上で、日露関係が悪化していることについて 100% 彼らの責任だと述べ、日本側に責任があると改めて主張しました。ロシアのプーチン大統領は訪問先の中央アジア、キルギスの首都ビシケクで昨日記者団の取材に応じました。この中で、先月13日自ら北方領土択捉島を訪問し、日本側が抗議したことについて、驚きはなかった。私が驚いているのはロシアに対する彼らの姿勢全体だ。私たちは日露関係を悪化させるような一歩は踏み出していないと述べました。その上で、日露関係が悪化していることについて 100% 彼らの責任だと述べ、ウクライナ侵攻に関連して日本が課している制裁を念頭に日本側に責任があると改めて主張しました。さらに、我々は平和条約の問題について引き続き協議をする用意があり、日本国民による島々への訪問など人道的な問題も解決しようとしていたと述べ、ロシア側は日本側と前向きに協議する用意があったという考えを強調しました。前線などの影響で北日本では雨が強まり、線状降水帯が発生した青森県のほか、秋田県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があり、低い土地の浸水や土砂災害などに厳重な警戒が必要です。前線があさってにかけて本州付近を南下するとともに、日本の南にある台風から湿った空気が流れ込むため、西日本と東日本では明日以降、非常に激しい雨が降り続き、

0: 時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: お待たせしました。インタビュー人物のコーナーでございます。本日のお客様スタジオにお入りいただいております。じゃあ自己紹介をお願いいたします。
2: はい、私缶詰博士の黒川隼人でございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: おー、仕上がってますね。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: 缶詰博士黒川隼人さんですけども、
2: はい、
0: 博士らしく、
1: はい、
0: なんか存在感の大きな覚悟を、
2: ね、
0: はい、
1: これ缶でできてますか？
2: いやいや、ちゃんとね、布で、缶だと危ないでしょ。
1: 確かに。
0: 切っちゃいますからね。トレードマークでらっしゃる、
1: はい、博士ですから。
0: で、先ほどスタジオで写真も撮りましたんで、
1: はい、
0: こちらもね、合わせてチェックしながら、楽しみいただきたいと思います。はい、今日はの、早くてうまくて奥が深い缶詰の世界というテーマなんです、
2: ね。いいテーマですね。
0: 水野さん、缶詰。
1: 使うんですけど、
2: はい、
1: でもなんていうんですかね、例えばツナ缶ですとか、うんうん、トマトの水煮缶、コーン缶とか、はい、その缶詰だから使っているっていうわけではなくって、その使おうと思っている食材が、まあ、必然的に缶詰だから使っているっていう感じで、うん、あんまりこう缶詰だから缶詰なんだよねっていう強い意識のもとには、
0: いつも買う缶詰をじゃない。
1: そうですね、というのが正直なところです。
2: まあ、でもそれはね、料理やられてる方の感想ですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、やっぱりね、イタリアン料理のお店に行けば、もちろん業務用の巨大なトマト缶があるわけ
0: です。
2: は
0: い、でかいね、
1: 丸太みたいなね。
2: はい、あと、まあ、コンビニで売っているツナのサンドイッチも、はい、ちゃんとあの業務用の缶詰を使っているところもありますし、まあ、料理素材としての役割もちゃんとあります、
1: はい
2: はい、
1: そう、だからその感覚だから缶詰であることをアイデンティティとして、そう、彼らのね、はい、あまり見たことが正直なかったなと思いまして、
0: ね、日常ね、私たちがまあ口にするその、はい、まあ、缶詰、ね、まあ、味もありますけど、
1: う
0: ん、まあ、いざという時、まあ、非常食、うん、保存食、
1: そうですね、
0: で、いろんなものがあると思います、うん、はい、黒川さんご自宅に4200缶、どういう風に置いてるんですか
2: 4200 部屋にもともと備え付けてある収納棚があるんですよ、
1: はいはい、
2: クローゼットみたいなやつ、それの2個を潰して缶棚にしております。
1: 缶棚、
2: はい、
1: 初めて聞くワードですね、缶棚、は
0: い、本棚は聞いたことある、缶棚は聞いたことある、
2: そういうやつ、本棚じゃなく缶棚、
0: 缶棚、
2: はい、
1: もう種類としてはもうありとあらゆるものが、
2: あ、そうですね、はい、お肉、ご飯、トマト、野菜、フルーツ、何でもあります。
1: は
0: ぁ、およそ1000種類ですって。
2: だいたい1000種類ありますね。
0: わぁ、で、毎日食べるんですか？
2: 毎日なんか食べてます。今日のお昼も梅干しの缶詰とお粥の缶詰で済ませました。
0: え、以上ですか？缶詰だけ
2: 以上です、まあ、ちょっとね、ゆうべ食べ過ぎちゃったんでね、
0: はい、
2: あの控えめにしたんですけど、
1: いや、はい、ね、控えめにするからお粥と梅干しっていうセレクトは、うん、まあ、あるでしょう、
0: でも缶詰なんですね。
1: そう、缶詰なんですね、そこが。
2: そうなんです、そうなんです、
0: はい、まあ、あの今日はね、本当にいろんな種類があるだけでも驚きなんですけども、はい、あの黒川さんにもう虜になっているという、
1: はい
0: はい、そんな缶詰の魅力、いろいろと伺っていきたいと思います、
2: はい、
0: ぜひあの黒川さんに聞きたいこと、疑問、質問、あと我が家の缶詰活用法、うん、こんな風に使ってますよという方がいらっしゃったら、
2: はい、
0: ぜひメッセージお寄せいただきたいと思います、はい、NHK ラジオまんまるホームページと X でお待ちしております。じゃあまず黒川隼人さん、
2: はい、
0: 缶詰博士のプロフィール簡単にご紹介していきます、
2: はい、
0: 1966年ご出身は福島県、
2: はい、
0: それから大学卒業された後は

0: 生。
1: 人生だよ。まさに人生だよ。
2: 何は武士だよ聞いたこと
0: ない。缶詰。缶詰でしたか。
2: 缶詰だよ人生は。ねえ、そんなに見せられた。なんかきっかけずいぶんちっちゃい頃だったそうですね。そもそもね缶詰に。
1: あ、そうなんですよ。もう4歳の時です。
0: 4歳。
1: 4歳。
0: 物心つくのと同時にぐらいですよ。
1: それぐらいですよ。でその時缶詰っていうのを、まあ、認識はしてなかったんですよ、
0: はい、
1: ただあの父の会社の行事でキャンプに行ったことがあって、
0: キャンプ、
1: はい、で、はい、あのテントで一泊した後翌朝大人たちがですね、はい、あの焚き火に鍋をかけて、はい、あの熱湯の中でねその、まあ、五目飯の詰まったちょっと大きい缶詰をごとごとと湯煎してたんですね、
2: はい、
1: ただその時缶詰の存在知らないので、はい、大人たちが何かこう固い箱をね、はい、茹でて遊んでるぞと、うん、何やってんだと思ったんですけど、はいはい、その次の記憶は、その湯煎の終わった五目飯の缶詰の蓋が開いたところで、はい、湯気がパッと立っていい香りがして、しかも五目なので、はい、人参、たけのこ、しいたけ、ごぼう、鶏肉、はい、ちゃんと5つ具が入ってんですよ、
0: うんうんうん、
1: だいたいうちで五目飯とか五目ご飯つっても二目とか三目でしょ。
2: そうですね、五全部揃ってること
1: なかなか入れないでしょ。
2: 大変です。
1: ちゃんと美味しいんですよ。で改めてパパこれは何だいと聞いたら、まあ、当時のパパがですね、うん、これは缶詰というんだと。それからもう虜になって缶詰大好き少年です。
2: 記憶鮮明です ね、
1: そ, こはね、
0: それだけ衝撃的だったっていうことですよね。
1: そ,
0: う
1: そ,
0: う
1: そ,
0: うい
1: やそんなね武骨な金属の硬そうな箱からまさか美味しいものが出てくるなんて思わないんですよ。
2: だって黒川さんの4歳の頃っていうのは、うん、缶開けるの大変だったでしょ。
1: あ、そうそう、
2: 缶切り、私も経験ある、缶切りでこう、ね、はい、
0: パカッと開くタイプじゃなくって、
2: それが子供の係で、
1: うん、ああ、そうなんですか。
2: そうそう、あの開けといてって言われて、うん、なかなか最初も難しいんですよ。力がグッてこう入れるの
1: ね、一番最初の1投目ですね。
2: 1投目難しくて、はい、あれでなかなか僕はね缶詰に対してはちっちゃい頃、うん、いい思い出はない。開けさせられてたって
1: 嫌だったんですね。そう、あれコンビーフはどうでした、くるくるするやつ。
2: そう、なかなかねそんな上等なものはね高山家は出てこなかった感じですね。
1: 僕ね開けるの好きでしたよ。あ、まあ、苦労はしてもやっぱね気持ちいいんですよ。あの金属を自分で切り開いていけるっていうのが、なんかこう大人の仕事をしてるような。
2: まあ、でも開けた後のその応答の美味しさっていうのはね、う
0: ん、開けたからこそ応答の缶だったんですね。
2: 応答の缶でしたね。
0: なるほどなるほど、
1: 応答じゃない方だ。
2: 応答でした。ちょっとオレンジ色のね、
1: 応答美味しいですよね。
2: 美味しいんですよ、うん、なんか蜜までたっぷりね、そうそうそう、味わった記憶がありますけど、ね、はい、でも缶詰を極めようってなかなか思わないですよね。
0: そうなんですよね。
2: 缶詰好きな人いると思うんですけど。
1: そうですよね、はい、うん、なんかね、まあ、大人になってからなんですけど、はい、いろいろ仕事がうまくいかなかった時期に、まあ、食費を節約するために、
0: はい、
1: サバ缶、
0: はい、
1: 一つを3等分して、はい、あとはご飯だけ炊いて、うん、
0: はい、
1: 1日、まあ、サバ缶とご飯で過ごすっていうのを結構な頻度でやってたんですよ、う
2: ん、え、1日1缶、
1: 1日1缶
0: 1食じゃなくて、
1: はい、1缶を3等分して朝昼晩と、それをおかずにしてご飯を食べると、はい、で、まあ、結構な貧乏状態が続いたんですけど、はい、その時に改めて小さい頃のそのキャンプのね、はい、五目飯で驚いたこととか思い出して、はい、自分そういえば缶詰大好きだったんだなと、はい、でついでだからその缶詰のことを改めて研究して、はい、でそれをブログに書こうかなと。でそれがあの缶詰ブログを2004年から始めたきっかけなんですけど、やっぱりあの食べた缶詰の紹介だけだとつまらないので、
0: はい、
1: 研究したいんですよ、
2: はい、
1: で研究するにあたって当時はインターネットもまだそれほどはあの使い勝手良くなかったんで、
2: テキストばっかりですね、はい、画像もなかなか出てこない、ね、
1: はい、はい、でまあ図書館行ったりしてるうちに、これあの現場の人あるいはあの何か偉いというか詳しい人に聞かないと分かんないということで、はい、当時日本缶詰協会という団体がありまして、
0: はい、
1: まあ、日本の缶詰メーカーさんたちの9割ぐらいが参加してる団体なんですが、はい、そこにやぶら電話かけまして、一番偉い人はどういう肩書きですかと、専務理事ですって言われたんで、はい、専務理事を呼んでくださいと。で一応自分はあの缶詰の研究を始めるとしているものでブログも書いてますって言ったら、ちゃんと専務理事が出てくれて、
2: はい、
1: それであのよかったら取材させてくれないかと、
0: はいはい、
1: お願いしたらですね、はい、ちゃんとじゃ あ, あの横浜にうちは研究所があるから、うん、そこにおいでと、
2: はい、
1: で多分疑問に思ってることは全部そこの所長が答えてくれるからということで、はい、心よく OK していただいて、
0: なんだこのいきなり電話をかけてきて、この怪しいやつはどうならなかったんですね。
1: なかったんですよ、不思議と。でその2004年って日本でブログが始まった年なんですよ。
0: そうですよね、
2: はい、
1: でその頃は、その頃と1年ぐらいブログちょっと悪いものじゃないかっていう風潮がちょっとあったんです、うん、まあ、いろんな人がどんどん情報を上げるので、今のその SNS と一緒で、まあ、
2: 真偽がよくわからないですね。
1: 玉石混交すぎると、うん、

0: そんな中でまあちゃんと呼んでくれたので、それでまあ助かりまして、
1: うん、
0: で缶詰協会に取材に行ったっていう実績が一つできれば、はい、今度はメーカーさんに行けるわけですよ。
2: なるほど、
0: はい、取材実績あります。
1: 順番分かってらっしゃいますねしかも一番偉い人行くっていうね、
2: 上を崩してしまえばその下はもう
0: トップダウンでお願いします、はい、その辺は多分出版社で仕事した時のノウハウが生きたと思うんですよね。はい、でそこからもういろんなメーカーさんと仲良くなって、
1: はい、
0: 次第に商品開発をお手伝いしたりとか、
2: はい、
0: まあ、あとまあ新商品をチェックしたりとか、はい、でまあ今に至る。はい、
2: 当然だからその間は、はい、食事でも缶詰をもう、はい、ありとあらゆるものを
0: 食べまくりですよ。もう、でもうまいからね
1: 協会公認の缶詰博士ということ で、はい、で今日のスタジオにも缶詰をいくつもお持ち、はい、いただきました、
0: はい、ドローンと今日 5種類かな持ってきてます、
1: 缶詰ってそもそもどんな歴史のあるものなんですかね。
2: 缶詰とは何ぞや、
0: そうですね、缶詰って一番最初は、金属の缶が発明されてない時代は瓶詰だったんですよ、
2: はい、
0: どっちも作り方製造方法は一緒でして、
2: はい、
0: それがね、瓶詰が登場したのは1804年、
1: はい、
0: フランスでございます、
1: はい、
0: でそこでなんかね、料理研究家みたいなことをやっているニコラ・ペールって人がいまして、
1: はい、
0: この人がなぜか瓶をこう煮沸して、
2: はい、
0: 熱々にしたところにさらにあったかい料理を入れて、
2: はい、
0: でその後コルクで蓋をして、
2: はい、
0: でさらにまた瓶ごと茹でる、
2: さらに、
0: でこれジャムの作り方と全く一緒なんですが、はい、ジャムを瓶に詰める時にやるとか、はい、それをたまたま経験でやってみたら、なぜかその後中の食べ物が半年経っても1年経っても腐らないというのを発見したんですよ、
2: うんうんうんうん、
0: その当時実は食べ物が腐るのは微生物のせいだっていうことを誰も知らない時代に経験でうまくできたんで、はい、でその技術が、イギリスに渡って1810年に金属の缶の方が、
1: はい、
0: 壊れないし軽いし、うん、ということで、初めてそこで今の缶詰と同じものが登場した。だからまあ230年ぐらい前、
1: はい、
0: 200何十年か前です ね、
1: そうですね
0: の歴史があります。
1: 北海道のユーリーさんから、今日のテーマ缶詰ですが、日本で初めての缶詰工場は北海道、
0: はい、
1: 製造されたのは、鮭の缶だと聞いていますというメッセージが来ましたが、
0: は
1: い、これは
0: 素晴らしいですね、はい、博士ですね。
1: 博士、
0: それだけのこと、
1: そんな簡単に博士増やしていいんですか
0: どんどん増えてほしいですよ。おっしゃる通り
1: です。酒缶なんですね、
0: はいはい、明治10年10月10日、はい、日本で初めて鮭缶の商業生産がされた年、まあ、試作はその前にいろんなところでやったんですけど、はい、だから日本も十分歴史が古いんですよ。
1: 日本で一番最初にその缶詰ができたっていう歴史はいつになるんですか。
0: はい、1871年だったかな、長崎県でですね、はい、オイルサーディンですね、今でいう、
2: はい、
0: イワシの油漬けを試作した記録があります。はい、
1: でもその頃から割と歴史ありますね。
0: そうですね、江戸時代のもう終わりの方になってくると、やっぱりオランダとか、
2: はい、
0: まあ、限定しているとはいえ外国の人たちが入ってきて、うん、でその人たちが缶詰を持って入ってきてもいるわけですよ。やっぱり長持ちするから持ってくるわけですよ。
1: そうですね、
0: で日本の人たちはそれを初めて見て、
1: はい、
0: まあ、触れてはいたんですよね。そんな中で、長崎県で松田雅典さんっていう人が、
1: はい、
0: たまたま自分でやりたいということでイワシの油漬けを試作したらうまくいったと。
1: 試して雅典だったということです
0: ね。雅典
1: 、ね、
0: はい、
1: これ日本の缶詰の技術っていうのは、
0: はい、
1: 世界に比べると どうなんですか。
0: まあ、トップレベルなのは間違いないです、
1: はい
0: はい、非常に古い時代から日本は輸出してたんですね、缶詰を。特に日本が貧しいその昭和の頭の時代とかは外貨を稼ぐために、
2: はい、
0: まあ、キートとか、
1: はい、
0: 後には自動車とかありましたけど、缶詰も国策の一つ で、
2: は
0: い、でやっぱり船で長いこと時間をかけて持って行って向こうで例えばその破裂したりとかね、不具合があってと、
2: はい、
0: いうこともありましたので、早い時代からそういうことがないように作り続けてきてるんですよ、
2: はい、精度の高い、
0: 精度が高い、はい、でそれプラス日本人食いしん坊なの で、
2: です、ね、
0: いろんな料理を缶詰にしてるんですよ、
1: はい、これ種類が多い、
0: 種類が多い、これ日本だけです。
2: あ、そうなんですか。
0: もうね、いろんな国、先進国というかね、
2: はい、
0: 歴史の古いイギリスであったりフランスであったり、はい、アメリカであったりイタリアだったりポルトガルとかいろんなとこ見たんですけど、大体自分の国の料理が缶詰になってるんですよ、
2: はい、
0: もしくは料理素材の、
2: はい、
0: 大豆を煮たやつとかトマトの水煮缶とかは世界共通なんですけど、はい、日本は スペイン料理のアヒージョの缶詰があるし、
2: あれ、
0: あとタイカレーの缶詰があるし、
1: ありますね、
2: ありますね、
0: あと他にもアクアパッツァとか、もうね、あと中華料理もあるんですよ今、あの四川風よだれ鶏とか、そんなね世界中の食べ物を缶詰にしてるのは日本だけなんですよ。
1: これじゃ誇っていいことですね。
0: もちろんです、はい、
1: 缶詰の凄さというと、じゃあもともとその保存料、
0: まず保存ですね、
1: はい、
0: はい、で、同じように長期保存できるのでレトルトってありますね、
2: はい、
0: レトルトパウチ、
1: はい、
0: それから瓶詰もあります、
1: はい、
0: でそれらと比べて缶詰が一つ優れているのは容器が金属なので、
2: はい、
0: 光を一切通さない、
2: はい、
0: あと酸素も通さない、
1: はい、
0: で食べ物って光と酸素が、ちょっとでも入ると酸化していって、
2: はい、
0: まあ、劣化するわけですね、味が、缶詰の場合はそれが 100% シャットダウンされるので、
1: はい、
0: 長い間変質しにくい、
2: 特にその保存が優れている、
0: そうです、
2: はあはあはあ、
1: 保存料や防腐剤も入ってないのに、
0: え、必要ないんですよね、
1: 長期間保存ができる、はい、あと美味しさっていうのはどうなんですかね。
2: そう、なんかね、うん、こう缶詰ってちょっとやっぱりいまいちなんじゃないって思ってるイメージとしてね、
0: うん、はい、
2: 方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
0: う
2: ん、はい、
0: 缶詰ならではの風味っていうのは確かにあって、ちょっと金属っぽい匂いするのかなとかいうのもあるんですが、ただ一つすごいのは、缶詰ってあの中身を詰めた後、はい、空気を抜きながら蓋を閉めて密封して、
1: はい、
0: で缶ごとあの高温で加熱するんですよ、
2: はい、
0: そうすることによってまあ殺菌するんですけど、そのいわば一缶一缶が圧力鍋みたいな状態で、はい、圧力をかけながら、加熱するので温度が100度以上まで上がるんです、
1: はいはい、
0: 120度ぐらいまでだいたい加熱する、
2: それと何が加圧調理状態ってことですよね、は
0: い、それやるとどうなるかっていうと、少ない調味料で中まで味が染みる、だから実はあの食塩とか砂糖の量が家庭の料理よりも全然少なくていいんですよ、ただその割には味が濃く感じる、
1: なのに美味しいってことですか、
2: 味濃いイメージありますね、
0: うん、味濃く感じるけど、それはしっかり全域に均一に味が占めているからで、食塩相当量とかあの缶詰見ると必ず書いてるんですけど、
1: はい、
0: かなり少ないです、
2: だって今調理法としてそもそも、
0: はい、
2: そのために加圧をするっていう方法もあるじゃないですか、はいはい、
0: そうですね、
2: それがもうデフォルトで缶詰の場合はできてるっていうことですか、
0: 一缶一缶ね、
2: はあ、なるほど、
1: 栄養についてはどうなんでしょうね、
0: 栄養はね、いいこと聞くね、
1: いやいや、もうね、聞きたいこといっぱいありますよ、ね、
0: 栄養はね、ちょっと面白いのは、はい、例えばサバ缶、
1: はい、
0: DHA と EPA ってありますね、はい、あの不飽和脂肪酸、
2: はい、
0: 健康に欠かせない人間の体では作れない油が生のサバより 2.5 倍多いんです、
1: はい、
2: どういうことですか、増えるってことですか、
1: 缶詰
0: そうでしょ、実は増えるんじゃなくて減ってないんですよ、
2: さあ、なるほど、ね、
0: DHA EPA ってもう油なので、
2: はい、
0: 例えば生のサバを置いとくと空気に触れてどんどん DHA EPA が酸化して、
2: はい、
0: いわばロスする、はい、劣化し違うものになっちゃう、
2: はいはいはい、焼けば当然落ちますしね、
0: はい、でそれが缶詰だと、生のサバを切って缶に詰めて、
2: はい
0: はい、で最短で蓋を閉めて真空にするまで8分間しかないの、8分間しか酸化する間がない、だからもともと持ってる DHA EPA がずっとパカッと開ける時まで残ってる、
1: ほぼそのままってことですね、
0: ほぼそのまま、これはもうね、どんな高級な料理店に行ってもそれはできない、
2: いや、できないですよ、物理的に無理ですもの、
0: 手知るとなかなかすごいやつなんですよ、
2: なるほど、
1: じゃあ残さずいただいた方がいいですね、缶の中、
0: そうそう、で缶の汁も ね、さっきお伝えしたみたいに実は塩分量少ないので、
2: はい、
0: 汁ごと全部あの摂取していただけば、汁に溶け込んでいる DHA EPA カルシウム分、はい、ビタミン類全部取れます、
2: はい、だってサバ缶ってそれこそこう、うん、ぶつ切りにね、うん、されてそのまま入ってるから、はい、当然中骨がついてるじゃないですか、
0: そう
2: ですね、骨食べられますもんね、うん、ホロホロで、
1: 確かに
2: 普通に食べてたらだって避けなきゃね、はい、どうしたって食べられないじゃないですか、うん、確かに、
0: ね、
2: 本当にバゴーことなき丸ごとそのまま全部
0: 丸ごと
1: ね、
0: はい、
1: ただまあ長期保存できると言っても、
0: ええ、
1: まあ、賞味期限っていうのはありますよね、
0: はい、賞味期限ね、
1: 缶の中身っていうのは どんな変化をしてるんですかね、
0: う
1: ん、
0: はい、ざっくり言うと、塩分とかあの味付けされてるので、その塩分が中の食材に少しずつ染み込んでいくと同時に、
1: はい、
0: 中に含まれている水分も少し抜けますので、
1: はい、
0: だんだん固くなっていきます、
2: あ、なるほど、
0: 食感が、はい、
1: 味もじゃあ変化、
0: 味も変わっていきます、 賞味期限日本の缶詰って大体3年なんですけど、はい、3年以内でしたら賞味期限が近づくにつれて味は全体的にこうまろやかにはなります。
2: 馴染んでいく、
0: 馴染んでいきます。
1: じゃあ賞味期限ギリで食べた方が
0: 実は味の馴染みはいい
1: ってことですか。
0: はい、特に分かりやすいのは、はい、あのツナの油漬けですね。
2: え、はいはいはい、最もよく使われる缶詰ではないですか。
0: あれやっぱりあ半年できたてできてから半年のものを食べたことあるんですけど、はい、やっぱなんかあんまり、時間が経ってない煮物みたいな、はい、ツナがはい、よそよそしいというか、
2: は
0: い、油も塩気も馴染んでなくて、はい、食感も若干もそもそしてるんですよ。
1: セパレート感確かあります
0: ね。セパレート感あるんですよ、はいはいはい、これがやっぱり賞味期限内の間に熟、まあ、缶詰業界で熟成っていうんですけど、はい、味がこなれていくというのがあります。
1: じゃあ3年だとしたら3年に近いところで召し上がった方が馴染んでるっていうパ
0: ターン。ただまあこれ好みなので、うん、もうちょっとフレッシュな感じが食べたい方はもう買ってきてすぐ食べた方がいいと思います。
1: 油切りたい方もねいらっしゃるかもしれませんし、ね、
0: お好みですから。
1: さあ今日本当にねいろんな缶詰をお持ちいただいたんですが、これまでで一番黒川さんが衝撃を受けた缶詰ってあります？こんなの缶詰にしちゃうの、うん、
0: たくあんの缶詰。
2: たくあん、
0: はい、
1: たくあんってあるんですか？
2: お漬物のあのたくあんですか？
0: はい、
1: え、
2: たくあんってそもそも保存食じゃないですか？
1: ちょっと点々点なんですけど、
2: はい、うん、それをあえてさらに缶詰にしている、
0: うん、はい、たくあん屋さんがまあ発明したもので、はい、まあ、たくあんってねご飯が食べられなくなったと同時に売れ行きも良くなくて、たくあんを作っている、まあ大根の生産者さんとかも困るわけですよ、はいはいはい、で缶詰は手に取りやすいし臭くならない、匂いが漏れないから、はい、でだからスライスした状態で缶に入れれば食べやすいっていうことでやってみたらすごく売れたと、
2: はい、あ、確かに
1: 流通もしてるんです、
0: はい、で宮崎のものなんですけど、はい、宮崎の空港とかでも売ってまして、はい、噛むとねカリッカリッっていう、
1: 面白い、
0: 加熱殺菌したとは思えない、カリッシャリッて、
2: 面白い、
0: 本物のたくあん入ってる。
1: ちょっとね今日は初めて知るな缶詰の世界がね、はい、たくさんありますけども、うん、後半もたっぷりと伺いたいと思います。アレンジレシピ、ね、後半は伺えるということで、
0: はい、もちろんです、
1: ぜひよろしくお願いいたします、はい、ではここで音楽をお届けしましょう。ノロイッセの演奏でウィッシュフルシンキング、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、水曜パートナータレントの水野優子です。
0: そしてインタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介をお願いします。
2: どうもこんにちは、缶詰博士の黒川でございます。
0: もう2回聞いてもちょっと笑っちゃいますけどね。
1: こんにちは、
0: 黒川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: これ、は
0: い、
1: 夜は看板ワンになるんですかね。
2: おう、その通りだった、
1: ね、やった当たった
0: 看板の方になっちゃう。
2: 大丈夫、看板は大丈夫。
1: 看板は
0: じゃあ、皆さんからメッセージいくつか届いてますので、はい、ご紹介していきます。じゃあ投稿フォームから、千葉県にお住まいの元ミニシアター小僧さんは、黒川さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: ちゃんとこんにちはと続いてあります。かつてすっぴん午前の番組で缶詰を紹介されていたコーナー大好きでした。今日も楽しみです。さあ、以前午前中の番組で、
2: はい、藤あや
0: 子さん、藤あや子なさんがお世話になりまして、はい、ありがとうございます。コーナーがあったんですね。
2: そうですね、週1回、
1: 毎週缶詰を紹介され
2: て、またやろうよ。週1回
0: まんまるで
1: やりますか。
0: もう公開で口説きに入ってますけどね。岐阜県にお住まいの虎王さんです。缶詰の話ですが、サバ缶はどの料理に使っても時間が経っても臭みがありません。使いやすいと。
2: あ、嬉しいですね。
0: サバ缶最強と、
2: うん、ね、サバ缶ファンって結構多いんですよ ね、はい、
0: 店頭にも一番サバ缶の種類も多くて、うん、多く並んでるイメージありますね。
2: そうですね、一時サバ缶の人気が高まってツナ缶の人気を上回ったことがありまして、はい、サバ缶ブームっていうのは起きたぐらいですから。
0: ありましたね、
2: やっぱりね、未だにはい、人気商品なんですよ、
0: ね、
2: はい、
0: 宇宙に行っちゃったり、
2: 宇宙行きましたね、
0: 物語もね、
1: ありましたね、
2: はい、
0: 沖縄県にお住まいのゆうなのパパさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: もう完全に浸透しますね。黒川さんの缶詰話大好きです。
2: やった。
0: 私の住む沖縄も、料理から贈答品まで缶詰大活躍。
2: そう、沖縄はね、
0: はい、チャンプルはもちろん、お味噌汁にも、これジューシー混ぜご飯、はい、おにぎりにも、そしてツナ缶、ポーク缶を入れます。洋風メニューには海外製のクリーム、トマトソースの缶詰が活躍。そしてお中元、お歳暮にもツナ缶、ポーク缶よく送られています。
2: そうですね、沖縄は本当におそらく日本で一番缶詰を愛している県。
0: 確かにお土産すごいですよね、
2: はい、すごいです。
0: 空港も、
1: 確かにそうですね、
0: 缶詰多いイメージがあります。茨城にお住まいの水戸市のエリーさんです。黒川さんに伺いたいことがあります。
2: はい、
0: 世界一臭い缶詰、シュールストレミングですね、はい、を召し上がったことありますか。
2: はい、5回ほど。
0: 結構ありますね。
2: 結構あります、
0: はい。ありますよねって綴られてまして、
2: うん、
0: 昔ストックホルムで現地の方に匂いを嗅いでみるかいと言われ目の前に出され、鼻を近づけた私は瞬殺。そっとおっしゃったんですね。私の表情を見てスウェーデンの人はみんな笑っていました。
2: あ、やっぱりね、おそらくね、まあ、臭いっていうことで有名なんですけど、はい、シュールストロミング、
0: はい、
2: みんなが想像している、5、6倍は臭いです。本当に
0: 相当みんな臭いと思ってますけど、その5、6倍、
1: 100倍とかじゃなくて5、6倍っていうところがものすごくリアル。
0: 5回いけた勇気は何なんですか。
2: やっぱね、どっかにうまみがあるはずなので、はいはいはいはい、確かめたかったんですよ。
1: なるほど。
2: 最後の方は、はい、そのあれ発酵食品で実は缶詰ではないんですよ ね缶には入ってるけど、缶詰って本当は缶に入れたら蓋を閉じて加熱殺菌、
1: 発酵っていうことが起きないようにするものですよね。
2: そうそう、おっしゃる通り、はい、ところがシュールストロミングは発酵したニシンを缶に入れて蓋を閉めたら、はい、終わり。
1: さらに発酵がすだってパンパンになってたりしますもんね。
2: はい、酸素を断たれた状態で異常な発酵するので、硫化水素とか硫黄分とか、はいはい、若干食べ物と逆の匂いがいっぱい出てくるんですよ。
0: なおのことちょっと敬遠されますよね。
2: そうなんですよ。でさらに硫化水素とかの刺激臭、
0: はい、
2: ガス漏れの時の匂いに近いのがあるの で、
0: はい、
2: 生理的に厳しいんですね。
0: 身の危険を感じる匂、はい、
1: 危険物ですよ。
2: それを乗り越えて食べると確かに発酵食品特有の旨味はあります。
0: あ、6回目は行きたいという気持ちですか。
2: 今ね、家の冷凍庫で人が眠ってるんですよ。
1: いるんだ。
2: 一応発酵なるべく進まないように冷凍してるんですけど、誰かと一緒だったら開けようかなとは。

0: 停電が怖いですね
1: まずいね停電は
0: 停電が怖いよ、はい、
2: そうですね大爆破しちゃうかもしれないです
3: ね。バッテリーに充電しとこう
2: 福島県にお住まいの菜の花斉田さん、黒川さんに質問、
3: はい、
2: 缶詰にできないものならないものはあるんでしょうか。
0: いや聞きたい。
2: 不向きなもの、
3: はい、例えば生野菜、
0: う
3: ん、
0: あ
3: 生野菜のサラダは加熱しちゃうのでクタクタになっちゃ う, そ, う、ね、はい、うん、それからレアな焼き具合のステーキ、
0: あー
3: これもがっつり火が通っちゃうのでしょうがない。それは
2: そうですね、
3: うん、向かないってことですね。
2: 向かない、
3: 何でも入れちゃえば缶詰になるけど、うん、全然美味しくないものができちゃうっていうのはあります。
2: より良くならないと、
3: 全然ならない、
0: 前提が変わってしまう、
3: うん、
2: じゃあこちら、じゃあ X から1ついきましょうかね。サバ缶ツナ缶は常備してますっていうのはさなこさんです。サバ缶は野菜炒めに加えカレー粉で味付けをしたり、
3: あいいです、ね、
2: スパイスカレーの具にしたり、うん、カレー味にすることが多いかな、
3: うん、
2: かっこだからサバ缶は味噌煮とかの味付けではなく水煮を買ってます、
3: はい、
2: ツナ缶はリゾットを作ったりピラフにすることが多いかな、
3: うんうん、
2: 活用されてますね。
3: そうですね、
2: まあ、どんどん、まあ、常備というか日々消費もされてる、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: ようですね、
3: はい、それで常に一定量が家にあるようであれば、それがいざという時は保存食というか非常食に切り替わるので、
2: はい、
3: はい、素晴らしい使い方だと思います。
0: ローリングストック、
2: ね、
3: それです、それ言いたかったんで
2: 、まあ、ご自宅に4000を超える、
3: はい
2: ね、缶詰お持ちの黒川さんですが、今日はいくつかお持ちいただいて、はい、
0: おすすめを、
2: はい、実は音楽の間に開けていただいてスタジオいい香りがしております、は
0: い、いい香りが、うん、
2: じゃあ一つずつちょっとご説明、はい、いいですか、
3: はい
2: はい、
3: でまず召し上がっていただきたいのは、はい、静岡で作られている釜揚げしらすと釜揚げ桜エビの缶詰。
0: これ缶詰で、
2: はい、
0: なんか開けた瞬間にびっくりしたんですけど、
3: は
0: い、本当にあの港町で売っているような釜揚げのあのフレッシュさ、
2: ね、なんかこうキラキラ輝いてるようなね、はい、物までなんか詰められてる印象です。
0: あのちゃんと形もしっかり残ってて、そうです
2: ね、じゃあしらすからいきますかね、は
0: い、いただきます、はい、さあ、 あれ
3: さあ、
2: あれ
3: さあどうかな、
2: いけますね、
0: あの
2: 美味しい、
3: うん、
0: やっぱり缶詰って加熱されてるから、
3: はい、うん、
0: 食感がすごくこうもう、うん、平坦になってしまってるというか、はい、柔らかいものなんじゃなかろうかというイメージがあるんですけど、うんうんうん、
2: 割とこれご飯にかけたらサラサラといけるぐらい味しっかりですね、
0: は
2: い、
0: あのしらすの一匹一匹のこの食感もしっかりしてますし、ね、そうそ
3: う、ちゃんとふわっとしてるし、はい、あの透明感のある白い綺麗な色も出てる、
2: うん、
0: あれ美味しい、
2: ね、ペロっていっちゃいますね、
3: はい、
0: これでだいたいこれも3年とかあるんですか、賞味期限、
3: 3年だったかな、2年か3年です。
0: でもそのぐらいあるこ、ってことですよね、
3: はい、ありますあります。
0: だってスーパーのね鮮魚コーナーで釜揚げとかこう茹でしらす、う
3: んうん、
0: 買ってきたら数日ですよ、賞味期限、
2: いわゆるトレイに乗っているものですよね。
3: そうですね、
2: 何年もいけちゃうんですね、はい、数年はいけると。
3: やっぱりね基本的にあの冷蔵もしくは冷凍じゃないと、はい、あの保存できないので、はい、だったら缶詰にしようということでできたんですが、やっぱねかなりご苦労があったみたいで、最初の頃はあのしらすがね茶色くなっちゃったり、
2: あ色
3: 食感がペチャっとなっちゃったり、相当ご苦労されてできたと。
2: いやこれ並べられて出てきてもわからないぐらい、そう缶詰だから、なんかちょっとなんかあんま期待はしてなかったんですけど、にしても うまいですね。
3: 桜エビもね、
2: 桜エビ行きましょう、
3: 同じようにあの
0: うわすごい、
3: ちゃんと食感があるは、
2: 何エビのその殻の、
3: はい、
0: サクサクした
2: サクサクした感じが、
0: 食感もあるし、
3: はい、
0: なんていうんですか、この噛んだ瞬間に、うんうん、うわっと広がるエビの風味、
3: うん、ありますよね、
0: 全くこう色褪せていないこの感じ。
2: そう、桜エビは噛んが開いた瞬間からいい香りしてたんですけど口の中でより一層風味が広がりますね。
3: いいですね、
2: 噛めば噛むほど、
3: 2
2: 回噛んだらなんかより広がる、不思議、これ缶詰ですか本当に。
3: そうなんですよ、
2: 開ける瞬間見てたんで缶詰なんですけど、おいしい
0: おいしい、
3: ね、ご飯に乗っけて、乗っけた状態で出されたら、うん、もう元が何なのか分かんない
2: ですね、分からないです、
3: うん、
0: これだからパカッと開けて、卵焼きに入れてもだし巻きとかに入れてもいいでしょうし、
3: ちょっと贅沢な卵焼きです
0: ね、
3: うん、
2: だからシーズンじゃない時に、
0: そういうことですよ、
2: 缶詰でいっかと思って、
3: はい、うん、はい、
2: 開けて、えこれ本物じゃないのっていうぐらいの、
3: それぐらい驚きは
2: 驚きですね、
3: はい、こんなのがね今出てます。じゃあ次もどんどんいきますよ。
2: いいですか、
3: 次はね、あのトマトクリームリゾットというリゾット、はい、ご飯の缶詰でございます。
2: あちゃんと
0: 具がすごい盛りだくさん、
3: はい、具にね、宮城県のブランド鶏かな、銘柄鶏、森林鶏っていう鶏肉も入ってます。
0: うわ、おいしい、これ、
2: これ、
0: おいしい。

0: 美味しい。
1: 缶詰鶏肉
2: 柔らかい、
1: フレッシュな感じがしますよ、
0: うんうん、
1: なんでだろう、
3: 鶏肉自体もそのジューシーで鶏特有の臭みの少ないっていう特徴があるらしいんですよ、
1: うんうんうん、
3: あとあのご飯の方は玄米を使ってます、
1: はい、
2: え
3: ですので水をやや多めにしてもちょっとプチプチした食感が、まあ、楽しめると。
2: 固くなりがちな玄米ですが
1: 全然、は
2: い、
3: あとはトマトの味と椎茸の出汁も入ってて、うんうん、で全体はクリームの濃厚さがまとめている。
1: いやこれ相当出汁こだわってるなっていうか、うん、色複雑な出汁の味しますよね。
2: します、
1: うん、椎茸入ってるんですね。
3: そうなんですよ。
2: お米の粒感も残ってる、はい、お肉のジューシーさも残っている。これだからあえて何か一手間加えるとしたらですけど、
3: うんうん、
2: まあ、少しオリーブオイルを食べる前にちょっとかけるとか、は
1: い、ちょい足しいですね、う
3: ん、オリーブオイル合いますよ、
2: ね、
3: おっしゃる通り。
2: でもそれ以外はもう完成されている、
3: はい、
2: 美味しい。
3: でね、次
1: あ、まだまだ
3: もうちょっとすごいのいきますよ。ビリヤニ。
2: いやいや待ってくださいよ、リゾットはね、柔らかいお米ですよ、
1: うん、
2: 言うても、
1: うん、
2: ビリヤニはもっと粒立ってなきゃいけないお米ですよ、
1: う
2: ん、パラカンが心情ですよ、ビリヤニのお米は。だって、ね、
3: じゃあそんな水野さんにとりあえず蓋を開けていただきましょうね。
2: おっと、
3: ビリヤニといえば、はい、まあ、最近人気のインドの炊き込みご飯とも言われてますけど、うん、カレーのような味ですね、スパイシーな、はい、そのビリヤニの缶詰を今水野さんが
1: オープン。
2: 待って、すごいスパイスの香りがもうする、ね、
1: わずか今2ミリぐらい
3: です。開いた、
1: 来ました。おお、ごめんなさい、米飛んできて。
3: 大丈夫です、ね、お米が今ねパラパラなので、ね、
2: 見てください、パラパラお米が、
3: はい、
1: これ
3: インドのお米バスマティライスという潮流米です。
1: あ、でも見た感じほんで粒がしっかりある、
3: うん、はい、でこれをね、はい、あのお皿にねぜひこう中からほじくって出してほしいんですよ、
2: はい、
3: というのはあの伝統的なビリヤニの作り方って、うん、ご飯とカレーのソースと具をこう地層のように重ねて加熱して作るっていうのがあるんですが、
1: は
3: い、
1: 表層部は米のね、ちょっと長めのお米ですけどね。
3: そうなんです、
1: はい、
2: ローリエかな、
3: はい、一番上にローリエの葉っぱが一枚乗ってその下に今特に色はついてない。
1: あ、でもね今音で分かると思うんですけど、このパラパラパラっとした感じ
3: が、ね、で
2: 掘り進めていったそこに
1: そうになってるんだ、
3: はい、
2: あれこれ
3: お米の下にね、あの
1: 逆さにもうちゃんと、ああ出てきた、
3: この鶏肉が入ってるわけです。
2: これあのビリヤニのお鍋を、
3: はい、
2: 開ける時と同じ体験を私今しています。
3: それです、それを味わっていただきたかったの。
1: わ、香りスパイ
2: スすごい、
3: はい、これもねちょっとね温めた方が美味しいということなので、
1: 缶
3: ごと温めてもらってます。
2: これ今このスタジオ入ったらびっくりしますよ。
1: 次の番組の方ごめんなさい。
3: 香りがね、
2: 香りが
3: はい
2: すごい、わ、いただきます。お米パラパラ、お肉超ジューシー。
3: 鶏肉
1: 缶から出てきましたよね、信じられないですね、
3: はい、
1: 味がよく染みてるお肉、
3: はい、
1: 結構大きいお肉なんですけど、
3: そうですよね、
1: うん、でこのパラパラのお米とよく合う。パラパラです本当に。
3: 思わず笑い声が出てますよ。
2: これ缶詰ですか本当に。
3: すごいですよねこれ、
1: 缶詰こんなことも可能なんですね。
3: なんとかできたみたいですね。
1: なんか汁っぽいイメージがねどうしてもあるんですけど、うん、
3: はい、
1: こんなパラパラなものも得意なんですね。
3: なんとかあのここのメーカーの人が開発したんですね。これあの、うん、ちゃんと缶一缶の中にまずカレーのソースを入れて、
1: はい、
3: その上に具の鶏肉を入れて、
1: はい、
3: 鶏肉はもともとスパイスで調理してあるんですね、うんうん、でその上にライス、あ、ごめんなさい、その上にねホールスパイス、
2: ホールスパイス、あ、いた、
3: クミンとかコリアンダーとか入れまして、はい、その上に、インドの潮流米のお米バスマティライスを入れてと4層にちゃんと、
2: はいはい、
3: 詰めてから缶ごと加熱して最後に味を整えてる。
1: これだから自宅で作ろうと思ったら結構時間かかるじゃないですか。
2: いや大変ですよ、
3: ちょっとね手間かかるんですよビリヤニって、うん、
1: これをだから缶買ってきて温めて、
3: はい、
1: 皿にパッて移してあげれば
3: もう大丈夫、
1: 気分はもう海外ですよこれね、は
2: い、
1: 本当に
2: 美味しい、
3: すごいですよね味が、
2: うん、
1: 面白い。でもこれ缶のままでもそれぞれ美味しいんですけど、
3: はい、
1: なんかちょい足しアレンジをするとさらに良くなる、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: はい、
3: 僕はねこのビリヤニ缶食べるときはやっぱりあの 水切りのヨーグルトと一緒に食べたり、
2: はい、
3: あと上からあのレモン汁と、まあ、できればレモン汁にちょっとあのターメリック溶かしてもうちょっと黄色くしたりとか、
2: はい、
3: あのインド料理店で食べてるような雰囲気を増して食べたりします。

0: 高ビリヤニはないかもしれない。でご自宅にはサバ缶はあります。
1: でサバ
0: っていう方に対してちょい足しアレンジ、こんなアレンジよ
2: とね、はい、一番簡単なやつはね、サバの水煮に、酢醤が、あのガリ
0: ガリ、
2: お寿司のガリ、
1: はい、
2: 合います。
0: どんな風に、
2: なんかねお寿司のサバに近い感じ、はい、ちゃんと煮えたサバではあるんですけど、はい、酢醤が加わることでお寿司を食べてるような雰囲気が出ます。で甘酸っぱいでしょ、
0: はい、ガリ
2: って、
0: はい、
2: あれがあのサバのまあ持ってる特有のちょっと青っぽい匂いをすごく緩和します、
1: は
2: い、
1: へー、ちょうどどっちも家にあるな、
0: 水に俺いけそうですね、はい。あとはミックスビーンズなんてどうですかね。
2: あ、ミックスビーンズでついこの間使ったな、はい、あの、はい、焼き鳥の缶詰と一緒に合わせて、はい、あえて、はい、でそこにね、ハリッサっていうパプリカを使った調味料があって、はい、まあ、市販品でも瓶詰めで売ってるんですよ、はいはい、あれをちょっとまぶすと、まあ美味しいこと、
1: は
2: い、なんかうん中近東あたりに来たのかな、よくわかんないけどみたいな、
0: なんかご飯進みそうな感じです ね、 いいですね、はい、
1: うん、
0: イワシ缶はどうですか。
2: イワシ缶ね、はい、炊き込みご飯おすすめなんですよ。
1: 炊き込みご飯、
2: はい、イワシ缶の醤油味を使って、はい、1.5 合で1缶分炊けるんですけど、はい、逆か1缶で 1.5 合炊けるんですけど、はい、ちょっと味が薄まるので醤油も足して、はい、で最後に食べる直前に粉山椒をちょっと振ると、はい、おこれひょっとしてうな重的な、
1: あなるほど
2: そっくりな味になるの、
0: イワシなのに、
2: イワシなのに、
0: はい、面白い。ぜひね、米が 1.5 合で、はい、まあ、醤油大さじ1、酒大さじ2、はい、水 200ml、 そしてイワシの醤油2缶ですね、これ1缶で炊飯器に入れてこれを炊く、まあ、鍋でも OK と、
2: はい、そうですね。
0: でご飯の蒸らしが終わったら全体をさっくりと混ぜて、うん、お好みで粉山椒、
2: はい、
1: やってみます。
0: これ割とできそう、
1: 簡単、ね、
2: 出来たても美味しいんですけど、ね、翌朝のおむすびがまたどうしてくれんだおい、うまくてしょうがない、
1: 良い
0: 、ね、缶詰から始まる可能性って結構大きいんです ね、うん、
1: ね、これなかなかやっぱり魚の調理ってお家だと手間だったりとか、ね、お子さんもね、うん、なかなか苦手だったりとかってあるじゃないですか、うん、これ簡単でいいです ね、
2: うん、
1: ね、
2: 特にお母さんたちはお子さんに魚を食べさせてあげたいっていう人がほとんどなんですよ、うん、はい、だから缶詰で手軽に食べられればいいじゃないですか、
1: ね、これ美味しいってね、食べられますしね、
0: リスナーさんから愛知県にお住まいのラジオネームゆうさよさん、はい、缶詰といえば私は雑炊にカニカを丸ごと一つ入れたカニ雑炊を食べるのが好き、これが普通に生のカニを入れて作るよりも缶詰の方が美味しいのです、ね、ゆうさよさんそう感じになるみたい、はい、でポイントは缶に入っている汁を全部注ぎ込むこと、
2: はい、
0: この汁が濃い出汁になって美味しい、うん、自分が経営する飲食店で出そうかどうかと迷いました。
2: お
0: でも原価が高すぎるのでやめました
2: そっちか、
0: ね、自分一人のためにたまに贅沢として楽しんでいます。
2: この使い方は完璧、はい、
1: 完璧の缶は缶ですか、は
2: い、もちろんでございます、はい、やっぱりね、あの冒頭でもちょっとお話しましたけど、はい、汁美味しいですよね、
1: は
2: い、
1: 汁ごと、
2: うん、特にカニ缶はあのカニの身のエキスもあるし、はい、あとまあちょっとね、きちんと旨味を調整しているのもありますし、うん、
0: はい、
2: それとね、カニカもやっぱり加熱してるので、はい、ちょっとやっぱり、生のカニと違って香ばしさのようなのがあるんですよ。でカニって、加熱すると香ばしさとあと甘みも増すらしいです。それがあるので、はい、おそらく缶詰の方が雑炊に使った時美味しいって感じられるんじゃないかな、
0: は
2: い、
0: 飲食ではやってる方がうなってるって言うんですから、
2: ね、プロですからね、
0: やっぱ缶詰の力ってのは相当なものだなと思います。いい、今日、まあ、これまで缶詰でしょと思ってた人が、はい、ちょっと缶詰いいかなっていうふうに、ね、思いながら聞いてくださった方もいらっしゃると思います、
2: はい、
0: これから缶詰を楽しみたい人のためにこう最初に手にしてほしい、
2: はい、
0: 一缶、あここから始めてってなりますか、
2: 初心者ですね、
0: はい
2: はい、やっぱねサバ缶がいいと思います。
1: サバ缶、
2: はい
1: はい、
2: あの汁ごと使って、料理にするっていうのもありますし、そのまま食べてもいいし、でサバ缶も僕が結局缶詰博士として活動するきっかけになったのがサバ缶であって、
1: はい、
2: 幼い頃から食べてるけど未だにやっぱりトップランクに位置するんですよ、うん、美味しいなと思う缶詰の中でも、はい、でサバ缶はまあ長らく水煮っていう塩味と、はい、うん、それから味噌煮と醤油煮がスタンダードだったんですけど、
0: はい、
2: 今あのカレー味があるしトマト味があるし、
0: はい、
2: あとねあのバジル味とか、
1: はいは
2: い、いろんなバリエーションが出てますので、はい、あの洋食の方が好きっていう方ももちろん選べます、うん、ですので、
0: はい、
2: そのね、あの普段行かれるスーパーで缶詰のコーナーで、うん、一度立ち止まっていただいて、
0: はい、
2: よく眺めていただくと、実はあの地元にもいろんな缶詰が売ってるんだなって分かると思います、はい。

0: まずは左上から順番にね、言ってもいいかもしれませんね、はい。水野さんいかがでした缶詰。
1: いやなんかもう、うん、食材として使うもののイメージが結構強かったんですけど、うんうん、はい、もうそれだけでお料理として成立してるものもこんなにたくさんあるし、ね、はい、またその食材の幅もこんなに広がって、
2: はい、
1: もう思ってたイメージとやっぱり違う、ね、はい、こんなものもこんなに美味しくいただけるんだっていうのがちょっともう目から鱗がボロボロ落ちました。
2: はい、ありがとうございます。
0: 感動のね、
1: 連絡でございます
0: 。感動でしたね。缶詰博士の黒川隼人さん、またぜひお会いしましょう。どうもありがとうございました。はい、
2: 感謝です。

0: では思い出にちなんだリクエストにお答えしましょう。東京都の川瀬美さん、その他にも八割役ちゃんさん、ナナナさん、もっと優しい風さん、二左衛門さん、あーくん大好きさん、他大勢の皆さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 松田聖子スイートメモリーズ。

0: 皆さんリクエストありがとうございました。松田聖子でスイートメモリーズでした。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまたぎアウトロークイズ。分かったあなたは X、 そして番組ホームページからどんどんお寄せください。今週のリクエストテーマ、思い出にちなんだ曲から5秒です。アウトロゴー。さっぱりですかね。
1: 3音ぐらいありましたね。3音ぐらいありました。
0: じゃあ倍の10秒、アウトロゴー。

0: 比較的新しい2018年のヒット曲、この年紅白歌合戦に出場され、歌唱が話題となりました。さあ皆さん、どんどんお寄せください。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。厳しい暑さが続き、熱中症の患者が増える中、屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が、東京の都心では15年前に比べておよそ10倍に増えていることが分かりました。国立環境研究所の大山隆弘研究員と NHK は、東京の都心など6つの都市について、環境省が暑さ指数のデータを公開している2010年から2025年までの5月から10月の間に、熱中症の危険性が高く運動は原則中止とされる暑さ指数31に達した日数を調べました。それによりますと、2010年には東京の都心で5日でしたが、その後増加傾向を示し、記録的な高温となった去年はおよそ10倍の49日に達しました。さらに大山研究員は、最も暑さ指数の値が大きくなる8月の正午から午後2時までに31以上となる確率を推計しました。その結果、東京の都心では1990年から2009年までの20年間ではおよそ10日に1日程度だったのに対して、2030年からの20年間では3日に1日程度に増えると推計されました。大山研究員は、増加する危険な暑さに地球温暖化が影響を及ぼしていると指摘し、温暖化はさらに進むと考えられ、屋外での建設作業や農作業は朝晩に行うとか、部活動の大会の時期や場所を考え直すなどの対策が必要だと指摘しています。今年7月の熊本地震を受けて、相模原市は大地震への備えを進めようと、揺れを感知してブレーカーを自動的に落とす感震ブレーカーなどの防災用品の購入に費用の補助を行う方針です。首都直下地震が発生した場合、相模原市では最大で震度6強の揺れが想定され、最悪の場合、死者が422人、全壊焼失する建物が8511棟に上るとされています。相模原市は、大きな被害が出た今年7月の熊本地震を受けて、感震ブレーカーや家具を固定する器具のほか、携帯トイレなど7品目の防災用品の購入に費用の補助を行う方針です。1世帯につき1回1万円を上限に、購入費用の半額を補助するため、事業費としておよそ7300万円を計上した補正予算案を9月定例市議会に提案しています。相模原市の本村健太郎市長は、災害から命を守るためには一人一人の意識と備えが重要で、行政としてしっかり後押ししたいと話しています。先月の記録的豪雨で自宅が大きな被害を受けた人を対象に、千葉市は民間の賃貸住宅を、いわゆるみなし仮設住宅として借り上げて提供することになりました。申し込みには市が発行した罹災証明書が必要で、市役所の窓口で申し込みを受け付けています。では続いて道路交通情報、日本道路交通情報センター、どうぞ。
2: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの通行止めが解除されました。東京湾アクアラインの上りのアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間の事故に伴う通行止めは午後1時40分に解除され、通れるようになっています。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、 危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: 2時の NHK ニュースです。セイントセイヤなどで知られる漫画家の車田正美さんが代表を務める会社が経理担当の元マネージャーなどに46億円余りを横領される被害に遭ったとして、弁済された分を除く28億円余りの賠償を求める訴えを起こしました。これはセイントセイヤやリングにかけろなどの作品で知られる漫画家の車田正美さん72歳が今日都内で会見を開いて明らかにしました。訴状などによりますと、車田さんが代表を務め著作権の管理などを行う会社は2018年頃からおととしまでに経理担当の元マネージャーやその親族などに合わせて46億円余りを横領されたということです。元マネージャーは会社の金を勝手に自身の口座などに送金したり、取引先から支払われるライセンス料を別の法人の口座に振り込ませたりしたということです。こうした状況は東京国税局の税務調査で発覚したということで、車田さん側の3つの会社は元マネージャーなど7人と4つの法人に対してこれまでに弁済された18億円を除く28億円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。会見で車田さんは、元マネージャーにお金の出入りをすべて任せていた、発覚当時は信じられず怒りを通り越して虚しくなった、一時は人間不信になりかけたが、これからも読者のために頑張って執筆を続けたいと話していました。日銀の金融政策の決定に関わる高田はじめ審議員が今日札幌市で講演し、物価の上振れリスクに対応するため一定のペースや幅にとらわれず機動的に利上げを進めるべきだという考えを示しました。日銀の高田審議員は政策金利を据え置いた前回今年7月の金融政策決定会合で利上げを提案しました。高田委員は今日札幌市で講演し、物価上昇を促してきた従来のスタンスから一転して物価の上振れを防ぐ日銀の意思を市場に示し、為替市場を通じた影響にも配慮する必要があると述べ、中東情勢などを踏まえ物価の上振れリスクの物価の上振れリスクへの対応を重視すべきだという考えを強調しました。その上で今後の金融政策については、事前に想定した中立金利を目指すのではなく、市場で考えられている一定の利上げの間隔や幅にとらわれることなく、海外環境や国内の金融環境を確認した上で、機動的に対応していく必要があると述べ、機動的に利上げを進めるべきだという考えを示しました。アメリカが全面的な輸入の解禁を求めている生のジャガイモの扱いをめぐり、農林水産省はきょう、栽培が盛んな北海道帯広市で説明会を開きました。生産者からは、輸入解禁に向けた手続きが進んでいることに反発する声が上がったということです。説明会は帯広市の JA の施設で非公開で行われました。生のジャガイモは、国内に病害虫が入り込むのを防ぐため加工用の一部を除き原則として輸入が禁止されていますが、アメリカが全面的な輸入解禁を求める中、農林水産省が手続きを進めています。全国有数のジャガイモの産地である十勝地方の生産者からは、病害虫の発生や食料安全保障に対する懸念とともに輸入解禁は受け入れられないといった声が上がったということです。生産者の一人は、少しでも病害虫が入ってきたら取り返しがつかないことになるので説明を聞いても納得できなかったし、輸入解禁には反対ですと話していました。出席した農林水産省の望月光昭大臣官房参事官は、生産者の不安については 相手国の管理措置が本当に病害虫を防げるのか、科学的な知見に基づいてしっかり協議をやっていくと述べました。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。
1: 水曜日です。
0: 今日のパートナーは
1: 水曜日ですよ。
0: ごめんなさい、
1: タレントの水野ゆう子です。
0: 失礼しました。さあ、東京渋谷の空は、はい、なんかちょっとやっぱり今日も雲がね、
1: そうですね、雲がちな
0: 比較的多いんですけども、はい、気温はまだ30度を超えています。都心で 30.3 度です、ね。で、湿度がやっぱ 70% ぐらいあるんですよ ね。
1: あの、今にも降りそうなっていう天気ではないんですけども、やっぱりどんよりしてじめっと、
0: そうですね、
1: 重い感じの、
0: 割と、ね、渋谷の街を歩いてらっしゃる皆さんも、小さなタオルとかハンカチをね、
1: はい、
0: 手にされてる方が結構いらっしゃいますね、この後もちょっとね、暑さしばらく続くと思います、
1: はい。
0: 特にあの西日本は今日もね、気温が35度近く上がっているところが多いですね、はい。水分補給をしっかりと取っていただきたいと思います、
1: はい。
0: じゃあ2時台はアウトロクイズの答え合わせいきますね、
1: はい。
0: ヒントのおさらい、2018年の曲です。この年の NHK 紅白歌合戦に出場されて、その歌唱も話題となりました、はい。じゃあそれを踏まえてもう一度聞きましょうね。5秒からいきます。アウトロゴー。これじゃあ、
1: これはちょっと難しかったですね。はい。
0: で、10秒になると声も少し聞こえますんでね。このあたりもヒントになったかもしれません。はい、じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴ
1: ー。さあ、いかがでしたかな。うん、
0: 出題する立場に今なってますけど、答えるのは水野さん、スタジオの中ではあなたですよ、
1: はい。
0: じゃあ行きましょうかね。アーティスト名、
1: はい、
0: はい、
1: 参りましょう、
0: はい。
1: これね、あの漢字どうやって読むのかなって思ってらっしゃる方、あのふわっとしてる方ね、実は意外と多いんじゃないかなと思うんですよ。
0: じゃあ一応一応はっきりいきましょうか、はい。
1: よ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: ず、
0: はい、
1: け、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: し、
0: はい、目の検査みたいになってますけどね、
1: は
0: い。
1: 点々がつくのはつだけです、
0: はい、
1: ずです。
0: 米津玄師さんの、
1: はい、
0: さんのじゃあ曲名、
1: はい、レモン。
0: 最後のアンサー、
1: 最後のアンサーでお願いします。
0: 正解こちら。あの日の悲しみさえ、大正解、
1: はい、
0: ね。大きくガッツポーズ水野さん、
1: ありがとうございます。
0: 米津玄師さんのレモンでございました、はい。ね、紅白での歌唱がね、本当に話題となりましたが、はい。ではイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの正解は米津玄師レモンでございました、はい、割と今日ね玉置浩二さんと間違えた方が多かった、は
1: い、あのアウトロのお声がちょっと似てらっしゃって、ね、私も最初あ玉木さんかなって思いました。
0: ほんのちょっとしかね聞こえなかったですから、はい、そこで、残念という方も結構いらっしゃったみたいなんですが、では正解した皆さん発表していきたいと思います、はい、ハートビートさん即答えてました。
1: 早かったですね。
0: 早かったです、うん、キュアカモネギさん、日賀の一日さん、文房具009さん、ワッツさん、うすらネオンさん、ホット71さん、ウルコミさん、ポプテミミックさん、ハゴロミさん、アジさん、田舎育ちさん、月の音色さん、ネギトロさん、若葉さん、プティさん、江戸のエゾシマリンさん、アリカさん、マチルダさん、犬山猫助さん、以上の皆さんです。じゃあ投稿フォームから、
1: はい、
0: ケアレスミスさん、ニャッキ三兄弟さん、大山アナウンサーのファンさん、笹野マウンテンさん、ガマちゃんの奥さんさん、ブラリアルキさん、テッチーファンのなっちゃんさん、パンの耳さん、猫またぎさん、てるこさん、ラッテさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、どこかのダチョウさん、猫田にゃんごさん、宇野ヘッドコーチさん、本人ペコペコさん、松坂のチコタンさん、のぼころさん、もっと優しい風さん、チーノさん、ミミタンの母さん、ナッキーさん、春うららさん、路地裏の J ボーイさん、シャンちゃんが好きさん、姫さゆりさん、奈良の埴輪さん、愛しのエリーさん、クロさん、小野市のたけちゃんさん、のぶりんさん、バナナプリンさん、水戸市のエリーさん、以上の皆さん大正解でございます。
1: 大正解です。
0: 水戸さんも含めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。おめでとうございます。
0: ぜひご参加ください。本日のにじまたぎアウトロクイズでした。さあ水野ゆう子さんとお送りしております生放送の水曜日まんまるでございます、はい、じゃあメッセージテーマ開けてびっくり、
1: はい、開けてびっくり。茨城県のラジオネームジンガさん、
0: はい、
1: 思いついたのはテストが終わってです。
0: はい、
1: 小学生の時はテストが終わってこりゃ100点かもで蓋を開けたら88点みたいなパターンでした、はい、予想よりいいってほとんどなかったです。そんな爪の甘い子でした。
0: 結果が分かってびっくり。
1: 私あのジンガさんの今のこのメッセージで思い出したことあります。
0: 何
1: あのマークシート1個ずれだった時があってめちゃくちゃ手応えあったんですよ。
0: 致命的じゃないです
1: か。もう絶対そう資格の試験だったんですけど、しかも合格したと思って、はいはい、あの帰ってきたらなんかとんでもない点数で
0: ちっとも合ってなかったってことですね。
1: ちっとも合ってなかったでもちゃんと正しいとこに1個ね、うん、ずれずにかけてたら、はいはい、あの本当にほぼ満点みたいな、
0: 悔しいですね。
1: 悔しいですけど、あの何でしょうね、気持ちの楽さ、はい、
0: あできたと思ったのに、
1: はい、
0: 家に帰ったら、
1: ね、開けてびっくりですよ本当に。
0: なんでずれちゃったんでしょうね。
1: なんででしょうね。なんか解いたと思ったところもう一回解いてたとかそういう感じだったんでしょうね。
0: 最後の一問マークするところがなくてあれこれずれてるっていうのもなかったわけですか。
1: なんか飛んだんでしょうね。
0: 飛んだんですね。
1: どこかでうまいこと、
0: ね、
1: そういう時に限ってそういうことが起きるんですよ。
0: じゃあこちらいきます、
1: はい、
0: 埼玉県にお住まいのラジオネームケイン大杉さんです、
1: はい、
0: 久しぶりのメッセージです。暑かった日に、うん、駅の自動販売機で、うん、

0: 強炭酸水を買いました。強めの炭酸の水ですかね、うん、
1: シュワッとね。
0: 蓋をすぐに開けてびっくり、噴水のように噴き出しました。優勝していないのにずぶ濡れになりました。
1: 炭酸水でよかった、ね、
0: ビールだったら大変ですよ。そ
1: うそうそうとか、ね、清涼飲料水だとこうね、うん、そうね、糖分でベトベトになっちゃうじゃないですか。
0: 水だとまあ乾けばね。
1: ダメよ、自販機で買ったやつは炭酸は全部ダメよ。
0: 書いてありますよね、すぐに回線しないでくださいって。確か
1: でも暑い日だから、
0: はい、そう慌てちゃったん
1: ですよ。喉乾いてたんですよね。
0: まあまあ水でよかったって、炭酸水でよかったね。じゃさらに、
1: はい、愛知県のハロンさん、
0: はい、
1: 以前某アナウンサーさんが担当する地元のラジオ番組で、はい、その方の2代目を名乗れる素敵なナレーション選手権という企画があり、見事一番になりました、
0: はい、
1: そして送られてきた商品をワクワクしながら開けてびっくり。
0: なんだろう、
1: 中から出てきたものはそのアナウンサーさんの実寸大の顔パネル。
0: 実寸大の顔パネル。うちわぐらいの大きさってこと。
1: 何とも言えない複雑な気持ちになりました。
0: どう使えばいいんだろうその顔パネル。まあ、飾るのか、
1: まあ、2代目ですから。2代目だから、
0: はい、
1: 先代のねこうご尊顔を
0: 毎日拝みながら。戸惑うプレゼントってありますね。
1: ありますね。
0: 開けてびっくり。
1: そう、
0: あと開けても箱、開けても箱、開けても箱みたいな。
1: やだ、
0: マトリシカみたいなパターンも、ね、ありますけどね。でこちら新潟のジャズィーな親父さん、
1: はい、
0: まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: おばあちゃんの家で高級クッキーの缶を見つけてテンション高めで開けてみたら、うん、中はクッキーではなく裁縫道具でした。
1: あるある、空き缶あるある。
0: 有効活用ね、多分おばあちゃんもされてたんです。
1: ありますよね。
0: ありますね。美味しそうと思って開けたら裁縫道具。
1: ワクワクしながら開けますもん子供は、
0: ね、まあ、あるあるですね、
1: はい
0: はい、じゃあもうちょっといきます。
1: 、はい、宮城県のアビラのレインさん、
0: はい、
1: パートナーの仕事の関係で8年前に、うん、ベネズエラの首都カラカスに暮らしていました。2019年1月末に危険度が上がり、はい、緊急帰国命令が出され、2月の3日には飛行機に乗り帰国しました、
0: はい、
1: 荷物はそのままに、世情が落ち着いたら戻ってくるつもりで、
0: うん、
1: その後ベネズエラに戻ることはありません、
0: はい、
1: ある時届いた荷物の中に蚊取り線香の箱が。開けてびっくり、
0: はい、
1: 中に入っていたのは私のアクセサリー、残してきていた荷物だった、
0: はい、
1: なんと同僚の女性が梱包して送ってくれたんです
0: よ。聞かせて、
1: うん、
0: 要するに蚊取り線香入ってると思って、
1: もう本当にバタバタでね、いろんなものを置いたまま戻ってこられたんでしょう。でもそれを送ってくださったんです。
0: 嬉しい、
1: ね、まさか手元に戻ってくるとはね思わなかったでしょうし、
0: 嬉しいサプライズです ね、
1: うん、ですね。
0: 高級クッキー裁縫道具じゃなくてね、蚊取り線香、大切なもの、
1: 大切なもの、
0: ね、
1: よかった。
0: 石川県にお住まいのはるちゃんのお母さん、開けてびっくり、初投稿です、
1: はい、ありがとうございます。
0: 能登で仮設に住んでいました、うん、大変でしたね。能登、
1: ね、
0: の仮設はね、あんまりこう狭いところに建ててるんでね、うん、部屋が大きくないんですよね、
1: うん、
0: 先月仮設から引っ越すにあたり、うん、机の上を片付けました。そこに布のメガネケースがあり、たまたま開けたらなんと1万円が入っていました。そんな1万円なんて入ってると思ってなかったのでびっくりしました。入れといたものだったんですかね、へそ食ってたとかそういうことですか、
1: 何かもしかしたらちょっと出先で、うん、ね、こうパッと入れるところがなくてそこに入れたとかのまま忘れてたかもしれない、
0: 慌てて入れちゃってたものが見つかったというか、うん、ここに入れてたんだって、
1: ね、
0: わ
1: あ、ラッキー、
0: いいですね、
1: へそくりのような、
0: ね、有効に1万円、ねね、使っていただきたいです。じゃあリクエストいきましょうね、
1: はい、
0: 思い出です、
1: 思い出です、うん、北海道の第三の人生さんからのリクエストです。木杉隆雄で夢の途中、リクエストします。愛した男たちを思い出に変えてという歌詞、実にかっこいいです、はい、名曲は永遠ですねというメッセージもいただきました、うん、では第三の人生さんからのリクエストです。木杉隆雄、夢の途中。

0: お聞きいただいたのは木杉孝雄夢の途中でした。
1: 今日のメッセージテーマ開けてびっくりです。愛知県にお住まいのカルサンタさん、はい、以前三重県で勤務をしていました、うん、後輩から発泡スチロールの箱が送られてきて開けてびっくり。
0: 何でしょう。
1: おがくずの中から大きな伊勢エビが3尾、さばけないので魚屋さんでさばいてもらいました美味しかったです、ありがとうございますと。
0: すごい、
1: 丸のまま生きてるってことですね、うん、おがくずですから
0: ってことですね、
1: 伊勢エビって生きてると危ないですよねパンって挟んでいきますからね、体にね。
0: 結構パワフルですから ね。
1: これはもう魚屋さんで正解だと思いますけど
0: 正解だと思います
1: サプライズですね、開けてびっくり、
0: すごいサプライズ、
1: はい、
0: 新潟県にお住まいのヤギ座の B ちゃんさんは、うん、はい、玄関開けてびっくり、はい、県内でも比較的積雪が少ない新潟市内でもワンシーズンに 2,3 回我が愛車が雪に埋もれて窓の一部しか見えない日があります、はい、玄関前には新聞配達さんの足跡があるのみで、まずは全面道路まで除雪の開始です。一休みして愛車のお化粧落としが待っています。一晩でとかね。
1: いや雪国は本当に大変、うん、ね、屋根もあるし車もあるし目の前の道もね朝何時に起きればいいのっていう ね話だから、ね、
0: 本当に玄関開けてびっくりどころか玄関開けて開かないみたいな時も ね
1: 可能性ありますよね、
0: きっとあるでしょうから、
1: こちら行きますね、はい、福島にお住まいのラジオネーム勝利さん、開けてびっくりといえば私は一番最初に某お菓子の天使のマークが出た時です。あ、
0: 金色のやつと銀色のやつですね、
1: くちばしですかね、はいはい、シルバーの天使でしたが本当にあることにびっくりしました当たる日が来るとはってことです。これまで散々外れたってことですかね、はいはい、今までにコツコツ集めて、缶詰を2回もらったことがあります。
0: すごい、
1: 中身は秘密ですもらった人が、ね、見ていい景色なんですね、この缶詰、ね、
0: もらった人だけのね、
1: はい、
0: なるほど、
1: 黒川さんの缶詰とはちょっと違う缶詰ですけどね、
0: 違う缶詰です。あ
1: と新潟県のね、しょうちゃんママさん、開けてびっくり、はい、当時私が小学5年の時クリスマスプレゼントが枕元に、開けてみるとスリッパでした、びっくりでしたってこと。
0: きっと違ったんでしょう ね
1: 欲しいものと違ってた、
0: うん、あれサンタさんにお願いしたのはこれじゃなかったはずだけれどもみたいな、
1: ブーツの方だったとそういう履物じゃないですよ、
0: 履物の中に履物、
1: スリッパだったってびっくりした、これ どうびっくり、嬉しかったびっくりじゃないってことですかね、スリッパでしたわ ね
0: ちょっとがっかりしちゃったのかしら、皆まで言わないところが優しさです ですね。
1: さあ皆さんからの今日は、はい、開けてびっくりエピソード
0: お待ちしておりますよ。
1: まだまだあるの、財布を開けてとかね、はい、メール開いたらびっくりとか、
0: 目を開けてびっくりもあるかもしれない、あ、もう
1: ありますね、起きたらびっくりとかあると思いますので、うん、ぜひお寄せください、はい、ではここで音楽をお届けしましょう。ケニー G の演奏で I've been missing you、 ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。

0: 札幌市中心部は厚い雲に覆われています。この時間の気温 21.3 度です。今日は全道的に曇りや雨の地域が多くなっていまして、道南の一部にはレベル3大雨警報が発表されています。大雨による土砂災害などに注意が必要です。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
0: アイヌ語の保存や民族の地位向上に尽力した茅野茂さんの生誕から今年で100年となるのに合わせ、その生涯を振り返る展示会が日高のビラ取町で開かれています。2006年に亡くなった茅野茂さんは、アイヌ語の記録や伝統的な民具の保存活動を長年続けたことで知られるほか、アイヌ民族初の国会議員として同化政策からの転換を目指したアイヌ文化振興法の成立に尽力しました。生誕100年を記念して出身地のビラ取町で開かれている展示会には、茅野さんの生涯を振り返るパネルや映像など26点が展示されています。このうち愛用のテープレコーダーはアイヌの言葉や物語などを記録するため、100人以上に聞き取りをした際に使われたものだということです。またアイヌ語辞典の編纂に使うため自ら作ったアイヌ語と日本語を照らし合わせた分厚い一覧表も展示されています。二部谷アイヌ文化博物館学芸員の広岡恵美さんは、茅野茂さんが一生の中で成し遂げた偉業を振り返りつつ、未来のアイヌ文化振興を考えてもらえたらと話していました。この展示会は二部谷アイヌ文化博物館と周辺の資料館などを会場に11月15日まで開かれます。札幌からお伝えしました。
1: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。津田義明アナウンサーです。津田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。はい、東北地方、青森県の津軽では明け方線状降水帯が発生しました。青森県の鰺ヶ沢町などでは記録的な大雨となっています。現在レベル4大雨危険警報、青森県の五所川浦市鰺ヶ沢町、秋田県の小坂町、またレベル4土砂災害危険警報、青森県の津軽市鰺ヶ沢町に出ています。厳重に警戒してください。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 秋田県内の酒蔵が日本酒の出来栄えを競う清酒品評会が今日から秋田市で始まり、審査員が一点一点香りや味を確かめていました。この品評会は日本酒造りの技術向上につなげようと県酒造組合が毎年開いていて、今年は県内34の酒蔵から吟醸酒や純米酒など3つの部門に合わせて111点の出品がありました。今朝は午前9時過ぎから最初の部門となる吟醸酒の部の審査が始まりました。醸造技術の研究者や酒造組合の組合員などからなる15人の審査員は、用意されたカップに出品された日本酒を注ぎ、香りや甘み、味などを評価していました。県総合食品研究センター醸造試験場酒類チーム上席研究員で審査長を務める大野剛さんは、近年は暑さの影響で酒造りの過程で米が水に溶けにくい傾向が見られるが、各酒蔵の技術力が素晴らしく課題を打破していて、癖のないクリアな酒に仕上がっていると話していました。審査は明日も行われ、結果発表と一般向けの試飲会は来月20日に行われる予定です。仙台でした。
1: 津田アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: 今日は30度を超えて、
3: はい、
1: なんか気温よりも湿度が気になるんですよね。
3: そうですよね、結構ムシムシという感じで、今湿度東京都心 66% ですね、はい、最高気温が 32.6 度になりまして、東京都心は8月の28日以来の真夏日。
1: あ、久々です ね、
3: ね、5日ぶりということになりますね、はい、で残暑が厳しくなってるんですが、これから今夜にかけて雷を伴って激しい雨が降るところもありそうです。急な雨や落雷、突風、雹にご注意ください。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: ハロウィンの飾りなどに使われるかぼちゃの収穫が長野県原村で始まっています。長野県原村にある八ヶ岳農業大学校では、およそ 1.5 ヘクタールの畑でハロウィンの飾りなどに使うさまざまな種類のかぼちゃ

0: を育てています。今年はおとといから収穫が始まり、直径15センチから40センチほどに育ったかぼちゃを刈り取って次々とトラックに積み込んでいました。中には重さが80キロほどもあるアトランティックジャイアントという巨大な品種もあり、数人がかりで抱えて運んでいました。1年生の実習生は、こんなに大きなかぼちゃを育てたのは初めてで、運ぶのも大変でした。多くの人に驚いてほしいですと話していました。また、2年生の実習生は、きれいな色に育って嬉しいです。このかぼちゃを見て季節を感じてもらいたいですと話していました。この畑では、今月中旬にかけておよそ1万3000個のかぼちゃを収穫し、全国のテーマパークやホテルなどに出荷するほか、大学校の直売所でも販売するということです。関東甲信越のニュースでした。
1: はい、原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋のスタジオには市橋理央奈キャスターです。市橋さん、こんにちは。
2: こんにちは。はい、現在名古屋市中心部は雲に覆われています。雨は降っていません。はい、今日も東海北陸広く30度を超えている地点が多く、またこちらも湿度が高いのでムシムシとしたちょっと不快な暑さが続いています。はい、またこの後は雷を伴った激しい雨が降るところもあります。注意が必要です。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: おととい、三重県の伊勢神宮の近くにある近鉄宇治山田駅前の商店街で起きた火事は、夜を徹して消火活動が続けられ、およそ44時間後の今日午前11時に火は完全に消し止められました。警察と消防は火事の原因を詳しく調べることにしています。おとといの午後3時過ぎ、三重県伊勢市にある近鉄宇治山田駅の西側の明林商店街で火事がありました。火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、焼け落ちて積み重なった建物の部材などの下に火がくすぶっている場所があったため、消防が夜通し消火活動に当たりました。その結果、伊勢市消防本部によりますと、火災が起きてからおよそ44時間が経った今日午前11時に火は完全に消し止められたということです。またこれまでのところ怪我人の情報はないということです。伊勢市によりますと、この火事で商店街の店舗や付近の住宅など合わせて58棟、およそ4300平方メートルが焼けたということで、警察と消防は火事の原因を詳しく調べることにしています。名古屋からお伝えしました。
1: 市橋キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、大阪市内は曇り空です。気温は現在 32.3 度。近畿各地、今日も35度を上回っているところが多くなっています。はい、またこの時間、和歌山や京都などの一部で強い雨雲がかかっています。近畿地方全般にお天気下り坂で、明日は各地雨の予報です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 秋の味覚として親しまれている豊岡ぶどうの収穫が兵庫県の豊岡市で最盛期を迎えています。豊岡市では日当たりの良さと豊富な水を利用して49軒の農家が季節に合わせてピオーネや富士みのり、シャインマスカットなどおよそ15品種のブドウを栽培しています。地元では豊岡ブドウの名前で親しまれていて、吉岡正人さんのブドウ園では粒が大きく濃い紫色が特徴のピオーネの収穫が最盛期を迎えています。吉岡さんは早朝の6時過ぎから妻の優子さんらとともにブドウの房をハサミで摘み取っていきました。この後、自宅の作業場に運んで重さや房の形で選別しながら一つずつ丁寧に袋に詰めていきました。 JA 田島によりますと、今年は春先から寒暖差が多い時期が続き、栽培の管理には苦労もあったということです。一方で夏は気温が高かったものの適度な雨に恵まれ、色づきはよく甘みと酸味が乗ったブドウが実ったということです。吉岡さんは、夏の暑さと冬の厳しい寒さに耐えて育った豊岡ブドウの旬の味を多くの皆さんに味わってほしいと話していました。豊岡ブドウの収穫は11月下旬頃まで続き、地元をはじめ阪神方面でも販売されるということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。

0: はい、こんにちは。広島市内は朝から日差しがじりじりと照りつけています。現在の気温は 33.9 度。ただ風が吹いているので日陰に入ると少し暑さが和らぐように感じます。中国地方はこの後は次第に天気が下り坂となり、夕方には山陰を中心に雨や雷雨となるところもある見込みです。ご注意ください。ではお伝えします。広島市の原爆資料館にある被爆者が自らの体験をもとに当時の風景を描いた原爆の絵の展示が入れ替えられ、大規模な火災による惨状を伝える6枚の絵が新たに展示されています。広島市の原爆資料館には被爆者が自らの体験をもとに原爆投下後の街の様子を描いた絵の原画およそ5000点が所蔵されていて、劣化を防ぐために半年ごとに入れ替えて展示しています。今回の入れ替えでは、原爆の強烈な熱線によって発生した大規模な火災の惨状を描いた6枚の絵が新たに展示されています。このうち12歳で被爆した藤岡久幸さんの作品では、竜巻のような火柱が上がる中、親子が離れ離れにならないよう一本の綱を握り合って逃げる様子が描かれています。また、藤瀬麻子さんの作品では、市内の肘山に避難してきた人たちが炎に包まれる街の様子を見て肩を寄せ合う姿が描かれています。原爆資料館学芸展示家の沖田久美子学芸員は、原爆投下後の火災から命からがら逃げた人たちを描いた絵を展示しています。当時の様子を想像して体験者の思いを受け取ってもらいたいですと話していました。これらの作品は来年2月下旬まで展示されています。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山です。北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: はい、
2: 松山は、厚い雲に覆われていて、先ほどから少し雨が降ってきました。気温は 30.5 度です。四国地方、この後は太平洋側を中心に断続的に雨が降る見込みです。雷を伴って夕方にかけて激しく降るところもあるでしょう。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 秋の建築物防災週間に合わせて、高知市の商業施設で防火シャッターや排煙設備などが適切に管理されているかを調べる防災点検が行われました。この防災点検は高知市などが毎年春と秋の建築物防災週間に合わせて、商業施設や病院、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物、特殊建築物を対象に行っています。今日は高知市の商業施設土佐の里アグリコレットを市の建築指導課や消防局の職員など合わせて8人が訪れ点検を行いました。点検では火災発生時に煙や火の拡大を防ぐ防火シャッターの下に物が置かれていないかや、煙を建物の外へ逃がす排煙窓が正常に開くか、停電の際に自動で点灯する非常用照明器具が正常に作動しているかを確かめていました。市によりますと、今回の点検でこの商業施設には問題点はなかったということです。高知市建築指導課の高橋則夫主幹は、災害はいつ起こるかわからないので、他の施設でも利用者が安全に避難できるよう防災設備をきちんと整備してほしいと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: はい、
3: 福岡市、この時間は青空が広がりよく晴れていますが、県内では所により夜の初め頃まで雷を伴って激しい雨が降る予報です。今日の九州では晴れたり曇ったりの変わりやすい天気となっています。では大分の話題です。
1: はい、
3: 世界的なピアニストマルタ・アルゲリッチさんの名前を冠した大分県別府市のコンサートホールが県に寄付されて、県立アルゲリッチ記念館として再スタートしました。この施設は別府市などで開かれる音楽祭で総監督を務める世界的なピアニストアルゲリッチさんの名前を冠した地域アルゲリッチハウスとして知られてきました。 2015年に完成してから音楽祭を主催する財団が管理していましたが、将来にわたって公共施設として安定的な運営を続けようと県に寄付されて、県立アルゲリッチ記念館として再スタートしました。昨日開かれた式典ではアルゲリッチさんからメッセージが紹介され、県立施設としてのスタートを嬉しく思っています、大分県の皆さんとともに新たな芸術文化の在り方を創造していきたいと読み上げられました。そしてテープカットをして再スタートを祝った後、バイオリンとピアノによる記念コンサートが開かれました。施設を寄付したアルゲリッチ芸術振興財団の伊藤京子理事長は、アルゲリッチを顕彰する世界でここにしかない施設なので、彼女の芸術を次世代につないでいきたいと話していました。施設では県立になったことに伴う新たな取り組みとして、プロの声楽家による県内の中学生への合唱指導が今月から行われます。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎鈴奈キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM、 水野由子さんとお送りしています。水曜日のまんまるです。はい、じゃあリクエストいきます。思い出にちなんだ曲ですね。宮崎のきーちゃんさんからいただきました。
4: ありがとうございます。
1: ゆうこさん、てっちこんにちは。
4: こんにちは。
1: ゆうこさん、
4: はい、
1: いつも元気で明るい放送ありがとうございます。
4: こちらこそありがとうございます。
1: 私はゆうこさんに元気をもらっています。
4: 嬉しいです。
1: ゆうこさんの8月24日のサスケのテレビ拝見しました。すごかったです。とリクエストテーマが思い出なので、私はこの曲をお願いしますということです。はい、ゆうこさんと何回言ったでしょうかっていうことね。したためられておりますけどもね。では目崎県のキーちゃんからのリクエストにお答えしましょう。あいみょんで春の日。

0: 宮崎のラジオネームキーちゃんさん、
1: キーちゃんさん、
0: ね、リクエストありがとうございました。また年末に今回見守るという立場がね出演されてたみたいですけど、
1: そうですね、はい、どうですかね、
0: 出てほしいな、
1: また呼んでいただければ頑張りますので ね、私も、はい、
0: 全国でみんなのね優子さんのこと応援しますよ
1: まさかのところでありがとうございます、ね、頑張りますね、
0: あいみょんで春の日お届けいたしました、はい。じゃあ皆さんのメッセージ今日は開けてびっくりエピソードです。開けてびっくり、
1: 京都府にお住まいのフラダンスの犬さん、うん、祖母の家を片付けていた時、古いアルバムの横に箱がありました。開けてびっくり、はい、私やいとこたちの子供の頃の写真がたくさん出てきました。
0: 写真、
1: 記憶にあるもの全くないものいろいろありました。60年近く前なのですが、祖父がたくさん撮ってくれていたんですね。
0: 嬉しい、
1: うん、いろんな写真を見てまたびっくり、まさに開けてびっくり玉手箱でした。子供の頃の写真が、本人も覚えてなかったような写真が出てきた、う
0: ん、こんなに自分のことをたくさん撮ってくれてたんだっていうことで愛情を感じるわ、いいですね。
1: 60年近く前、今ほどね、もう今本当にスマホとかでもね簡単に写真撮れるじゃないですか、昔ってね
0: フィルムを現
1: 像して焼いてっていう時ですか、
0: お金もかかりました今よりよっぽどね、
1: 時間もお金もね、
0: 嬉しいびっくりでしたね。新潟県にお住まいのラジオネームペコペコさん、今日のテーマ開けてびっくりですが、私は義理の母の遺品整理をしていた時、うん、あちらこちらからいわゆる現生、現金、現生ってなかなか今アナウンサーになって初めて言ったかもしれない現金が出てきました。もちろんタンスの引き出しの中、カバンの中、ノートの間などなど、うん、現金をあちこちに隠していたのかなと思いました。整理しながら、義理の母に感謝した私でした。
1: ノートの間とかね、はい、うっかりそのまま処分しちゃっててもおかしくないですからね。
0: まあ、古本屋さんにね、うん、持ってっちゃうっていうことをしなくてチェックしてよかったです現生ってすごい言葉ですよね、今考えるとね
1: 開けてびっくり、本当に開けてびっくりですね。
0: 現生が出てきてました、ありがとうございます。もう一つこちら行きますかね、はい、直江さんは静岡の方、亡き義理の母の棚の風呂敷を開けて、あらまあと、夫と見たものは綺麗に畳まれた包装紙と紐、紙袋、うん、デイサービスでの塗り絵などなど、
1: うん、
0: 何でも倹約家の義理の母の宝物でした。大事にこれね次に使おうと、取ってらっしゃった、はいはい、なんか生き様が見えたという、開けてびっくりだったんですね。さあ、まんまるさん時代、35分はみんなでせーのでおやつなんですが、今日は、はい、きびだんごなんですけど、岡山じゃないきびだんご、スタジオで食べます。
2: 松村邦洋です。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単、無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
3: 聞いてるよ NHK ラジルラジル、ラジルに乾杯。
4: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
5: 五代目三遊亭楽です。ラジルラジルだよ。こいつはいいや、松村の座布団全部持ってけ。
2: 放送が終わった番組も1週間聞き放題、私松村邦洋が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。 NHK ラジオがスマホで聴ける無料アプリラジルラジルをご利用ください。
5: こいつはいいや。
6: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。沖縄は台風周辺の湿った空気の影響で次第に雨が降り、雷を伴うところもあるでしょう。西日本から関東は湿った空気の影響でにわか雨や雷雨となるところがあり、局地的に激しく降る見込みです。北陸や北日本は前線や湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴った激しい雨の降るところもあるでしょう。西日本は猛暑日のところが多く、東日本や東北南部は真夏日となって残暑が厳しいでしょう。首都圏の天気概況です。関東地方は晴れているところが多くなっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 32.6 度、 横浜は32度ちょうど、昨日より2度から3度高く、残暑が厳しくなっています。これから今夜にかけては湿った空気の影響で大気の状態が不安定となるでしょう。ところどころで雨雲が発達し、雷を伴った激しい雨の降るところもある見込みです。急な雨や落雷、突風、雹に注意が必要です。注意報です。雷注意報が東京の多摩西部、神奈川、埼玉、栃木、群馬の各県に出ています。では各地の今日これからの予報です。関東地方の南部は南の風、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。関東地方の北部、南東の風、晴れのち曇り、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は南の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨でしょう。波の高さ1メートル50センチです。伊豆諸島南部は東の風、後南東の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨、波は1メートル50センチ。小笠原諸島では南東の風、晴れ、夜曇り、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風、曇り、ところによって雨でしょう。おしまいに午後2時の各地の気温です。水戸 30.5 度、宇都宮31度ちょうど、前橋31度3部 31.3 度、熊谷32度ちょうど、さいたま市 31.8 度、東京の都心 30.3 度、銚子 27.6 度、千葉市 30.2 度、横浜 30.7 度、各地真夏日がとなっています。昨日の日と比べると2度から6度も高い気温です。では続いて道路交通情報、日本道路交通情報センター、どうぞ。
7: はい、高速道路の状況です。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは八王子西インター付近で2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで9キロ、船橋料金所の手前に乗用車が故障して止まっている影響で2キロ渋滞しています。市原インターから京葉ジャンクションまで1時間15分かかっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは三郷中央インターで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の国道16号線の入間市方面への内回りは川越市荒宿町2丁目に故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。茨城県の国道6号線は石岡市石岡の小伊勢橋に故障車が止まっているため片側の交互通行になっていて、下りが2キロ、上りは4キロ渋滞しています。首都高速道路は6号線の下りが箱崎ジャンクションで事故のため江戸橋ジャンクションまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。
8: 3時の NHK ニュースです。 AI を悪用したサイバー攻撃のリスクが高まる中、NEC は高性能な AI が自動でシステムの脆弱性を見つけたり改善策を提案したりする新たな防御対策の提供を始めると発表しました。発表によりますと、 NEC はアメリカのアンソロピックや自社などの高性能な AI が自動でシステムの脆弱性を見つけたりその改善策について優先順位をつけて提案したりする新たな防御対策を今月末から金融機関や製造業、それに流通サービス業などへ提供を始めます。 AI の普及とともに AI を悪用して不正プログラムを作成するなどサイバー攻撃のリスクが高まる中、総務省によりますと、 インターネットの住所にあたる一つの IP アドレスに対するサイバー攻撃とみられる通信回数は年々増加傾向にあり、去年1年間では平均でおよそ13秒に1回観測されたことに相当するということです。 NEC の木村典彦執行役は、高性能 AI の登場で攻撃の自動化や高速化が進んでいて、人間では対処できなくなっている。システムの脆弱性への対応は AI 対 AI の構図になると話していました。サイバーセキュリティ対策をめぐっては、ソフトバンクと NTT データも AI が自動で対応するサービスをそれぞれ始めていて、 AI を用いた対策を提供する動きが企業の間で広がっています。文部科学省の審議会は、4年後から学校で導入されるデジタル教科書のあり方の骨子案をまとめました。理科の実験動画などが含まれる一方で、娯楽性の高いゲームや漫画は認めない方針です。タブレット端末などを活用したデジタル教科書は2030年度以降の導入を目指していて、文部科学省の審議会が今日内容に関する骨子案を示しました。それによりますと、国の検定でデジタル教科書に認められる事例として、理科の実験手順や家庭科の調理方法の動画、外国語の発音を学ぶ音声、それに古文や漢文に書かれている服装や風景の動画などを挙げています。一方、認められない事例として、娯楽性の高いゲームや漫画、図鑑のデータや大量の練習問題、文字や静止画の内容を単に説明するだけのような動画などを挙げています。また、動画が多くなりすぎないよう総量に上限を設けるほか、 AI の機能を組み込むことは情報の正確性の観点などから慎重な議論が必要だとしています。文部科学省はデジタル教科書の具体的な使用方法についても検討を進めていて、子どもの発達への影響などを踏まえてガイドラインを策定することにしています。セイントセイヤなどで知られる漫画家の車田正美さんが代表を務める会社が、経理担当の元マネージャーなどに46億円余りを横領される被害に遭ったとして、弁済された分を除く28億円余りの賠償を求める訴えを起こしました。訴状などによりますと、車田さんが代表を務め著作権の管理などを行う会社は、2018年頃から一昨年までに経理担当の元マネージャーやその親族などに合わせて46億円余りを横領されたということです。元マネージャーは会社の金を勝手に自分の口座などに送金したり、取引先から支払われるライセンス料を別の法人の口座に振り込ませたりしたということです。車田さん側の3つの会社は、元マネージャーなど7人と4つの法人に対して28億円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。会見で車田さんは、元マネージャーにお金の出入りをすべて任せていた、発覚当時は信じられず怒りを通り越して虚しくなった、一時は人間不信になりかけたが、これからも読者のために頑張って執筆を続けたいと話していました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日今日のパートナーは
1: タレントの水野優子です。
0: さあ3時5分、
1: はい、
0: 迎えましたんで全国のまんまらの皆さんと一緒にいただきますで、ね、おやつをご一緒したいと思います。飲み物だけでも OK です。お気持ちだけでもぜひ皆さんがつながる時間ご参加ください。じゃあ皆さんのお手元のこれからいきますかね。料理家木島龍太さん、昨日のパートナーです木島龍太さん、
1: 木島さん、
0: 昨日の番組放送中餃子の話をしていたせいで我慢できず夕ご飯は餃子焼きました。
1: よかった、昨日の番組今日もおやつじゃなかったびっくりした。
0: ニラとキャベツの入ったごく普通のやつと、
1: オーソドックスなタイプの、
0: ね、昨日は餃子の話題もいくつも出ましたんでね。
1: なるほど、
0: はい、
1: さすが。それでパッとこうその日の夜に作るっていうところがさすがですね。
0: 焦げ具合がいいですね。ちょっとカリッとした感じ。
1: 何をつけて食べるのか聞きたい。木島さんは
0: 逆にもう中にあんにしっかりと味がついてて、
1: あ、そういうタイプもいい
0: ですね。つけずタイプもありますよね。
1: いいですね。
0: ね、龍太さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから卵のきみこさん、
1: はい、
0: 今日も暑い福岡です。ね、九州気温上がってますね。友達にブドウイチジクなどを届けたら、ブドウやイチジクなどを届けたら、お返しに高級ケーキ屋さんの秋限定のマロンパイをもらいました。
1: あら、
0: まさにエビでタイ。いただきます。
1: いやいや、ブドウイチジクも立派な秋の味覚ですから、
0: ね、タイとタイでタイなんじゃないかって感じしますけどね、もう一個いきましょうか。
1: そのタイね、
0: そうです、なるほど、イーブンのタイですねパンプキンポンさん、溶けちゃうんでこれお先にということですね。
1: はい、どうぞ。
0: 愛媛みかんとバニラのミックスソフトクリームは、まだ四国もね久々におしめりがあったということで、
1: あ、
0: 雨が全然降ってなかったんですよね、
1: ちょっと ね、 ね、水がねあれでしたけども、ねね、
0: 程よく降ってほしいですね、
1: はい。
0: それから水月さん、
1: あ、
0: 坂井雅人さんご出演の日曜日のあのドラマに出てくる、はい、まんじゅうですと、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: あれですね、
0: 版が別だと逆に書いてありますね、
1: はい、はっきり書いてありますね、
0: そうですね、
1: なるほどなるほど、
0: 漢字で2文字、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、ということで、じゃあスタジオは、
1: はい、何でしょうか。
0: さっきもね、西大のラストで言いましたけど、はい、きびだんごなんですが、岡山のきびだんごではなくて北海道の、
1: 北海道にもあるんですね。
0: そう、岡山はね丸い餅菓子ですけど、はい、水飴から生あんなどを練り上げた細長いなんかキャンディーのような形ですね、うん、で日持ち腹持ち高カロリーで、まあ、持って歩く食として親しまれている駄菓子、はいはい、オブラートなんでね、このままいただけると思います。
1: ビニールが二重になってるわけではないですよ、
0: うん、そうです、オブラートでございます、はい、で、団子じゃないんですけど、これことが起きる前に備え団結して助け合う、これ起きるに備えるに団結の団に合うで、きび団子、はい、というふうに最初言われて地域で広まった駄菓子なんだそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: それがまあひらがなで今きび団子と、図らずも岡山と同じような呼ばれ方をしてるんですけ ど、 岡山のそれとはちょっと違うという形でございま す、
1: なんです、ね、
0: じゃあ手に取っていただいて、はい、じゃあ皆さんもせーのでいただきます。いきますよ、せーの、いただきます。
1: うん、うん、もっちり
0: もっちりしますね。
1: あ、うん、これはミルク風味、
0: うん、北海道なので、うん、いくつかご当地フレーバーがあって今日はミルク味をご用意しました、
1: うん、あ、好きです私、
0: ね、私が休みを取ってエスコンフィールド北海道
1: あら
0: 行ってきたんですけど、
1: 行かれたんですね、
0: 売店で、でも飛ぶように売れてましたよ、
1: うん、
0: 地元でもやっぱり人気の駄菓子なんだそうです。
1: 腹持ちのいい味がします。
0: うん、1個でなんかボリューム満点ですよね、うん、うん、ちょっと口の中がなかなか大変ですけども、で明日は私、
1: はい、
0: きびだんごといえばの岡山に行ってきますが、
1: はい、桃太郎の方でね、
0: はい、岡山県の玉野市の道の駅三山公園、はい、こちらに中継で参ります。正午前から、大体3時45分ぐらいまで真っ赤な格好でお待ちとりますが、
1: 耳も生えております。
0: 明日のこの時間のスタジオのおやつは岡山のきび

0: イ団子を私昨日買ってきて、ご用意しましたので、松尾先輩と伊藤和江さんにこちらを召し上がっていただきたい、
1: は
0: い、
1: 続けてきび団子ですが、
0: きび団子でございます、はい、今日はスタジオ北海道のきび団子、はい、いただきました。
1: おいしゅうございました。
0: じゃあリクエスト水野さんが選んで一曲いきましょう、
1: はい、ちょっとね先週末、うん、ライブに行ってきまして、うん、私の青春の思い出がもう走馬灯のように、はい、駆け巡り続ける2時間半を感じてきましたので、
0: どなたの
1: そのお裾分けを、うん、同世代の方には同じ思い出を巡らせていただけるんじゃないかなと思います、うん、はい、では私のリクエストこちらです。スピードマイグラデュエーション。

0: ピードマイグラデュエーションお聞きいただきました、まあ、卒業シーズンに ね耳にすること
1: なかなかこの時期には聞かないですけど、うん、でもなんかいいですね。そうなんです、色あせない感じがすごくします。
0: 私たちにとってはもう青春のもう象徴みたいなもんですか。
1: ライブも盛り上がったんでしょ。
0: 盛り上がりましたよ。もうあの頃あの頃でもう
1: またちょっと注目もね、あのそのかつての曲も
0: そうですね
1: 出てますからね、はい、改めて聞いてもいいかもしれません。水野さんが選んだ思い出の一曲でございました、はい、じゃあメッセージテーマ開けてびっくりです。
0: 開けてびっくり、
1: じゃあ行きましょう。
0: はい、相模原のみっちゃんさん、うん、私の開けてびっくりした体験、年長さんの時、あ、結構昔ですね、
1: はい、
0: お正月お年玉入りのポチ袋をおじさんからいただき、こっそりトイレで開けたら、なんと、
1: はい、
0: 空っぽ。
1: え、
0: 入れ忘れたのか計画的なのか。おじさんが帰った後両親に伝えたら500円くれました。確認は大事ですね。
1: 袋用意した段階で安心しちゃったんですか ね、なんか何々ちゃんやって書いてできたと思っちゃったんですかね。
0: たまにね聞きますよね、うん。

0: お年玉とかのご祝儀とか、
1: ご祝儀聞きますね、うん、あれ何にも言えないですよね、ご祝儀だとね入ってなかったんですけど、ちょっと言いづらいですよね、きっとね、うん、そこでも500円ゲットできてよかったですね岐阜県にお住まいの毒まむし赤んだゆうさん、小学生の頃いとこと2人、祖母に連れられて行った正月の初売り、お目当ては福袋、
0: はいはいはい、
1: 正月ですからね、うん、当時は福袋は人気があって1人1個しか買えませんでした。1袋ってことですかね、うんうん、早朝から並び待つこと3時間、開店と同時に駆け込んで、2袋ゲット、いとこと2人もう1個買えるなと2人でお年玉を出し合って購入、ランランとお家に帰り2人で開けてびっくり、出てきたのは呉服に婦人服でした。大泣きでした。
0: あら、
1: 要するに何が入っているのか
0: 全くわからないタイプ、
1: ね、わからない状態で、今はもう中身こう、はいはい、見せちゃいますってありますけど
0: です、ね、
1: 当時は福袋って書いた、
0: 本当にわかんなかったですからね、
1: 袋おもちゃかなと思ったら、はいはい、呉服と婦人服、
0: あら、
1: これも返しづらいですよね
0: 本当にそういうね、昔の福袋って本当に運みたいな、
1: 内緒でしたよ
0: ね、
1: あの頑丈になんかテープガッと貼ってあってね、
0: 開けてみたらね、これ見よがしにこうなんか元の値段の入った値札がついてるみたいな、
1: やっぱ意地悪なのは店の人ですよいやこれはね僕買わない方がいいよとか、
0: ね、
1: 言ってあげれば、いう大人がいてもよかったんじゃないかなと思いますけどね、
0: びっくり、それは確かにちょっとね、
1: ちょっと
0: がっかりびっくりですね
1: これはね、こういうこともまあありますね、はい、はい、じゃあもうちょっといきます、
0: はい、青森県のドキドキ豆助さん、うん、はじめまして、
1: はい、
0: びっくり感動の手土産のお話、
1: うん、
0: お盆に息子が帰省し可愛い彼女も連れてきてびっくりしました。まずここで最初のびっくり、
1: はいはい、
0: 夜はバーベキュー、
1: うん、
0: 私にねぶたのお土産のリンゴの可愛いキーホルダーと、はい、彼女さんからのお土産が、
1: はい、
0: 盛岡冷麺の乾麺2箱と、
1: はい、
0: ポテト饅頭とクッキー、
1: はい、
0: そしてそして
1: 何、
0: 米沢牛でした。
1: すごい、
0: 初めて食べた高級牛、いい霜降り牛が12枚、癖がなく食べたらとろけて美味しかったです。挨拶が丁寧で好印象の彼女でした。
1: ねえ、しっかりしてます
0: ね、
1: ね
0: え、息子さんが彼女を連れてきただけでもびっくりしたのに、うん、なんと素敵なお土産まで、
1: できた子だっていうねこれ嬉しい驚き、
0: 安心ですね、
1: ですね、うん、神奈川にお住まい、ラジオネームペンギンのお兄さんです。開けてびっくりですが、去年行きつけの都内の某動物園でいつも通りペンギンを見ていた時です、うん、ペンギンのお兄さんさんはねペンギンが大好きなんですけどね、はいはい、展示場の清掃で係員さんがペンギンの巣箱を開けて何やら取り出したのは、うん、孵化したあと1週間くらいのふわふわのひなペンギン、
0: あら
1: ある程度目処はつけていたんですが、ここで会えるとは、なんとも嬉しい、開けてびっくりでした。
0: びっくり、
1: 巣箱が開けてびっくりと、
0: なんかねそういうこうパパーンみたいな効果音とかがね、
1: はい、
0: きっとお兄さんの中では鳴り響いてたでしょうね。
1: そうですね、パッパラーかもしれませんけど
0: ね
1: やったーみたいな、
0: キラキラキラーみたいなエフェクトも見えちゃって、
1: あ、まあ、日頃からね、
0: うん、
1: ペンギンを愛していた、まあ、その成果だったんじゃないかなと思いますけど、よかったですね、
0: よかったですね、
1: ありがとうございます。じゃあまだ行っちゃいましょうか。
0: 行けますかね、はい、群馬県の鳥さん、うん、高校生の時、当時は朝シャン全盛期、
1: 朝シャン、
0: さらに髪型命のお年頃、髪を洗ってからくるくるドライヤーでバッチリ決めようと鏡の前に座り、ドライヤーの入った箱を開けた瞬間、
1: 何、
0: 中からトカゲちゃんがシュルッと飛び出てきてキャーッとびっくり、どうやら飼い猫が取ってきた獲物を見せようとそこに入れたようでしたと。虫などが苦手な飼い主には何とも恐ろしい投稿前の出来事でした、
1: 猫ちゃんの仕業、
0: 猫ちゃんが捕まえてきたんですね、うん、いやでも朝のねその時間で
1: ちょっとなんか意図がありそうな感じですよねドライヤーの箱の中にね、
0: でもそこは見てくれるって分かってたのかもしれない、
1: ここは必ずいつも、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 開ける箱だからここに入れちゃえ、
0: 入れとこうかなと思って
1: 見て欲しかったんです ね、そう思うしかないでも驚いてよく目が覚めましたね、じゃあきっと ね、
0: は
1: い、じゃあリクエストいっちゃいましょう、
0: はい、
1: 思い出です。福島県の菜の花咲田さんからいただきました、
0: ありがとうございます。
1: この歌は30歳の頃にみんなの歌で聞いていました、子供の心を思い出しながら聞きましたよとメッセージですね。
0: ありがとうございます。
1: では菜の花咲田さんと、この曲には阿佐ヶ谷駅 L89 さんからも、同様にリクエストを頂戴しておりました。ではお二方からのリクエストです。セリオコ

0: 菜の花咲いたさん、阿佐ヶ谷 KL89 さん、リクエストありがとうございました。セリヨーコ、思い出のアルバムでした、
1: はい、
0: ね、ラジオの前で一緒に歌った方もいらっしゃるかもしれませんね、
1: はい、
0: じゃあもうちょっとメッセージいきますかね。開けてびっくりです。
1: 開けてびっくり、うん、福井県にお住まいの悲しきラジオさん、実家の勉強机の引き出しの中を開けてびっくり、
0: はい、
1: 大量の映画の割引券が出てきました。
0: 割引券、
1: はい、昔は学校で映画の割引券を配っていて、それを箱の中にどんどん入れていたものが残っていたのです。整理をしていなかったので年代もバラバラですが、当時上映していた映画館の名前が入っていてとても懐かしくなりました。閉館したところも多いのでちょっと切なくもなりますが、私の宝物です。
0: 昔の縦長のね、
1: うん、はいはい、あの下にねちぎるところついてて、
0: 割引って書いてあって、はいはいはい、ありましたね。小さなポスターみたいな感じなんですよね。
1: そうですよね、
0: なんか作品のことはよくわかる、うんうんうん、ね、そんなチケットでしたよね。懐かしいですね。
1: 今みたいにね座席も指定じゃなくって、
0: うん、まあ、入って空いてるところに座る、うん、だとなんか座り心地もなんか硬いんだか柔らかいんだかよくわかんないような
1: 同時上映があったり、
0: 同時上映ありましたねアニメ2本立てだったりしましたね。
1: 懐かしい。
0: こちら長野県にお住まいの豚がぶっ飛んださん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、開けてびっくりですが、うん、寝ていたら顔の目の付近に衝撃があり、いたと思って目を開けてみたら、うん、子供のかかとが私の顔に直撃。
1: Oh my god。
0: 一緒に寝てたんですかね。
1: Oh my god。
0: 顔にかかと落としをされあまりの痛さに鼻が立ち怒ろうと思いましたが、すやすや可愛い寝顔、そんな娘を見ていたら怒りが収まりました。子供はくるくる回りますからね、
1: 信じらんない寝相
0: アクロバティック
1: だったりしますよね。
0: そう、枕と逆に頭がやるっていうのはね日常茶飯事ですけど、
1: 同じような経験された方ね多いんじゃないでしょうか。
0: 悪気がないだけにねこの気持ちどこへっていう感じだったんでしょうね。
1: 寝ている時の衝撃はね、ちょっと心臓に悪い。
0: だがぶっ飛んださん、なんか気持ちよくわかります。じゃあもう一つ行きましょう。
1: はい、埼玉県

0: 柴又の柴犬さん、はい、20年前のバレンタインデーでのこと、うん、仕事から帰って疲れている私に車の後部座敷に重い荷物を積んだから運んでくれないと言われ、はい、しぶしぶ車のトランクを開けてみたら、はい、そこには前から欲しいと思っていた新品の赤いロードバイクがありました。振り向けば玄関には妻と子供たちの笑顔。
1: ちょっと待って、
0: あら感動。
1: 手伝ってよ、めんどくさいなって言ったら欲しかったものが、しかもちょっと離れた場所でニコニコ ねこっちを見つめる2人、うわ、
0: 家族に巡り会えたことを改めて心から感謝した日の思い出です。なんて素敵なサプライズ、
1: ね、宝物を手に入れた日だったんでしょう ねさあ皆さんからの開けてびっくりエピソード、この後も3時45分までご紹介したいと思います。じゃあ音楽をお届けしましょう。ラリーカールトンの演奏でラストナイト、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図でございます。じゃあ水野さん、
1: はい、
0: メッセージテーマ開けてびっくり、
1: 開けてびっくり、
0: どんどん行きましょう。
1: はい、沖縄県のうすらネオンさん、
0: はい、
1: こんちゃす哲也さん、ゆうこさん、
0: こんちゃす
1: 去年のことです、
0: はい、
1: 女房が義理の母の遺品を整理していたら、うん、タンスから手紙の入った封筒が、読むと、
0: はい、
1: 1970年に義理の父が大阪万博に行った時に、
0: はい、
1: 現地から義理の母に宛てて送った便箋5枚にわたる手紙でした。
0: ラブレター。
1: 偶然にもその日は大阪・関西万博

0: 博の開幕日、今年のね、今年去年か、去年の万博の時でしょうね、うん、55年の長い時を経て出会った手紙に女房涙してました。うん、その前回の万博の時の、ね、はい、ね、お父さんからお母さんへの手紙を、
1: はい、
0: その次の大阪万博の開幕日にたまたま見つけて手にしたと。
1: 運命を感じます ね、
0: ね、
1: なんか手紙が見つけて欲しかったのかなっていう感じもしますよ ね、 ね、
0: 保存名なのかしら、どうなのかしら、ね、でもね、その当時のお父さんからお母さんに、ね、
1: 取ってあったっていうのがいいです ね、
0: ね、
1: あ、やっぱ捨てられないっていうか、手放したくなかったんでしょうね。
0: 手紙ってやっぱり思いこもってますもん ね、
1: ね。じゃあこちら行きます。
0: はい、
1: 愛媛県にお住まいマグロ母さんさん、十数年前のこと、玄関の戸を開けて外に出ようとしたら目の前にヤギがいてびっくりしました。
0: ヤギ、
1: 自宅の目の前に。慌てて戸を閉めて中に入りました。あ、近くで飼育されていたヤギが脱走したらしく、飼い主さんに連絡して連れて帰ってもらいましたが、びっくりしました。
0: びっくりしますね、
1: 割とあの囲われているところにいるヤギはそう大きく見えないんでしょうけど、目の前にやられると大きく感じたり
0: します
1: もんね。びっくりしますよね。いやいや、でも無事飼い主さんの、ね、手に帰ってよかったですね。ありがとうございます。なんかびっくりしたことあります？
0: びっくりしたことですか、うん、私あのちっちゃい時に家族でお化け屋敷に行って、
1: はい、
0: お父さんが抱っこしてくれてて、あのもう怖いから、はい、もう最後まで抱っこしていくから大丈夫だよって、目も閉じてなって言ってしがみついてギュッてもう目も閉じてて、はい、お父さんがゆう子もう大丈夫だよって、はい、トントンって背中してくれたから、うん、顔をパッて上げて目もパッて開けたら目の前にお化けの顔があったんですよ。
1: ちょっと待って、
0: もう
1: お父さんのいたずら、それは
0: いたずらですね。
1: 一番怖いところで目を開けさせた、
0: はい、はい、衝撃で私そこから3日間入院したそうです。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: ちょっと記憶にもないんですけど。
1: そうですか、
0: はい、あの本当にあのドラマか漫画かのように泡を吹いて気を失ったそうです。
1: 体に影響なるびっくりは、ね、はい、よろしくない、
0: よろしくない、ね、おかげさまでこんなキャラクターにもかかわらず、はい、未だにお化け屋敷には入れません。
1: 本当ですか？
0: トラウマです。
1: そんな一面があるんですね。
0: 開けてびっくり。そうなんです。
1: 何歳？
0: それで多分4歳ぐらいだと思います。はい、
1: 黒川さんが缶詰に出会ったね。
0: 出会ったのです。わあ、三つ子の魂100までって本当です ね、
1: よく言いますね。
0: ね、
1: じゃあさらに行きましょうか、
0: はいはい、神奈川県のズボンボさん、大人になってから知り合った同世代の友人宅に遊びに行き、うん、幼少期から買い揃えたという藤子不二雄漫画の単行本がずらり、うん、
1: はい、
0: 何冊か借りて帰って読んでいたら、ある一冊に手書きの宝の地図が挟まっていました。
1: 宝の地図、
0: うん、友人に報告するとすっかり忘れていた。小学生の頃今の家に建て替える前に、はい、庭に埋めた地図だと、
1: はい、
0: 建て替えの頃には忘れていたので宝はもう今行方不明だと、
1: はい、
0: 残念。
1: え、おしまい？
0: わーわーわーわー、すっきりしない。すっきりしない結末
1: で、何が出てきたのか知りたかったな。
0: ね、まあ、お友達もね、うん、忘れてるぐらいですから、ご本人も
1: ね
0: 何が入っていたのか。
1: あ、割と何かこう隠しといった場所を忘れちゃうパターンってありません、
0: ね、
1: 宝物じゃなくても、うん、ね、リス状態というか、あれ どこ行っちゃったみたいなね、
0: へそくりとかね、
1: そうそうそう、割と大事なものがねなかなか見つからなかったりしますけど、わ、そう、宝物か、
0: 何入れてたのかな、
1: ね、
0: もしかしたらね、なんか大事なものも入れてたかもしれないですし、
1: 当時の大事なものですからね。
0: そうですね、子供の頃のなんかレアなメンコとか、
1: わかりませんがね。あの習字のなんかこう おもしとかね、なんか文鎮とか、ね、
0: でもそれこそ初恋の人からもらったラブレターとか入れてたかもしれない。
1: どうなってますかね。
0: いやー
1: 誰かに見つかったら恥ずかしい宝物だとちょっと嫌ですね。
0: 嫌ですね。
1: じゃあもうちょっといきますよ、
0: はい、
1: 福島県にお住まいのピンクさん、開けてびっくりといえば、散歩の途中いつもの自販機で飲み物を買う、いつも出かけに100円玉ポケットに入れる、うん、しかしあの日の自販機に硬貨を入れようとして取り出して出てきたのは10円玉。
0: あや、
1: 自販機の前で立ち尽くし、うっそー、推測するに目は財布の100円、手はなぜか10円を取ったのだろう、これはマジックじゃないよな、廊下だしょぼん。
0: ね、思い込みって怖いですよね。
1: あ、でも買えると思ってポッケから出したら、10分の1しかないっていう衝撃ですよ ね。
0: あれ、そんなはずはないぞっていう、
1: 100円あれみたいな、
0: 色が

0: 思議なもので、その時そういう時って脳内の映像もちゃんと100円を掴んだっていう記憶になってるんですよね。
1: ちょっとだからルーティンができなかったってことです。
0: 残念。
1: いつもの散歩のね、ピンクさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあもう一ついっちゃいましょう。
0: はい、栃木県のコモドドラゴンさん。昨年実家の父から連絡がありました。
1: はい、
0: 倉庫を掃除していたらみかん箱に学生時代の私の書類があるけどどうすると。開けてびっくり、中学時代のテストの答案用紙、宿泊学習のしおりなどなど、大量の紙の束、当時の先生の手書き文字で印刷された文章を読みふけり、一瞬にして40年前にタイムスリップしました。もちろんその後はゴミとして処分しましたが、思いがけず楽しい時間となりました。あの実家に意外とこういうもの残ってたりとか、
1: はい、
0: 本人ももう家族も忘れてるけども、
1: うん、
0: 建て替えとかなんかのきっかけで掃除すると出てきたみたいな、はい、
1: 出てくるね、あるあるかもしれませんね。じゃあもうちょっといきますね。長野にお住まいのキヨちゃんさんです。開けてびっくり、父と母が亡くなって実家の片付けをしている時のことです。押し入れから私が1964年の東京オリンピックの聖火リレーの伴走者を務めていただいた記念メダルとゼッケンが出てきました。すっかり忘れていましたが、父が大切に保管してくれたよいて、して、保管してくれていたようです。とても懐かしく、その当時のことを思い出すことができました。へえ、聖火リレーの伴走者を務めていただいた金メダルとゼッケン、へこれなんかずっと目にしてなかったんでしょうね。
0: ね、出てきて、
1: あ、残ってたんだみたいな。しかも実家の片付けです、
0: ねね、やっぱそういうの多いんですね。
1: 出てくるもんですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ今日最後のリクエストをお答えしたいと思います。
0: はい、岐阜県のさすらい太郎さんからです。はい、ファミリーヒストリーが大好きです。
1: うん、
0: 実は父の同級生が峰竜太さん、母の同級生が佐野史郎さん、お二人の回も実際に見ました。次は誰が出るかなとワクワクしながら見ています。私も来世は出演できる人生を送りたいです、笑いと。はい、
1: はい、
0: ということでファミリーヒストリーで、
1: ね、
0: こちらなんです ね。この曲にはさすらい太郎さんの他にも忠世江戸静まずさんからもリクエストをいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ということで、あの曲かなと思ってる方もいらっしゃるでしょう、
1: と思います。
0: くるりRemember me.

0: お聞きの NHK ゲーム4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
2: こんにちはワイド、
0: 秋鹿のさです。
2: どうも
1: どうも、どうも。
2: 開けてびっくり、聞いていただいていいですか。
1: はいはい、
2: 若い頃先輩のディレクターからですね、はい、あのレトルトカレーの取材をしているんだけれども、はいはい、このレトルトカレーの元の味になった名店が京都にあるんで、はい、君京都行くんだったらついでに行ってみたらどうかと言われて行ったんですよ、
0: はい
2: はい、で店構えは学生街の喫茶店みたいなところで、気安くカランカランと入ったらですね、中にですね、ドラマでしか見たことのないような背の高いコック帽をかぶったシェフたちがずらっと並んでいて、いらっしゃいませ、超高級店だったんですよ。でコースしかございませんという店で、フルコースの最後に出てきたカレーを食べたんですけれども、財布の中に1万数千しか入ってなくて、ドキドキしながら開けてびっくりだったという話でございます。
0: 足りました？
2: え？
0: 足りたの？お金は？
2: お金はギリ足りました。
0: やっぱそれだけ高
2: 級。ビール1本飲むぐらいはいけましたけどね、食べた気がしませんでしたけどね。
1: いやいや、気が気じゃないですよね。
0: じゃあラジオ行きましょう。
2: はい、ラジオです、今日はですね、お待ちかね音盤カフェはですね、はい、かぼちゃの歌、戦時中のかぼちゃの歌をご紹介いたします、うん、それから古今東西四段芸談、今日9月2日はくじの日ということで、はい、富くじなどくじにまつわるお話、長田貞夫さんに教えていただきます。
0: はい、じゃあこの後よろしくお願いします。日本列島夕方ラジオ、関西ラジオワイドに続いて5時台は、今日は広島から広島恋ラジをお送りいたします。この後も NHK AM とともにお過ごしください。じゃあそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日のご案内です、はい、木曜日です。松尾アナウンサーと伊藤和江さんのコンビでお送りいたします、はい、その町のお昼中継、岡山県玉野市でございます。道の駅三山公園、正午前から真っ赤な格好で私、はい、皆様のお越しをお待ちしております。道の駅三山公園、お問い合わせは NHK までお願いいたします、はい、そして一台インタビュー人の輪でございますが、レモン研究家の国吉純さん、
1: レモンのお話、
0: そうです、国産レモンに魅せられた話、あとレモンの生産量日本一を誇るエリア広島県瀬戸田町についてもたっぷり語っていただきます、はい、メッセージテーマ
1: 何でしょう。
0: 初恋、
1: 甘酸っぱい、甘酸っぱいっていうか酸っぱいだな、
0: ね、
1: レモンは、
0: まあ、レモン、そうですね、まあ、砂糖入れたら甘酸っぱいかもしれませんが、ぜひ初恋のエピソードをお聞かせください、はい、リクステーマ金曜まで思い出にちなんだ曲でお待ちしております。じゃあ今日の、ね、メッセージ開けてびっくりいろいろ来てまして、はい、じゃあお名前だけいきますかね、
1: はい、埼玉県のテリコさん、はい、おでんを開けたら汁が入ってませんでした残念、びっくり、
0: 炊きすぎじゃなくて、
1: なんかお店で買ったら具しか入れてもらえなか
0: ったっていうことみたいですよ。梅雨だくがいいですよ ね、それからお名前だけ、高知の冬が好きな羊さん、新潟県の、稲荷の正太郎さん、さらに群馬県ののりいちさん、ファックスでいただいたのは仙台市の、マキンコさん、ね、皆さんからのメッセージたくさん今日も頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございました。さあ水野さん、
1: はい、
0: 次回の登場は、
1: はい、9月の30日また月末に、
0: そうですね、
1: はい、
0: 今月末ね、とにかく元気に、暑さがもうちょっとね、まだまだ落ち着いたらいいんですけどね、皆さんももうちょっと暑いみたいなんで、しっかりとね、
1: はい、お体に気をつけて
0: しのいでまいりましょう、はい、水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
1: タレントの水野ゆう子と
0: アナウンサー高山哲也のコンビでお届けしてまいりました。どうぞ皆さん、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南西の風、風力4、天気曇り、気圧1003ヘクトパスカル、気温30度。那覇では東の風、風力3、雨05ヘクトパスカル、31度。南大東島では東北東の風、風力5、雨03ヘクトパスカル、28度。名瀬では東南東の風、風力3、晴れ07ヘクトパスカル、31度。鹿児島では東の風、風力3、晴れ10ヘクトパスカル、34度。福江では東南東の風、風力3、晴れ11ヘクトパスカル、32度。伊豆原では南東の風、 風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。足摺岬では北の風、風力3、雨強し、13ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。浜田では北北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、31度。西郷では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。大阪では北北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、32度。潮岬では東北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、29度。八丈島では北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、28度。大島では西北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。御前崎では東南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。銚子では東北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。前橋では南の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。小名浜では南南西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。輪島では南西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、32度。相川では北北東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、27度。仙台では東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。宮古では南東の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、24度。秋田では南西の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、28度。函館では東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、24度。浦河では東南東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、19度。根室では南東の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、18度。稚内では東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは南南東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは北北西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは南東の風、風力2、にわか雨、16ヘクトパスカル、15度。ルノダヤプリスタニでは西の風、風力1、にわか雨、15ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは北北西の風、風力1、

0: 曇り、13ヘクトパスカル、22度。ソウルでは、西南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では、北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、26度。釜山では、西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。モッポでは、北北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、29度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。台北では、東南東の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、31度。広州では、南の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、28度。長春では、西北西の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、22度。北京では、南南東の風、風力1、天気不明、17ヘクトパスカル、27度。大連では、北の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、26度。青島では、北北東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、26度。上海では、北東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。武漢では、北北東の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。アモイでは、北北東の風、風力3、雨、999ヘクトパスカル、25度。香港では、北北西の風、風力5、曇り、1000ヘクトパスカル、28度。バスコでは、風向風力不明、曇り、03ヘクトパスカル、29度。マニラでは、南西の風、風力5、曇り、07ヘクトパスカル、32度。父島では、東南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、東北東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。富士山は気温のみです。12度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経117度では、風向風力不明、天気不明、気圧1001ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経123度では、東の風、風力2、曇り、気圧不明。日本海の北緯37度、東経134度では、南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経138度では、東南東の風、風力3、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯35度、東経143度では、東南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経147度では、 南南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。アリューシャン近海の北緯54度、東経173度には986ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北へ毎時20キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯57度、東経175度、北緯58度、東経180度、北緯59度、西経174度を通って、北緯59度、西経167度に伸び、寒冷前線が、北緯51度、東経178度、北緯48度、東経179度、北緯45度、東経177度、北緯40度、東経177度、北緯36度、東経175度を通って、北緯33度、東経172度に達し、さらに停滞前線となって、北緯30度、東経168度を通って、北緯27度、東経164度に伸びています。中心の南側1900キロ以内と北側950キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯51度、東経165度には996ヘクトパスカルの別の低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の南の北緯23度0分、東経132度30分には996ヘクトパスカルの台風第24号があって、北へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心から半径330キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第24号の中心は 70% の確率で、24時間後の3日正午には沖縄の南の北緯26度50分、東経129度50分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。南シナ海の北緯22度30分、東経116度40分には992ヘクトパスカルの台風第18号があって、北へゆっくり進んでいます。最大風速は18メートル、中心の南西側560キロ以内と北東側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、24時間後の3日正午には南シナ海の北緯23度0分、東経117度40分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は18メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海北部ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、40度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、 60度、164度、60度、180度、44度、180度、49度、170度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯47度、東経105度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。アムール川中流の北緯48度、東経130度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯42度、東経139度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。中心から温暖前線が北緯41度、東経142度を通って、北緯39度、東経145度に伸び、寒冷前線が北緯39度、東経138度を通って、北緯38度、東経133度に達し、さらに停滞前線となって、北緯37度、東経129度、北緯34度、東経123度を通って、北緯29度、東経118度に伸びています。マリアナ諸島の北緯16度、東経148度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。カホクの北緯40度、東経118度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へゆっくり移動しています。アムール川中流の北緯50度、東経122度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯48度、東経146度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯56度、東経154度、48度、155度、35度、167度、26度、157度、33度、132度、41度、142度、44度、137度、29度、111度、35度、106度、50度、112度、50度、104度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。陸上自衛隊は先月25日から宮城県の大城氏原演習場で、市街地に潜伏している武装勢力への対処などを想定したフランス陸軍との共同訓練を行っています。防衛省はこの中で、昨年度から導入を進めている攻撃用の小型無人機を初めて公開しました。攻撃用の小型無人機は、侵攻してくる相手への対処に使うことが想定されています。防衛省によりますと、攻撃用は飛行距離ごとに3種類の導入が決まっていて、それぞれ上陸してきた車両など、沿岸部の船艇、沖合の艦艇への対処を想定しているということです。今日公開されたのは、車両などへの対処を想定した機体で、弾薬やカメラを搭載する機能があるということです。訓練では、 カメラを搭載した機体が相手の位置を

を特定し、模擬の弾薬を搭載した別の機体が攻撃する手順を確認する予定でしたが、不具合で飛行できませんでした。このため、報道陣向けにデモ飛行が行われ、隊員はスマホのような操作パネルを使って操縦し、別の隊員が下降してくる機体を片手で受け止めていました。攻撃用の小型無人機は、来年度から現場の部隊に順次配備される予定です。憲法をめぐって、先の国会では衆議院法制局などが作成した緊急事態条項のイメージ案をもとに討議が行われたほか、投票環境を整備するための改正国民投票法が成立しています。こうした中、衆議院憲法審査会は、ヨーロッパで憲法改正などに関する調査を行うため、所属する自民党、中道改革連合、日本維新の会、国民民主党、チーム未来の合わせて7人の議員が、今日午前10時過ぎ、羽田空港を出発しました。一行は12日間の日程で、スイス、ハンガリー、イタリアの3カ国を訪問し、このうちスイスとイタリアでは、今年憲法改正の国民投票が行われたことも踏まえ、議会関係者らと意見を交わすことにしています。また3カ国がいずれも緊急事態の想定を設けていることから、緊急事態の規定を設けていることから、緊急命令や国会議員の任期延長などの実情についても聞き取りを行いたい考えです。自民党の古屋衆議院憲法審査会長は記者団に対し、頻繁に憲法改正を行っている国々の実情をよく聞き、今後の参考にしたいと述べました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの空域は完全に危険な状態になりつつあると述べ、ロシアへの無人機での攻撃を拡大させるため、危険性が高まると主張しました。さらに、無人機が飛び交う空は民間航空機が飛ぶ場所ではないと述べ、各国の航空会社などに対して、事実上、ロシア上空の通過や空港への乗り入れをやめるよう警告した形です。ロシアでは、ウクライナの無人機が飛来し、空港閉鎖などの事態が頻繁に起きていて、今後どういった影響が出るかが焦点です。今日の東京株式市場、原油先物価格と、長期金利が上昇したことで、企業業績にマイナスの影響が広がるという見方から、ほぼ全面安の展開となり、日経平均株価は一時1900円余り値下がりしました。株価の終値は昨日と比べて1889円70銭安い、64,325 円64銭。東証株価指数トピックスも 100.26 下がって 4081.60。 1日の出来高は24億1905万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より33銭円高ドル安の1ドル159円65銭から159円69銭となっています。ユーロに対しては78銭円高ユーロ安となっています。ここまで阿部陽子がお伝えしました。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪も1時間ぐらい前ですか、うわーっとね雨が降りましてね、
1: 窓に水滴結構ついてますね。
0: なんか大粒でシャワー、本当にお湯のシャワーみたいな感じで降ってましたけれども、
1: 一瞬ですか、ちょっとの間降ってましたかね。
0: 30分ぐらい降ってたんじゃないかな。
1: 結構降ってたんですね。
0: で今日日中大阪の最高気温 33.3 度だったんですけれども、はい、ギューッとその時に温度が下がって27度まで下がったんですよ。
1: うわー、外どうなんでしょう、ちょっと涼しくなったのかな、ま
0: ね、でもこういう風に降ると気温は下がっても割とムワーっとね、あのサウナみたいにムシムシはしますけどもね。
1: あ、今そうですね、湿度大阪は 78% ですもんね。
0: そうと思ったら今また気温が少し 28.6 度まで戻

0: ですけどもね。
1: そうですね、
0: とりあえず一口っていう感じでしょうかね。
1: 美味しいですよね。
0: それから若葉さん、鳥取ですね。こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井
0: 戸。雲の多い空でしたが今日も暑かったですね。予報士さんの明日から涼しくなるを期待してます、うん、雨はほどほどにお願いねと。
1: そうですね、いろいろ全国的には雨でね、大変なところありますもん ね
0: もう一個、四国で八割役ちゃんさん、こちら香川県水戸吉、雷がゴロゴロ鳴っています。雨が降るのを待っています。
1: 香川もそうで出水制限とかあったんでしたっけ、確か ね
0: ガーッと降ってるところもあれば降ってないところというね、全国的にな
1: くしてほしいんですけどね。
0: あのちょうどよくね、
1: はい、
0: あまり多くなくね、はい。
1: でですね、あのそんな暑いよっていうようなお話もありましたら、山形県上山市のたぬき親分です。こんにちは、井戸。
0: こんにちは、井戸。
1: 日中暑くても昨夜は肌寒いような気温に、シャワー浴びた途端ハクション、オータム、かっこオー寒い
0: 大山アナウンサーみたいな人で、
1: そうですね、湯船に浸かりたいけど灯油も高いしなと。
0: あ、それもありますね。
1: 灯油でお風呂炊くんですね、
0: うん、X でまあね、値上げの9月みたいな話題もいただいてますから、また後でね、ご紹介できればと思いますけれどもね、はい、ホータム、コタムでございますね。
1: あ、コタムです。
0: はい、では今日のメニューをご紹介します。この後4時台前半、関西のニュースがありまして、お待ちかね音盤カフェ、日本レコードクラブ会長の宇野明さんに今日はかぼちゃの歌を紹介してもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第114回芸能祭時期その78、今日は9月2日くじの日なんだそうで、富くじにまつわる芸能あれこれです、
0: はい。
1: そしてアジアワールドリポートはタイの話題で松岡仁太さんです。のタイで注目されているというランドスケープアーキテクチャーという、これ学問なんだそうですけど、皆さんご存知ですかね。
0: なんじゃろうかね。
1: 初めて聞きましたが、紹介してもらいます。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: はい、5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、リポートが2つ。まずは京都から、今キャッシュレス決済ね、何々ペイみたいなのが、まあ、生活便利にしてくれてますけれども、京都のお寺や神社でもキャッシュレス決済が今導入されつつあると。
1: 最新ですね。
0: どういうことなんでしょうかね。記者リポートでお伝えします。それから、奈良からのリポート。奈良ってね、靴下の一大産地
1: が、あ、そうなんですか、
0: 県内にあるんですけれどもね、タイトル、リポートのタイトル、靴下の歯切れが保護猫を救う風が吹いたら桶屋が儲かるみたいな、
1: ね、靴下の歯切れ
0: と保護猫ちゃんはどういう関係があるのか、リポートでお伝えします。
1: そして交通情報。

0: の伝統工芸品展について、根木大美リポーターです。そして法律アラカルトは、大阪弁護士会弁護士蝶野浩二さんに裁判の公開と最新の裁判事情について伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。大阪天王寺区の地下街でベトナム人の女性が襲われた強盗殺人未遂事件で、警察は事件に関与したとみられるベトナム国籍の男の容疑者を全国に指名手配しました。顔写真などを公開して行方を捜査しています。指名手配されたのは、ベトナム国籍で住居職業いずれも不詳のクアン・バン・ジャオ容疑者26歳です。今年6月、大阪天王寺区の地下街で都内に住む31歳のベトナム人の女性が刃物のようなもので胸を刺され、現金およそ22万円などが入ったカバンを奪われました。警察はこれまでに実行役などとして事件に関与したとみられるベトナム国籍の男女合わせて3人を逮捕していて、警察によりますと、防犯カメラの映像などから3人がクアン容疑者の運転する車で事件現場と関東方面を往復したとみられることが分かったということです。警察は強盗殺人未遂の疑いでクアン容疑者の逮捕状を取って全国に指名手配し、今日顔写真と容疑者が映った防犯カメラの映像を公開しました。警察によりますと、身長はおよそ1メートル60センチで、最後に確認されたのは今年7月末に東京世田谷区内の防犯カメラに映り込んだ姿だということで、警察は行方を捜査するとともに情報提供を呼びかけています。連絡先は天王寺警察署の強行犯係で、電話番号は06-6773-1234、06-6773-1234です。
0: 秋の味覚として親しまれている豊岡ぶどうの収穫が豊岡市で最盛期を迎えています。豊岡市では日当たりの良さと豊富な水を利用して49軒の農家が季節に合わせてピオーネや富士見のり、シャインマスカットなどおよそ15品種のぶどうを栽培しています。地元では豊岡ぶどうの名前で親しまれていて、吉岡雅人さんのぶどう園では粒が大きく濃い紫色が特徴のピオーネの収穫が最盛期を迎えています。吉岡さんは早朝の6時過ぎから妻の優子さんらと共にぶどうの房をハサミで摘み取っていきました。この後、自宅の作業場に運んで重さや房の形で選別しながら一つずつ丁寧に袋に詰めていきました。JA 田島によりますと、今年は春先から寒暖差が大きい時期が続き、栽培の管理には苦労もあったということです。一方で夏は気温が高かったものの、適度な雨に恵まれ、色づきはよく甘みと酸味が乗ったぶどうが実ったということです。吉岡さんは、夏の暑さと冬の厳しい寒さに耐えて育った豊岡ぶどうの旬の味を多くの皆さんに味わってほしいと話していました。豊岡ぶどうの収穫は11月下旬頃まで続き、地元をはじめ阪神方面でも販売されるということです。関西のニュースでした。
1: 音盤カフェです。今日もマスターは日本レコードクラブ会長の宇野明さんです。宇野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーは宇野さんのレコードコレクションの中から毎回テーマに沿った曲をご紹介いただいています。宇野さん、今日のテーマは、
2: はい、今日はですね、かぼちゃの歌なんですが、
0: はい、
2: 9月になりもうそろそろ秋の気配が感じられてもいい頃なんですが、まだまだ暑い日が続きそうです。ところで、夏から秋にかけて食卓をにぎわす食材の一つにかぼちゃがあります
1: 。そうですね。
2: 今日はかぼちゃをテーマにした歌をお聞きいただこうと思います。
1: またピンポイントに絞ったテーマできましたね。
0: そうですね。
2: かぼちゃの原産地はアメリカ大陸で、

0: ポルトガル人によって16世紀19年寄港地のカンボジアから取り寄せ九州に伝えられたそうです、
1: はい、
0: カボチャの名前はカンボジアから渡来したということでカボチャと呼んだそうです。
1: カンボジアカンボジアカンボジアカボチャと
2: そうです、
1: ね、いうことですね、
0: はい、また日本に立ち寄る前に中国の南京にも立ち寄ったことから東南や南京とも呼ばれています。今日はそんなカボチャをテーマにした歌カボチャの歌をお聴きいただこうと思います。この歌が発表されたのは昭和19年。戦火はますます激しくなり、食料不足も深刻な時でした。政府は比較的栽培が簡単なカボチャ作りを推奨し、家庭では庭や垣根に、学校では校庭にまで栽培したそうです。この歌はユーモラスな歌詞にコミカルな曲調で、深刻な状況とはちょっと水増しな感じがしますが、いかがでしょうか。
2: ではお届けします。作詞佐藤八郎、作曲古賀政男、歌は楠木茂雄さんと渡辺浜子さんで昭和19年の録音です。カボチャの歌。

0: 楠木茂雄さんと渡辺浜子さんでかぼちゃの歌でした。
1: 表紙取るのが難しい歌でしたね。
0: そうですよね。
1: 割と複雑な、カラオケではちょっと歌いにくそうな感じでしたけどもね
0: 思いました。であとポップだけど、こう何が何でもかぼちゃを作ろうっていうところに、この時代の強い思いを感じますね。
1: やっぱり時代なんでしょうね。
2: 今のかぼちゃは、まあ、ほかほかして品種改良され美味しいんですが、この当時のかぼちゃは今ほど美味しくなかったそうです、
1: ね、ああ、
0: そうです。
1: 肥料も良くないでしょうし ね、
2: はい、
1: ね。でも作り方がね、軒先作りでぶらりと下がりゃとか、はい、今かぼちゃって言うと大体こう畑に地面にこう広がっていく感じですけど、こう縦に作るっていうやり方もあったんですね。
2: ああね、なんかこう縄で支えてね、作ってるのを見たことありますけど。
1: そうですか、
0: そうなんですね。
1: だからよく今ゴーヤでね、緑のカーテンって言って、はい、あの窓のとこにね、はい、ゴーヤはわすのありますけど、
0: はい、
1: かぼちゃのカーテンも
0: この時代は
1: できなくもないかもしれないというね。
2: でもあのブラブラブラブラするのも滑稽ですよね。
1: そういうあんまり今

0: 見られない光景も歌から見えてきて面白かったですね。音盤カフェ、今日はかぼちゃの歌ということでご紹介いただきました。マスター、日本レコードクラブ会長宇野明さんでした。宇野さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音盤カフェに続いての一曲はジョン・メイヤーでオン・ザ・ウェイ・ホーム。

0: 皆さんからいただいたお便りをご紹介します。まずファックス、兵庫県赤穂市の大黒雅子さんからいただきました。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: このところの雨の予報は見事に外れて、朝夕庭と小さな畑に水をやるのが朝一番の仕事になっています。キュウリとトマトは枯れかかり、あらあらあらあら、ゴーヤとナスビがどうにか元気を保ち、ピーマンも負けるものかと次々と花をつけてくれています。その花を見るとやはり水やりは欠かせないなと汗びしょになってホースを握る毎日です。
1: ピーマンもこれからなんですね。
0: お花がね次々ついているということですんでね、
1: また収穫も楽しみですよ ね。ちょっと水やり大変ですけれども、
0: ねえ、で雨がないところで海牛ごはんさんが、雨分けて秋下さん、 あと広島からいただきましたけれどもね。
1: 広島もそうでしたね。
0: で海牛ごはんさんはさっきのかぼちゃの歌のねお話聞きまして、
1: はい、
0: 昭和11年生まれの父、生前子供の頃かぼちゃやじゃがいもばかり食べさせられたから苦手や言うてたなと、宇野先生ありがとうございましたと。
1: その頃やっぱりかぼちゃやじゃがいも根菜類でなんとかお腹を満たそうとしてたんですよね。
0: でも今はねかぼちゃっていうとホクホクで甘いしとろっとしてて美味しいですけどもね、
1: はい、主役ですけどね、
0: 当時はあんまり美味しくなかったと思うね。
1: 栄養はどうなんですかね、あったんじゃないかなとか勝手に思ってるんですけど、
0: でも今さっきのピーマンなんかもね、昔は子供の嫌いな野菜ね割と上位がピーマンでしたけど、
1: はい、
0: 最近はねピーマンもね甘みがあって、青臭さも少なくて割と人気がある、
1: やっぱり改良されてってますね、いろんな野菜が、
0: ねね、人参
1: も
0: あ人参とかもね、
1: ますもんね、
0: はい、でまあ、値上げの話ね冒頭でちょっとしましたけれども、いただいたのが、はい、旅するスワローズ男さん、こんにちは、いど
1: こんにちは、いど
0: 8月から9月になった途端値上げの9月を実感、いつものスーパーで先月まで198円だったサラダが今日はなんと30円も値上がって228円でびっくり。
1: これ日々のことになると結構大きいんですよ、お財布に痛いんですよ ね。
0: 多少のことだったらね工夫工夫で乗り切ることもできるんですけど、こうなんか値上げの期間も続いてくるとね、
1: はい、もうげんなりですよね。
0: げんなりでございます、はい、続きまして落語作家長田貞夫さんの古今東西余談芸談第114回芸能歳時記その78です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。今日5月2日は宝くじの日なんですって。まあ語呂合わせですよね。9は国空ですわね。で、仁王寺というものは、例えば坂上二郎さん、ね、民谷二郎さん、杉田二郎さん、古いな、どれもな、まあ、どれも二郎というのがあるから、これ、空寺で間違いはないわけですさ。で、この日に一体何をすんねんということですな、宝くじの。実は宝くじ、みんな当たりますよね。みんなこれ、お金に変えてもらおうと思ってたら、実は忘れてる人がぎょうさんいてるんですって。かなりの額、それも下の方のやつじゃなしで、かなりの上の方も取りに来てない人がいてるらしいんですよ。で、宝くじの銀行の方からこの日にここの9月2日にはくじのことを思い出してもう一遍調べてくださいという誠に親切な日なんでございますよ。だからもうなんでそんなことあるんやと、まず当たったら取りに行くでしょうと我々普通に思うんやけども、そうでもないみたい。確かに買うときはね、これ当たったら何しようかとかあれ買うとか前向きですわな。ところにしばらくすると冷静になってくるとね、人間って大人になるとね、当たれへんわどうせ、うちの幸せはうちには来ない来ない、当たれへん当たれへんと思ってるうちに発表日が来る、でもそれもいかがに見てしまうとか、もっとひどいのでも発表の番号 見んやつもいてるからね、そんなんでたまっているのもありますので、皆さんぜひとも今日は買った宝くじをもう一回見てください。私も見ようと思いましたけど、私買うてなかったんでね、これ買うてので当たったら嬉しいけど、そうはいくめんのなかなか。落語の方に神津の富という落語、これ上方落語でございまして、東京落語では宿屋の富って言うんですよ。これ主人公の方はお金一部しか持ってない、割とお金としてはあるんですけど、まあ大した金ではない、1両の4分の1なんです。そのお金を一部しか持ってない人が宿屋へ泊まる、まあ泊めてもらえるんやけど、身なりがちょっとみそぼらしかったんで、ほらを吹いたろうと、山子を吹いたら

で、わしは陰州の鳥取の方に在のもんでな、まあ、土地では金持ちと言われてますね。ええ、よそここへ来る10日ほど前に泥棒が入ってるんち、で金出せよさ、まあ、手向かいして怪我でもしたらおもろねえさかい、ああもう入った入った入って金ぐらい案内してやったと。で17人そこが、これが千両箱をどんどんどんどんどんどん運んでいく、おお運びよるなと見てたら、東の空が白いてきたんで、まあ、自分も捕まったあかんからパタッと来えへんなった。あやっぱりイノシシが惜しいと見えるな。でどのぐらい持っていきよったんやろなと思って、うん、金ぐらい行ってみたらな、あかんもんやな、千両箱はたった86しか減ってないんやね。もう盗人のよくのないもんやな、はぁはぁって笑うてもらう。でこれ聞いてやるやの主人がもう完全に信用してもって山奥やね、うわこんな結構な旦さんと知り合いで失礼いたしました、あの実は今度構図の富が立ちまして、富が揺れましたんで今度うちも札をらしてもらってますねんけど、明日がその富の日になってますねんけど、一部だけ売れ残ってますね、一部でございますねんけど、お買い求め願いまへんやろか、旦さんみたいなえらい景気のいい家庭にこうやってもたら当たるような気がしまんねん、番号もよろしくございます、ねえの1365番、ねえの1365番、A 番号なんで覚えていただけまへんか、これ言われたら元子もほら吹いた手前金がないと言われんから、一部でええんかい、そんなもんでええの、あんのだったらそれは財産残りがあるからこれで買いましょうって、一部全財産出して富くじ買うんですよ。で次の日もうお金ないからね、行くとこないからもう大阪の地上ブロブロブロブロ歩いてたら交通人士やってくるんですよ。あそうなると昨日富くじが歩いてたら見てみよう、境内入ってみるともう抽選終わってまして、紙に当たり番号書いて貼ったある。でこれ見てみると、おこれが当たり番号らしいな、え一番、いやもうこれは千両やな、千両でもの一番の当たった番号がねえの1365番か、あわしも昨日せやりょうのある時からこうたやつがあるね、わしのこうたやつがこれがねえの1365番、うん、あの一番がねえの1365番で、わしのんがねえの1365番か、当たらんもんやな当たり、これも言われましたみんな、これは一番こんなこと受けるところなんですよ。というのはまあ大天のに分かれへんのかいという笑いも一つあるけど、もう一つはさっき言った自分にはそんな幸せは来ないと来るはずがないという、ね、庶民の悲しい思いというか、まあ可愛らしい思いが出てる、まあ、大天それは面白い話じゃないかと思うんですけどね、まあ、その構図の富、まあ、これはまあ構図神社が主催する富くじでございまして、昔は今は銀行やってますけどね、昔はお寺とかお宮さんがいわゆるお宮さんとかお寺は増築とか改築とか建物を増やしたりするときにお金がいりましたら、その資金集めに富くじを売ってたんですよ。だから富くじを売ってそのお金の中から賞金出して人件費とかでそのもろもろの費用を引いて、あと残ったやつで建て替えようという、だから勝手にボンボンできまへんねん、幕府からちゃんと OK だもらわなあかんのですよ。だから、富が許されるという言い方をしてました。ですからこれはもうなかなか滅多にないものやったんです。でしかも1枚が一部、さっき言いました、この一部というのはね、1両のさっき言った1/4ということは、今まあそれは千両の一部が千両になるということは4000倍になるわけです、4000倍に。ですから今一番すごい派手な宝くじが4億円ですよ、1等が。それで計算すると富くじ宝くじ1枚のなのは10万円なんですよ。だから、ね、みんながね今みたいに100枚とか10枚とかバーッと買いましたら、そんなできまへん、もう1枚買うかどうかを思案して買わなかようなもんだったんですよ。ですから昔の江戸川柳よりね、富くじが引き裂いてある首くくりってあるんですよ。富くじが引き裂いてある首くくり、つまりもう人生かけてね、この一部もうどうしようもこれでもやってやれと思って一か八か当ててみてやってみたら外れたんですね。でしょうことなしにもうあの世行かはったということで、まあ笑いが私ですけども、そういう川柳がある上で大変なもんですね。で落語にはまあ構造の富の他にも富清とか水屋の富とか魚系なんていうね、富くじの話があるんですけど、どれもみんな当たるんですよ。そりゃそうですわな、当たれへんかって普通の話じゃないけど別に思うなんともないねんけど、ね、であるお医者さんが富くじを買うて、この人も千両に当たるんですよ。でこの人もさっき言った自分の幸せを信じない人で、まあ、当たってどこ分かれへんなって、もうこれもポイとほかしてもらうんですよ道端に。だそれを後ろ歩いてたお坊さんがその富くじを拾って、んこれ当たってるよねか、ちょっとお宮さん持って行って千両もらえよったんです。お医者さんが怒りましたな、ご出家あんた僧侶ともあるもんが何ちゅうとしてもあんねん、何ちゅうとしてもむちゃしたらあかんがないと。お坊さんはって、いやいや昔から余裕やないかいな、医者の手放したものは坊主のもんやとこれ医者の富というね不思議な話なんですよ。まあ一攫千金ってなんかもう、まあ、これ魅力的ですわね。
まあ、ただやっぱり落語の世界なんですよ。講談とか浪曲でしたら割と

コツコツコツコツ働いて住人票飛ばしやって成功しましたっていうのが、まあ、出世談とか浪曲とか講談の方なんですけど、落語はね、金が欲しかったら富の方が買おうかって本当に無責任とかやけんなとこがありまして、それでも当たって見えたしという話が多いんですけども、その別の口引きで宝を引くとか言って宝引きという、そういうあの口があるんですよ。これはあのお金はないんです。品物をもらうんです。抽選するんですよ。つまり紐の先にね、向こう側に品物をくくりつけておいて紐が出てる。それを何本も出して紐をもうぐちゃぐちゃにして分かれにして、これどれかに夏引っ張ると何かが当たるという、これ今でもあの読み書なんか行ったらありませんか。向こうにゲームとかパソコンとかなんか置いてあって、それを引っ張るとどれか当たるというの、これは宝引きと言いまして、これなんと室町時代からあるくじなんですって。で、文楽にね、あの一の谷二葉軍記っていうお話があるんですよ。これはあの源平合戦の話でして、熊谷次郎直綱という人は平家の金出しの平野敦盛の首を切るというそういう場面があって、それをまあ元にしたお芝居なんですけども、その熊谷陣屋というとこが一番ええとこじゃないけど、その前の番で段で、脇ヶ浜宝引きの段ってあるんですよ。これどういうやつかというと、まあ、悪い侍がいてて、それを近所の脇ヶ浜に住んでるお百姓さんが集まってきて、もうクワとか好きでみんなボコボコにどついてくれて殺してまうんですよ。で、何も悪いやつでもこれ誰かこれ言い訳にいかなかんな、どうしようってみんな、お前が行け、いや我が行けって言い合いしてるから、お嬢さんが出てきて、まあそれやったらここは宝引きである、宝引きでどないしまうんだよ、紐はこれ人数分あると、一つだけ結びもこしらえた、これを引いたやつが謝りに行くね、言い訳に行くね、あそうかってみんなが聞いていくと、なんとお嬢さんが当たってもうて、でいやいや行くという話なんですよね。まあ今の内容を聞きいただいたら分かる通り、これ文楽の中でも珍しいもう爆笑のシーンなんですよ。もう太夫さんも突っ込んで笑わすし、また人形さんがいつも三人使いの陰でね、脇役とか早くをやってる一人使いの人形、爪人形って言うんですか、これがお百姓さん一人一役になって大活躍するんで、拍手が起こるような場面ですね。またこれまた熊谷陣があの一度何か通したら出る場面ですね。また見ていただけたらと思います。で、我々の世界で、まあ、福引き、くじ引きと言いますと、まあ、商店街の福引きって一番我々馴染みがありますな。やっぱあのガラガラってありますね、あの六角形か八角形のあれ、あれ正式な名称あの知ってあります？あれね、荒井式回転抽選機って言うんですよ。誰やね荒井さんちゅうたらね、これ昭和の初めの頃に作ったやつなんで、その大体この人別に職人でも何でもないんです。あの自分たら洋服屋の帽子屋の大使だったかな、その人相性が、つまり自分のところのお客さんに福引きするのに何か面白い仕組みないかなと、ね、あのガラガラって回すのを作ったっていう、あれまで見てたらドキドキしますよね、あれね。それから朝から見てる人いてますさ、自分別に抽選券持ってないのよ、じーっと見てるのに、で絵のが当たったら拍手し、あかんかったらあーって一緒にがっかりしてええ人なんですよ。これ役員の人にちょっとこれおかしいんちゃうか、なんでですね、これ一番当たったら金の玉が出てくるんだな、で二番やったら銀やな、金も銀も朝から見てるから出ていけへんやねんか、入ってないんちゃうか、あんなことね、ちょっと入ってます、開けてみまよ、いや開けてみんでもなんで出てけへんねん、いや入ってますって絶対入ってますねんけどね、穴よりねちょっと大きい玉が入ってますね。というところでまた次回。

0: 今日が9時のお話でしたけれども、はい、X 三河みどりさん、はい、9時の日から以前9月2日は外れ券の敗者復活戦がありましたが、はい、今もありますか、
1: ね、あるんです ね, ね
0: あるんです、うん、ホームページで、ね、出てました、ね、なんかお米とか、ね、お鍋とか ね, そうそうそう、シナモンがあるそうですんで、うん、番号は間違うといけないので皆さん ね確認してみていただきたいと。
1: ただ券買ってないとダメみたいな。
0: そうです、
1: 残念です。
0: 捨てちゃったりしたらダメですよ。
2: そうそうそう、うん、
0: で生ウニさんが宝くじの当たり外れは知らんけど、はい、長田先生の小話には外れはない縁起物、
2: はい、
1: 縁起物ですか。
0: 今日も縁起のいいお話をどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 古今東西四段芸談、落語作家長田貞夫さんでした。
2: では音楽です。マーク・ゴールデンバーグで窓辺にて。

0: アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松岡仁太さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: 初めて聞く学問なんですけども、ランドスケープアーキテクチャーって合ってますかね。
3: はい、はい、私もつい最近まで、このランドスケープアーキテクチャーっていう言葉を知らなかったんですけど、どうもその授業内容も面白くて、活動そのものも社会のためになっている。でここ数年代ではすごい話題になってるんですよね。
0: もう横文字ですな。
2: はい、
0: 横文字苦手なんだけど、まあね、ワールドリポートやってんだから苦手って言ってらないんですよ。ランドスケープアーキテクチャー、日本語で直訳すると、
3: 日本語もそのまんまですね、ランドスケープアーキテクチャー、
0: なんか景観のなんか設計みたいな、
3: 一括りで言うとですね、造園、環境設計なんですけれども、もともとこの言葉はを初めて使った人は1863年にニューヨークのセンタルパークを設計したアメリカ人のオールムステッドさんだそうです。
0: はい、
3: なので1863年からある言葉なんです。
0: 歴史があるんですね。
3: はい、その人がちゃんと定義もしていて、厳密に言いますと、自然環境保護から都市農村地域開発までへの調査研究、教育、計画設計、施工、維持管理などの分野に関わる総合的な地域環境デザイン分野です。
0: 日本語にしてもよくわからない。でもとにかくなんか割と広い範囲で、まあ、自分の身の回りの環境に関わることだったら大体ほぼなんかこの話に関わるみたいな感じがしますよね。
3: なのに今まで知らなかったんですけれども、実は先日 Facebook でフォローしているある大学の先生が、学生十数名を伴わせてチェンマイの市街地の並木を調査した投稿をしました。
2: はい、
3: で読んだらば、大体まあ6キロの距離、数百本の木が並んでいるけれども、今回は一部だけ、調査しました。その中でも木についたままの釘合わせて451本を抜き、看板などの鉄靴ですか、重さにして 2.6 キロを撤去しました。
0: 何、並木に釘で看板とかが打ち付けてあったのをそれだけ回収したと。
3: そうなんです。はいはい、で木によっては穴とか傷口ができていて、そこにもまたいろんなゴミが詰まっていたということだそうです。それをきれいに、しまして、で短い投稿だったんですが、最後にチェンマイ大学ランドスケープアーキテクチャー学科都市部開発と植物の授業で書き添えてありました。
2: ちゃんと学科っていうのもあるんですね。でもそれにしても釘451本ってすごいですね。しかも一部の調査でですよね。
3: そうなんですよ。
0: しかも生きてる木でしょ。
3: そうです、
0: ね、日本だったらよくね、柱とかになんかそういうものをかけるとかあったらわかるけど、生の木に釘打ってちょっとひどい話ですね。
3: ひどいですよ ね、はい、驚きましたし、生きている木も痛いだろうなと思いまして、どうも調べたら選挙キャンペーンとか個人の店、土地の売買など勝手に広告看板を立てたそうなんです。で釘使って木のね、幹に打ったりするというのはひどい話ですね。
0: 景観としてもあまり見てて気持ちのいいもんでもないですよね。木も傷んでね、枯れてきちゃうかもしれないし ね、
3: はい、何これと疑問に持って調べました。これはこの先生の授業の活動の一環なんですけども、はい、別の先生もいろんなことをやっていて面白いなと思いました。例えば、はい、市街地に点在する神社仏閣で100年以上の寿命ある、樹木の調査をした先生がいました。
0: はい、
3: 調査した264の神社仏閣に寿命の長い樹木は278本、チェンマイ市街地がこれまで大きく変わっていくにもかかわらず、これらの樹木は伐採されない。

0: で環境に適応しながら、ちゃんとこう生きてきたということに先生は着目しまして、
1: はい、
0: で結論から言いますと、どの木も仏様とか精霊などの伝説が伝わる、まあ、いわばストーリー性みたいなものがある。なので木の方法にはその種類とか樹齢の印だけではなくて、その木のゆえん、つまりストーリー性を伝えていくべきだということだそうです。
2: 確かに日本でもあのね、御神木みたいな形で神社でね、
0: はい
2: はい、もう神様と同等に大切にされている木があったり、まあ、日本のこう発想としてね、何でもこう木でも何でも全てのものにね、魂神様が宿るみたいな考えもあるから、
0: はい、
2: まあ、そういうストーリー性がある、あって守り続けられてきた自然というのもやっぱりタイでもあると。
0: はい、今まで気がつかなかったですけども、このランドスケープアーキテクチャの先生たちが掘り下げて、皆さんに伝えようとしているというのはいい学問だなと。
2: 無意識にあったけど学問としてそれを、まあ、定義がついて、あ、そういうことだったのかと分かると。
1: でも教室の中でこう勉強するだけじゃなくて、調査に出向いていったりとか、しっかり調べたりとかもするっていうことなんです ね。
0: 初めて知りましたけども、随分と面白いなと思いまして、ね、はい、興味が湧いてきました、
2: はい、
0: でさらに調べました。でつい数日前にバンコク市内でランドスケープアーキテクチャの専門家らが集まったビッグトリース、大きな樹木、
2: はい、
0: の集会があったことを知りました、
2: はい、それはどういうものなんですか。
0: ビッグトリーズの害は10年前にちょうど開発が急ピッチのバンコクで設立されました、あの時代で言えばもう都心にも郊外にもおびただしい高級マンションとかビジネスセンターとかホテル、ショッピングモール、高架鉄道までもいろんなものが相次いで建設されて、いきました。で地価も高騰していて、その中でデベロッパーさんは、1ミリでも建物を建てたいということで、土地をもうとにかくとても建物のために使おうとしていました、
1: はい、
0: そんな中会の皆さんはスクンビット通りの一角で樹齢の長いモンキーポットという木が伐採されようとしたということを知り、デベロッパーさんに抗議しましたけれども、うん、聞いてもらえなかったですね。その記憶もあって、そこから時間をかけてデベロッパーら国そして市民らにも木の大切さ、保護の方針などを、まあ、地道に説明を重ねてきました。やっと近年になって、まあ、あの庭園を取り入れたビジネスパークとか、高級マンションとかが随分と増えてきました。
2: もちろん開発もね、大事、便利になることも大事だけど、そういう自然を守っていく、一緒に、自然も味わえる環境ってのがやっぱいいですよね。
0: はい、で、先日のビッグトリースまで私も情報を追っかけてきましたけれども、その集まりには各地で樹木をその保護活動をしている人たちがそれぞれ報告した上で、状況改善が急がれる樹木も紹介した上で、今度は見学ツアーの参加を募集して、保護計画を決めていて、また12月には設立10周年記念報告も予定しているということ で10年経とうとしている今、
1: はい、
0: この会はeeドネーションしてもらえれば所得税の免税対象が一部こう指定されている団体になったので、もういろんな活動を少し余裕を持ってできていくっていうことになりました。
1: 街中も少し変わっていきそうですかね。
0: そうですね、あの改めてランドスケープアーキテクチャって、歴史地理などを知った上で、野外を歩きいろんな人と意見交換をしないと、いい設計はできないもんだなと勉強になりました。
2: X で元禄生まれの亡霊さんが、生木に釘を打っちゃダメでしょと、でなんでこれに違和感があるのか、日本人として、あ、こういうことかっていうのが、リラワイ K さん、市内の神社に今でもたまに木に五寸釘が打たれているところがあり、困っていると新聞だったかに載っていた。いや、日本はこう生木に釘で人形を打ちつけて呪うっていう話があって、そうそうそう、
1: あれがちょっとゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾ

0: ないっていうことにもなってるのかなと今のお話を聞いてちょっと思いました。
1: はい、
0: 蟹田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。先月の記録的な豪雨で地下の設備が被災し、手術の件数を制限していた千葉大学医学部附属病院は復旧作業が進み、今日から通常通り手術が行えるようになりました。千葉大学医学部附属病院では先月の記録的豪雨で地下の排水設備が浸水した影響で、手術に必要な器具を洗浄したり滅菌したりする機械が使えなくなり、手術の件数を通常の半分ほどに制限していました。病院によりますと、この間他の医療機関や外部業者に器具の洗浄を依頼していましたが、一時手術を中止したり、手術を伴う救急搬送の受け入れを断ったりしたこともあったということです。その後、仮設の排水設備を使うことで機械が動かせるようになり、今日から通常通り手術を行えるようになりました。千葉大学医学部附属病院の大鳥誠二病院長は、手術を待っている患者にはご迷惑をおかけして申し訳なかった、今後同じようなことが起きたときに病院間でどう協力し合えるか計画を立てていきたいと話していました。セイントセイヤなどで知られる漫画家の車田正美さんが代表を務める会社が、経理担当の元マネージャーなどに46億円余りを横領される被害に遭ったとして、弁済された分を除く28億円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。これはセイントセイヤやリングにかけろなどの作品で知られる漫画家の車田正美さん72歳が今日都内で会見を開いて明らかにしました。訴状などによりますと、車田さんが代表を務め著作権の管理などを行う会社は、2018年頃からおととしまでに経理担当の元マネージャーやその親族などに合わせて46億円余りを横領されたということです。元マネージャーは会社の金を勝手に自身の口座などに送金したり、取引先から支払われるライセンス料を別の法人の口座に振り込ませたりしたということです。こうした状況は東京国税局の税務調査で発覚したということで、車田さん側の3つの会社は元マネージャーなど7人と4つの法人に対して、これまでに弁済された18億円を除く28億円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。会見で車田さんは、元マネージャーにお金の出入りをすべて任せていた、発覚当時は信じられず怒りを通り越して虚しくなった、一時は人間不信になりかけたが、これからも読者のために頑張って執筆を続けたいと話していました。ここまでニュースの担当は田代でした。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
3: はい、圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への内回りは、久喜白岡ジャンクション付近でトラック2台の事故のため7キロ渋滞しています。五階インターから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は40分です。東関東道の上りは湾岸市川インターで3キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ、船橋インターで3キロ渋滞しています。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用を仙台市とさいたま市で実施したことについて、石原環境大臣は今後も他の地域にある国の出先機関などでの利用について調整していく考えを示しました。原発事故の後、福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。政府は最終処分の量を減らすため放射性物質の濃度が低い土の再生利用を進めていて、先月末には東京都以外で初めて仙台市とさいたま市の国の出先機関が入る合同庁舎で工事が行われ、花壇などに土が運び込まれました。再生利用には放射性セシウムの濃度が1キロあたり8000ベクレル以下の土を使うという基準が設けられていて、環境省によりますと今回の土はおよそ4000ベクレルで、飛散防止のために上から通常の土をかぶせたということです。工事の後、地上から高さ1メートルの空間の1時間あたりの放射線量を測定したところ、仙台市の合同庁舎では 0.06 マイクロシーベルト、さいたま市の合同庁舎では 0.08 マイクロシーベルトで、人体への影響については問題はないとしています。石原環境大臣は昨日の閣議後の会見で、より多くの人に理解していただく機会として、今後他の地方にある国の出先機関などでの利用についても検討し調整を進めていくと述べました。厚生労働省によりますと、今年6月に申請された生活保護の件数は全国で2,970件と、前の年の同じ月と比べて73件、率にして 0.3% 増加しました。直近10年の同じ月では2番目に多くなっています。また、生活保護の受給を今年6月に新たに始めたのは 18,171 世帯で、前の年の同じ月と比べて149世帯、率にして0.8% 増加しました。一方、生活保護を受給している世帯は1,642,778世帯で、前の年の同じ月と比べて2,424世帯、率にして 0.1% 減少しました。厚生労働省は増加幅は大きくなく、この1年間は申請件数が増えたり減ったりしているので、長期的に傾向を見る必要がある。今後も生活保護が必要な人に速やかに保護の決定がなされるよう取り組んでいきたいとコメントしています。新たに導入される所得に連動した給付などをめぐる国と地方の協議が続く中、全国知事会は国に対して引き続き地方の事務や財政への負担に十分配慮し、丁寧に協議を進めるよう強く求めていくことになりました。全国知事会は今日臨時で地方税財政常任委員会の会合をオンライン形式で開きました。この中では、新たに導入される所得に連動した給付などをめぐり、国と地方が行っている具体的な役割の協議の状況が報告され、出席者からは給付などの実施に伴う負担を国が責任を持って措置すべきだといった地方の事務や財政負担への配慮を求める意見が相次ぎました。また給付などの制度の全体像が明確になっていないとして、国に詳しい説明を求める必要があるという指摘も出され、次回の国と地方の協議の場で国に引き続き地方の事務や財政への負担に十分配慮し、丁寧に協議を進めるよう強く求めていくことになりました。この時間のニュース、阿部陽子がお伝えしました。

0: 日本列島夕方ラジオ、水曜日の隔週で広島恋ラジオを放送しています。こんばんは、パーソナリティの森光七瀬です。毎週水曜日パーソナリティはシンガーのヒッピーさんなんですが、喉のお休みされるということで、今日は代打でやってきましたので、火曜水曜と2日連続で担当します。よろしくお願いします。この恋ラジは広島県では毎週月曜から木曜まで放送していますので、ぜひお聞きください。さあ、今日の日替わりアナウンサーはこの人です。
1: はい、普段は主にスポーツの放送を担当しています、広島放送局アナウンサーの佐竹優斗です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。カープの話題ですけど、まだまだあれですか、盛り上がりそうですか。
1: 盛り上がってくれると信じてます
0: 信じてます。
1: 信じてます。 ですからリーグでいうと3位以内に入るとクライマックスシリーズに出場できるんですけど、進出できるんですけど、カープがそこまで今 3.5 ゲーム差ということで。
0: そうですか。じゃあまだ、はい、チャンスはあるし。
1: あります、あります。
0: で、優勝争いもなかなか、
1: タイガースとジャイアンツで今現在 4.5 ゲーム差。この2チームもどうなるか。
0: うわ、
1: 結構セントラルは面白いんですよ。
0: セリーグはまだまだ分からないってことなんですね。
1: 分からないです。
0: じゃあそこも注目しながら。じゃあでも、はい、お忙しくなるんじゃないですか。
1: なってほしいなと思ってます。
0: あ、逆にね、
1: はい、カープにも勝ってもらって、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあそこは頑張って働いていただいて、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします。そしてもう一人 STU48 からこの人です。
2: はい、行きます。岡山県からどんぶらこ、瀬戸内で一番元気を届けるのはリネタン。みんなで一緒にきびだんご、はい、ハムハム。 STU48 のリネタンこと内海リネです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 来ましたリネタン。皆さんすごく可愛いハムハム、ありがとうございました。
0: ちょっとずれてましたよ。
2: もう完璧でした。
1: 僕もリネタンのはいっていうのだけ聞き逃さないように必死に文字を追ってました、
2: はい、もう本当完璧でした。100点満点です。
1: 大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫でした。
0: 優しい感じで。
1: ありがとうございます。
0: リネタンはやっぱりバラエティ女王でやっぱらっしゃって、
1: うん、うん、いろんなグループの中で、
0: はい、そうです。もう勝手に私が言ってるだけなんですけど私が見る限りは、
2: はい、
0: で、別現場でもリネタンとよくね、お会いして。
2: そうですよね。
0: そう、リネタンの
2: 共演させていただいてます。
0: そう、やっているところで、うん、一緒にグルメを食べたりとか、
1: うん、
0: その時もそう、すごい、ここの恋らしとはまたちょっと違って、やっぱリネタンが主役の場所なので、うん、いろんな配慮をしてくれるんですよ私にも。
2: ねえ、本当ですか。
0: そんな一面が。でリネタンがモノマネが得意っていうことなんで、
1: 書いてましたホームページに。
0: そう、
2: モノマネが25種類
1: 25種類、
2: はい、25種類できます。
0: あって、毎回じゃあこのままでいこうってこう事前に打ち合わせしてやるんですけど、うん、オンエア見るたびに全カットされてるんですよ、
2: はい、番組で、
0: はい、そのくだりはもう一切
1: それバラエティ担当で大丈夫なんですか。
0: あ、そうそう
2: 大丈夫です。大丈夫ですよ。
0: でその中のモノマネレパートリーの一つに、はい、ヒッピーさんっていうモノマネのレパートリーがあるので、今日ねお休みなの で、
1: です、ね、
0: ちょっと代わりにお願いできればなと思うんですけど、
2: はい、いきます。ヒッピーさんのモノマネまで3、
0: 自分で振ってくれる、2、1。
3: ヒッピーです。
2: ちょっと待って
0: ちょっとしかも自分で名乗るって感じ、そのヒッピーですって言うっていうこと
2: はい、自分で名乗る系です。
0: ちょっとね、これはね、
1: あのカットされてる理由
2: が
0: 前回もヒッピーさんやったんですけど、まあ、こういう感じで
2: 結構自信あるんだけどな
0: 残念ながら。
2: な
0: このリネタンの良さね、まだまだちょっと恋ラジでも引き出したいなと思ってますので、
2: はい、幸せ、
0: ぜひお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
0: このメンバーでお送りしていきますが、恋ラジはラジオを聴きの皆さんにも参加してもらいます。
1: テーマを決めて皆さんからのメールやお手紙を募集しています。今週のテーマがこちら。
2: テーマは落ち着く。
1: はい、今週9月4日は9と4を急須と読んで、語呂合わせから心を注ぐ急須の日です。
2: そうなんだ。
1: そこでお茶を飲むと心が落ち着きますや、うん、私が落ち着くスポットはここなど、皆さんのゆったり落ち着くエピソードをお待ちしています。早速すでに届いているメッセージ一つご紹介しますね。
2: はい、お願いします。
1: 群馬県の節子さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: 広島恋ラジお久しぶりです。私の落ち着くスポットはやはりラジオがついている今、ソファーに寝転がるのが一番です。この夏もどこにも出かけず、うん、朝晩の菜園の世話、うん、家事が一息つくとソファーにゴロン、
2: うん、
1: これからいい季節になってきたらラジオを聞きながら手仕事も落ち着きます。編み物、折り紙、縫い物などなど楽しみです、といただきました。
0: 嬉しいですね。
2: いいですね。
1: ラジオを聞いて、うん、それが落ち着くってすごい。
0: いや素敵、
1: 嬉しいですね。
4: すごい嬉しいです。
0: いいな。昨日もね、あの、いろいろ皆さんお寄せいただいたんですけど、うん、最終的には巡り巡ってお風呂が一番落ち着くスポットみたいになってたんですけど、ぜひ皆さん考えてみてください、
1: はい、
0: 投稿は恋ラジのホームページまたはハッシュタグ恋ラジで投稿していただいたメッセージもご紹介します。皆さんからのお便り
2: お待ちしています。
0: では今日の内容です。
2: 今日は恋仕事です。瀬戸内の島で時計職人として活躍する松浦光さんがゲストです。全国から届ける大切な時計と向き合うその仕事の魅力について伺います。
0: はい、恋ラジは今日も5時55分までの生放送でお送りします。
2: 恋ラジ生放送中。
1: さあ、ということで今週のお便りテーマ落ち着くですけど、2人はどうですか、うんうん、リネッタン落ち着く。
2: 私は基本的にせっかちな人間なので、
0: あ、そうなの、
2: 落ち着くことはなかなかないんですけど、
0: うんうん、

0: を控えてい
1: つか誰かに、
2: はい、
3: 森光さんは
1: 私そう昨日をみんなで話してたんですけど、はい、なんかこういう景色を見たらとこういう飲み物飲んだらみたいなの見つけたいんですけど、うん、多分ジュセタンと一緒で私もちょっとせっかちなところがあって あんまりそういうものが見当たらなかったんですけど、うんうん、今日ちょうどお昼に、はい、あの友達とランチしてた場所が、はい、宇品の、あのカフェだったんですけど、はい、目の前にこう海がバーッと見えて、
3: はい、海沿いのね広島市の、うん、はい、
1: はい、その海が、まあ、今日天気もすごい良かったので、見てるとすごいこのキラキラした海この景色は素敵だなと思って、うん、ああここを落ち着けるスポットにしようって今日見つけてきました
3: 昨日の今日で見つかったんですね、
1: うん、昨日の今日でも見つけてそうあの私が広島市内ってみたいな、うん、あんまりないですよねとかって昨日ちょっと言っちゃったもんですから、うん、つぶやきで、はい、いや広島市内もいっぱいいいところありますよね、ご意見をいただいたのは本当だなと改めてこう、ね、日常になっちゃってるけど見渡すとねいい景色がたくさんあるなというふうに感じました。
2: 綺麗ですよ ね、
1: ね、いいところもあります。佐竹さんどうですか。
3: 私は家に帰ってテレビをつけて、うん、ドラマとかバラエティを見てる時間が落ち着きます、やっぱどうしてもスポーツ見ると、うん、やっぱ仕事のこともよぎりますし、なんかこう考えながら見てしまうんでそれを考えずに笑えるバラエティとか、うん、ドラマが一番落ち着きますね。
1: バラエティとか見るんですね。
3: 見ます。
1: なんか見てるイメージ、真面目な、ね、印象がありますけど、
3: うん、いいのかな。ありがとうございます。いやあのそんなことないですもう家に帰ったらもう民放さん含めて、うん、もういろんなのを録画してたのを見てます。
2: 意外、
1: そうなんだ。
2: なんかその見てるバラエティの力をちょっと見たいですね。
3: さんさっき僕がカットされてるとか言ったから、
1: ね、この、ね、そうね、見せてほしいね。めっちゃ見たい。
3: モノマネは無理ですよ。
2: 新しい一面見たいな。
1: 振りちょっと振る、なんかちょっと勇気もなくて怖いです。
3: 今日の明日で見つけます。
1: はい、そう、そうしてきましたじゃあ皆さんもぜひ考えてみてください。お便りを後ほどご紹介していきます。では今日の1曲目はリネタンのリクエストです。
2: はい、私はこの曲を聴くともうすごく落ち着く気持ちになれます。それでは聴いてください。モサオでギュッと。

0: 恋仕事
1: 広島恋ラジ生放送でお送りしています、はい、今日前半は恋仕事のコーナーです。
2: はい、先ほど紹介がリネタンからあった通り今日は時計職人の松浦光司さんにお話を伺っていくんですけども、その前に、
3: はい、
2: 森光さんとリネタンは普段時計をつけますか、
3: う
2: ん、
3: 時計つけないです。時計は、うん、見るときはスマートフォンかもしくは人に聞きます。
1: 人に聞く、
2: 今何時って
3: 今何時
1: 見たらいいじゃんしそうなんだ。私も昔はね持ってましたけど、今も全くつけなくなっちゃって、いや欲しいなとは思うんですけどね。
3: つけないですよね、
2: まあ、どうしてもねそのスマートフォンがある分時間を確認しやすくなったと思いますけども、で今度の日曜日の9月6日、はい、

0: はちなみにクロックの語呂合わせで時計の日にもなっているということで、今日はこの方に電話でお話を伺えればと思います。時計職人の松浦光司さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
3: 今日は、お店にいらっしゃるんですか？
1: はい、そうですね、呉市豊町の御手洗のお店におります。
3: 豊町御手洗にいらっしゃるということで、では松浦さんのプロフィールを佐竹さんお願いします。
0: はい、松浦さんは今お話にもあった通り、広島県呉市大崎下島にある御手洗のご出身で、現在47歳です。御手洗にある時計店の長男として幼少期を過ごしまして、一度広島県を離れて2012年にふるさとに戻ってきました。で、実家の時計店に勤めます。4代目の店主で、時計の名医として全国的にも知られた NHK のプロフェッショナル仕事の流儀にも出演いただいたんですけども、父圭一さんのもとで研鑽を積まれて、2025年、去年5代目として独り立ちされました。で、腕時計だけに限らず、さまざまな種類の時計の修理を行っています。今日は松浦さんに時計の魅力、繊細な作業を要する時計職人の仕事についてお話を伺っていければと思っています。
3: へ、すごい、じゃあ有名なところっていうことなんですよ ね、 ですね。本当、今でも松浦さんお忙しいんじゃないですか？
1: そうですね、ありがたいことにいろんなところからお声かけいただきまして、はい。
3: じゃあその御手洗の地域の方じゃなくって、いろんな、例えば広島市内とかもそうですし、県外とかっていうのもあるんですか、依頼は？
1: そうですね、遠くは本当に送って、全国から依頼をいただいた。
3: 今こうどれくらい町とか、こう予約を何件抱えててとか？
1: そうですね、件数はちょっと具体的にはわからないんですけども、まあ、何ヶ月かはちょっとお待ちいただきながらという形で、はい。
3: じゃあ数ヶ月待ちの状況で、じゃあもう毎日のようにずっとこう修理とか作業されてるんですか？
1: そうですね、はい。
3: 改めてその、ね、こう時計職人ということなんですけど、具体的にこう今どんなお仕事をされてるんですか？
1: はい、そうですね、まあ、私自身としては時計職人として仕事してるっていうつもりではなくて、近隣の方にも気軽に来ていただけるような町の時計屋さんっていうスタンスはちょっと崩さないでいきたいなと思ってるんですよね。まあ、それも今までね、お店がここまで続いてきたっていうのもやっぱり近隣の方々のおかげなので、まあ、そこはちょっと大事にしていきたいなと思ってます。
3: 何やらお店の歴史がものすごいんですよね。何年前からっていう言い方をしたらいいですか？
1: は
3: い、
1: ちょっとね、もともと江戸時代は違う、まだ時計が日本になかったので、まあ、いろんなものを扱ってたみたいなんですけども、まあ、時計をが、まあ、入ってきて明治ぐらいには少なくとも扱いを始めてるみたいですね。
3: へー、長い。日本最古の時計店の一つみたいな感じで言われてるんですか？
1: そうですね、ちょっとそこもね、うちでは明確に確認はしてないんですけども、まあ、その頃に時計が入り始めたのは、まあ、事実だと思うので、はい、古い方にはなるとは思う。
3: じゃあすごい、ずっともう時計と向き合ってここまで、ね、やってらっしゃるっていうことなんですが、
0: はい、これごめんなさい、時計職人っていうのは、修理だけをされてるってことですか、それともこう一から作られることもあるっていうことですか？
1: うちは基本的にはもう修理だけ。
0: なるほど、はい。
3: 修理ってどういう作業というか、どういう過程が必要になるんですか？
1: そうですね、基本的には全部バラバラに分解して、で洗浄して、まあ、オイルを刺しながら、まあ、組み立てるっていうのが、まあ、一連の基本作業になりますね。
3: はい、じゃあかなり時間もかかるんですかね？
1: そうですね、まあ、腕時計で早いものだと、まあ、半日とかで、まあ、一通りの作業自体は終わるんですけども、まあ、そこから動作の確認をしたりとかね、他の外装を仕上げたりっていうのもあったりするので、その日だけではちょっと終わらないですけど、
2: この時計の修理ってなんか技術が必要なんですかね、検定とか？
1: そうですね、一応国家検定とかもあるんですけども、まあ、必須のものではないですね。
3: なんかどういうことを大切にこう普段作業されてるんですか？
1: そうですね、まあ私が個人的 的に一番こう必要なものは想像力だと思ってる。
3: 想像力、
1: うん、っていうのがまあ、うちの場合は古い時計、まあ、100年以上経過しているような時計も修理で送られてくるんですけども、
3: うん、
1: まあ、100年以上前の時計の新品の状態とかを、まあ、知ってる人がもうこの世にはいないので、
3: うん、
1: まあ、部品がなくなってたりとか壊れてたりするとやっぱりそこを想像しながら直していかないといけないんですよね。なので、まあ、その新品だった状態とか、まあ、それを設計した人はどう考えてたんだろうかなっていうのを、まあ、考えながら、まあ、修理していかないといけないので、まあ、その部分っていうのが、まあ、一番大事なのかなとは思ってますね。
3: すごいな。でも それをだから考えながら、ね、説明書があるとかいうわけじゃないってことですもんね。
1: そうですね、もうメーカーもない時計もあるので、はい、
2: 難しいですよね絶対。
3: その行われている修理っていうのが、
1: はい、
3: そういうなんか私たちが想像するのはこうネジをこう取ったりとかっていう範囲では終わらずに、はいはいはい、なんか幅広くされてるんですか？
1: そうですね、まあ、あの古い掛け時計とかだと、まあ、ガラスが割れてたりとか、まあ、外のケースが木の部分が割れたりなくなってたりっていうのもあったりするで、
3: うん、
1: まあ、そういったところのガラスを加工して作ったりとか、
0: は
1: あ、まあ、木を削ったりとか、彫刻して塗装したりとか、まあ、そういった、うん、直接こう時計とは違う部分の作業っていうのも多く行ってますね。
0: じゃあ何かこうパーツを取り寄せてというよりもご自身で作られることの方が多いんですか？
1: そうですね、まあ、それぐらいの時計になるともうメーカーもないし、
0: はい、
1: 部品っていうのはもう基本的に外の部品っていうのはその頃のものはないんで、うん、ちょっと考えて想像して作るしかない。
0: なんかいろいろな工具がありそうですね、うん、そうなると。
3: すごい、そこやっぱそこまでってね、多分普通のこう時計職人さんではできない範囲ももしかして松浦さんの手に渡ればできるっていうことなんですかね。
1: そうですね、ただまあ昔は多分してたことだとは思うんですよね、うん、でも今はやっぱりねそういった掛け時計の修理とか、まあ、古いものはなかなか修理されてるところもなくなったので、
0: うん
1: うん、
2: 時計をこう直すのって大体どれぐらいの時間がかかるんですか？
1: うん、もう時計によっていろいろですね、
3: うん、
1: 数時間で終わるものもあればもう何日もかけて少しずつ作業をして、
2: 一番長くてどれぐらいの期間かかりましたか？
1: まあそれだけをずっとやってるわけじゃないので、うん、ちょっとなかなか難しいですね。
3: うん、今つぶやきでも里の山笑った様、部品も作っちゃうのかなと来てますが、そういうこともあるということですか？
1: うん、まあ物にもよりますね、まあ、全部が全部は作れないので、
3: うん、そしていっぱい、ね、あ届いてるんですけど、井出氏さんは古い時計だと予備品がないから自分で作らないといけないの大変ですねというふうにいただいたりとか、ギョンさんは腕時計ばかり考えていたけれど鳩時計のようなからくり時計のようなものもありますよねと。そうですか、大きい時計も。
1: そうですね、大きな時計、まあ本当にあの大きなのっぽの古時計みたいな時計も修理も。
3: そうか、それとなるとまた時間がかかりますよね。
1: うん、そうですね、まあ、大きいのでね運ぶだけでも大変ですし、
3: これでも集中力も必要になりそうですね。
1: そうですね、
3: そうか、でもなんか一見するとこう私たちではわからないけど実は壊れてたとかそういうのってなんか違いがあったりするんですか、わかるコツというか。
1: そうですね、まあいろいろ触っていくと分かる部分もあるし、まあ、物によってはまあ音を聞いたりだとか、まあ、動き方を見てこんな不具合じゃないんかなっていうのを想像することっていうのはありますね。
3: 音でヒントがあるんですね。
1: そうですね、音でヒントがある場合もありますね。
3: はい、その場合は音がちょっとおかしいとかっていう違いが分かるんですか？元のその時計は分からなくても。
1: そうですね、あの音に関して言うと、まああの均等な音になってるとか偏ってるとか、うん、こちこち音、まあ、皆さんよく言われるような音がまあ均等になってるかとか、
3: うん、
1: そういったところで判断できるものもあります。
3: そうか、 確かにこうカチカチって音がしますもんね、均等に本来である
1: ね。
3: いろんな技術が必要になるんだなというのをお話を伺っていて思いました。まだまだたくさんお伺いしていきますが、ここで1曲音楽をお届けします。サケロックでワントーン、ところによっては交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は広島県から広島恋ラジオをお送りしていますが、ここで東京のスタジオからお伝えします。
1: はい、地震の情報をお伝えします。午後5時23分ごろ、近畿地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は和歌山県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。和歌山県の湯浅町で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
2: 恋仕事
3: 広島恋ラジ、生放送でお送りしています。今日は時計職人の松浦光さんにお電話でお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: できました。ありがとうございます。
0: こんばんは。今日松浦さんのお店のある広島県呉市大崎下島御手洗といえば、STU48 思い出せる恋をしようのミュージックビデオの街ですねといただきました。リネタンたち2期生のみんなが瀬戸内海、愛媛県今治市の島と四国も見える歴史の見える丘公園で踊ったり、御手洗の街並みを歩いたりしていましたね。私も同じ市に住んでいるということで、大崎下島の御手洗から歴史の見える丘公園まで登りましたよ。青い空と海を見て癒されて落ち着きますと言いたいところですが、遠くに愛媛県今治市の四国も見えてワクワクする気持ちの方が強いですといただきました。ありがとうございます。覚えてますか、リネタン。
5: 覚えてます、鮮明に。2期生がこう初めてミュージックビデオを撮った場所だったので、すごく思い出の地です。御手洗って結構レトロな街並みじゃないですか、なんかすごい落ち着きました。それこそ今日のテーマですよね。テーマに同じぐらい安心しますね。
0: 松浦さんはそういった街並みの中でお店を構えてるっていうところは、何かこう街並み含めて何かこう感じてる部分とかありますか？

0: か。
1: そうですね、まあ、うちのお店ももうだいたい作られてから100年ぐらい経つお店なので、うん、やっぱりこう、ね、そういうところで営業してるっていうのは、まあ、残していきたい部分もある。やっぱり生きた状態でね、なんとか保存できればいいなっていうのは思ってますね。
0: うん、そうですか、
2: はい。それで言うとその松浦さん時計職人は5代目ということですけど、
1: ね、
2: やっぱりお父さんの姿を見て育ってきたんですか。
1: そうですね、まあ、ちっちゃな頃はまだおじいちゃんもいた、はい、2人が並んで作業してる姿っていうのを見て大きくなりました。
2: じゃあもう物心ついた時から自分も時計職人になるんだっていう気持ちだったんですか。
1: そうですね、特に意識したっていう感じでもないんですけども、まあ、家がもうそうだったので、多分そうするんだろうなっていう感じですかね。
2: なんかこう、ね、たまにはこう抗いたくなるみたいな他の道もとかっていうのはなかったんですか。
1: うーん、抗うっていうつもりはなかったんですけども、まあ、一旦はちょっと別のところでね、少しお仕事はしたことはあるんですけども、
0: どういった思いでその時計職人を継ごうと決められたんですか。
1: そうですね、まあ、あの周りから、まあ、たくさんね、あの全国から時計の修理を依頼いただくようになりまして、まあね、そういったこう皆様の期待っていうのも感じるようになって、で、まあ、今までね、その先祖が続けてきてくれたお店っていうのも、まあ、なんとか続けていきたいなっていう気持ちはどこかにずっとあったので、いろんなタイミングが重なって帰ってこれる。
2: お父様に時計の名医と書いてありますけど、これはどういう異名なんですか。
1: そうですね、まあ、うちが言ってるものではないので、まあ、やっぱりね、こういきなりうちに依頼いただくっていうのは多分なかなかないので、皆さん買われたお店とかね、メーカーさんにお出しして、でそこでまあ断られたりしたものがまあ大体送られてくるんですけども、まあ、そういったものにまあ一つでも多くね対応できるっていうのが、まあ、そういった言葉につながったんじゃないかなと思
2: って、はい、そっか、じゃあここだったら直してくれるんじゃないかみたいな。
1: そうですね、
2: そう、あの里の山新さんが愛着のある時を直してもらえるのは嬉しいです、感謝感激ですねというふうにいただいてるんですけど、そういう皆さんの愛着のあるものが届くってことなんですね。
1: そうですね、ほとんどはそういった何かね思い出とかがついてるような時計が多いですね。
3: 今このつぶやきをいただきまして、里の山わらったさんが一番印象に残っている時計はどんなものですかとのことです。
1: そうですね、なかなか難しいですね。まあ、特にね古いもので、まあ、古い掛け時計とかでバラバラになってたりするとやっぱりなかなか修理は大変なので、そういったものはやっぱりちょっと記憶に残ってたりはしますね。
2: そう、井出さんは古い時計だともう存在しない材質の部品もあるだろうというふうにいただいてるんですけど、もう難しくてもうできないってなったこともありました。
1: もちろんそれはたくさん残念ながらあるんですね。
2: 皆さんすごい質問を送ってくださってるんですけど、一番難しかったのは何ですかというのもいただいてます。
1: そうですね、そこも難しいですね。まあやっぱりないものを作るっていうのが本当に難しいですよね。
3: こう修理をしていく上でお客さんから言われて嬉しかったこととかありますか。
1: そうですね、やっぱりそちらのお店に出してよかったっていうような感じのことを言われるとすごく嬉しいですね。
2: 他では断られてって、ね、それでもっていう気持ちがありますもんね。
3: 嬉しいですよね。
0: 時計ってこうお父さんからこうもらった、おじいちゃんからもらったっていうようなことって多いと思うんですけど、
1: はい、
0: そういった思いを聞いて修理するっていうのはどうなんですか。
1: そうですね、まあ、修理作業自体にそこの気持ちがこう入るっていうことはないんですけど。
0: あ、そうですか、はい。
1: まあ、うちの場合はこう治った後にこの使い方であったりとか、二次項を手書きで手紙にまとめて、お返ししてるんですね。それはちょっと父の代から始めたことなんですけども、やっぱりこう古い時計触ったことないけど使いたいって言われる方もおられて、で、まあ、そういう方にちょっと使い方を間違ったことによってまた壊しちゃったりしたらまた行ってないので、そういったことをまあ書いて送ってるんですけども、
2: 素敵、その手書きも嬉しいですね。

0: 本当ですね、
1: 高いですね、う
2: ん、やっぱりねパソコンとかでも作れるんですけども、どうしてもねそういうのだと見てもらえない、余計な説明書ってやっぱ皆さん読まれないですよね。
0: あ、
1: 確かに
0: 確かに文字が小さくて、
2: で手書きにするとやっぱり目を通してもらえるので、
0: なるほど、
1: はい、そんな工夫があったなんて、
3: そうか、そういうところにも愛をね感じますね。今どうしてもこうスマートフォンが普及したりとか、あとは今最近スマートウォッチとかね、いろんな形のこう時計も変化してますけど、それでもやっぱりその針の時計にこう持つ魅力っていうのはどういうところだと思いますか？
2: そうですね、やっぱり時計にはそれぞれが持つ個性っていうのがあって、まあ、見た目もそうですし、まあ、中の構造だったりとか、まあ、そういったものに非常に魅力を感じる方も多いと思うんですよね。あとはまあ長い間こう使っていくものが多いし、まあ、さっきも言われたようにこう家族から譲り受けるっていうこともできたりするので、うん、まあ、そういった意味でもちょっと思い入れが強くなりやすい道具じゃないかなと思うんです
3: ね。松浦さんご自身も時計はたくさんじゃお持ちなんですか？
2: たくさんっていうほどは持ってないですけどね、はい、
3: でも大事なものもありますか？譲り受けたものとか。
2: そうですね、一応こちらのお店に帰ってきてから、まあ、祖父が使ってた時計をちょっとメンテナンスをして、使ってるものもあります
3: 。へえ、大事に使いたくなりますね、いろいろ聞いていると。もう松浦さんがこれからやりたいこととか夢はありますか？
2: そうですね、先ほども言ったようにやっぱり修理できなくてお返ししちゃう時計もどうしてもまだあるので、まあ、そういったものを1本でも少なくしていきたいというところがまああって、まあ技術的な面ももちろんなんですけども、まあ素材とか構造とか、まあちょっと深い部分の知識をもっと得ていきたいというところはありますね。で、まあもちろんね、これから新しい時計っていうのがどんどんできていってるので、まあそういった新しい素材とか構造のものにもまあ対応できるように準備していきたいとも思うし、
3: どんどんこう勉強しても勉強しても追いつかないみたいなところありますね。またどんどん新しいものが来て、ね、ずっとこう追われるような感じもしますけど、でもやっぱり松浦さんはこの御手洗という場所でこれからもお店を続けたいと思われてますか？
2: そうですね、まあ、現在うちがやってるような仕事っていうのがやっぱり小規模で、まあ、今のような場所で営業してるからできるっていう側面もあるし、まあ、むやみやたらにこう数とか大きさっていうのは望まずに、地に足のついた、まあ、うちならではの強みっていうのをまあ深めていきたいなと思って
3: ます。地元の皆さんもきっとね、はい、安心感を持ってらっしゃるかなと思います、リネタン今日話を聞いてみてどうでした？
1: いや、なんか本当に自分じゃ未知の世界だったので、こんなに熱い思いがあって、しかもなんか歴史もあって面白かったです。
3: いろんな勉強になったよね。今日は、松浦さんたくさん教えていただいてありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
3: 恋仕事のゲスト、時計職人の松浦光さんでした。では最後に松浦さんからリクエスト曲をいただいていますので、曲紹介をお願いします。
2: はい、ハイスタンダードでアナザースターティングライン。

0: はい、ここからは皆さんのお便りも交えながらお便りテーマ落ち着くについてお話ししていければと思います、はいはい、ご紹介します。栃木県の宮間さなえさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: こいらじの皆さん、すっかり秋めいてきた栃木県から、ね、
2: こんにちは。
0: 私が心落ち着きほっとするひとときは、おばあちゃん猫に毎朝のルーティンであるマッサージをしているときです。もうすぐ猫は20歳になりますが、毎朝私の部屋に来てはマッサージを要求してきます。猫のモフモフした体に触れたり、匂いを嗅いだりするだけでもほっとしますよ。休みの日で私が珍しく終日在宅の時は、要求度が高くくどいほどですが、それでもマッサージをしているとほっとするんですよ、といただきました。
1: やばい、
2: ひでたんもね、ギューってしてもらえるかもしれない。
1: お猫大好きで、
0: そうなんですね、
3: 癒されました。
2: あ、よかった。
3: かわいすぎますね。
2: 落ち着く猫ちゃんとかね、ワンちゃんっていうのもありますね。昨日はなかったから、あ、そうかと思いましたけど、まあ、いいかもしれない。
0: ひでたんは猫は飼ってるんですか？
3: 飼ってないんですよ。飼ってないからこそ大好きで、やっぱおばあちゃん猫だから安心求めてるんですかね。
0: な、
3: 落ち着きとか。
0: 確かにそうか。
2: ギョンさんも今、宮間早苗さんの猫ちゃん20歳、すごいというふうに、
3: いや、すごいですよ、本当
2: 言ってくださってます。いいですね、
3: 素敵
0: ですね。もうこの、この猫にとってというか、この方にとってルーティン、うん、そういうのも確かに落ち着きにつながるかもしれないですね。これを毎日することによってとか、
2: うそうですね、そこにもあるかも
0: ですね。
2: 素敵、ありがとうございます。
0: ではもう一つご紹介します。広島県のおきょんさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: こいらじの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の落ち着くはヒッピーの曲を聴いている時です。仕事の行き帰り、家事の間、少し疲れた時に聴くとさらに落ち着く。いい声に癒され落ち着く、よし頑張るぞって思えます。私にとってヒッピーの歌声はほっとさせてくれる存在です、うんうん、そして森光さん、昨日に続いて出演ありがとうございます。
2: とんでもないです。
0: 今日の放送も楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
0: というふうにいただいてました。
2: ヒッピーさんにね、休んでいただいて、また、ね、来週からってことなので、あれですか、ヒッピーさんの落ち着く声もできたりしますか？
3: はい、あ、もちろんできますよ。
0: まだ、
2: はい、じゃあ P さんの落ち着く声まで、はい、3、2、1、どうぞ。
4: 森光さん。
2: ね、
3: どうですか、
2: そど、ね、落ち着かなかったです。
1: これ落ち着くでしょ。
0: 2回目で分かりました、はい、言った後の森口さん冷たいっつって。
2: 言った後、
0: 言った後、
2: 振った後、
0: 多分森口さんが多分これ優しくこうしたら、その別現場、うん、オンエアされるかもと思いました。
2: 私の返しが良くないってことですね。
0: 振って振って言って、なんか2人ともシーンとして、
1: あの回収する人がいない。
2: そういうことか。
0: もうちょっと優しく、優しく、
2: よかったよって、
0: よかったよって、その方が、
2: あ、いいですか、
0: いいか、
3: 周りは見込んでください。春巻きのように。
2: そんなこと言ったら佐竹さんにもね、やってもらってね。
3: そうですよ、佐竹さん見たいですよ、もう。
0: あ、僕やってもらう、あ、それはなしで、
1: うん、
2: いつかさせるね、ちょっとやってもらいましょう。
1: やってもらいましょう。
0: いや、ヒッピーさんね、ぜひ戻ってきてほしいですね。
2: ね、そう、しっかりさんに来てください、はい。
0: でもう一つご紹介します、
3: はい、
0: 千葉県のとわの母さんからいただいてます。
2: ありがとうございます。
0: 私が落ち着くスポットは、うん、近所の行きつけのリサイクルショップ、うん、常連客もお店のスタッフもみんな仲良し、うん、かつ程よい距離感も保たれています。目利きの老紳士あり、世話焼きの淑女あり、やたらと世間話が好きなスタッフあり、いつものメンバーで毎日入荷する激安商品を眺めながらおしゃべりに花が咲きます。お店を出ればみんな他人に戻り、お互いに干渉しすぎない程よい距離感が何とも言えず落ち着くといただきました。
2: あ、それが落ち着く。あ、そうかそうか。だからあんまりずっとべったりじゃない方が落ち着くってことですね、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: ほう。
0: でもこのお店に行ったら、うん、こう程よい距離感で喋る相手がいるっていうのが、うん、とわの母さんさんにとってってことですかね。
2: あ、でも居場所みたいなね、一つの自分の、ね、それはいいかもしれない、うん、そういう場所があるっていうのがいいですね、うん、
0: 本当ですね、
2: うん、見つけたいの。
3: 見つけたいですよね、自分の、うん、安心するスポットとか、
2: うんうんうんうん、素
0: 敵。今のところまだ、
3: うんうん、まだやっぱ自分の家かな、落ち着くのは。
2: そうね、うん、今佐 隣も丸田さん、私はフルーツを食べている時が落ち着きますというふうに言ってくださいました。おお、どんどん出てきますね。
0: 確かに、
2: 皆さんからのお便りは番組エンディングでもご紹介していきます。ではここで1曲です。アースウィンドアンドファイヤーでセプテンバー。

0: 広島こいらじ、ラジルラジルでも聞けちゃうよ。
1: 時刻は5時50分になっています。広島こいらじ、お別れの時間が近づいてきました。今日のこいらじはラジルラジルで1週間聞き逃し配信する予定です。ぜひもう一度お楽しみください。今日はヒッピーさんの穴を埋めるようにリネタンがモノマネで頑張ってくれてますけどそんなね、佐竹さん言ってましたが、レオさんはリネタン、うん、再びのヒッピーさんモノマネ落ち着きましたよと、
2: ね、優しい
3: 2回やることで
2: 優しい、
1: やっぱ落ち着きはあったという、
2: ありがとうございます。
3: あと4分あるんでもう1回できる。
2: いやちょっと振ってる、振ってる、振ってる、
1: 振り返しましょう、もしね、
2: そうですよね一番多分盛り上がりますよ
1: 大丈夫か、でもそれをこうちゃんとバックアップできる自信はないんで、やめときます。
2: たくさん見せてほしいな。
1: では明日の内容です、
3: はい、木曜日のパーソナリティはお笑いコンビメンバーのお二人とスプラッシュの田口樹里ちゃん、日替わりアナウンサーは鳥山圭介アナウンサーです。
2: 明日は恋仕事、需要が減少する畳業界で新たな挑戦を続ける瀬山成人さんがゲストです。伝統を受け継ぎながら未来へつなぐ畳職人の仕事の魅力に迫ります。
1: はい、ぜひお聞きください。
3: はい、では残ったお便りご紹介させてもらいま す,、はい、います。群馬県ののりいちさんからいただきました。
1: ありがとうございま す,
3: い,
1: ます。
3: いつも楽しく聞いてい ます, います。私が落ち着く場所は、うんうん、山に登った時のランチタイムです。
2: うわ、
3: 山歩きを趣味としているので年間には多くの山に登りますが、うん、山頂でのランチタイムは落ち着く場所であり至福の時でもあります。山頂からは汗をかいて登ってきた登山道が見えたり遠くの山々が見えたり、それは素晴らしいロケーションです。そんな景色を眺めながらおにぎりを頬張り、うん、入れたてのコーヒーを飲むランチタイム、落ち着く場所としては最高です。
1: 本当だ、それですね、
3: これすごいですね。
1: そうか、これだ、決定ですね。
3: 山、
1: 落ち着くスポット第1位、うん、
3: 緑から いけないです。
1: 山、いやちょっとね、登る体力も多分ないし、
3: 低めから低い、その気持ちのも
1: いやだからすごい羨ましいです。その経験をしたいです。
2: してみたら新しい扉が開けるんじゃ
1: ないって、ね、言うではないですか、うん、山登りって、うん、自分が変わるって、
2: うん、
1: ちょっとまだいけてない
3: ですね全然あれですよ、前向きに なれないですね。
1: なれないですね、
3: 慣れない山登りに関しては、は
1: い、ちょっと、はい、なんでこういうお便りで楽しんでます
3: なるほど、
1: はい、
3: はい、もう一つご紹介します、福島県の菜の花咲いたさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
3: 落ち着く、私が落ち着くのは庭を見ながらコーヒーを飲んでクラシックを聴いている時です。
2: うわー最高、
1: 優雅すぎる。
3: エルガーの愛の挨拶、ドビッシーの月の光、ベートーベンの交響曲第6番田園は特に好きな曲ですといただきました。
2: なんじゃそれ、最高やんけ。
1: 佐竹さんのレパートリーの曲なんじゃないですか。
3: 聞いてない
1: でおうちでね、ピアノね、お母様もすごいから
2: してそう、
3: そんな話をここでびっくりしました今僕に何かこの曲の何かをさせるの
1: 弾いていただけるんですよ今ピアノがね、もうすごい横に
2: やばい、無茶ぶりが
1: 弾くこともできます
3: 。あと20秒あるんで、うん、最後
2: じゃあ佐竹さんに、
1: ね、
2: あのヒッピーさんのモノマネをしていただきましょう佐竹さんの
3: 需要がないですから、これ全国放送ですよ全国放送、全国に流れてますんで
1: そこまで行ったのね、みんなこうね
2: みたいのに
3: 私が誰かも知らない人たちがこのものに聞きたいわけないじゃないですか、あと1分あるんですから攻めてたので終わりたかったけど、
2: うん、はい、
3: あ、でもリネさんもう一個特技あるんですよね。
2: はい、
1: あ、そうですね、
2: 人の顔を見て食べ物に表せます、
3: ね、それだ、
2: うん、
1: それやるんです。え、佐竹さんちなみにハンバーグとか、
3: 前回ハンバーグって言われて、うん、あの日に焼けて顔が丸いだけじゃないかなと思いながら飲み込みました。
1: 最後にじゃあ私のその食べ物を、
3: はいはい、森道さんを食べ物に例えて、
2: はい、森道さんは整いました、
3: はい、
2: フォーチュンクッキーとマスカット飴
1: 何
2: それにお酢をかけたもの
1: お酢をかけなきゃいけない、ちょっと難しすぎて、はい、今日のお相手は森光奈瀬と
3: 日替わりアナウンサーの佐竹優斗と
2: ミステリオフォーテイズの内海里奈でした。
1: 明日もお聞きください。広島こいらじ、何だったんだろう
4: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。 明日は台風24号の影響で沖縄は荒れた天気になるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒し、強風やうねりを伴う高波に注意してください。九州から北海道は前線や低気圧、湿った空気の影響で天気が崩れる見込みです。雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒してください。首都圏の天気概況です。明日の関東地方は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が多く、午後は北部から次第に雨が降り出すでしょう。雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒してください。また落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。最高気温は30度前後の予想で蒸し暑くなるでしょう。注意報は雷注意報が東京の多摩西部、神奈川、埼玉、栃木、群馬の各県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り、昼過ぎから雨、ところによって昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部曇り時々雨、伊豆諸島南部曇り、ところによって雨、小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところによって明け方まで雨、静岡県の東部と伊豆は曇り、夜雨で、ところによって昼過ぎから雷を伴い激しく降る。

0: でしょう。では明日の気温です。最低気温最高気温の順にお伝えしていきます。東京は25度と31度、横浜26度31度、銚子24度29度、熊谷25度31度、水戸24度29度、宇都宮23度30度、前橋24度30度。明日の最高気温は今日よりも 2,3 度低い気温でしょう。降水確率です。明日の午前中正午までです。 50% は伊豆諸島北部、 40% 伊豆諸島南部、茨城県北部、栃木県、群馬県、30% は千葉県、埼玉県南部北部、茨城県南部、他 20% 以下。明日の正午からの午後、 70% が栃木県北部、群馬県北部、 60% 栃木県南部、 50% は東京、千葉県北部、埼玉県、茨城県、群馬県南部、他 30% 以下となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
1: はい、圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、東京の川口トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから日の出インターまでの所要時間は30分です。内回りは久喜白岡ジャンクション付近でトラック2台の事故のため7キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。日本郵便が業務委託する際にフリーランスを保護する法律に違反していたとして公正取引委員会は再発防止を求める勧告を出しました。フリーランスを保護する法律では、事業者がフリーランスに業務を委託する際に書面やメールで取引条件を明示することが義務付けられていますが、公正取引委員会によりますと、日本郵便ではおととし11月から去年6月までの間、これに違反した業務の委託が行われていたということです。具体的には、研修やチラシの作成などを委託したフリーランス合わせて145人に対して、報酬の支払い期日や金額を直ちに明示しなかったほか、配達を委託していた22人に対して荷物の積み込みや再配達の連絡などの業務を委託時に示していなかったということです。また報酬の支払いが法律が定める期日を過ぎていたケースもあったということで、公正取引委員会はきょう再発防止を求める勧告を出しました。公正取引委員会は、今回の調査の対象は全国におよそ2万数千ある支社や郵便局のうち一部に限られ、他の郵便局などでも違反があった可能性が高いとして、日本郵便に対し、すべての取引について問題がなかったか改めて調査し、結果を速やかに報告するよう合わせて求めたということです。この問題をめぐっては、去年12月、日本郵便が法律に違反する恐れのある取引が380件あったことを明らかにしています。優れた報道に贈られる今年度の新聞協会賞に、北海道知床のヒグマの生態に温暖化が与えている影響を描いた NHK スペシャル、ヒグマ異変の海に生きるなどが選ばれました。

今年5月に放送された NHK スペシャル、ヒグマ異変の海に生きるは、高精細カメラやドローン、水中撮影などを駆使して、知床のヒグマが生きる環境や行動を記録し、食料の減少で追い詰められ、岩山に登ってカモメの卵やヒナを捕食する映像など、雄大な自然で起きている異変を伝えました。受賞理由について日本新聞協会は、周到な準備のもと圧倒的な映像により視聴者を引きつけ、環境異変への警鐘を鳴らしたドキュメンタリー作品として高く評価されるとしています。新聞協会賞はこのほか、福岡県議会の不透明な観光などを明らかにした西日本新聞の報道、イスラエルとパレスチナで市民の悲しみの連鎖を記録した共同通信の報道、瀬戸内海の島々をシーカヤックで巡り取材した山陽新聞の報道、情報公開請求と裁判によって旧優生保護法に関する文書を開示させた京都新聞の取材活動、兵庫県知事選挙をめぐり SNS 選挙を検証した神戸新聞の報道が選ばれました。授賞式は来月16日に松江市で開かれる新聞大会で行われます。では株と為替です。今日の東京株式市場、原油先物価格と長期金利が上昇したことで企業業績にマイナスの影響が広がるという見方からほぼ全面安の展開となりました。日経平均株価終値は昨日と比べて1889円70銭安い6万4325円64銭。東証株価指数トピックスは 100.26 下がって 4081.60。 1日の出来高は24億1905万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場はドルに対しては昨日に比べ29銭円高ドル安の1ドル159円69銭から71銭となっています。またユーロに対しては62銭円高ユーロ安の1ユーロ184円88銭から92銭となっています。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分です。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月2日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。今日も厳しい残暑となった東京ですけれども、はい、都心では屋外活動などを控える目安となる暑さ指数31以上の日数が15年前と比べておよそ10倍に増えていることが分かったということですね。
0: もう体感、実感と一緒ですね。
1: ね
0: う
1: ん、で先週の木曜日にね、この時間の特集で東京大学の江守正太教授が気候変動に伴う気温の上昇が私たちの屋外活動を困難にすると指摘していたんですけれども、うん、まさにね現実味を帯びた結果となってまして、はい、これ外での運動もそうですけれども農作業や建設業などの暑い時期の働き方影響が及びそうというか、及んでるんですよね。
0: そうですね、もう運動会の時期とか部活の仕方とか高校野球もね変わりましたしね。
1: はい、
0: はい、一方で台風が複雑な動きを見せているようです。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、台風24号ですね、この後北上して沖縄奄美に進む見込みなんですが、その後動きが遅くなってどこに進むのかまだはっきりしない状況です。6時23分頃気象コーナーでお伝えします。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは73年前のラジオ体操の写真を実写で再現した取り組みを紹介します。
1: 特集はアメリカのイランへの軍事侵攻から半年、11月のアメリカ中間選挙を控え情勢はどう動くのか専門家と考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジ、ハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。この夏休み、旅行先ですとかイベントで、思い出を残そうと家族や知人などと一緒に写真を撮ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: はい、長野県南部にあります阿智村では、地元の人たちが今から73年前昭和28年に撮影されたラジオ体操の写真の再現に取り組んだということなんですね。
0: はい、
1: 昭和28年1953年の写真と先月撮影された写真を N ラジのホームページに掲載しています。
0: うん、写真をご紹介しますと、まず昭和28年の写真は白黒です。
1: はい、
0: で町の道路いっぱいに子どもたちが腕を広げてラジオ体操をしている姿が写っています。町並みは昔の街道筋といった感じの雰囲気ですね。
1: はい、
0: そして子どもたちがざっと数えたところ5、60人はいるんだと思います。
1: なかなかの数ですよね。
0: はい、はい、いかにも夏休みの早朝の一コマといった様子です。
1: はい、
0: そしてもう一方の写真ですけれども、先月撮影された写真は同じアングルで撮影されたもので、こちらはカラー写真です。で体操の参加者が、立つ位置を同じようにして撮影しています。で街並みですとかその向こうに見える山の稜線はほとんど変わっていないように見えますね。そうですね。
1: はい、
0: ところが何が違うかというと、うん、子どもの数ですよ。
1: あ、確かにね。はい、
0: もう大人に囲まれるようにしてその中に子供が5、6人見えるかなといった感じですね。
1: ポツポツとね子供がいるっていう感じですよね。はい、昭和28年の写真を撮影したのは地元出身の写真家熊谷元一さんという方なんですね。で今回阿智村ではどうしてこのような取り組みを行ったのでしょうか。取り組みを行いました熊谷元一写真復刻実行委員会の実行委員長ジョ・フミコさんと、阿智村にある、熊谷元一写真動画館のスタッフ、大石真紀子さんに電話でお話を伺います。まずジョさんにお話を伺いたいと思います。ジョさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: で今回の写真ですね、昭和28年の写真と同じアングルで、先月1日の朝撮影したということですけれども、この撮影した場所や参加者、それから撮影で工夫したものなどについて、まずは教えていただけますか。
2: あ、はい、
1: はい、
2: 撮影場所は阿智村駒場の僕らの郵便電話資料館、旧阿智郵便局前です。
1: はい、
2: はい、で撮影は8月1日の朝6時から歩行者専用道路申請をして歩行者天国にしまして、道路上に広がって行いました。
1: はい、
2: はい、で参加者なんですけれども、阿智村や飯田市近隣地区の夏休み中の子どもたちや大人、高齢の方々など約100名の方に参加していただきました。
1: はい、
2: はい、そうですね、工夫したこと、なるべく同じ、そうですね、こう山の稜線などは同じように、映るように、あとこちらのこう宿場町だったこの町並みも同じようにあるので、そちらを、はい、同じアングルで、撮れるように工夫しました。
1: はい、
2: はい、
0: 人数100人とおっしゃいましたけど、
2: はい、
0: その昭和28年の数と揃えたということですか。
2: はい、ですね、28年の時はですね、そちらはこの、地区のですね、この上町という地区なんです。この近くの人しか集まってないんです。夏休み のラジオ体操なので、
0: うん、
2: はい、なんですけど今回はですね、広域で、はい、募集しないとですね、なかなかその数にならない。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: だいぶ人数が減ってるっていうことなんですね。そして朝6時から始めたということでしたけれども、はい、ラジオ体操は6時半からですよね。
2: はい、
0: どういうふうにラジオ体操をしたんですか。
2: そうですね、撮影もありましたので、今の子どもたちってあまりラジオ体操をそこまでしていないので、練習もリハーサルも兼ねて

0: まあそれにしてもね、そのこう街道、普段はその車が通ってるところなんですよね。そこを歩行者天国の申請までして取ったっていうのはね。
1: そうですね。この前も本さんの写真を見ると、その当時のこう生き生きした小学生の、様子とか、あとこうみんなで集う楽しさみたいなものが伝わってきていましたので、そういったことをどうしても再現したいなという時に、同じようなね、こう街道で子どもたちも大人も集まってしたら、何かこう面白くなるんじゃないかと思いまして、企画しました。
2: ジョさんご自身は今回やってみて、どんなことを感じられましたか？
1: そうですね。この本井さんなんですけど、5万点写真を残してるんです。で、とても、彼の作品を見ているとですね、特別なものを撮ったっていうことではなくて、そこに暮らすこう普通の人々の日常を丁寧に撮り続けていて、そしてこう信頼関係があるので、すごくこうその被写体のありのままの姿、表情が収められてるんです。で、今回、試みをして、参加者の方たちがとても笑顔で、こういった朝集まって話しながらやるっていうことが大切なんだよねとか、あと小さい子たち

0: 嬉しかったっておっしゃっていただけて、なんかこうすごくこう地域のつながりをこう記憶に残せたなっていうふうに思っております。
1: うーん、なるほど、
0: はい。
2: これ、まあ、今回の企画なんですけどね、
0: はいはい、
2: このラジオ体操アットみんなで復刻熊谷元市写真というんですよね。
0: はい、はい、そうです。
2: これ先ほども少し紹介いただきましたけれども、はい、熊谷さんというのはどのような方だったんですか。
0: はい、こちら昭和、ごめんなさい、ですね、1909年に現在の阿智村に生まれた教員でもあって、はい、で写真家でもあり、あと絵本の絵なども描く動画、わらべの方のですね、動画家なんです、1930年代から阿智村の農村の暮らしを撮り続けた方で、地域の行事や家族など当時の人々の日常を記録しています。
2: はい、
0: であと代表の作出版物に阿智村農村の写真記録や、1年生ある小学校教師の記録などがあり、この1年生という作品は本は、第1回毎日写真賞を受賞しております。
2: まあ、地元では相当知られた方だったということですよね。
0: そうそうですね、まあ、面白い先生だとか、カメラをずっと持ち歩いている、
2: はい、
0: とてもその、まあ、教員としてもこう伸びやかな教育をされた方で、まあ、有名ですね。この阿智村ではこの農村の記録写真もそうですけれども、はい、この地区では、はい、
2: 長生きされたってことですよね。
0: あ、そうです、そうです、長生きしております。
1: おいくつまでですか。
0: そう、100歳、3歳ですかね。
1: あ、100歳いってらっしゃるんですか。
0: はい、はい、
1: ホームページに載っている、はい、助さんのところのホームページに載っている写真をいくつか拝見したんですけれども、はい、その教師でいらしたからか、うん、すごく子供を見る目線がとっても面白くて、例えば運動会の、
0: はい、
1: かけっこ競争の写真では、うん、スタートラインに子供がずらりと並んでいて、はい、鉢巻きを締めて裸足でもう今にも走り出しそうな瞬間を切り取ってるんですけど、はい、その子供の顔つきとか目つきがとっても鮮やかで、もう僕は必ず一等を取るんだとか、ああ僕はちょっと走るのは苦手だって言っているような言葉が聞こえてきそうな写真なんですよ。やっぱり先生の目線なんでしょうかね。
0: ありがとうございます。そうなんです、熊谷元市出身の作品というかこの写真は先生の目線というのもありますし、あとお人柄で、こう、多分こうお互いの信頼関係、あとこの眼差しって私たち言ってるんですけれども、その子を見る眼差し、一人一人を見る眼差しがこの写真を通して伝わってくるんです。そしてその子たちの相手の方の写真の眼差しもこちらに伝わってくるので、
1: うん、
0: なんかまるで本当タイムスリップしたかのように感じる写真が多いんです。
1: そうですね、はい、あと村の暮らしもすごくよくわかる写真がありました、
0: はいはい、
1: 例えば今の季節ですとこれから干し柿の季節になりますから、はい、村の人たちみんなで干し柿をお家の1階と2階両方にカーテンのようにぶら下げて、すごい量ですね。
0: そうなんですよ、この時柿も干し柿とても盛んに行われてましたので、家族の作業だったんですよね、
1: はい、
0: そういったことも記録として残っております。そしてもう、こう定点的に同じ家庭や同じ地区で本先生撮っているので、
2: う、
0: まあ、そういったこともこれからこう皆さんに知っていただきたいなというところです。
2: はい、
0: はい、
2: まあ、そんな熊谷さんが撮影した73年前のラジオ体操の写真なんですけれども、
0: はい、
2: まあ、これをなぜ再現しようと思ったのかというところなんですが、
0: はい、
2: まあ、これにつきましては大石さんに、
0: あ、そうですね、
2: はい、伺いたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
2: 大石さん、
3: はい、
2: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。

0: なに言うならやってみようかなっていうぐらいの気持ちで始めたんですが、
1: はい、
0: まあ、実際やってみてやっぱこの写真を選んだ意味はこう人が来ないと成立しない企画だったっていうところにあったかなと思っています、
1: うん
0: うん、まあ、当日参加した一人一人がラジオ体操をして初めてこう写真が撮れる、まあ、そこに参加した一人一人の存在っていうのがすごく意味があって、まあ、そういったことが大事だったのかなと感じました、
2: そしてあの写真をユネスコの世界の記憶への登録につなげようとしてらっしゃるんですよね、
0: はい、そうです、
2: うん、私の方から世界の記憶を簡単にご説明しますね、
0: はい、
2: 世界的に重要な記念物を人類の財産として保存活用することなどを目的に国際的に登録する制度でユネスコ国連教育科学文化機関が1992年に始めたものです。で、例えば日本からは東京の増上寺が所蔵する経典ですとか京都府舞鶴市のシベリア抑留や引き上げに関する資料など9件が国際登録されています。で、中には福岡県田川市などが所蔵する画家の山本作兵衛が描いた炭鉱の記録がまた日記などおよそ700点も登録されているということです。で、大石さん、またお話伺わせてください、はい、あの過去には個人の作品も登録された実績があります。で、この登録の例を踏まえまして今後どのような活動をしていこうとお考えですか？
0: はい、まあ、この登録を目指す中で元市写真の可能性っていうのはもっと追求していきたいというふうに考えています、
1: はい、
0: まあ、元市写真にはこう地域のこととか社会のこと、また人と人との関係を考えたりする力があるんじゃないかなって思ってるんです、まあ、今後写真展をやったりとかこう写真を持って街の中を歩くとか、まあ、そういうようなイベントしながらこうみんなでそうしたことを考えていきたいなというふうに思っています。まあ、それだけじゃなくてこう学校教育の場面ですとか、まあ、研究資料としてまた観光の資源としてもあの活用できるものだと思っていますので、まあ、いろんな形で多くの人にこの写真を知ってもらいながら自分たちの暮らしとかを見つめ直す、そういうことをできていったらなと思っています。
1: はい、なんか今月またあのイベントも予定してらっしゃるとか？
0: そうですね、はい、ちょうど今週末9月の5日に、まあ、元市写真の活用について考えるシンポジウムをあちらの方で計画しております。
1: はい、
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 今日は長野県阿智村で行われた昭和28年に撮影されたラジオ体操の写真を再現する取り組みについて城文子さん、大石真紀子さんにお話を伺いました。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。各地で大気の状態が不安定になっています、はい、今日は北日本で大雨になりましたね。
3: はい、今日の明け方青森県では線状降水帯が発生し猛烈な雨が降って記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました、はい、青森県内ではこの雨の影響で床下浸水や土砂崩れ、道路の冠水の被害の出ているところがあります。雨の原因は東北付近に伸びる前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み前線の活動が活発になったためです。この時間青森県内ところどころ雨が降っています。夜遅くにかけて大雨に警戒をしてください。前線は明日にかけてゆっくりと東北を南下する見込みです。そのため明日は秋田県や山形県など今日より南寄りの地域で雨の量が多くなりそうです。北陸にも前線に伴う活発な雨雲がかかり明日は激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう、
2: またですか。
3: 福井県や石川県、富山県で記録的な大雨となった地域にも明日は活発な雨雲がかかる見込みです、大雨や土砂災害への警戒が必要です。
1: いや心配ですよね。で、一方でですね、台風24号、
3: はい、
1: 北上してますよね。
3: 日本の南の海上をゆっくり北に向かってい

0: 台風ともに停滞するということですね。明日から土曜日にかけては西日本から東日本の太平洋側を中心とする広い範囲で激しい雨や非常に激しい雨が降り続き、降り始めからの雨の量が多くなる恐れがあります。台風の進路や前線の動向によっては来週月曜日頃にかけて大雨の続く恐れがあり、長雨による土砂災害や川の氾濫などに注意警戒が必要です。はい、
1: では各地の明日の天気です。
0: 沖縄奄美は次第に風が強まり海はしけるでしょう。奄美は昼前から激しい雨が降りそうです。九州は太平洋側で断続的に雨が降り激しく降るところもあるでしょう。九州北部は午後を中心に雨で局地的に激しく降りそうです。四国は雨が降ったり止んだりでしょう。太平洋側では夕方以降非常に激しい雨の降るところがありそうです。中国地方と近畿は曇り昼頃から雨でしょう。昼過ぎからは激しい雨が降り、近畿では非常に激しく降るところがあるでしょう。東海と北陸は断続的に雨でしょう。局地的には非常に激しい雨が降り、大雨に警戒をしてください。関東は曇りのち雨でしょう。午後北部から雨が降り出し、激しく降るところもあるでしょう。東北は雨が続くでしょう。明日も雷を伴って激しい雨の降るところがあり、大雨に十分ご注意ください。北海道は曇り時々雨で雷を伴うでしょう。明日の各地の気温です。札幌20度、仙台23度、東京金沢25度、名古屋高知26度、大阪広島那覇27度、福岡28度、熊本も28度でしょう。福井は25度、千葉26度の予想です。最高気温、札幌25度、仙台26度、金沢28度、高知那覇30度、東京名古屋大阪広島31度、福岡32度、熊本も32度の予想です。福井と千葉は30度でしょう。今日より低くなるところが多く、西日本の猛烈な暑さは収まりそうです。ここまで気象情報、福田がお伝えしました。
1: ここで音楽です。東儀秀樹さんの演奏で夏の終わりに、ところによって交通情報です。

0: に核兵器を持たせないなどとして、イスラエルとともにイランへの先制攻撃を行い、当時の最高指導者ハメネイ氏を殺害しました。軍事施設などを破壊しました。これに対してイランはイスラエルのほか中東地域にあるアメリカ軍基地やエネルギー関連施設などに反撃して攻撃の応酬となりました。その結果、世界の石油消費量のおよそ 20% が通過する要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖され、世界経済への影響が広がりました。アメリカとイランは今年6月には戦闘終結に向けた覚書に署名しましたが、その後も攻撃の応酬が続き、事態の打開は見通せない状況です。
1: アメリカは先月イランに対する大規模な経済制裁を開始したと発表し、経済的な締め付けに軸足を移しています。まあ、一方で先月31日にはアメリカとイランの間でおよそ1ヶ月ぶりに直接の攻撃が交わされました。まあ、こうした状況なんですけれども、高井さん、イラン情勢の現状をどう見ればいいんでしょうか。
2: はい、直近の情勢は、イランの、ペルシャ湾の入り口にある島でイランが、機雷を敷設するための、ロケットを準備していると、
1: はい、
2: いうんで、それをやられるとタンカーが通りにくくなくて石油価格に跳ね返るということもあって、アメリカが攻撃をしたということで、はい、アメリカ側としてはこれで、イラン側が反撃してこなければいいなと思ってたと思うんですけど、イラン側はこれに対して、ヨルダンの基地に対する攻撃などを、やってきたと。で今度はまたアメリカがそれに対して報復する、でイランがまたそれに報復するというような、今攻撃の連鎖がだんだん大きくなっていくというそういう状況だと思います。
1: はい、
2: アメリカは、この半年の戦いで、相当イランを叩いたんですが、結局、イラン側が妥協、アメリカが思うように動いてくれないということで、軍事力では動かないということで、経済制裁ということで、これで時間をかけて待つのかなと思っていたら、このイラン の, 機雷をまく設備を爆撃したということで、また火がついてしまったということなんですね。ただ、アメリカとしては機雷をまかれては石油の価格がまた上がると、でもイランを攻撃してイランが反撃して戦火が燃え上がったらまた石油が上がると、どちらにしても石油価格に跳ね返るというディレンマに追い込まれていると思います。で基本的にはやっぱりホルムズ海峡を開けるというのは政治的話し合いでしか、できない問題だと思うんですけど、なかなかトランプ政権はそこにこう理解していないというか、分かっているんですけれど、どうしても打ってしまうと、そういう状況だと思いますね。
0: トランプ大統領はまた動画を投稿してますよね。
2: そうなんですね。トランプさん発言はもうこれでやめたいんだという、だからイランが攻撃しなければやめるという発言をしてたんですけど、同時にトゥルーソーシャルとか SNS に、イランの石油輸出の基地であるカーグ島が燃え上がる動画を投稿して、イランが言うことを聞かなければこんな目に遭わせるぞというメッセージも出してて、トランプさんは何を考えているのか、戦略があるんだろうか、どういう戦略だろうかと、見てる人がみんなよくわからないという状況なんですね。
0: 一方のイラン側は今どんな状況なんですか。
2: 一つは経済制裁が確かにあって、イランの生活は厳しいですね。だから経済生活、インフレもある、失業も増えてる、通貨は下落してる、いいことは何にもないわけですよね。
1: はい、
2: ただそれで国民が一斉に立ち上がって政権が倒れるかというところまではまだ来ていない。だからイラン国民にしてみれば、1980年代に戦ったイラン・イラク戦争の時の方がまだ厳しい状況だったと。あの頃は配給制もやったしということなんですね。だからそこまではまだ来ていない。だから厳しいんですけど耐えられると。で一つの考え方はアメリカとよく戦って、今自分たちの交渉力は強いんだから、ここでもアメリカと交渉しよう、あるいはもう少し待っていればアメリカの石油備蓄がだんだん底をついてきて、アメリカの立場はますます弱くなるんだから、 もう少し待ってみようという議論が一つあって、

0: もう一つは、いや何言ってるんだと、今がイランの力は強いんだけれど、中間選挙が近づけばますます強くなると。で、中間選挙が終わればアメリカがまた大規模な軍事攻撃をかけてくるかもしれない、だからそれが分かってるんだったら先制攻撃をしようじゃないかという議論もあって、イラン の、まあ、多分指導層は割れてると思いますね。いろんな判断を迷ってるというか。でそういう中で、まあ、トランプさんの過激な発言もあるとなると、要するにアメリカと交渉しても、あるいはトランプさんが約束してくれても、もう6月に1回合意に至ったわけですけど、それをちょっと守ってくれない、
1: はい、
0: だったらもう一戦をやるしかないんじゃないかという、この強硬な人たちの意見が強くなるのが、まあ、懸念されますよね。
1: でその11月の中間選挙なんですけどもね、はい、リスナーの方からこんな投稿が来ていまして、はい、中間選挙はイラン情勢も評価の対象になるのでしょうか、まあ、その結果次第でイラン情勢に変化は見られるのでしょうか、例えばアメリカ国民が停戦を望んだ場合はトランプ政権は停戦へと進むのでしょうか、ということなんですが、これトランプ政権これからどうするんでしょう、
0: はい、まあ、現在アメリカの上院も下院も共和党が多数派なんですね、でそれはトランプさんにとっていいことなんですけど、
1: はい、
0: まあ、その大幅な多数派ということではなくて紙一重の多数派なんですね、上院も下院も、
1: はい、
0: ですから中間選挙でひっくり返る可能性があると、
1: うん、
0: で石油の価格が上がる、ガソリンの価格が上がる、インフレがひどければ国民が共和党何やってるんだということで民主党にこう票が触れるということで、トランプさんとしてはこの、まあ、戦争をなんとか落ち着かせて、石油の価格を落ち着かせて、ガソリン価格を落ち着かせて中間選挙を打ちたいんだろうなとみんな思ってたところに、トランプさん抜擢をしてしまったんで、見てる方が何を考えてるんだろうかと思い始めたんですね、で共和党の議員さんはハラハラしてると思うんですよね、
1: はい、
0: でおそらくトランプさんの考え方の一つはアメリカの上院も下院も中間選挙というのは与党が負けるんですよね、いつも、だから仮に共和党が負けたとしても俺のせいじゃないよと、どうせ負けるところで負けたんだからということで、もうトランプさん負けを見込んで動いてるんじゃないかという心配を、まあ、みんながし始めてるというところが、まあ、一つありますよね、
1: はい、これそのイスラエルにそのイラン戦争に引きずり込まれたというふうな見方もありますよね、
0: はい、それは、まあ、ずっとみんなが批判してきたことなんですけど、今、まあ、同時にイスラエルでも総選挙に向けたキャンペーンが始まってて、
1: はい、
0: イスラエルのネタニヤフ首相が自分がいかにアメリカを動かせるかということを国民にアピールするために、自分がテレビでアメリカでこれだけアメリカ国民を説得したからトランプさんはイスラエルのために戦争に加担してくれたんだということを言ってしまって、やはりイスラエルがやっぱりこの戦争のまあ、大きなこう前に進める要因だったなという議論に勢いをつけてしまったというところがありますよね。で、まあ、11月の選挙本当にどうなるか分かりませんけれど、共和党が不利に動いているというのは確かなんですよね、で、まあ、この選挙で共和党が負けた場合どうなるのかということですけれど、
1: はい、
0: トランプさんはもうイランに対する興味を失ってそのまま、まあ、うやむやにしてしまうというのが一つのシナリオなんですけれど、
1: はい、
0: もう一つは選挙の心配がないから思い切ってやろうと、思い切ってというのはイランに対して大規模な攻撃をもう一回かけようとするんではないかという懸念を、まあ、抱いている方も多いわけですね。で、まあ、トランプさんが何を言うかというのはいつも動きますけれど、何をしているかというのを見ると、やはり東アジアに置いていた国防官を中東の方に派遣していますから、
1: はい、
0: トランプさんは、まあ、戦争の準備はするかどうかは別として、大規模な攻勢の準備はしてるというのはもう明らかな事実ですよね。でそれを見てイラン側はやはりトランプは信用できないんだ、だったら先手をという、まあ、両者の不信感がこうなんてお互いをどんどんどんどん悪い方に引っ張っていくという、こういう状況だと思いますね。
1: 不信の連鎖がすごくこう、ね、悪い方に悪い方に行ってるということなんですね。
2: そしてさらに、イスラエルですけれども議会の総選挙が10月27日にあると、
0: はい、
2: この影響は どうでしょうか。
0: はい、まあ、現首相のネタニヤフ首相はもちろんどうしても勝ちたいですよね。で特に、まあ、汚職の裁判なんかも進んでますから、
1: はい、
0: 首相の座を離れるとどうなるか分かんないという気持ちもあって、でネタニヤフさんとしてはやはり中東で緊張が高まってて、こんな危ない時期に首相を変えるのは無茶だよという世論を作りたい。それからもう一つはやはり選挙前に今人気が盛り上がってませんから、大きな、まあ、軍事的勝利を収めてやっぱりネタニヤフしかイスラエルを守る人はいないというアピールを国民にしたいということで、まあ、イスラエルが、まあ、イランに対して何か大きな動きをするんではないかという懸念を、まあ、持ってるわけですよね。ですからトランプさんとしては、まあ、一般的な見方はやはり選挙前、トランプさんの選挙前、アメリカの選挙前は事態を沈静化させてガソリンの価格を抑えたいと思ってる。ネタニヤフさんとしては緊張が高まっている方が自分の選挙に有利だという意味があるという、まあ、アメリカとイスラエルのこう齟齬が、まあ、目立ってきているというところだと思いますね。
1: これ6月の覚書ではですね、はい、イランが支援するレバノンのヒズボラとの戦闘を終わらせることで合意してましたけれども、イスラエルの攻撃続いてますよね。
0: 続いているんですね。でイスラエルにしてみれば自分が合意に署名したわけではないんで、我々は縛られないという立場なんですね。で、まあ、攻撃が続いているという、まあ、イランにしてみれば合意違反で、なぜアメリカはイスラエルを止めないんだというところで、まあ、合意が難しくなっているというところがあるわけですね。で、まあ、一番懸念されるのはイスラエルのレバノンのヒズボラに対する攻撃が激しく続いているんですけれど、
1: はい、
0: それでも、まあ、ヒズボラの拠点であるレバノンの首都ベイルートの南の近郊は攻撃してないんですね。でそこを攻撃したら、そこが、まあ、イラン風に言う、まあ、レッドラインというか赤い線で、そこを攻撃したらイランは黙っていないぞということを言ってるんで、
1: はい、
0: まあ、イスラエルが攻撃していないのかもしれないですね。ということはもしかしたらイスラエルがイランそのものに対して軍事行動を起こすんじゃなくて、ベイルートのヒズボラの拠点に対して攻撃を起こすことでイランを挑発して大きな、まあ、戦闘を引き起こそうとしているのではないかと、まあ、中東では心配し始めると、心配することがたくさんあるということですね。で、まあ、実際イスラエルに戦争してほしいとはアメリカは思っていないんですけれど、実際イランとイスラエルの大規模な戦闘が始まった場合、イランがイスラエルを攻撃した時、アメリカはこう傍観者でいられるかという問題ですよね。ですからイスラエルには戦闘を始めてほしくないんですけど、実際イスラエルが始めてイランの攻撃を受けた場合、アメリカはやはりイスラエルを守る方に回って、で結局それがイスラエルとイランとアメリカの大規模な戦闘の再開につながるという、まあ、悪いシナリオも、まあ、考え出すときりがなくあるという、こういう状況ですかね。
1: まあ、この半年なんですけども、そのホルムズ海峡の封鎖などで世界に大きな影響出ているわけなんですが、
0: はい、
1: これ国際情勢の変化というのはどのように、
0: はい
1: はい、
0: 地域レベルと、まあ、さらに上の国際レベルで考えますと、まず地域レベルではこれまで、まあ、サウジアラビアとかクウェートだとかアラブ諸国連邦、この地域の豊かな産油国はアメリカに守ってもらうんだと、
1: はい、
0: そのためにアメリカ軍の基地にいてもらうんだと、それが自分たちを守るんだという発想で動いてきたわけですね、
1: はい、
0: ところが今回はそういう基地があるからイランの爆撃を受けたというところがあるわけですね。イスラエルはドローンが飛んでいると、
1: はい、
0: だからアメリカさんにいてもらった方が安心なのか、いてもらわない方が安心なのかという議論が出てきて、いずれにしてもアメリカに頼ってるだけでは自分たちの安全は守られないという意識が出てきて、じゃあどうするんだということですよね、
1: はい、
0: で一つはやはりじゃあアメリカ以外の人にも来てもらおうと。だからこれまではアメリカという保険会社に保険をかけてたんですけど、じゃあ他の保険会社はないかということで、例えばパキスタンという国、あるいはトルコという国に、はい、と協力関係を含めて防衛協定を結んで、これによって自分たちの身を守ろうという新しい発想が出てきて、でだからといってもアメリカと縁を切るというわけでも必ずしもないんですね。それから、まあ、アメリカの後ろ盾があるからということでイランと対立はしてたんですけれど、まあ、イランという国はおそらく、まあ、多くの国が脅威だと思ってるんですけど、ただイランという国がそばにある以上話し合うしかないよねと、だからイランと対立するだけではなくて、まあ、イランとも話し合おうというそういう機運が出てきて、まあ、この地域の安全保障全体をどう考えるかという、まあ、 そういう議論がまあ始まったというところで、これからどう流れるかわからないんですけど、おそらく各国はアメリカ、イスラエル、トルコ、パキスタンとどのくらいの防衛関係を深めていくかと、それぞれの国が違うミックスで自分の防衛を考えていくことになると思いますね。それからまあちょっと離れた世界全体で見ますと、この状況を見てやはりイランとアメリカが争って勝ったのは誰かというと中国だという認識がやっぱり広がっていると思います。
1: はい、
0: 一つは石油価格は上がったんですけれど、むちゃくちゃな上がり方はしなかった。それはなぜかというと中国がやはり膨大な備蓄を持ってて輸入を減らしたんですね。でその結果石油価格がある程度安定してたと。だから中国が国際市場を安定させてくれたという、アメリカが戦争を起こして市場を乱して中国が守ったという、そういう認識があります。それからもう一つはやはり中東の石油は危ないということになって、石油からじゃあどこに行くんだということになったら、まあ太陽光発電だ、EV ですね、電動自動車だということになる。でいずれの部門においても、まあ中国が先行投資をして世界の先頭を切ってるんですね。そういう意味ではエネルギーシフトが、まあ中国をさらに存在感の大きなものに国にしたと思います。
1: まあ、最後にですね、日本なんですが、
0: はい、
1: 影響あるいはその対応についてはどう見ていらっしゃいますか。
0: はい、私はホルムズ海峡が、まあ、自由に通れなくなって石油危機だと思うんですね。ただ国民も政府も、まあ、危機じゃないようなふりをして、政府は補助金を出してこれまで通り石油を燃やしてくださいということをやってるという、これが賢明なことなんだろうかということを思っています。
1: はい、
0: そういう意味では現在の日本で最大の危機は国民も政府もこの状況を十分な危機感を持って見ていないことかな、まあ、そんなふうに私はまあ考えています。
1: そこをじゃあどういうふうにしていったらいいでしょう。
0: はい、もうホルムズ海峡がいつ開くかわからないわけですから、やはりそれに備えて国民もやはり政府も石油を節約するということで、いつまでもアメリカからの輸入あるいは備蓄の取り崩しではやっていけないんですよね。アメリカの備蓄もだんだん減ってきてるわけですね。
1: はい、
0: ですからもしかしたらアメリカが突然国内のガソリンの値段を下げるために石油輸出の禁止ということを言い出す可能性もあるわけですよね。1975年にアメリカ人それやってるわけですよね。
1: はい、
0: ですからアメリカ頼りが必ずしも安全ということではないということもどっか頭において決断をしないといけない時期に来ていると思いますね。
1: はい、
2: ここまで放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いました。ありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: ありがとうございました。
2: N ラジはここで失礼します。
3: FM 火曜スクランブル、番組 DJ の大内真理子です。
4: 同じく深澤彩子です。
3: 月曜から土曜の午後0時半からは素敵な歌の数々に出会う90分、演歌、歌謡曲、J-POP、 懐かしい昭和の名曲から令和の最新ナンバーまで私たちが心を込めてお届けします。楽しい思い出、悲しい思い出、元気な時、憂鬱な時、気がつけばあなたのそばにはきっとあの歌が。月曜から土曜の午後のひととき、ラジオの前で少しだけ心の窓を開けてみてください。

0: クランブルでお会いしましょう。
1: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響で関東では明日から大気の状態が非常に不安定になり、大雨となる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部で80ミリ、関東の南部で60ミリと予想されています。その後も雨は続き、あさって夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で80ミリ、関東北部で60ミリ、伊豆諸島で50ミリと予想されています。気圧配置があまり変わらないため雨は降り続く見込みで、5日夕方にかけて24時間雨量は関東や伊豆諸島の多いところで100ミリから120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分に注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意してください。台風24号や前線の動向によっては雨量がさらに増える恐れもあります。気象庁は最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。おととし、さいたま市の高校の生徒たちがグラウンド整備用の車を運転して横転して生徒が死亡した事故で、学校側に損害賠償を求める訴えを起こした遺族が記者会見を開き、なぜこんなことになったのか真実を知りたいと話しました。おととし11月、さいたま市西区の埼玉栄高校のグラウンドで高校生4人が乗った車が横転し、助手席に乗っていた17歳の生徒が死亡しました。死亡した生徒の両親は、教諭らは事故の前から生徒たちが無断運転をしている痕跡を認識しながら調査せず、防止策を講じなかったなどと主張して、学校側に損害賠償を求める訴えを昨日さいたま地方裁判所に起こしました。両親は今日さいたま市内で記者会見を開きました。父親は、優しかった息子が亡くなったことが信じられない、学校はなぜ気づいてくれなかったのか、なぜこんなことになったのか真実を知りたいと話しました。パワハラ行為が認定された横浜市の山中市長の辞職に伴う市長選挙をめぐり、地元の経済界が弁護士の原沢敦美氏の擁立に向けて最終的な調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。職員に対する重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中市長が辞職することに伴う市長選挙は、来月4日に告示、18日に投開票の日程で行われます。これを受けて地元の経済界が弁護士の原沢敦美氏の擁立に向けて最終的な調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。原沢氏は59歳で、本人のホームページによりますと、弁護士として東京の法律事務所に所属しています。地元の経済界は、半年後の来年3月に開幕を控えた国際園芸博覧会、いわゆる花博の成功に向け、幅広い支援体制を構築したいとして、市議会の主要会派である自民党、公明党、立憲民主党に加え、国民民主党にも連携を呼びかけることにしています。横浜市長選挙をめぐって辞職を表明している山中市長は、全くの未定として態度を明らかにしていませんが、各党の間で擁立の動きが加速しています。では気象情報です。雷注意報が東京の多摩西部、神奈川、埼玉、栃木、群馬の各県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇り時々雨。伊豆諸島の南部、明日は曇りでところにより雨でしょう。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。神奈川県東部、明日は曇りで夜は雨、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県西部、明日は曇りで夜は雨。

0: は雨、ところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県は北西部北東部はともに曇りで夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。千葉県の南部は明日曇りで夜は雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。埼玉県は全域で明日は曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県は北部南部とも明日は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。栃木県は南部北部とも明日は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県は南部北部とも明日は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、明日は曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆、明日は曇りで夜遅く雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 50% の予報区は伊豆諸島北部、 40% の予報区は伊豆諸島南部、茨城県北部、栃木県と群馬県、 30% の予報区は千葉県、埼玉県の南部と北部、茨城県の南部、 20% の予報区は東京地方、神奈川県、埼玉県の秩父、静岡県の東部と伊豆、その他は 10% です。明日午前、明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 70% の予報区が栃木県の北部、群馬県の北部、そして 60% の予報区が栃木県の南部、 50% の予報区が、東京地方、千葉県の北部、埼玉県、茨城県、群馬県の南部、そして 30% の予報区が伊豆諸島、神奈川県の西部、千葉県の南部、静岡県の東部、 20% の予報区は神奈川県の東部と静岡県の伊豆となっております。それでは明日の予想気温をお伝えします。東京、明日の最低気温は25度、明日の最高気温は31度、以下最低最高の順にお伝えしてまいります。横浜は26度、31度、銚子は24度、29度、熊谷は25度、31度、水戸は24度、29度、宇都宮は23度、30度、前橋は24度、30度となっています。明日の予想最低最高気温をお伝えしました。それでは続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、東京の川口トンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロ半渋滞しています。八王子ジャンクションから日の出インターまで通常10分のところ45分かかっています。内回りは久喜白岡ジャンクション付近での事故の処理は終わりましたが5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の県道埼玉幸手線は、さいたま市岩槻区渋江交差点と宮町1丁目の間がトラックと乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。県道三沢坂本線は東秩父村坂本で大型トラックが横転した事故のため上下線とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。7号線の上りは両国ジャンクションで事故のため2キロ渋滞しています。4号線の下りは高井戸を先頭に外苑まで8キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭がお伝えしました。
0: 7時です。
2: JOAK NHK 東京 AM

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。上皇さまが生前退位の意向がにじむビデオメッセージを表されてから今年で10年となり、上皇ご夫妻は公の場にはほぼ出ることなく穏やかな日々を過ごされています。今年93歳となる上皇さまは、将来のご自身の葬儀について、国民生活への影響を少なくしたいという意向をこれまで宮内庁の幹部に伝えられています。こうした意向を受けて宮内庁は、昭和天皇の際には準備を含め新宿御苑を2ヶ月半閉鎖して行った一般の告別式にあたる儀式を皇居宮殿で行うことで規模を大幅に縮小する方向で検討を進めていることが分かりました。
1: 上皇さまは10年前の平成28年、生前退位の意向が強くにじむビデオメッセージを表し、3年後の平成31年に退位されました。今年93歳の誕生日を迎える上皇さまは、退位後、公の場に出ることはほとんどなくなりましたが、体調に大きな問題は見られず、上皇后さまと共に穏やかな日々を過ごされているということです。
0: 上皇ご夫妻は将来のご自身の葬儀について、皇室の伝統を踏まえつつ国民生活への影響を少なくしたいという意向をこれまで宮内庁の幹部に伝えられていて、宮内庁はこれを受けて昭和天皇の葬儀も踏まえながら検討を進めてきました。昭和天皇の葬儀の際には、皇室の儀式で一般の告別式にあたる葬場殿の儀と国が行う大喪の礼のため、新宿御苑を2ヶ月半にわたって閉鎖するとともに、新たに総ひのき造りの建物を設置し、国内外からおよそ1万人が参列しました。関係者によりますと、宮内庁はご夫妻の意向を受けて、葬場殿の儀について、皇居宮殿の松の間に殿舎を設け、宮殿の各部屋や廊下なども使って行う方向で調整が進められているということです。宮内庁は宮殿への変更に伴い、参列者の数を2500人程度へと大幅に縮小する方向で検討を進めています。皇居内の宮殿で儀式が行われれば、国民生活への影響や必要な経費が大幅に減ることになるほか、参列者の安全確保も図りやすいということです。
1: また昭和天皇の時に早朝から深夜まで続いた儀式については2日に分け、参列者や皇族方の負担を軽減することも検討されています。こうした宮内庁の方針は天皇陛下や秋篠宮さまも了承されていて、今後国の儀式として行われる大喪の礼のあり方にも大きく影響する可能性があります。宮内庁関係者の一人は、これまで一貫して国民を思い続けてきた姿勢が現れていると思うと話しています。
0: 象徴天皇制について研究している名古屋大学の川西秀也教授は、上皇さまがご自身の葬儀による国民生活への影響を少なくしたいという意向を示され、宮内庁が検討を進めていることについて次のように話しています。
2: 在中からですね、非常に国民生活、それへの影響ということを、大変気にされていて、いろんなことを、取り組まれていたわけですよね。らしいなというふうに私は思いますね。国民に迷惑をかけたりとか、自分が起点となって国民がこう争いをするとか、そういうことは避けたい。国民統合の象徴として自分はある、最後まであるとして、その中でじゃあ自分の葬儀もそういう形でやりたいということがご希望としてあるんだろうと思いますね。
0: 次は雨についてです。明日以降、西日本から東日本では大雨が続く恐れがあります。
1: 今日も記録的な大雨となり、浸水などが相次ぎましたが、今後大雨になる地域や雨量の予想は現時点では難しい上、大雨は長引く恐れがあります。早めに備えを進めてください。
0: 青森県の津軽では明け方に線状降水帯が発生し、予想を上回る大雨となりました。県内では合わせて45の住宅で 床上や床下浸水の被害が確認されたということです。猛烈な雨が降った鰺ヶ沢町では正午前までの12時間の雨量が225ミリに、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍にあたる雨がわずか半日で降る記録的な大雨となりました。
1: この大雨、このあと数日にわたり長引く恐れがあります。気象庁は午後、台風24号と秋雨前線について今後の見通しを説明しました。大雨になる地域や雨量の予想は現時点では難しいとしながらも、台風の場所と気圧配置が今月の7日ごろにかけて大きく変わらない見込みであることから、西日本から東日本では総雨量がかなり多くなる恐れがあるとしています。
3: このあと数日にわたって警報級の大雨となる可能性がある。この中で具体的にどの時間帯に大雨警報になるような激しい雨、非常に激しい雨になるかはまだ分かりませんが、いつそうなってもおかしくない状況になりそうです。
0: この大雨の要因として専門家が指摘するのが、日本の南の海上にあるモンスーンジャイアと呼ばれる大きな風の循環と台風と前線の位置関係です。まずは日本付近を東西に覆うような秋雨前線、停滞するため雨が降りやすい場所があまり変わらない状態が続くとみられます。そして大きな反時計回りの風の循環、モンスーンジャイア、この循環の中に台風24号が取り込まれています。中にとどまるような形となり、台風の動きが遅くなっているということです。秋雨前線に向かってこのモンスーンジャイアや台風24号から大量の湿った空気が送り込まれ、前線の活動が活発になり、大雨をもたらす恐れがあるということです。気象学が専門の横浜国立大学台風科学技術研究センターの筆安博則教授は、
4: 南から暖かく湿った空気をどんどん日本付近に流入させて、日本のどこでも降って、水蒸気流入ももうずっと続くという、危険な状態が続くと思います。
0: 筆安教授はこのモンスーンジャイアが少なくとも来週初め頃まで続く可能性があると指摘しています。
4: 台風がすごい遠いと思っても、秋雨前線がそばにあれば、そこの地域は大雨が続くと、この2つの位置関係を、注力していただけたらと思います。
1: 今後の見通しです。明日から土曜日ごろにかけて西日本や東日本では大雨の恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で150ミリ、北陸や新潟県、四国、九州南部で120ミリなどと予想されています。その後、あさって夕方までの24時間には四国で300ミリ、九州で200ミリなどと予想され、その後も雨が続く恐れがあります。沖縄・奄美では台風24号に注意が必要です。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、奄美で120ミリ、沖縄で100ミリと予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、強風や高波などに十分注意してください。
0: ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流は、発生から今日で1週間となり、今日までに1114人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。また中国側では16人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。
1: ネパールでは軍や警察など2万人以上が今も捜索や救助に当たっていますが、各地で道路や橋が寸断され孤立した集落も多いほか、広範囲で電力や通信が途絶えていて作業は難航しています。現地では急峻な地形の中に複数の水力発電所が建設され、地元の人たちが資材の運搬などに携わっていますが、 災害当局によりますと、中部ラスワ郡とヌワコット郡にある水力発電所では、建物や物資を運ぶトンネルの中に630人以上の作業員らが取り残されているということです。
0: 災害の発生から1週間が経っても被害の全容がつかめない中、身の回りのものを持ち出す時間もないまま家を失った多くの人たちが避難生活を続けています。被災した人たちにどのように支援物資を届けるかや、避難所の衛生状態の維持も課題になっています。次です。防衛省が導入を進めている攻撃用の小型無人機が初めて公開されました。防衛省は価格が安い無人機を大量に備え、隊員の危険や負担を減らしながら防衛力を強化するとしています。世界で無人機の使用が広がる中、倫理面の問題を指摘する声も上がっています。今日公開された攻撃用の無人機は、上陸してきた車両などへの対処を想定した機体で、弾薬やカメラを搭載できるということです。防衛省によりますと、飛行できる距離別に3種類に分けてそれぞれ導入が決まっていますが、保有する数については能力が察知されるとして明らかにしていません。攻撃用の小型無人機は来年度から現場の部隊に順次配備される予定で、防衛省はこれらの機体も使って沿岸防衛体制の構築を進めるとしています。防衛省によりますと、自衛隊や防衛装備庁が保有する小型無人機の数はすでに少なくとも2800機あるということです。防衛省が無人機の大量導入を進める背景には、世界各地の戦闘で無人機が使われるケースが急速に広がっていることがあります。
1: 防衛省はロシアによるウクライナへの軍事侵攻でその使われ方や特徴を分析しています。そして防衛のために価格が安い大量の無人機を備え、隊員の危険や負担を減らしながら防衛力の強化につなげるとしています。過去最大となった防衛省の来年度予算案の概算要求でも、 AI やドローンを活用した新しい戦い方への対応などを重視するとしています。

0: さまざまなケースで想定されるとした上で次のように話しています。
1: ゲーム感覚に陥るのではないかというのはよく指摘されるところではあります。人道法にのっとった、行動を取らなければいけないというのはそこには厳然として戦争のルールとしてありますので、それを守っていくようなシステムであるべきだとは思います。
2: 先月27日の記録的な大雨の影響で決壊した石川県羽咋市の2つの河川の堤防は、おととしの能登半島地震で地盤が沈下して高さが下がり、復旧工事の対象となっていたことが分かりました。ただ、優先する復旧工事が他にあり、堤防の本格的な工事は行われていなかったということです。県は応急的な対応を進めるとともに、浸水被害との関連性を検証するとしています。
0: 先月27日の北陸での記録的な大雨で、石川県羽咋市では井の山川と金丸川の堤防が一部で決壊して、周辺の農地や住宅に浸水被害が拡大しました。今回決壊した2つの河川の堤防は、おととしの能登半島地震によって地盤が沈下したことで高さが下がっていたことが石川県への取材で分かりました。このため復旧工事の対象となっていましたが、県によりますと、2つの河川が合流する別の堤防の復旧工事が優先されたため、いずれの堤防も本格的な工事が行われていなかったということです。
2: 地元では浸水被害への不安から工事を急ぐよう繰り返し県に要望していたということです。県はまずは土のうを置くなどの応急的な対応を進めること、拡大したこととの関連性について、否定はできないものの現時点では不明だとした上で、今後被害を確認していく中で検証を進めていく必要があると考えているとしています。次に、三菱自動車工業は今年12月に国内で7年ぶりに復活させる、かつての人気車種パジェロの新型モデルを今日公開しました。自動車メーカー各社では人気車種に力を入れることで会社のブランド価値を高め、激しさを増す中国メーカーなどとの競争に備えようという動きが相次いでいます。
0: 三菱自動車は今日都内で発表会を開き、国内では今年12月に発売予定の四輪駆動車パジェロの新型モデルを公開しました。この車種は1982年に初代が発売され、かつての四輪駆動車ブームの火付け役として人気を集めましたが、販売台数の減少や会社の業績の低迷などにより2019年に国内での販売を終了していて、今回7年ぶりの復活となります。車両の制御システムによる安定した走行性能といったこの車種の特徴を打ち出しているほか、今後自社のオフロード車に特化した専門店を立ち上げる方針です。
2: 自動車メーカーでは今年、日産自動車が16年ぶりにエルグランドを、マツダが9年ぶりに CX5 をフルモデルチェンジして発売しています。自動車メーカー各社では人気車種に力を入れることで会社のブランド価値を高め、激しさを増す中国メーカーなどとの競争に備えようという動きが相次いでいて、安定した収益基盤を確保できるかが焦点です。秘匿性の高い通信アプリを使って犯行を繰り返す特流、匿名流動型犯罪グループへの新たな対策として、警察庁は指示役らのアプリでの通信内容を遠隔で把握して犯行を未然に防ぐ技術の調査や検討を進めています。
0: アプリでの通信内容は一般的に憲法上の通信の秘密に関わるもので、プライバシー保護の対象にもなることから、警察庁は弁護士など有識者の意見を聞いた上で導入することを視野に入れています。有識者による会議でのこれまでの議論をもとに今日示された提言案では、事件の被害者が

0: ける財産的、精神的打撃は計り知れず、悲惨な被害を生まないための対策が急務だと指摘しています。その上で、通信内容を遠隔で把握する技術の導入にあたっては、一定の重大な犯罪がすでに起きていて、同種の犯罪被害が懸念される時などに限って実施を認めること。また、裁判官から事前に許可状を受けることや、専門的な知識と能力を持ち、警察庁長官が指名した特別な警察官のみが実施することなど、厳格な要件や手続きを定めて導入すべきだとしています。
1: 警察庁は今後正式に取りまとめられる提言を踏まえ、導入に向けた具体的な検討を始める方針です。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 次世代型の原子炉についてです。政府は現在の原子力発電所をベースに安全対策などを改良した革新軽水炉など次世代型の原子炉の開発を推進していて、関西電力は去年11月から福井県にある美浜原発で次世代炉への建て替えに向けた地質調査を行っています。今日の原子力規制委員会の定例会合では、こうした次世代炉の審査に向けた準備として事務局の原子力規制庁が来年度予算案の概算要求に新たに導入される安全対策の有効性を調べる費用を盛り込んだことを説明しました。具体的には事故が起きた場合などに使われる予定の電源を必要としない冷却設備や放射性物質の外部への放出を防ぐ装置についてデータの解析などを行い、審査を効率化するために活用するということです。
1: 物価高や金の価格高騰によりアクセサリーや貴金属を売却する人が増える中、店舗での買取サービスをめぐってトラブルの相談が増えているということです。国民生活センターによりますと、こうしたトラブルの相談は昨年度937件に上っていて、その5年前の2020年度と比べて5倍以上に増えています。今年度もこれまでを上回るペースで相談が寄せられているということです。具体的には、金は古くなると価値が下がるなどと嘘の説明をされて売却してしまったとか、しつこく勧誘され断りきれずに売却した翌日に返品を求めたが断られてしまったなどの相談が寄せられたということです。国民生活センターは、店舗での買取にはクーリングオフ制度が適用されないため、少しでも疑問がある場合はその場で決めずに他の店舗でも査定を受けて比較するなど注意するよう呼びかけています。スポーツです。プロ野球で現役最年長の46歳で、通算188勝のヤクルト石川雅規投手が今シーズン限りでの現役引退を表明しました。石川投手は今日都内で会見しました。
2: 僕石川雅規は、今シーズンをもちまして、現役を引退いたします。本当に25年間ありがとうございました。
1: 石川投手は2002年に青山学院大からヤクルトに入団。身長1メートル67センチとプロでは小柄ながら、多彩な変化球と正確なコントロールを持ち味に通算188勝を挙げました。去年にはプロ野球史上初となる24年連続勝利を達成。今シーズンは怪我で出遅れ、先月27日の巨人戦で初めて先発しましたが、3分の1イニングで6失点と打ち込まれました。今日の会見では、
2: 勝てなかったら辞める気持ちのところで、頑張れないとなったらもう辞めるしかないといつも思っていたので、登板のその日には決断しました。辛い時、うまくいかない時、本当に背中を押してくださったのが、ファンの皆様です。すごく楽しい25年間でした。
0: 一方、パラ陸上の世界選手権女子走り幅跳びで金メダルを獲得し、パラ陸上

0: 界の第一人者として活躍した中西麻耶選手も現役を引退することを発表しました。中西選手は41歳、21歳の時に仕事中の事故で右足を失いました。2007年から陸上を始め、走り幅跳びでは2019年の世界選手権で金メダルを獲得しました。パラリンピックではメダルには届きませんでしたが、一昨年のパリ大会まで5大会連続で出場しました。所属先は今日、中西選手が来月地元の大分県で開かれる大会を最後に現役を引退することを発表しました。中西選手は競技を始めた頃には想像もしていなかった景色を数えきれないほど見せてもらった。年齢や自分の体などいつまでも同じように競技を続けられるわけではないという現実に向き合うようになった。これからの人生を考えた時、まだ新しいことに挑戦できると思えた今だからこそ次の人生へ踏み出す決断をしましたなどとコメントしています。スポーツでした。
1: かわって株と為替です。今日の東京株式市場、原油先物価格と長期金利が上昇したことで企業業績にマイナスの影響が広がるという見方からほぼ全面安の展開となりました。日経平均株価終値は昨日と比べて1889円70銭安い6万4325円64銭。東証株価指数トピックスは 100.26 下がって 4081.60。 1日の出来高は24億1905万株でした。一方、東京外国為替市場円相場はドルに対して小幅に値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて29銭円高ドル安の1ドル159円69銭から71銭、ユーロに対しては62銭円高ユーロ安の1ユーロ184円88銭から92銭でした。海外市場では現在1ドルが159円87銭から89銭、1ユーロが184円97銭から185円2銭となっています。
0: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。明日以降しばらく雨が続いて広い範囲で大雨となる恐れがあるようですね。
2: はい、前線プラス台風による大雨です。はい、現在東北付近を南下中の前線が今週末は本州の南岸に停滞する見込みです。はい、その前線に向かって動きが遅い台風24号から暖かく湿った空気の流れ込む状況も続きそうです。前線台風ともに動きが遅いため気圧配置に変化がなく長い期間雨の強まる恐れがあります。
1: はい、すでに大雨となっている地域もありますので、これ早めに備えたいですね。
2: そうですね。明日から土曜日頃にかけては西日本から東日本の広い範囲で激しい雨や非常に激しい雨が降り続き、降り始めからの雨の量がかなり多くなる恐れがあります。台風の進路や前線の動きによっては来週月曜日頃にかけて大雨の続く恐れがあり、長雨による土砂災害や川の氾濫などを警戒が必要です。早めに備えてください。
0: はい、では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は次第に風が強まり海はしけるでしょう。奄美は昼前から激しい雨が降りそうです。九州の太平洋側は断続的に雨で激しく降るところもあるでしょう。九州北部は午後を中心に雨が降り局地的には激しく降りそうです。四国は雨が降ったり止んだりでしょう。太平洋側では夕方以降非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。中国地方と近畿は曇り昼頃から雨でしょう。昼過ぎからは激しい雨が降り近畿では非常に激しく降るところもあるでしょう。最低気温、鹿児島福岡28度、那覇広島大阪27度、高知26度、熊本は28度でしょう。最高気温、鹿児島福岡32度、広島大阪31度、那覇高知30度、熊本は32度でしょう。東日本です。東海と北陸は断続的に雨でしょう。局地的には非常に激しい雨が降り記録的な大雨となった 福井県や石川県、富山県にも活発な雨雲のかかる見込みです。大雨に警戒してください。関東は曇りのち雨でしょう。午後北部から雨が降り出し、激しく降るところもあるでしょう。最低気温、名古屋26度、東京金沢25度、新潟23度、福井は25度、千葉26度でしょう。最高気温、東京名古屋31度、金沢28度、新潟27度、福井と千葉は30度でしょう。北日本です。東北は雨が続くでしょう。明日も雷を伴って激しい雨の降るところがあり、大雨に十分注意をしてください。北海道は曇り時々雨で雷を伴うでしょう。最低気温、仙台23度、秋田22度、札幌20度、釧路16度。最高気温、仙台秋田26度、札幌25度、釧路19度でしょう。明日からしばらく雨が続きそうです。大雨への備えを早めに進めてください。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 細谷みどり。
2: 気象情報は福田博之でした。
1: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは。キャスターの石井香織です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや、子どもから大人まで、誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にして、ニュースを届けます。日本のどこでも、たくさんの雨などに気をつけてください。今日は特に青森県や秋田県でたくさんの雨が降りました。川の水が増えたり、山が崩れやすくなったりしているところがあります。この後も気をつけてください。明日からは日本のどこでも雨が降りやすくなりそうです。強くなってたくさん降るかもしれません。気象庁はできるだけ今日雨の準備をしてほしいと言っています。沖縄と奄美地方ではこれから台風24号が近くに来そうです。風が強くなって海は波が高くなります。よく気をつけてください。ネパールと中国の国境の近くで大きい土石流が起こってから今日で1週間です。たくさんの水が土や石と一緒に川のように流れました。ネパールの政府によると、ネパールでは今日までに1114人が亡くなったことが分かりました。そして3900人以上がどこにいるか分かりません。この中には日本人も5人います。中国のメディアによると、中国では16人が亡くなって、540人以上がどこにいるか分かりません。ネパールの街では、電気やインターネットを使うことができなくなっています。このあと雨が続いて、川の水が増える心配があります。危険もある中で、軍や警察がみんなを助けようとしています。おととい、三重県伊勢市で大きい火事がありました。たくさんの店が並んでいるところです。火は4時間でほとんど消えましたが、全部は消えませんでした。このため、火を消す消防の人たちが昼も夜も水をかけて他の建物に火が移らないようにしました。火は今日やっと消えました。火事が起こってから44時間後でした。この火事で店や近くの家など 58の建物

0: 物が焼けました。怪我をした人はいませんでした。警察と消防が火事の原因を調べています。北海道音部町で子どもたちがかかしという人形を作りました。かかしは米を食べる鳥や動物が来ないように田んぼに立てる人形です。子どもたちは最初に木の棒で人の形を作りました。次に袋に紙をたくさん入れて顔の形にします。顔には目や鼻や口を描きました。そして田んぼに運んでしっかりと立てました。かかしを作った女の子は、服を着せたり笑っている顔を描いたりして楽しかったですと話しました。かかしは米を取り終わるまで田んぼに立っています。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
1: 毎日朗読。ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。備前の浮田直家との盟約を結んだ直後、織田方の荒木村重が反旗を翻したとの知らせが入りました。秀吉は安土から播磨へ向かいかけていたものの、追ってきた森蘭丸に呼び戻されます。
2: 第113回。信長は人一倍村重を愛していたといえる。もともと村重は何の勢力もない一介の武人に過ぎない。その器を用いて陣営の一員に加え、腹心の武将に並べるなど最大な待遇を与えてきたものである。分けて秀吉の副将として中国地方計略の大事に参画させてもいるのに、信長の気持ちはどんなであろうか。いや、自分にも一般の責任はある。秀吉は安土へ急ぎながら己をも責めていた。自分の副将であり、また日頃から付き合いも浅くない村重がこんなバカをしでかすまでそれを知らなかったとあってはと自責するのであった。蘭丸殿。
3: はい。
2: あなたは何か聞いていないか。
3: 荒木殿の心変わりについてですか。
2: うん。何が不平で信長公に夢を引く気になどなったやら。秀吉は同じ歩調でついてくる馬上の蘭丸を顧みて話した。
3: こんな噂は前からありましたが。
2: と蘭丸は答えて言う。
3: 荒木殿の家臣の中で石山の本願寺へ兵糧米を売り込んだものがあるらしいのです。何しろ大阪は今米がないので困っています。陸路はあらかた遮断され、海上は織田家の水軍久喜殿の手で封鎖されておりますから、毛利の船から輸送されてくる見込みも立たなくなりました。で、米の価格は跳ね上がり欠乏を極めておりますため、米を密売すれば莫大な利を得られるに決まっている。それを村重の家臣がやったことが露見しかけたので、信長公から罪を問われることを恐れ先手を打って反旗を翻したものだろうと。
2: それは敵の撒いた根もない嘘と決まっている。
3: 私も嘘だと思います。私の知るところでは日頃荒木殿の手柄を妬ましげに見ておるある人間が害をなしたと思っております。
2: ある人間とは？
3: 明智殿です。いつ村重殿の噂が出ても明智殿にはご主君や大使よく言っていたことがありません。いつもおそばに聞いていて、密かに今日あることを私なども憂いていた一人でしたが、 果たして

0: ふと、蘭丸は口をつぐんだ。少し言い過ぎたと悟って、心に悔いているらしい。秀吉は、
1: いやあ、もう見える。安土の御城下はあれ。急ごう、オラン殿。
0: と、相手の神経などに構いなく、そう指さすや否、馬を早め出した。城の正門は混雑していた。秀吉と蘭丸は、その中をほとんどかき分けるようにして、本丸の八景の前通った。信長のそばへ行って、また戻ってきた蘭丸が、
2: 竹の間で待てとの御意ですから。
0: と、秀吉をいざなって、本丸の三層楼へ案内した。秀吉は一人座って、湖を眺めていた。やがて信長が来て、無造作に上座へ座った。秀吉は礼を取ったきり、黙念としていた。無言と無言は長く続いたが、村口を交わしているいとまは、どっちにもないのである。
3: どういたしたものかな。筑前、そちの所存は。
0: これが、信長の初めに出した言葉であった。これを見ても、表情の席では何も決まらなかったことがわかる。秀吉はそれに答えて、
1: 荒木村重という男は、至極正直者で、武勇に長けた馬鹿者でございますが、こんな大馬鹿者とは思いませんでした。
0: と言った。自分の副将であり、友人である村重の暴挙を限界に惜しんでいるという心情が、そう罵倒する中に、かえって深いものがあるように聞こえた。
3: いやいや。信長は首を振って、馬鹿どころではあるまい。知略に溺れて、信長の前途を危ぶみ、利益にくらんで毛利と通じたキャツ。こりこう者のやりそうなことよ。
1: だから、馬鹿と言うしかございません。身に過ぎた恩遇を賜りながら、何を不足に。
3: 謀反する奴は、どう遇しても謀反するようできておる。
0: 感情がむき出しかける。相手を指してキャツというような言葉を、この人が用いたのは、秀吉も初めて耳にするところである。信長の感情では、すでに謀反人たる村重を、家臣とも、人とも認めたくないに違いなかった。有岡城を討つべきか、村重をなだめて、謀反を思いとどまらせるか。問題は、その二つをどう選ぶかにある。有岡城を攻め落とすは至難でない。しかし、中国地方計略の所業は、なお猪についたばかりである。小さなことにつまずいていては、方針に大修正を加えなければならなくなろう。
1: まず、私がお使いに参りましょう。徳、村重に会って話しまする。
3: では、そちも、ここは兵を用いぬが良いと考えるか。
1: できる限りは。
3: 光秀をはじめ、ここは武力を用いるべからずと説く者も、理算ある。そちと同意見だが、使いには他の者を向けてもよい。
1: いや、筑前にも一般の責任はありまする。副将として部下にあった村重のしでかした馬鹿事にござりますれば。
3: いや、
0: と、信長は急に強く頭を振って。
3: あまり親しい者を使わしては威厳がない。松井勇敢、光秀、よろみ船長の三人をやろう。なだめるというよりは、噂の真偽を正す使いとして。
1: それもよろしゅうございましょう。
0: 秀吉は逆らうことなく、こう一言を言い出した。
1: ことわざにも、僧侶の嘘を方便と言い、部門の事変を戦略と言う、とか申します。事変には事変をもって応じ、真っ向に乗ってゆくこと、返す返す厳禁です。毛利方をして、喜ばせるような策は、ぜひともお酒遊ばすように。
3: わかっておる。
1: ご評議の結果も相待ちたく思いますが、播磨表の動揺も心もとなく存ぜられますゆえ、筑前はすぐ、おいとまを。
3: そうか。
0: と、やや残り惜しげに。
3: 帰路はいかがいたすか。兵庫寺はもはや羽化と通行もなるまいが。
1: お案じくださいますな。回路もあります。
3: では、結果は刻々早打ちをもって言いやろう。そちからも、頼りを怠るな。
1: 仰せまでもございませぬ。
0: 秀吉は、
3: 安土を下がった。その夜は大津の三井寺に一泊し、明くる日京都へ向かった。茂助と市松を先発させて、堺に船の準備をしておくようにと言いつけ、自身は南禅寺へ立ち寄った。この寺にぜひ会いたい者がいる。秀吉は上洛の都度彼と会うことを恋人を見るがごとく楽しみとしていた。それは静かに病を養っている部下竹中半兵衛を見舞うことであった。寺の僧は突然の気品を迎えてもてなしにうろたえた。秀吉はお気遣いには及ばぬと平常の待遇を断ってからまたこう尋ねた。時に病人の容体はどんな様子であるか。大してお変わりもないようにございますが。どこじゃ。あちらの離れが静かでもありお好みのようなので。秀吉が庭へ降りかけた時、半兵衛に付き添っている小侍がかけてきて、ただいま衣服を改めて主人がお目通りに伺いますゆえ、しばらく客員でご休息のほどと言うと、秀吉はバカなと言わぬばかりに、起こしてはいかん一人叱りながら園内のいおりへ大股に歩いていった。秀吉が来たと聞くと、半兵衛はすぐ病床を畳ませていた。そして下駄を履いて降り立つと、間垣の菊の根を縫ってくるささながれに身をかがめて、口を注ぎ手を清めなどしていた。なぜそんな軽はずみをする、病人のくせに。後ろへ来て軽く肩を打った人を振り向いて、おう、いつの間にと半兵衛は地へひざまずかぬばかりに身を低め、まずあれと清掃されている室内へ主君秀吉を迎え上げた。素朴な壁に禅宗の墨書きがかかっているほか、何もない床を後ろに秀吉は至極気楽にあぐらを組んだ。安土の城郭ではそこの色彩に消されてしまう秀吉の装いも、この簡素な庵の中にあっては散乱と見えてひどくいかめしい。半兵衛は身を低くしたまま後から縁を上がってきた。見ればすすだけの一節を切った花入れに一輪の白菊を生けている。静かに秀吉の横へ座って、菊の姿の崩れぬほどにそっと床脇に置いた。野にあってはさほどでもない菊もここに置かれると図らずもクンクンと香りの高いことが知れる。秀吉は密かにこう察した。寝床は片付けても薬の香りや寝臭いものが漂っているのを恐れて、お香の代わりにとりあえずこの花を持ってそれを清めたものであろうと。半兵衛、そのように起きれても大事はないのかと暗示顔に見守った。半兵衛は遠く下がって改めて拝礼した。しかし陰銀のうちにも主君の来訪を喜ぶ様子が表にあふれていた。ご心配くださいますな。先頃からちと晩秋らしい寒さが続きましたので、大事をとって襖をかぶってこもっておりましたが、今日あたりは暖かうござりますゆえ起きらそうかと思うていたところでした。京都は冬の訪れも早い、分けて朝夕は冷えるという。どこぞなと冬中は暖かな地へ移ってはどうか。いえいえ、病も日増しによろしい方に向いております。冬までには必ず治して。とんでもないことだ。わざと秀吉は行参に言いかぶせて、この冬は断じて病床から出てはならん。今度こそは治りきるまで十分に療養せい。そちの体はそち一人のものではない。もったいないお言葉です。半兵衛は肩を落としてうつむいた。手は膝を滑って思わず垂れる涙とともに畳へ仕えて、そのまましばらく声もなかった。ああ、痩せたな。秀吉は心の内で大きな嘆きを抱いた。畳に仕えている

0: 半兵衛の手首の細さ、瓶の毛のあたりの肉の薄さ、ついに彼の病は不治のものか。そう考えてくると胸が痛くなってくる。病弱な彼を無理に乱世の中へ引き出した者は誰か。風雨にさらされながらの幾千丈、平時でも内部の経済に外交にほとんど安らかな日というものを与えずに彼を苦しめ通してきた者は誰か。秀吉は一人詫び、一人責め、いつか自分も横を向いてポタポタと涙をこぼしていた。
1: 今日のリフレイン。
0: お香の代わりにとりあえずこの花を持ってそれを清めたものであろう。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えてすぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中にとどまった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。まず気象情報です。明日の関東地方は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が多く、午後は北部から次第に雨が降り出すでしょう。雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。また落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意してください。注意報です。雷注意報が東京の多摩西部、神奈川、埼玉、栃木、群馬と甲信越の各県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は曇り時々雨、伊豆諸島の南部は曇りでところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。静岡県東部伊豆は曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部と中部は曇りで昼前から雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部は雨で朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨で朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夕方、雷は伴い非常に激しく降るでしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 80% の予報区が新潟県、 60% の予報区は長野県の北部、 50% の予報区は伊豆諸島の北部、長野県の中部と南部、 40% の予報区は伊豆諸島南部、茨城県北部、栃木県、群馬県、 30% の予報区は千葉県、埼玉県南部と北部、茨城県南部、山梨県中西部、 20% の予報区は東京地方、神奈川県、埼玉県の秩父、静岡県の東部伊豆、山梨県東部富士五湖、その他は 10% です。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温25度、最高気温31度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜26度、31度、銚子24度、29度、熊谷25度、31度、水戸24度、29度、宇都宮23度、30度、前橋24度、30度、甲府25度、30度、長野23度、29度、新潟23度、27度となっています。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の上りが静岡県の菊川インター付近で乗用車の事故のため、現場は通りにくい状況になっていて1キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは、八王子西とあきる野の間の川口トンネルの事故の処理は終わりましたが、5キロ渋滞しています。中央道の小ぶ、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。アメリカのシンクタンクはウクライナへの侵攻を続けるロシア軍の先月の死傷者が2ヶ月連続で4万人を超え、何らかの形で動員を実施しない限り現在の攻勢のペースを維持できるか不透明だとの分析を公表しました。ロシアのプーチン大統領は動員の計画を否定しています。アメリカのシンクタンク戦争研究所は1日に公表した分析で、先月のロシア軍の死傷者はウクライナ側の報告で4万2000人余りと2ヶ月連続で4万人を超え、戦場での限られた成果を得るためますます大きな代償を払っていると指摘しています。その上で、志願兵制度に基づく現在のシステムでは損失を補うのに十分な兵士を確保することに苦戦しているとして、何らかの形で動員を実施しない限り現在の攻勢のペースを維持できるか不透明だとの見方を示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は先月、ロシアが年末までに数十万人の追加の緊急動員を行い、来年も同規模の動員を行う計画があると指摘しました。またアメリカの政治専門サイトポリティコは先月中旬に、11万人余りのロシア人が隣国ジョージアとの国境付近の検問所を通って国外に出たとして、新たな動員への懸念の高まりを反映していると伝えています。こうした中、ロシアのプーチン大統領は2日、記者団から今月の下院選挙の後に動員が行われるだろうとの一部報道について問われ、全くのデタラメだ、これはロシアに対するメディアによる攻撃だと述べ否定しました。次はイラン情勢です。アメリカ中央軍は1日、イランの革命防衛隊のレーダーシステムや機雷を敷設するための設備を標的にした攻撃を行ったと発表しました。この中でイランメディアの報道と赤新月社によりますと、南部シニクで結婚式が行われていた住宅の周辺が攻撃を受け、少なくとも4人が死亡し67人がけがをしました。赤新月社が公表した攻撃直後とみられる映像では、瓦礫が散乱し煙が上がる中を人々が懐中電灯を手にしながら叫んだり大声で話したりしていて、騒然とした雰囲気となっています。ロイター通信が2日配信した地元メディアの映像では、神父の父親が、ここは住宅地だが不幸にも娘の結婚式で悲しい出来事が起きてしまったと話しています。イラン側からの報道について、アメリカ中央軍の報道官はアメリカのニュースサイトアクシオスに対し、報道は把握している、アメリカ軍が民間人を標的にすることは決してないと述べています。一方、イランの革命防衛隊は報復として、ヨルダン、バーレーン、イラク、クウェートにあるアメリカ軍の基地に対しミサイルと無人機で攻撃を行ったと発表しました。このうちクウェートの情報省は、イランによる無人機攻撃で住宅火災が起きたとしていて、人的な被害はなかったとしています。イラン側で民間人が攻撃に巻き込まれて死亡したとの報道も出る中、一層緊張が高まることが懸念されます。日本郵便が業務委託する際に取引条件の明示を怠るなど、フリーランスを保護する法律に違反していたとして、公正取引委員会は再発防止を求める勧告を出しました。業務を委託したフリーランスに報酬の支払い期日や金額を直ちに明示しなかったほか、報酬の支払いが法律が定める期日を過ぎていたケースもあったということです。公正取引委員会は、今回の調査が一部に限られ、他でも違反があった可能性が高いとして、日本郵便にすべての取引について改めて調査

0: 経ニュース三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく8時5分になります。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。夏休み終了でしょうか。お子さんたち、宿題はきちんと終えましたか。長い夏休み明け、久しぶりに友達と会うと嬉しいものですよね。どこ行ってたのか、なんで日焼けしているのとかね。そうそう、ちょっとね、急に大人っぽくなっている子がいたりとか。ま、なんかそわそわするのが夏休み明けでしょうかね。皆様どんな思い出ができたでしょうか。さて今日9月2日は九億二を字と読んで九字、宝くじの日と制定されているようです。なかなか当たらないと言われながら夢を見ようと思う人の心、わかります。だって当たっている人はいるわけですからね。夢はいつか叶う、そう信じていきましょう。さて今月のゲストはまさにその夢を叶え、日本のみならず世界で活躍を繰り広げる歌い手アドさんです。うっせーわーといきなり言われるかもしれませんけれども、いやー本当に衝撃的でしたね。まずそのうっせーわというタイトルと、その歌い方と、そして聞いていくうちに全く声の質が変わるような、何色の声のパレットを持っていらっしゃるんだろうなんていうね、ボーカルテクニックのなんか僕は新境地を見たような、思いで、注目をした、そんなアドさんがこの番組に来ていただけるということです。感無量でございます。では早速お話を伺いたいと思います。それではラジオで福袋スタートです。
2: 萬斎のああ言えばこういうロック。
1: 私が今気になるゲストをお招きしてお話を伺うコーナー、萬斎のああ言えばこういう録。皆様お待たせいたしました。今回はこの方にお越しいただきました。歌い手のアドさんです。
3: アドです。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
4: いやいや、本当にお久しぶりと言っていいのか分かりませんけれども、
3: はい、
4: コロナ禍でしたが、確かデビューアルバムですか、アルバムの発表記念のイベントをする予定が、
3: はいはい、
4: 実際には観客は集めず、YouTube ライブになったんでしたっけね。
3: はい、YouTube ライブで私のファーストアルバムが狂言というタイトルだった、はい、ということもございまして、野村萬斎さんになんとコメントというかお祝いのメッセージをいただいてということで、うん、私は衝撃と贅沢なものをいただいてしまったというなんか嬉しさと、すごくもう宝物として残っております。ありがとうございます。
4: いやいやいや、本当に私の方こそ嬉しくてね、狂言なんていうワードとかね、アドという、はい、まあ、言葉をですね、お使いいただけるというのはね、本当に嬉しくて、最初まさかご協力いただけないですかねみたいな、なんか確かアプローチだったんですけど、私はもうすぐ飛びつきました。
3: ありがとうございます。
4: あれから考えてもあの時も衝撃的でしたが、今もものすごい衝撃的ですよね。
3: いやー、もう月日が経ち、でもいろんな皆様に支えられて今の私がこうして生きていることができますので、すごくありがたい限りでございます。
4: いやいやいや、ということでね、まあ、今日はアドさんが一体どんなアーティストなのか、はい、たっぷりお聞きしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
4: さてまずアドさんといえば狂言に大きなゆかりのある方ということでね、先ほどもすでにお話もしましたが、
3: はい、
4: まずこのアドというその、まあ、アーティストとしてのネーミングが狂言のアドから来てるっていうの、これ本当なんですか？
3: 本当でございます。はい、そもそもその私が小学生の頃6年生 でしたかね、国語の授業で狂言の柿山節が、あの教科書に載っていたんですね。で、柿山節の内容を知る中で、まあ、そもそも役柄がありますというその説明もありまして、で、その中でしっかりと、シテと

0: アドの説明がございまして、で私としてはその時から自分で歌を歌って活動をしていきたいなと思っていたので、なんか最初は響きでアドってかっこいいなと思うところから興味を持ち始め、でまた数年経ってこう改めて意味を調べた際に、簡単に言うのであればシテは主役で、アドはその脇役、相手役という意味合いでして、もしシテにしていたら主役という名前だったのかもしれないが、なんかこう相手役という意味合いも脇役という意味合いも、なんかこう私らしいかなと思いまして、こう私が歌においての主体というよりは、脇として相手役、まあ聞き手の相手役みたいな、いわゆる誰かの人生の脇役として誰かを支えたい、皆さんが主役であって私は皆さんの人生を支えたいという意味合いでアドと名乗らせていただければ嬉しいなと思いながら、こうそれをモットーに活動してまいりました。
1: なるほど。狂言におけるね、そう、主役に対する脇役がまさしくアドなんですけど、アドってね、漢字で書くとどう書くと思います？
0: ああ、ごめんなさい、失
1: ええ、
0: 念してしまいま
1: 応
0: し
1: 答
0: て。
1: するっていうのを昔はアドと読んだこともあるので、まあつまり応答する、今イミジクも自分ではなくて皆さんが、リスナーの方が一種主役である、そこにこう寄り添うというかね、応えていくっていうようなことをおっしゃいましたけど、まさにそれってアドっていう意味だと私はね、思いました。リスナーとか世の中のいろんな叫びについて応答していくという。
0: 本当になんかその役割に、人が持つ感情の代弁というか、私がその歌の力で皆さんの気持ちにを叶えられたらいいなと思っておりましたので、なんかそれが体現できていれば何よりかなと思っております。
1: しかもファーストアルバムがね、また狂言という。
0: 初めてのアルバムですから、自分の名前のゆかりにもなった狂言がやはりよろしいかなと思いますし、やっぱり狂言にもいろんなものがあると思いますし、で、狂言って世の中にある何かのおとぎ話とかストーリーとかって、こう、ハッピーエンドになる部分が多くとも、わーい、ハッピーエンド、皆さん幸せね、というよりは、ちょっとなんか違った、また、ある種そう勉強させられるというか、なんかこう考えさせられるというか、考えるというか、ああなるほどねみたいな感じのお話もあると思いまして、で私もいろんな楽曲、いろんなジャンルを、いろんな声を使って演じますので、それは本当にいろんな舞台を見るというか、いろんな話がありみたいな、でもそのどれもがなんかハッピーな話だけではないっていう、まあ私のデビューさせていただいた楽曲も「うっせぇわ」というすごいパンチがある楽曲でもありましたから、なんかそういった部分も組んだ中で狂言という言葉がその時の私にとってふさわしいなと思いましたので、ちょっと使わせていただきました。
1: 全部ご自身でそこら辺はアドも狂言も自身で考えられたの？
0: 私個人の、まあ、趣味のところから始まった歌の活動でもありましたので、アドという名前も、でそこからのアルバムのタイトルですとか、ライブのタイトルですとか、いろんなことは結構自分で決めさせていただいております。
1: まあね、狂言っていうと本当に

0: いますし、クラシックなものとかもすごくもともと好きでもありますし、日本らしさみたいなのも大事にしたいなと思ったので、結構そういったところはリスペクトをしたいなと思っておりました、うん、
1: いわゆるねイラストで活動して、本当にそう見ると声と歌の力だけで世界を魅了していらっしゃるわけですけど、それもなんかね、はい、我々もね、まあ、いろんな役をやりますよ。山伏もやれば、はい、召使いもやるしね、また、まあ、人間が演じるときはね仮面をつけるわけですよね。仮面をつける、ね、はい、まあ、神様にもなれるし鬼にもなれるしとかっていうね、はい、まあ、美女にもなれるし、袖、はい、なくもなれるわけですけど、そういう狂犬劇場というかな、自分のそのいろいろな、アーティスティックでありドラマティックな、はい、一つの存在にこう次々なっていくっていう中で、やっぱりそれはある種固定されない一つのものであるためにも、こうイラストで語りかけるとか、その時に合わせた表情に変わるとか、はいはい、キャラになるっていう、はい、まあ、そういう狙いというか、
0: はい、
1: そういう点は気に入ってらっしゃるね。やっぱり
0: 気に入っていますね。やっぱりこう私はステージに立つってなった時に、うん、こう何かの仮面をかぶるというよりはこうシルエットの、うん、
1: そうですね、
0: いわゆる黒つぶしのようなシルエットの形で出演することが多いですが、うん、その一つの顔に縛られないからこそ、私も歌の中でもこうハードな、こうなんかすごい低い声でしゃがれた声で歌ったかと思ったら、別の曲を聴いたら柔らかい声を使ったりですとか、楽曲の中でも激しい声、優しい声、うん、ちょっと不思議な声とか、なんか艶っぽい声とか、いろんな声を使うので、表においても一つの顔にとらわれないからこそいろんな歌が歌えるなと思っておりますし、うん、やっぱりその人の人生、誰かの人生の脇役として支えたいとなった時に、人生って一つではなくて社会において十人十色と言いますから、うん、本当にたくさんのいろんな皆様がいますから、そうなった時にいろんな仮面をかぶれる状態でもあり、うん、私自身のそのイラストですとか、こう私自身のステージですとかはシルエットだったり匿名性を貫いてるからこそ、うん、聞き手によって解釈もそうやって変わってくるというか、聞き手の人生に私自身としては寄り添いやすいのかなっていうふうに思ってるので、今のこの私のスタイルとしてはそうですね、すごく特別すぎてない、まあなんかもちろん不思議な活動スタイルだと思いますが、とらわれてないからこそできることがあるのかなとは考えますね。
1: なるほど。はい、そろそろリスナーの皆さんもアドさんの曲をちょっと聴きたい頃かなと思いますので、まあ、はい、最初にぶちかまされたこのうっせぇわ、これをまず聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: それではお聴きいただきましょう。アドさんでうっせぇわ。

0: いや、まあでもこの大迫力とこのファルセット的な声と、
1: はい、
0: うなりと、はい、なんかあの日本の伝統芸能的にはまるであの義太夫と賛美歌というものがこう混ざるようなぐらいの声の種類っていうものをこう感じるんですけど、もともとどうしてそんな声が出るんですか？
1: 私もその明確にこうすごいタイミングがあったかっていうよりは、結構だんだん12歳ぐらいからそれこそアドとして活動することを決めた時から歌を歌い始めたんですが、最初はこうやっぱり歌うことが単純に楽しくて、メロディーをなぞってこう高い声が出ることが楽しかったりですとか、そういった中でこうだんだん表現をするということを覚えていく中で、歌い手ってやっぱり私よりも前に活動してる皆様ってたくさんいらっしゃって、でその中で、すごくロックに声としてしゃがれたようなそのはぁみたいな感じで歌うようなこうすごいロックな歌い方をする方がいらっしゃいまして、で私はその方の歌がすごく好きだったんです。である日ちょっとそういった歌い方をやってみようかなという、その時点ではだいたい14歳15歳ぐらいの時で、こうもうすでにインターネット上に歌を歌って動画を投稿していたんですけど、そのすごく大事なその時のリスナーの皆様に、あのじゃあ次はこういう曲を歌おうかなって自分で収録をして、
0: うん、
1: で初めての歌い方をして動画を投稿したところ、いつもよりすごくリアクションが多くて、
0: うん、
1: SNS 上で動画を投稿した際もいいねというものとかリアクションとかがついたりするんですけど、うん、初めは10いいね20いいねとかだったものが50いいね、うん、えこれを100人が私にリアクションしてくれたってことみたいな感じのきっかけがあったりして、そこで、あ私はこういう歌い方が合うのかもしれないと思ったので、ちょっとそういった歌い方を意識するようになりましたね。
0: なんかあの情報ではちっちゃい頃ディズニー好きっていう情報を得てるんですけど、
1: はいはい、
0: 例えばディズニーでいろんなキャラが出てくるじゃない、プリンセスもいればさ、
1: は
0: い、
1: 野
0: 獣のようなうーとかっていたりするけど、例えばそういうのを真似するのが好きだったとかそういうわけじゃない。
1: あでもそれも小さい頃はもう本当にプリンセスが大好きで、うん、もう私はもう将来の夢はもう姫様もうお城に住みますと思っていて、うん、毎日のようにディズニープリンセスのドレスを着てこう私は今日はオーロラ姫よみたいな、明日はアリエルよみたいな感じで、でもうプリンセスの真似っこをしていたんですね。で、ま、ディズニー作品が大半そうだと思いますが、基本的にこうミュージカルとか歌が挟まれると思うんですけど、やっぱりその歌もすごく好きでしたし、その歌を真似することは少なかったかもしれませんが、本当にずっとずっとずっと聞いていて、結構ディズニーのいわゆるそういったミュージカル的な表現、ミュージカルの中でもそれこそプリンセスはそこまでプリンセスとしての顔以外は見せないかもしれませんが、やっぱりそのディズニープリンセス作品の中にも悪役がいて、で悪役も結構いろんな声を使うじゃないですか、
0: うん、
1: 結構怖い声を出したと思ったらこう、うん、あらプリンセスこんにちはみたいな感じで急になんか、うん、プリンセスをこうバカにするような声を使ったりみたいな、うん、その声色の表情の変化とかが、まあ、面白いなと大人になるにつれても思っていて、なので結構そういったところも大きいかもしれません、
0: うん、そうですよね。なんかちょっとそういうあの声の七変化はね、ちょっと声優的なね、はい、あの、はい、声のアプローチのような気もするんですけれども、
1: はい、
0: かなりこう振れ幅の大きい声のような気もしますけど、
1: はい、
0: なぜそんなに声が出るの
1: な
0: んでうーとかっていうのとさ、例えばなんかあの、はい、やっぱりちょっと声の響かせ方とか普通じゃないじゃない、
1: そうですねやっぱり、うん、日常会話では使わない、絶対使わない、怒った時にしか使わないような声とかもありますし、でも感情を表したいなという、やっぱり歌詞にはいろんな感情があってという、一曲の中にも本当に主人公がいろんな思いを語ったりするというか、こういろんな言葉ってありますから、そのミュージカルではないですが、まあ、その言葉通りのなんか表情を声でも表せたらいいのになと思っていて、 なんかそれこそうっせえわだったらもう基本の感情のベースとなっているものが怒りだとしたら、じゃあ怒っている時の声ってどういう感じかなって、じゃあ怒鳴る、怒鳴るってじゃあもうあーみたいな、いやーみたいな声だから、じゃあちょっとしゃがれさせようみたいな、なんかっていうのとかを考えたりですとか、逆にすごく苦しそうな、ちょっと切ない、悲しい、ちょっと涙するようなこう楽曲だったら、いわゆるじゃあブレスという息をなんかで吸うところもちょっと震えさせてみようかとか、こうで声も泣いてる時のような、なんかか細さみたいなのをちょっと表現するためにちょっと息を多く、ま、入れようかみたいな、そういったところは結構昔から、ま、ここまで一つ一つ考えることはなく、もうほとんどが多分無意識だったかもしれませんが、そういったところの意識は、ま、大まかあったからこそ結構いろんな声はなんか自然と出せてるのかなって感じますね。
0: 面白いですよね。いや本当ね、僕つくづくね、言葉ってね、実は音と意味でできてるっていうふうに思っていて、
1: はい、
0: やっぱり、
1: はいはい
0: はい、まあ、もちろん言葉自体本来は意味だけ伝わればいいのかもしれないんだけれども、やっぱり表情っていうものがとても重要で、
1: そうですね、
0: 今も別にほら SNS とかでなくても普通にそういうのでメールとかでも会話してると、一体どういうつもりで言ってるのかよく分かんないじゃない、はい、音がないと、だから絵文字がついたりなんなりするんだろうなと思ってるんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、そういう意味でこう本当にアドさんのを聞いてると、その感情に即したとか音の表現、はい、歌というより音なのかな。
1: あ、確かに、
0: なんか今お話聞いてても、はい、怒る声っていうとまずどういう声かしらっていうふうに、
1: はい、
0: あ、そっちが先なんだなっていうように、まあ、私なりにはちょっと思ったりもしたんですけど、
1: ね、あ、本当ですか、
0: うん、
1: 言葉というのは一個の言葉があるんだったら、じゃあどういう感じにしようかっていうの結構普段も考えたりですとか、こう友人に対しての会話の中でも結構オノマトペをもう使ったりですとか、うん、会話の大半がもうオノマトペだったりすることもあったりですとか、何かを表現するってなったら音とかなんかそういうものとかを考える、まあ、逆もしっかり音を表現する、うん、音を再現しようっていうか、それに合ったものを考えるってなったら、うん、結構そういったものを感覚的に考える、捉えるかもしれません。
0: なるほど、はい、ということで、じゃあまた次なる曲もお聴きいただきましょうか。私は最強。

0: ということで、私は最強でした。まだまだ聞きたいことはたくさんあるのですが、本日はお時間が来てしまいました。
1: はい、
0: 続きは次週ということですが、まずは1回目いかがでしたでしょうか。
1: いや、こうして野村萬斎さんとお話しできることが、まず普通に私としてはすごく嬉しい限りでございますし、こう本当に改めてこう狂言、私の名前の由来になったその部分もお話しできたりですとか、まあ、アドとして活動をして、少なくともメジャーデビューをさせていただいて、早くも5年とはなりますが、まあ、今年で6年目を迎えることになりますが、そもそもの由来の部分をお話しする機会も簡単なものでしか基本的にないので、なんかこうして改めて本当に野村萬斎さんとお話ができて、すごく楽しい時間でございました。
0: ありがとうございます。いや、もうなんかね、本当にこう音へのアプローチとかがとても、はい、ユニークというかね、他の人とは違うっていうことがなんとなく分かってたんで、はい、もっとお話を次週深掘りしたいと思います。
1: はい、
0: それでは最後にもう一曲お聴きになっていただきましょう。アドさんでモンストロ。

0: 満載のつれづれ草。
1: 日頃の生活の中で思ったあれやこれやをつれづれなるままにお話しするコーナーです。夏休み、お子様と一緒に過ごされた日々から解放されてほっと一息ついていらっしゃる親御さんも多いかと思います。子供が小さい頃には忙しい親たちにとって NHK E テレの番組は救世主のように扱われていますよね。お母さんと一緒、いないいないばあなど、私が出演していました日本語で遊ぼうもその一つ。言葉をテーマに毎回新たな発見や学びをお届けした番組です。あの番組を見て育ったお子様たちが今や成人しているなんていう時代です。いや嬉しいですよね、本当に。そういう世代の方たちもまた親世代になっていくという頃かとも思いますのでね、そんなことで私が、ご紹介した企画がございましてね、狂言にとにかく親子で親しんでもらおうと始めた企画で、私のやっているござるの座プレゼンツで狂言で遊ぼ親子編についてお話ししたいと思います。この狂言で遊ぼ親子編というのは、さあ満載と一緒にレッツ狂言というキャッチフレーズで、初めての方やお子様連れの方におすすめの解説ワークショップ体験付きの狂言会、今年は9月27日に開催します。1回目はね、2024年にも開催しました。賑やかでしたけどね、本当に大好評でしたよ。今回は様々な動物のモノマネが登場する狂言ボンサンと、リズミカルな歌いの掛け合いが楽しい狂言呼び声、そして私のワークショップがついた公演です。まあ、とにかくね、小さい頃からなんていうのかな、体感してほしいわけですよね。なんか勉強というのの一環ではなくて、まあ、普通に面白いお芝居を見るとか、そして我々がやっているいろいろな型というもののこの表現力、型をやればいろんなことを表現しうるし発散できるんだっていうことを実際体験していただくということでね、それから親子でね、狂言を見ていただくこともとても大事だと思うんですよね。もちろん全部お子さん方に分かっていただこうとは思っていませんが、やっぱり親がどういう反応をするのかということをまた子供は見て学ぶわけですよね。あ、今面白いところだったんだというふうに思ったり、なんで親悲しんでるのかなとか、そういうことも大事だと思います。子供たちがまた、ケケケケケケって笑ったりすると場が非常に和んだりということもあったりして、ものを見るということの何か大切さを、親子ともにですね感じ取れるのが、またこういう狂言会の良さかと思います。そして未就学児の方にもおいでいただけるわけでですね、まあそういう意味では何の遠慮もしないでご覧いただけるというのがこの、会の本当の、良さだと、思っております。まあとにかくね、笑いの方とか教えるわけですよ。ちょっとこれをリピートアフターミーってしてやってくださいっていうようなことをやります。うーまあこんなことをですね、みんなでやるわけですよ。みんなで会場中を笑いで満たすと、まあそういうようなね、ことをするわけです。まあ笑いの方というのも本当に不思議なもんでね、おかしいことがなくても笑うんですけれども、笑う方をしているうちにおかしくなるっていうですね、つまり型と感情、感情と型、どっちが先かっていうのが、だんだん曖昧になってくるのがこの狂言の型の面白さです。そんなこともね体験していただきたく、そして能楽堂が特殊だと思わない一緒の遊び場に思っていただければ幸いです。これからもねこの狂言で遊ぼう親子編続けていきたいと思っております。ということで、満載のつれづれ草でした。満載の音楽満載、私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。まだまだ夏の名残は続いておりますが、楽しかった思い出、ちょっと切なかった思い出、さまざまな思い出を作ったであろうことと思います。そんな夏の終わりを思い、今日は 井上陽水さんと安全地帯で夏の終わりのハーモニーを選びました。陽水さんのバックバンドでもあったというですね、安全地帯指定と言えるのか、これは日本の音楽界の何か必然だったのではないかという気がしております。まあ、そういう意味では本当にね、画期的な、カップリングの、曲であり名曲であるかと思います。それではお聴きください。井上陽水さんと安全地帯で夏の終わりのハーモニー。

0: この夏私たち熊本で公演をして、その1週間後ぐらいに地震が起こったりしましてね、この10年かけて熊本県の皆さんがこう積み上げてきた何かがまた崩れてしまったことに本当に心が痛みました。そしてまあ私石川県立音楽堂の芸術監督をやっておりますので、能登の方にも、お見舞い申し上げに行き、総持寺というお寺でボレロをさせていただいたりして、やはり能登の半島、特に北部ですよね、の震災の後なども、改めて拝見しながら、天災というものの恐ろしさ、やるせなさを感じておりましたけれども、まあとにかく崩れてしまったものが、復興してまた美しいハーモニーが奏でられることを記念いたしたいと思います。
1: 初めての狂言、萬斎の世界へようこそ。
0: リスナーの方々に狂言に親しんでもらおうというコーナーです。まだまだ暑い日が続きそうですが、涼を求めるには皆さんどんなことをしますか？最近のこの暑さだとクーラーでガンガンに冷やすというのが当たり前ですが、昔は打ち水、風鈴の音などで涼を感じていましたよね。夜には肝試しなどというもので背筋も凍る思いをしたり、まあ、階段を聞くなどということもあるでしょうかね。今日はそんな階段、肝試しも絡めた狂言、弓矢太郎を紹介します。狂言弓矢太郎とは、天神公というですね、天神様として崇められる菅原道真の月命日である25日にみんなでこうコミュニティとして集まるということなんですけれども、まあね、皆さんもそういうコミュニティに行くと十人十色であったり、協調性のある人もいたりいなかったりっていうこともあったりするでしょうし、ちょっとみんなと毛色の違う人っていうのは当然いるんでしょうかね。でその中に弓矢太郎って、弓矢を持って強がっている太郎というのがい

るんで、あいつちょっと脅かしてみようかっていうふうに相談しているとですね、みんなの前に現れるのですが、太郎はいろんな武勇伝も語っちゃって、今イノシシを射てきたとかね、そんなことを言うもんですから、じゃあキツネもいるんですかみたいな話になった時の、俺はキツネもいるよなんていうことを言うと、いやキツネはですね、たまもの前という昔話があったりして、まあやめた方がいいよとか、天神の森に鬼が出たとか、怪談めいた話をしてるうちにですね、その弓矢太郎さんはですね、目を回してしまうんですね。やっぱり本当は臆病だから、臆病だから武装しているということなんでしょう。でまあね、息を吹き返してもですね、なお強がりを言って、いや全然今怖くなかったんだよ、話が面白すぎちゃってちょっとうたた寝してたみたいなことを言うもんですから、もう仲間たちは、おじゃあ分かった、今から天神の森に行ってね、松の枝に扇をかけてくればいいよっていうふうに肝試しを提案するわけです。でまあ太郎は分かったって言うんですけれども、やっぱり怖いんで、ここが面白いところなんですけど、自分が鬼の格好をして天神の森に行くというわけなんですね。鬼がいるかいないかを見に行ってくるという肝試しなのに、自分が鬼の格好をしていくと。で、本当に行ったかを確かめるためにですね、天神校の当番である、まあ、ホスト役のですね、当屋がですね、太郎を脅すために鬼の格好をして、やってくるわけなんですけども、互いが暗闇の中で遭遇した途端、本当に鬼が出たっていうんで、二人とも目を回しちゃう。ところがですね、なんと、弓矢太郎さんの方が先に目を覚まして、からくりが分かってしまうんですね。そして、後からやってくるその、天神校のみんなを、鬼の姿で脅して追いかけますという、まあそういう展開なわけですけども、じゃあ本当の怖がりはどっちだったんでしょうねみたいな、まあそういうお話でございます。まあでもね、今は本当に世の中明るい、闇夜といっても真っ暗っていうのはあんまりないですよね。やっぱりまあ街灯もあれば、コンビニの光も夜中深夜であろうとあって、安心感のある街づくりが逆に言うとされているわけですけれども、まあ狂言のできたところなんか、暗い時には本当に真っ暗い、月が出て立ってたかが知れているというようなことでですね、やっぱり闇に潜むものとか、まあ、そういうものへの恐怖感っていうのが、すごくあったのだと、思います。我々もね、稽古するときにわざとね、真っ暗にして稽古したりするんですよ、この時だけ。やっぱり怪談っていうか、暗い中で話をする時の声の調子とか、ボソボソ言うとか使って急に声を出したりすると、みんなこう耳がそば立ちますよね。まあそういうようなですね、やっぱり怪談というのはある種の、面白みがある、まあそれを舞台化した珍しい狂言です。私のひいおじいさんである書生萬斎が、まあ生前最後に演じた曲ということでですね、まあ萬斎ゆかりの狂言でございます。ですので私も襲名披露の折とか、そういうところでも何度も演じさせていただいております。ということで今日は弓矢太郎を紹介しました。ワン

あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今かかっているのはアドさんでオールナイトラディオです。さて今日はアドさんにお話を伺いましたが、そう、狂言とのやっぱりどこかご縁を感じる、そんな感じがいたしましたですね。いやいや、もっとお話ししていたかった。ま、来週の分もお楽しみにお聞きいただきたいと思います。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、じゃんじゃんお声お寄せください。さて次回の放送は9月9日水曜日。ゲストは引き続きアドさんです。魅力をさらに深く

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は南西部や北部を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は断続的に雨が降るでしょう。激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。仙台の最高気温は26度の予想です。関東は北部から次第に雨が降るでしょう。雷雨となって激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温は31度の予想です。甲信越の山梨県と長野県は昼頃から次第に雨が降り、新潟県は日中を中心に雨が降るでしょう。非常に激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。最高気温は甲府で30度、長野29度、新潟は27度の予想です。東海は午後を中心に雨の範囲が広がるでしょう。名古屋の最高気温は31度の予想です。北陸は日中を中心に雨が降るでしょう。雷を伴い非常に激しく降るところもある見込みです。金沢の最高気温は28度の予想です。近畿は午後を中心に雨が降るでしょう。局地的に非常に激しく降る見込みです。大阪の最高気温は31度の予想です。中国地方は昼前から雨が降るでしょう。午後を中心に所々で激しい雨や雷雨となる見込みです。広島の最高気温は31度の予想です。四国の太平洋側は断続的に雨が降り、瀬戸内側も昼前から雨が降るでしょう。高知の最高気温は30度の予想です。九州は南部を中心に雨が降るでしょう。昼ごろからは所々で雷雨や激しい雨となる見込みです。福岡の最高気温は32度の予想です。沖縄は台風24号の影響で雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。本島地方や大東島を中心に風も強まるでしょう。那覇の最高気温は30度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道央道や札樽道など北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。日本海東北道は酒田インターと酒田中央インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。常磐道は常磐富岡インターと南相馬インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。中央道は小淵沢インターと諏訪インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。東海、北陸、近畿地方の状況です。集中工事のため名神高速道路は上下線の瀬田東インターと吹田インターの間、新名神高速道路は上下線の高槻ジャンクションと高槻インターの間、京滋バイパスの久美山淀インターと京都縦貫道の長岡京インターの間の上下線は通行止めになっています。このほか集中工事のため名神高速道路の上りは滋賀県の多賀サービスエリア付近で5キロの渋滞です。京滋バイパスの下りは久美山ジャンクション付近で4キロ渋滞しています。北陸道の舞原ジャンクション方面へ向かう上りは鶴ヶインターと木本インターの間が工事のため通行止めになっています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロの渋滞です。中国四国地方の状況です。山陰道は米子西インターと東出雲インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉でした。
0: 9時の NHK ニュースです。今日は秋雨前線などの影響で青森県では線状降水帯が発生して記録的な大雨になったところもありました。秋雨前線は本州付近を南下して停滞する見込みで、台風24号が湿った空気を運ぶことから西日本から東日本では明日以降大雨が続く恐れがあります。気象庁は大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でもハザードマップの確認など大雨への備えを進めるようにしてください。大雨で住宅の浸水被害が相次いだ青森県鰺ヶ沢町を宮下知事が視察し、町と連携して速やかに復旧を図る考えを示しました。宮下知事はきょう午後鰺ヶ沢町を訪れ、平田守町長とともに大雨で床下浸水などの被害が出た地区を視察しました。このうち建前町の住宅は地区を流れる川があふれ水が流れ込んだことで車が泥に埋もれたり床下まで浸水したりするなどの被害が出たということです。宮下知事は画像を見たり住民から話を聞き取ったりして被害の状況を確認していました。平田町長は町内2つの地域で床上と床下の浸水が発生し、被害は20件近くに及ぶと考えられる、県と連携して復旧を図っていきたいと述べました。宮下知事は今回特徴的なのは突然線状降水帯が発生して町の中で局地的に甚大な被害が出ていることだ、町と連携して速やかに日常を取り戻せるようにしたいと述べました。次に、公正取引委員会の岩成博夫事務総長は今日の会見で、原油価格の上昇などを背景に値上げの動きが相次ぎ国民生活に大きな影響を及ぼしているという認識を示しました。その上で、コストの上昇局面では販売価格の引き上げが多くの事業者にとって重要な経営課題となるが、万が一にもカルテルを行わないようにしていただきたいと述べ、物価高に連動する形で複数の事業者が不正に値上げ幅などを調整するカルテルには厳正に対処する方針を示しました。今月から来月にかけてはこうした方針を SNS や広告などを通じて重点的に発信していくということです。学歴などをテーマに配信している YouTuber が公開した動画の中で、福島大学の放射能の研究を揶揄するような発言があったことについて、大学の学長が学生や教職員が尊厳を傷つけられることがあってはならないなどとする声明を発表しました。この動画は学歴や受験などをテーマに配信をしている YouTuber が福島大学で学生にインタビューした様子を公開したものです。この中で学生が大学が原発事故の後取り組んでいる放射能の研究について話した際に、 YouTuber が放射能とか原子力ってエネルギーで超重要な問題なわけですよ、福島大には触らせたくないなどと揶揄するような発言をし、 SNS などで批判の声が相次いでいました。これを受けて福島大学の佐野浩二学長は昨日声明を発表し、動画の中で配慮を欠くと受け取れられかねない発言があったと指摘しました。その上で、原子力災害や環境放射能に関する研究は福島の経験を科学的に検証し、その成果を国内外に還元していくための重要な研究活動です。真摯に取り組んでいる学生や教職員が尊厳を傷つけられることがあってはならないなどとしています。一方、投稿した YouTuber は問題の動画を削除し、 SNS の X で、発言は震災や原発事故を揶揄・差別する意図によるものではありません、日々研究に取り組む学生の皆様の志に対する配慮が決定的に不足していたと痛感しておりますなどと謝罪しました。9時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
2: お手消しのスピーカーズコーナー。

9月に入って最初の週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？こんばんは、大竹しのぶです。先週のこの番組、1回お休みだったので、今回は2週間ぶりの放送、しかも生放送でお送りいたしますよ。今週はあなたからのメッセージをリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページから私にメッセージを寄せください。私のいる時はここのところ、涼しくはなりました。そして雲の多い日が続いていますが、あなたの街はどうでしょうか？ね、九州の方とかね、台風が近づいてきたり、この週末はあまり温度も下がるというのを天気予報で見たりしてますけども、もう世界中がおかしくなってきています。本当に、世界がどうにかなってしまいそうな感じがします。さて、今月あたりから秋イワシが旬を迎えます。日本で食べられているイワシは主にお刺身にして、もう塩焼きにしても美味しいマイワシ、そしてシラス干しや煮干し、目刺しや畳イワシになるカタクチイワシ、そしてフライとかムニエル、干物にすると美味しいウルメイワシの3種類、マイワシとカタクチイワシと、ウルメイワシ。でもどれがどれだか区別つくかな？私多分つかないような気がする。この中で秋イワシと呼ばれるのがマイワシ。マイワシは日本近海を春から夏にかけて北上し、秋から冬にかけては南下する回遊魚なので、1年を通じて食べられますけど、中でも梅雨入りの時期に、関東沖で取れる脂がたっぷり乗った入梅イワシと、寒さに備えて脂がしっかりと乗り身が柔らかい秋イワシは特に美味しいと言われています。じゃあ今からが美味しくなる季節ということですね。そんなイワシを食べるのは人間だけではありません。イワシの別名は海の米に海の牧草。これはイワシがいろんな魚や鳥なんかの餌となって植物連鎖を支えているからなんです。ただイワシだって黙って食べられているわけではありません。体の小さいイワシは数千匹、数万匹が身を寄せ合って大きな群れを作ることで、自分たちを餌にするサメやマグロ、ブリといった大型の魚に対して、まるで自分たちが大きな生き物であるかのように見せて狙われにくくしてるんです。こういう本がありましたね。レオレオニという作家の本で、スイミーという、絵本がありました。大好きだったな私、よく子供に読んでましたね。みんなこう僕に見習ってみたいな感じで、そうすると大きな小さなお魚が大きなお魚になるという、あの絵を見た時は感動的でした。イワシが大きな群れを作る姿を水族館で見たことがある方もいるかと思いますけれども、ああいった展示の中にはこのイワシの習性を利用して、イワシをあえて天敵のサメと同じ水槽に入れて、イワシに緊張感を生むことで一体感のある綺麗な群れを作るようにしているところもあるんだそうです。確かに一緒になってるの見たことある、イワシとあの大きいサメが一緒に、あ、サメがいると思ってイワシはいつも、さあみんな一緒に群れを作ろうって言って、一体化になるんだって、かわいそうイワシちゃんたち、ずっとさあみんな群れを作ろう、さあみんな群れを作ろう、はいはいはいはい、ずっと泳いでなくちゃいけないじゃん、かわいそうだね。サメはもうちゃんと餌を持ってるね、ちゃんと水族館の人が餌をくれてるから、あなたたちは食べませんよって言ってあげてほしい。かわいちょちょげまちょ。さて、私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーというあらゆるテーマについて、自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組、たくさんメッセージいただいてます。読みます。愛知県の磯部さん、65歳、ありがとう磯部。こちら愛知は8月下旬あたりからちょっと秋めいてきました。午前中は扇風機だけで過ごせるので、この前窓を開けてお茶を飲みながら寝転んでたら、トンボが入ってきて私の足の先っぽにちゃんと止まりました。すごい、なんか俳句ができそう。それを見て私ってトンボにも安全と思われてるのかと、嬉しいような悲しい気持ちになりました。
なんでなんで、素敵じゃないですか。安心って思われてるってことだからいいじゃん。磯部さん、ニコニコウサギさん、愛知県、同じく愛知県の方、ありがとう。63歳のうさぎさん。こちら愛知県では8月下旬から日没が早くなり、朝夕はリンリンと可愛い小さな虫の声が聞こえるようになりました。季節は秋に向かってますね。本当ですね。もう虫が鳴き始めると、あ、秋だなって思います。ミニさん40歳千葉県の方、ありがとう。9月に入ってスーパーマーケットはすっかり秋めいています。毎年秋になると現れる秋味のビールや、栗やさつまいものお菓子に出くわすと、暑かった夏ももうすぐ終わるんだなと実感します。四季がなくなり冬と夏の二季と言われてますが、どんな小さな秋でも生活に取り入れたいです。確かに確かにそうですね。栗のあのお菓子とかね、あると、あ、栗の季節だって思いますもんね。二季、やっぱり四季ですよ。四季、四季がよ、いいよね。地球よ、どうなってしまったのだ。こういったメッセージ、番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間こんなことしながら聞いてるぜなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。今週は生放送ですから、今あなたが送ってくださったメッセージそのまま読みます。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカーを送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前をお忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ、ここ最近の気の楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った、人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話、キー。前々からお話ししていました通り、私は8月20日から青山のスパイラルホールというところで、大竹しのぶ一人舞台何ものというステージをやってまいりました。8月20日から、31日まで全部で14ステージですかね。これはが無事に千秋楽を迎えることができました。おいでくださった皆様、本当にありがとうございました。見に来られなかった方のために、今もう終わったのでお話できるんですけれども、だいたいそうですね、そのホールは多目的ホールでもあるので、いろんなイベントをやったりお芝居をやったりもするんですけども、だいたい300席ぐらい、普通の通常の舞台を作った場合。ただ今回の何者は、全部こう、ステージを客席がこう囲む形になってて、180席ぐらいの、形になってます。その分アクティングエリアというのがすごく大きく取ることができまして、私はその間を自由に歩いて、自由に走って、自由にこう踊りはしなかったけど、いろいろこう動きながらお話をしたり歌を歌ったりするという贅沢なスペースをの中で、演技をすることができたんですね。ただその代わりお客様の距離が

分間かな、そんな感じで始まるわけです。でもだんだんもうすぐに、あこんな感じでステージが続いていくんだなという感じで、進められて、だんだんみんながその代わりすごい集中して明かりがバーって絞られると、本当に集中して見てくださって、逆にお客様が泣いている声も息遣いも、お顔も全部見えちゃうわけなんですけども、本当に、ね、役者としてはその緊張感のある位置っていうのがすごく楽しかったですね。なんか何ですかね、こう見られてる心地よさっていうのかな、なんかお芝居とはまた違う、そして、生演奏のチェロとピアノとギターでまたその世界を作り出してくれるので、そして美しい照明の光があって、だからなんか集中力も高まるし、みんなも集中してるのが分かって、本当に楽しい1時間20分でしたね。でもそれを支えてくれるスタッフさんにも本当に感謝した毎日です。すごい近いから痩せなくちゃとか言いながらも全然痩せませんでした楽しくて楽しくて、毎日たくさんの差し入れをいただきまして、甘いものもたくさんいただいて全然痩せませんでしたまあいっかみたいに自分に甘い私でございます。でもやっぱりこう楽しかったけれども、やっぱり明日もちゃんと声が出ますようにという体調を整えるためには、食べて眠るということを考える毎日だったので、やっぱり終わるとちょっとほっとします。またこの形の、ライブ、バイアクトという形で、再演とか新しくまた作るのかちょっとまだこれから考えますけども、またできたらいいなって思っております。本当に来てくださった皆様ありがとうございました。それではそのライブで歌ってた、これはカーテンコールで歌ってた曲を今日の1曲目にかけてみたいと思います。大好きな今野清志郎さんの曲で約束。

送りした曲は今野清志さんで約束でした。今週は生放送でお送りしています大竹しのぶスピーカーズコーナー、リアルタイムでたくさんメッセージいただいてます、ありがとうございます。能登の風さん、石川県の方、70代の方です、ありがとうございます。先週の8月27日未明に線状降水帯による大雨で、私の住んでる中野と町で、川の氾濫があり、床下浸水が数件ありました。危険度レベル5で、家の横の川も満水状態で、私と妻は避難所へグッズを持って避難しました。幸い我が家は無事でほっとしましたが、怖かったです。あのと どうだっただろうねって、もうあのみんなで今さっきもね話してたんですよね。あ、本当に大変ですよね。お家には帰れたのかな、今帰れたのかな、能登の風さん、避難所へグッズを持ってあの いらしたということですけども、本当に私たちもいつ自分の身に起きるかわからないので、本当に用意しといた方がいいことなんだなって改めて思います。これは神様さん、長野県の方、51歳、ありがとう。まだ暑い日が続いてますが、こちら信州諏訪の朝晩は涼しくなりつつあります。諏訪湖ではワカサギが取れ始めて、今年は例年より多く取れてるようです。ワカサギは唐揚げや醤油煮が美味しいです。あー、唐揚げ美味しいですよね、確かに。こういうのを聞くといつも、あ、なんか作りたいなって思うんですよね。これは抹茶プリンさん、62歳、北海道の方、こちら札幌は朝晩とても涼しく、いえ寒くなりました。このペースで季節が進むと月末には雪虫が飛ぶ予感がします。来月末には初雪が降ります。本当だって、まだ9月になったばっかりだよ。なんかまだ夏を楽しんでないのに。これはひでぼうさん、東京都の方、ありがとう。小学6年生の娘が昨日1日から学校に通い始めました。ちなみに宿題は31日の夜に終わらせたんですが、2学期制なので初日から授業があったそうです。ただし給食はなく、今日2日が給食再開初日、今日のメニューはカレーライス、ゼリーなどなど。2つ目、長期の休み明けの給食にカレーを作るのは、調理道具、鍋などを油をなじませる料理を作ると、長い休みの間使わなかった調理器具に油がなじんでいいらしいです。そういうことなんだ、面白い。でも2学期制だから、今日2日、今日何日、今日2日、そこからもう給食が始まるって早いですね。9月1日、確か避難訓練をした、気がします。そしてなんか迎えに行った気がしますね。避難訓練で親が迎えに来るっていう設定で、あの1日は必ずあの学校に行っていた気がしますね。で、私が子供の時は1日はなんとか2日までに宿題やればいいやって、1日は集めないからと思ってた記憶がします。はあ、ダメだな、いつもそうやってギリギリで生きてきた私です。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページ

ページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。さて、先ほどは私の喜怒哀楽をお話ししましたけれども、ここからはメッセージで寄せられた皆さんからの喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これは猫パンチさん、72歳神戸市の方、ありがとう猫パンチ。最近の微笑ましい楽です。先日電車に乗ったら向かいの席に座った4歳ぐらいの女の子が夢中で鼻をほじくってました。かわいい。女の子のママはちょっぴりヤンキー風でスマホに夢中だったため、娘が人前で鼻をほじくってるのには気がつきません。一言声をかけようかと思ったものの、ヤンキー風のママが怖くて何も言えませんでしたが、あの女の子の鼻の穴が広がらないかと心配になりました。かわいい猫パンチ。確かにね、そんなことしちゃいけませんよね。しかも人が見てる前でね。お母さんが怖そうだったから言えないっていうのがかわいい。しかも鼻の穴が広がらなければいいなって思うの。すみれさん59歳熊本県の方、ありがとう。最近の私の気です。先日孫を保育園に迎えに行った帰り、信号機のない小さな横断歩道で嬉しい出来事がありました。高校生の男の子が横断歩道を渡り終わった後、こちらの方に振り向いて90度のお辞儀をしてくれたんです。え、ちょっと待って、嬉しい。法律上は歩行者が優先で車が止まるのが当たり前なのに、わざわざ振り返って礼儀正しく笑顔で頭を下げてくれました。高校生が。日常の小さな出来事ですが、その様子を見ていた小さい孫にも生きた教育になる、そして心が温かくなる夕暮れ前の小さな出来事で挨拶ができる子どもたちの未来は明るいなと思えた嬉しい時間でした。本当ですね。やっぱり学ぶのはやっぱり人からですよね。 AI とかさ、そういう携帯からじゃなくてさ、人と人のとのさ触れ合いからさ、いろんなことを学んでいくんだなって私も思います。なんて素敵な高校生と、すみれさん、なんだ。これは大阪のマーコさん、50代、ありがとう。最近の私の気を聞いてください。この前なんと高校2年生の息子が私の誕生日に可愛いお花のブーケをプレゼントしてくれたんです。誕生日に1日遅れてごめんって言いながら、私のためにお店を3軒回って迷子になりながら買ってきてくれたみたいなんですが、その日私は息子の学校からの帰りがあまりに遅いので、また何道草してるんだと怒ろうと思ってたので、そんな自分が恥ずかしくなり、息子の優しい気持ちに感動して涙が出ました。今までの人生で一番嬉しい誕生日プレゼントで、今もそのお花を眺めてはウキウキしてます。でもお花はいつか枯れてしまうので、お花の写真をスマホの待ち受けにし、花の一部はドライフラワーにしようと思っています。なんて素敵なの、マーコさん、優しいね、かわいいね。3軒も回ってくれたなんて。うちなんて40にしてやっとですよ、誕生日プレゼント。もちろんもらってはいましたけども、母の日とかは。はあ、いいですね。高校生がそんな風にお母さんを思ってくれるって、なんて素敵なんだろう。ヘラブナさん54歳、群馬県の方、ありがとう。最近の私の愛です。しのぶさん聞いて、この夏京都で一人暮らししてる三男がお腹痛いし歩くのも大変って電話してきたんです。ちょうど翌日が休みだったので電話をもらってから急遽新幹線に乗って群馬から京都の息子のマンションに行ったら、部屋の中はぐっちゃぐちゃ、洗濯物はいっぱい、大学の課題だのテストで相当頭が回らなかったんだろうな。潰瘍性大腸炎になったらしくて、京都のドクターには即入院って言われたんですが、次の日に東京の知り合いのドクターに診察してもらったら食事管理が必要だとのこと。早速群馬に連れて帰り、油物禁止、肉類禁止、発酵食品と野菜中心の食事にして、少しお高めだけどサプリメントを取らせました。おかげで息子は1週間ほどで貧血も治り、潰瘍性大腸炎もほぼ良くなり、今は静かに実家で過ごしています。やはり食事は大事ですねって。本当ですね、大事ですね、本当に。でも良かったですね、お母さんがちゃんとそうやってすぐね飛んでってあげて、お食

作ってあげて、なんて幸せなんだそういうのって絶対ずっと覚えててくれますよね、息子さんはね。ああよかったよかった、お大事にしてくださいね。やっぱり大腸とかってストレスからも来るっていうから、いろいろ大変だったんでしょうね。こんな風に、あなたが日々の生活の中で小さなハッピー感じたことや、悲しいことや、カチンときたこと、楽しくで笑ったことの喜怒哀楽、番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いて送ってください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたの喜怒哀楽お待ちしています。それではこれもね、ライブで歌いました、父と母の話をしたんですけれども、その後でお母さんの歌で何かあるかなって考えて、そうだやっぱりこの歌、お母さんっていうとやっぱりこの歌をこう連想するなと思って、グレープで、無縁坂

曲はクレープでウェン坂。これ本当に好きでしたね。私いくつの時の歌だろう。私が22歳、違う、ん、計算できない、昭和50年だから、どうしよう、計算できない、

18の時、そうだ、本当にもう佐田さんが神様みたいに好きでしたそうでした、お送りした曲はグレープで無縁坂でした、お送りしています。大竹しのぶのスピーカーズコーナー、引き続きあなたからのメッセージご紹介したいと思います。たくさんメッセージくださって本当にありがとう、みんなありがとう、嬉しいよ。リンコパンさん53歳、高知県の方、ありがとう。この番組は子どもの塾の送迎の時に聞いています。夏休みの塾はスケジュールが変わるので2学期が始まってまた聞けるようになりました。どうぞよろしくお願いしますということで、そうか、夏休みはまた違うもんね、塾とかね、塾の送り迎えとか大変ですよね、本当にね、本当にお母さん業は大変だよ。静岡県67歳ムーさん、ありがとう。私は67歳の主婦で今日も中学校の用務員の仕事をしてきました。お昼の給食を子どもたちのカロリーで毎回食べるのでお腹いっぱいになります。汗をかいて痩せるかなと思いきや、やはり給食を完食してたら無理ですね。でも生徒さんたちの元気な姿にパワーをもらってます。ああ、そうで、そうね、もうなんで痩せないんだろうね、っていうかやっぱ食べ過ぎなんだよね。なんで、でも食べるの楽しいもんね、幸せだもんね。糸電話さん42歳、茨城県の方、ありがとう。先日中学2年の長女と2人でウィンドウショッピングに来ました。おしゃれに興味も出てきた長女の希望だったんですが、娘にはいろいろな服屋さんを娘はたらい回し、しかし父として嬉しく、ママに内緒だぞと奮発して長女に3着も服を購入。すごい、喜ぶ長女に嬉しい反面、いつまで一緒に買い物してくれるのかなと少し寂しくなった夏の午後でした。なんて素敵なの、糸電話さん、ママに内緒だぞって3着も甘いな可愛いな、娘は可愛いんでしょうね。糸電話さん、悩める10代くん、青森県の方17歳、おう、悩める10代、僕は学校でクラスのクラス長を務めているんですが、文化祭の出し物の準備をめぐりクラスが2つの派閥に割れて対立してしまいました。クラスの発言力がある人たちの方の派閥が多数で、僕たちの方はマイノリティです。そういうことがあって以降クラスは全くまとまらず、授業中の雰囲気も悪いです。他のクラスの友達からは、君のクラス冷たくて楽しくなさそうだねとよく言われます。あーかわいそう、私もこういうのわかる。なんか派閥っていうか、なんか私何の時、高校生かな、なんか一生懸命やることをもうどうでもいいじゃんってやる子に分かれてたかな、私の時は文化祭とかで。でも私は熱くやる方だったから、なんでみんな一生懸命やってくれないのみたいに、すごいなんか怒鳴ったっていうか、もうみんな頑張ってやりましょうよって言って、でそうするとなんかちょっと不良っぽい女の子が、自分がやりたきゃさ、あんたがやってそれでいいわけじゃんって、別に私たちまでさ巻き込むことないんじゃないみたいなこと言われて、あったよ、悩める10代、私もそういうことが。でも絶対にいつかまとまるから。でもそれでなんか謝ってきたんですよね、その不良っぽい子は。ごめんね、やってやるわみたいな感じで、でありがとうみたいな、青春ドラマに手みたいに私は手を取って、みんなで頑張って なんとかやっていこうねって言ってやった記憶があります。中学生だ、あれは中学生の時でした、はあ、10代の時でしたもうね、頑張って悩める10代くん、これもう青春の一コマだと思って、でももし意見を言えるんだったら、頑張って少しずつでもいいから僕はこう思うよって冷静に言ってみてほしいなって思います。頑張れ。それでは次の曲、実はですね9月1日に今度また詳しくお話したいなと思うんですけども、石井福子さんという、プロデューサーでもあり演出家の方の100歳のお誕生日パーティーが、9月1日に盛大に行われまして、百寿ですね。でたくさんの方が集まって、懐かしい方たちともたくさん

お会いすることができました。私は石井さんとは本当にというドラマで初めてお仕事をしました。その時の主題歌をかけたいと思います。草刈正雄さんで本当に。

0: しいですね、お送りした曲は草刈正雄さんで本当にでした。さてここでいよいよ今週末に迫りました番組からのお知らせでございます。皆様メモの準備はよろしいでしょうか。このスピーカーズコーナーでは今度の土曜日9月5日に宮城県の NHK 仙台放送局で公開収録よ間違えた公開収録また間違えた公開収録を行います。
1: 広瀬川
0: 間違えちゃったよ
1: 流れる岸で思い出は帰らず
0: 収録
1: 踊る光に
0: 宮城東北の皆さんぜひ私に会いに来てください。メッセージたくさん届いているんですよ。これはミスター X さん60代宮城県の方ありがとうミスター X。 今週は宮城仙台おいでになるとか NHK 仙台放送局では毎日宣伝しきりです。楽しみでなりません。仙台でお待ちしています。ミスター X ありがとう。来て仙台放送局へっていう歌があったの。ハーブさん49歳、宮城県の方ありがとう。9月5日のスピーカーズコーナーの公開収録参加します。抽選で着席券が当たりますように。嬉しい。ハーブさん来てね、待ってるよ。これはおばあちゃん、秋田県の方70代の方ありがとう。しのぶさん東北に来ていただきありがとうございます。ここ秋田から土曜日の高速バスの往復チケットを買いました。秋田から仙台放送局で公開収録の着席券が当たりますように。せめて立ち席でも構いませんからしのぶちゃんの顔が見れますようにお祈りしてます。小学校の遠足のように楽しみにしてます。そんな、どうぞ当たってください。当ててください。当たりますように。当ててお願いで、このメール読んだ人、私だよって私にちゃんと合図してくださいね、お願いします。したらいやーって言うからね。チョコちゃん64歳、福島県の方ありがとう。いよいよ今週土曜日は仙台ですね。しのぶさんが私の住む福島盆地を新幹線で通ると思うとワクワクします、ということでありがとうございます。そうなんです、今週の土曜日伺います。この公開収録は9月5日の土曜日のお昼の1時30分開場、お昼2時開演予定、そしてどんな遅くても夕方4時半には終わる予定です。 NHK 仙台放送局は仙台の中心部、地下鉄南北線の江東台公園駅から、東の方向へ歩いて5分、 JR 仙台駅からだと歩いて15分のところにあります。当日は私の他に

るんですけれども、混雑状況に応じて入場制限が行われる場合があることをあらかじめご了承ください。一方ずっと立って見てるのはしんどいかという方、今回座ってご覧になれるお席もご用意しているものの、数に限りがあるので、当日9月5日のお昼0時15分過ぎから NHK 仙台放送局で着席抽選券を配ります。座ってご観覧したい方、当日9月5日のお昼0時15分過ぎに仙台放送局に来て着席抽選券を受け取ってください。そしてお昼1時20分に着席当選者の発表と入場順の抽選を行って1時30分から順次会場に入っていただくんですが、この抽選に外れてしまった方、立ち見でもご覧いただけます。またこの日の午前中には同じく仙台放送局で、小田井亮平さんが司会を務める東北地方の総合テレビで放送されています東北しゃべり亭の公開収録もあって、こちらにも私がゲスト出演します。こちらは午前10時から会場で着席抽選券をお配りしますので、よかったらこちらにもご参加ください。詳しい情報は、番組ホームページのお知らせのところに、NHK 仙台放送局の観覧募集のリンクを貼ってあるので、そちらからチェックしてください。ちょっと早いんですけれども、座ってみたい方は、すいません、12時15分にいらしてください。そしてですね、この公開収録の模様は9月23日水曜日の午後8時5分から9時55分まで、途中ニュースを挟んでおよそ2時間にわたってお送りします。さらにスピーカーズコーナーの初の試みとして10月3日土曜日の深夜にラジオを飛び出して、なんと総合テレビでも放送されます。今回も番組の中で参加してくださった方と直接コミュニケーションを取りたいので、今公開収録に参加しようかな、参加したいなと思っているあなたは、ぜひ番組宛にメッセージを送ってください。もし当日参加できなくてもメッセージは紹介させてもらうかもしれません。参加しようかな、参加したいなと思っているだけで、とりあえずメッセージを送っていただいても OK です。今回募集しているのは、私に聞きたいことでも、全国の皆さんに伝えたいことでも、さらにあなたのこの夏の喜怒哀楽、そして今回も私の持ち歌この3曲のコーナーをやろうと思うので、私と一緒に歌いたい歌も大歓迎です。ぜひぜひぜひね。メッセージはいつものメッセージホームとは別に公開収録専用ホームを作ってありますので、番組ホームページのトップに貼ったリンクからメッセージを送ってください。皆さんのメッセージお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。今度の土曜日、もうすぐですね、仙台で東北の皆さんとお会いできること楽しみにしています。それでは続いてもう一曲、この曲は NHK 仙台放送局の FM 番組がきっかけとなってできた仙台を代表するご当地ソングで、現在は仙台駅の東北新幹線の発車メロディーになっています。佐藤宗幸さんで青葉城恋歌。

曲は佐藤宗幸さんで青葉城恋歌でした。私大竹しのぶが毎週水曜日にのこの時間にお送りしています、スピーカーズコーナー。今週ももうエンディングですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。それに続く来週のこの時間も生放送でお送りしますので、ぜひリアルタイムでメッセージをお寄せください。そして今度の土曜日9月5日仙台放送局での公開収録へのご参加もよろしくお願いします。ではお別れまでメッセージ読みます。たくさん読めますように。ウータさん愛媛県、いや愛媛県だ、愛媛県の方ありがとう。今朝東京から帰ってきました。今回東京への旅は舞台演奏など詰め予定を立ててましたが、先々週何者のことを大竹しのぶさんが話してたので見られるかもとチケットチェックに行くと千秋楽が取れて素晴らしかったです。小さな舞台が良かった。ウータありがとう、来てくれたの嬉しいぜ。ウータひろみさん27歳長野県の方ありがとう。何者千秋楽行きました。客席からしのぶさんまで2メートルぐらいの距離で魂吸い取られそうになるくらい最高でした。帰り際には蚊にも刺され血も吸い取られましたが今少しかゆいです。ひろみちゃん長野から来てくれたのありがとう。ひろみちゃんいつもありがとう。おっきーさん59歳静岡県の方ありがとう。しのぶさんの何者を親子で並んだ席で見てきました。目の前で繰り広げられるしのぶさんのパフォーマンス、語り歌ダンスに大興奮、大満足で楽しかったです。終わってから息子も今日はありがとうねと言ってくれ、また親子でしのぶさんに会いに行く決心をしました。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。息子さんによろしく。30秒目ネズドリップ19歳埼玉県ありがとう。何者を母と感激しました。パンフレットを見て新旧問わず幅広い選曲に驚き、それをしのぶさんがいろいろなキャラクターになり自由に表現している様子に驚き、本当に楽しい時間でした。最後の曲の時親子でハイタッチをしていただいたのも最高の思い出です。また母からしのぶさんの舞台に誘われたら行こうと思います。もしかしてこのおきちゃんの息子がネズドリップさん、いやー

0: がとう。みんな来てくれてありがとう。さよなら、またね。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。点検を装って住宅を訪れて、屋根が腐っているなどと嘘を言って必要のない工事代金を騙し取ったとして神奈川県大和市の会社役員らが逮捕されました。逮捕されたのは神奈川県大和市の会社役員、浅上優容疑者29歳など5人です。警察によりますと、おととし10月、川崎市の50代の男性の家を点検を装って訪問し、屋根の中の木が腐って部品が外れている、このままだと屋根が落ちてくるので危ないなどと嘘を言って必要のない工事の代金25万円を騙し取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。警察のもとにリフォーム詐欺をしている業者があると情報提供があり、去年関係先を捜索して契約書を押収するなどして詳しく調べていました。警察が押収した訪問営業のマニュアルには、近所の家にも被害を与えてしまうなどと書かれていて、不安を煽っていたとみられています。3年前から一昨年までの1年半余りで首都圏を中心に3億円余りを売り上げていたとみられ、警察が詳しく調べています。千葉県内の公立中学校で保護者から集めた教材費200万円余りを着服したとして、県教育委員会は30代の男性教諭を懲戒免職の処分にしました。懲戒免職の処分を受けたのは、千葉県松戸市の公立中学校に勤務していた30代の男性教諭で、去年8月から今年3月にかけて保護者から集めた教材費などを管理する学校の口座から9回にわたり合わせて200万円余りを引き出して着服したということです。教諭は聞き取りに対して着服を認め、生活費やパチンコなどギャンブルに充てたと話しているということです。千葉県教育委員会の伊沢浩司教育次長は、県民の信頼を大きく裏切る結果となり申し訳ございませんでしたと謝罪しました。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は、北部は南の風8メートル、明日午後3時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。南部は南東の風8メートルでしょう。天気は北部南部ともに晴れ、一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、波は北部は1メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。南部は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は西の風8メートル、明日午前3時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル50センチでしょう。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。中央道は小淵沢インターと諏訪インターの間が工事のため明日の午前6時まで上下線とも通行止めになっています。関越道の下りは埼玉県の三好パーキングエリア付近で工事のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。東名高速道路の上りは東京インターで工事のため1キロ渋滞しています。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月2日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴弘です。上皇さまは将来のご自身の葬儀について国民生活への影響を少なくしたいという意向を宮内庁の幹部に伝えられています。こうした意向を受けて宮内庁は儀式の規模を大幅に縮小する方向で検討を進めていることが分かりました。トップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。明日以降西日本から東日本では非常に激しい雨が降り続く恐れがあります。早めに備えを進めてください。
3: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は前線が南下、台風が北上、広い範囲で雨足が強まります。この先の見通しについて2項目目と気象コーナーで詳しく。
4: ニュースデスクの安藤和馬です。陸上自衛隊は攻撃用の小型無人機を使った訓練を実施し、攻撃用の機体を初めて公開しました。無人機導入の背景について詳しく解説します。
2: 10時26分頃からです。そして特集はジャーナル医療健康。日本人が最も多くかかるがん、大腸がんについて最新の治療法や予防法を専門家に伺います。10時16分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからお待ちしています。 NHK ジャーナルスタートです。上皇さまが生前退位の意向がにじむビデオメッセージを表されてから今年で10年となり、上皇ご夫妻は公の場にほぼ出ることなく穏やかな日々を過ごされています。今年93歳となる上皇さまは将来のご自身の葬儀について国民生活への影響を少なくしたいという意向をこれまで宮内庁の幹部に伝えられています。
2: こうした意向を受けて宮内庁は昭和天皇の際には準備を含め新宿御苑を2ヶ月半閉鎖して行った一般の告別式にあたる儀式を皇居宮殿で行うことで規模を大幅に縮小する方向で検討を進めていることが分かりました。
0: 上皇さまは10年前の平成28年生前退位の意向が強くにじむビデオメッセージを表し、3年後の平成31年に退位されました。今年93歳の誕生日を迎える上皇さまは退位後公の場に出ることはほとんどなくなりましたが、体調に大きな問題は見られず、上皇后さまとともに穏やかな日々を過ごされているということです。上皇ご夫妻は将来のご自身の葬儀について皇室の伝統を踏まえつつ国民生活への影響を少なくしたいという意向をこれまで宮内庁の幹部に伝えられていて、宮内庁はこれを受けて昭和天皇の葬儀も踏まえながら検討を進めてきました。昭和天皇の葬儀の際には皇室の儀式で一般の告別式にあたる葬場殿の儀と国が行う大喪の礼のため新宿御苑を2ヶ月半にわたって閉鎖するとともに新たに総ヒノキ造りの建物を設置し、国内外からおよそ1万人が参列しました。関係者によりますと、宮内庁はご夫妻の意向を受けて葬場殿の儀について皇居宮殿の松の間に殿舎を設け、宮殿の各部屋や廊下なども使って行う方向で調整が進められているということです。宮内庁は宮殿への変更に伴い参列者の数を2500人程度へと大幅に縮小する方向で検討を進めています。皇室内の宮殿で儀式が皇居内の宮殿で儀式が行われれば国民生活への影響や必要な経費が大幅に減ることになるほか、参列者の安全確保も図りやすいということです。また昭和天皇の時に早朝から深夜まで続いた儀式については2日に分け、参列者や皇族方の負担を軽減することも検討されています。
2: こうした宮内庁の方

0: 針は天皇陛下や秋篠宮さまも了承されていて、今後国の儀式として行われる大喪の礼のあり方にも大きく影響する可能性があります。宮内庁関係者の一人は、これまで一貫して国民を思い続けてきた姿勢が現れていると思うと話しています。象徴天皇制について研究している名古屋大学の川西秀也教授は、上皇さまがご自身の葬儀による国民生活への影響を少なくしたいという意向を示され、宮内庁が検討を進めていることについて次のように話しています。
1: 在中からですね、非常に国民生活、それへの影響っていうことを、大変気にされていて、いろんなことを、取り組まれていたわけですよね。らしいなというふうに私は思いますね。国民に迷惑をかけたりとか、自分が起点となって国民がこう争いをするとか、そういうことは避けたい。国民統合の象徴として自分はある、最後まであるとして、その中でじゃあ自分の葬儀もそういう形でやりたいということがご希望としてあるんだろうと思いますね。
2: 次は大雨についてです。明日以降、西日本から東日本では大雨が続く恐れがあります。
0: 今日も記録的な大雨となり、浸水などが相次ぎました。今後大雨になる地域や雨の量の予想は現時点では難しい上、大雨は長引く恐れがあります。早めに備えを進めてください。
2: 気象庁によりますと、今日は秋雨前線などの影響で北日本では大気の状態が非常に不安定になり、明け方には青森県の津軽で線状降水帯が発生し、予想を上回る大雨となりました。住宅街の道路を大量の水が川のように勢いよく流れ、住宅の前は一面泥だらけになりました。県内では住宅被害も相次ぎました。
3: 雨の音と、すごかったです。それで目が覚めて、一気にこう降るとダメなんだなと思いました。
2: 猛烈な雨が降った鰺ヶ沢町では、正午前までの12時間に降った雨の量は225ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍にあたる雨がわずか半日で降る記録的な大雨となりました。これまでの雨で青森県や秋田県では地盤が緩んでいるところや、普段と比べて水位が高くなっている川があり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。
0: この大雨はこのあと数日間にわたり長引く恐れがあります。気象庁は今日午後、台風24号と日本付近に停滞する見込みの秋雨前線について今後の見通しを説明しました。
4: 活発な前線が、停滞し続けて、西日本から東日本の広い範囲で大雨になる恐れがあります。
0: 大雨になる地域や雨の量の予想は現時点では難しいとしていますが、台風の場所と気圧配置が今月の7日頃にかけて大きく変わらない見込みで、西日本から東日本で総雨量がかなり多くなる恐れがあるとしています。日本付近に前線が停滞し、台風から湿った空気が流れ込むのは大雨になりやすい典型的なパターンだとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。気象庁の担当者です。
4: この後数日にわたって警報級の大雨となる可能性がある。この中で具体的にどの時間帯に大雨警報になるような激しい雨、非常に激しい雨になるかまだ分かりませんが、いつそうなってもおかしくない状況になりそうです。
2: では気象予報士の佐藤佳菜子さんに聞きます。
5: こんばんは。
2: 大雨に油断ができない状況がしばらく続くということですね。
5: はい、台風24号はこの後北上、秋雨前線は南下して、それぞれ日本付近で停滞します。大雨かつ長雨になる見込みです。
0: 西日本の猛暑にしてもそうですけれども、この夏は天気の移り変わりが遅いように感じますね。
5: その通りですね。これは上空を流れる偏西風がぐにゃぐにゃ蛇行したり分裂したりしているために、その流れを受けて渦巻く高気圧も動けず停滞気味だからです。一つは大陸から伸びる高気圧で、西日本はこの高気圧に覆われ晴れて猛暑が続きました。もう一つ、 太平洋高気圧は今も日本の東に中心があり、時計回りに吹く風が湿った空気を送り込んでいます。先月の千葉豪雨もこの湿りが原因で予想を上回る大雨になりました。さらにこれら高気圧の南側には反対に大きな低気圧があり、これが台風の巣になっています。
2: 昨日もありましたけれども、それで今年は台風が多く発生しているんですね。
5: はい、台風24号は今後北上し、九州の南で進路の分岐点にあたります。秋雨前線と一体化し、ヨーヨーがこう糸を巻くように東日本に進むパターンや、西の高気圧の流れに乗って大陸へ離れていく可能性なども残っています。どちらにせよ進路が定まるまで明後日から動きが鈍ります。さらに台風からの湿った風は太平洋高気圧がを回る風と合わさって秋雨前線を刺激します。太平洋側は月曜日頃にかけて大雨になる恐れがあります。キキクルなどで自分がいる場所に迫っている災害リスクを確認する習慣づけをしておいてください。また家の備蓄や防災リュックを見直し、停電や浸水に備えましょう。
0: はい、ここまで気象予報士の佐藤かな子さんでした。
2: ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流の発生から今日で1週間です。
0: 両国ではこれまでに1000人以上が死亡、日本人5人を含む4400人以上の行方が分からなくなっています。
2: ネパールと中国の国境付近で先月26日に起きた大規模な土石流は発生から今日で1週間となり、今日までに1114人の死亡が確認され、日本人5人を含む3900人以上の行方が分からなくなっています。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えています。現地では急峻な地形の中に複数の水力発電所が建設され、地元の人たちが資材の運搬などに携わっていますが、災害当局によりますと、中部ラスワ郡とヌアコット郡にある水力発電所では建物や物資を運ぶトンネルの中に630人以上の作業員らが取り残されているということで、家族や友人が安否につながる情報を求めています。その一人、首都カトマンズ郊外で暮らすアサ・タパマガルさん31歳は、土石流が発生した先月26日以降、資材の運搬などに携わっていた弟のビシャル・ロカさん26歳のほか、叔父や親戚など合わせて16人と連絡が取れなくなっています。タパマガルさんはロカさんたちの携帯電話に何度も電話したりメッセージを送ったりしていますが、これまでのところ誰からも応答がないということです。タパマガルさんは少しでも手がかりを得たいと、被災地で怪我をした人たちが搬送されているカトマンズ市内の病院に顔写真を載せた紙を貼り出し、情報の提供を呼びかけています。弟のロカさんは妻と娘の3人暮らしで、優しくて思いやりがあり、仕事の合間を縫って姉のタパマガルさんの元を訪れ近況を伝えてくれたといいます。ロカさんの夢はお金を貯めて故郷にレストランを開くことだということですが、タパマガルさんは、昨日までは弟が生きていると信じていたが、今はなかなかそう思えなくなっていますと苦しい胸の内を明かしました。その上でタパマガルさんは、今後大規模な土石流や洪水が起きたとき、流域の人たちが素早く避難できるような仕組みを整えてもらいたいと訴えていました。
0: 一方、中国側も捜索救助活動を続けていて、国営メディアは連日大きく伝えています。国営の中国中央テレビなどによりますと、今日午前、土石流で大きな被害を受けたネパールとの国境検問所まで仮設の道路が整備され、車両の通行が可能になったということです。一方、土石流が発生した際の映像などについて中国メディアはほとんど伝えていないほか、中国国内の SNS 上では削除されているとみられます。中国当局が情報の取り扱いに神経を尖らせていることがうかがえます。中国外務省の報道官は記者会見で、外国メディアからこうした点を問われると、 中国側の情報公開は透明かつ迅速に行われていて、災害を悪用して悪意のある中傷を行う

0: 家を失った多くの人たちが避難生活を続けていて、被災した人たちにどのように支援物資を届けるかや、避難所の衛生状態の維持も課題になっています。ニュースデスクの安藤さん、
1: はい、
0: 発生から1週間が経ちましたが、全容が見えません。現地の状況が心配ですよね。
1: そうですね。特に懸念されているのが避難所の衛生環境です。ネパール中部ラスワ郡の学校に設置された避難所ではトイレが少なく、混み合う時間帯には屋外で用を足さざるを得ない厳しい状況になっているところもあるようです。 WHO 世界保健機関は避難所の過密状況や汚染された水によって今後感染症のリスクが高まる恐れがあるとして懸念を示しています。また妊婦や授乳中の女性が栄養の支援を求めているほか、水や衛生支援を必要としている人も多くいます。病院や診療所も大きな被害を受け、医師や看護師が行方不明になるなど人材の確保も課題となっています。被災者の中には希望を失い、精神的なストレスや不安感が日増しに高まっているということなんです。
2: 日本政府はどんな対応をしているんでしょうか。
1: はい、高市総理大臣は昨日ネパールのバレンドラ・シャー首相と電話で会談しました。日本人5人の一刻も早い救援に向けて協力を要請したほか、日本が海外に備蓄している緊急援助物資を供与することや国際機関を通じた支援、それに国際緊急援助隊の派遣を準備していると伝えました。そして木原官房長官は緊急支援の第1弾として今日中にもテントや毛布などの緊急援助物資をネパール政府に引き渡す予定だと明らかにしました。各国による物資輸送の動きも活発になっています。国際社会の継続した支援が求められています。ジャーナル医療健康、今月はがん制圧月間です。毎年15万人以上が診断され、日本人で最も多いがんである大腸がんについてお伝えします。医療の進化に伴い治療の選択肢も増えているため、今年7月、治療の指針となる大腸がん治療ガイドラインが改定されています。今夜はガイドラインに掲載されている新たな検査方法や治療などについて専門家に詳しく伺います。
0: 今夜は国立がん研究センター中央病院消化管内科医長の高島敦夫さんにスタジオにお越しいただいています。高島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: 高島さん、まず日本人に多い大腸がんとは具体的にどのような病気なんでしょうか。
3: はい、大腸は食べたものの最後の通り道で、結腸と直腸からなる長さ 1.5 から2メートルほどの臓器です。その大腸の粘膜にできた小さなポリープが、時間をかけて、徐々にがんに変化していきます。時間がかかるからこそ早期に見つかれば治せる病気で、早期ですと5年生存率は 90% を超えます。ただ、全てがゆっくりというわけではなくて、ポリープを得ず広がるタイプもあって、この場合は早い段階から進んでいることもあります。今日本では1年間に約15万4千人の方が診断され、5万人以上の方がお亡くなりになっております。また60歳以上の方に多く見られるがんというのも特徴でございます。以前日本で最も多いがんは胃がんでしたが、それを上回ったのが大腸がんであります。
0: はい、大腸がんにかかる人が胃がんを上回ったということなんですけれども、なぜ大腸がんが増えてきているんですか。
3: はい、一つはですね、影響が大きいのは人口の高齢化というふうに言われております。
0: はい、
3: 平均寿命が伸びた分患者さんの数も増加しております。加えてですけれども、飲酒、喫煙、運動不足などの生活習慣の変化が影響しております。
0: はい、
3: 中でも飲酒についてですけれども、体の中で分解される過程でアセトアルデヒドという発がん性のある物質ができます。日本人の約4割の方はこれを分解する力がもともと弱いというふうに言われております。 お酒を飲むと顔が赤くなるタイプの

0: 方というと分かりやすいと思います、
1: はい、
0: こうした方が多いため日本人の大腸がんの発症を押し上げていると考えられております。
1: なるほど。あの大腸がんは、まあ、60歳以上が多いということでしたが、高齢の方が中心となる病気ということなんですか？
0: はい、高齢の方が中心であります。しかし、最近懸念されているのが、世界的に、若年層、まあ、50歳未満の方を指しますけども、はい、若年層の患者さんが増加しております、はい、ただ若い方が増えているその原因についてははっきりしたところはまだ分かっていないのが現状でございます、
1: はい、
0: 日本では大腸がんの検診の対象となる方が40歳以上でありますので、はい、検診の対象外の若い世代の方については発見が遅れて、先行した状態で見つかることもございます、若い方もなり得る病気であるということを多くの方に知っていただきたいです、
1: はい、
0: また、まあ、今年7月に新しく、まあ、改定されたガイドラインも出ておりますが、若くして大腸がんになった方への記述についても一部ございます。年齢を問わず多様な患者さんに最適な治療を選択できるようにガイドラインも改定されております、
2: はい。まあ、その改定されたガイドラインですけども、具体的にどのような点が変わったんですか？
0: はい、治療面で注目するのは大きく分けると2つございます、
2: はい、
0: 1つは薬の選び方に関してです。昔のように大腸がんにはこの薬と、まあ、一律で決めるのではなくて、がんの遺伝子のタイプごとに細かく分けて薬を選ぶという治療方針がより進化されました、まあ、つまりは一人一人に合った治療薬の個別化が進んでいるということになります。
2: もう一つはどのような内容でしょうか？
0: はい、二つ目としましては高齢者の抗がん剤治療についてです、
2: うん、
0: これまでは担当医の経験であったり勘に頼りがちでしたけれども、最新のガイドラインでは明確な推奨が示されております。これは日本の臨床試験で強い治療イコール良い治療とは限らず、強い併用療法は効果が伸びず副作用がですね増えることが判明したためです。今後は年齢で諦めず体への負担と効果のバランスを考慮した高齢者の患者さんの体調に合わせた最適な治療が推奨されることとなっております。
1: 先生は体に負担の少ない治療が推奨されるようになったということなんですね。治療前の検査も何か変わってきてるんでしょうか？
0: はい、治療を始める前に、がん細胞の遺伝子を調べることが標準になっております、
1: はい、
0: 基本はがんの組織を使いますけれども、組織が取りにくい方に関しては、血液中に漏れ出したがんの DNA のかけらを分析する、リキッドバイオプシーという方法も使えるようになってきております、
2: はい、それで手術の変更点というのもあるんですか？
0: はい、特に、直腸がんの手術になりますが、ロボット支援手術が強く推奨すると位置づけられました、
2: はい、
0: 骨盤の奥の狭い場所ですので、すぐ脇を走る細い神経を傷つけにくいので、術後の排尿の障害が少ないことも分かっております。このロボット支援手術ですけれども結腸がんでも選択肢の一つとして注目されております。
1: なるほど。治療の選択肢も増えているということなんですね、うん、
2: はい、
1: そして高島さんが冒頭でおっしゃっていましたが、そもそも大腸がんというのは早期に発見をすれば治る確率の高い病気ということでしたよね。この早期発見どうしたらいいんでしょうか？
0: はい、まず早期に見つけるためには便潜血検査が重要でございます、
1: はい、便潜血検査ですね。
0: はいです、
2: うん、
0: これは大腸がんで亡くなる方を減らすことが証明されている数少ない検査方法となります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そして、そこで見つかるがんの多くの方は、まだ治せる早期の段階のものになります。日常生活では飲酒や喫煙などに気をつけていただき、その上で年に1回の便潜血検査を受けていただきたいです、
2: はい、私たちが生活の中で気がつくために注意すべきこと

0: ていうのはありますか？
1: はい、大腸がんでは早期の状態ではほとんど症状が出ないです。
0: あ、そうなんですね。
1: ですので、まあ、たまたま検診の検査で見つかることが多い病気であります。
0: はい、
1: 日常生活の中でご自身の便にこのような変化があれば見逃さないでいただきたいポイントが3つございます。1つ目は血便、そして2つ目は便が以前より細くなったこと、3つ目は便秘と下痢を繰り返す症状です。原因不明の貧血やお腹の張りも大腸がんのサインのことがあります。これらは若い 方であっても気がつくことができる症状ですので、思い当たる方はためらわずに医療機関にご受診をしてください。
2: 今先生がおっしゃった3つのポイント、それから年に一度の検査、こちらは非常に大切ですね。はい、今夜は国立がん研究センター中央病院消化管内科医長の高島敦夫さんにお話を伺いました。高島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: また高島さんには番組の最後にもご登場いただきます。質問や感想などありましたらぜひお寄せください。
3: 防衛省が導入を進めている攻撃用の小型無人機が初めて公開されました。
2: 防衛省は価格が安い無人機を大量に備え、隊員の危険や負担を減らしながら防衛力を強化するとしています。
3: 陸上自衛隊は先月25日から宮城県の大城寺原演習場で市街地に潜伏している武装勢力への対処などを想定したフランス陸軍との共同訓練を行っています。この中で防衛省が昨年度から導入を進めている攻撃用の小型無人機が初めて公開されました。攻撃用の小型無人機は侵攻してくる相手への対処に使うことが想定されていて、防衛省は保有する数について能力が分かるためとして明らかにしていません。防衛省によりますと、攻撃用は飛行距離ごとに3種類の導入が決まっていて、それぞれ上陸してきた車両など沿岸部の選定、沖合の艦艇への対処を想定しているということです。
2: 今日公開されたのは飛行距離の短い車両などへの対処を想定した機体で、弾薬やカメラを搭載する機能があるということですが、具体的な運用方法は今後検討するとしています。訓練ではカメラを搭載した機体が相手の位置を特定し、模擬の弾薬を搭載した別の機体が攻撃する手順を確認する予定でしたが、不具合で飛行できませんでした。このため報道陣向けにデモ飛行が行われ、隊員はスマホのような操作パネルを使って操縦し、別の隊員が下降してくる機体を片手で受け止めていました。攻撃用の小型無人機は来年度から現場の部隊に順次配備される予定で、防衛省はこれらの機体も使ってシールドと呼ばれる沿岸防衛体制の構築を進めるとしています。
3: 安藤さん、はい、防衛省が無人機を大量導入する背景を教えてください。
4: はい、近年世界各地の戦闘で無人機、ドローンが使われるケースが急速に広がっていまして、戦闘の様相が大きく変わったことが背景にあります。
3: はい、
4: ウクライナの戦場では安価な無人機が高価な装備品を破壊する非対照的な攻撃が見られました。新しい戦い方とも呼ばれています。うん、無人機のメリットとしては価格が安いこと、大量生産できること、無人なので味方の兵士の人的被害を最小化できることなどが挙げられます。こうした中、日本としても多様な無人機を配備して従来の装備品と組み合わせて運用することが鍵になると考えているんです。
2: はい、日本の自衛隊は無人機どれくらい持っているんでしょうか？
4: はい、先ほど攻撃用の小型無人機はこれ数明らかにしていないということだったんですが、
2: はい、
4: まあ、防衛省によりますと、まあ、自衛隊や防衛装備庁が保有する小型無人機、これ偵察用とか他にもありますので、小型無人機の数は今年3月末時点で少なくともおよそ2800機だということです。
2: はい、
4: 防衛省はさらに配備を進めるため今年度予算で大型機の分も含めおよそ2773億円を計上したほか、来年度予算案の概算要求でも 迎撃用の無人機や水上艦発射型の攻撃用無人機などの購入費用を盛り込みました。
3: 無人機を運用する上ではどんな課題があるんでしょうか。
4: はい、倫理面の問題を指摘する声も出ています。
3: はい、
4: 国連は無人機の使用によって歯止めがなくなり紛争が拡大する恐れがあるとしています。安全保障が専門の拓殖大学の佐藤平吾教授は次のように指摘しています。
5: ゲーム感覚に陥るのではないかというのはよく指摘されるところではあります。人道法にのっとった行動を取らなければいけないというのはそこには厳然として戦争のルールとしてありますので、それを守っていくようなシステムであるべきだとは思います。
2: そもそも政府は防衛力の抜本的強化を掲げています。こちらはどんな状況ですか。
4: はい、政府は安全保障関連の3文書を年内に改定する方針でして、この秋から年末にかけて検討が本格化します。この中では無人機や AI を活用した新しい戦い方への対応は柱の一つに位置づけられる見込みです。財政への懸念が示される中で防衛費全体の規模や財源についてどこまで具体的に書き込むかが焦点となる見通しです。
2: スポーツです。パラ陸上の世界選手権女子走り幅跳びで金メダルを獲得し、パラリンピックにも5大会連続で出場した中西麻耶選手が現役を引退することを発表しました。中西選手は大分県出身の41歳、21歳の時に仕事中の事故で右足を失い、2007年から陸上を始めて走り幅跳びや短距離に取り組みました。このうち走り幅跳びではスピードある助走と柔軟性を生かしたダイナミックな跳躍を持ち味に、2019年の世界選手権で金メダルを獲得しました。パラリンピックでは4位が最高でメダルには届きませんでしたが、おととしのパリ大会まで5大会連続で出場するなど、パラ陸上界の第一人者として活躍しました。所属先は今日、中西選手が来月3日に地元の大分県で開かれる大会を最後に現役を引退することを発表しました。今後は後進の育成やスポーツの振興活動などに取り組むということです。中西選手は、競技を始めた頃には想像もしていなかった景色を数え切れないほど見せてもらった、これからの人生を考えた時、まだ新しいことに挑戦できると思えた今だからこそ次の人生へ踏み出す決断をしましたなどとコメントしています。
3: プロ野球で現役最年長の46歳、通算188勝をマークしているヤクルトの石川雅規投手が今シーズン限りでの現役引退を表明しました。
6: 僕石川雅規は、今シーズンをもちまして、現役を引退いたします。本当に25年間ありがとうございました。
3: 石川投手は秋田市出身で、プロ野球では現役最年長の46歳、2002年に青山学院大からヤクルトに入団し、身長1メートル67センチとプロでは小柄ながら、多彩な変化球と正確なコントロールを持ち味に、2008年には最優秀防御率のタイトルを獲得するなど通算188勝を挙げました。プロ1年目の2002年から毎年勝利を重ねて、去年4月にはプロ野球史上初となる24年連続勝利を達成しました。今シーズンは怪我で出遅れ、先月27日の巨人戦で初めて先発しましたが、3分の1イニングで6失点と打ち込まれ、翌日に1軍の出場選手登録を外れていました。
6: やはり勝てなかったらやめる、気持ちのところで頑張れないとなったらもうやめるしかないといつも思っていたので、登板のその日には決断しました。悔いはないです。本当にめちゃくちゃ楽しい25年間でした。本当に幸せでした。
3: そのプロ野球は今日は5試合が行われました。まずセリーグです。ヤクルト対阪神はヤクルトが5対3で勝ちました。ヤクルトは石川投手の引退会見にも駆けつけた先発の山野投手が7回2失点で初めての2桁勝利、先輩へ成長を示しました。 巨人対 DeNA は DeNA が2対1で勝ちました。 DeNA は延長10回代打宮下選手のタイムリーで勝ち越しました。2位巨人が敗れたため首位阪神の優勝へのマジックナンバーは1つ減って19となりました。中日対広島は中日が5対4で勝ちました。中日は連敗を5で止めています。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回1対1で規定により引き分けました。楽天対オリックスは楽天が4対0で勝ちました。楽天先発の庄司投手が8回無失点11奪三振の好投で7勝目を挙げています。ここまでスポーツでした。アメリカで行われた G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議に参加していた片山財務大臣と日銀の植田総裁は現地での日程を終えました。
2: それぞれアメリカのベッセント財務長官と行った会談では日本の財政の持続性や金融政策が議題に上がりましたが、今日も長期金利が上昇して 3.015% をつけるなど市場が反応。今後政府日銀がどう政策を進めていくかが焦点となります。
3: G20 の会議は2日間にわたって行われ、世界経済のリスクや重要鉱物の供給網の確保などをめぐって意見を交わしましたが、共同声明の採択は見送られました。一方、今回大きな関心を集めたのは片山大臣と植田総裁がベッセント長官とそれぞれ個別に行った会談です。片山大臣との会談では、秩序だった円相場は世界の金融市場の安定に不可欠だという認識で一致した一方、日本の財政状況が議題となりました。片山大臣は会見で成長と財政の持続可能性を両立すると会談などで申し上げ理解していただいたのでいい機会だったと思うと述べました。また植田総裁との会談ではベッセント長官がインフレの見通しを安定させ、過度な為替レートの変動を回避するために金融政策を適切に行い市場に的確に伝えることが重要だと強調したということです。これについて植田総裁は会見で内容の詳細は控えるとした上で、今後の金融政策について次のように述べました。
7: 経済物価金融情勢を点検し、次回会合を含め毎回の決定会合においてしっかりと議論してまいりたいと考えております。
2: 一方、日銀の金融政策の決定に関わる高田はじめ審議委員が今日札幌市で講演しました。高田委員は政策金利を据え置いた前回今年7月の金融政策決定会合で利上げを提案しました。高田委員は講演で物価上昇を促してきた従来のスタンスから一転して物価の上振れを防ぐ日銀の意思を市場に示し、為替市場を通じた影響にも配慮する必要があると述べ、中東情勢などを踏まえ物価の上振れリスクへの対応を重視すべきだという考えを強調しました。その上で今後の金融政策については、事前に想定した中立金利を目指すのではなく、市場で考えられている一定の利上げの間隔や幅にとらわれることなく、海外環境や国内の金融環境を確認した上で機動的に対応していく必要があると述べ、機動的に利上げを進めるべきだという考えを示しました。
3: 日銀は今月17日から2日間金融政策決定会合を開きますが、市場では追加の利上げに踏み切るのではないかという見方が強まっていて、日銀の対応が注目されています。ここからは AI の音声でお伝えします。
8: 熱中症の危険性が高く運動は原則中止とされる暑さ指数31以上の日数が東京の都心では2010年には5日でしたが、記録的な高温となった去年は49日とおよそ10倍に増えていることが分かりました。専門家は 地球温暖化が影響を及ぼしているとした上で、次のよう

0: ように指摘しました。
1: 暑い時期の労働の在り方、そのいつ働くかっていうところもしっかり考えていかなければいけないかな。
0: 今年6月の生活保護の申請件数は全国で2万970件と、前の年の同じ月と比べて73件、率にして 0.3% 増加しました。直近10年の同じ月では2番目に多くなっています。また、生活保護の受給を今年6月に新たに始めたのは 18,171 世帯で、前の年の同じ月と比べて149世帯増加しました。厚生労働省は増加幅は大きくなく、この1年間は申請件数が増えたり減ったりしているので、長期的に傾向を見る必要があるとコメントしています。核兵器の使用や実験による被害者の支援や環境の修復について話し合う国際会議が1日、ニューヨークの国連本部で初めて開かれました。会議の中で長崎の被爆者で日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の事務局次長を務める和田雅子さんが、核兵器は正義でも力でもないと訴えました。
2: 私たちが被爆者がどういう被害を受けて、核を使ったらどういうことになったか、そして何ができるかをそれぞれに考えてもらってアクションを起こしてもらいたい。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの空域は完全に危険な状態になりつつあると述べ、ロシアへの無人機での攻撃を拡大させるため危険性が高まると主張しました。さらに無人機が飛び交う空は民間航空機が飛ぶ場所ではないと述べ、各国の航空会社などに対して事実上ロシア上空の通過や空港への乗り入れをやめるよう警告した形です。ロシアではウクライナの無人機が飛来し、空港閉鎖などの事態が頻繁に起きていて、今後どういった影響が出るかが焦点です。
3: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油先物価格と長期金利が上昇したことで企業業績にマイナスの影響が広がるという見方からほぼ全面安の展開となり、日経平均株価は一時1900円余り値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1889円70銭安い6万4325円64銭。東証株価指数トピックスは 100.26 下がって4081.60。1日の出来高は24億1905万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて201ドル20セント高い5万2968ドル8セント。ナスダックの株価指数は 3.293 上がって26,103.067 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて29銭円高ドル安の1ドル159円69銭から71銭、ユーロに対しては62銭円高ユーロ安の1ユーロ184円88銭から92銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円66銭から67銭、1ユーロは183円92銭から184円3銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: お願いします。
3: 台風24号と前線、今どのあたりにあるんでしょうか。
4: はい、まず台風は午後9時の時点で南大東島からおよそ250キロ南に離れた海上にあり、時速10キロで西北西に進んでいます。明日夜には奄美大島と沖縄本島の間あたりに進み、明後日以降は動きが遅くなりそうです。その先の進路が定まっていません、
3: はい、
4: また秋雨前線は現在日本海を通って東北北部に伸びています。この1時間で青森県むつ市脇野沢では41ミリ

0: りと激しい雨を観測しました。青森県はこの時間も津軽や下北の一部地域にレベル4土砂災害危険警報が発表中です。雨のピークは青森県明日明け方までと見ていますが、雨が弱まっても明日の夕方にかけて土砂災害に厳重な警戒を続けてください。前線は明日南に下がって、夜には関東から九州北部あたりにかかる予想です。このため明日夕方までの24時間で降る雨の量はいずれも多いところ東海地方150ミリ、北陸四国の太平洋側、九州南部奄美120ミリ、東北日本海側、近畿、九州北部、沖縄で100ミリの予想です。
1: その先はどこでどのくらいの雨が降るのか予想が難しいということでしたね。
0: そうなんですよ。前線も台風も本州の南に停滞する見込みで、あさって以降は南西諸島や西日本の太平洋側で24時間雨量が200-300ミリになる可能性もあります。土曜日にかけて非常に激しい雨が繰り返し降るでしょう。その後も台風の進路や前線の活動具合によっては週明け月曜日頃にかけて記録的な大雨、長雨になる恐れがあります。最新情報を確認するとともに万が一に備えた心構えや行動をお願いします、ね、
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 台風は明日夜に接近してくる見込みです。沖縄本島や奄美は断続的に雨、次第に風が強まり海はしけるでしょう。特に奄美は昼前から雨が激しく降る恐れがあります。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は30度、一日の気温変化が小さいでしょう。
1: 九州四国中国地方です。
0: 九州四国の太平洋側は今夜も明日も雨が強弱をつけて降るでしょう。特に高知は夕方から1時間に50ミリと非常に激しい雨が降る可能性があります。九州北部や中国地方、四国の瀬戸内側は曇り、昼頃から雨で夕方以降はこちらも激しく降るところがあるでしょう。最低気温九州26度から28度、中国や四国地方25度から27度、最高気温鹿児島、熊本、福岡32度、広島31度、高知30度で、熊本は19日ぶりに35度を下回る予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 広く曇りや雨で、特に三重は湿った風が集中する明け方から朝、非常に激しい雨が降るでしょう。日中は前線が南下してくるため、雨のピークは北陸や岐阜で昼過ぎから夕方、神戸は夕方から、大阪や近畿南部で夜遅くから非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。土砂災害に注意警戒してください。最低気温大阪27度、東海25-26度、北陸24度から25度の予想です。最高気温静岡32度、大阪名古屋31度、福井30度、金沢は今日より6度も低い28度でしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 前線に近い新潟は日中雨で、昼前後雷を伴い激しく降るでしょう。夜は前線が抜けて曇りの予想です。反対に関東甲信は朝のうち曇り、北部は昼過ぎから雨、南部は夕方から雨で、局地的に土砂降りの雷雨となるでしょう。最低気温23度から25度ほど、関東南部を中心に熱帯夜になりそうです。最高気温東京31度、前橋甲府30度、水戸長野29度、新潟27度、内陸中心に今日より3度前後低いでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 前線が南下中の東北は明日も雨が降ったり止んだりでしょう。青森は明け方まで、秋田は昼過ぎまで、東北南部は夜まで激しい雨や雷にご注意ください。北海道も低気圧が通過するタイミングで明日朝にかけて一雨、またその低気圧の後ろから寒気が流れ込むため、午後も日本海側中心ににわか雨があるでしょう。最低気温東北21度から23度、札幌20度、釧路16度、最高気温仙台秋田26度、札幌25度、釧路は19度でしょう。あさって以降は東日本も最高気温が25、6度の予想です。週末にかけて長袖の服が活躍するかもしれません。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。 今日のジャーナル医療健康は大腸がんの最新情報についてでした。スタジオには再び国立がん研究センター中央病院消化管内科医長の高島敦夫さんです。高島さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 茨城県40代の男性からです。私の知り合いが40代で大腸がんで亡くなってしまいました。非常にお腹が痛いと症状を訴えてはいたようなのですが、どうやら我慢し続けて病院には行かないで放置していたそうなのです。ようやく病院に行った時には手遅れだったということで、やはり普段と違うような症状が出た時にはためらわずに病院を受診するべきなのでしょうか、ということです。
3: はい、ご質問ありがとうございます。先ほどお話しさせていただきましたけども、大腸がんの、後発年齢というのは高齢の方が中心になりますけれども、はい、近年はその若い方も大腸がん増えてきております。実際私がですね、診察をしてて、自分が医師になりたての頃に比べると若い方の患者さんが増えているような実感はあります。はい、でポイントは3つあるというふうに申し上げてました。症状のポイントですね、はい、便が、血が混ざる、血便が出た場合、そして、便が細くなる場合、そして3つ目として便秘下痢を繰り返すような場合、このような症状が出た場合はですね、続く場合には特に、若い方もぜひ、受診していただきたいです。
2: もうためらわずに病院に行った方がいいということですね。
3: はい、
2: はい、ありがとうございます。
4: はい、続いて SNS です。若い人に大腸がんが増えているらしいって食生活の違いかな。やっぱ和食を増やした方がいいんだろうね。肉はきっとあんま良くない、という質問ですか。どうでしょう。
3: はい、この食事についても大腸がんは影響するということは報告されております。この書かれている通り、肉に関してですけども、特に赤肉であったり、加工肉について、欧米化する食生活ですね、これらが大腸がんの増加にも影響しているというふうに報告はされています。でただ、これよりももっとリスクが高いというふうなことが分かっていることとしては、お酒とタバコと運動不足ですね、この3つはさらにリスクが高くなるということは分かっておりますので、お肉もそうですし、今申し上げたお酒、タバコ、運動不足には注意いただいたらいいのかなというふうに思います。
1: SNS で便潜血検査への質問です。大腸がん以外の病気で陽性になることはないのでしょうか、といただきました。いかがでしょうか。
3: はい、一番多いのがですね、痔がですね、陽性になる頻度が高いです。で、ただこれ注意いただきたいのは、血便が出てですね、それはただの痔だと思って放置してしまうということですね。実際にそういう患者さん多く見受けられます。痔だと思って、長期間放置してしまうと、進行してしまってから発見されたということもございますので、陽性になると速やかにですね、検査を受けることをお勧めいたします。
2: わかりました、ありがとうございました。ここまで高島敦夫さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: そしてその他、上皇様の意向を受け将来の葬儀大幅縮小で検討というニュースについてメッセージ来ています。東京都60代の女性です。国民生活への影響を少なくしたい。上皇様のご意向により将来大幅縮小される葬儀、国民に寄り添う上皇様、国民の一人としてその英断をとても誇りに思います、ということです。そしてネパールと中国の国境付近で発生した土石流についてです。
4: はい、愛知県50代女性です。発生から1週間まだまだ全容がわからないようですね。支援物資の届き方がわからなかったり衛生環境が悪化したりと心配です。これ以上被害が拡大しないよう祈るばかりです、といただきました。
1: そして静岡県の60代男性からは、ヤクルトの引退を表明した石川投手へのお疲れ様という熱いメッセージもいただいています。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまで NHK ジャーナル、北野貴弘、
2: 堤千春、気象予報士佐藤佳奈子、
4: ニュース解説安藤和馬でした。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響で関東では明日から大気の状態が非常に不安定になり、大雨となる恐れがあります。 明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで

0: 東北部で80ミリ、関東南部で60ミリと予想されています。その後も雨は続き、あさって夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、関東南部で80ミリ、関東北部で60ミリ、伊豆諸島で50ミリと予想されています。気圧配置があまり変わらないため、雨は降り続く見込みで、5日夕方にかけて24時間雨量は、関東や伊豆諸島の多いところで100ミリから120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意してください。おととし、さいたま市の高校の生徒たちがグラウンド整備用の車を横転して生徒が死亡した事故で、学校側に損害賠償を求める訴えを起こした遺族が記者会見を開き、なぜこんなことになったのか真実を知りたいと話しました。おととし11月、さいたま市西区の埼玉栄高校のグラウンドで高校生4人が乗った車が横転し、助手席に乗っていた17歳の生徒が死亡しました。死亡した生徒の両親は、教諭らは事故の前から生徒たちが無断運転をしている痕跡を認識しながら調査せず、防止策を講じなかったなどと主張して、学校側に損害賠償を求める訴えを昨日さいたま地方裁判所に起こしました。提訴した両親は今日さいたま市内で記者会見を開きました。父親は、優しかった息子が亡くなったことが信じられない、学校はなぜ気づいてくれなかったのか、なぜこんなことになったのか真実を知りたいと話しました。都教育委員会は平成13年から平成16年までの間に、当時の勤務校の女子生徒と性行為をしたとして、23区内の都立高校に勤務する53歳の男性主任教諭を今日付で懲戒免職の処分にしました。当時の女子生徒側からの申し出を受けて、都教育委員会が聞き取り調査を行ったところ、当時の行為を認めたということです。また通勤中の電車内で女性の太ももを服の上から触ったとして、都内の特別支援学校に勤務する48歳の男性主任教諭を停職6ヶ月とするなど、合わせて8人を懲戒処分にしました。では気象情報です。雷注意報が神奈川県、静岡県の東部と伊豆、山梨県と新潟県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇り時々雨でしょう。伊豆諸島の南部、明日は曇りでところにより雨。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。文部科学省の審議会は4年後から学校で導入されるデジタル教科書の在り方の骨子案をまとめました。理科の実験動画などが含まれる一方で、娯楽性の高いゲームや漫画は認め

ない方針です。タブレット端末などを活用したデジタル教科書は2030年度以降の導入を目指していて、文部科学省の審議会が今日内容に関する骨子案を示しました。それによりますと、国の検定でデジタル教科書に認められる事例として、理科の実験手順や家庭科の調理方法の動画や外国語の発音を学ぶ音声、それに古文や漢文に書かれている服装や風景の動画などを挙げています。一方、認められない事例として娯楽性の高いゲームや漫画、図鑑のデータや大量の練習問題、文字や静止画の内容を単に説明するだけのような動画などを挙げています。また動画が多くなりすぎないよう総量に上限を設けるほか、 AI の機能を組み込むことは情報の正確性の観点などから慎重な議論が必要だとしています。文部科学省はデジタル教科書の具体的な使用方法についても検討を進めていて、子どもの発達への影響などを踏まえてガイドラインを策定することにしています。政府による備蓄米21万トンの買い戻しについて、農林水産省はきょう審議会の会合を開き正式に決定しました。今月18日に集荷業者などと買い戻しの手続きを始めることにしています。今日開かれた審議会の会合で農林水産省は、現時点での新米の作柄を踏まえると、今年の生産量はこれまで示していた732万トンから745万トン前後に増えるという見通しを説明しました。このため買い戻しを行っても供給が不足することはないとして、去年産の米21万トンを買い戻す方針を示しました。一方で、今回の買い戻しを考慮しても、来年6月末時点の民間の在庫量の見通しは264万トン前後と、なお過去最大水準に上るとしています。農林水産省の方針について、会合に出席した生産者団体から評価するという声が上がった一方、米穀店の代表からは、消費者にも納得してもらえる価格を実現するため対応してほしいという意見もありました。最終的に方針は了承され、買い戻しの実施が正式に決定しました。これを受けて農林水産省は、今月18日に集荷業者などと買い戻しの手続きを始めることにしています。自衛隊の幹部が一堂に会する指揮官幹部会合が防衛省で開かれました。この中で高市総理大臣は、今回の熊本地震への対応について、自衛隊は人命救助や入浴支援など非常に幅広い支援を行い、感謝の声をいただいている。災害派遣活動への国民の期待と感謝は自衛隊にとってかけがえのないものだと述べました。また安全保障関連の3文書について、今年中に改定し、防衛力強化の新たな方向性を打ち出す、各国が AI の活用や無人機の大量運用を可能とする体制構築、事態の長期化への備えを急いでおり、日本としてもこれらを主要な課題と位置づけることになると述べました。その上で、国を守っていくためには伝統的な陸海空の装備のみならず、 AI、無人機、宇宙、サイバー、電磁波という専門領域を理解し、徹底的に活用していく必要があると指摘しました。このほか、自衛隊員が高い士気と誇りを持って任務に当たることができるよう、処遇改善などの環境整備を進めていく考えを重ねて示しました。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。9月2日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。今日の日本列島、沖縄は午後になって雨雲がかかって、九州から北陸は晴れ間が出ましたけれども、ところどころで雨や雷雨となりました。東北と北海道は雨や雷雨になりました。東京地方は日も差しましたけれども、少し雲の多い天気、最高気温は 32.6 度と5日ぶりに真夏日となりました。各地で大雨による被害、災害が続いていますね。今日も明け方、青森県の津軽で線状降水帯が発生して、青森県と秋田県にはレベル4の危険警報が発表されました。青森県内では床下浸水や土砂崩れ、道路の冠水の被害が出ているようです。一方で西日本と東日本を中心に気温が上がって、各地で今日も35度以上の猛暑日となりました。さらに台風24号が明後日にかけて沖縄に近づく見込みです。明日以降、台風と前線の影響で東日本から西日本にかけての広い範囲で非常に激しい雨、あるいは激しい雨が降る見込みです。地震や大雨による被害の後片付けですとか、作業が続く中、厳しい気候が続いています。どうぞ体に気をつけながら、気象情報にも注意してお過ごしください。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。この後11時台と0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の元気の源です。今夜のゲストは脚本家の大石静香さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス、今週は明日への言葉のアンコール放送をお送りしています。今夜は2023年の10月に放送しました作家森真由美さんのお話、関東大震災から100年、聞き書きから学ぶ歴史をお送りします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。アメリカのハードロックバンド、グランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りいたします。そして3時台、日本の歌、心の歌は昭和歌年間です。昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ・ミカコさんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひご利用ください。

0: ここからの時間は各界で活躍する多彩なゲストをお招きしまして一つのテーマについてじっくりとお話をいただきますミッドナイトトークです。今月のテーマは私の元気の源です。第一水曜日奇数月にご視聴いただきますのは脚本家の大石静香さんです。こんばんは。
1: こんばんは。まあ、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、東京は暑いと言っても比較的過ごしやすい。
1: 去年よりはね。
0: そうなんですよ。
1: 涼しいような気がします。
0: ね、まあ、8月見ると、真夏日が3日ぐらいしかなかったので、うん、まあ、そういう意味でいくと涼しい方だと思うんですが、それにしても自然災害のニュースが毎日のように。そう
1: です
0: ね、もう
1: 地震は来るし大雨は降るしね、はい、もう本当に恐ろしいです。
0: 恐ろしいですよね。はい、前回のご出演からまあ2ヶ月ということでしたけれども、この2ヶ月の間にどういうふうに過ごされたのかピックアップして伝えていただきたいと思うんですけれども印象に残っている出来事などあれば教えていただきたいんですが、
1: まあ、ずっと台本を書いてるっていう感じなんですけど、印象に残った一番ショックだったことは、私が大好きで頼りにしていた方が亡くなったんですね。94歳だったんです。
0: 94歳です。
1: で、私も自分が死に近いので誰の死も別に驚かないんですけど
0: 、はい、
1: すごい真夏、本当に暑い日の真夏のお葬式がなんか悲しかったなという気がしますね。
0: 差し支えなければどのような関係の方だったんでしょうか。
1: 名古屋の隣に小牧市っていうところがあって、はい、そこを中心に

0: 倉庫業を、
1: お
0: 日本のナショナル企業の本当だ大きなところがみんなそこに預けるような立派な倉庫業を発展させて、
1: はい、
0: 一代でまあグループにを築かれたような方なんですね、
1: はい、
0: 東京の人は知らないんですけど、中部地方じゃもう財閥なんですよ、
1: はい、
0: ですごくその2枚目でね、
1: はい、
0: 育ちのいい田中角栄みたいなパワーのある方で大好きだったんですよ、
1: はいはい、
0: だからすごいショックでした。その方は私に2年に1回お財布を買ってくれるんですよ。
1: あ、前この時間で伺いましたよね。なんかあの中園美穂さん、まあ、別名占い師の中園さんがね、
0: 脚本家で占い師の中園美穂さんがお金持ちにお財布買ってもらうと金運が上がるから、お財布をお金持ちに身近にいる一番のお金持ちに買ってもらいなさいって、しかも若いお金持ちはダメだと、長くお金持ちでいる人に年配の方に買ってもらいなさいって言って、それでその方に私がお願いして2年に1回お財布買ってもらっていました。だからこれから誰にお財布買ってもらっていいかどうって思うだけでも不安ですけど、
1: 本当ですね、あのね、どこでお知り合いになったのかいろいろ知りたいこともあるんですけれども、
0: 前の大河ドラマの時ですね、
1: はい、
0: あのミニ紀行って後ろについてるじゃないですか。
1: あります
0: あそこで大口町っていうところを取り上げて、
1: はい、
0: で それが堀尾義治っていう人 の故郷で、武士の、武将の故郷なんですけど、
1: はいはい、
0: それを取り上げたら、そこに大口町も小牧市の中にあるんですけど、そこでなんか仲良くなったんですね。よくぞ大口町を取り上げ、私が取り上げたわけじゃないんですけど、うちの番組でやったんで、そこでその感謝していただくださって、はい、それからなんか知り合って、20年ぐらい。
1: じゃあ光明月寺の時ですよね。そうです、光
0: 明月寺の頃に知り合いました。
1: そうですか、はい、いや、そのね、お財布の買っていただく主の話はその時点で伺ってなかったので驚きましたけれども、はい、じゃあそのお葬式行かれて、
0: はい、お通夜から行って、お葬式も行って、で長寿も呼びました。
1: あ、そうですか。
0: あのその方は、
1: はい、
0: お元気な頃から、もう10年前ぐらいから、
1: はい、
0: 私の葬式には感動的な弔辞を読んでくれって言ってずっとおっしゃっていて、分かりました引き受けましたってずっと言って、
1: はい、
0: あのいたんですけど、まあ、いざとなるとなかなか気持ちもまとまらないなと思いながら一生懸命やったんですけど、
1: そうですか、
0: なかなか感動的にできたと思います。自分で言うのもなんですが、
1: いや、なんかでもあの噂では大石さんの長寿は非常に評判がいいと伺っておりますので、まあ、長寿の評判がいいっていうのも変な言い方なんですけれども、
0: 3回目、私はあの脚本の師匠の宮川一郎先生の時に初めて長寿を読んで、
1: はい、
0: でその次にやはり脚本家の大先輩の市川新一先生の、お通夜にも長寿を読んで、
1: 約
0: 3回目だったんですけどね。
1: あ、まあ、市川新一さんですと、まあ、同じ脚本仲間で、
0: はいはい、
1: まあ、
0: 大先輩です、
1: そうですね、傷だらけの天使もあれば、ウルトラセブンもあれば、黄金の日々もあればっていう、いろいろね、あれですけども、なかなか倉庫業の方でとなると日頃の仕事がそんなに分かっていないので難しかったんじゃないかなと思うんですけどね。
0: でももう20年も仲良くしていただいて、
1: はい、
0: いましたので、まあ、本当に経営者として本当に天才的な方で、一代ですごい財を成していらっしゃるんですけど、そのお背も高いくって94歳ですけど、すごい長身で、それでお顔が2枚目なんですよ。それ私美しくないと嫌なので、男の人
1: すいません
0: いや、吉野さんは十分お美しいって、それでそういう意味でもすごい好きだったんですけど、そういうことを言ったり、授業が素晴らしいっていうことはもうどなたもご存知ですから、長寿ではまた分お人柄に触れた方がいいなというふうに思って、でもその方はね、大好きだったんですけど、男尊女卑なんですよね。で、女なんてものはっていうのが口癖で、
1: はい、
0: 私に向かっても女なんてものはってこんな自立してる私に向かってですよ、
1: はいはい、
0: 女なんてものはってすぐおっしゃるんで、いつも反論してたんですけど、でもなんとお人柄がやっぱりすごくいいので腹が立たないんですよね。
1: あ、そうです。
0: 普通この女なんてものはって言ったら大体みんなカチンとくるじゃないですか、はいはい、でもなんかまあいいかって気持ちにさせるものを持っていらっしゃって、この男尊女卑の話の時に、長寿なのにすごいバカ受けしたんですよね
1: , 笑いが出て
0: 長寿3回目だけど、
1: はい、
0: こんな受けたの初めてでこんなに受けていいんだろうかと思いながらやってました、これ男尊女卑の部分がすごい受けました。
1: あ、そうですか。当然あのお財布とか金運の話

0: くりくるっていうか、そのしっくりこなさがすごく悲しかったなと思いました。
1: なるほどね、そうですか、はい。そして2つ目がこれフェルメール展に行かれたということで。
0: そうです、あの今大阪の中之島美術館で開催中の、
1: はい、
0: あの真珠の耳飾りの少女が一番、はい、まあ一番大事な展示なんですけど、
1: 大変なもう人気で抽選が当たらないというか、
0: すごい混んでるらしいですね。私あの公開前日の内覧会に招待していただいたのでゆっくりと鑑賞できたんですけど、
1: それは羨ましい。
0: 本当フェルメールのその真珠の耳飾りの少女にたどり着くのに3時間とかかかるらしいんです
1: みたいですね、はいはい、
0: で私の時でも1時間、あの絵はそれだけじゃなくて17世紀のオランダの絵がいっぱいあったので、うんうん、
1: はい、
0: それをずっと見ていくと1時間弱かかったんですよ、それが今3時間かかると思うと、
1: いや
0: それはちょっと1時間でも長いなと思ったぐらいだから。
1: そうですよね、
0: すごい混んでると思いますね、
1: はあ、まあ、ね、とにかく日本に来るのが14年ぶりということ で、
0: もうこれがもう外に出さ、ね、もう日本には出さないという、
1: マウリッツハイスがそういうふうに言ってるということで、美術館がそういうふうに言ってるということでね、はい、もういやそれ私もちょっと興味があったんですが、もうそのニュースを
0: 体力的にちょっと厳しい、本当に
1: あとまあ大阪だということと、うん、でまあ私14年前にあの上野で見てるのでまあいいかと今回は
0: それだったらもういいです、
1: 思ったりもしたんですけれども、でもそれは内覧会で少しだけこう、まあ、時間が短縮できたのと、まあ、少しゆっくり見られた、は
0: い、そんなにめちゃくちゃ、ね、苦しい息苦しいほど混んではいなかったですけどね。
1: 私もあのフェルメールは好きですが、実際にご覧になったのは初めてです。
0: 初めてです。
1: どう、なんか感想としてはいかがでしたか。
0: あのその真珠いろいろ解説がいっぱい文字でも書いて展示 してあって、あの真珠は純潔知性愛を象徴するもんだという、ですごい大きな真珠の耳飾りをつけているのが特徴だっていう、うん、
1: はい、
0: でもなぜそんな少女がそんな大きな耳飾りつけてるかっていうのは謎であるみたいなこと書いてあったんですけど、はい、その私が見た感じは少女という、少女は少女なんだけど、うん、少女というには程遠いエロティックな感じがしましたね。あのトローニーっていう手法で描かれていて、はい、特定のモデルがいなくて、
1: あの
0: 画家の頭の中の想像で描く人物画っていうのが当時流行ってたらしいんです、
1: はいはい、
0: だからフェルメールが頭の中でその少女に大きな耳飾りをつけさせて、うん、で当時頭にターバン巻く習慣はなかったのに、あの青いターバンを巻いて、こうすごい目つきでこうこっちを見てる女の子の絵を描いて
1: そうですよ、ね、
0: 少女なんていう感じじゃない、まさに女っていう感じで、
1: あ、なるほど、
0: そのちょっとなんていうんですか、濡れた唇とかテカッとしてるんですけど唇も、はいはい、そういうぬめっとした眼差しとか、もうその終わった後に男を見るような目で、そのフェルメールのが妄想だと私は思いますけどね。気に入ってる、その名刺が映画では映画にも一回なったけど、
1: そうですね、
0: それはあのメスカイの好きな女の子をモデルにしてたけど、うん、これはなんか頭の中でちょっと気に入ってる女の子にコスプレさせているようなイメージを持って描いたんじゃないかなと私は勝手に想像したんですけど、
1: うん、そういう見方があるんですね。
0: 私の勝手な見方です。
1: いやでも今頭の中でちょっとあの絵をね、まあ、思い出すというよりも本当にしょっちゅうあの、首飾りに少女は出てくるので、はい、まあ、当然のことながら、あ、ごめんなさい、耳飾りの方ですね、耳飾りの少女は出てくるので、もうなんとなく頭の中にこうちょっとうっすらと映像がありますけど、うん、言われてみればそういう風な見方もできるな
0: っていうのが分かります。目つきとか唇の感じとかもね、半開きの唇をしてるんですよ。そういうとことかすごいエロいと私も思いました。
1: 今ちらっと言いましたけど、そのもう一つあの真珠の耳飾りの少女もあります。あちらの方は全然エロティシズムはないなというふうに思
0: った。耳飾りでしょ、これは真珠の耳飾り、
1: ええ、あ、ごめんなさい、そうですね、だから首飾りの方の方が、
0: はい、首飾りの方はそうじゃないですね、
1: そうでもないですよね、はい、なんか庶民っていうイメージ の、ね、女性が出てきますけれども、そうですか、そういう見方を
0: だからこれが人気があるんじゃないですかね。
1: だからああそうか、なるほど。私はあのブルーのターバンのね、はい、非常にまあ当時としては高価な、
0: そうそう、その染料になった
1: 染料が、はい、
0: 宝石を砕いた、
1: はい、
0: あのブルーの色を出すのも展示されてました。
1: あ、その粉が、そうですか、あのウルトラマリンブルーと言われたやつですよね。
0: なんかその金より高いっていう
1: らしいですね、ラピスラズリという宝石らしいですけれども、
0: それも展示してありました。

0: そうですか。いやちょっとね、期間もそんな長くないですし、今もまだちょっと混んでるみたいなので、
1: そうですね、
0: なかなか見られないかもしれませんけれども、いやいいな
1: と思う。一度ご覧になってるんだったらもういいんじゃないですか。そんなちょっとくたびれると思います。私1時間だって結構長いなって思いましたから、
0: 私どれぐらい待っただろう。東京都美術館だったような気がするんですけれども、はい、まあそれは2時間3時間は待ったなという感じはしますよね、うん、いや、まあ、でもそれだけの価値はあるかなと思うんですけども、なんかこう見て満足しちゃったので、そういう大石さんみたいななんか分析っていうんでしょうか、そういうの全くしないままほーって言っても出て一目見て戻ってきてしまったなという感じはするんですけどね。
1: なんかでもいろいろ勉強になりました。その17世紀のオランダの絵画っていうのが、はいはい、あの17世紀ってオランダがすごいうまくいってる時だから、その中産階級が出てきて、はい、それで自分の顔も描いてほしいみたいに言ったりするようになって、ちっちゃい絵がいっぱいあったり、そのレンブラントの笑う男っていう作品も来てたんですけど、それは素晴らしかったですよ。やっぱり光と影の作家でしょ、はい、2人、はい、フェルメールもレンブラントも、はい、その2人のやっぱり才能が際立ってるなっていう感じはよく分かって、やっぱり日本の1000年前の寺院を見たり仏像を見たりするような似たような感動がありましたね、うん、やっぱり生の本物を見るっていう喜びが。
0: 美術館美術展って行かれるんですか？
1: そんなに行かないです。
0: そうですか。
1: あんまりそんなそういう教養を深める行動しないタイプで、
0: いや
1: 絵画だから、この度も絵画についての知識は全くなくて、だからいちいちこう解説を読んでなるほどなと思って勉強してきた感じです。
0: そうですか、わかりました。それではここでですね、今日もメールがたくさんいただいております。番組前から、ご紹介しますね、はい、こちらは、埼玉県のおちょこちょいこさん、47歳の女性からいただきました。大石さん、吉野さん、こんばんは。こんばんは。毎回お二人の軽やかで清々しいトークに一日の疲れを吹き飛ばしていただいております。
1: 笑っちゃいけなきゃ、清々しい、
0: びっくりしました。今月15日は大石さんの誕生日ですね。
1: はい、そうです。
0: そうです、おめでとうございます。少し早いですがおめでとうございます。実は私の母は今日で79歳になりました。母も毎回とっても楽しみに聞いておりますので、誕生日当日の放送は何よりのプレゼントになります。母は近所に住んでおり、放送後はお二人のトークについて話して一緒に余韻に浸るのが密かな楽しみですといただきました。
1: ありがとうございます。そう、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ちゃんと余韻に浸れるような話を。
1: そうですね。
0: 送らなきゃ。
1: 爽やかなの笑っちゃいましたけど、
0: はい、すいませんでした。放送中もですね、引き続き皆様からのメール受け付けています。放送を聞いての感想、それから大石さんへの質問、今月のテーマ、私の元気の源についてなど、何でもいいですのでお寄せください。メールを送りいただく場合には、ラジオ深夜便のホームページにある投稿フォームから企画のところでミッドナイトトークを選んでお送りください。お待ちしています。そして今日もこの私の元気の源にちなんだ曲、大石さんに選んでいただきました。1曲目が栄冠は君に輝く。これはまた
1: この曲すごいいい曲じゃないですか。
0: いや、いい曲ですね。
1: 今年フェルメール行ったついでに、はい、高校野球の決勝戦を見てきたんですね。智弁和歌山

0: 験で。
1: あ、そうなんですか。
0: すごい楽しかったです、試合も本当逆転に次ぐ逆転
2: そうですね、
0: レベルの高い、高校生にしてはレベルの高い試合だったんじゃないかなって思いました、その時、給水タイムが最近あるじゃないですか。
2: ありますね、5回終わって
0: 給水タイムの時にこの曲を今風にアレンジして、高校生がヒップホップダンスを踊る映像が流れたんですよ。
2: はいはい。
0: でそれ私の古ような古いものにはもう激しく違和感があって、この曲はもう本当にオーソドックスに最初の通りにやってほしいと。
2: なるほど。
0: ヒップホップダンスのような曲調にするのも、ヒップホップダンスには全く合わないと思って、すごい一人で怒ってたんですけど、
2: そうですか。
0: この伝統の昔の通りのを流していただきたいなと思って。
2: そうです。でどうですか、ちょっと甲子園戻りますけど、はい、初めて行かれた、初めて見た甲子園、まあ、球場ですよね、はい、どんな感想でしたですか。
0: いや、まあ、野球場は大体綺麗でいいですよね、ナイターでもいいし、
2: はい、
0: でも今回は私すっごい暑いと思ったんですけど、猛暑の日だったから、だけど、はい、そのちょっと日陰の内野席だったし、こう、海風が吹いてきて、そんなに暑くなかったです。
2: よかったですね。そうですかね、まあ、時間帯も今回いろいろ工夫してましたけれども、ね、あの銀さんの下だと浜風さえ吹けば結構涼しいってなりますからね。
0: こんなに暑くないのって思いました。
2: そうです。じゃあいい印象を持ってですよね。
0: すごい良かったです。土が、私し気がつかなかったけど他の人に聞いたら、はい、土が黒いんですってね、あの、
2: はあ、はいはい、
0: 甲子園って他の球場よりも海から持ってきた土だからとかなんか言ってたけど、だからこうみんな土を持って帰るのは独特のその色もあるらしい、
2: あ、そうですか。それちょっと私知らなかったので、
0: 私も初めて聞いたんですけど、
2: そうですか、なるほどね。で、あの試合もさることながら高校生同士の応援もすごいですよね。
0: 応援団が、そのライトレフト側にそれぞれあるじゃないですか、はいはい、で人数もびっちり生徒いるんですけど、なんかわかんないけど圧倒的に智弁和歌山の応援の方が迫力があって、
2: はい、
0: でその県大高崎もすっごくきちっと揃ってやってるし、なんかダンスも難しそうなダンス踊ったりしてるんだけど、なんとなくこう智弁和歌山の迫力には全く負けていて、で、あ、こんなに違うんだっていうふうに思いましたね。
2: まあ、智弁和歌山の応援団とかブラスバンド有名ですからね。
0: 有名なんですね。
2: はい、もうね。
0: それを知らなかったの。知らなかった私にも明らかに、智弁和歌山の応援の方が迫力ありましたね。
2: でもそういうものをね、こうライブで感じてっていう、これすごい感動ですよね。
0: 楽しかったです。すっごく楽しかったです。
2: そうですか。試合は4対3で逆転で智弁和歌山が、まあ、5年ぶりの4回目の優勝を飾ったという決勝戦。それでは今日は、まあ、元曲と言ったらいい、オリジナルと言ったらいいんでしょうかね、はい、を聞いていただきたいと思います。これは作詞が加賀大輔さんで、作曲が古関裕二さんです。歌っているのは伊藤久夫さんです。お聞きいただきましょう。栄冠は君に輝く。

0: 伊藤久夫さんの歌で栄冠は君に輝くお聴きいただきました。落ち着きますよね。
1: いい曲ですね。でも本当胸に迫るものがあります。
0: そうですよね。あの朝の連続テレビ小説でエールってありました。
1: ありましたね。そうです。
0: 山崎育三郎さんが、はい、演じていたのがこの伊藤久夫さんということになります。ミッドナイトトーク、今日は脚本家の大石静香さんとお送りしています。今月のテーマ、私の元気の源ということで、このテーマを見たときに私、大石さんからどんな答えが出てくるんだろう。ありませんの一言で終わってしまうのではなかろうかという恐怖があったのですが、ディレクターの池田千尋が細かく分けて聞いておりますので、それに沿ってちょっとね話伺っていきたいと思います。まずは食、食べ物にまつわるお話から伺っていきたいんですけれども、まあその疲れたなとかパワーをちょっと食べたいなとつけたいなっていう時にこう意識して食べるものっていうのは何かありますか。
1: その質問にみんなすんなり答えられるんでしょうかね。はい、吉野さんはなんかこれでパッてこれ食べると元気になるよってあります？
0: パッとなかったんで考えてきました。
1: なんかその若者が元気、はい、なんか焼肉食べて元気つけたいとかっていうのはわかるけど、
0: わかりますね、
1: 私たちの時代にそういうのなんかあるんだろうかと、無理やりこれテーマと無理やりも結びつけすぎじゃんって思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、無理やり吉野さんは何ですか。じゃあ
0: いやそれ無理やり考えた、無理やりって言っちゃいけませんね。一生懸命考えて今日はプロデューサーが外におりますのでいいテーマだと思いますが、私はね、私ひき肉なんです。っていうかひき肉料理、
1: ひき肉料理ね、
0: ひき肉料理さえ食べてらご機嫌なんです。
1: そうなんですか、
0: はい、なんかね肉の塊丼よりももうひき肉料理の方が、
1: ひき肉料理の方が手がかかりますからね。ドーンとしたものは焼けばいいけど、
0: あそうですか。
1: やっぱり手がかかりますよ、ひき肉は。
0: 奥さんに使うかと
1: 団子にしたりね、なんか麻婆豆腐みたいに炒めたりとか。
0: そうですよね。
1: そうです。
0: 確かに。でもなんかね、あの子供じゃないですけどハンバーグとかオムレツとかコロッケとか、
1: ね、まあやっぱりね、私も好きです。好きです。なるほどね、はい、ひき肉料理
0: で
1: 私は最高に幸せを感じた食べ物は、
0: はい、
1: 以前神保町にあった白水堂というケーキ屋さんのサバラン、そこではセアルジャンという名前がついてたんですけど、それが世界一おいしいサバランで、私がもうこれを食べると幸せで1回に5個ぐらい食べてました。
0: 酔っ払いそうですけれども
1: でも煮切ってあるからお酒、子供も食べられるようにアルコール分は飛ばしてあるんですよ。
0: あでも5個はすごいですよね。
1: 神保町に、あの出版社がいっぱいあるじゃないですか。
0: あそうですね、
1: で、はい、いろんな出版社の私の担当者がですね、バイク便によく届けてくれたんです。
0: そうですか。
1: それでそれをまたテレビにたまに出た時とか、私の好きなものとかでしょっちゅう紹介してて、でその店に行くと何々で紹介されましたってそのケーキの横に書いて貼ってあるんですよ、
0: はい、
1: で全部私が言ったある3つくらい番組名が書いてあるんです。何でも紹介されました、これ全部私が言ってるんですけど私がこれくださいって言っても私の顔は分かんないんです。
0: あ
1: 私も何回も名乗ろうかと思ったけど、何乗るのも品が悪いわと思って最後まで何乗らなかったんですけど、そこの店はでももうね、なくなってしまったんですよ。
0: あそうですか。まああのこれあの池田ディレクターがわざわざサバランがわからない人のための注釈を加えてくれておりますので、はい、ちょっと説明しますと、はい、サバランとはブリオッシュ生地に

0: 生地にラム酒などの洋酒を効かせたシロップを染み込ませたフランスの伝統菓子。それでこの、白水堂っていうんですか、はい、これはね、はい、これは昭和4年創業の洋菓子店、
1: はい、
0: 店の奥はアールデコ調の喫茶店で、ステンドグラスやランプがレトロな雰囲気を醸し出していた。2015年に閉店、
1: はいはい、
0: もう10年ぐらい前。
1: もう本当に素晴らしいケーキ屋さんだったんですよ。
0: そうです。甘いものは全般に好きなんですか？その天狗、このサバランが、ここのお店のサバランが、
1: まあ、ここのサバランはもう特別なんです。
0: あ、
1: 甘いものは全般に好きですけど、
0: はい、
1: あの夫が死ぬ頃に、私はもう今より7キロとか8キロとか痩せちゃっていて、
0: あ、はい、
1: そしたらあの整体の先生が、
0: はい、
1: 悲しい時は温かくて甘いものを食べなさいと、そう、体に悪いとか関係なく、
0: はい、
1: もう今癒さなきゃいけないから、まあ、どんどん痩せちゃうし、はい、
0: うん、
1: だから温かくて甘いものを食べろって言われて、私ずっとあったかいお汁粉ばっかりその夫の看病しながら食べてたですよね、
0: はい、
1: 糖分を取ると一瞬やっぱりセロトニンとかドーパミンとか、
0: はいはい、
1: そういうものは分泌されるらしくて、
0: うん、
1: だから皆さん悲しい時は甘いものを食べてくださいっていうのは、私はそれで結構支えられたなと思ってます。
0: なるほどね、そうですか。ああそうか、甘いものって意味で、そう、どうですか。でもその後その、まあ、ケーキ屋さん、洋菓子店がなくなってしまって、はい、なんかそのサバランに匹敵するような、
1: もう絶対ない、あれに変わるものはもう出てこないと思います。そのくらい美味しかったです。
0: ああそう、じゃあもうサバランじゃなくてもいいから、何かそのスイーツみたいなものって変わりは
1: ないです。もうこれに
0: 唯一無比、
1: まあ、でもまあ いろいろありますけれど、
0: あ
1: の好きなあのお菓子あるけれど、
0: はい、
1: これに変わるものはないかって言われるとないですね。
0: うん、で実際にそれ元気の源になりましたか？
1: あ、やっぱりだから5つも食べられるっていうぐらい私に幸せを与えてくれるんですけど。
0: なるほど。
1: テレビで私5つも食べるんですって言ってたら、
0: はい、
1: それが終わったらすぐお医者様から電話かかってきて、はい、5つも食べてはいけませんって大真面目に言われて
0: ですよね。ああそうですか。いやなるほどね。まあでもあの私もこの年になって、まあ、68この年になって思うのは、やっぱりちょっと栄養のバランスっていうのは、少し一つのものいくら栄養があるとか美味しくても、はい、ばっかり食べはダメだぞっていうのはちょっと考えます ね。
1: だけどもうなんかもう先が短いんだから、
0: いやいやいや短くない、なんかいや結構多いしたね、この後行きますって
1: 私でも私行きそうで嫌なんですけど
0: いやいや
1: だからもうあんまりもうね我慢したくないんですよ、食べたいもの好きなものばっかり食べてそのうち飽きるんですよ。そしたらまた違う、体が野菜欲してると野菜食べたくなるじゃないですか、うん、 あの野菜が足りてないとね、
0: はい、
1: だからまあそういうなんかこう食べたいと思うものだけ食べていたいなと思うんです。
0: じゃああれですか、これはタンパク質があるとか、これはあの鉄分が含まれているとか、あまりそういうことを考えずに今は食べます。
1: 欲望のままに食べたいものを食べてという感じですね。
0: それに少し気をつけていただいた方がいいかなと思って。
1: そうですね、本当そうです。バランス気をつけた方がいいけど、
0: うん、
1: そうやって長く生きてもなとも思いますね。
0: そうですか。
1: 生きちゃいそうで怖いんですけど。
0: いや私はですね、なんとかこう世にいやそんなことはないですけども、
1: いや
0: 多分大石さん本当に今お元気ですし、
1: 生きちゃいそうでやばいなと思ってます、
0: と思うんですけれどもね、ぜひぜひあの本当にあのお仕事も続けながら、
1: そう、お仕事があればね、この仕事が世に出て放送されるまで生きてよって思いますから、
0: うん、そうですね、あの楽しみにされてる方も多いと思いますので、ぜひあの頑張ってくださいってのもいいんですけど長生きしていただければと思います。まあ、今も食べ物の話でしたけど、ちょっとこう角度変えていくと、この夏だからといって食卓によく上る食材とか料理っていうのは何かあります？
1: 私あの何年か前に NHK の薬膳の番組があったんですよ、
0: はい、
1: 今日の料理じゃなくてその後にやる番組かなんか、
0: はい、
1: で薬膳が数回のシリーズであったんですね。その中で夏ポトフっていうのを紹介されていて、
0: は
1: い、
0: ポトフ、
1: はい、ポトフなんですけど、
0: 煮込み料理ですよね、
1: 煮込みです、野菜の煮込み、
0: はい、
1: で豚の三枚肉を油をなしでこうパリパリに焼いて、そこにかぼちゃと赤ピーマンとナスとじゃがいもとトマトを入れて、水を入れて20分煮るだけなんですけど、で塩コショウは最初にお肉にした以外はな使わないです。
0: あ、
1: すごい優しい味で、私これ週に2回ぐらい作ってこればっかり食べてます。
0: あ、結構野菜もじゃあそういう意味でいくときちんと取ってますね。
1: 取ってもこれは好きなんですね。夏ポトフですけど、冬でもこれを作って食べてます。

0: 芋トマト、だからトマトとか赤ピーマンとかナスとかは夏のもんですね、うんうん、かぼちゃは冬のもんですよ、ね、
1: そうか、なるほど、
0: じゃがいも
1: 夏ポトフって言うんだ、へえ。まあでもあれですよね、あの私もまあポトフは食べたことあって、はい、何が入ってたか記憶にないんですけれども、まあ、優しい味ですし、
0: 生野菜が嫌いなんですよ。嫌いってことじゃないですか、 あんまりそんなに好きじゃない、だから煮込んだものはとか蒸し野菜とか、はい、こういう夏ポトフみたいなのはよく食べます。
1: レストランってだいたいこう出てくるじゃないですか、コースの一番最初にとかサラダ、
0: サラダとかね、はい、あれも全然食べたくないです。
1: シェフの気まぐれサラダとかダメですか？
0: あんまり、いやでもやっぱり生野菜はドレッシングですよね、ドレッシングが美味しければいただけるんだけど、だけどでもあんまり好きじゃない。
1: はあ、ちょっと火を通して
0: ある方が好きです、
1: いいということなんですね、はい、そうですか。あの先ほどその NHK の薬膳番組とおっしゃいましたけど、はい、結構料理番組を見てあるいはまあ雑誌を見て、あこれ作ってみようって思うことありますか？
0: 料理番組はすごい見ます。
1: あ、
0: 私も今日の料理とかほとんど見てるんじゃないかってくらい見てます。
1: そうなんですか、
0: はい、うちにいれば必ず9時から見ます。
1: あ、じゃあもう結構それで、あ今日はこれ作ってみようっていうことはあるんです
0: ね、うん、こんなのやってみようと思ったり結構します。
1: あ
0: んま難しいものはめんどくさいからやらないですけど、簡単なものが できそうと思うのはやります。
1: あ、例えば最近ちょっとやってみて作ってみたっていうものなんか覚えてるのありますか？
0: 最近はそんなないですね。最近でもまあ料理番組見るんだけど、最近すぐそれパッてやったのはないですね。
1: ああ、そうですか、そうですか。あとじゃあこの暑い時期によく食べるものとかなんかありますか？
0: 夏はそのおそうめんのいただき物がよくあるので、
1: はい、
0: しばしば食べます。
1: いいですよね、そうめんね。
0: だけどそのつけ汁が、
1: はい、
0: 私のは独特で、やっぱりタンパク質を取らなきゃいけないっていう、あとはまあやっぱりちょっとあるんですね、欲望のままにとはいえ。で、牛乳とめんつゆと日本の味噌と豆板醤。
1: 牛乳とめんつゆ、え、なんだ、
0: めんつゆを牛乳で2倍にのばするっていうんだったら牛乳で割るんですよ。
1: はあはあはあ、
0: それで日本の味噌で溶いて、
1: はい、
0: をちょっと入れて、
1: はい、
0: あとピリッとしたかったら豆板醤とかコチュジャンとか、そういうのをちょっと気分で入れて、それをその茹でたっていうか、
1: うん、
0: 蒸したそうめんでつけて食べるとね、美味しいです。
1: それはもう私めんつゆ一本で薬味で勝負ってことなんですけれども、まあ
0: 本当そうですけど、その薬味をね、刻むよりも楽なんですよ味噌を溶くぐらいの方が、
1: まあ、そうです、理由が楽っていうの
0: そうです。
1: いやだってみょうがとかこの季節美味しいじゃないですか。
0: 美味しいけどあれって細かく切るのめんどくさいですよ。
1: はい、はい、これ以上突っ込むのはやめますそうですか。なんかあのそうめんのつゆ今伺うとこう発酵食品も入ってるし胃腸にもいいし、
0: いいですよね、
1: で先ほど言ってたように本当になんだ栄養のことちゃんと考えてらっしゃるじゃないかと思いますけど、
0: 考えてるわけじゃなくて多分体が、私本当にあんまり考えてないんですけど、体が欲してるものを食べてるから、食べたいと思うものを食べてるから、
1: うん、
0: やっぱこういうものは必要なんでしょうね、人にね、これ発酵食品が。
1: そうですか。このなんていうめんつゆの作り方っていうのは誰かに
0: 言った？私友達がこれ言ったんです。
1: お
0: そうめんね、
1: はい、
0: 私自分たちの年頃はやっぱタンパク質取らないとダメだから、うん、めんつゆを牛乳で割りなさいって言って教えてくれたんですよ。で味噌で溶いてたら絶対美味しいよって言って、で私もそれは別にきっちり分量を聞いたわけじゃないけど、チャラチャラってやってみたらなかなか美味しいので。
1: ああそうですか、ありがとうございます。今池田ディレクターがこれはメールでしょうか、運んできてくれましたけれども、特にそうめんの話ではないようなんで、はい、また後ほど時間があったらご紹介します、はい、でなんか茹で方にも、
0: はい、
1: 麺のですね、茹で方にもちょっとあのこだわりがある
0: こだわりがあるんです。これはさっき一番最初に申し上げたその葬式があった94歳で亡くなった方は、
1: はい、
0: 倉庫業で財を成した方なんですけど、はい、実家は麦を精製する製箔業のお家に生まれた方で、だからうどんとかそうめんについて詳しいわけですよ。でその方がそのそうめんは沸騰したお湯にパッて入れて、
1: はい、
0: もう一回ボコボコっときたらもう火を止めてそのまま4分蒸らす、
1: 蒸らす、
0: そう、火を止めてボコボコ茹でないの、一回ファーって茹だ、
1: はい、
0: 沸いてきたらもうそこで火を止めて、はい、そのまま蓋して4分蒸らす、 蒸らして、はい、それはその後水で洗って食べるのが一番美味しいって言われて。

0: 本当にそうやったらすごい美味しいんですよ。
1: つまり余熱でっていうことですよね。
0: そうです、余熱で4分蒸すんです。
1: 4分ですか。
0: それも断然これが美味しいです、皆様おすすめ。
1: じゃあもう一度皆さんメモの準備よろしいでしょうか。まず一度火を、つまり最初はあれですよね、はい、一度吹くまでは火をずっと続けて
0: るんですね。沸騰したお湯にそうめんを入れて、
1: はい、沸騰したお湯に入れましたと、
0: はい、一度お湯が沸いて吹いたら火を止めて、はい、蓋をして4分蒸らす、
1: 4分伸ばす、はい、
0: 以上です。
1: あ、まあ、それだけなんです、はい、普通はねこう書いてある袋に書いてある時間だけ。
0: そうそうそう、あれだ、ああいう風にやってもダメだってその方がおっしゃって。
1: これはちょっとこれこそ簡単にできるので
0: 断然美味しいです。
1: 私もちょっとやって、もちろんあれですよね、その後冷水とか氷水で、
0: もちろん冷水でよくよく流した方がいい、
1: ねね、ぬめりは取っていく、はい、ということなんでしょうか。そうですか、なるほどね。そう、ちょっとこれは初めて伺いましたので、これは真似をしてみようかなと思います。はい、ありがとうございます。
0: おすすめです。
1: はい、それではちょっと今ディレクターが持ってきたメールを、もう本当にねこの時間すごいメールをたくさんいただいておりますので、こちらまずご紹介しましょう。いつも大石さんの放送回心待ちにしておりますっていうのは、みょうがのぬか漬けさんからいただきました。岡山県62歳の女性の方です。リズムよく歯切れよくズバズバと本質を捉えたお話をされるのがので気持ちがすっきりします。ラジオ深夜便をきっかけにこれまでのエッセイ本もすべて読みました。先日大石さん脚本の和田家の男たちを見ました。5年前の作品でしたが全く古さを感じず、エンターテインメントとしてとても面白い軽妙なホームドラマでありながら、現代社会の問題、とりわけマスコミの報道のあり方が辛辣に描かれておりハッとしました。これからも大石さんならではの厚みのある作品楽しみにしております。
0: ありがとうございます。みょうがのぬか漬けさん、
1: はい、
0: 和田家の男たち私も気に入ってるので嬉しいです。
1: ありがとうございました。それからですね、続いては京都府のあっきゃんさん、60代の女性からいただきました。大石さん、前回のこれ前回のね、はい、切れ味のあるトークを聞いてファンになりました。私は口下手で今の職場になってから我慢することが多くなり、ますます自己表現ができていないようです。大石さんは私の元気の源で憧れです。私も元気よく自分の思いを自由に話したいです。明日からも明日からもそれを心がけていきます。大石さんこれからも応援していますといただきました。
0: でも口下手でちょっと無口な感じかっこいいじゃないですか。私自分でペラペラペラペラ喋るから、うん、なんかこう寡黙な人は本当に憧れますよ。かっこいいですよ。今から変えなくてもいいじゃないですか。60代でしょ。
1: そうです。
0: もう貫いた方がいいですよ、自分の雰囲気を、
1: はいはい、貫いてください。私もかっこ悪くてもこれでご飯食べてるのでベラベラ喋ります。
0: そうですね、
1: はい。もう一ついきましょう。ぼっちのジーコさんっていうんですかね、島根県の61歳の女性の方多いですね。
0: 60代みんな、
1: はい、はい。私の元気の秘訣はストレスためないことというのを最近覚えました。社会のルール守りつつ我慢しない、自分の好きなものを食べてできることをしてます。最後は笑って終われるようにね。私も栄冠は君に輝く大好きです。暑い中観戦羨ましい限りです。来年元気なら暑さ克服して見に行きたいなといただきました。
0: 60代でしょ、まだ全然行かれますよ。
1: 全然ですよ ね、
0: ね、61ってもバリバリ元気でしたよ私も今に比べたらすんごい元気だったと思う。
1: 今が一番元気ですから多分ね。
0: そうです、人生で今が一番全員今が一番元気
1: ですよね。日によって本当に暑い日もありますけれどもぜひ日陰を選んでね行っていただければ本当に。
0: 日陰だったら大丈夫、はい、内野の日陰席だったら全然大丈夫
1: いいですよね、思います。ぜひ行っていただきたいと思います。ぼっちのジーコさんありがとうございました。皆さんまだまだ番組続いておりますのでぜひお寄せいただきたいと思います。さあそれではもうそろそろまたこれで前半が終わりということで、2曲目をお送りしましょう。大石さんにリクエストいただいたのが今度ガラッと変わってピンクレディーのペッパーケーブ、はい、これは
0: これ元気になるって言ったら本当にこう元気な曲じゃないですか。
1: ですよね、はい、
0: 遠い昔ね、
1: はい、
0: 二人っ子っていう朝ドラがあったんですよ。大ヒットしたんだけどもう覚えてる方は年配の方しかいないと思うんですけど、
1: いやいや遠い昔ってたった30年前ですから多分深夜便を聞いてらっしゃる方にとってはつい昨日みたいな。
0: でも光る君への助監督たちとか誰も知らなかったですよ。すっごい寂しいと思いましたから
1: いやだって向田邦子賞を取って橋田賞ってダブル受賞してる作品
0: ですからね。そうですけど、まあ、誰も知らなかったです、若い助監督はね、
1: はい、
0: だけど当時ね10歳のマナカナのデビュー作で、それで1話に2人がペッパー警部を歌うシーンがあるんですよ。
1: 覚えてます。
0: でこの2人を見て私はこの番組はいけるとも思ったっていうんですか。
1: ああそうですか。
0: 本当に可愛かったですよ。
1: 可愛かったです。
0: だから今もうこの二人お母さんになって大人になってるんですけど、はい、真中な見ると大人の真中な見てもこのシーンが浮かんじゃうなっていう感じで。
1: あ今ラジオ深夜便の子育て便っていうのがあって、はい、そこにゲストっていうかコメンテーターで出ていただいておりますが、
0: マナですか、カナですか、
1: あどちらだ、
0: マナですよね多分。マナの方は今お仕事
1: あ両方だそうです。
0: あ両方です、
1: はい、両方でそうです。三倉マナさんとカナさん当時10歳でしたか、
0: はい、
1: そうで、まあ、その後菊池舞子さんと岩崎宏美さんにバトンタッチしていく、はい、僕は本当に楽しいドラマで、まあ、なんといったってオーロラテルコが、
0: そうですね、オーロラテルコ紅白にも出ましたから
1: 出ましたから、河合美智子さんがね良かったんですけども、まあ、あの一番の理由はなんつっても手塚さとみさんのファンだったっていうのはあるんですけども、
0: そうですか、
1: はいはい、
0: 手塚さとみさんね、かわいそうな役だった。
1: かわいそうですよ、もう何か旦那何やってんだと思いながら
0: 旦那さんも絶好調でしたなあの頃、はいね、なんてみんな分かってる方がいないってこんなに喋っても
1: そういやでもね本当ね深夜便を聞いてらっしゃる方
0: は覚えてらっしゃる、
1: 20年前の朝ドラ、はい、あ本当にあ俺そんな前みたいな感じで思われると思いますの で、うん、で、ということで、まあ、このマナカナの1対1話でこの曲に合わせて踊っていたということなんですね、はいはい、ということで、大石さんには、ここでまた一休みしていただきまして、この後、0時台もまたよろしくお願いいたします。そして、ラジオを聞きの皆さんもですね、今日は、私の元気の源というテーマですので、そのトークテーマに沿った、メールでも結構です。大石静香さんへの質問でも結構です、私に対する苦情でも結構ですので、ぜひメールでお寄せいただければなと思っております、それではここでお聞きいただきましょう。ピンクレディーでペッパー警部。

1976年に発売されましたピンクレディのデビューシングルですね、ペッパーケーブをお送りいたしました。作詞は阿久悠さんで、作曲は徳良俊一さんです。0時台もですね、この後天気予報そしてニュースなどを挟みまして、0時台も引き続きミッドナイトトーク、脚本家の大石静香さんとともにお送りしてまいります。それではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの影響もあり、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。大雨になるところもあるため、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。沖縄は台風24号の影響を受けるでしょう。雨が降り風が強まって荒れた天気です。うねりを伴った高波にも注意してください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北、北海道にかけて広く雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。特にこれまでに記録的な大雨になった地域では災害の危険度が高まりますので、お気をつけください。また雷を伴うところもあるため、落雷や突風にも注意が必要です。最高気温は今日より低くなるところが多いでしょう。那覇は30度、鹿児島と福岡は32度です。高知は30度、松山と広島は31度でしょう。松江は33度、大阪と名古屋、東京は31度です。極端な暑さはないものの、蒸し暑くなるでしょう。金沢は今日より大幅に低い28度、新潟は27度です。仙台と秋田は26度でしょう。札幌は25度、釧路は19度です。全国の天気概況をお伝えいたしました。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えします。9月3日木曜日の各地の日の出の時刻です。札幌5時、札幌は5時ちょうど、仙台5時7分、仙台は5時7分、東京5時14分、東京は5時14分、名古屋5時26分、名古屋は5時26分、金沢5時26分、金沢も名古屋と同じ時刻5時26分です。大阪5時32分、大阪は5時32分、広島5時44分、広島は5時44分、松江5時41分、松江の日の出は5時41分、松山5時44分、松山の日の出の時刻広島と同じで5時44分です。福岡5時53分、福岡は5時53分、那覇6時10分、那覇は6時10分です。9月3日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えいたしました。あと30秒少々で日付が変わります。この後時報について10分間ニュースをお伝えしまして、ラジオ深夜便は0時10分から再びお伝えいたします。

日付が変わって9月3日木曜日午前0時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響でこの時間、青森県には発達した雨雲がかかっていて、気象庁によりますと、鰺ヶ沢町付近ではレーダーによる解析で、昨日午後10時50分までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。青森県では昨日の明け方にも線状降水帯が発生し、鰺ヶ沢町では正午前までの12時間に降った雨量が225ミリと、平年の9月1ヶ月分のおよそ 1.5 倍にあたる雨がわずか半日で降る記録的な大雨となりました。これまでの雨でレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では今日の明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、秋雨前線は今後ゆっくりと南下するため、今日から土曜日ごろにかけて西日本から東日本では大雨の恐れがあります。沖縄県の南大東島の南の海上では台風24号が北上していて、台風の周りから暖かく湿った空気が流れ込むため前線の活動が活発になる恐れがあります。台風や前線の動きによっては来週月曜日ごろまで大雨となり、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の増水の恐れがあります。ハザードマップの確認など大雨への備えを進めるようにしてください。物価高や金の価格高騰により、アクセサリーや貴金属を売却する人が増える中、店舗での買取サービスをめぐってトラブルの相談が増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと、店舗でのアクセサリーや貴金属などの買取サービスに関するトラブルの相談は、昨年度937件に上っていて、その5年前の2020年度と比べて5倍以上に増えています。今年度もこれまでを上回るペースで相談が寄せられていて、物価高や金の価格高騰によりサービスを利用する機会が拡大していることが背景にあるということです。具体的には、金は古くなると価値が下がるなどと嘘の説明をされて売却してしまったとか、しつこく勧誘されて断りきれずに売却した翌日に返品を求めたが、断られてしまったなどの相談が寄せられているということです。国民生活センターは、店舗での買い取りにはクーリングオフ制度が適用されないため、少しでも疑問がある場合は、その場で決めずに他の店舗でも査定を受けて比較するなど注意するように呼びかけています。サッカーの世界有数のクラブ、スペインのバルセロナが全寮制の育成機関を奈良県の川西町で運営する意向を示していることが分かりました。奈良県が誘致を進めていて、実現すればアジアで初めてになるということです。これは昨日、奈良県の山下知事が記者会見で明らかにしました。それによりますと、バルセロナは16歳から18歳を対象としたバルサ・レジデンシー・アカデミーと呼ばれる全寮制で通年型の育成機関を奈良県の川西町で運営する意向だということです。県が川西町に保有する土地活用の一環として誘致を進めたところ、今年7月交渉に当たっている国内の事業者に対し、バルセロナ側から誘致を受け入れる意向が示されたとしています。県によりますと、バルセロナから技術指導の責任者が派遣され、基礎的な技術から戦術まで本格的な指導を受けられるということで、今後

設整備の費用負担などについて交渉が進められる見通しです。バルセロナは4歳から12歳を対象にしたサッカースクールを日本で6校運営していますが、全寮制のレジデンシーアカデミーは現在アメリカにしかなく、誘致が実現すればアジアで初めてになるということです。2032年度の開設を目指すとしていて、山下知事は超一流のサッカー選手になるためには奈良に行けとなることを期待している、開設に向けて全力を尽くしたいと話しています。学歴などをテーマに配信しているユーチューバーが公開した動画の中で、福島大学の放射能の研究を揶揄するような発言があったことについて、大学の学長が学生や教職員が尊厳を傷つけられることがあってはならないなどとする声明を発表しました。この動画は学歴や受験などをテーマに配信をしているユーチューバーが福島大学で学生にインタビューした様子を公開したものです。この中で学生が、大学が原発事故の後取り組んでいる放射能の研究について話した際に、ユーチューバーが放射能とか原子力ってエネルギーで超重要な問題なわけですよ、福島大には触らせたくないなどと揶揄するような発言をし、 SNS などで批判の声が相次いでいました。これを受けて福島大学の佐野浩二学長はおととい声明を発表し、動画の中で配慮を欠くと受け取られかねない発言があったと指摘しました。その上で、原子力災害や環境放射能に関する研究は福島の経験を科学的に検証し、その成果を国内外に還元していくための重要な研究活動です。真摯に取り組んでいる学生や教職員が尊厳を傷つけられることがあってはならないなどとしています。一方、投稿したユーチューバーは問題の動画を削除し、 SNS の X で、発言は震災や原発事故を揶揄差別する意図によるものではありません、日々研究に取り組む学生の皆様の志に対する配慮が決定的に不足していたと痛感しておりますなどと謝罪しました。次はスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われました。まずパリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回規定により1対1で引き分けました。楽天対オリックスは楽天が4対0で勝ちました。楽天は先発の庄司投手が8回を7安打無失点に抑えて7勝目を挙げました。セリーグです。ヤクルト対阪神は4位ヤクルトが5対3で首位の阪神に勝ちました。阪神は9回に佐藤選手がリーグ単独トップに立つ32号ソロを打ちましたが、連勝が5で止まりました。巨人対 DeNA は DeNA が延長10回2対1で勝ちました。 DeNA は1点を追う8回代打筒香選手のタイムリーヒットで追いつき、延長10回代打宮下選手のタイムリーで勝ち越しました。中日対広島は中日が5対4で勝ちました。中日は2点を追う6回に福永選手のソロホームランで追い上げ、7回に福永選手の2点タイムリースリーベースで逆転しました。中日は連敗を5で止めました。プロ野球の結果でした。それでは続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円71銭から73銭となっています。また1ユーロは184円2銭から3銭となっています。そしてニューヨークの株式市場のダウ平均株価、前日の終わりにより332ドル51セント高い5万3099ドル39セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 90.705 上がって26,190.479 となっています。為替と株の値動きでした。
この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になります。

9月3日木曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後0時台はミッドナイトトークの後半をお送りします。トークテーマは私の元気の源です。ゲストは引き続き脚本家の大石静香さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス。今週は明日への言葉のアンコール放送をお送りしております。今夜は2023年の10月に放送しました作家森真由美さんのお話、関東大震災から100年、聞き書きから学ぶ歴史をお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。アメリカのハードロックバンドグランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ美香子さんのお話をお送りします。こうした内容で午前5時までお送りします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。

0: ミッドナイトトーク、引き続き脚本家の大石静香さんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: スタジオが変わってから初めていらっしゃって、はい、今ちょっとこうテラスみたいなところで、はい、あのお休みいただいてたんですが、はい、どうでしょうか
1: 建物。なんかおしゃれで落ち着かないですねむちゃくちゃかっこいい、なんかドラマのセットみたいなすごい吹き抜けとかね、うん、なんかおしゃれすぎて、
0: はい、ありがとうございました。誰に言うでもなく大石さんに言っていただいておりますけれどもさて、恒例の今日のファッションチェックのお時間がやってまいりました、
1: はい、
0: ということでですね、私の方からまず拙い表現力で申し上げますと上が紺色ですよね。紺色で下が、はい、今日はなんて言ったらダボダボパンツじゃなくてなんて言
1: うんですか、ワイドパンツって言うんです
0: すいません、
1: ダボダボパンツでもいいですけど、はい、今はワイドパンツ。
0: 本当にね、知らないんだったら言うなよっていうやつなんですけれどもでもその上に着てらっしゃいますのは、まあ、七分袖というんでしょうかね、
1: はい、まあ、長袖ですけど今めくってるんですけど、
0: あ、そうですか、はい、のなんかすごくサラサラした感じの、
1: これはシルクです。下はデニムのワイドパンツで、
0: はい、
1: 上はシルクの紺のブラウスです。 V ネックで今日ちょっと胸を出しております胸を出してるわけじゃなくて、はい、胸、ね、谷間に向かってちょっとこう、はい、
0: 広めの、
1: はい、広め、めったに着ないこう詰まった襟が多いんですけど、私
0: そうですよね、
1: 珍しくこう開いてるんです。
0: いつも比較的そのオートクチュールのシャツは、はい、襟が小さい、今日もすでに襟が小さいんですが、今日もこれ襟小さいです。
1: でもこれは私が好きなある別のブランドの今年の新作ブラウスなんですけど、
0: は
1: い、やっぱり襟が小さいものを選んじゃうんですね。
0: いや今日私もですね、その話をしたら妻が襟小さいの買ってきまして着てみたらですね、大きな花の小さな花弁みたいになってまして

0: から。
1: いやいや顔がでかい。いやいやいやいや。
0: スラッとしてる方は襟は大きくても大丈夫なんですよ。私は丈が本当短いので、はい、襟が大きいとなんかこうバランス悪くなっちゃうんですけど。
1: とにかくこの夏一回だけ、今日のためだけに。
0: スカバイらしいじゃないですか。
1: いやいやもう二度と着ないかもしれません。来年の夏まで。
0: 奥様はどういうつもりで小さい襟を選んで。
1: いや本当ね、
0: 小さい襟とおっしゃるから小さい襟が好きなのかなと思いになったのかしら。
1: 大石さんの今日の服はってうちに帰って報告してて、そして小さい襟がじゃあちょっとあなたも一度着てみるって着てみたらですよ。顔との比率ですよね。
0: そうそう、
1: やっぱり
0: 身長とかね、顔との比率なんですよ、襟ってね、
1: はい、なんかおりんからはみ出たような座布団みたいな。

0: された日が土曜日らしいんですよ、
1: はい、
0: それでこれをこれがいいんじゃないかって言われて、カメオですね。
1: カメオですよね、は
0: い、
1: ああ
0: ちっちゃいカメオ。
1: あ、カメオで思い出しましたけど、よく作家とか脚本家の方がドラマにカメオ出演されるじゃないですか。
0: カメオ出演って言いますね。いますよね。
1: 大石さんはカメオ出演されたことは
0: しないですよ、ドラマには。そんな、
1: いや、ぜひ。
0: 恥ずかしいですよ。
1: ちょい役でいいので、
0: ちょい役で、そんなちょい役でもじゃなきゃ出れないですけど、ちょい役でもドラマには出たくないですね。
1: そうですか。あんまりそのちょっと出たいなという
0: 気はないですね。
1: ああ、そうですか。カメオ出演の、ことは断られましたけれども、はい、ということで、リスナーの方からもうメールがたくさん来ておりますので、はい、ちょっとお読みいたしましょう。まずこちらはですね、市川市の ロッキーさんからいただきました。千葉県の方ですね、66歳男性です。大石静香さんの朝ドラの二人っ子の放送中に、舞台になった天下茶屋、とか通天閣、将棋会館、オーロラ照子を訪ねる旅を勤務先の先輩としたことを懐かしく思い出しました。
0: ロケ地巡りってやつですね。
1: そうですね、そうですね。これなんで将棋は詳しかったんですか？
0: いや、全くダメでした。全く知らなかったです。だけど、はい、あの NHK のそのスタッフ、監督陣の若手の監督の中に、麻布東大の人で、麻布も東大も将棋部だったっていう人がいて、それでこの将棋の面白さをすごい私に力説してくれて、これから羽生さんが七冠を取るから、これからも
1: その時代ですね、
0: 羽生さんが七冠取ったら一面を将棋が飾るから、うん、はい、これは絶対タイムリーだって言って、ああ将棋なんか何も分かんない、で駒の並べ方からこう教わったんですよ、その人に。
1: ルールを。
0: そうです。それでも全然強くなれないんですけど、だけど本当その人が言った通りに羽生さんは七冠取って、
1: はい、
0: それではあの二人っ子もね、随分ヒットしたし、羽生さんもご出演くださったしです。
1: というかそのディレクターの強いプッシュによって将棋棋士を目立つ。そういうネタだったんです
0: 。それでそのなんかそのと、あの BK の、 あの大阪の NHK の朝ドラだったんですけど、はいはい、NHK の東京の偉い方たちから将棋なんか座ったっきりで動きがないからダメだって散々言われたんですけど、
1: はい、
0: もう固くなりにその人のがすごい将棋の世界はいかに座っていても劇的かっていうことに私もすっかり洗脳されてたんで、突っ張り通してあれやってよかったです。
1: そうですか。いやでもね、そうやって、将棋会館にまで行かれるということで、まあ、確かに将棋女流棋士を目指すわけですから、
0: 女流棋士
1: ちょっと珍しいといえば珍しいストーリーだったんですけれども、そう で、ね、そうでもね、今ちょっと話考えてみると、これ1996年の放送ですよ、はい、ということは1年前に阪神淡路大震災があったんですよね。その時にちょうど執筆されていた、その
0: 阪神淡路大震災があった直後ぐらいにこのオファーがあって、それで関西初めて BK 初めて行って、はいはいはい、でその時にやっぱり現代劇やるんだったら、
1: はい、
0: 阪神淡路大震災は避けて通れないなって思ったんですけど、はい、それ真正面からやるっていう説もあったんですけど、
1: はい、
0: もう当時まだ神戸行くともう本当にテントで暮らしてる人とかいっぱいいて、うん、こんな現実なかなか 朝毎日見るのはきついなと思って、そこは真正面からはやらなかったんですけど、それでちょっと時代は昭和44年生まれの、
1: あ、なるほど、
0: あの女の子に
1: したんですけど
0: ね、双子の女の子に、
1: そういう葛藤もある中で、まあ、執筆されて、はい、ということで、もう本当に、最高視聴率、平均視聴率で 30% ぐらい言ってた人気、大人気ドラマでしたね。
0: 関西ではね、もう、ま、39ぐらい言ってたんですよね。
1: すごいですよね。というドラマでありがとうございました。市川のシロッキーさんからいただきました。市川市のロッキーさんからいただき、ごめんなさい。
0: ロッキーさん、
1: はい。それからもう一ついっちゃおうかな。こちらはですね、東京のタイガーリリーさん。女性からいただきました。61歳の方、二人っ子マナカナのペッパー警部よく覚えています、旦那さんと手塚さんも若かったな、
0: そうですね、
1: NHK オンデマンドで見直そうかな、私は大阪生まれで成長したヒロインの大阪弁が見事だったこともよく覚えています。大石さん、楽しい思い出を作ってくださりありがとうございました。
0: ありがとうございます。覚えててくださって嬉しいです。
1: そうですよね、もうつい昨日ですから大阪弁の脚本になるんですか？
0: そうです。私はあの父も母も関西なので、こう家の中で関西テイストだったので、
1: はあはあ、
0: そんなに苦労しなかったですけど、でも最初は表現

0: 春語で書いて、はい、それをこう大阪弁の監修の先生が直してくれて、だけど大阪弁にもコテコテの大阪弁とそうでもない大阪弁があるので、はい、そこら辺もすごい難しくて、いろいろ何度も何度も直してもらって、やっそのディレクターと話し合ったりして、どのレベルの関西弁にするかとかいろいろやって決めていったんですけど、そのうちこうだんだんだんだん私も父も母も関西なのでだんだん分かってきて、もう最初から関西弁で書くようになりましたけど。
1: そうですか。はい、はあ、そういうもんなんで、確かにそうですよね。まあ、イメージとしては天下茶屋とか、はい、もうど真ん中だったりするし、ね、はい、あと中村和夫さんとか、そうそう、そういう方も出てくるし、
0: そうあの天下茶屋のあたりとか通天閣のあたりの関西弁と、今度また芦屋の方の関西弁とはまた全然違うとか、いろいろそのディレクターも大阪出身の方だったので、すごい関西弁にこだわり持って作ったんですね。
1: そうですか。いや、ちょっとね、あの前のドラマではありますけど、そうやっていろいろとお話を伺えるのがすごく楽しいなと思っております。皆さんメールありがとうございました。この後もですね、皆様からのメール受け付けています。番組を聞いての感想、大石さんへの質問、そして今月のテーマ、私の元気の源などについて、ラジオ深夜便のホームページにあります投稿フォームから企画のところでミッドナイトトークを選んでお送りください。お待ちしております。さて、その私の元気の源、11代食にまつわるお話ずっと伺ってきたんですが、はい、まあ、ここからちょっと大石さんの健康法について、まあ元気の源というか、まあ健康でなければっていうところもありますから。
0: 元気の源っていうタイトルが本当恥ずかしくない？
1: はい、恥ずかしいと思ってたら番組進めませんので、すいません、それを脱ぎ捨ててですね、はい、進めていきたいと思ってるんですが、猛暑乗り切るために何か気をつけていること？
0: 何もないですよ。明日死んでもいいと思っているので、はい、あんまり気をつけることはないですが、
1: はい、
0: 私はね、夏でも冬でも必ずお風呂は湯船に浸かっています。今みんなシャワーばっかりなんですってね。私はお風呂って湯船に浸からなかったら全然リラックスしないじゃないって思うんですけど。
1: いや、私はやっぱり湯船ですよね。
0: 湯船ですよね。でも若い人は本当湯船に浸からないとか、お風呂掃除するのめんどくさいから湯船使わないとか言う人多いですけどね、はい、
1: まあ、とにかくめんどくさい。あの一昨年ぐらいでしょうかね、風呂キャンセル界隈っていう
0: 流行語が、
1: あ、知りませんか？
0: 知りません。なんかメモしちゃおう。風呂キャンセル界隈、
1: 界隈っていうのはとにかく流行ったんですよね、うん、一昨年から去年に。で、その中で風呂キャンセル界隈っていうのが結構流行って、まあ、いわゆるお風呂はめんどくさい、疲れるっていうことで、ね、お風呂をやめる、入らないっていう、うん、まあ人たちのことを、まあ、風呂キャンセル界隈の方々というふうなことがあったんですけども、うん、ちょっと私はやっぱりお風呂は、
0: もう、うん、お風呂私1日2回入っちゃってもいいぐらい、温泉みたいに何度も入ってもいいぐらいなんですけど、
1: あ、
0: 忙しいからそんなに暇もないけど、うん、もう1日お風呂入んなかったら終わんないっていう感じですよね。
1: そうですか。あの前伺った時にそんな、なんて運動っていうんですかね、
0: あ、
1: それ普段していないよっておっしゃいましたけど、
0: それと私の健康法は動かないことですよね、うん、疲れちゃうから、まあ、とにかく動かないですよ。万歩計とかやったら、まあ、300歩も歩かない感じですよ。
1: あ、そうですか。
0: 運動が大事ってみんな言うけど本当にそうなのかなって。機械だっていっぱい使えば壊れるの早いで、壊れるの早いじゃないですか。
1: うん、まあ、そうですよね。はい、
0: で昔かかっていたお医者様で、はい、私に言ったんですけど、うん、あなたは過激なことをしないでゆるゆると体を動かしているから、うん、きっと長生きするでしょうっておっしゃったんですよ。
1: はい、
0: それで長生きするのは恐ろしいからそれは望まないけど、うん、その先生の言ったことって正しいかなってこの頃思いますよね。私が、はい、私年よりちょっと若く見えると思うんですけど、
1: はい、若いです。
0: 年より若く見えるのは絶対それは運動しないからだと思いますよ。
1: 絶対なんですね。
0: もう断固そう思う。私の健康法は動かないことです、は
1: い。いや、まあ、あの今喋れる怠け者と喋ってるみたいなんですけれども、だってだいたい60以上だと5000歩以上は歩きましょうみたいなのが厚生労働省あたりからこう言われてるんで、300歩っていうと
0: 300歩も行かないと思いますよ。150歩ぐらいかもしれない。冷蔵庫行くかトイレ行くかお風呂行くかぐらいでしょ、はい、
1: そうですね。
0: だからもう300歩も歩けば歩いたって感じじゃないですかね。5000歩、ね、私あの去年、はい、すごい万博オタクの友人がどうしても見に案内するから行きなさい来なさいって言って、
1: はい、
0: その時に8000歩ぐらい歩いた
1: んです。おー、すごいですね。
0: すっごい死にそうにくたびれました、ね、 こういうことやっちゃいけないなと思いました。
1: まあ日頃確かにそんなね300歩しか歩いてない人がいきなり8000歩っていうのは多いですものね。いやでも本当に人によって、まあ、食べ物もそうですけども何が健康法かって多分いろいろ違って
0: ちょっと分かんないと思います ね、必ずしも動けばいいというもんでもないような気もします。
1: わかりました。そしてもう一つはやっぱり元気、まあ、普通はやっぱりよく寝てよく食べてということでいくとよく寝てなんですけど、なんかこう睡眠において大石さんが気をつけてらっしゃる気をつけてらっしゃることあってありますか？
0: 私はあんまり長く寝ないんですよね。っていうか年取っちゃってからもう昔はだっても寝ようと思ったら15時間でも寝てるっていうか若い子っていくらでも寝れるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも年取ってきたらまあすぐ起きちゃいますから、だからまあその間よくいい睡眠取らなきゃいけないなというのは思いますね、
1: うん、
0: 朝起きて疲れてると嫌だし、で私前に午後生っていう情報番組に出てた時に、
1: はい、ありました。
0: あの自律神経の先生がいらっしゃってなんかお話ししてくれて、その時に睡眠に入るためのルーティーンを作るといいみたいなお話があって、それはねやってるんですよ。
1: どういったルーティーンなんでしょう？
0: あのその先生がね、考案した CD があるんですけどそれをかけて、
1: はい、
0: それで、手を上に上げて、
1: はい、
0: 手首を交差させて、
1: はいはいはい、
0: で 4つで吸って8つで吐くんだけど、その時にずっと体を右側に倒し、
1: ほうほう、4
0: つで吸って8つで吐きながら、
1: なんかこの格好して歩くやつが前ありましたよね。こう
0: あ、それウォーキングの先生ね。
1: ウォーキング
0: です。ウォーキングじゃなくてこれ脇を伸ばすんですよ。脇ってめったに伸ばさないでしょ。
1: 座ったままでもいいん
0: です？座ったままでもいいんですけど、はい、私は立ってやりますけど、
1: はい、
0: でとにかく脇のを伸ばすとなんかこう、交感神経がこう、はい、収まってきて副交感神経が優位になって眠るモードに入る。
1: あ、
0: この脇を伸ばすことが大事だって言われて、
1: はいはい、
0: 私はそれはすごい4つですってやつで吐きながら脇をぐーっと伸ばすんです、
1: うんうん、
0: でその音楽をかけながら、
1: あ、音楽なんですね、はい、
0: 音楽、その先生が考案した音楽をかけながら、
1: はい、
0: その脇を伸ばすストレッチをやって、
1: はい、
0: それでアロマオイルの、
1: うん、
0: あのルタバラっていうオイルなんですけど、その睡眠をに導く、
1: ルタバラ、
0: ルタバラっていうアロマオイルなんですけど、
1: ブタバラかと思った。
0: ルタバラ、ルタバラっていうオイルをちょっと吸うんですね、
1: はい、
0: そうするとこう睡眠にこう導入されるって言われるんですけど、でもね、最終的には安定剤とかを最後に飲むんです。結局薬で寝てんじゃないかって言われるとそれまでなんですけど薬に入る前にはちゃんとそれはやってんです。
1: 導入剤はほぼ毎日
0: 飲んだ。
1: やっぱりそれが、まあ、それもルーティンなのかもしれませんけど、やっぱり飲まないとちょっと寝られないなっていう感じでしょうか。それとも
0: 飲まないで寝ちゃう日もありますね。そのストレッチとかが効いて、
1: はい、
0: なんかこれ飲まないでもいいかなっていう日もありますね、でもおおむね飲みます。
1: とにかくあの結構夜更かしでらっしゃいますよね。
0: そう、 朝ですね。
1: 朝ですよね。夜更かしというか、はい、今何時ぐらいだいたいこの夏で寝る時間は。
0: まあ、寝るのは5時ぐらいですね。
1: あ、もう深夜便が終わるのと同時ぐらいですけど
0: 今頃もバリバリ咲いてる全然平気
1: で5時に寝て起きるのが
0: 10時とかですかね。
1: あ、それは睡眠時間短いですね。
0: 11時にはまあ間違いなく起きてます。だから6時間って言ったって4時頃に仕事を終わったりして、終わって、
1: はい、
0: そこからお風呂に入って、髪の毛洗ったら乾かしてとかなんかやってると5時とか5時半になっちゃいますよね、
1: はい、
0: それからちょっと録画しといたテレビ見たり本読んだりしてから寝るから、6時からまあ5時間ぐらいか4、5時間です、
1: なんか少し改めようと思われたことってないですか、その時間
0: を。もっと寝たいなと思いますけど。
1: いや、寝たいじゃなくて寝る時間を早くしようとか、そういう
0: ふうに早くしようと思っても、
1: うん、
0: なかなかそううまくいかないんですよ。もうだって長年これになっちゃってるから、体内時計が多分もうそうなっちゃってるから。
1: いや、私もね、そうなん、そう言いながら人のことよりやっぱり2時とか3時とかすぐなってしまう。
0: すぐなっちゃいますよね。
1: じゃあ夜の時間の過ぎるのは早いなと思ってるんですけれども、はい、ということで皆さん参考になりましたでしょうか、お風呂の話、そして、寝る、いろんなルーティーンがあるけども最後は睡眠導入剤を飲むっていう話でしたけれども、ありがとうございました。それでは今日の3曲目のリクエストになりますが、私の元気の源にちなんだ曲リクエスト、 チャゲ&アスカでやややこれも懐かしい曲ですが、これを選んでいただいたのは
0: 元気が出る曲

0: だなと思うんですけど、はい、チャゲ&アスカの全盛期ですごい勢いのあるいい曲作るなと思ったんですよ ね。これ聞いた時
1: 93年の曲です。はい、
0: でこれはね三谷幸喜さんが初めて手掛けた連続ドラマ、
1: はい、
0: 振り返れば奴がいるっていうのの主題歌なんですよ。
1: これもヒットしたドラマですよね。これもヒットした。
0: で三谷さんの初の連ドラですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: でこれこの頃私芝居やってた頃から知り合いだったから初めて連ドラ書くっていうんで、
1: はい、
0: よく電話かかってきてたんですよ。
1: あ、そうなんですか。へえ。
0: 僕が全然いらない役者がキャスティングされてんだけどどうしたらいいかとかでもそういうのってもうきっと行政物件って言って、
1: はい、
0: この人に出ていただくにはこの人もついてくるみたいなものだから廊下でも歩かせといて主役とすれ違ったらおはようございますとか言わせとけばいいじゃないって言ったらそんなくだらないことはできないって彼が言うんだけど、
1: はい、
0: まあそういうもんだからみたいな私がそうやって言ったりしてずいぶん相談乗ってあげたんです。
1: ああ、そう
0: でも全然覚えてないんですけどね。その話したら、うん、そうだっけみたいな全然この人何にも覚えてない三谷さんって
1: この人
0: 別に恩義に感じてもらうことはないけど、例えば本田劇場紹介してあげたのも私だとかいろいろあるんだけど、
1: はい、
0: 全部忘れてるんですよ
1: それに都合のいいところしか覚えてないか
0: 覚えてない覚えてないっていつも言われて私もがっかりするんですけど、
1: そうです多分でも10歳ぐらい年下ですよ ね。
0: でもまだ当時私はまだ30代だったと思いますね、
1: はいはい、まあ、でもその30代の、大石さんとしてはなかなか、まあ、過激ってわけじゃないですけどもすごいアドバイスだなと思って今聞いてたんですけど、
0: ちょっともういろんなこともめちゃくちゃ言ってましたよ。言いたいこと言いたい放題言ってました。だけどまあそういうの我慢してやるのはテレビドラマだからみたいなこと私は一人前に言って言ってましたけどね。
1: そうですか。
0: でもあの人はやっぱり妥協しない、
1: ね、
0: そのキャスティングだってなんだって今も絶対自分で気に入った人しかやらないですもんね。
1: いや大体こう主役級の方は決まっている
0: し、
1: うん、
0: 見た目に組に なってますもんね。
1: あ、そうですよね、はい、あの非常にあの原稿の上がりは遅いけどすごい緻密な、ね、脚本書かれると聞いてますけど、
0: あの妥協なき世界で生きてらっしゃって偉いなと思います。
1: そうですか。それでは、その、まあ、テーマ曲、61年ですかね、あ、ごめんなさい1993年の曲ですよね、聴いていただきましょう。チャゲ&アスカでヤーヤーヤー。

0: チャゲ&アスカでヤーヤーヤーお聞きいただいております。ちょっと今思い出したんですけど、三谷幸喜さんって光明月次に出てましたよね。
1: 出てました。それなんかね、あの人、俺は滅びよくゆくものを演じたらうまいんだと。足利があれ将軍最後の
0: 義明、足利義明役ですよね、
1: みたいのをやったらうまいんだって昔言ってたんですよ、はい、それで私がその戦国時代やることになって、で三谷さんがこうそういうのやりたいって、足利義明やりたいって言ってたわよって言ったら、プロデューサービビって、いやちょっと電話できないみたいに言うから、じゃあ今私が電話してみるわって、その打ち合わせ室でいきなり電話したんです。そしたらちょっと考えさせてくれって言って、でも次の日やるよって電話かかってきたんです。
0: そうですか、はい、いやそれは大石姉貴から電話がかかってきたら断るわけにはいかなかったんじゃないですかね。い
1: やなんか大石さんのモチベーションが上がるんだったらやるよとかって言ってくれて、でそのしかもね、あの人はね、セリフは一

0: 指示句変えずに喋った。それはなんか見事に、なんて脚本家のセリフが変えないっていう。
1: ああ、そうか、なるほどね。
0: それをなんか示してくれたなと思いました。
1: そうですか。いや、ありがとうございました。ミッドナイトトーク、今夜は脚本家の大石静香さんと一緒にお送りしております。今日のテーマ、今月のテーマは私の元気の源なんですけれども、続いては今度場所、プレイスの方です、はい。大石さんが元気になれる場所っていうのは何かありますか。
0: 全然面白くないけど、仕事場所ですよね、うん、仕事場、
1: 仕事場。
0: 私、はい、家では今もすごい元気そうな自分の声にも驚くんですけど、はい、仕事してる時は元気なんですけど、うちだと本当ヨボヨボなんですよね。自分の姿鏡で見てどうしようって思うぐらいヨボヨボなんだけど、テレビ局に入る時に入校証でピッてこう入るじゃないですか、はいはい、そっから急にシャキッてするんですよ。
1: あ、スイッチが入る、
0: ね、それはもう本当に、私別に誰とも喧嘩するわけじゃなくて仲良くやってるんですけど、うん、はい、なんかこれから戦いだっていうような、これから本番っていうような気持ちにピッてなるんですよね、はいはい、そうすると背筋も伸びるし、なんかそっから急に元気になって、で家に帰って鍵開けて家に帰るとまたその場で倒れちゃいそうに疲れてるんです。
1: いや、わかりますね。でもそれだけやっぱり真剣に取り組んでらっしゃるし、どうなんでしょうかね、そこでもちろんその戦闘モードとは言いませんけれども、でもなんとなく元気になってるわけですね、ご自身がね。
0: そう、そうです
1: ね。
0: やっぱ戦闘モードっていうその、うん、戦いっていうのも変なんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり交感神経優位にきっと多分切り替わるんじゃないですかね。
1: あ、なるほど。
0: でもね、はい、お元気そうですねって言われるのは嫌いなんですよ。私のことみんなお元気そうですねっておっしゃるけど、はい、元気じゃないわって心の中でいつも思うのでお元気そうですねって軽く言われるのは好きじゃないの。そんなわがまま言ってもいいですけど、
1: 天の弱だな。
0: だって元気でねとか私もメールに書くけど、その元気そうですねとか元気でねとかいうのは一体何なのかなと思って、
1: うん、ああそうですか。あ、じゃあ私も言わないように。
0: 今日そう、元気そうでお元気そうですねって言われると疲れてるわよとか思っちゃうんですよ。
1: あ、じゃあ軽々しく言わなくて
0: すいません、
1: 言う時にはかなり覚悟を決めて、
0: はい、元気そうですね
1: っていうふうにしたいなと思ってますけど。そうですか。なるほど。まあやっぱりどうなんでしょう、こう、まあ、今元気っていうのはありましたけれども、こう、まあ、そんなに表面的にまあ元気そうに見えなくても、なんかこうたぎるものがあるっていうんでしょうかね、うん、中でやっぱりきちっと燃えるものを持ってる人、信念がある人、
0: そうです、
1: そういう人って強い
0: それが
1: と思いますよ、
0: ね、それがやっぱり一番大事ですよね。だからこう一見元気そうに見えても何もない人もいるし、おとなしくしててもやっぱり魂に情熱のある人もいるし、
1: うんうん、
0: で私だって書いてる時は全然不幸そうな顔で書いてると思うんですよ、苦しいから。やっぱり楽しそうに書いてるってことは多分ない、はい、そこにカメラずっと回すようなことがあったら、はい、あんまりこう嫌な、なんて嫌な顔でもないけど苦しそうな感じで書いてると思うんですよね。だけどやっぱり作品は力強く生まれてこないといけないから、
1: その時にこの役者さんにこのセリフをっていう時にものすごく多分頭の中で悩んで苦しそうな顔っていうことなんでしょうかね。
0: 違います。セリフはポンポン出てくるんです。
1: あ、そうです。
0: 難しいのは展開です。
1: は
0: この次に何を持ってくるかとか、
1: は
0: この次どう展開するかとか、それが、まあ、もちろん先に打ち合わせはしてるんですけど、書いてみるとセリフにしてみるとちょっと違ってきたりするから、そこが一番難しくて、セリフはあんまり苦労しないで出てきます。
1: あ、そうなんですか、はい、へえ。まあいわゆるその撮影が始まる前から脚本で書き始めるので、なかなかこう動いてる役者さんとのイメージできない時間もあるし、はいはい、動き始めて、あ、この役者さんこんな感じかと思ってセリフを乗っける時、はい、
0: その方が楽ですよね。
1: 楽ですか。
0: 役者のやっぱり顔が見えた方が楽だし、キャスティングが決まってないより決まってる方が分かりやすいんですけど、ただいい役者は、
1: はい、
0: 私がのセリフを書かないでも勝手に動くっていうんですか、勝手に喋るっていうか、私の頭の中で感じするんですけど、はいはい、全く写真みたいに動かない役者もいるんです、ね、それはおおむねそうなんですよ。だけど何人かやっぱすっごい私をこう鼓舞してくれるっていうか、勝手にやってくれる役者っていうのがいて、そういう人たちはやっぱ名優だなと思いますね。
1: 頭の大石さんの頭の中でちゃんと
0: 動いてて演じてくれる、喋ってくれるっていう。
1: なるほど。そうか、なるほどね。まあ今その人っていうことになりましたけれども、まあこれが本当に最後の元気の源で 人について伺い

0: ていきたいと思ってるんですけれども、はい、なんか知らないけどいつも元気だよねって人これいると思うんですけれども、大石さんがこうなんか感心したって言うんですか、まあ驚いた、まあその元気な人、タフな人っています？
1: そんなに私を元気にする人いないなと思いますが、何ていうか漠然としてるけど、うんうん、さっきも吉野さんおっしゃったように心が強くないと人間って人にも優しくなれないし、うん、自分の目標だって心が強くないと達成できないと思うので、タフの人っていうのは心の強い人だなと思うんですよね。それかつては私みんな大人、はい、私が若い時のみんな大人たちは、みんなタフだったなっていうふうに思いますよね。
0: あ、なるほど。
1: 今私の周りにいる人はみんな若い、特に若い人たちって打たれ弱くなってると感じるけど、はい、うん、かつて私から見た大人たちはみんな打たれ強く、タフだなと、大人ってタフだなと思ってましたよね。
0: あ、なるほど。そうか、自分もどうだろう。いや、あの私はまあサラリーマンですからね、言ったってあれ全然上だの下だのって言っても、まあ、まあ先輩でもなかなかあの強い人がいて、はい、パワフルで、うん、全然そのサラリーマンとは思えない上司に逆らってる人もいたし、うん、今でも結構まあNHK という会社おとなしそうに見えますけれども、若くともこう息のいい、
1: うん、
0: 歯向かってくれる、
1: うんうん、
0: やつは結構いるので、僕なんかそれは、うん、いいなと思ったりするんですけれども、大石、ね、さんの
1: 周りはあんまりいないような気がします
0: ね。周りはいない感じでしょうかね。ということは大石さんにこうなんて言いますか、元気にしてくれる人、
1: まあ、最近の流行りで言えば、うん、元気にしてくれる人いないなって今、うん、この思います。私もっと守られたいなと思ってんだけどそういう人いないな。
0: そう、実はね、メールを一通いただいておりまして、はい、こちら香川県うどん県のさぬきうどんさんもうどん尽くしですが香川県うどん県のさぬきうどんさん61歳男性からいただいております、はい、昨夜のミッドナイトトークでスポーツライターの生島さんが、はい、はい、元気の源は大石静香さんですとおっしゃっていました。
1: あ、本当？
0: 具体的なお話はされなかったので、よろしければ生島さんとの楽しいエピソードなどがありましたら教えていただけましたら幸いですといただいて、実はねこれ僕聞いてたんです昨日。
1: 生
0: 島さんの
1: 私もたまに聞くんだけど昨日聞かなかった。
0: そうですか。でね、この生島さんの聞いていまして、私もここにちょっとメモをしたんですけども、はい、自分よりも年上の方で仕事をしている人が減ってくる、
1: はい、
0: 減っていると、はい、まあ、これは今先ほど大石さんがおっしゃったのと同じです、はい。そうした中、大石さんは仕事が途切れることがないからすごいな、あやかりたいな。で、自分と会った時、生島さん59歳なんですが、うん、59歳の生島さん何言ってんの、まだまだと言われた、
1: うんうん、
0: で昨日ね3人挙げられたんですよ、
1: はい、
0: 生島さんが元気になる人、はい、3人のうち2人がプロ野球選手、
1: はあ、
0: 1人大石静香さん、
1: まあ、
0: 3人だ。私もねちょっと思わずボリューム上げてその部分聞いてたんですけれども、まずだから讃岐うどんさんの質問からいくと、生島さんとの楽しいエピソードはあれば教えていただきたい。
1: 生島さんとはね、うん、1年に 1、2回飲みますね。
0: はい。
1: それで生島さんはいつも仕事が途切れないしすごいねって言ってくれる、
0: うんうん、まさにそうですよね。
1: で2人でね旅行行ったりもしたこともあるんですよ。別に恋人じゃないんだけど、
0: はいはい、
1: 一緒に京都行ったりして、
0: はい、
1: とかそういう仲良しでもあります、うん、最近あんまりそんな旅行行ったりしてないけど、うん、でもたまに飲みに行こうかって言って、昨日もでも私の名前あげた、さっきメールがあって頑張ってねラジオとかって言われて、
0: そうですか、
1: そうなんだけど、はいはい、その私のこと言ったっていう話は言ってなかった。
0: あ、そうですか。いや、
1: はっきり言わなきゃ。
0: はっきり言ってて、で、しかもこのスタジオで、
1: はい、
0: 同じスタジオで、
1: ね。スタジオがなんか落ち着かないって言ってた。そんな二度と行けないぐらいややこしいって行くのがとか言ってた。
0: そうですね。ちょっとこうややこしくしてありますけど、はい、まあセキュリティのこともあるんでそうなんですけれども、で、ね、でおっしゃってたのは、まあよくあの最初の頃はお芝居、宝塚とかも連れてっていただいたりとかあった。はい、で、大石さんに以前お話聞いた時に、あの生島さんと一緒にスポーツ見てるとすごい解説してくれるんでいいっていう話
1: ありましたよね。そうそうそうです、そうです。なんかあの一緒に行かなくてもですね、メールで LINE でやり取りしながら見てるんですよ、
0: はい、
1: そうするとこう私の好きなウィンブルドンなんかも、
0: はい、
1: 今ので

0: あったなっていうと本当に勝つんですよ。何年どこが今のでどこあったのかはよく分かんないんだけど、はいはい、そういう解説をこうメールでもやり取りしながら見てるとものすごい楽しいです、うん、でも寝たいとか言いながら私に付き合って朝までウィンブルドン見てたりしてくれたりします。
1: まあ、だから、まあ、あの元気イコール楽しいではないとは思いますけども、やっぱりそういう楽しみをこう与えてくださる、まあ、だいぶ大石さんに比べると年下ではありますけども、そういう、まあ、後輩ではありますよね。
0: そう、もっとすっごい可愛くて若かったか、もうだいぶおじさんになったわねって感じかな。
1: なんで素直に
0: 若い時すごい可愛かったんだけどすっかりおじさんになったわねって。
1: まあそうですよね。でもまだ我々にすれば50
0: 代、まだ59はね、
1: ど
0: 真ん中ですよね。
1: ど真ん中で若いと思うんですけれども、そうですか。だからそういう意味でいくと、まあ元気の源っていうには大げさかもしれませんけど、やっぱりちょっと自分をこうワクワクさせてくれる、楽しませてくれる人であることは間違いないですよね、うん、でもまあこうトータルで今話を伺っていますと、やっぱり大石さんの元気の源って仕事なんだなっていうふうに改めて思いますね。
0: こんな仕事人間本当に心配ですよね。仕事なくなったらどうなんでしょうっていうか。
1: でもあの生島さんおっしゃってるように途切れることがないし、
0: 今のとこね、
1: というのがやっぱりすごく、まあ、強みというか、まあ、それだけ多分頑張ってらっしゃるからだと思うんですけれども、やっぱり自分の中では、まあ、途切れた時の不安みたいなずっとこう
0: あります。
1: ありますか。
0: まあ、でもそれはその時考えるしかないですもんね。うん、でも 今のところ、まあ、だいぶ何年か先ぐらいまであるので、そこまでは生きてようとは思います。
1: どうですか。あのちょっと角度変わった質問なんですけども、もう大石静香という脚本家としてはもう、誰もが認める、まあ、大脚本家なんですけども逆にね、そうやって仕事がある喜びとともに、ああ大石さんちょっとこの作品はっていうような、まあ、自分の今までのなんて言いますか、信頼とかですね、そういったものをこう貶めるようなことになる可能性はあるじゃないですか。
0: ね、でどういう意味ですか。
1: つまりご自身がずっと作品を作られてい
0: て、うまくいかないってこと。
1: そう、うまくいかなくて、ね、
0: うまく書けないってこと。
1: ご自身がというよりも評価として、
0: 評価なんかしょっちゅういろんなことはありますよ、うん、今だってそんなのしょっちゅうボロカス言われたりしてますよ、うん、そんなでも精一杯もやるしかないので、うん、信じた道を突き抜けるしかないので、うん、なんて言われてもそれはもう無視して、自分の信じた自分と自分のチームが信じた道を最後まで走り抜ける、うん、と思ってやってます。
1: あ、やっぱじゃあその辺の僕は強さだと思ってます
0: けども、それはね全く揺れることはないです、
1: うん、せっかく何とか気づいたなんか自分のこう地位みたいなものはね、場合によると貶めることになることもあるかななんて思って、そういうちょっと不安

0: そんなそれで地位が揺らいだら揺らいだ時ですよね。その時考えるしかないと思います。
1: そうですか、はい、ありがとうございました。でもなんか最後に元気な一言をいただいてあの自分も頑張らなきゃなと、私は結構その辺怯えながらやってるので
0: 怯えてますけども怯えてますけれど、私も怯える人の気持ちももちゃくちゃよく分かりますけど、
1: はい、ちょっとメールが、また読み切れないんですけどちょっとご紹介しますね。北海道しべ茶町からいただきました。しべ茶のポケットさんからいただいています。65歳女性の方、私の元気の源、美味しいものを作って食べること。ホタテが大好きでバター焼きにしてちょっとのお醤油をかけて食べたら間違いなく元気になれます。
0: あ、素晴らしい。まあ、なんか北海道だからホタテも絶対美味しいのがあるのよね、きっと。
1: そうですよね、きっと本当に美味しいと思います。続いてこちら、加藤民さん、石川県70代の女性の方からいただきました。私の元気の源はいつも次はどこか行こうかなと一人旅に出ることを考えること。お、70歳の方です、今度の土曜日は立山アルペンルートの室堂ターミナル屋上で行われるストリートピアノに挑戦です。ピアノは弾けないけど片手だけの演奏にただいまおもちゃのピアノで特訓中。
0: あ、いい、素敵。
1: すごいですよね。なんかやっぱりだから大石さんの先ほどの話もそうですけど、やっぱりまあ挑戦する気持ちとか、そういう勇気とかがそのままやっぱりなんか元気の源になってる人っていうの多いのかなというふうに思いますね。皆さんメールたくさんありがとうございました。まだちょっと時間の中で、ご紹介できなかったメールもたくさんあります。ごめんなさい。ということで今日おしまいの曲になりますけれども、その前に次回の予告ですね。次回のご出演が11月4日の水曜日ということになります。
0: 冬になりますね。
1: そうですね、ぜひそれまで元気でいただければと思っておりますが、はい、11月4日水曜日のご出演でございます。はい、で最後に選んでいただいた曲がアバでダンシングクイーン、
0: はい、
1: 来ましたね。これも元気になりそうな曲ですが、
0: これなんかディスコブームの先駆けみたいな曲で、私がスキー場に青春をかけてた頃にずっといつもこれがかかってて、景気のいい曲で、なんか幸せが訪れて、このなんかこのスキー場で素敵な恋に巡り合い、そんななんか錯覚を起こさせてくれるような曲だったような気がします。
1: そうですか。
0: 元気のいい曲だった。
1: きっと錯覚だけではなかったと思いますけれどもいろいろ思い出があると思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また次回11月よろしくお願いいたします。それではお聞きいただきましょう。アバでダンシングクイーン。

アバでダンシングクイーンお聴きいただきました。ここまでミッドナイトトーク、ゲスト大石静香さんをお招きしてお送りしてまいりました。明日のこの時間もミッドナイトトークです。トークテーマは私の元気の源。明日のゲストは、というか今夜になりますね、俳優の秋野暢子さんです。どうぞお楽しみに。それではここからは気象情報をお伝えしていきます。まずは全国の天気概況です。今日は、秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの影響もあり、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。大雨になるところもあるため、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。沖縄は台風24号の影響を受けるでしょう。雨が降り風が強まって荒れた天気です。うねりを伴った高波にも注意してください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北、北海道にかけて広く雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。特にこれまでに記録的な大雨になった地域では災害の危険度が高まりますのでお気をつけください。また雷を伴うところもあるため、落雷や突風にも注意が必要です。最高気温は昨日より低くなるところが多いでしょう。那覇は30度、鹿児島と福岡は32度です。高知は30度、松山と広島は31度でしょう。松江は33度、大阪と名古屋、東京は31度です。極端な暑さはないものの蒸し暑くなるでしょう。金沢は昨日より大幅に低い28度、新潟は27度です。仙台と秋田は26度でしょう。札幌は25度、釧路は19度の見込みです。全国の天気概況をお伝えしました。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: 世界の天気をお伝えします。都市の名前に続いて天気予報、そして、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは晴れ、22度、32度。中国北京は晴れ、19度、33度。中国香港は曇り時々雨、25度、28度。オーストラリアシドニーは晴れ、17度、25度。シンガポールは晴れ、26度、31度。インドニューデリーは晴れ一時雨、27度、29度。イタリアローマは晴れ、21度、35度。フランスパリは晴れ時々曇り、17度、26度。ロシアモスクワは晴れ一時雨、15度、24度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響でこの時間、青森県には発達した雨雲がかかっていて、気象庁によりますと、鰺ヶ沢町付近ではレーダーによる解析で昨日午後10時50分までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。青森県では今日明け方にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、秋雨前線は今後ゆっくりと南下するため、土曜日ごろにかけて西日本から東日本では大雨の恐れがあります。ハザードマップの確認など大雨への備えを進めるようにしてください。秘匿性の高い通信アプリを使って犯行を繰り返す特流、匿名流動型犯罪グループへの新たな対策として、警察庁は指示役らのアプリでの通信内容を遠隔で把握して犯行を未然に防ぐ技術の調査や検討を進めています。昨日の有識者会議で、重大な犯罪の被害が懸念される時などに限定し、限られた警察官のみが実施することなど、厳格な要件や手続きを定めて導入するべきだとする提言案が示されました。警察庁が有識者会議を開いて調査検討を進めているのは、秘匿性の高い通信アプリで犯行計画などを共有する特流の指示役らの通信内容を遠隔で把握し、犯行の阻止と被害防止につなげる技術です。アプリでの通信内容は一般的に憲法上の通信の秘密に関わるもので、プライバシー保護の対象にもなることから、警察庁は弁護士など有識者の意見を聞いた上で導入することを視野に入れています。会議でのこれまでの議論をもとに昨日示された提言案では、事件の被害者が受ける財産的・精神的打撃は計り知れず、悲惨な被害を生まないための対策が急務だと指摘しています。その上で、通信内容を遠隔で把握する技術の導入にあたっては、一定の重大な犯罪がすでに起きていて、同種の犯罪被害が懸念される時などに限って実施を認めること、また裁判官から事前に許可状の発布を受けることや、専門的な知識と能力を持ち、警察庁長官が指名した特別な警察官のみが実施することなど、厳格な要件や手続きを定めて導入するべきだとしています。警察庁は今後正式に取りまとめられる提言を踏まえて、導入に向けた具体的な検討を始める方針です。香港の著名な民主活動家江志鋒氏は、外国の勢力と結託して国家の安全に危害を加えようとした罪に問われている裁判で、昨日罪を認めました。江氏は別の罪で収監されていて、来年刑期を終える見通しでしたが、これによって収監が長引く可能性があります。香港の民主活動家江志鋒氏は、政権の転覆を図ったとして香港国家安全維持法違反の罪で、おととし懲役4年8ヶ月の実刑判決を受けて収監されていますが、外国の勢力と結託して国家の安全に危害を加えようとしたとする別の罪で去年起訴されていました。この裁判の公判が昨日開かれ、江氏は罪を認めました。量刑は後日言い渡されます。今回問われている罪では、量刑は最も重い場合、終身刑となりますが、弁護側は、江氏はまだ若く反省しているとして、懲役3年から10年までの間にするよう求めました。江氏は来年刑期を終える見通しでしたが、今回の裁判で有罪となり、収監が長引く可能性があります。1時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。1時5分になります。

0: 9月3日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉のアンコール放送です。作家森真由美さんのお話、関東大震災から100年、聞き書きから学ぶ歴史をお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。グランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間です。昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉、今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ美香子さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週は防災週間ですね。防災に関するインタビューをお聞きいただいています。今夜は関東大震災100年、聞き書きから学ぶ歴史と題して、作家の森真由美さんのお話です。森さんは1954年東京都文京区生まれ、大学卒業後出版社 PR 会社などを経てフリーの編集者ライターとなりました。1984年主婦仲間と協力して地域雑誌谷中根津千駄木を創刊。自分たちの住む地域を対象に聞き書きという方法を通して地域の歴史や文化、地域の抱える問題などを取り上げました。記憶を記録にという編集方針のもと、多くの読者を得ました。1923年の関東大震災から3年前でちょうど100年、森さんは谷中根津千駄木で取り上げた庶民たちの震災体験に再度当たり、新著聞き書き関東大震災を出しました。未曾有の大災害を体感し、将来の災害に備える手立てになればという思いも込められています。作家の森真由美さんに伺いました。2023年10月に放送したインタビューです。
1: 森さん、今日はよろしくお願いします。
2: おはようございます。
1: 関東大震災から100年という大きな節目の年でですね、これをテーマにした書物も多く出ているようですし、新しい資料の発掘もあるやに聞いておりますけどね。
2: そうですね、意外にツイッターっていうか SNS なんかで見てても知らないことが結構あるんですね。例えば銭形平次を書いたね、野村古道さんなんかが震災の頃に細かい手紙を送ってたのなんかが発見されたりとかですね、それがこの間見てきましたけども、岩手県で、
1: あの方はなんか古いレコードの、収集もしてるんですよね。
2: レコードもすごくあっていいとこでしたよ、記念館が、
1: それは一つの具体的な例なんですけど、こういう大きな状況を森さんご自身はどう

0: 私自身体験してませんけれども、やっぱりよく子どもの時からねみんなに聞かされて、関東大震災というのとそれから東京大空襲というのはなんかもうすごく2つの大きなね事件だったので、まあ私親から聞いたのではその父方の祖母ですね、それはちょうど芝白金あたりで関東大震災にあって宮城県丸森 の実家に生まれたばかりのうちの父の兄ですけども、が生まれた1歳ぐらいの子を抱いてね、なんかね列車の継ぎ目に乗ってね避難したっていう話を何度も聞きましたね、おばあちゃんからも。
1: 宮城県に
0: 向かって、はい、そうなんですね。
1: そうですか。
0: それから母方の方はですね、やっぱり関東大震災に浅草のあたりであって、隅田川にたくさんその溺死した犠牲者がね浮いてたりしたもんだから、それが怖くて3月10日の大空襲の時はもう川に逃げるのはやめようよってね、それで浅草寺のね観音様に逃げて助かったんですね。これは非常に賢い判断だったと思うんですけど
1: す、
0: はい、そういうのは伝わってました、はい。
1: 幼い森さんもそういうお話を聞いて、具体的にはわからないけれども、なんか感じるところもね、あったでしょうね。
0: ただその、ちょうどに20代の終わりに地域雑誌や中根津千駄木っていうのを創刊してからは、とにかく町の古老というか、お年寄りの話をもうずっと何千人って聞いてきたんですが、そうすると必ずこの2つは出てくるんですよ。だけどね、なんかどっちも煙に巻かれて逃げたみたいな話なので、あれは関東大震災だったかな戦災だったかなっておっしゃる方が多いんですね。でそこでね、私はその時はお子さんをぶってましたかって聞くとね、子供をぶって逃げたんだから、あれは震災だとかね、そういうふうに分かるんです ね、 だから相当聞いてきましたね、
1: いずれにしろ時代を生きた人にとって関東大震災と東京大空襲って、ね、本当に大きなね
0: なんかイベントとしてはいけないけど
1: 災害史です
0: ね。そうですね、大災害ですね、はい、
1: そして森さんご自身が、聞き書き関東大震災という分厚い本を出されました、はい、ページ数にして340ページに
0: 読んでいますけどね。だんだん膨らんじゃって、もうこれ以上いるなって編集者に怒られまして。
1: そうですか、はい、2023年9月1日付で発行ということになっていますが、はい、どこかに書いてらっしゃったのはこの本を去年の秋か冬頃に、まあ、急に思い立ってっていうんですが、
0: まさかこんなものが一冊になるとは思わなかったので、はい、それででもいつかはこれまとめとかなきゃなって思ったんですね、っていうのはもう今から聞けない話なんですね。だから私が聞いてた40年前っていうと、まだ関東大震災を体験した方が60代70代80代90代ぐらいで生きてらしたから、今はもう体験したことがちゃんと物心ついて分かる人は105歳以上ぐらいになっちゃうわけだから、
1: そうなってしまいますね、
0: はい、今更は聞けないから、やっぱりこれもしかしたら大事なんじゃないかしらって急に思いついたんですが、あとはもう編集者を泣かせでした申し訳なかったです、はい、
1: そしてそのベースになったのが先ほども出ました、森真由美さんのお仕事の、まあ、非常に代表的なもの、はい、谷中根津千駄木という地域雑誌のね、はいはい、これが1984年
0: から、はい、2009年まで26年間期間で出してたんですが、
1: 四半世紀ね、超える、はい、
0: まあ、これ主に地域の歴史を掘り起こして、まあ、記憶を記録にしておこうっていうことで、あんまりその普通のタウン誌みたいな PR とかどこの店が美味しいとかそういうのは一切ないんですけど、よくこんなね堅い雑誌を皆さんが支持してね、毎回1万部ぐらいとかね売れてたもんですから、はい、でもちょっと配達が苦しくなってきたんで
1: いや当時思い出しても大変な人気でした、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: その、はい、まあ、通称屋根線、はい、ね、その中から関東大震災に関するものを、まあ、要するにピックアップしたと。
0: そうなんです、ね、それはなんかうちの娘がねやってくれたんです、
1: おやお
0: や端から関東大震災って出てくるとコピーしてくれたんですけど、それを結局並べ直して見るとなんかその関東大震災ってどんな体験だったのかっていうのがあまり分かんないんですよね、今体験してない人には。でも最初に発災してね揺れたところから始まって、

0: みんなで逃げようと思ったり、ご飯ちょうどその時11時59分お昼ですから食べようとしてたり、いろんな時に土煙が上がって壁が落ちてくる来たとか瓦が落ちたとか、そういうのがどういうふうに推移していって、でみんなどこに逃げたり、どに何が大変だったのかとか、そういうのが全体像が分かるようにしたいなと思ったんですね、うん、
1: あ、なるほどね、うん、それは大変な作業だったと思うんですが、はい、実は1990年に屋根線の特集で関東大震災に学ぶ、
0: はいはい、そうなんですね、うん、一回やってるんですね、その時に、はい、っていうのはね、なんかその頃地震がね69年周期で来るとかいうようなのを読んでね、じゃあ今度もうすぐ来るんじゃないのみたいな感じで、ただ後で聞いたらね、今地震ってのは予知できないって話ですけれど、それで一度それをきちっと見直しとくのは大事なんではないかと、
1: はい、
0: そしてまだ今よりもっとね、その頃地震が大きなの来たら大変だったと思いますね、不燃化してない町ですからね、だからそのどうやったら私たちは命が助かるのかっていう、そこのところもちゃんと調べて区役所行ったり、はい、消防署行ったりなんかしてね、作ったものなんです。
1: それが号数でいうと24号が、はい、

0: ば道が少し広がったり、まあ、強度を強くするような改築をしたりすることにも行政が、補助を出したりしてますからね、まあ、区によってはですけども、とそれでその後にもちょっとずつ上げてはいるんですけども、だからそういう点ではね、その頃のちょっと数字忘れましたが、もし今起きたら関東大震災並みのが来たらば、このぐらいなくなるんではないかという予想からは相当減ってます ね、 ただ未だに行政が言うにはなくなる理由は、焼死ですね、焼け死ぬことが多いんではないかと。まさに関東大震災ってほとんど焼死なんですね、で神戸の震災ってその後に、起きましたけど、あれは圧死、
1: うん、押しつぶされた
0: り、ね、が多いんです、
1: 物の下になる、下敷きになる、
0: そうですね、そして3.11 の、
1: 一番近いところでは
0: 2011年はですね、ほとんど流されるっていう
1: か津波でしたね、
0: だからそれぞれね全くね、同じ震災で揺れたといってもね、様相は違うんですよね、
1: 森さんのこの著作聞き書き関東大震災、全部で8章になってるんですけども、前半の1章から4章というのはまさにその当日、それからその数日後にわたっての記録ですよね、いや生々しいですね、今読んでもね。
0: そうですね、なんかやっぱり行政もいろいろな、なんていうか文章を出してるし、ニュースもね、記事もあるわけですけども、やっぱり一人一人が体験したことっていうのが非常にやっぱりリアルですよね、
1: やはり目の前にその光景がね、浮かんでくるという感じがいたしましたね。そうなんですよ、
0: やっぱりご飯食べてたところに、やっぱり上からどんどんね、砂ぼこりが降ってくるとか、それからあの頃って結局今と違ってその、木造の普通の家っていうと束石の上に柱を立てて、そして小舞っていう竹とかの編んだところにこう土壁を塗りつけていくみたいな家が多いんですね、だからそれがザザッとこう落ちた時には土煙が立つっていう表現をね、皆さんがよくなさってましたね、それからやっぱり瓦屋根がね流れるように落ちてね、怪我したり死んじゃったりするから、逆にそのお父さんが外で遊んでた子供を抱きかかえて家の中に入れてね、そうした方が瓦に当たらないっていうので、収まってから様子見て外に出るとかですね、
1: そういう知恵が働いていたわけですよね。
0: そうなんですね。
1: で、その中にでも自警団って言いましょうか、そういうものが皆さんの発言、証言の中に出てきますね。
0: そうですね、これはまた次の問題になっちゃうから、けれども、町を自分たちで守るっていうのは必ずしも悪いことではなくて、やっぱり町を守ろうっていうことで集まったんだと思うんですね、
1: それ自体は、
0: それは江戸時代からそうで、地震盤っていうのがあって町をみんな守ってたんですからね、だけどもそれがその関東大震災の場合はもうなんかだんだん木刀とか、日本刀とか武器を持ち出して、そして来る人をお前は誰だってこうね推挙してね、それでまともに答えられないと暴力を振るってしまうっていう、そういうことになったのが非常に良くなかったんですね、それはその当日の3時ぐらいからですね、いわゆる流言飛語っていう、本当に起きてないことをどんどんこう噂が伝わっていく、それは主にその朝鮮人の人とか社会主義者が大挙して襲ってくるだとか、もう何百人も多摩川を越えてね品川の方に迫ってるだとか、あと毒をね
1: 入れた、糸に毒を入れるとか、
0: それね、でもねやっぱりうちの町の人たちはね、それなかなかその朝鮮人がっていうのは言わないんです、やっぱりなんか誰かがとかね、それはやっぱりそれが間違いだってはっきり分かった後のことなので、今となってはあんまり言いたくないっていうのがあるのか、誰かが売れたって噂もあったよねっていうような話をするんですけれども、それでただね、今年もそうだけど、このところ関東大震災というとイコールその朝鮮人の虐殺とか、まあ他に中国人の方たちも数百人、それから間違えられた日本人もね殺されて、まあ今香川から来た行商のね
1: 福田村事件、
0: そうですね、福田村事件というのがやっと少しみんなに知られるようになってね、劇場映画で有名な俳優さんいっぱい出てて、 大好評でね。

0: けれども、これなんかもまあ日本人が間違えられて殺されたっていうことで、まあ、映像化できるんですけれど、いやなかなか朝鮮人の方たちの虐殺を映画化するのは難しいことだと思うんですね。ただ一方でそれだけではなくてね、それだけに特化してしまうとまた全体を見誤ると言いますか、やっぱり関東大震災ってそれだけではないから、いろんな、それは非常に重要なことなので記録していかなければいけないし、私もその中に随分書いてますけれど、はい、それ以外のこともたくさんあったんですね。
1: それに目を向けることも大事であるということですね、はい、でここで一旦森さんの、まあ、略歴について伺いたいんですが、どうしてこういうお仕事ができるようになったのかなということにもつながると思うんですが、はいはい、1954年東京都の文京区生まれ、はい、この先ほどから何度も出てる屋根線、谷中根津千駄木、はいはい、これも文京区になりますか。
0: 谷中は、はい、台東区で、根津と千駄木は文京区ですが、まあ、その周りの上野桜木とか、田畑、日暮里、弥生町とか西方町ぐらいまで私たちは、まあ、取材の範囲にしてるんですね。
1: なるほどね。関東大震災では、割と
0: 本当にラッキーな方なんです、
1: 被害を受けなかったというね。
0: そうとも言い難いんだけども、まあ、はっきり言うと関東大震災って近代最大の最悪というか、震災なんですね。10万5000人という方が亡くなっていて、しかもその首都である東京で半分ぐらいが焼けちゃったっていうかね、東側のですね、まあ、一番有名なのが本所の被服廠っていうね、軍服を作っていった工場の跡地に、もうその辺でもそこしかないんですけどね、逃げるとこが、そこにものすごいたくさんの人たちが第八車で荷物を持って入り込んで、はい、そして4万人ぐらい入ったうち3万8千人の方が焼け死んでしまったという、これがもう最大の最悪なんですね。
1: 関東大震災はつまりその焼死というね、
0: そうですね、
1: はい、そういうテーマと結びついているというまさに現れたと思うんですが、早稲田大学の政経学部出られて、出版社を経てフリーの編集者ライターになられた、はい、もうこれはもうご自分でこちらの道を進みたい。
0: いやいや、そうじゃん。この私たちは男女雇用均等法より10年早くて、大きな企業は全く今考えたら信じられませんが、採用がなかったんですね、コネもなかったの で小さな PR 会社に潜り込んで、それから出版社に代わって仕事を覚えて、ですぐ辞めて自分で何かやろうと思ってですね、まあ、その頃のことはね、仕事放浪記っていう本を書いてるんですけどね、大学なんかでよく女性としてどう生きていくのがいいかみたいな話を頼まれるので、はい、
1: そうですか。その延長上に、
0: はい、
1: 先ほども出た谷中根津千駄木、地域雑誌、これは編集人が森さん、
0: まあそうですけど3人で始めて、はい、まあ、イラストレーターと4人ですけど、まあみんな子供を育てながら何か町でできる仕事はないかと、 あんまりもうね、子供を小さいと縛り付けられてしまって、遠くまで飛んで歩くフットワークがなかったので、町で何か仕事を作れないかと思って、まあ、小さな出版社を作って地域雑誌を出してたんですけど、
1: 山崎のり子さん、これお仲間ですね。
0: そうです、
1: はい、それから妹さんでいらっしゃる、はい、大木ひろみさん、
0: はい、この人はパイプオルガニストなんだけど、なんだかこの仕事に引きずり込まれて、今はまたピアノの先生に戻ってますけどね。
1: そうですか、はい、正直言ってこの雑誌がこのように、まあ、発展するっていうか、当初はまあそういう気持ちあまりなかったんでしょうね。
0: そうですね、まあ、全然こう商売とかそうには考えてなくて、まあ、自分たちが好きなことができればいいなと、でだから他に稼いでたんですよね、そこで稼いだお金で作ってたみたいな別に夫もエリートではないし、みんな貧乏状態でした
1: まあやはりその活動を支えるね、資金はやっぱり得なきゃいけないわけですから、
0: そうですね、
1: 皆さんね、いろんな仕事をされて、
0: なんか賞金もらったりすると、すぐにそれはそのまま印刷屋さんの支払いに消えてたみたいなね、ことだったんですけど、
1: そうですか。あれですか、編集会議なんかは カンカンガクガク
0: ですか。そうですね、まあ、いや、あんまりそれぞれがやりたいことをやってみんながそれを応援しようって形だったので、でもそれぞれキャラクターも違うしやりたいことが違ったので、私はまあ古い歴史とか文化のことが好きで聞き書きがしたかったし、山崎さんは、自然がすごい好きなので、もう木が一本切られると泣いちゃうみたいな人で、もう谷中墓地や上野公園のね、あの大木を守るとか、井戸の水の調査をするとか、そういう理科系でやってまして、で妹の大木さんは、やっぱり暮らし向きが好きで、自分でも料理作ったり、なんか洋服縫ったりするできる人で、だからお店屋さんに行って、八百屋さんに一日入門したりとか、お豆腐屋さんに一日入門してお豆腐作ったりとか、そんなことをやってたんで、
1: 三者三様といいますかね、そうですね、こうバランスがうまく取れていた面もあるんですね、
0: とっても楽しかったですよ。
1: でその中でも聞き取りをしていると、皆さん庶民の皆さんのお話の中に関東大震災が、
0: ね、
1: こちらが聞かなくても出てきたり、
0: そう出てきちゃうですね、よっぽど強い印象があったんですね。
1: そして5本の中の後半、まあ、第5章から第8章の方に目を向けますと、救援というのと復興というのは、これがまあ大きなテーマに
0: もなってきますね。発生した時は、まあ、私たちの町は火事がなかったからね、やっぱりみんなで無事を喜び合ったという話が割とあります。それからただ長屋とかがね潰れちゃって、そこの下敷きになった人たちをみんなで救ったというね、救出したっていう、そういう話が次にあって、まあ、それから今度は本郷っていうか ね、なんか神田の方から火が来ると、それをがちょうど川を神田川渡って、今のお茶の水の駅の周辺みんな焼けちゃうんですね、イカシカとか順天堂とかあの辺焼けて、あの時はイカシカはあそこなくて、多分お茶の水の女子大があったんですよ。でお茶の水っていうぐらいだからお茶の水があったんですけどね、その辺がみんな焼けてきて、だんだん本郷三丁目の方に火が来るというので、みんなであそこをどうにかしなきゃいけないっていうので、その時結構だから青年団とか、在郷軍人会とか、まあ、町会とか、そういう人たちが随分ね活躍はされたんですね。まあ、これもいろんな自警団とかの関係で難しいものはあるし、まあ、日露戦争以降行政の側がこう作らせたようなとこもあるんですけど、私の好きな話はね、あそこに私と同じ名前で真由美青年団っていうのがあってね、これはね、真砂町と由美町の、名前を取った青年団なんですけどね、この人たちがものすごい消火活動に張り切って頑張って、とにかく本郷三丁目の角までを防衛線にして、そこからはこっちには火を出させないっていうのはね、活躍されたりとか、この真由美青年団ってなかなか面白くてね、その後は今度は被災者の救援をしたりね、から被災者に代わって故郷のお母さんやお父さんに無事でいますっていう手紙を書くね、ボランティア活動やったりね、本当によく頑張ったんですけれども、そういうのもあります。それからまあ、さっきもね、朝鮮の方たち の、不幸な、ね、事件のことばっかりを言ってみましたけど、逆にその 3.11 の後もあったような、なんていうのかな、災害ユートピアっていうんですかね、なんかみんなあの時もみんななんとなくお互いが結びつき合って、助け合って、私たち自身も歌を歌ったり一緒にお酒飲んだりして楽しかったというかね、仲良くしてたんですけど、本当に焼けなかったから、うちの町の人たちはすごく逃げてくる人たちをにおもてなしをしてるんですよね。だから水を出すとか、結びってよく出てきますけど、おむすびですね、を作ってそれを持たせたりですね、それから人によってはお風呂屋さんなんかは、お風呂場の更衣室と着替えるところの広いところなんかを全部開放したり、上野に鈴なんだっけな、本木亭っていうね寄席があったんですけど、そこの方石井さんがおっしゃるには、あそこもですね広いからね、寄席をその避難者に開放したって言ってました。
1: その復興ということに関して言いますと、後藤新平という政治家が当時いましてね、はい、復興計画かなりそのお金もかかるけれども、大きな計画持ってたわけですね、はい、大風呂資金なんて揶揄された面もあったらしいんですけども、ね、
0: まあ後藤新平は確かに、うん、ものすごく優秀なっていうか、うん、スケールの大きなね政治家ですけれど、まあ、全部が全部いいかどうかちょっと別として、うん、あの時は活躍したと思いますが、彼はもともと東京市長もしてたしね、
1: はい、
0: それたまたまところが関東大震災の時って、前の加藤内閣が、はい、首相が病気で死んじゃって、本当にそこで新しい内閣を作んなきゃいけないのも大変だったんですが、うん、それで後藤新平が内大臣になり、それから復興院というのを作って総裁になって、じゃあまあこれもある意味はね、都市計画をやるチャンスでもあり、すごい大きな、なんていうか、うん、グランドデザインをね、作るんですね、ただそれが、まあ、国会なんかで反対党からこう批判されて結局どんどん予算が削られていってしまうんですけど、はい、でも いくつものことを彼はやっていてね、まあ、非常に優秀な部下たちがいて頑張ったと思うんですけどね、うんうん、例えば、復興小学校と復興公園っていうのをセットにして、
1: うん、
0: 鉄筋コンクリートにして、うん、そしてしっかりした建物、耐震性のある建物で子どもたちが勉強して、いざとなったら隣の復興公園にも逃げられるし、緑地があるっていうことですね、で、まあ、後藤新平自身もやっぱり緑地とか公開空地がすごく大事だってことを言って、で隅田公園とかいくつものね大きな公園を作ったり、それからやっぱり渡るのに橋が落ちちゃって逃げられなかったっていうことがあったので、隅田川にねたくさんの橋を架けますよね、この清洲橋なんて私大好きでね、フォルムに見せられてるんですけど、いくつもそういう震災復興の橋を作って、
1: はい、
0: 今これほとんど重要文化財になってますよね。
1: 一方で森さん本の中で関東大震災、それから20年後になるんでしょうか、東京大空襲もありますけども、震災から戦争へのこう連続性っていうか、はい、それがあるんですよというふうにおっしゃってますね、
0: は
1: い、
0: 私も関東大震災と戦争をあまり結びつけて考えたことはなかったんですが、それについては暗い時代の人々っていうね、戦艦機の話を書いてますけども、やっぱりあの時にやっぱり9月2日の段階でですね、まだ内乱も起きてないのに突然戒厳令を敷きますね、で戒厳令っていうのはある意味自国の民衆に治安維持のために軍隊が暴力を振るってもいいっていうかね、標的にしてもいいっていうようなことでして、普通は枢密院の諮問が必要で、それから交付の公表も必要なのに、そういういろんな手続きをね、今もまた閣議決定であまり国会通さないでいろんなことが決まっていますけれど、そういう感じで戒厳令が起きたために軍隊が動き出すんですね。例えばうちの町でも朝倉長宗館の朝倉邸とかあるお寺なんかには軍隊が駐屯し始めてしてるんですね、そういうことがやはり戦争というか軍隊が強くなっていくきっかけにもなったし、それからそういう上からのこう指令というか考えで町会とか青年団とか、在郷軍人会っていうのが組織されていって、要するにお上の言うことを聞くような団体がどんどん増えてしまうっていうことですね、そんなわけで軍隊や警察への信頼みたいなものが強くなる、そういうことが、それからまたあの時も関東大震災の時も御神営とかですね、そういうのを渦中に火の中に飛び込んでと救おうとして亡くなった校長先生が称賛されるとか、そういうのもあったし、それから神田の佐久間町なんてところは焼けなかったんですが、これは住民が 自分たちの町を自分の手で守ったからだっていう、あの宣伝というか、そっちの方に今度シフトしていって、自分の町は自分で守れみたいな感じの、あの国防っていうかね、対空っていうか、そういうことにつながっていくんですね、
1: うん、
0: あの自分が死にそうだったら逃げちゃえばいいと私なんか思うんですが、逃げられないようなこう感じに、ね、作られていく、雰囲気が作られていくっていう、これはもうやっぱり戦時体制に、まあ、入っていくあの流れがあると思うんですね、
1: はあうん、先ほど出た5本の暗い時代の人々の中、
0: はい、
1: 最初の本では載せなかった、は
0: い、そうですね、
1: 吉野作造、
0: はい
1: はい、この人を取り上げました。
0: そうです、吉野作造は、ね、あの皆さん絶対高校で歴史の時間習うと思うんですけど、あの、宮城県の古川の出身の政治学者で、あの東京大学の教授をしてたんですけれど、なかなか行動的な人で、まああの有名なのは大正の中頃にあの書いた論文が、まあ、大正デモクラシーのね、すごい長くて覚えられない名前のタイトルなんですけど、あのそういうの書いた人ですけれども、
1: はい、
0: 彼はあの、まあ、そういう日が当たる人だなと思ったんで、前の時はあんまり入れたい気にしなかったんですが、今回調べてみると、もう関東大震災の後に、
1: はい、
0: やっぱりその朝鮮の人たちの虐殺をきちっと伝えようとして、あの調査をしたり、あの韓国から来た訪問団の人たちと協力して、どのぐらいどこでね亡くなったのか殺されたのかっていうようなことを、あの調べまくったんですね。それを改造っていう、雑誌に書こうとして、結局これ検閲で潰されてしまうんですけれども、あのそういう点ではものすごく、あの当時真っ当なあのことをね、あのした人だと思って、まあ、吉野作造はその時そういうことを一生懸命あの調査もしながら、あの実際に政府にね、
1: ええ、
0: 行って、あの働きかけたり、あの、うん、おかしいんじゃないかってことを言ったりしてます、
1: うん、
0: で実はあのこの後あの社会主義者のね、
1: うん、
0: あの虐殺ってのもあって、あの亀戸事件っていう、河合義虎とか平沢啓七が殺された事件もあれば、16日にはあの、アナキストの大杉栄とその妻の伊藤野枝、あるいはその甥の立花宗和さんもあの憲兵隊によって殺されてるわけですね。でもあのどうも吉野作造もその標的にされていたようです、うん、やっぱりその時の政府にとっては危険な人物っていうふうに思われたのかもしれないんですが、まあ、だけどやっぱり吉野っていうのはそういう声を上げるべき時には必ず上げないと大変なことになるということでね、残念なことに肺結核で、あの昭和8年ぐらいにも50ぐらいで亡くなってしまうんですけれども、
1: はい、
0: 非常にあのちゃんとした学者だったなっていうふうに思って、まあ、今回あの暗い時代の人々に一生加えさせてもらったんですけど、はい、
1: だって森さん、あの今回は聞き書き関東大震災のお話をメインに伺ってまいりましたけども、はい、今後の活動の、まあ、予定とか取り組みについてで伺いたいんですがね。
0: そうですね、まあ、はい、あのまだまだ面白い、うん、話は関東大震災いっぱいあるので、うん、集めてみたいし、まあ、本所とか他のところの、
1: はい、
0: あのなんていうか聞き書きとかね、あのそういうオーラルヒストリーがあるかどうかも調べたいんですが、まあ、同時にですね、まあ、後藤新平も言ってるし、それから竹久有名人も言ってることですけれども、例えば関東大震災の時に一番人がたくさん助かったのは上野公園ですね、
1: はいはい、
0: うん、あそこはあの寛永寺という江戸時代のお寺の跡で、
1: うん、
0: 今寛永寺はちょっと小さく縮小されてますが、今は文化の森としてね、うん、いろんな美術館博物館があるわけですけれども、あのあそこは50万人の人が避難してきて、かなり 1年ぐらい長い人はいたんですね、
1: はいはい、
0: でその時東大のセツルメントっていうのが、うん、あのできて、
1: うん、
0: あのその時偉い先生たちいたんですよね、末広伊豆太郎さんとか、うん、穂積重藤先生っていう法学部の先生たちがあの一緒になってね、あの学生と一緒に活動して、
1: うん、
0: あのあそこでの避難生活を支えたりして、まあ、運動会をやったり幼稚園をやったり、
1: うん、
0: あの食料の配給をやったりするんですけど、
1: うん、
0: まあ、その それは本当に私たちの町が焼けなくて済んだのは上野の山があった頃からで、それから菱の池の池の水があったからなんですね。まあ本当にあの浅草の方から逃げてきたらもう上野の森目指すしかないわけなんで、結局上野駅まで来たあの日が、上野駅は焼けちゃうんですけれども、あの上野の山にはね、まあ、一軒料亭がちょっと焼けたのをみんなで消し止めたんだけど、あの無傷で残ったんです。だから、はい、あの震災、あのそういう

0: 防災的な面でも都心の緑ってすごく大事なんですね、あの浅草寺もあの時は緑がすごく濃かったために観音様焼けなかったんですね、あのまあ、それからあの 神宮外苑ですね、あそこもちょうどまだ完成間近だったと思いますが、明治天皇の遺徳を偲ぶということで、あの作られたあのが神宮内苑と外苑があるわけで、その、 あの外苑でもですね、まだ完成前だけども5万人の方たちがあそこに避難しているんですね。だからそういう点でもあの、都心 の、 あの公園をこう、拡乱というか開発するのではなくて、まあ、公園を開発するということ自体矛盾で、公園は公園でなければ困るんですが、ただ今とてもあの都心の公園、例えば日比谷公園も開発されようとしているし、あの神宮外苑も開発されようとしてますので、まあ、私としてはあの公園は公園のままでね、例えばセントラルパークね、ニューヨークのあそこに超高層を建てるなんて言ったら、多分ニューヨーカーたちはみんな反対すると思うんですが、私もあのそういう点では都心の緑、あそこはもう東宮御所と皇居と新宿御苑と、まあ、内苑と外苑というのが全部こう緑のあれをつなげて、つながってるわけですね。でこれはまあ、 あのその防災的な面もありますが、そこで行われる、まあ、光合成で酸素を出すとか窒素を固定するとか、あのエネルギーをあの貯めるとかですね、あの冷却するっていう気化熱によって冷却するとか、いろんなこう今日は詳しく話す時間ないんですが、木が持っているさまざまなこういい面というか、人間にとって大事な面というのがあるのでね、やっぱり木はあの切っちゃいけないし、まあ、今街路樹もどんどん切られつつありますけど、日本中であのやっぱり木を大事にして、あの木とともに暮らす大都市で、あの東京はあってほしいと、まあ、私上海とか行っても、あのニューデリーなんかも行っても、なんかなんでこんな緑が多くて森の中に住んでるみたい思うんですけどね、そういう点でも東京は木を切らないでどんどん、まあ、今あの小池都知事は100万本木を植えるって言ってらっしゃいますから、ぜひあの頑張っていただきたいと思ってます、
1: ですか、あの神宮外苑のあの辺りの再開発について、神宮外苑と国立競技場を未来へ手渡すという会の森さんも共同代表も務めてらっしゃるんですが、
0: そうですね、はい、まあ、これは前の新、国立競技場が出るときにちょっと異議を申し立てて、あのもう10年やってるんですけども、
1: そうですか、
0: はい、もう10年経ってみんなそれぞれ活動家も年を取ってますけれど、それでもやっぱり未来のためにね、やっぱり未来世代のことを考えて行動しないと、今私たちの世代で例えばエネルギーを全部使っちまうとかね、あの、そういう資源を使っちまうとかいうのは非常にあの船舶であり、未来に対して申し訳ないと思うので、あのまあそれ一方、田舎の、田舎じゃない地方っていうか、あのもっと田園のある風景のとこでも今はソーラーシステムとか、なんか巨大なね、まあ、自分たちが使うエネルギーを自分たちのとこで小さなソーラーや風力で作るっていい、いいと思うんですけど、まあ、それを儲けるというかな、商業的なためにこう景色がどんどん壊されていく、まあ、これあのオーギュスタン・ベルクさんっていうフランス の、 あの哲学者が日本にいらした時にご案内してね、もうここのところのはこんなものが立ってしまって風景が全部変わってしまいましたって言ったら、まあ、日本語がおできになるので、そういうのを殺風景、風景を殺すって言うんですねっておっしゃったんだけど、本当にそうだなと思って、まあ、風景が殺されることとあのに対抗しながら、やっぱり自分たちの原風景、まあ、なんていうか愛している好きな風景ってものを、ね、これからも守っていきたいというふうに思っています。
1: あ、そうですか、関東大震災100年、まあ、その大災害だったわけですけど、そこをこう見ていく中で、今のあるいは今後の街づくりって言いましょうかね、都市公園緑の大切さってことが改めて浮かんできたっていう感じがいたしますね。
0: そうですね、うん、あの竹久夢二は、あのやっぱり震災の前にもああいう忍ばずの池なんて潰しちまえみたいな声があったらしくて、もう潰せと言われた忍ばずの池があったために、どのぐらいみんなが助かったかって、飲み水だって水道も止まっちゃいますしね、まあその

0: まだあのガスとか電気は普及してなくて、うん、みんなあの薪とか多丼とか、うん、七輪とかでご飯煮炊きはしてた人が多いみたいですけども、まあそういう水とか緑とかそういうものを大事にしないと私たちは多分しっぺ返しを食らうんだろうなというふうに、まあ、ますますそういうふうに感じるようにこの本を書いて思いました。
1: はい、今日は多方面にわたるお話をありがとうございました、
0: はい、いやこちらこそありがとうございました。
1: 作家の森真由美さんのお話をお送りいたしました。明日のこの時間は東日本大震災から15年、命の大切さを琴で奏でると題して琴奏者の大川義明さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。それではここで深夜便の歌をお送りいたしましょう。今月は新妻聖子さんのマジック君がくれた魔法をお送りしています。作詞は新妻聖子さんとお姉さんのゆか子さん、作曲は新妻ゆか子さんです。新妻聖子さんでマジック君がくれた魔法を。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法をお送りしました。時刻は今ちょうど1時53分になったところです。ここで皆様からいただいたお便りご紹介しましょう。まずこちらはですね、広島市、本名をお読みしていいかな、下桑田聡さんいただきました。ありがとうございます。前日からデルタブルースの言うロバート・ジョンソンの何を選曲されるかなというふうに書き出しがあるんですが、これは、先々週の放送ですね、2時台で、ロバート・ジョンソンという人の特集をしたんですが、はがきを出さずにはおられない感動、ありがとうございますといただきました。聞き比べのおまけ付きで大変面白かったです。ありがとうございます。吉野さんも言っていたように、キースとクラプトンの好評が興味深いですね。次回シカゴブルースの父マディ・ウォーターズの特集を聞き比べ付きで期待していますといただきました。ありがとうございます。下桑田聡さんからいただきました。もう一通こちらはですね、両国のばあちゃん、いつもありがとうございます。東京の方です。背景、8月20日のブルース楽しく拝聴いたしました。ありがとうございました。この時間でね、確かにブルースをおかけすること非常に珍しいので。そしてメールでもいただいています。京都からですね、京都のタクシードライバーさんからいただきました。61歳の男性の方、10年来のサイレントリスナーです。ロバート・ジョンソン特集実に良かったです。中学生の頃に買って実家に眠っていたギターを45年ぶりに引っ張り出して練習を始めました。誰かに聞かせるわけでもなく、廊下に、抗うことと、子供の頃に諦めたギターに再度挑戦しないと後悔しそうな気がして、還暦過ぎてからの再挑戦です。年齢的にブルースギターがいいだろうと思い、尊敬するエリック・クラプトンの曲から楽譜や CD を集め始め、いつしかロバート・ジョンソンにたどり着きました。ロバート・ジョンソンは古いスタイルのブルースですが、多くのアーティストに影響を与えた偉大な人物であることが知れて心から感謝しております。またブルースの特集していただけると幸いですといただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そしてこちら午前3時台ですね、日本の歌心の歌にもお便りいただいております。こちらは鹿児島県の霧島市、星に願いをさんからいただきました。ありがとうございます。ジョジョフォーク、楽しく聞きました。 NSP やシグナル、あんまりかからないグループの、そして懐かしいメロディ、 NSP はいつも主人の車のステレオで聞いていました。友人は暗い曲ばかりねと言うけれど、明るい曲もあります。いつか特集を組まれたらいいなと思いますといただきました。ありがとうございますね。そうですよね、とっても明るい曲もあります。そしてこちら、埼玉県川越市のですね、田中よしこさん、90歳の方からいただきました。ありがとうございます。ジョジョ派フォーク、3時台のジョジョ派フォーク楽しみました。どの歌も優しい気持ちの歌で、とても幸せな時間でしたといただきました。本当にありがとうございます。時間の都合でここまでですけれども、皆さん本当にお便りとか、そしてメールもたくさんいただきました。ありがとうございます。それではここで番組のご案内です。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
0: それでは気象情報です。全国の概況です。今日は 秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの影響もあり、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。大雨になるところもあるため、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。沖縄は台風24号の影響を受けるでしょう。雨が降り、風が強まって荒れた天気です。うねりを伴った高波にも注意してください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北、北海道にかけて広く雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。特にこれまでに記録的な大雨になった地域では災害の危険度が高まりますので、お気をつけください。また雷を伴うところもあるため、落雷や突風にも注意が必要です。最高
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかっていて、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。青森県では昨日明け方に線状降水帯が発生して鰺ヶ沢町で記録的な大雨となったほか、昨夜遅くには記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒してください。一方、秋雨前線は今後ゆっくりと南下するため、土曜日ごろにかけて西日本から東日本では大雨の恐れがあります。大雨への備えを進めるようにしてください。記録的な大雨で被害を受けた富山県と石川県の8つの市と町に対し、普通交付税合わせて31億円余りが繰り上げて交付されることになりました。普通交付税は地方自治体の財源不足を補うため、国から年4回交付されていますが、大規模な災害があった場合などは時期を繰り上げて交付されます。総務省は先月下旬の記録的な大雨で被害を受けた自治体の資金繰りを円滑にするため、富山県と石川県の8つの市と町に対し、今年11月に交付予定の普通交付税の一部合わせて31億1000万円を今日に繰り上げて交付することを決めました。富山県は4つの市が対象で、高岡市に6億1300万円などとなっています。また石川県は4つの市と町が対象で、志賀町に3億5100万円などとなっています。一方、総務省は今回の大雨で被害を受けた福井県内の自治体に対しても、近く普通交付税の繰り上げ交付を行う方向で調整を進めています。子どものスポーツ離れや体力の低下に歯止めをかけ、スポーツに親しむ機会を増やしていこうと、サッカーやバスケットボールなど6つのスポーツ団体が連携して取り組んでいくことになりました。今回連携するのはサッカー、バスケットボール、ハンドボール、ラグビー、軟式野球の5つの競技をそれぞれ統括する団体と、日本スポーツ協会の6つの団体です。昨日都内で行われた会見では、スポーツに親しむ子どもが減少し、運動能力が低下傾向にある中、スポーツに親しむ機会を作るために、一つの競技で子どもを囲い込むのではなく、複数の競技を行うマルチスポーツを進めていく方針などが示されました。6つの団体は今後、連携する団体を増やしていくほか、複数のスポーツを体験できる機会を設けるなど、子どもたちがスポーツを楽しみながら続けられる環境を作っていくとしています。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが158円86銭から89銭となっています。1ユーロは184円9銭から184円10銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも252ドル30セント高い5万3019ドル18セントとなっています。ナスダックの株価指数は、前日よりも 118.359 上がって26,218.133 となっています。以上、2時のニュース、徳田がお伝えしました。2時5分になります。

9月3日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、グランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉、今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ・ミカコさんのお話をお送りいたします。こうした内容であと3時間弱になりましたけれども、午前5時までお送りしてまいります。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、グランドファンクレイルロードの特集です。グランドファンクレイルロード、 GFR ということで頭文字を取って紹介されることがありますが、このバンドは60年代から70年代の半ばにかけて活躍したアメリカのハードロックバンドです。60年代のロックといいますと、牽引していたのはビートルズとかローリングストーンズをはじめとしたイギリスのバンド、いわゆるブリティッシュインベンションに席巻されていました。そうした中でアメリカのロック市場から起死回生を狙ってデビューしたのがこのグランドファンクレイルロードでした。アルバムデビューは1969年、当時のメンバーはドラムスのドン・ブリューワー、ボーカルとギターのマーク・ファーナー、ベースのメル・サッチャーの3人です。後にキーボードのクレイグ・フロストが加入して4人となりました。でこのちょっと長めのバンドの名前なんですが、彼らの出身地がミシガンなんですね。そのミシガンとカナダを結ぶ鉄道の名前がグランド・トランク・レイルロードということで、これをもじったものだそうです。それでは早速ファーストアルバムからお送りしていきましょう。ファーストアルバムタイトルはオンタイム、放題はグランドファンクレイルロード登場というタイトルになっています。アルバムの1曲目に収録されているスピード感あふれるハードロックナンバーです。 Are you ready?

グランドファンクレイロード特集、1曲目はファーストアルバムオンタイムの1曲目 Are You Ready をお送りいたしました。続いてもアルバムオンタイムからお送りします。タイムマシーンです。アルバムは69年の8月にリリースされましたけれども、この曲はアルバムに先駆けてその1ヶ月前7月に発売された、いわばデビューシングルということになります。全米チャートでは48位のスマッシュヒットとなっています。グランドファンクレイルロードでタイムマシーン。

2曲目はタイムマシーンをお送りいたしました。さてアルバムオンタイムからもう1曲お送りします。ハートブレイカーです。まあ、これぞグランドファンクレイルロードサウンドといえる、まあ、ハードロックの古典とも呼ばれる名曲ですね。あの日本のグループサウンズザ・タイガースが、コンサートで取り上げるなど日本でも人気のある曲です。そしてあの井上陽水さんが、まあ、この曲のコード進行を参考にして名曲傘がないを書いたというエピソードは有名です。まあ、そうした意味で、日本の音楽シーンにも少なからず影響を与えた一曲、そして影響を与えたグループということが言えると思います。グランドファンクレイルロードでハートブレイカー。

グランドファンクレイルロードでハートブレイカーをお送りしました。グランドファンクはデビューした年の10月に行われたレッドゼッペリンのアメリカ公演、レッドゼッペリンはイギリスのバンドですけれども、そのレッドゼッペリンのアメリカ公演の前座を務めています。でその際、その大音量のサウンド、そしてパフォーマンスで聴衆を熱狂させてですね、ゼッペリンを食ってしまったという話もあります。続いてお送りする曲はパラノイド、今日最も長い曲ですね、8分近い曲です。ブラックサバスにも同じタイトルの曲があってヒットしましたけれども、全く別の作品です。デビューアルバムからわずか4ヶ月後の69年12月に発表されましたセカンドアルバム、グランドファンクに収録されています。このアルバム、ジャケットが赤い色だけで印刷されているためにですね、通称レッドアルバムと呼ばれています。それではお送りしましょう。グランドファンクレイルロードでパラノイド。

セカンドアルバムグランドファンクからパラノイドをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはアメリカのハードロックバンドグランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りしています。続いてお送りするのは70年にリリースされました3枚目のアルバムクローサートゥーホームのタイトルナンバーです。アコースティックのシンプルなギターでボーカルを前面に押し出している作品でもあります。アルバムバージョンは9分を超えるこれまた大作なんですが、今夜はシングルバージョンでお送りします。グランドファンクレイルロードでクローサートゥーホーム。

グランドファンクレイルロードでクローサートゥーホームをお送りいたしました。続いては71年に発表された4枚目のアルバムサバイバルからギミーシェルターをお送りします。69年にローリングストーンズが発表した作品のカバー曲です。この曲も短い時間に編集されたシングルバージョンでお聴きいただきます。グランドファンクレイルロードでギミーシェルター。

アルバムサバイバルからギミンシェルターをお送りしました。このアルバムをリリースした3ヶ月後、1971年の7月、グランドファンクは初来日を果たしました。東京後楽園球場と大阪球場でライブを行いました。後楽園球場では会場へ入りきれなかった観客が暴れて放火あるいは投石などの大騒ぎになりました。でその後激しい雷雨に見舞われまして、その中で行われたライブというのは伝説となっています。続いてお送りするのは7枚目の

アルバム73年に発表されたアメリカンバンドからタイトルナンバーのアメリカンバンドです。まあ、グランドファンクといえばこの曲というグループを代表するヒット曲ですね。キーボードのクレイグ・フロストを正式なメンバーに加えて4人編成となってから初めてリリースしたアルバムです。シングルカットされたアメリカンバンドは、バンドにとって初の全米チャートナンバーワンを獲得しています。グランドファンクでアメリカンバンド。

グランドファンクでアメリカンバンドをお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはグランドファンクレイルロードの作品を特集してお送りしています。続いては74年にリリースされた8枚目のアルバム輝くグランドファンクからロコモーションです。この曲もともとは1962年にリトルエヴァという人が発表した曲です。日本では伊藤ゆかりさんのカバーがおなじみですよね。ファーストシングルとして発売して全米チャート1位を記録しました。グランドファンク最大のヒットシングルとなりました。グランドファンクでロコモーション。

日本でももうおなじみのメロディーですよね。ロコモーションお聴きいただきました。グランドファンクレイルロード、途中でグランドファンクというバンド名ちょっと変わったりもしたんですけれども、特集、最後の2曲続けておかけしたいと思います。9枚目のアルバム、74年にリリースされたハードロック野郎世界の女はご用心の収録曲から、バッドタイム、そしてオーワンダフル、2曲続けてお送りしたいと思います。オーワンダフルの方は全米シングルチャートでは3位の大ヒットを記録しました。グランドファンクレイルロードでバッドタイム、そしてオーワンダフル、2曲続けてどうぞ。

0: グランドファンクレイロード作品集おしまいはバッドタイムとオーワンダフル2曲続けてお送りいたしました。明日のロマンチックコンサートはエンジョイフュージョンです。ウェザーリポートの作品を特集してお送りします。そして次回私が担当いたしますのは9月17日の木曜日、マーク・ボランの作品集、多分 T-REX の楽曲も入ってくると思いますが、マーク・ボランの作品を特集してお送りいたします。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは、17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは、9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは、11.960MHz、11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で、東北地方には発達した雨雲がかかり、大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかっていて、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。青森市は大雨により瀬戸市川で氾濫が発生したとして、今日午前1時50分飛鳥塩越地区、飛鳥福浦地区、飛鳥岸田地区、瀬戸市石田地区、瀬戸市神田地区の456世帯892人に緊急安全確保を出しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5で、市は近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など周囲の状況を確認し、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。一方、沖縄県の南大東島の南の海上では、台風24号が北上していて、 台風の周りから暖かく湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発になる恐れがあります。台風や前線の動きによっては、来週月曜日ごろまで大雨となり、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は今回の気圧配置を、大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の増水の恐れがあります。ハザードマップの確認など、大雨への備えを進めるようにしてください。窃盗事件の被告の保釈を認めないとした名古屋地方裁判所の決定に対し、最高裁判所は、証拠隠滅に及ぶ可能性が高いとする実質的な理由を示しておらず、違法だとして決定を取り消し、保釈を認める判断をしました。愛知県内の20代の被告は今年1月、岐阜県内の商業施設の店舗で共犯者とともにぬいぐるみ10点、金額にして3万円相当を万引きしたとして窃盗の罪で追起訴されました。先に起訴された別件について被告は裁判で起訴内容を認めていて、弁護側は先月、追起訴された分の審理の前に事実関係を争わないことを明らかにして保釈を請求し、名古屋地裁一宮支部は共犯者との接触を禁止するなどの条件をつけて保釈を認めました。検察の準抗告を受けて改めて行われた審理で名古屋地裁は、共犯者と示し合わせて証拠を隠滅する恐れは否定できない、裁判での認否もまだ行っていないとして一転して保釈を認めず、被告側が特別抗告していました。これに対する決定で最高裁判所第二小法廷の高須純一裁判長は、地裁が保釈を認めなかったことについて、審理が始まる前という形式的な理由を示すだけで、被告が証拠隠滅に及ぶ可能性が高いとする実質的な理由を示していない、保釈の法律の解釈や適用を誤っていて違法だと指摘しました。その上で昨日までに地裁の決定を取り消し、保釈を認めました。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。3時5分になります。

9月3日木曜日、時刻は午前3時6分、いや5分30秒ぐらいですね、失礼しました、5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介していきましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ・ミカコさんのお話をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱ではありますけれども、午前5時までお送りしてまいります。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和53年の流行歌を特集してお送りします。昭和53年、皆さんはどこでおいくつで何をしてらっしゃったでしょうかね。この年の出来事を洗ってみますと、東京池袋に60階建ての超高層ビルサンシャイン60が開業した年なんですね。そして新東京国際空港、現在の成田国際空港が開港しています。あと映画ではジョン・トラボルタ主演の映画サタデーナイトフィーバーの影響でディスコブームがさらに盛り上がった年ということなんですね。その他今日は曲の間に当時の流行とかファッションとか映画とかちょっと散りばめながら進めていきたいと思います。1曲目はピンクレディで UFO です。この昭和53年というのはですね、まさにピンクレディの年と言ってもいいと思います。年間のヒットチャートの1位から3位までをピンクレディが独占しています。3位がモンスター、2位がサウスポー、そして1位がこの UFO でした。いずれも100万枚以上の売り上げを記録しています。デビュー曲のペッパーケーブから立て続けにヒットチャートの1位を獲得したピンクレディですけれども、 UFO は6枚目のシングルで、この曲で初めてレコード大賞を受賞しました。作詞阿久悠、作曲徳良俊一、この2人によるシングル A 面曲というのはデビュー曲から11枚目のシングルのジパングまで続きました。ピンクレディで UFO。

ピンクレディで UFO をお送りいたしました。阿久悠さんと徳良俊一さんのコンビに続いては松本隆さんと堤恭平さんのコンビの作品です。中原理恵さんのデビューシングル東京ララバイです。この年のレコード大賞ほか賞レースで多くの新人賞を受賞しました。中原理恵さんで東京ララバイ。

中原理恵さんのデビュー曲東京ララバイをお送りいたしました。ちなみにこの昭和53年にデビューした歌手となりますと、継承略でご紹介します。サザンオールスターズ、石野真子、石川ひとみ、竹内まりや、アンリ、佐藤宗幸、まどかひろし、坂本冬美、水越恵子、以上の方々、それ他にももちろんたくさんいらっしゃるんですけれどもね、そうそうたるメンバーがこの昭和53年にデビューしていらっしゃいます。続いては生野真世さんで飛んでイスタンブールです。生野さんは昭和51年にデビューして、この曲が5枚目のシングルになります。大ヒットしまして紅白歌合戦にも初出場しました。ギリシャの民族楽器でありますブズーキという、ちょっとマンドリンに似た弦楽器の音色が異国情緒をかきたてる曲です。作詞千秋哲也、作曲堤恭平、生野真世さんで飛んでイスタンブール。

庄野真代さんで飛んでイスタンブールをお送りしました。続いてお送りするのはサーカスでミスターサマータイムズです。ミスターサマータイムです、これもサーカスのデビューシングルなんですね。フランスの作曲家ミッシェル・フュガンが昭和47年に発表した作品のカバー曲でした。ヒットチャートの1位を獲得して紅白歌合戦にも初出場を果たしています。日本語詞はリュウ・マチコ、作曲ミシェル・フュガン、サーカスでミスター・サマータイム。

サーカスでミスターサマータイムお送りいたしました。今聴いても本当におしゃれな曲、音楽ですよね。ということでこの年の昭和53年の流行ファッションについてご紹介しますと、サーフィンファッションですよね。まあ、丘サーファーなんていう言葉も生まれましたけれども、丘サーファーっていうのはサーフィンはやらないんだけどもやたらと日に焼けていて、車の屋根にはサーフィンが積んであるということで、これを丘サーファーと呼んでました。ですからタンクトップなんかも流行りました。女性のファッションとしては関西ではニュートラ、関東ではハマトラ、いずれにしてもそのトラディショナルな、ファッションが非常に流行った年なんですね。私もこの年に、地方から出てきて東京の大学に入ったんですが、周りの女子大生の皆さんがですね、巻きスカート、ハイソックスにボンボリという格好でおしゃれだなと思った覚えがあります。もうどうでもいいですね。はい、それでは、続いての曲ご紹介しましょう。アン・ルイスさんで女はそれを我慢できないです。昭和46年にデビューしたアン・ルイスさん、これが14枚目のシングルでした。作詞作曲は加瀬邦彦さんです。アン・ルイスさんで女はそれを我慢できない。

アン・ルイスさんで女はそれを我慢できない、お送りいたしました。続いては2曲続けてお送りします。まずは山口百恵さんで乙女座球、そして桜田淳子さんで幸せ芝居です。まさにその70年代のアイドルブームを牽引していった、森まさ子さんも合わせての花の中3トリオ、あるいは花の高3トリオのうちの2人です。山口百恵さんで乙女座球は秋陽子作詞作曲宇崎竜斗、桜田淳子さんの幸せ芝居は作詞作曲が中島みゆきさんです。2曲続けてどうぞ。

山口百恵さんで乙女座球、そして桜田淳子さんで幸せ芝居、2曲続けてお送りしました。続いてもう一曲、中島みゆきさんの作詞作曲の曲をお送りいたしましょう。研ナオコさんでカモメはカモメです。ヒットチャートで7位を獲得するヒットとなりまして、この年のレコード大賞金賞、日本歌謡大賞の放送音楽賞などを受賞しました。研ナオコさんでカモメはカモメ。

研ナオコさんでカモメはカモメお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は昭和53年の流行歌を特集してお送りしています。また2曲続けてお送りいたしましょう。まずは渡辺真知子さんのブルーです。迷い道カモメが飛んだ日に続いての3枚目のシングルです。作詞作曲も渡辺真知子さんです。そしてもう1曲は木の内みどりさんで横浜イレブンです。作詞は庄司良、作曲は大野勝雄です。それでは2曲続けてどうぞ。

渡辺真知子さんでブルー、木内みどりさんで横浜イレブン、続けてお送りいたしました。昭和歌年間昭和53年の流行歌、お別れの曲はキャンディーズで微笑み返しです。この年の4月4日に解散コンサート、後楽園球場のファイナルカーニバルを行ったキャンディーズ、この曲は解散38日前の2月25日に発売した、活動中に発表した最後のシングルです。全国のファン、すなわち全キャン連のメンバーが一致協力して応援した結果、キャンディーズ初のヒットチャート1位を獲得しました。作詞秋陽子、作曲穂口祐介、キャンディーズで微笑み返し。

0: キャンディーズで微笑み返しをお送りいたしました。今夜は昭和53年の流行歌をお送りしました。明日の3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手橋幸夫さんの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたします2週間後9月17日木曜日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌大野勝雄さんの作品集です。今日も木の内みどりさんの横浜イレブンを作ってらっしゃいましたけれども作曲家の大野勝雄さんの作品集です。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの影響もあり広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。大雨になるところもあるため土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。沖縄は台風24号の影響を受けるでしょう。雨が降り風が強まって荒れた天気です。うねりを伴った高波にも注意してください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信、東北、北海道にかけて広く雨が降るでしょう。非常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、警戒してください。特にこれまでに記録的な大雨になった地域では災害の危険度が高まりますのでお気をつけください。また雷を伴うところもあるため落雷や突風にも注意が必要です。続いて各地の今日の天気をお伝えします。都市の名前に続いて天気予報そして予想最低気温予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は曇り時々雨27度30度、鹿児島曇り時々雨28度32度、福岡曇りのち雨28度32度、高知雨時々止む26度30度、松山曇りのち雨26度31度、広島曇りのち雨27度31度、松江曇りのち雨25度33度、大阪雨時々止む27度31度、名古屋も雨で時々止む26度31度、金沢雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し現地滞在の際は当局の

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかり大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今後台風や前線の動きによっては来週月曜日頃まで大雨となり、各地で総雨量が多くなる恐れがあります。防災士の資格認証を行っている日本防災士機構によりますと、大雨への備えでまず重要となるのが詳しい気象情報を確認することです。気象庁のホームページにあるキキクルでは、土砂災害や大雨、それに洪水などの危険度を5段階で示し、今いる場所の災害リスクをリアルタイムで確認することができます。またNHK1 ニュース防災アプリなどで最新の雨の状況や15時間先までの予報を示す雨雲レーダーを確認して、外出や帰宅の際の参考にしてほしいとしています。で、先月千葉県で発生した豪雨では広い範囲が水に浸かり、公共交通機関が止まったことから帰宅困難者が相次ぎました。こうした状況に備えて、スマートフォンを充電するモバイルバッテリーや、羊羹やゼリーなどの軽食、それに軽くて持ち運びがしやすいアルミ製のブランケットや雨具になるポンチョなど、半日から1日分の備えをバッグに入れていくことを提案しています。サポートが必要な高齢者などについては、気象庁が発表する新たな防災気象情報のレベル3の警報の段階で避難を検討する必要があるとして、避難先を確認し、一緒に行動する家族や地域の人と連絡を取るなど、早めの行動を呼びかけています。今年7月の熊本地震で震度7の揺れを観測した宇城市では、事業者の被害総額が現時点で262億円と10年前の熊本地震の際のおよそ10倍に上ることが分かりました。宇城市商工会によりますと、会員の1098の事業者のうち、およそ8割にわたる853の事業者で建物や設備などに被害が確認されました。事業用の建物では全壊が48件、半壊が111件、一部損壊が519件などとなっていて、被害総額は現時点で262億5673万円に上るということです。商工会が10年前の熊本地震の際に取りまとめた被害総額はおよそ24億円で、今回の地震による被害総額はおよそ10倍に上っています。被害額は今後さらに膨らむ可能性があるということです。多くの事業者は10年前の熊本地震やその後の豪雨災害による被害に伴う借り入れの返済を続けていて、再建に向けて動き出すのは非常に厳しい状況だという意見も出されています。商工会の上田厚生会長は、多重債務に苦しむ事業者が多いことが課題だ、国や県の支援策を事業者にすっかり伝えるのが商工会の使命であり、事業を継続できるように支えていきたいと。

0: 9月3日木曜日、時刻は午前4時5分後30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉をお送りいたします。今夜は作家のブレイディ美香子さんにお話を伺います。ブレイディさんは福岡県の生まれ、高校卒業後に移り住んだ、イギリスですけれども、1996年からイギリス南東部のブライトンに移り住みました。ロンドンの日系企業で数年間勤務した後、イギリスで保育士資格を取得して、ブライトンの託児所や保育所で働きながらライター活動を開始します。2017年、子どもたちの階級闘争、ブロークンブリテンの無料託児所からで第16回新潮ドキュメント賞を受賞。2019年、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーで、2019年本屋大賞のノンフィクション本大賞、第73回毎日出版文化賞特別賞を受賞されます。他の著書としてヨーロッパコーリング、地べたからのポリティカルレポート、女たちのテロル、他者の靴を履く、アナーキックエンパシーのすすめなどを発表され、今年7月には壊れゆく世界への抵抗を発表されました。ブレイディ美香子さんのお話、ラジオ深夜便の鈴木由美子ディレクターが伺いました。
1: スタジオにはイギリスから一時帰国されたブレイディ美香子さんにお越しいただきました。お久しぶりですっていうのが一番あったのかもしれないですけど、
2: お久しぶりです、はい、
1: 2022年にですね、ブレイディさんが出した他者の靴を履く、アナーキックエンパシーのすすめという本を出された時に、はい、当時まだコロナが終わっていなくて、リモートでイギリスと日本でお話を伺って、すっごく面白かったのを覚えていて、
2: ありがとうございます。
1: また7月に、それはどこでも起こり得る、壊れゆく世界への抵抗というご本をですね、出されたので、
2: はい、そうです。
1: またお話を伺いたいなと思ってお招きしました。読ませていただいたんですけども、目次だけ見るととても知らない言葉がたくさんあって、うん、難しいかなと思って読み始めたんですけど、非常に日本でも身近に起こっていることがたくさん書かれていて、いやいやこれはもうお話を聞かなきゃなというふうに思ったんですけども、まずこの本を書こうと思われたきっかけというのは、
2: この本の場合は担当編集者の方から、何かちょっとこう言葉を解きほぐすような本を書いてみたらどうかというご提案をいただいたんですね。でそれで、まあその言葉、なんかここ近年言われるようになった言葉とか、うん、あと新語とか、はい、ちょっと急に流行するようになった言葉とかっていうのは、何かやっぱりそれがたくさんの人の口に上るようになるということは、やっぱりそれに皆さんが共感されるような社会背景があったりとか、何かこう意味があって理由があって流行してるというか、たくさんの人が口にするようになったということなので、おそらくそのどうしてこういう言葉を急に発するようになったんだろうとか、どこから出てきてるんだろうとか、もともとの起源はどうなんだろうとか、そういうことを調べていくと今の社会の在り方も透けて見えるんじゃないかという思いまして、これは面白いと思ったんですね。で最初に、じゃあ例えばどういう言葉がありますかって担当編集者の方にお伺いした時に、例えば自己責任という言葉が非常に日本ではね、よく使われる言葉が

0: いいなと思ったのが、自己責任っていうのは昔からもう日本ではここ10年とかもう20年ぐらいですか、かなり前から聞きますよね。日本の書き手の方と対談とかする機会があると、特にあの就職氷河期の世代の方がよくその自己責任という言葉で、政治や社会が自分たちに対する、大学を出ても就職先がなかったこの自分たちの世代について、お前たちがなんか怠けてるからだ、君たちのせいだというふうにして、その社会や政治がなんか責任をなんか放棄してる、責任転嫁してるみたいなことをよく耳にしてたんですよね。その時にイギリスでも似たような言葉があるのかって聞かれた時に、責任ってリスポンシビリティっていう言葉がありますけど、英語だと、でそれにわざわざその自己セルフっていうのをつけるような言葉はイギリスにはないですよねってその時は話していたんですが、実はこのイギリスにもここ数年、コロナ禍の後ですけど、非常にそのコロナ禍の時にイギリスは厳しいロックダウンをしましたよね、はい、でそれでもう学校は全部の閉鎖になっちゃったし、その1日に1回エクササイズをする時だけ外に出ていいけど、あとはもう子供たちも家に閉じこもっていなさいっていうふうに言われて、何が起きたかっていうと、みんなやっぱり家でいろいろオンラインのゲームをやったりとか、うん、SNS だとか YouTube みたいなものを見たりとか、みんなすごい一日中オンラインで何もかも、もう授業とかもオンラインになりましたし、そういう状況で何ヶ月も何ヶ月も子どもたちが過ごしたわけですよね。でその時に何が起きたかっていうと、特に中高生のティーネイジャーですよね、の間ですごくその拒食症の女の子が増えたり、メンタルヘルスの不調を訴える子どもたちがすごく増えたと、うん、ただあの時はその、まあ、外に出られませんでしたし、うん、はい、医療体制自体がもうコロナ禍でパンク寸前だったし、
1: はい、
0: その状態が何年も続いて、結局あの時にメンタルヘルスの不調を訴えたティーネイジャーっていうのが、そのちゃんと治療もされてないしケアされてないという状態で放置されているので、非常にそのままになってしまっていて、でその子たちが結局就職もできないし仕事ができないとかっていうのを、うん、やっぱりその社会が、それは君たちが怠けているからだとか、あとは君たちは傷つきやすい世代だから、本当にちょっとしたことでね、メンタルヘルスが悪くなったとかって言って働かないんだっていうふうに自分のせいにされる、その子たちがまた、まあ、その子たちが今大学生ぐらいになってますよね。そうすると今度はまあ AI と就職難の問題というのが、その例えばホワイトカラーの仕事というのが、結構その初歩レベルの新入社員がやるような仕事が AI にとって代わられるっていうようなことが今言われてて、本当にそれがもうでも起き始めてるんですよね。そうなってくると、そういう子どもたちっていうのはコロナ禍の時にちゃんとケアもされないままになんか大学生になって、今度はその AI と仕事を取り合わなきゃいけないのかみたいな、非常にそのもうこの世代が、だから多分もう向こう5年間のうちに6人に1人がニートになるって、今もすごくニートが多いんですよ、若い世代の。
1: そうですか。
0: だからこれがもっとひどい状態になったら、この世代はロストジェネレーションになるって言われてるんですよ。まさしくその就職氷河期の日本人の方々がロストジェネレーションって呼ばれましたよね、はいはい、だから同じようなことがイギリスでも起きかけていて、で彼らが例えば若いとか20代のコメンテーターとか、あと若いその論客とかインフルエンサーとかが、大人はすぐにセルフリスポンシビリティだと私たちに言うよねって本当に同じことを言い出しているんですよ。だからこれは今までよくそのイギリスの何年か後を日本は追ってるよねっていろいろ言われてきたんですけど、この件に関しては日本の後をイギリスが追ってるというか、同じような就職氷河期と言われるような世代の、あの若い人たちが出てきたら、やっぱりその子たちが自己責任って大人は言うけれども、そうじゃないよねって、これは社会全体が何とかすべき問題だよねっていうことを全く同じように言い出してるっていうのは非常に面白い現象なので、遠く離れた国でも経済とか社会の状況が同じようになってくると、同じ言葉が使われ出すっていうのは非常に面白いなと思って、まあ、それがきっかけで書き始めた本ですね。
1: 著書の中に就職のお話があって、その中で 機会均等っていう章がありましてね、そこのところを読んでて

0: すっごく思い当たったのが日本の就職氷河期の時だったんですよ。その時にあの面白い言葉だったのがね、その参入機会の平等っていうふうにおっしゃってたのがまさにそれだなと思って、うん、皆さんその参加はできるんですよね、うんうん、それと就職できることは実は別問題っていうことがあんまり伝えられてないっていうのがね、
1: うんうんうん、
0: 分かって、レディさん書いたね、身の程を知るっていうね、うん、日本人この身の程を知るっていう言葉好きじゃないですか。身の程を知りなさいとかってよくね、うん、怒られたりするもんですから、その辺のことが、
1: うん、
0: まあ、イギリスというか世界的に起こってるし、
1: そうですね、その身の程を知るっていう言葉が出てくるのは、あのクラスシーリングっていう言葉について書いたんですけど、はい、これグラスシーリングっていうのはそのガラスの天井、日本でもいろいろメディアの記事とかに使われてる言葉なので、はい、皆さんご存知だと思いますけど、はい、そのどっちかっていうとそのガラスの天井は、例えば女性はある程度までは会社とかでも上に登っていけても、そこからは登れない天井というか壁があるっていうふうに、どっちかっていうとそのジェンダーとか、あるいはあの人種とかでもまあ使いますよね、うん、この人種に生まれついたらここまでは登っていけるけど、ここ以上の役職に就くのは非常に難しいとか、うん、まあ、そういう意味でガラスの天井っていうのはずっと使われてきたんですけど、このクラスシーリングっていうのはクラスの天井、クラスって何かって階級のことなんですよね、うん、だから階級の天井があるっていうような言葉が最近イギリスでは流行ってまして、うん、でこれの意味というのはその、まあ、イギリスっていうのはもう階級なんていうのはどの階級に生まれてもそれ本人のそれこそ自己責任じゃないですけど、自分の努力次第で上に登っていけるじゃないか、今時そんな階級に生まれたからどうだってことはないんだと、昔みたいにその労働者階級とか中流階級とかそういうのがきっちり決まってるわけじゃないんだっていうようなことが、その新自由主義の時代になってからは自分次第なんだっていうことがすごく言われてきたんですけど、うん、でもこれを例えばオックスフォードみたいな一流大学に労働者階級の人が入ったらもうすごく素晴らしい話だねと、これこそ階級の流動性だねって私たちは拍手するけど、でもそこから本当に同じように例えば中上流階級の自分の親もオックスフォードに行ったとか、うん、そういう人たちと一緒にオックスフォードとか一流の大学で勉強して、それから就職するときに同じように機会を生かして同じように登っていけるのかって言ったらそこが違うんだっていうことをその研究した人たちがいて、やっぱり労働者階級の人っていうのは同じような一流大学に入って非常にいい会社にいい仕事についても、なぜかその中上流の階級の人と賃金の平均に差があるし、はい、やっぱりここまでは登っていけるけど、ここから上の役職には労働者階級の人たちはなかなかつけないっていう階級の天井、うん、クラスシーリングがあるんだっていうことをその、あの研究で明らかにした学者さんたちの本があって、それがクラスシーリングっていう本なんですけど、はい、でその本を読むとやっぱいろんな人のインタビューとかが載ってるんですけど、やっぱり例えばまあ、メディアとかテレビ業界とかに入りますよね。そしたらその例えば一流オックスブリッジって言われる大学を出てテレビ業界に入って、その企画会議とかのムードがやっぱりすごい

0: そのいい先輩とかすごく自分を引き上げてくれる上司なんていうのがいますよね、うん、でその時にやっぱりそういう人たちがどんな人たちを上に引き上げるかっていうと、やっぱり自分と同じようなバックグラウンドで育ってきた人、うん、同じような趣味を持っていたり、例えばスキー旅行に行くとか、うん、そういうことを子供の時からずっとやってて、でも労働者階級の人たちってスキーなんかもなかなかそんな行けないし、やったこともないし、うん、そんな誘われても行けないとかで断ってると、うん、なんかこうやっぱり出世の輪の中に入っていけないとか、やっぱりそういう、うん、なんて言うんでしょうね、文化資産みたいなこと、はい、お金のあるなしの問題だけじゃない、やっぱその生まれ育った文化資産みたいなものによって、いくらその学業ができていい会社とかに入れても、うん、そこからやっぱり上には登っていけないから、そこでやっぱりその賃金というかその年収に差が出てしまう、はい、中上流の人と労働者階級出身者のやっぱり差が出てしまうんだみたいなことが書かれていて、なんかこれは本当にイギリスだとあるなって思うんですよね。逆に今はすごくなんかやっぱり資本主義というのが一番全てを支配している時代だから、はい、例えば逆にその人種が白人でなくとも上流階級の方ってやっぱいらっしゃいますから、はい、そういう方々が例えばイギリスとかだったら、まあすごく政府でもね、うん、大臣になられたりとか、別にそういうことっていうのはあるわけですよね、はい、でもこの階級の差っていうのはもっとなんかある意味根深いというか、うん、例えば大学にしたって今は逆にその女性だから白人じゃないからって入れてくれない大学はないですよね、はい、逆に入れなさいって、はい、あの多様性を推進のために逆に入れなさいっていう方ですけど、でも学費が払えないといけないですよね。今イギリスって昔はそういう高等教育も無料だったんですけど、今大変イギリスの大学なんていうのは高いですから、学費なんかも、だから皆さんすごくその多額な教育ローンを払って大学に行くわけですけど、やっぱりその労働者階級の子供とかっていうのは怖いですよね、そんな巨額の借金を払う、
1: 10代後半で借金症ってことですよね。
0: そうですよね、しかもやっぱり労働者階級だといざとなった時に助けてくれるその、うん、親とか家族がいないってなると自分が一人で何とかしなきゃいけないんだと思うと、やっぱそこはすごく考えるし怖いから、例えば私の息子は今大学生なんですけど、大学に入る時にやっぱり労働者階級の出身の人たちはやっぱ諦めたりとかやっぱり本当にしましたからね、やっぱそんな借金を払うのは、まあそもそもがそんな大金をあんまり見たことがない階級だと怖いですよね、そんなに何百万も、はい、本当にどうにかこれなるのかっていう不安の方がやっぱり先にあるから、成績がいい子でも行かなかったりとか、そういうことは普通にありますから、今やっぱその階級というのにね、なかなかこうみんなこう差別っていうと人種とかジェンダーとかそういうふうに行きがちですけど、なんかもしかしたらそれよりももっと厳格なものとして、今資本主義なのでその階層、日本でも最近でもこういうのはよくその親ガチャとかそういう言葉が流行ったりとか、それとやっぱつながるものがあるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、その一つ一つの家庭の経済的な問題、うん、意外とやっぱり話せないこと多いですよ ね、
0: うん、
1: そうすると優秀な子でも大学に行かない子も多分もう増えているんだろうし、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりこういろんなことを諦めなきゃいけない、例えば今日本ってすごく子どもたちがお稽古事をしてるんですけど、うん、やっぱりそれもだんだんできない子もあるし、
0: うん、それがやっぱり身の程を知るっていうのは、うん、身の程を知って諦めてしまう、身を引いてしまうっていうのが悲しいし、これはでも社会にとっても損失ですよね、そういう能力がある人が身を引いてしまう、うんうん、はい、やっぱ自分の家庭状況とか経済状況のために身を引いて伸びていけないっていうのは、これは社会にとっても非常に損失だし、本当にあの今イギリスでもそうですけど、どこの国でもやっぱり子供が少なくなって高齢化しているっていう世の中で、本当に能力がある、あの可能性のある子供たちをもう何か参加する前から諦めさせて身を引かせているっていうのは、うん、国の将来的な経済とかにとってもすごく損失ですよね、
1: うん、身を引くっていうとね、いい言葉に聞こえるんですけど、10代とかね、もっと下の小学生ぐらいの子たちからそういうことが起きてるっていう

0: ことがやっぱり悲しいですよね。
1: うん、だから今その特にその新自由主義とかになってから個人が競争して勝てば上に上っていけるんだっていう、よくそれで言われるのがメリットクラシー、能力主義でメリットクラシーって言われますけど、はいはい、メリットってそもそもアビリティっていうのが能力のことじゃないですか、うん、でメリットっていうのは業績のことなんですよね、はい、だからそれメリットクラシーっていうのは業績主義だから結局その達成したものですよね、うん、だからそこにはその人の潜在的な能力っていうのは含まれてなくて、うん、結局メリットクラシーで業績があるからどんどん上っていけるっていうのは、うん、その業績を達成するのにそういう人たちっていうのは、例えばその親が大学の先生とかだったら、はい、その友達にはジャーナリストがいたりとか、うん、別の大学の先生がいたりとか、例えばその子供がジャーナリストになりたいって言ったら、うん、その何かこう友達とか知ってるネットワークがいたりとかするわけですよね、はい、だからこそそういう業界にそういうコネがあって入れたのに、こう勘違いしてるっていうか能力主義で上がってきたみたいな、なんかやっぱそういうふうに勘違いさせるものがあるんですよね、能力主義って。でも本当は能力っていうのはアビリティのことだから、何かをする力とか才能、うん、はい、才能みたいなのっていうのは本当の才能主義にしていかないと、業績主義じゃなくて、業績主義のメリットクラシーはやっぱりそもそもが生まれ落ちたところから先に走ってる人の勝ちですよね、いろいろと。そのだからよくこの本にも書いたんですけど、英語でその恵まれた家庭に生まれることを銀のスプーンを加えて生まれてきたとか言いますけど、はい、今の世の中はもっとなんか銀のスマホをか加えて生まれてきたっていうか、やっぱ親のスマホにすごく役に立つネットワークがもうその中にあるから、その人たちが将来何か自分がしたいとかこの道に進みたいとか思った時に助けてくれる人たちがそこにたくさんいるっていうことですよね。これがでも労働者階級とかに生まれるとやっぱりそうはなかなかいかなかったりするわけですよね。だからもうそこで差がついてしまってて、そのメリットクラシーっていうのはもしかしたら銀のスマホのおかげで達成したものかもしれないのに、本当に才能があるんだけれども何かそれを能力を発揮できないままに身を引いてしまってる、身の程を知ってる子たちがたくさんいる社会っていうのは、これから本当にあの若い人たちが少なくなるんだったら、本当にその人たちになんか能力を発揮してもらわないといけないですよね。でそういう時にそれができていないっていうのは、これはなんかすごくイギリスもそうだし、日本ももしかしたらそうかもしれないし、すごく真剣に考えていかないといけない問題じゃないかなと思いますね。
0: まあ、本当に参入機会の平等を傘として、うん、実はそういうことがまあ、面々と行われていたのが、何の処理もしない今に来ちゃったのかっていう、あと10年20年したら困ったことになるのかなという、う
1: ん、そうですよね。でもこれよくイギリスで言われるんですけど、芸能人とか俳優さんとかミュージシャンとかモデルとか、はい、ああいう方々も今すごくやっぱり2世の方が多いですよね、はい、でイギリスもそれはすごく言われていて、うん、新しいものが出てこないというか、例えばイギリスはすごくその1960年代に、はい、あのビートルズとか出てきた時代ですよね、はい、それまではやっぱりそのモデルにしても俳優にしてもすごくやっぱり余裕のある家庭の人たちが多かったのが、1960年代になって急にその労働者階級の子供たちもそういうところに文化の表舞台に参入してくるようになって、すごく新しいその文学とか新しい戯曲とか新しい音楽とか、何か今まで誰も聞いたことがなかったようなすごいパワーのあるものを発表して、すごくあの時代はブリティッシュインベージョンとか言われて、世界的にもイギリスの文化とかが脚光を浴びたわけじゃないですか。でもあの時代にやっぱり比べると、非常に今はこの俳優は誰かの子供とかこのミュージシャンはお父さんもあのロッカーだったとか、はい、そういうことがもう当たり前になってきちゃってて、なんかもうどっかで聞いたようなとか、どっかで見たようなとか、どっかで読んだようなとか、 そうですね、はい、そんなことばっかりになってしまっていて、これ今はすごくそういうなんか階級の固定というか、そういうのがやっぱ昔に比べてすっごい今露骨になっている。なんででも1960年代にああいうブリティッシュインベージョンみたいなすごい文化の

爆発があったかっていうと、やっぱその前に20年ぐらい前に戦争直後にその労働党が政権を取った時に、いわゆるそのゆりかごから墓場までってあの時代は呼ばれたんですけど、そういう福祉国家のなんか礎みたいなのを作ったわけですよね。でそれで医療も無料にしたりとか、あとその高等教育も無料にしたりとかして、やっぱり労働者階級の子どもたちが諦めずに身の程をわきまえずに住むような社会をやっぱり作ったわけですよね。でそれがやっぱり20年ぐらい経って

0: 考えるときに階級って固定させるよりも誰もが身の程をわきまえないで済む社会にした方がいろんな魅力とかいろんな力を持った人が表に出てこれるから、はい、社会全体のためにもなるし、うん、いろんな業界がもっといろんな才能が出てきて花開くと思うんですけどね、うん、
1: まさにそうですね。テクノ大衆っていう言葉が何をするにもネットで調べる、特に体験したことよりもその媒介物、つまりネットであるとかソフトウェアであるとか、まあ、AI とかそういうものの方が信じられる存在になっているっていうのが、うんうん、いやーこれも怖いことだなっていうふうに思って、う
0: ん、テクノ大衆を書いた章で取り上げたのは、そのアメリカの論客の方で、クリスティン・ローゼンさんって、彼女は割とテクノロジー系のなんかいろいろコメントをしたりとかいろいろものを書いたりとかしてる人なんですけど、シンクタンクとかにいる人なんですけど、うん、で彼女が言ってるのはやっぱり結局そのテクノロジーというのは私たちから経験というものを奪ってしまうんだと。スマホで見ているものの方が、例えば SNS でみんなが言ってることとか、あと動画とか、どんどん今アルゴリズムで関連するものが流れてきますよね、はい、であれで起きていることの方を実際に自分が目の前で見ている日常生活の経験よりもこっちが本当なんじゃないかって、
1: はい、
0: 目の前で自分が体験していることは、うん、あたかもなんかそのスマホに出てくるアルゴリズムがこう突きつけてくる現実に比べると大したことないっていうか、はい、そういうふうに思うようになってしまって、うん、例えば健康状態とかだったら、うん、何時間寝たとか、
1: はい、
0: 今何歩歩いたとか、うん、全部私たちテクノロジーに頼るじゃないですかって、今感情もなんか今あなたはこういうふうに感じてるとか、うん、そういうのをなんかこう頼ってしまうというか、うん、これってなんかこれからどうしたらいいんでしょうねみたいなことはもうすでにAI とかに聞いてる人もいるし、
1: はい、
0: なんかそういうふうにして全てをテクノロジーに頼ってしまうと、うんうんうん、そのうち私たちに起きるのは脱感情スキルというか、
1: はい、
0: 自分が今何を感じているのかさえ、うん、テクノロジーに頼らないとなんだかよくわからない、こう怒りなのか何なのかよくわからないっていうような人間ができてしまうんじゃないかとかあとなんかその経験の絶滅っていう本があって、それが先ほど申し上げたクリスティン・ローゼンさんとして書いてるんですけど、その私たちがその失っている経験の中でもね、非常に大きいのがね、でこれがすごくやっぱり今のテクノロジーの発達に関係してるのはやっぱ待つっていうこと、私たち待てなくなってるんですよ。なんかテクノロジーっていうのはやっぱいろんなこう不便とかを解決していくものじゃないですか。待つっていう行為もテクノロジーに解決してもらわなければいけない不快な経験、不快な行為、
1: はい、
0: できれば私たちのなんか生活からなくしてしまった方が快適なものというふうになるから、いろんなことがすごく即解決される、はい、即答えが出てくる。だって AI なんかなんか聞いたら本当に考えてんのかっていうぐらい1秒か2秒ぐらいでバーって出てきますよ ね、
1: はい、
0: 待つ必要とか全然ないじゃないですか、はい、あれを私たちは心地いいと思っていて、待つということができなくなっているんだけれども、待つというのは例えば人間のこう忍耐力とか、あと人間の期待、
1: はい、
0: 将来への希望とか、はい、そういったものを育てる期間であるわけですよね。まあ、何を待つかっていうのはそれいろいろ待つものはありますけど、それを待っている時間っていうのは、これ不快な経験というか私たちの人生の中の不快でなくすべきものかったらそうではないよねと彼女が言っていて、私キリスト教の信者なんですけど、例えばカトリックのお祈りの言葉とか、神の御国が来ますようにとか、神の御心がこの世の中で顕現しますようにみたいなことを言うわけですよね。これ何かって言ったら待ってるんですよね、うん、だから待つっていうことは祈るっていうことでもあるわけで、天命を尽くしてあとは待つみたいなこともあるじゃないですか、はい、でなんでそういうことを言うかって言ったら、やっぱ私たちは人間には限界があるから、全てをコントロールできるわけじゃない。ある程度まではまあ頑張らなきゃいけないけど、あとは神の溝知るじゃないけど、何かやっぱり自分を超えた力というか、人間は限界があるんだけれども、人間の力を超えたものを依附するというか、そういうことがなくなってしまう。すべて不快な経験とか、すべてその待つような大事な経験も、すべてをその解決して、すべて快適にしてしまって、

0: 全てをコントロールできるんだと人間が勘違いしたら、うんうん、多分すごく大変な世界が来るんじゃないかって彼女は言っていて、うん、なんかそれってすごくその今テックジャイアントって言われる方々がいろいろとそのプラットフォームを使ってやろうとしていること、うんうん、例えばイーロン・マスクみたいな人たちを見ていると、うん、全てをコントロールできると思ってないかっていうのはやっぱ何かちょっとそれを突き詰めていくとやっぱ狂気というか、うん、人間には限界がある、うん、私たちを超えたものがある。それは自然とかだってそうですよね、うん、でそういうものをなんかこうイフする待つ、うん、それを人間がなくすと大変なことになるんじゃないかって彼女が言ってるのは非常にこれは本当に一理あるというか、待つっていうのは必ずしも不快な経験ではないっていうのは、うん、アルゴリズムっていうのは狭く狭くするし、うん、あるいは今自分が知っていることを強化させるためにはすごく役に立つんですけど、やっぱり視点を広げるというか、それこそあのエンパシーの話とかにもつながっていくんですけど、その自分の視点を広げていくっていうことは、うん、自分が履いたこともない靴を履くっていうことでもあるので、うん、そういうことがやっぱり探すとか、うん、待つとかいう、うん、テクノロジーのなんか効率性と問題解決の視点から言えば一見無駄に思われるんだけど、うん、それこそが実は私たちの経験を豊かなものにして視点を広げるし、うん、他者へのエンパシーというものを育てているんじゃないですかね。
1: 本当にまさにそう思いますよね。
0: 問題はそのどうやってその潜在能力のある、うん、子供たちでもそうだし、それを見つけるかっていうこと で、それもアルゴリズムでは見つからないんですよね。だからランダムにどこにいるかわからないものに、なんかやっぱり、うん、でもだんだん数が全てっていう、これは非常にでも危険なことでね、数が全てだったらどうなるかっていうと、うん、やっぱそれがあるからポピュリズムとかが今政治の世界でも、数があるから数が全てでそれが正しいみたいなことになってしまうと、やっぱり恐ろしい、これは全体主義とかにもなりがちですし、数が全てっていうのはちょっと全体主義への入り口かなっていうのは考えた方がいいっていうか、数に現れないものとか、まだ数には現れてないものっていうのに目を向けていかないと、将来的に何も発展しない気がしますけどね。
1: なんか生まれてこないですよね。
0: 待ってる間に育ちますからね、はい、子供だってそうじゃないですか。待ってる間に育ちますよね。昨日はできなかったことが明日はできるかもしれないとか、本当に子供ってそうじゃないですか。そこで親ができないからって言ってなんか捨てるわけじゃないじゃないですか。やっぱりできるようになるまで待っていれば必ずできるようになるし、はい、そのできるようになるまでの過程っていうのもすごく子育てで一緒に何かをやった大事な過程ですよね、はい、できるようになった時の喜びっていうのもすごくやっぱり大きいわけだし、これってその例えば政治とかでも、はい、なかなか熟議がされない時代になってるじゃないですか。だから熟議っていうこと自体がやっぱり成熟っていうことだから、はい、成熟っていうのは時間がかかることなんですよね。何かこう売れるのを待つっていう、それがすごく今大事ですよね。ちょっと私たちは待った方が、待ってる間に何かが育ったり、待ってる間になんかこういいところが見えてきたり、待ってる間に変わったり、その対象がね、そういう時間を与えてなんか成熟させるのを待つっていうのもすごく大事じゃないかって言いますよね。私保育士だったんですけど、保育士の時にそのイギリスは保育士が一人一人の子供のレポートとかを作る時に、その子供たちがこのオープンにしている遊び場、こう砂場があったり、イギリスでも私がいたところは私が折り紙を教えてたんですけどね、折り紙をするところがあったり、いろいろ粘土遊びをするところとか、いろいろその部屋の中にいろんなおもちゃを持ってますよね。でそこの遊び場で子供が何分過ごすかというのを見るわけですよ、はい、ある子供はもう本当に目まぐるしくいろいろこう変わるんですね、うん、それをだからその部屋の中のその見取り図みたいなイラストを描いて、うん、それでここに動いて、ここが2分で、ここが1分でとか、ここには10分いたとか、そういうこと、これがでもなんか子供の成長の理定表になるというか、それでやっぱり一つのところにずっと長く遊ぶ時間が長くなると、それはやっぱ成長してるというか、集中力が育ってるし、忍耐力

0: 育ってるし、やっぱり脳が成長してるっていうことらしいんですよ、はい、だから私たちみたいにこう今大人がこう目まぐるしく待てなくなってるっていうことは、私たち集中力とかが
1: なくなってるってことですか ね
0: 今大人のこれだけ待てなくなってしまってるっていうのは、テクノロジーは一見それで不快を取り除いているようであって、私たちを幼児化させてるのかもしれない。この本の中にも書きましたけど、そのいわゆるテクノロジー界の本当に先端にいる仕事をしてらっしゃる方は、自分の子供には iPad を与えないとか、昔はそのテクノロジーの格差、教育格差っていうと、はい、その裕福な方々は子供にテクノロジーをすごく早い時から与えて使えるようにしてるけど、はい、うん、労働者階級はそこがおぼつかないとか言われてたんですけど、はい、今やそれが逆になっていて、本当にテクノロジー界で、うん、テクノロジーが人間に何をするかが分かっている人は、子供の時はなんかテクノロジーをあまり子供に与えなくて、普通のそのハイキングに行ったりとか、はい、何かスポーツをさせたりとか、身体を持って経験をさせていて、逆にその労働者階級の人たちとかすごく働いていて忙しいから、まあ iPad さえ与えとけば適当に遊んでくれるでしょうみたいな感じになっちゃってて、なんかそれがちょっと今逆転してるっていうのはよく言われるんですけど、人間の脳って、その私も保育してたから分かりますけど、五感で育っていくものなので、そこはやっぱりいろんな経験を体を使ってするっていうのは、これもなかなかその今お金がないといろんなこともできなくなってるじゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: 例えばスイミングにしても何にしても学校がもうそんなに今やってくれないとかっていうふうにやっぱなってきているので、そこでも格差が出てきますよね。
1: まあ原点回帰ではないですけども、その体験をしたり思ったり感じたりすることが大事だっていうことが分かってるってことですもんね。
0: ですよね。だからその、うん、経験の絶滅っていう本に書かれているのは、その、はい、あの新しいゴーグルとかを、うんうんうん、例えばその発表してる方のテクノロジーのそのテックジャイアントと呼ばれるトップの人間は、そのすごくそのプレゼンしながら何も顔につけてないで、すごくこう楽しげにこう歩きながらみんなに説明してるんだけど、観客はみんなゴーグルをつけて、そのゴーグルの世界の中ですごいあーってすごいなんかこう喜んだりとかしていて、なんかこれが未来の姿っていうか、私たちはなんかみんなゴーグルとかつけてバーチャルの世界でね遊ばされて、一部の選ばれし人間だと自分たちが思っている富豪だけが全てを身体を持って経験しっていう人生をリアルに謳歌するっていう時代がなんか本当に来てしまうんじゃないかって。だからテクノロジーにやっぱりその支配されるっていうのは、うん、はい、私はよくこういうことを言うので、産業革命の時に機械壊した人いましたよね、はい、私そういうことばっかり言うなとか言われるんですけど、でも実際私も AI とか使ってるんですよね、うん、で何してるかってやっぱりそのリサーチとかはさせてる、はい、させてるっていうかしてもらってるんです、AI に。でもなんかこうだからそういうものと割り切って使うっていうか、
1: そうですね、
0: 支配されないっていうのはすごく大事だなっていうふうに、ツールですから、ツールとしてなんか普通に鉛筆を使ったり PC 使ったりするのと同じようにツールとして使う分にはあれですけど、うん、本当にそれに何か自分を知るためにそれを使ったりとか、うんうんうん、支配されるようになったら私たちはテクノ大衆で、本当に一部の選ばれしテック富豪とかだけが、よく昔は 1% と 99% って言いましたけど、はいはい、これからはなんか 99% のテクノ大衆と 1% の本当にリアルに人生を謳歌している富豪みたいな時代になるかもしれませんよね。生きてるのは私たちですからね、生きさせちゃいけないっていう気がやっぱりするし、テックの大衆にされちゃったらちょっとね悲しいかもしれないですよね。なんかそのうち私たちってなんか一日このタブレット一つ飲めばお腹すきませんからとかって言われていいじゃない植えることもないしとか言って喜んで、なんかそういう自分の差し出しちゃうかもしれないものもあるじゃないですか。やっぱ世界的にその経済の衰退感とかそういうのもあって、本当にイギリスなんかでも貧困が広がってますし、そういう社会になってくるとみんなやっぱ安心安全とか求め始めますよね。やっぱり安全でずっと食べていければ、別に私たちは一粒のタブレットをもらってなんかゴーグル つけさせられて一日そこに座ってろって言われても、別に生きていけるんだったらそれでいいじゃないって言ってなんか差し出しちゃいそうな、ね、そうディストピアですけど、そういう未来ももしかしたらあるかもしれないので、やっぱり支配されないっていうか、この本でも最後の章で書いてますけど、尊厳って何かってことですよね、はい、人間の尊厳って何かって、やっぱり誇りっていうのは、人と比べてその何か自分が収入が低いとか、そういうのはそういうのでへし折れるのは自尊心であって、人間の本当の誇りっていうのはやっぱ自尊心、それこそなんか自尊心、ディグニティって英語で言いますけど、類義語でちゃんとプライドっていうのが上がってきますから、やっぱり人間として生まれてきて人間として生きているっていう、そのもうそれだけで力があることだし、それをなんか誰かに支配されない、好きなようになんかこうぼったくられたりとかして、そのなんかゴーグルだけ与えられてなんか奴隷にされない、テクノ奴隷とかにされないみたいな、なんか
1: 塚治虫さんの漫画にね、
0: そうですよ ね、
1: そうな、 ねなんかこうちょっとそういうのがう、ね、
0: ちょっと怖いですけど、なんとなく一歩間違えばそういう未来になりそうな感じが今ありますよ ね、 ってすごく全体主義的な方向に行きそうな感じが、でやっぱり生活の不安とかそういうのが貧困とか広がってる時って全体主義にやっぱ行きがちじゃないですか、一人だけね違うことしてて食べられなくなったら困るしとかっていう不安がやっぱ強まる時なので、こういう時こそ本当に人間の尊厳とか誇りとかっていうのが大事になってくるんだろうなっていう気がしますよね。
1: 今本当世界で起きてることっていうのがいろんなところに伝播するのが早いですし、
0: これもやっぱテクノロジーですよね、みんな同じのものを使ってるので、
1: ね、映画でも音楽でもね、はい、同時にこう知れるっていう、はい、いい世の中ではあるんですけども、まあそういう意味でいろんなことが速度が速くなっているので、私たちも気をつけて生きていかないと今日はどうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、今世界で起きていることと題して、作家のブレイディ・ミカコさんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の鈴木由美子ディレクターでした。明日のこの時間も明日への言葉をお送りします。声の力、言葉の力と題して、歌人で住職の福島康樹さんのお話をお送りいたします。それではここで一曲音楽をお送りいたしましょう。丸山桃太郎さんのギター演奏で遠い空。

丸山桃太郎さんのギター演奏で遠い空をお送りいたしました。時刻は今、4時51分を回ってまもなく30秒になるところです。スタジオの中にありますアメダスの画面を見ても、雨雲が、北陸から東北にかけて筋状にもうずっととどまった感じになっていますね。東北地方には発達した雨雲がかかって大雨となっています。レベル4土砂災害危険警報ですとか、レベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水など厳重に警戒してください。そしてまだ日の出の時刻の前です。外に出ますと暗いと思います。十分に気をつけて行動するようにしてください。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りいたします。今日9月3日の誕生日の花はつるぼです。つるぼ、そして花言葉は風情のあるです。このつるぼというのは漢字で書くと、草冠のつるという字に乃木辺のほと書いてつるぼということになります。名前の由来というのははっきりしないんですけれども、つるぼのぼは花が穂のようにつくことからだと思われるんですけれども、つるぼにはつるがないというところなんですよね。山ですとか草地の日当たりであれば日本全国で見ることのできる植物です。花の咲く時期は8月から9月、花のない時期は長さ15センチほどの葉を2枚つけただけの目立たない姿なんですけれども、花が咲く時期になると30センチもある長い茎をニョキニョキとこう立てている姿が目立ちます。花の大きさは2ミリから3ミリととても小さいんですけれども、一輪一輪花火のように開いている姿はとても可愛らしく見えます。日本人は蘭のように茎を長く伸ばす花に風情を感じて惹かれるようですよね。今日9月3日の誕生日の花はつるぼです。花言葉は風情のあるです。今日がお誕生日の方おめでとうございます。それでは今日お別れの曲になります。溝口はじめさんのチェロ演奏で優しき伴侶を

今日お別れの曲は溝口はじめさんのチェロ演奏で優しき伴侶をお送りいたしました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分からの放送スタートの予定です。11時台と0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の元気の源。今夜のゲストは俳優の秋野暢子さんです。1時台は深夜便アーカイブス、インタビューのアンコールです。2026年今年の1月に放送しましたこと奏者大川義明さんのお話、東日本大震災15年、命の大切さを琴で奏でるをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはエンジョイフュージョンです。ウェザーリポートの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手橋幸夫さんの作品集です。そして4時台明日への言葉です。声の力言葉の力と題して歌人で住職の福島康樹さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回私が担当いたしますのは2週間後ですね、9月16日水曜日になります。ぜひまたお聞きください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月3日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、宮崎から秋の散策にもぴったりな無人島の見どころについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントをお伝えしています。4回目の今朝は別の考えを引き出す練習、コラム法についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は和歌山からです。歩いて感じる世界遺産熊野古道の魅力についてお伝えします。
0: 今朝は雨についてのお便りからいただきました。
1: はい、新潟県の岩下清さん、60代の方です。時々真っ白になる空と雷の音で目が覚めました。スマホの雨雲レーダーで見ると、近くを真っ赤な表示の雨雲が通過しているところです。猛暑の後は豪雨の心配、早く穏やかな秋空が欲しいところですといただいています。
0: そうですね、秋晴れ欲しいですね。週間予報を見ますと全国的に雨のマークが多くなっています。この後広い範囲で数日間大雨となる恐れもあります。台風の動きもまだ定まっていないようです。最新の気象情報に常に注意してご注意ください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001NHK の毎朝宛てにお願いします。ファクシミリの番号は03-3481-4489です。今朝もあなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線などの影響で東北地方には発達した雨雲がかかり大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、午前1時までの1時間には青森県が五所川原市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測したほか、秋田県が小坂町に設置した雨量計で42ミリの激しい雨を観測しました。青森県では昨日明け方に線状降水帯が発生して鰺ヶ沢町で記録的な大雨となったほか、昨夜遅くには記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。これまでの雨で青森県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。青森県では明け方にかけて、秋田県では昼過ぎにかけて、いずれも激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。青森市は大雨により瀬戸市川で氾濫が発生したとして、今日午前1時50分456世帯892人に緊急安全確保を出しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5です。市は周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上、斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。
1: 一方、秋雨前線は今後ゆっくりと南下するため、土曜日ごろにかけて西日本から東日本では大雨の恐れがあります。沖縄県の南大東島の南の海上では台風24号が北上していて、台風の周りから暖かく湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発になる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で150ミリ、北陸や新潟県、四国、九州南部、奄美で120ミリ、東北や近畿、九州北部、沖縄で100ミリと予想されています。その後も雨は降り続き、明日夕方までの24時間には、 四国で300ミリ、九州と奄美で200ミリ、東海と近畿で150ミリ、関東甲信と中国地方で100ミリの雨が降る恐れがあります。台風や前線の動きによっては来週月曜日ごろまで大雨となり、総雨量が多くなる恐れがあります。台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の増水の恐れがあります。ハザードマップの確認など大雨への備えを進めるようにしてください。また台風24号は明日にかけて沖縄奄美に接近した後、動きが遅くなる見込みです。沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、九州南部から沖縄の海上はうねりを伴ってしける見込みです。沖縄奄美や九州南部では土砂災害や低い土地の浸水、強風や高波などにも十分注意してください。
2: 自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では食料品の消費税減税に関する税制改正大綱を決定した後、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっているほか、内閣改造では日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。自民党は党の役員人事と内閣改造を念頭に、所属する衆議院議員に対する役職希望アンケートを先月実施しました。政府関係者によりますと、高市総理大臣はこのアンケートを精査しているということで、人選や時期などについて検討を進めているものとみられます。こうした中、政府与党内では食料品の消費税減税の制度設計に向けた議論がまとまり、税制改正大綱が決定できれば、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。一方、慎重に人選を進めるには時間が必要だなどとして、高市総理大臣が今月下旬にニューヨークで開かれる国連総会に出席した後になるのではないかという指摘もあります。自民党の役員人事では、党内で唯一の派閥を率いる麻生副総裁や麻生氏に近い鈴木幹事長を留任させるかどうかが焦点となっています。高市総理大臣は先週麻生氏と1対1で会談していて、党内からは麻生氏の意向を確認したのではないかという見方も出ています。また内閣改造では、これまで閣外協力の形で連立を組んでいた日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。アフリカ中部コンゴ民主共和国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、保健当局は死者が3000人を超えたと発表しました。コンゴ民主共和国では今年5月以降、北東部イトリ州を中心にエボラ出血熱の感染拡大が続いています。保健当局が1日に発表した国内の感染状況によりますと、これまでに感染が確認された人は6186人、死亡した人は3007人に上り、致死率は 48.6% となっています。感染は東部や北東部を中心にこれまでに6つの州に拡大していて、 WHO のテドロス事務局長は2日、今回の流行について、これまでで最も早いペースで拡大していると警告しています。また死者の多くが治療施設ではないところで確認されているほか、感染者との接触が確認されていない人が死亡するケースも多く、把握できていない感染経路があると指摘しています。テドロス事務局長は対策をさらに強化する必要があるとして、国際社会に支援の拡大を呼びかけています。続いてはスポーツです。去年現役を引退したサッカー女子の元日本代表、長里優希さんが地域リーグの FC 今治レディースにコーチ兼選手として加入することになりました。 長里さんは39歳でサッカー女子の日本代表なでしこジャパンでは歴代2位の58得点を挙げ、2011年のワールドカップ優勝などに貢献し、去年現役引退を発表していました。四国女子サッカーリーグに所属する FC 今治レディースは、昨日長里さんが高知県選手として加入することを発表しました。契約期間は11月8日までの2ヶ月間です。長里さんは、ピッチに立つ機会があれば私自身も全力でプレーし、その姿やプレーを通して選手たちの学びや成長のきっかけになれるよう努め、チームの勝利に貢献したいなどとコメントしています。続いては昨日行われたサッカー J1 の結果です。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレに2対1で逆転勝ちし、首位に浮上しました。ゼルビアは新加入の日本代表小川航基選手が後半途中から出場して2得点を挙げました。水戸ホーリーホックは鹿島アントラーズを4対2で破り、 J1 では初めての茨城ダービーを制しました。セレッソ大阪は柏レイソルに2対0で勝ちました。アントラーズとレイソルは開幕からの連勝が4で止まりました。サンフレッチェ広島は名古屋グランパスに3対0で快勝しました。ヴィッセル神戸は東京ヴェルディに2対0で勝ちました。ファジアーノ岡山はジェフ千葉に2対1で競り勝ちました。ジェフは開幕5連敗です。浦和レッズはアビスパ福岡に3対2で競り勝ちました。ビファーレン長崎対ガンバ大阪は2対2で引き分けました。横浜 F マリノス対京都サンガは1対1で引き分けました。清水エスパルス対 FC 東京は1対1で引き分けました。ここまでニュースとスポーツでした。
0: 原口アナウンサーでした。為替と株の値動きです。2日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進む場面があり、円相場は一時1ドル158円台前半まで値上がりしました。日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が出る中で急激な円買いが入った形です。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが158円61銭から65銭、1ユーロは183円84銭から85銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より295ドル7セント高い5万3061ドル95セント、ナスダックの株価指数は前日より118.054上がって26,217.828となっています。為替と株の値動きでした。そして大雨に関して新しい情報です。市内、青森市は市内を流れる内満部川が氾濫する恐れが高いとして、先ほど4時過ぎ合わせて306世帯556人に避難指示を出しました。青森市は市内を流れる内満部川が氾濫する恐れが高いとして、先ほど4時過ぎに合わせて306世帯に避難指示を出しました。では改めて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は広い範囲で雨が降っています。大きく2つのエリアに分かれまして、1つは北陸から北海道にかけて、そしてもう1つは沖縄から西日本の太平洋側にかけてです。1つ目の北陸から北海道の雨、こちらは秋雨前線によるものです。昨夜遅くには昨日に続いて再び青森県で猛烈な雨が降りました。川の氾濫の恐れもあります。危険な場所には近づかないようにしてください。この時間は秋田県内でも激しい雨、そして石川県の輪島市にも発達した雨雲がかかっています。また落雷も多数観測して大気の状態が非常に不安定です。前線は北海道付近から日本海、対馬海峡へと長く伸びていて、明日にかけて南下する見込みです。この後も東北や北陸では雨が続き、午後は関東や東海でも次第に雨が降るでしょう。そしてもう一つ、太平洋側の雨、こちらは台風24号から流れ込む暖かく湿った空気によるものです。今高知県を中心に四国で雨が強まっています。この後も南寄りの風がぶつかる九州や四国、紀伊半島の南東側を中心に雨雲が発達しそうです。その台風24号ですが、今沖縄大東島地方を通過中です。 沖縄本島や奄美地方もまもなく強風域に入りそうです。台風は発達することはありませんが、明日の日中、沖縄本島や奄美に近づいた後、動きが遅くなりそうです。本州付近で停滞する前線に向かって、台風からの湿った空気の流れ込みが続くことになりそうです。明日、そして土日にかけても、広い範囲で長期間の大雨になりそうです。災害のリスクが高まる恐れがあります。予定の変更、また浸水や停電への対策、避難場所や備蓄品の確認なども、雨が強まる前に早めに進めるようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は台風の雨雲がかかって次第に荒れた天気になりそうです。強風や高波にお気をつけください。九州、四国、近畿、中国、太平洋側を中心に激しい雨で、四国では非常に激しい雨が降りそうです。日本海側も昼頃からは広く雨でしょう。近畿、東海、お昼頃から非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信はお昼過ぎから雨の範囲が広がるでしょう。午後は都心部も激しい雨の降る恐れがあります。北陸や東北は断続的に非常に激しい雨で、雨量がさらに増えそうです。北海道は雨が降ったり止んだりでしょう。各地の予想最高気温、昨日より3度から5度くらい低いでしょう。那覇や大阪30度、広島は33度、松山、名古屋、東京31度、新潟、仙台26度、札幌25度です。ここまで気象情報でした。
0: 長い間の雨にお備えください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は宮崎県日南市にお住まいの田近智美さんと電話がつながっています。田近さん、おはようございます。
1: おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の日南はどんな朝でしょうか？
4: こちら日の出の予定が5時51分なんですけれども、まだあたりは真っ暗です。私今日朝起きた時に台風24号の影響で雨降っているかなと思ったんですが、まだこちら雨は降っていません。まだ雨はまだ降っておらずですね、ちょっと湿度が高いなと感じまして、生暖かい感じがしています。はい、でリーンリーンとスズムシの声が聞こえておりまして、少しずつこう秋がやってきてるのかなと感じる、そんな朝です。
0: 九州宮崎にも秋が少しずつ来てますか？
4: はい。
0: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、そんな中でもまだまだ暑い日が続くんですけれども、暦の上では秋ということで行楽シーズンですね。
0: はい、
4: そこで、日南に来たらぜひ訪れてほしい場所をご紹介します。大自然が残る秋の散策にもぴったりな日南市南郷町にある無人島大島についてお伝えします。
0: 無人島ですか？どんな島なんでしょう？
4: 大島は通称日向大島とも呼ばれています。日南市南郷町の沖合およそ 2.5 メートルに浮かんでいる島です。
0: 2.5 キロですか？
4: 失礼しました。2.5 キロメートルですね。個人的には島の西側の対岸から大島を見るとひょっこりひょうたん島の島の形に似ているなというふうに感じます。昭和50年代漁業が栄えたピーク時には370人ほどが住んでいて、小学校もあったそうですが、2015

0: マダラもやってきます。アサギマダラはアサギ色の羽が特徴の美しい蝶です。季節によって1000キロ以上もの長距離を移動することで知られています。
1: アサギマダラといえば各地のリスナーさんから番組にも飛来の報告が届きます。人気の蝶ですよね。日南市のその大島にはいつ頃やってくるんでしょうか。
0: はい、春は5月後半に立ち寄って北上し、秋は10月後半にやってきて、その後は台湾に向かうとされています。大島ではアサギマダラ以外にもスマベニチョウなど50種類以上の蝶が確認されていて、蝶の楽園にもなっているんですよ。島にはアサギマダラが大好物の植物島富士バカマの畑があります。この畑を管理しているのが2015年に元島民などで結成された市民団体大島プロジェクト会議のメンバーです。島が無人島になって以降、定期的に訪れて島を守り続けています。遊歩道の整備や果樹栽培、島での散策ツアーなどにも取り組んできました。
1: どんな場所を巡るんでしょうか。
0: はい、例えば島のシンボルである倉崎灯台を訪れるツアーもあります。大島の竹の尻港から遊歩道を歩いておよそ 2.4 キロ40分から1時間歩いたところにあります。倉崎灯台は明治17年1884年に点灯された日本で最初の無菌コンクリート造り、鉄筋を一切使わずコンクリートだけで作られている灯台です。石造りやレンガ造りが主流だった時代にイギリスで建築を学んだ藤倉健達によって設計されました。太平洋戦争の空襲で被災しながらも戦後に復旧され、明治前期の貴重な建築技術を今に伝える建造物として国の重要文化財にも指定されています。今なお現役の灯台として活躍しています。
2: 自然や生き物だけじゃなくてそういう貴重な建造物も見られるんですね。
0: はい、
2: 田近さんのおすすめも教えてください。
0: はい、私が好きな散策コースは大島のもう一つの港、小浜港から市が運営しているキャビンコテージまでの2キロほどのコースです。歩くとだいたい30分、起伏があるコースで途中長い上り坂が続いて少々きついところもあるんですが、運動にもちょうどいいコースです。
1: こちらの散策コースではどんな景色が楽しめるんですか。
0: はい、坂を上り終えると視界が開けて日向灘が目の前にこう広がった瞬間、思わずわーっと歓喜の声を上げてしまうほどでした。またコースのちょうど半分ほどの距離のところに赤穂の大木があって、赤穂の木にはブランコが取り付けてあるので、ブランコに揺られて島の空気を感じながらゆっくり休憩することもできます。写真を撮るのもおすすめです。コテージではバーベキューを楽しむこともできて、青い海と空という絶景を独り占めしながらのんびり島時間を過ごすことができます。またコテージの広場にはアート作品の展示もあるので、芸術の秋ということで自然とアートの融合も見ることができます。大島プロジェクト会議事務局次長の倉本康久さんにお話を伺ったところ、最近では SNS での発信の効果もあって島を訪れる人も増えているそうです。特に毎年アサギマダラに会いに来るリピーターの方もいらっしゃるそうです。今後もさらなる活性化が期待される自然豊かな島にぜひ訪れてみてください。
2: いや、本当に見どころたっぷりの無人島大島ですね。
0: はい、
2: 田近さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は宮崎県日南市の田近智美さんでした。
1: では音楽をお送りします。ひばり児童合唱団でめいめい小柳。

0: ひばり児童合唱団でめいめい小ヤギお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 千葉県のラジオネームが決まらないさん、70代女性の方からいただいています。ラジオネームが決まらなくて今になってしまいました。はじめまして。一人暮らしの私は起きたらすぐラジオをつけます。朝は毎朝、夜は深夜便とほとんど NHK と一緒に過ごしています。私は暑い夏と寒い冬が大好きです。冬が来ると暑かった夏が懐かしくなりますといただいています。
1: ああ、じゃあ今も聞いてくださってるでしょう ね。
0: そうですね。
1: ありがとうございま す。ラジオネームどうしましょうかね。
0: ラジオネームが決まらないさんで、
1: でも決まらなくてもね、ぜひ投稿していただければ本当に嬉しいです。ありがとうございます。
0: 続いて福島県のラジオネームハピハハさんからファックスいただいています。深夜も早朝もお隣の家の2階の明かりがずっとついていることに気がつきました。高校受験を迎えたお子さんがいるので頑張っているのだと思いました。その子のお母さんに頑張っていますねと話すと、電気をつけたまま眠ってしまうんですと苦笑いしていました。でも一度は消してあって早朝ついているようなので、きっと自分のペースで勉強しているのだとそっと見守っています。体に気をつけて希望が叶うよう願っていますといただいています。
1: あ、すごいですね、頑張ってますね。
0: そして北海道川端ママさん、50代の方からです。今日9月3日は我が家の第4子のお誕生日です。今日から17歳、高校2年生です。お勉強は少々、いやそれ以上に苦手ですが、180センチ超えの体格とアイスホッケーを極める体力を、これ俺のギフテッドだからとさらりと言えるおおらかさ。一度しかない人生、後悔少なく前向きに生きていってね、夢が叶いますようにといただいています。
1: いやー、すごいですね。17歳、アイスホッケーに打ち込んでね、まだまだ高校生活ありますから頑張ってほしいですね。
0: はい、
1: 誕生日おめでとうございます。時刻はもうすぐ5時29分になるところです。9月3日、今日は何の日です。昭和25年、1950年9月3日、ジェーン台風が近畿地方一帯を直撃しました。大阪湾では2メートルを超える高潮が押し寄せ、湾岸地域の家は浸水の被害に遭いました。ジェーン台風の被害によって大都市の防災対策が見直されました。ジェーン台風、近畿地方一帯を直撃、昭和25年、1950年です。
0: 昭和52年、1977年9月3日、プロ野球巨人の王貞治選手が通算756本目のホームランを放ち、アメリカ大リーグのハンク・アーロン選手の記録を塗り替えました。2日後、王選手は国民栄誉賞の第1号に選ばれました。王選手は引退までに通算868本という本塁打記録を残しました。王貞治選手756号ホームラン、昭和52年、1977年です。
1: 昭和59年、1984年9月3日、東京中央区の東京国立近代美術館フィルムセンターで火災が発生しました。貴重な映画フィルムが焼失しました。急激な気温の上昇で室温が高くなったため、燃えやすいセルロイド製のフィルムが自然発火したとみられています。東京国立近代美術館フィルムセンターで火災、昭和59年、1984年です。
0: 平成13年、2001年9月3日、東京都庁内にカラス対策プロジェクトチームが発足しました。メンバーは獣医師や土木関係者などさまざまな分野から選ばれた18人、生息数など実態調査を進め、ゴミの夜間回収やカラスよけネットの普及などの対策を打ち出しました。東京都カラス対策プロジェクトチーム発足、平成13年、2001年です。9月3日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時31分です。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日は東京は5日ぶりに気温が30度を超えて真夏日になりました。 昨日こう夏が戻ってきたなと感じた方も多いと思いますが、夕方私空を見上げたら鱗雲が出ていて、やっぱり秋の空に移り変わりつつあるなというのを感じました。季節が進んでいます。ということで今列島はこう夏と秋がせめぎ合っていて、違う性質の空気がこう列島上でぶつかり合っているんですね、
3: はい。
2: このために雨雲が発達しやすくなっているという状況です。でこの時間も今秋田県で激しい雨が降っているほか、石川県でも強い雨、太平洋側の四国でも雨が強まっています。ということで、季節の移り変わり、この時期、雨雲が発達しやすくて、今日から週明けにかけて全国的に大雨に警戒が必要となりそうです。で雨雲が発達する要素が揃っていて、停滞する秋雨前線、そして台風、また高気圧からの湿った空気、そして上空には寒気も流れ込んでいて、危険な大雨になるパターンとも言えます。明日土日にかけて、さらに場所によっては週明けにかけて、広い範囲で長期間の大雨になりそうです。災害のリスクが高まる恐れがあります。雨が少なかった西日本でも雨が降って、特に太平洋側を中心に総雨量が多くなりそうです。予定の変更もそうですし、浸水や停電への対策、避難場所や備蓄品の確認なども早めに進めておくようにしてください。また大雨への備え、排水溝や側溝に落ち葉やゴミが溜まっていないか、こう溜まっているとこう水はけが悪くなってね、水が溢れやすくなりますので、そうしたところも雨が強まる前に掃除をしておいてください。避難先、避難経路のもう改めて確認して、いざという時に動けるように、行動が取れるようにしておくことも大切です。一方で長く続いた暑さ、こちらは落ち着きそうです。今日も昨日よりも全国的に3度から5度くらい低くなるところが多いんですが、明日以降西日本でも日中の気温が30度を下回るという日も出てきそうです。これまでとの気温の変化がかなり大きくなりますので、服装にも注意して体調を崩さないようにお気をつけください。では各地の予想最高気温をお伝えします。那覇、大阪30度、鹿児島、福岡、松江、高知32度、広島33度、松山、名古屋、東京31度、長野、金沢28度、新潟、仙台、秋田26度、札幌25度、釧路は18度です。熊本は今日の最高気温31度の予想、先月15日以来に猛暑日から解放されそうです。ということで、この先は大雨、そして気温の変化にお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻は5時34分を30秒ほど過ぎました。続いては健康ライフ。聞き手は星川幸キャスターです。
4: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回され

0: ないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英司さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のシリーズでは、不安や心配が続き日常生活に支障が出てしまう全般不安症について、また不安との付き合い方について教えていただいています。今回は別の考えを引き出す練習、コラム法を教えていただきます。清水さん、これどんな練習ですか？
1: はい、不安やストレスとうまく付き合い、別の考えを引き出す練習、5つのコラム法をご紹介します。コラムというのはですね、ワークシートの欄のことで、5つの欄があるということなんですね。ただ特別なワークシートを用意する必要はありません。紙に5つの項目を書き出すだけでできます。全般不安症の方だけでなく、日頃ストレスや不安を感じている方にも役立つ方法ですので、ぜひ気軽にやってみてください。
0: 特別なワークシートも必要なく、自分でできるものなんですね。
1: はい、できます。ラジオをお聞きの皆さんも、よろしければ紙とペンをご用意いただき、一緒に取り組んでみてください。まずは紙に上から1,2,3,4,5という数字を書いてみてください。
0: 私も一緒にやってみます。まず1、これは何を書きますか？
1: はい、自分が最近ストレスを感じた出来事を書き出してください。あくまでも事実に基づいて書いてください。
0: 最近ストレスを感じたこと、電車が遅れて人と会う約束の時間に遅刻してしまったと書きました。
1: はい、なるほど、そんなことがあったんですね。はい、大変でしたが、次は2のところに、その時頭に浮かんだ自分の考えを書いてみましょう。
0: 普段は遅刻しないように気をつけているので、約束を守れない人だと思われたらどうしようと思ったということでしょうか？
1: そうですね、そういう考えが頭に浮かんだわけですよね。大切なのは、1で書いてもらった現実としての出来事と、2で書いてもらった頭の中に浮かんだ考えは別のものだと気づいてもらうことなんですね。そして次に行きます。3のところに自分の辛い感情を書きます。不安、悲しみ、怒りの3つから1つ選んでもらうと簡単です。
0: 不安、悲しみ、怒り、そこから選ぶと、不安でしょうか？
1: はい、そうすると不安になりますよね。そして最大に不安な状態を100点、全く不安がない状態を0点とすると、3の不安は何点ぐらいですか？
0: 80点くらいです。
1: はい、では不安の横に80点と書いてください。次に4のところに別の考えを書いてもらいます。何か別の考え方はできないかと頭をひねってみましょうか。不安やストレスが強いと、自分に厳しい言葉を向けてしまうことがあります。もっと頑張らなければ、失敗してはいけないと自分を責め続けると、心は疲れてしまいます。大切なのは、自分に対して思いやりの気持ちを向け、温かい見方を持つことです。少し距離を置いて、仲の良い友人だったらどう考えるんだろう、尊敬する人だったらどんな言葉をかけてくれるんだろうと考えてみてもいいでしょう。では4の別の考えはどんなものがありそうですか？
0: そうですね、そこまで相手に悪く思われていないかもとか、今回は電車が遅れたのだから仕方がなかったというふうに考えることもできるかもしれません。
1: いいですね。それでは最後に5の欄に行きます。感情の変化です。 先ほど3で不安が80点でしたが、今そこまで相手に悪く思われていないかもしれないと別の考えをしてみたところ、今の不安は何点ぐらいになってますか？
0: そう考えれば50点ぐらいでしょうか。最初の80点に比べるとかなり減りました。
1: そうですね、自分を責めるのではなく自分に思いやりを向ける考え方をする練習になります。最初は難しく感じるかもしれませんが、繰り返すことで自分への接し方が少しずつ変わっていきます。そしてもう一つ大切なのが、完璧にできなければ意味がないと考えるのではなくて、8割できていれば十分と考えることです。心の健康のためには完璧を目指しすぎず、自分に合ったペースで続けていただきたいと思います。
0: はい、清水さん、では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 自分に優しく、完璧を求めすぎない、それが心の健康への第一歩。
0: 千葉大学大学院教授清水英司さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はちょっとした習慣で不安と上手に付き合おうです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント、月曜日は全般不安症、途中で症状のチェックリストの確認も行いました。チェックリストなどを聞き逃しですとゆっくりと確認することもできます。火曜日が不安を見える化しよう、そして昨日がポジティブ思考のトレーニングでした。ぜひ振り返ってご確認ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。
3: この時間は和歌山県田辺市にお住まいの大崎健二さんと電話がつながっています。大崎さん、おはようございます。
2: おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝のお天気いかがでしょうか？
4: 今の田辺は空一面雲が覆っています。手元の温度計は26度を指していまして、最近ようやくちょっと朝晩は涼しくなってきてるんですが、昨日もですね、似たようなお天気で、雨が降ったりやんだりを繰り返しまして、なんか水分をたっぷり含んだ風が吹いてるという感じです。
3: ちょっと湿った風が。
4: そうですね、はい、はい。
3: では今朝のお話をお願いします。
4: 世界遺産熊野古道についてお話しします。
1: はい、
4: 世界には数多くの世界遺産がありますが、聖地参拝の道をテーマにした世界遺産として知られているのはスペインのサンティアゴデコンポステーラの巡礼路と、日本の紀伊山地の霊場と参詣道の2つと言われています。その紀伊山地の霊場と参詣道の中に熊野三山へと続く熊野古道があります。熊野古道は紀伊半島の深い山々を通って、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社という熊野三山へ向かう参詣道です。平安時代から多くの人々が四方に伸びる道を歩き、熊野の奥地を目指しました。
3: 熊野古道、この夏も大勢の観光客が訪れたんじゃないでしょうか？
4: 私が暮らす田辺市は紀伊半島の南西側に位置し、熊野古道の中でも中辺地と呼ばれる主要ルートが通る熊野詣の玄関口です。観光客が使うことが多い紀伊田辺駅周辺では、今年の春、外国人観光客の方々がバス停の前に行列を作ってました。夏は暑さのために熊野古道歩きのオフシーズンになるんですが、また最近観光客の姿が増えてきています。涼しくなるこれからの時期には、ぜひ古くからの道を自分の足でたどって体感していただきたいと思います。今回は熊野古道を初めて訪れるという方にもおすすめしたい中辺地のルートをご紹介します。
3: はい、どんなルートなんでしょうか？
4: 発信門王子から大湯の原までおよそ7キロの道のりです。出発の初に心、門と書いて発信門、大きいに儀式を行う祭場の際に原っぱで大湯の原と言います。歩く時間は休憩などを含めて4時間ほどです。

0: タート地点星新門大路までは紀伊田辺駅からバスで向かうことができます。大路というのは熊野の神様を祀った場所で、その中でも星新門大路は格式の高い五体大路の一つとされていました。ここから先が熊野本宮大社の神域とされていたんです。
1: ではそこから出発して周りの風景どんな感じになるんでしょう。
0: 歩き始めると最初は昔ながらの集落の中を進みます。山の斜面に家々が並び、畑が広がっていて、熊野の山里の暮らしを感じることができます。しばらく歩くと水の実大路という碑があります。ここからいよいよ土の道へと入っていきます。木々に囲まれた古道を歩いていると、聞こえてくるのは鳥の声や川の流れ、風の音、頭の上には木漏れ日が揺れています。世界遺産を歩いているということを目だけではなく体全体で感じられる場所です。そして伏尾王子というところまで来ると、少し高台から熊野本宮大社の旧社地大湯の原を望むことができます。昔の熊野詣の人々も長い道のりを歩いて、ここで初めて熊野本宮を目にしたと伝えられています。そのありがたさに思わずふして拝んだ、それが伏尾王子の名前の由来とされています。
2: 昔の人たちがどんな気持ちで歩いたのか、その思いなどを想像してみると楽しそうですね。
0: はい、もう確かにここまで歩くとですね、なんかもうすでにそこで達成感があると言いますか、でそこからようやく風景が見えたという時に、あ、ついにたどり着くぞってい こう喜びがね、こう心の中から湧いてきます。
1: へー、それだけありがたいですし、じゃあもう近いってことですか。
0: はい、その通りです。ここから先林の中の古道を90分くらい歩くと、いよいよ熊野本宮大社に到着です。熊野本宮大社まで来たら、ぜひもう少しだけ足を伸ばしていただきたいんです。その先にあるのが伏尾王子から見えた大湯の原です。はい、先ほど旧社地と言いましたが、実は熊野本宮大社はもともと今の場所にあったわけではありません。かつては3つの川が合流する中洲にある大湯の原に鎮座していました。ところが明治22年の大水害によって社殿の多くが流され、流出を免れた社殿が現在の場所へ移されました。
1: そうだったんですね。その大湯の原は今はどんな様子なんでしょう。
0: はい、大湯の原は現在の熊野本宮大社から歩いて5分ほど、田んぼに挟まれた道を歩くと、目の前に高さおよそ34メートル、幅およそ42メートルの大きな鳥居が現れます。
1: 大きいですね。
0: はい、大鳥居をくぐると、そこが大湯の原です。今は社殿が立ち並んでいるわけではなく、杉の木々に囲まれた静かな場所になっていて、自然に包まれているような不思議な感覚になります。熊野古道を歩きに、オーストラリアから来た50代の男性にお話を伺ったところ、鬱蒼とした森を静かに歩けることがとても貴重な体験だった。熊野古道は日本文化をスタディ、学ぶのではなく、ラーニング、身をもって感じるのに最適な場所だね、とおっしゃっていたのが印象的でした。ぜひ一度、熊野の歴史と自然を自分の足で感じてみてください。
1: はい、大崎さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は和歌山県田辺市にお住まいの大崎健二さんでした。
2: では音楽です。ミスターチルドレンでくるみ、フォーザフィルム、幸福な食卓。

0: ミスターチルドレンでくるみフォーザフィルム幸福な食卓お送りしました。お便りをご紹介します、はい、健康ライフに関していただいています。大阪府食いしん坊さん、50代女性の方です。昨日放送の健康ライフで1日の終わりにできたこと、楽しかったこと、感謝したことを書き留めるというお話があり、早速やってみました、はい、ポジレンですね、
1: うんうん、
0: 昨日の私のできたことは、勤め先でちょっと苦手だなと思っている人に自分から話しかけられたこと。楽しかったことは、美味しかったことに変換して帰宅途中にお店でいただいたパスタ、感謝したことは、パスタをいただいたお店のお子さんがさようならと見送ってくれたことです。私はついできなかったことを振り返ってしまうので、明日からも続けてみようと思います、といただいています。
1: いやー、素晴らしい。なんか聞いてるだけでなんかもう全てがポジティブに変換されてますもんね、うん、
0: はい、
1: これはぜひね、皆さんもやっていただきたいなというふうに思いますね。
0: ついダメなところ振り返ってしまうっていうのはありますもんね。
1: あります、あります。うん、
0: 続いて今朝の天気に関して、鳥取県の白猫さん、40代男性の方です。今朝の境港市は雨が降っていませんが、北の空を見ると雷でピカピカ、ひっきりなしに空が光っています。こちらは雨があまり降っていないので、程よく雨が降ってくれることを望んでいます。雨が降ってくれるのを予想して、昨日は家庭菜園の畑に人参の種をまきました、無事に芽が出てくれるでしょうかといただいています。
1: 雨もね、必要なところもありますからね。
0: そして秋田県柴丸子さん、50代女性の方からです。今日9月3日は息子の誕生日、12歳、小学校6年生です。今地元の中高一貫校の中学受験に向けて日々勉強頑張っているねと言いたいけれど、勉強の合間を縫って一直線にお友達と遊びに行く姿を見て、大丈夫かなと母はいつも心配になります。春にパパに大きな病気が見つかって、母は大きく落ち込みました。でも君はいつも変わらぬ笑顔で闘病中のパパとママを励ましてくれました。ありがとう。でも勉強はもう少し頑張ろうねといただいています。
1: いや、思いっきり遊ぶのもね、大事ですし、
0: そうですよね、
1: その優しさがね、とっても素敵ですよね。あとはね、ちょっとお母さんも安心させるためにちょっとだけ勉強してもいいかもしれませんお誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 時刻は5時55

0: 5分になるところです。毎朝この後まだまだ続きます。14分頃からはワールドリポートです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は曇り空、新潟県では所々で雨が降っています。日本海には前線に伴う非常に発達した雨雲があって、このあと佐渡や新潟県の下越などに流れ込んできそうです。新潟県では非常に激しい雨にお気をつけください。関東甲信も今夜にかけて前線が南下するため、お昼頃からは次第に雨が降りそうです。今日は傘をお持ちください。午後は都心部でも激しい雨が降る恐れがあります。落雷や突風にも注意が必要です。今日日中は雲が広がり日差しもないため、昨日のような暑さは和らぎそうです。ただ湿度はまだ高いので蒸し暑さは続くでしょう。では現在出ている警報からお伝えします。レベル3の大雨警報が新潟県の新潟地域と三条地域に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。続いて各地の予報です。東京地方曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方雨でしょう。神奈川県全域、曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部、北東部、そして南部も含めて曇り、夕方以降は雨で、ところにより雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇りで昼過ぎから雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。長野県北部と中部、雨で朝晩曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。長野県南部曇りで昼前から夕方雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。今新たな情報です。新潟県
2: 上越、
1: 新潟県の上越に竜巻注意の気象防災速報が発表されました。新潟県上越に竜巻注意の気象防災速報が発表されました。頑丈な建物の中に入るなど安全を確保するようにしてください。続けます。長野県の
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月3日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが実権を握って5年です。当時迫害を恐れて日本に逃れてきたアフガニスタン人の現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。日本とインドの経済面での協力の可能性や課題について、国際キリスト教大学上級准教授の近藤正則さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、秋雨前線の影響で青森県では昨日明け方に線状降水帯が発生して記録的な大雨となったほか、夜遅くにも記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。これまでに降った雨で青森県ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。秋雨前線は次第に南下していて、この時間は秋田県に発達した雨雲がかかり、午前5時までの1時間には秋田県が上高阿仁村に設置した雨量計で73ミリの非常に激しい雨が降ったほか、秋田市で48ミリの激しい雨が降りました。前線は今後本州の南岸付近に停滞し、接近する台風24号が暖かく湿った空気を運んでくることから、前線の活動が活発になって、今後数日は広い範囲で大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国と九州南部で200ミリ、東海、近畿、奄美で150ミリ、東北、新潟県と北陸、九州北部で120ミリ、沖縄で100ミリと予想されています。気象庁は、今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒が必要です。一方、沖縄や奄美、九州南部では、台風本体による風や波の影響にも注意が必要です。台風24号は、明日にかけて沖縄や奄美に接近した後、動きが遅くなる見込みです。沖縄や奄美では、あさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は25メートルと予想され、九州南部から沖縄の海上は、うねりを伴ってしける見込みです。沖縄や奄美、九州南部では、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、そして強風やうねりを伴う高波などにもご注意ください。では、この他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では、食料品の消費税減税に関する税制改正大綱を決定した後、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっているほか、内閣改造では日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。
1: 記録的な大雨で被害を受けた富山県と石川県の8つの市と町に対し、普通交付税合わせて31億円余りが繰り上げて交付されることになりました。富山県は4つの市が対象で、高岡市に6億1300万円などとなっています。また、石川県は4つの市と町が対象で、志賀町に3億5100万円などとなっています。

0: ています。一方、総務省は今回の大雨で被害を受けた福井県内の自治体に対しても近く普通交付税の繰り上げ交付を行う方向で調整を進めています。
1: 次は経済です。造船業の国際競争力の強化に向けて政府が取り組みを進める中、三菱重工業は山口県下関市の私有地を購入し、造船関係を中心とした施設を建設する方向で検討していることが分かりました。売却額はおよそ30億円で、関係する議案が市議会で可決されれば売却に向けた手続きが進められることになります。
0: 日銀の金融政策の決定に関わる高田はじめ審議委員が昨日札幌市で講演し、物価の上振れリスクに対応するため一定のペースや幅にとらわれず機動的に利上げを進めるべきだという考えを示しました。日銀は今月17日から2日間金融政策決定会合を開きますが、市場では追加の利上げに踏み切るのではないかという見方が強まっていて、日銀の対応が注目されています。
1: 続いて国際です。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流で、これまでに1200人以上が死亡し、4700人以上の行方が分からなくなっています。ネパールのシャー首相は昨日議会で、気候変動による災害のリスクが高まっているとして国際社会に対策を訴えていく考えを示しました。一方、ネパールの研究者らが調査報告書を発表し、この中では土石流が平均時速167キロの速さで谷を流れ下ったと分析しています。
0: アフリカ中部コンゴ民主共和国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、保健当局は死者が3000人を超えたと発表しました。 WHO のテドロス事務局長は2日、今回の流行についてこれまでで最も早いペースで拡大していると警告しています。また死者の多くが治療施設ではないところで確認されているほか、感染者との接触が確認されていない人が死亡するケースも多く、把握できていない感染経路があると指摘しています。
1: 次は社会と各地のニュースです。災害後の避難生活などで体調が悪化して亡くなる災害関連死について、日弁連日本弁護士連合会は、自治体が関連死の認定を行う際に考慮すべきことなどをまとめた審査指針を公表しました。指針では、災害との因果関係を医学的に厳密に証明するのは難しく、最終的には法的な観点で判断する必要があるとして、審査会には複数の弁護士を加えるのが望ましいとしています。
0: 原子力規制庁は今後、電力会社が申請すると見込まれる次世代型の原子炉の審査を効率的に行うため、新たに導入される安全対策の有効性を調べる費用を来年度予算案の概算要求に盛り込みました。具体的には、事故が起きた場合などに使われる予定の電源を必要としない冷却設備や放射性物質の外部への放出を防ぐ装置についてデータの解析などを行い、審査を効率化するために活用するということです。
1: 最後はスポーツです。プロ野球で現役最年長の46歳、通算188勝をマークしているヤクルトの石川雅規投手が都内で会見し、今シーズンをもちまして現役を引退いたしますなどと述べ、現役引退を表明しました。石川投手は、楽しかった思い出しかない、困った時に手を差し伸べてくれた方々がいたからこそ頑張ることができた、幸せな野球人生だったと感謝の思いを語りました。
0: アジア大会に臨むサッカー女子の日本代表なでしこジャパンに、子育てをしながらWeリーグでプレーするチフレ AS エルフェン埼玉の瀬野優輝選手が初めて選ばれました。瀬野選手は、この舞台を目指して今まで努力してきたので、ここまで支えてくれた家族やクラブ、チームメイトには本当に感謝しています。その感謝をプレーで恩返しできるように頑張りますとコメントしています。
1: 以上、ラジオセンターに今朝入っているニュース、まとめてお伝えしました。

0: 時刻は6時10分になるところです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円66銭から77銭、今変わって67銭から73銭、1ユーロは183円92銭から93銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より295ドル7セント高い5万3061ドル95セント。ナスダックの株価指数は前日より 118.054 上がって2万 6217.828 となっています。為替と株の値動きでした。時刻6時11分になるところです。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日から来週明けにかけて全国的に大雨に警戒が必要です。秋雨前線と台風の組み合わせで広い範囲で雨が長く続く恐れがあります。雨が少なかった西日本の地域でも太平洋側を中心に総雨量が多くなりそうです。雨が強まってくる前に大雨への備えを進めるようにしてください。この時間も広い範囲で雨が降っています。北陸から北海道では秋雨前線による雨が降っていて、この時間秋田県で雨が激しさを増しています。この時間の雨量ですが、秋田県の仙北市角館1時間に60ミリ以上の非常に激しい雨が降っています。危険な場所には近づかないようにしてください。石川県内にも今発達した雨雲があります。能登半島付近から山陰沖にかけて赤や黄色の非常に発達した雨雲があり、これが東側に進んでいて各地に流れ込んできそうです。落雷も多数観測しています。前線は明日にかけて南下する見込みで、東北や北陸では雨が続くほか、今日の午後は関東や東海でも次第に雨が降りそうです。沖縄から西日本の太平洋側でも今雨が降っています。こちらは台風から流れ込む暖かく湿った空気の影響です。今高知県など四国で雨が強まっています。この後も南寄りの風がぶつかる九州や四国、紀伊半島の南東側を中心に雨雲が特に発達しそうです。そしてその台風24号ですが、沖縄本島や奄美地方、まもなく強風域に入りそうです。台風は発達はしませんが、明日の日中沖縄本島や奄美に近づいた後動きが遅くなりそうです。本州付近で停滞する前線に向かって台風から湿った空気の流れ込みが続くことになりそうです。明日そして土日にかけて、また週明けにかけても広い範囲で長期間の大雨になりそうです。台風から離れた地域でも災害のリスクが高まる恐れがあります。予定の変更や浸水や停電への対策、避難場所や備蓄品の確認なども早めにするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は次第に荒れた天気になるでしょう。九州、四国、近畿、中国、太平洋側を中心に雨雲が発達し、日本海側も昼頃から広く雨でしょう。近畿、東海、お昼頃から非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信、午後は都心部も激しい雨の降る恐れがあります。北陸や東北は断続的に非常に激しい雨で雨量がさらに増えそうです。北海道は雨が降ったり止んだりでしょう。予想最高気温です。那覇、大阪30度、鹿児島、福岡、松江32度、松山、名古屋、東京31度、長野、金沢28度、仙台、秋田26度、札幌25度、昨日より各地3度から5度くらい低くなりそうです。ここまで気象情報でした。
0: 淵岡由美さんでした。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。アフガニスタンでイスラム主義勢力タリバンが実権を握ってから先月で5年となりました。今朝は迫害を恐れて日本に逃れてきたアフガニスタン人の現状についてです。国際部の林久美子記者に聞きます。林さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: まずはアフガニスタンの現状から教えてください。
2: はい、タリバンが独自に解釈したイスラム法に基づく統治によって、女性が小学校までしか通えないなど、就学や就労を中心に様々な制限が続いています。はい、暫定政権を正式に承認したのはロシアだけで、各国からの支援の

0: 減少などによって人道状況のさらなる悪化が懸念されています。
1: はい、まあ、当時はアフガニスタンから逃れようとたくさんの人たちが空港でアメリカの軍用機を追いかけていた、あの映像強く印象に残っています。そのうち日本へ避難した人はどれぐらいいたんでしょうか。
0: はい、3年前の4月の時点で800人以上が避難してきました。
1: はい、
0: 多くは首都カブールの日本大使館やJICA 国際協力機構で働いていた人たちやその家族などです。彼らは難民認定を受けるなどして今も日本で暮らしています。先月、私は関東近郊に住む合わせて15人のアフガニスタン人に話を聞きました。彼らは元日本大使館の職員やその子どもたちですが、皆収入面や将来の見通しについて不安を抱えていることが分かりました。
1: はい、実際どんな生活を送っているんでしょう。
0: はい、共通するのは日本語の習得に苦労していることと、それによって安定した仕事に就くのが難しいということです。
1: はい、
0: 例えば妻と6人の子供と暮らす60代の男性は工場でパート従業員として働いていますが、その給料では家庭のすべての出費を賄うことができないといいます。子どもたちに高等教育を受けさせてあげたいが経済的に厳しいと話してくれました。
1: うん、そういう人たちへの支援はあるんでしょうか。
0: はい、難民認定を受けた人にはおよそ6ヶ月にわたる日本語教育のプログラムが提供されましたが、今は特段経済的な支援などもありません。
1: はい、
0: 移民の問題に詳しい千葉大学大学院の小川玲子教授が日本に避難したアフガニスタン人を対象に今年実施したアンケート調査では、半数以上が非正規雇用、半数は月の収入が20万円未満だと答えています。小川教授は、子どもの教育や就労なども含めて、家族が自立した生活を目指せるように包括的なサポートが必要だと話していました。
1: はい、
0: 取材で印象的だったのは、15人全員が今後も日本に住み続けたいと答えたことです。中には日本国籍の取得を希望している人もいます。しかし日本国籍取得の条件について日本政府が厳格化の方針を示す中、安定した生活の見通しが立たないことが大きな不安要素になっています。
1: では今後彼らが日本で暮らし続けていくには何が必要でしょうか。
0: はい、一言で言うと居場所づくりだと思います。今回の取材では皆さん顔を出さないならという条件で取材に応じてくれました。偏見や差別を懸念しているからです。世界を見ても厳しい経済状況などを背景に移民への不満が高まる傾向も見られます。ただ様々な業種で人手不足が指摘される中、日本のために働いてきた人たちが能力を生かして活躍できる環境をどう整えるのか問われていると思います。また地域社会との相互理解をどう深めていくかといった課題が避難からおよそ5年が経った今浮き彫りになっていると感じました。
1: はい、アフガニスタンでタリバンが実権を握ってから5年、迫害を恐れて日本に逃れてきたアフガニスタン人の現状について国際部の林久美子記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。9月3日今日は何の日です。昭和25年1950年9月3日ジェーン台風が近畿地方一帯を直撃しました。大阪湾では2メートルを超える高潮が押し寄せ、湾岸地域の家は浸水の被害に遭いました。ジェーン台風の被害によって大都市の防災対策が見直されました。ジェーン台風近畿地方一帯を直撃、昭和25年1950年です。
2: 昭和52年1977年9月3日プロ野球巨人の王貞治選手が通算756本目のホームランを放ち、アメリカ大リーグのハンク・アーロン選手の記録を塗り替えました。2日後、

0: のフィルムが自然発火したとみられています。東京国立近代美術館フィルムセンターで火災、昭和59年1984年です。
1: 平成13年2001年9月3日東京都庁内にカラス対策プロジェクトチームが発足しました。メンバーは獣医師や土木関係者など様々な分野から選ばれた18人、生息数など実態調査を進め、ゴミの夜間回収やカラスよけネットの普及などの対策を打ち出しました。東京都カラス対策プロジェクトチーム発足、平成13年2001年です。9月3日、今日は何の日でした。では音楽です。王貞治さんと本間千代子さんで白いボール。

0: 王貞治さん、本間千代子さんで白いボールをお送りしました。ではお便りをご紹介します。千葉県の浦安の渚さん、30代女性の方からです。昨日旬の梨をいただきました、はい、なんとまあ甘くてみずみずしい。疲れも取れて家事や仕事にも意欲が出ました。旬のものを取って暑さ乗り越えていこうと思います。
1: 梨美味しいですよね、
0: そして兵庫県赤穂市の大黒雅子さんからも、知人から秋の味覚、島根から梨が届きました、うん、名前は新幹線です、うん、大きくて上品な甘さで本物の秋の味でしたといただいています。そして、10代の方からいただいています、はい、茨城県の原ペコマンさん、女性の方です。毎日ご飯を食べながら聞いています。中学1年生です。私の中学校では今日から期末テストが行われます。今日は5教科です。頑張りますといただいています。
1: 1日5教科大変ですね。
0: 頑張って、
1: 最後まで諦めないで頑張ってください。
0: そしてもう1通10代の方、エイコサペンタエンさん、東京都の方です。今日から修学旅行です。朝の6時に集合です。荷物よし、お金よし、やる気よし、行ってきますといただいています。
1: あ、準備完璧だ
0: ね。気をつけて行ってらっしゃい。
1: はい、楽しんできてください。時刻もすぐ6時25分になるところです。毎朝まだまだ続きます。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、秋雨前線がゆっくりと南下して今後本州の南岸に停滞し、南からは暖かく湿った空気が流れ込むため、関東甲信越ではあさって頃にかけて雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。今後数日間

0: が雨の日が多く、総雨量がかなり多くなる恐れもあるとして、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、新潟県で120ミリ、関東南部と甲信で80ミリ、関東北部と伊豆諸島で60ミリと予想されています。明後日朝までの24時間には、伊豆諸島で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリ、関東北部で60ミリ、6日朝までの24時間には、伊豆諸島で120ミリ、関東北部と南部で80ミリの雨が降ると予想されています。気圧配置があまり変わらないため、その後も雨が降り続く恐れがあります。気象庁は、あさってにかけて土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、その後も雨が降り続き、総雨量がかなり多くなる恐れもあるとして、最新の情報を確認するよう呼びかけています。気象情報です。現在、竜巻注意の気象防災速報が、新潟県の中越と上越に発表されています。そして警報も出ています。レベル3の大雨警報が新潟県の新潟地域と三条地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲、雷注意報が伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に、また濃霧注意報が千葉県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。今日の予報です。関東地方南部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部とも曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨で朝晩曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨でところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。首都高速道路は中央環状線の外回りが故障車のため渋滞しています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう外回りは、中野長者橋にキャリアカーが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。大橋ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は25分です。3号線の上りは用賀を先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。この東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ渋滞しています。高速道路の状況です。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、稲城インターで1キロ、三鷹付近で1キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の船橋市松ヶ丘4丁目で住宅の火事のため、市道波佐間小上線は上下線とも通行止めになっています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの橋山がお伝えしました。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと。さあ、力を抜いて

一度吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて、首の運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6。前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじりましょう。左、右、正面、強く、強く、弱く、1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ。一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 9月3日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、大雨と台風に警戒が必要ですね。
1: はい、今日から週明けにかけて全国的に大雨に警戒が必要です。今列島はその台風や高気圧からの湿った空気、また秋雨前線、そして上空の寒気など大雨となる要素が揃ってしまっています。この時間も東北や北陸では激しい雨が降り続いています。危険な場所には近づかないようにしてください。また西日本の太平洋側でも雨が強まっています。午後は関東や東海でも雨が降り、都心も大雨になる恐れがあります。この先雨の影響が広い範囲で長く続きそうです。まだ雨が強くないという地域の方、今のうちに大雨への備えを進めるようにしてください。この雨で暑さは収まって、今日は猛暑日になるところはなさそうです。
0: では今朝の主なニュース、改めてその大雨からです。秋雨前線の影響でこの時間は東北や北陸に発達した雨雲がかかっています。このあと前線は次第に南下し、台風24号が湿った空気を運んでくることから、今後数日は広い範囲で大雨が続く恐れがあります。気象庁は大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、低い土地の浸水や河川の氾濫、土砂災害などに警戒が必要です。
2: 一方、台風24号は明日にかけて沖縄奄美に接近した後、動きが遅くなる見込みです。沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は25メートルと予想され、九州南部から沖縄の海上はうねりを伴ってしける見込みです。沖縄奄美や九州南部では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、そして強風やうねりを伴う高波などにも注意してください。
0: 自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では食料品の消費税減税に関する税制改正大綱を決定した後、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっているほか、内閣改造では日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。
2: トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まであと2ヶ月となります。イラン情勢や物価高などを背景に支持率が低迷する中、トランプ大統領は野党民主党への批判を強めていて、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は最新の経済報告を公表し、大半の地区で経済活動がやや拡大したとする一方、物価が大きく上昇した地区もありました。 FRB のウォーシュ議長がインフレを抑え込む姿勢を強調し、今後利上げに踏み切る可能性を示唆する中、物価の動向が当面の焦点となっています。
2: 世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭がイタリアで開幕し、最優秀賞の金獅子賞を競う部門に、日本からは是枝裕和監督と塚本晋也監督の合わせて2つの作品が出品されています。各賞は最終日の今月12日の夜、日本時間の13日未明に発表されます。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 今年7月、高市首相がインドを訪問し、モディ首相との首脳会談や経済フォーラムなどを行いました。首脳会談では経済安全保障や投資、AI といった先端技術などで合意がなされました。今朝は今回のインド訪問の狙いと今後の日本とインドの展望について、国際キリスト教大学教養学部上級准教授の近藤正則さんに伺います。近藤さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: まず今回の高市首相のインド訪問、全体としては近藤さんどう見ましたか？
4: はい、今回のインド訪問は 日本とインドの戦略的協力関係を新たな次元へ押し上げたと言えると思います、
5: はい、
4: モディ首相との個人的な信頼関係も一層深めましたし、私は大成功に終わったと評価しています。
5: おそうですか。信頼関係を深めたという首脳同士の会談、大まかに言うと会談はどんな内容だったんでしょう。
4: 今回話し合われた内容は多岐にわたりますが、経済の分野でというと大きく分けて経済安全保障、投資、AI をはじめとした先端技術分野の協力の3つになるかと思います。
5: はい、ではその3つ順番に伺っていきます。はじめに経済安全保障について、具体的に解説をお願いします。
4: 今回半導体、重要鉱物、ICT 情報通信技術、クリーンエネルギー、医薬品という5つの分野について経済安全保障協力に関する日印共同宣言というものが発出されました、
5: はい、
4: 大事な部品や材料がいざという時に手に入らなくなるのを防ぐための取り組みです。その背景にあるのは特定の国、例えば中国への依存が経済の武器化や供給の停止といったリスクにつながりかねないという危機感です、うん、ただこれを単純に特定の国に頼らないようにするという守りの話だけで捉えるのはもったいないかもしれないとも思ってます。
5: はい、どういうことでしょう。
4: むしろ大事なのは日本にとってインドがこれからどんな役割を果たせるかという点です、
5: はい、
4: インドは若い働き手が多いので電子部品や医薬品原料などの分野で中国に代わる、あるいは中国と並ぶ選択肢になり得ます、うん、日本にとってインドが生産拠点、市場、技術協力の相手のどれにもなり得るというふうに注目していきたいと思います。
5: はい、続いては投資についてです。日系企業のインドへの投資額は増えているそうですね。
4: はい、すごく増えています。2014年度の3500億円から2023年度には1兆円を超えていて、この10年で3倍近くに増えています。インドは日本企業にとって4年連続で最も有力な投資先とされています。
5: はい、
4: インド投資が増えている主な原因は巨大な内需、人口の多さと若さ、そして中国以外にも生産販売拠点を持つという必要性が強まったことです、
5: はい、
4: 加えてインド政府の製造業誘致や投資優遇策が追い風になり、自動車などの輸送機械を中心に投資が積み上がってきています。
5: 投資関連で言いますと、今回経済フォーラムも開催されました。成果どうだったでしょうか。
4: はい、成果あったと思います。今回の経済フォーラムには日本企業およそ200社が参加して120件を超える契約や合意が交わされました。合わせて2兆円ぐらいの規模になります、
5: はい、
4: 日本は今後10年でインドに10兆円を投資するという目標を掲げていますので、もうその5分の1が決まったことになります。目標に向けたペースとしては悪くないスタートだと思います。主な分野としては半導体材料の供給、 AI 関連の共同研究、自動車産業、そしてバイオガスプラント整備といったものがあります、
5: はい、
4: こうした投資は単に金額の大きさだけでなく、雇用創出、現地調達率の向上、技術移転、そして日本国内への波及効果などが期待できます。インド向けの需要が拡大すれば、日本国内の部品メーカーへの受注も増えますし、インドで得られた知見や人材が日本の本社の事業戦略にフィードバックされるケースも増えてきます。こうした民間企業の後押しとして、モディ首相に対しては、事業をもっとやりやすくしてほしいという要望も伝えられていて、貿易や投資のルールについても実情に合わせて見直していくというふうに聞いています。
5: はい、では最後3つ目、先端技術の分野の協力です。これはどんな内容だったでしょう。
4: 今回は AI 協力に関する共同声明が大きな柱となりました。日本は最新の AI 開発に強い人材が足りないと言われてますが、インドには IT 分野に強い人がたくさんいます。そこを補い合おうという狙いです。具体的には日本企業がインド進出を通して現地の優秀な技術者と一緒に開発体制を作ったり、 企業と大学、行政が連携して新しい技術を生み出していくという方針が確認されています。日本だけで人材不足を解消するのは簡単ではありませんが、インドと組むことで開発のスピードや規模を補えるという可能性があります。
6: はい、
4: また以前から進められてきたムンバイアーメダバード高速鉄道については、日本の東北新幹線向けに開発

0: している次期主力新幹線車両の導入に向けて協力を継続するということも決まっています。
1: はい、
0: これらは日本の技術とインドの成長市場を結びつける中長期的な戦略です。デジタル、交通などの分野で協力が進行していくことで両国の産業基盤はより厚みを増していくはずです。
1: はい、いろいろメリットがあるということを伺ってきました。実際進めていく上で課題はないでしょうか？
0: インドは有望な市場ではありますが、日本企業にとっては規制、インフラ、人材、税制、意思決定の複雑さといった新市場の課題もまだ残っています。
1: はい、
0: インド側にとっても日本の投資技術を製造業の高度化や雇用拡大に結びつけられるかどうかが重要です。したがって投資目標を達成できるかだけでなく、両国の企業が継続的に事業を拡大できる環境整備が焦点になります。
1: はい、
0: 日本企業にとってはこれからが本番です。決まった投資をどう現地に根付かせ収益に結びつけていけるか、そこを継続的に注目していきたいと思っています。
1: はい、近藤さんありがとうございました。今朝のマイビズは日本とインドの経済面での協力について、国際キリスト教大学教養学部上級准教授の近藤正則さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。北海道のいくらちゃんさん、60代女性の方からいただいています。はい、今日は私の66歳の誕生日です。東京から中標津町に移住し、4ヶ月で夫が急逝、心身ともに壊れてしまいそうな私を周りの友人たちが助けてくれました。それから7回目の誕生日を無事迎えることができ、感謝の毎日です。思ってもいなかった人生を歩んでいますが、楽しまないとと夫が背中を押してくれているのを感じていますといただいています。
1: お誕生日おめでとうございます。
2: では NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に、 NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいテーマは、大西洋奴隷貿易に関する世界的な議論について、東京大学大学院総合文化研究科教授、遠藤貢さんに伺います。
3: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
4: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲に覆われています。新潟県では雨で、佐渡を中心に降り方が強まってきました。 日本海には前線に伴う非常に発達した雨雲があり、このあと上越や中越など広く新潟県内に流れ込んできそうです。新潟県ではお昼頃まで非常に激しい雨、また落雷や竜巻などの激しい突風にお気をつけください。関東甲信もお昼頃からは次第に雨が降りそうです。傘をお持ちください。日中は雲が広がり日差しがなく、気温は30度前後と昨日の暑さは和らぎそうです。ただ湿度が高いため蒸し暑さは続くでしょう。現在竜巻注意の気象防災速報が新潟県の中越と上越に発表されています。また警報です。レベル3大雨警報が新潟県の柏崎地域、そして新潟地域、三条地域に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋29度、東京、横浜31度、熊谷、千葉、甲府30度、長野、銚子28度、新潟は26度で9月中旬並み、静岡県の三島32度です。この先雨は週明けにかけて続き、関東甲信越も大雨となる恐れがあります。側溝の掃除や浸水対策など雨が強まる前に備えをするようにしてください。気温は明日以降も低くなり、関東は土日の気温が日中も25度以下と、これまでとの気温の変化が大きくなりそうです。服装にもお気をつけください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。東北新幹線は夜間作業が遅れているため、仙台郡山間の上り線で運転を見合わせています。運転再開は7時頃を見込んでいます。トンネル工事のため、あさって5日土曜日、横須賀線は東京・品川間の上下線で終日運休となります。明日4日金曜日から6日日曜日まで、特急成田エクスプレスは一部区間で運休となります。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から山木がお伝えしました。
6: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。北陸道は雨のため、米山インターと上越インターの間は最高速度が50キロに制限されています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは、和光北インターで6キロの渋滞です。外回りは川口東インターで5キロと、市川北インターで6キロ渋滞しています。中央道の上りは東京の三鷹付近を先頭に9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に13キロと、首都高速道路の用賀を先頭に東京料金所まで7キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、
7: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月3日木曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は広い範囲で大雨の恐れ、台風24号、自民党の役員人事と内閣改造をめぐる動きの順にお伝えします。

0: ます。
1: 秋雨前線の影響で、この時間は東北や北陸に発達した雨雲がかかっています。前線は次第に南下し、台風24号が湿った空気を運んでくることから、今後数日は広い範囲で大雨が続く恐れがあります。気象庁は大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、低い土地の浸水や河川の氾濫、土砂災害などに警戒が必要です。気象庁によりますと、秋雨前線の影響で青森県では昨日明け方に線状降水帯が発生して記録的な大雨となったほか、夜遅くにも記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。これまでに降った雨で青森県でレベル4土砂災害危険警報が、秋田県でレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。秋雨前線は次第に南下していて、この時間は東北や北陸に発達した雨雲がかかり、午前6時までの1時間には秋田県仙北市角館で 62.5 ミリの非常に激しい雨が降ったほか、国土交通省が岩手県西和賀町沢内に設置した雨量計で49ミリの激しい雨が降りました。青森県によりますと、むつ市では県道175号の一部で土砂崩れが発生し、今日午前1時から通行止めとなっているということです。また消防によりますと、青森市で住宅が水に浸かったり道路が冠水したりしているということです。新たな情報です。青森県の五所川原市は飯爪川の堤防が決壊する可能性があるとして、今日午前6時に飯爪川と大泊ため池近くの一部の地域に緊急安全確保を出しました。
2: 前線は今後本州の南岸付近に停滞し、接近する台風24号が暖かく湿った空気を運んでくることから、前線の活動が活発になって、今後数日は広い範囲で大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国と九州南部で200ミリ、東海、近畿、奄美で150ミリ、東北、新潟県と北陸、九州北部で120ミリ、沖縄で100ミリと予想されています。その後も雨は降り続き、あさって朝までの24時間には四国で300ミリ、東海、近畿、九州南部、奄美で200ミリ、九州北部で150ミリ、関東甲信で100ミリ、6日朝までの24時間には関東甲信から九州南部にかけての各地でさらに100ミリから200ミリの雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、台風から離れた地域でも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒が必要です。一方、台風24号は明日にかけて沖縄奄美に接近した後、動きが遅くなる見込みです。沖縄奄美ではあさってにかけて風が強まり、最大瞬間風速は25メートルと予想され、九州南部から沖縄の海上はうねりを伴ってしける見込みです。沖縄奄美や九州南部では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、そして強風やうねりを伴う高波などにも注意してください。
3: 自民党の役員人事と内閣改造をめぐり、政府与党内では食料品の消費税減税に関する税制改正大綱を決定した後、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっているほか、内閣改造では日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。自民党は党の役員人事と内閣改造を念頭に、所属する衆議院議員に対する役職希望アンケートを先月実施しました。 政府関係者

0: によりますと、高市総理大臣はこのアンケートを精査しているということで、人選や時期などについて検討を進めているものとみられます。こうした中、政府与党内では食料品の消費税減税の制度設計に向けた議論がまとまり、税制改正大綱が決定できれば、再来週にも高市総理大臣が人事に踏み切るのではないかという見方が出ています。一方、慎重に人選を進めるには時間が必要だなどとして、高市総理大臣が今月下旬にニューヨークで開かれる国連総会に出席した後になるのではないかという指摘もあります。自民党の役員人事では、党内で唯一の派閥を率いる麻生副総裁や麻生氏に近い鈴木幹事長を留任させるかどうかが焦点となっています。高市総理大臣は先週、麻生氏と1対1で会談していて、党内からは麻生氏の意向を確認したのではないかという見方も出ています。また内閣改造では、これまで閣外協力の形で連立を組んでいた日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的な人選などに向けた調整が行われているものとみられます。
1: 次はアメリカの中間選挙です。トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まであと2ヶ月となります。イラン情勢や物価高などを背景に支持率が低迷する中、トランプ大統領は野党民主党への批判を強めていて、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。11月に行われるアメリカの中間選挙は、4年ごとの大統領選挙の中間の年に実施される連邦議会や州知事などの選挙です。選挙ではトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、現在議会の上院と下院で主導権を握る与党共和党が議席の過半数を維持するのかどうかが焦点です。トランプ大統領の支持率は、終わりの見えないイラン情勢や物価高を背景に、今月1日時点の各種世論調査の平均で 39.5% と低い水準になっています。こうした中、トランプ大統領は一昨年の大統領選挙と同様に各地を遊説して支持を訴えたい意向を示しています。また今月9日と10日には共和党の党大会を中間選挙の年に初めて開催して、共和党への追い風を起こしたい考えです。これに対して野党民主党の候補者たちは、生活費の高騰などを集中的に取り上げ、トランプ政権に対する批判を強めています。予備選挙では格差の解消を訴える左派色の強い候補が穏健派の候補を破るケースが相次いでいて、トランプ大統領はこうした候補を共産主義者と呼んで攻撃を強めています。11月の選挙に向けて無党派層に支持を広げていけるかが与野党ともに課題となっていて、投票日まで残り2ヶ月となり、選挙戦はさらに激しくなることが予想されています。
2: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は最新の経済報告を公表し、大半の地区で経済活動がやや拡大したとする一方、物価が大きく上昇した地区もありました。 FRB のウォーシュ議長がインフレを抑え込む姿勢を強調し、今後利上げに踏み切る可能性を示唆する中、物価の動向が当面の焦点となっています。 FRB は2日、全米12の地区の連邦準備銀行が企業への聞き取りなどをもとにまとめた最新の経済報告を公表しました。この中では12の地区のうち10の地区で経済活動が小幅から緩やかに拡大したとしていて、アメリカ経済の堅調さが改めて示された形です。一方、物価についてはすべての地区で上昇し、このうち一つの地区では顕著に上昇したと報告されていて、エネルギー価格が高止まりする中、運輸や金属、石油価格といった業界では広範囲で価格の上昇が確認されたとしています。また今後の見通しについては、全体的には前向きなものだったとしつつ、業界によって景気に対する見方にばらつきがあり、イラン情勢などによって不確実性が高まっているという指摘もあったということです。 FRB のウォーシュ議長は先週の講演でインフレを抑え込む姿勢を強調し、今後利上げに踏み切る可能性を示唆していて、物価の動向が当面の焦点となっています。
0: 次に、ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流です。これまでに1200人以上が死亡し、4700人以上の行方が分からなくなっています。先月26日に起きた大規模な土石流について、ネパールの災害当局はこれまでに1204人の死亡が確認され、日本人5人を含む4200人以上の行方が分からなくなっていると発表しました。また中国側では21人が死亡し、540人以上の行方が分かっていないと国営メディアが伝えていて、死亡が確認された人は両国で合わせて1225人、行方不明者は4700人以上に上っています。ネパールでは軍や警察などが捜索や救助に当たっていますが、作業は難航していて、被災者にどのように支援物資を届けるかや、避難所の衛生状態の維持も課題になっています。こうした中、ネパールの研究者らが調査報告書を発表し、衛星画像の解析などから土石流が発生した場所からおよそ20キロの地点まで平均時速167キロの速さで谷を流れ下ったと推定されるほか、川の水位が平均で100メートル以上上昇したと分析しています。地元メディアによりますと、昨日シャー首相は議会で、気候変動によって被る災害について国際社会に訴える時が来ていると述べ、地球温暖化の影響で氷河が崩落し、今回の土石流が発生したという見方もある中、国際社会に対策を訴えていく考えを示したということです。世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭がイタリアで開幕しました。最優秀賞を競う部門に、日本からは是枝裕和監督と塚本晋也監督の合わせて2つの作品が出品されています。2日に開幕したベネチア国際映画祭は、カンヌ、ベルリンと並ぶ世界三大映画祭の一つで、レッドカーペットでは華やかな衣装に身を包んだ俳優や映画関係者が笑顔で応えていました。長年の功績から今回栄誉金獅子賞を受賞した俳優のジョージ・クルーニーさんは、映画は戦争を止められないし、インフレを抑えることも選挙の不正を正すこともできないが、映画には素晴らしい力があると挨拶しました。今回の映画祭では最優秀賞にあたる金獅子賞を競うコンペティション部門に、日本からは是枝裕和監督のルックバックと塚本晋也監督のネルソンさん、あなたは人を殺しましたかが出品されています。ルックバックはチェーンソーマンなどで知られる藤本タツキさんの同名の読み切り漫画が原作の実写映画です。漫画を描くという創作へのひたむきな思いでつながった二人の少女の成長と喪失の物語です。またネルソンさん、あなたは人を殺しましたかは、PTSD、心的外傷後ストレス障害を患ったベトナム戦争の帰還兵が、精神科医との対話を通して戦地で人を殺した経験と向き合う物語です。金獅子賞などの各賞は最終日の今月12日の夜、日本時間の13日未明に発表されます。ではスポーツです。プロ野球で現役最年長の46歳、ヤクルトの石川雅規投手が現役引退を表明しました。昨日の記者会見です。
3: 僕石川雅規は、今シーズンをもちまして、現役を引退いたします。本当に25年間ありがとうございました。
0: 石川投手は多彩な変化球と正確なコントロールを持ち味に、2008年には最優秀防御率のタイトルを獲得。去年はプロ野球史上初となる24年連続勝利を達成し、通算188勝を挙げました。先月の巨人戦で今シーズン初めて先発しましたが、6失点と打ち込まれ、翌日に一軍の出場選手登録を外れていました。 石川投手です。
3: 勝てなかったらもうやめるしかないといつも思っていたので、登板のその日には決断しました。楽しいことがほとんどでした。辛い時、うまくいかない時、背中を押してくださったのがファンの皆様です。悔いはないです。本当にめちゃくちゃ楽しい25年間でした。本当に幸せでした。
0: 最後は昨日のプロ野球5試合の結果です。セリーグです。4位ヤクルトが5対3で首位の阪神に勝ちました。巨人対 DeNA は DeNA が延長10回2対1で勝ちました。中日対広島は中日が5対4で勝ちました。中日は2点を追う6回に福永選手のソロホームランで追い上げ、7回に福永選手の2点タイムリースリーベースで逆転、連敗を5で止めました。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回規定により1対1で引き分けました。楽天対オリックスは楽天が4対0で勝ちました。スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。2日のニューヨーク外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが急激に進む場面があり、円相場は一時1ドル158円台前半まで値上がりしました。日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が出る中で急激な円買いが入った形です。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円76銭から79銭となっています。また1ユーロは183円96銭から97銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前日よりも295ドル7セント高い5万3061ドル95セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 118.054 上がって26,217.828 でした。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さん、お願いします。
4: はい、お伝えします。今日から来週明けにかけて全国的に大雨に警戒です。山や川のそばなど災害リスクの高い地域にお住まいの方は雨が強まる前、早め早めに安全なところに避難するようにしてください。今朝は東北や北陸で前線による大雨となっています。猛烈な雨が降った青森県内では浸水や道路の冠水が発生しています。危険な場所には近づかないようにしてください。この時間も岩手県で激しい雨が降っているほか、北陸にも発達した雨雲です。レーダーを見てみますと、能登半島付近から山陰沖に赤や黄色の非常に発達した雨雲の帯があって、これが石川県や富山県の広い範囲、また新潟県にも流れ込んできています。落雷や竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。一方、沖縄から西日本の太平洋側でも雨が降っています。台風からの南寄りの湿った風が吹きつけています。その台風24号は沖縄大東島地方を通過中です。台風としては発達しませんが、明日日中沖縄本島や奄美に近づいた後動きが遅くなりそうです。前線に向かって台風からの湿った空気の流れ込みが続くことになりそうです。広い範囲での長期間の大雨に警戒してください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は次第に荒れた天気になるでしょう。九州、四国、近畿、中国、太平洋側を中心に激しい雨が降りそうです。日本海側でも昼頃から広く雨でしょう。近畿、東海、お昼頃から非常に激しい雨、関東甲信も昼過ぎから雨の範囲が広がりそうです。北陸や東北はこの後も雨量がさらに増えそうです。土砂災害、川の氾濫に厳重に警戒してください。北海道は雨が降ったり止んだりでしょう。予想最高気温です。那覇、大阪30度、福岡、松江32度、名古屋、東京31度、金沢28度、仙台26度、札幌25度、釧路18度です。各地昨日より3度から5度くらい低くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は7時20分です。
5: おはようございます。7時20分になりました。続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。秋雨前線などの影響で関東地方は今日から大気の状態が不安定になり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。今後数日間は雨の日が多く、 総雨量がかなり多くなる恐れもあるとして、気象庁は

0: 関東南部で80ミリ、関東北部で60ミリ、6日朝までの24時間には伊豆諸島で120ミリ、関東北部と南部で80ミリの雨が降ると予想されています。気圧配置があまり変わらないため、その後も雨が降り続く恐れがあります。気象庁はあさってにかけて土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、その後も雨が降り続き総雨量がかなり多くなる恐れもあるとして、最新の情報を確認するよう呼びかけています。茨城県の鹿島神宮で12年に一度の御船祭りが行われ、100席を超える船団が共に関東を開いたとされる千葉県の香取神宮へと勇壮に川を進みました。御船祭りは共に関東を開いたとされる鹿島神宮と千葉県の香取神宮に伝わる神事で、12年に一度馬年に行われます。昨日は鹿島神宮の神を乗せた御神与と呼ばれる神輿が、出発地の鹿島市大船津にある川岸までのおよそ2キロを2500人の行列によって運ばれました。この後、竜の頭の飾りをつけた御座船に乗せた後、100席を超える船団が千葉県の香取神宮へと2時間ほどをかけて進みました。そして2隻が合流すると、御座船に香取神宮の神職が乗り、鹿島の神に祝詞が挙げられるなど神事が行われました。川の近くには大勢の見物客が集まり、12年に一度の祭りに見入っていました。茨城県内の80代の女性は、今年の祭りを楽しみにしていました。今各地で災害ばかりが起きているので、平穏でありますようにと祈りながら見ましたと話していました。県内の70代の男性は、多くの人に見ていただきたい壮大な祭りだと改めて感じました。これからも家族が健康でいられるよう願いましたと話していました。では気象情報です。注意報です。雷注意報が伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は南の風、海上では後北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎからは雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は北西の風、海上では後東の風やや強く、曇り、昼過ぎからは雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は南西の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は南の風のち南西の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は南東の風、晴れ時々曇り、波は2メートルでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は東の風、後に西の風が吹き、曇りですが昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。週末にかけて関東地方、総雨量が多くなる予想です。今後の気象の情報には十分に注意するようになさってください。時刻は間もなく7時25分になります。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは、大西洋奴隷貿易に関する世界的な議論です。15世紀から19世紀、アフリカの人々を奴隷として人身売買を行った大西洋奴隷貿易に関する世界的な議論が活発になっています。奴隷制度から利益を得た国に対し、正式な謝罪、金銭的保障を求める声が強まっていて、今年3月の国連総会では最も重大な人道に対する罪とする決議が採択されました。決議では罪に対する賠償が認められ、6月にアフリカのガーナで開催された国際奴隷賠償サミットでは賠償についての議論がなされました。奴隷貿易をめぐってアフリカの国々とヨーロッパ諸国との間ではどんな議論があり、また人道に対する罪はどんなふうに償われるのか。現代アフリカ政治が専門の東京大学大学院

0: 総合文化研究科教授遠藤貢さんに伺います。遠藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず大西洋奴隷貿易というのはどういうことなのか解説してください。
1: はい、大西洋奴隷貿易は15世紀から19世紀までの間に、三角貿易として知られていますけれども、大西洋を挟む三大陸、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカが関与する奴隷貿易体制の中で行われた、アフリカの人々を奴隷という商品として人身売買を行った貿易のことです。新大陸と呼ばれた南北アメリカ大陸での鉱山やサトウキビのプランテーションでの労働力需要に応えるために、西アフリカから現在のアンゴラに至るアフリカ諸国から、ポルトガル、イギリス、フランス、オランダ、スペインなどのヨーロッパの奴隷船にアフリカの人々が積み込まれて輸送され、新大陸に連れて行かれました。新大陸は大航海時代に大西洋に進出したヨーロッパ人が新たに発見した土地で、新大陸に渡ったアフリカ人の推計は、1200万から1300万というのが通説になっています。
0: かつて放送されたアメリカのテレビドラマルーツのクンタキンテなどを思い出される方もあるかもしれませんが、その大西洋奴隷貿易に関して3月国連の決議があったと。これは具体的にどんな内容でしたか？
1: はい、先ほども話しありました通り、今年の3月25日国連総会で、大西洋奴隷貿易を最も重大な人道に対する罪だとする決議が採択されました。決議の正式名称は少し長いんですけれども、奴隷化されたアフリカ人の人身取引及び人種に基づく動産的奴隷制を人道に対する最も重大な犯罪として位置づける宣言というふうに訳すことができます。はい、これまでも人道に反する罪だとされてきた大西洋奴隷貿易を国連総会の場で最も重大な犯罪だと認定した形になりました。この決議は西アフリカのガーナが提案したものでした。奴隷制の賠償に積極的な立場を取るガーナのジョン・マハマ大統領は、今日我々は真実を肯定し、再生と修復的正義の道を求める道を追求するために厳粛な連帯のもとに集まった。この決議は忘却に抗うための安全装置となるというふうに強調しました。これは拘束のない決議ですけれども、賛成123票、反対3票、反対したのは米国、イスラエル、アルゼンチン、棄権52の圧倒的多数で採択されました。ヨーロッパ諸国や日本は棄権し、ほとんどのグローバルサウスの国々、中国、ロシア、韓国などは賛成しています。
0: 国連決議で奴隷貿易が最も重大な罪とされた意味合いをどう考えればいいですか？
1: はい、決議にはもう大きく2つのポイントがあると思います。一つは保障に関するものです。決議では奴隷貿易を人道に対する罪というふうに認め、その保障を求めています。21世紀になってからですけれども、奴隷制度や奴隷貿易が人道に対する罪、反する罪だという認識は、これまで様々な機会を通じて広く共有されてきました。2001年のことですが、南アフリカのダーバンで開催された反人種主義世界会議をよく知られています。

0: の名前にちなんで、扉法を制定して、この認識を法制化しています。ただし、保障については依然として消極的な立場を維持しています。ヨーロッパ諸国が棄権した理由としては、保障に関する問題がやはり大きいと思います。ポルトガルとともに大西洋奴隷貿易を支配していて、イギリスは保証金の支払いを拒んできましたけれども、その理由として、イギリスが被害国に負っているとされる損害額が数兆ポンド、日本円に換算すると1000兆円にも上るためだというふうに考えられています。で、第2のポイントとしては、大西洋奴隷貿易がとのみが特権化されるという問題があるというふうに指摘されています。で、これは奴隷貿易というのは、大西洋だけではなくて、インド洋やサハラ砂漠のを経由したルートもあって、実際にはアフリカを取り巻く各地で展開されていた貿易であったからです。しかし、この決議では残念ながら、大西洋奴隷貿易だけが取り上げられているために、結果的に大西洋奴隷貿易だけに光が当たることで、他の奴隷貿易の形がの扱いが薄まってしまうという懸念があるというふうなことが問題になっています。
1: その国連決議、そして6月にガーナで行われた国際賠償サミットではどんな動きが具体的にありましたか？
0: はい、このサミットはガーナの首都アクラの、旧奴隷貿易の拠点だったクリスチャン・ボーというお城で、行われたわけですけれども、そのサミットに参加した約80カ国の代表団のために、実際の奴隷貿易の様子が再現され、しかも賠償が長らく遅れているということが改めて結論付けられています。で、このサミットの際に、ガーナのアブラクワ外相という方が次のように述べています。ガーナは常にパンアフリカ主義、これはアフリカ大陸及びアフリカ系住民の主体性回復や歴史的復権、独立と統一を目指す運動のことを指しますけれども、そのリーダーだというふうに主張します。で、私たちサハラ以南のアフリカで初めて独立を達成し、帝国の力に立ち向かい勝利できることを証明した国だというふうにアブラカ外相は述べています。ガーナは1957年にそれまで黄金灌漑と呼ばれていた植民地からの独立を果たしました。で、ガーナは現在アフリカ連合から賠償正義の擁護者として特別な責任を与えられていて、この役割をガーナの政治指導者が真剣に受け止めていることは明らかです。で、その理由の一つとして、大西洋奴隷貿易でアフリカから離れた推定、1200万人のうち、ガーナ出身者の占める割合が約10%から15%を占めていて、多くの奴隷船がこの海岸から出港した経緯があります。で、7月にはまた、イギリス国教会の指導者であるカンタベリー大主教のデイム・サラ・マーリーが、このガーナの海岸にかつて奴隷収容所であったケープコースト城の帰らざる扉というところで祈ったことがニュースになりました。この城は、城の地下牢はですね、イギリスが当時経営運営していた多くの沿岸要塞の一つで、奴隷たちがアメリカ大陸への過酷な中間航海を耐え抜く前に拘束されていた場所でした。奴隷たちは帰らざる扉を通り、奴隷船に積み込まれていきました。実は18世紀にはイギリス国教会の宣教師部門がプランテーションを運営して、数百人奴隷を所有していました。で、アメリカ大陸やそれ以外の地域での宣教活動の資金がこのプランテーションを経て獲得されていたということがあります。で、多くのイギリス国教会の聖職者は独立して奴隷を所有していて、教会の基金による最近の報告書によると、教会は奴隷貿易に多額の投資を行い、そこから莫大な利益を上げていたということが報告されています。
1: イギリスはかつてガーナの宗主国だったということですが、イギリスはどんな対応を取ったんですか？
0: はい、イギリス国教会は、今日も奴隷貿易の永続的な傷跡を感じ続けているとされるアフリカの人々を支援するために、1億ポンド、日本円にして約215億6000万の社会的貢献資金を設立しました。しかし、残念ながら教会の中にはこの基金の設立に対して抵抗する動きがあり、これは各国に対する各国による賠償金を支払う世界的な動きが 遅いことと関連していると。

0: されています、この基金への抵抗と同じように現在賠償の議論が進まない理由の一つが奴隷貿易に関して、実はその一部のアフリカの人たちもヨーロッパと共犯していたという事実があります。で、ガーナのアブラクワ外相はこの事実を、否定しているんですけれども、最近ガーナのガという民族の指導者、現地では王として知られている方ですけれども、先祖の奴隷貿易の関与について公に謝罪するという一歩を踏み出しています。で、この指導者は、私は大西洋奴隷貿易が人類に対する最大の罪であり、祖先たちもその取引の関係者として関与していたと思いますというふうに述べています。で、ガーナの人々はヨーロッパの人たちと交易する仲介者となっていました。彼らは金あるいは象牙、そして最終的には地元の紛争を介して捕らえられたアフリカの人々を奴隷としてヨーロッパに売り、織物、酒、銃などの商品と交換していました。つまりアフリカの人々は単にヨーロッパの人たちに連れ去られたわけではなくて、同じアフリカの人々に商品として提供され他の商品と交換されていたという面があるということですね。したがってガの指導者の人たちは自分たちも財政的な償いを約束する必要があることを認めています。ただ重要なのはガの指導者にとってこの過ちを認めることはヨーロッパの帝国が犯した罪悪感を薄めるものでは全くないということです。で、むしろアフリカの規範的立場を確固たるものとして今後の進み方をの規範を示す意味を持つと考えているということだというふうに指摘しています。
1: はい、ではこの太平洋奴隷貿易をめぐる議論は今後どうなっていくのか、そして大西洋奴隷貿易をめぐる議論は今後どうなっていくのか、そして国際社会はどんな視点で向き合っていくべきだと考えますか。
0: はい、賠償の実現に向けては、賠償の範囲をどうするかが課題になってきます。実際に連れ去られた奴隷がもともと居住していたアフリカへの補償も想定されているほか、アフリカから連れ去られた奴隷の子孫が、アフリカ系ディアスポラ、このディアスポラというのは奴隷貿易で新大陸に渡った奴隷たちの子孫のことですけれども、
1: 散らばっているってことですね。
0: そうですね、その人たちに対する賠償の範囲ですねをどう確認判断するのか、また現状においては、およそアフリカの出身には見えない子孫も多くおられることもあって、実際何世代まで遡って保障することが適切なのかといったような非常に判断が難しい課題が山積しています。で、こうした中ガーナは、奴隷貿易による被害を癒そうと別の側面で先頭に立っています。ガーナはアフリカ系ディアスポラ、特にアフリカ系のアメリカ人を大陸に招待する大規模なキャンペーンを展開しています。これは奴隷貿易というトラウマ的な過去を共有している物語の中で、人々が賠償を文字通り人間的なレベルでの修復に焦点を当てて結びつくための手段として会計修復を試みるという動きだというふうに考えることもできます。アフリカという地域がこれまで辛い過去と現在にどのように向き合っていくのかを考える一つのヒントにもなっています。国際社会はこうしたガーナの取り組みに目を向けて、アフリカ諸国は単にお金を取れればいいという態度ではないということを理解すべきだと思います。賠償額が非常に大きいことによって議論が停滞している側面はありますけれども、ガーナが行っている人間的なレベルの修復のような償いというのはさまざまな形で実現可能だと思います。国際社会が広い視野で、歴史的な傷を癒す方向を探っていくという視点が非常に重要だろうと思っています。
1: 遠藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは大西洋奴隷貿易に関する世界的な議論というテーマで、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんに伺いました。東北新幹線一部区間で運転見合わせの情報が入りました。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は補修業者が故障している影響で、白石蔵王駅から栗駒高原駅の間の上下線で運転を見合わせています。東北新幹線

0: 幹線は白石蔵王駅から栗駒高原駅の間の上下線で運転を見合わせています。
1: 時刻は今7時40分になりました。毎朝ここに注目です。中部電力の浜岡原子力発電所をめぐって廃炉作業で新たな不正が発覚しました。今年1月には地震の揺れのデータの不正も明らかになっています。なぜ浜岡原発で不正が続くのか、原子力担当の水野倫之解説委員とお伝えします。水野さん、
2: はい、
1: まず今回明らかになった廃炉作業での不正、これはどんな内容でしょうか。
2: はい、廃炉で解体した機器の量などを改ざんして費用請求をしていたんですね。原発の廃炉はあらかじめ大手電力が国の認可法人に拠出金を納めるんです。でそして廃炉の工事の進捗に応じて大手電力が法人に対してかかった費用を請求し支払いを受ける仕組みなんですね。でこれ何のためにやっているのかと言いますと、大手電力が費用を捻出できないので廃炉作業ができませんということにならないようにするための仕組みなんです。
1: はい、
2: で浜岡原発では2024年度にこの費用を請求するため法人宛に出した報告書のうち14件で解体した機器の量などが不正に改ざんされていまして、法人から8億円を受け取っていたことが分かりました。改ざんには廃炉担当の複数の社員が関与したことを認めていまして、社員はですね、遅れていた作業を計画通りに見せたかったというふうに話しているということなんです。で受け取った8億円が過大な請求だったかどうかは現在調査中だとしています。
1: 浜岡原発をめぐっては不正が続いていますよね。
2: はい、今年1月には再稼働を目指して原子力規制委員会の審査を受けていた3号機4号機で安全の根幹となる地震の揺れのデータを複数の社員が不正に操作していたことが発覚しました。でこれもですね、複数の社員が関与したことが分かっていまして、社員は揺れを小さく見せたかったなどと話しているということです。私はですね、一連の不正には共通する問題点が大きく2点あるとも言っていまして、まずはですね、安全最優先であるべき原子力部門の法令遵守の意識の欠如、これが露呈した点です。いずれも複数の社員が不正を行っていますので、組織ぐるみだった疑いもあり、地元からの信頼は完全に失われました。
1: 問題点2つ目は何でしょうか。
2: はい、会社としての自浄作用の不全ですね。いずれも外部からの指摘で発覚しているんです。地震の揺れの不正は原子力規制委員会からの指摘で、また今回は国の認可法人からの指摘で発覚しています。いずれも中部電力が自らの力で原発の不正に気づくことはできませんでした。法令遵守の意識の欠如と自浄作用の不全、以上2点から中部電力に原発を運転する適格性があるのか、ますます問われる事態になってきていると思います。
1: こうした中で中部電力は今後どう対応すべきでしょうか。
2: はい、林社長はまずは原子力部門の解体的再構築を目指すとしています。であればですね、法令遵守意識のなさやそれから自浄作用の不全にどう対処していくのか、近く地震の揺れの不正についての報告書を公表するとしていますけれども、その公表に合わせて実効性ある具体策を示して説明していく、これがまずは求められると思います。
1: 毎朝ここに注目、水野倫之解説委員とお伝えしました。
0: はい、時刻は7時44分になるところです。先ほどもお伝えしました東北新幹線の一部区間運転見合わせの情報ですが、東北新幹線は白石蔵王駅から栗駒高原駅の間の上下線で運転を見合わせています。先ほど白石蔵王とお伝えしましたが、正しくは白石蔵王です。失礼いたしました。時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りが届いています。新潟県のピアノ小町さん、50代女性の方からです。佐渡島は早朝からバケツをひっくり返したような雨が降りました。庭のカエルは大喜びですが、稲刈りを迎えた田んぼは稲がすっかり倒れてしまいます。佐渡島はこの時期天気が不安定で稲刈りに苦労していますといただいています。
3: はい、
1: もう一つ、千葉県の G さん、60代の方です。昨日の気象情報

0: で気温が下がって秋雨前線がという予報があったので、ところどころ枯れてきたミョウガを切らなくてはなと思っていたので、ちょうど週に一度のゴミ出し日間に合って出すことができました。降りすぎて被害がありませんようにといただいています。
1: ありがとうございます。ミョウガ私大好きで
2: いいですよね。冷ややっこに乗せても美味しいし、そうめんに乗っけても美味しいし、常備菜です。
1: お味噌汁に刻んで乗せるのが好きです
2: 。
1: 今日東北南部から沖縄も広く雨が降って、野菜の収穫急いでいる方も多いかもしれません。来週明けにかけて雨が続くので、雨が落ち着いているという地域の方、作業、それから雨の備えも早めに済ませるようにしてください。それから佐渡も大雨ということですけれども、今朝東北や北陸で前線による大雨となっています。前線の発達した雨雲は未明からやや南下していまして、青森県内では抜けてきました。でこの時間は岩手県や新潟県、山形県で激しい雨や強い雨を観測しています。また北陸にも発達した雨雲があって、今レーダーを見てみますと、山陰沖から能登半島付近に赤や黄色の非常に発達した雨雲の帯があり、これが石川県や富山県、新潟県へと北東方向に流れ込んでいるという状況です。落雷も多数観測しています。佐渡は今雨雲一旦抜けているんですけれども、また激しい雨を降らせる雲がかかってきそうですから、はい、あと 1、2 時間は大雨に警戒です。交通情報にもお気をつけください。で明日にかけて前線は本州の南岸にまで南下する見込みです。ここに台風からの湿った空気が南から流れ込んで、来週明けにかけては特に太平洋側を中心に大雨となる恐れがあります。雨が少なかった西日本の各地でも雨が降り、総雨量が多くなりそうです。特に風がぶつかる九州や四国、紀伊半島の南東側斜面、大雨になりそうですので警戒してください。その台風ですが、今沖縄大東島地方を通過中です。沖縄や奄美では次第に荒れた天気になりそうです。でこの台風は発達しない予想なんですが、明日日中沖縄本島や奄美に近づいた後、動きが遅くなりそうです。その後の予報円は動きが複雑で、また南に戻る予想もあるなど不確実です。でそのまま台風としては弱まってしまう可能性もあります。ただ湿った空気の流れ込みは続くので、台風から離れた本州付近の地域も引き続き大雨には警戒が必要です。週末から週明けにかけての予定の変更、また浸水や停電への対策、避難場所や備蓄品の確認なども早めに進めるようにしてください。ここまで気象情報でした。
2: はい、淵岡由美さんでした。先ほどミョウガが出てきたところで、リスナーの静子町さんから、ミョウガ無理ってちょっと癖が
1: そうか、苦手な方も、ね、いらっしゃる、
2: まあ、しょうがないな、失礼いたしました。先ほどの今朝の聞きたい、奴隷貿易に関する話でしたけれども、関連して黒豚貯金箱さんからですね、奴隷貿易に対する現アフリカのこれからの保障問題、現在進行中の戦争紛争、私たちは何を学んできたのだろう、人間として退化しているように思え苦しいという声が届いています。
0: ではお便りをご紹介します。
2: はい、お願いします。
0: まずは茨城県の新山勝夫さん、80代の方からです。3年半前の2月、孫から希望の大学に落ちました、これからしばらく連絡しませんがそっとしておいてくださいと電話を受け、どうしているかなと思いながら3年半の月日が流れました。
2: はい、
0: 昨日夕方、孫から希望のところに入学が決まりましたと電話が入りました。この3年半の間、どれほど勉学に励んだのかと思いますと込み上げてくるものがあり、思わず男泣きしてしまいました。予定を変更して妻と2人祝杯をあげましたといただいています。
2: 本当よく頑張られましたね。3年半って長いですもんね。私毎朝始めてからそれぐらい長いですよ。
0: ね、私も1年浪人して入学した時は祖父が泣いていました。
2: 周りの方はね、本当に心配されてますからね。でも本当おめでとうございます。
0: 続いては東京都ベーグルさん、40代女性の方です。毎朝朝ごはんの支度をしながら聞いています。今日12歳の誕生日の息子は今修学旅行で栃木県の日光に行っています。今日はハイキングの予定ですが、お天気は思わしくないようです。ハイキングできるといいなといただいています。
2: さあ、この後8時台は今朝の気になる外来昆虫から樹木、木を守る取り組みについて、ラジオセンターの藤田

0: 祐希ディレクターが報告します。時刻は7時50分になります。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。今日未明、千葉県船橋市の住宅で火事があり、この家に住むとみられる夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。今日午前2時半過ぎ、千葉県船橋市松ヶ丘の住宅から火が出ていると近所の人から消防に通報がありました。消防が出動して消火活動にあたり、火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められましたが、警察によりますと、この住宅には夫婦2人が住んでいるとみられ、2人とは現在連絡が取れなくなっているということです。警察は2人が逃げ遅れた可能性があるとみて安否の確認を急ぐとともに、火事の原因を調べることにしています。気象庁によりますと、秋雨前線がゆっくりと南下して今後本州の南岸に停滞し、南からは暖かく湿った空気が流れ込むため、関東甲信越ではあさって頃にかけて雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。今後数日間は雨の日が多く、総雨量がかなり多くなる恐れもあるとして、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで新潟県で120ミリ、関東南部と甲信で80ミリ、関東北部と伊豆諸島で60ミリと予想されています。気圧配置があまり変わらないため、その後も雨が降り続く恐れがあります。気象庁はあさってにかけて土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、その後も雨が降り続き総雨量がかなり多くなる恐れもあるとして、最新の情報を確認するよう呼びかけています。新潟県の佐渡の金山では、おととし世界遺産に登録されたことをきっかけに、毎年朝鮮半島出身者を含むすべての労働者を追悼する日本側主催の式典が行われてきましたが、韓国側はおととしと去年に続き、今年も出席を見送る方針であることが関係者への取材で分かりました。佐渡の金山をめぐり、日韓両国の見解の隔たりが依然として埋まっていないことがうかがえます。おととし世界文化遺産に登録された佐渡の金山をめぐっては、韓国政府が朝鮮半島出身の労働者が強制的に働かされた場所だとして反発したことを念頭に、日本政府は登録にあたってすべての労働者のための追悼行事を毎年執り行うと表明していました。これを受け、佐渡市では地元の市民団体や新潟県などで作る実行委員会がおととしから追悼式を開き、3回目となる今年は今月12日に開催する方向で調整が進められています。一方、韓国側はこれまでこの追悼式に出席しておらず、外務省は韓国側と調整を続けてきましたが、関係者によりますと、おととし去年に続き今年も出席を見送る方針であることが新たに分かりました。韓国側はこれで3年連続の欠席となり、佐渡の金山をめぐって日韓両国の見解の隔たりが依然として埋まっていないことがうかがえます。それでは関東甲信越の気象情報です。竜巻注意の気象防災速報が新潟県の中越と上越に発表されています。現在出ている警報です。レベル3の大雨警報が新潟県の新潟地域、柴田地域、五泉地域、長岡地域、三条地域、柏崎地域に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、長野県に出ています。

0: ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼過ぎから雨で、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部も曇り時々雨で、ところにより雷を伴う見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨で、朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨で、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。それでは続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発は強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。
2: おはようございます。東北新幹線は夜間作業が遅れているため那須塩原盛岡間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は8時20分頃を見込んでいます。信越本線は安全確認を行っているため長岡柏崎間の上下線、越後線は大雨のため吉田柏崎間の上下線で運転を見合わせています。トンネル工事のためあさって5日土曜日横須賀線は東京品川間の上下線で終日運休となります。明日4日金曜日から6日日曜日まで特急ナイトエクスプレスは一部区間で運休となります。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせなどの情報は入っていません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。お住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。続いて音楽です。ところによっては交通情報をお伝えします。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努め

0: バノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時になりました。この時間までの主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。秋雨前線の影響で、この時間、東北や北陸に発達した雨雲がかかっています。この後、前線は次第に南下し、台風24号が湿った空気を運んでくることから、今後数日は広い範囲で大雨が続く恐れがあります。気象庁は、大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、低い土地の浸水や河川の氾濫、土砂災害などに警戒が必要です。世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭がイタリアで開幕し、最優秀賞にあたる金獅子賞を競う部門に、日本からは是枝裕和監督と塚本晋也監督の合わせて2つの作品が出品されています。金獅子賞などの各賞は最終日の今月12日の夜、日本時間の13日未明に発表されます。アフリカ中部コンゴ民主共和国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、保健当局は死者が3000人を超えたと発表しました。WHO のテドロス事務局長は2日、今回の流行について、これまでで最も早いペースで拡大していると警告しています。また、死者の多くが治療施設ではないところで確認されているほか、感染者との接触が確認されていない人が死亡するケースも多く、把握できていない感染経路があると指摘しています。造船業の国際競争力の強化に向けて政府が取り組みを進める中、三菱重工業は山口県下関市の私有地を購入し、造船関係を中心とした施設を建設する方向で検討していることが分かりました。売却額はおよそ30億円で、関係する議案が審議会で可決されれば、売却に向けた手続きが進められることになります。JR 東日本によりますと、東北新幹線は保守用車が故障している影響で、那須塩原駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時20分ごろを見込んでいるということです。JR 東日本によりますと、東北新幹線は保守用車が故障している影響で、那須塩原駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前8時20分ごろを見込んでいるということです。以上、ここまで NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、短くまとめてお伝えしました。
1: 9月3日木曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: ニュースに続いては今朝の気になるです。
3: 全国各地で外来昆虫によって樹木が食べられたりした結果、枯れるなどの被害が相次いでいます。中には外来昆虫を駆除するために地域住民に報酬金や奨励金を出すなどして対応に乗り出している自治体もあります。取材したラジオセンターの藤田祐樹ディレクターです。藤田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。駆除されている代表的な外来昆虫、それはクビアカツヤカミキです。
4: ニュースにも、ね、出てきますよね。
5: 首の部分が赤い大型のカミキリムシで、中国や朝鮮半島などが原産です。2018年には特定外来生物に指定されています。この幼虫が桜や梅、そして桃といった木の内部を食い荒らすなどして、その結果木が倒れるといった深刻な被害が出ています。一見すると外からは分かりにくいのですが、木の幹の中なので被害が進んでいるんです。
3: 知らないうちに被害が進んでいるっていうことですよね。では自治体はどのようにして駆除に乗り出しているんでしょうか。
5: はい、各地の自治体で今年の夏、住民が参加する形のユニークな取り組みが行われました。特に大きな反響を生んだのが埼玉県川島町です。クビアカツヤカミキリを捕まえて役場に持っていくと、1匹につき100円の奨励金を住民に支給したからです。その狙いを取り組みを推進した川島町役場農政環境課の清水さんは次のように話します。
6: 当初は予算15万円、1500匹

0: の想定でしたが、最終的には事業費700万円で7万匹もの首輪カツやカミキリの駆除ができました。当初想定の約46倍まで膨れ上がりました。反響は大きく、全国各地の自治体や団体からの問い合わせ、各種メディアにも取り上げていただき、埼玉県や国の動きにも影響を与えることができたのかもと思っています。
1: 15万円の予算だったのが結局700万円大きく膨らんで、町にとって大きな負担ですよね。
2: はい、そうなんです。当初考えていた予算を大きく上回ったのですが、それでも町として対策しなければならなかったそうです。の被害が川島町のみならず、埼玉県の広い範囲に拡大して深刻な状況になっていました。町によると、この奨励金制度に参加した住民は859人、しかも子どもから大人まで幅広い年代の方が参加したといいます。最も多く捕まえた人は1回で1800匹も持ち込みました。
1: 1800匹、
2: つまり18万円の奨励金を受け取ったということになります。クビアカツヤカミキリは特定外来生物なので、生きたまま運ぶことはできません。禁止されています。持ち込む場合は踏みつぶすなどして息の根を止めている必要がありました。
3: 住民の皆さんも何とかしなければならないと思った結果、合わせて7万匹も捕まえることができたということで、樹木への被害かなり抑えられたのではないでしょうか。
2: はい、市民が参加して駆除するこういった活動について、外来昆虫の駆除に詳しい国立研究開発法人森林総合研究所の加賀谷悦子さんに聞きました。
4: の方々がこのクビアカツヤカミキリの成虫を捕まえて、それを1匹いくらとかいうふうな形で報奨金制度で集めるということは、その地域にどれだけの成虫がいるのかということを気づいていただくという、啓発の意味では非常に重要なものだというふうに感じております。
1: 住民の方の意識も高まって、これだけたくさん捕まえたら駆除も進みそうですか。
2: いや、そうではないんです。
1: そうではない、
2: 実は課題があるんです。加賀谷さんはその生態系にあるというふうに話しています。
4: まずクビアカツヤカミキリは、その幼虫が木の内側と人の手の届かないところを食い荒らすというので、直接的に駆除するというのが大変難しいという性質がございます。そしてこの虫は大変繁殖力が高くて、成虫のメスが出てきた時にお腹の中に470個も卵を持っていたとか、生涯で1000を超える卵を産むものもあるなど、大変こう1匹のメスを取り逃がしてしまうだけで、その後多くのこう幼虫が木を加害してしまうというような特性がございます。またこの虫は自力で飛んで移動することとか、人がこう知らずに薪とかを中で動かしてしまうというようなことで、全然こう元のところから遠いところで被害を起こすということも、ありますので、全てを抑え込むというのが非常に難しいです。
3: 繁殖力が高い上に行動範囲が広い、対策が難しいからこそ、多くの住民がその事実を知ることに意味があるということですね。
2: はい、クビアカツヤカミキリの行動範囲は数十キロにもなります。だから川島町だけで駆除しても、他の自治体で対策をしなければまた町で被害が発生する可能性があります。そこで川島町では町内のカミキリムシを捕まえるだけでなく、埼玉県全域他の市町村にも対象範囲を広げました。川島町役場の清水さんです。
0: 天敵がいないクビアカツヤカミキリっていうものの対策は、人による駆除や防除が大切になると思います。で、今回埼玉県内の市町村各一人一人の住民の方が関心を持って、そして意識をして駆除していただいたおかげで、合計7万匹もの虫を駆除することができました。そこに住民参加の意義は、あったのかなと思いました。
2: 今回の取材を通じて、川島町の清水さんも専門家の加賀谷さんも、住民の皆さんに関心を持ってもらうことが何よりも重要だと話していたことが特に印象に残っています。
1: 今リスナーの皆さんからもX を通じてですね、ムーニーおじいさん、クビアカツヤカミキリ取りやりたいという声とか、あるいは18万円に反応されて、カミキリハンターだねというトットさんの声も届いています。少しずつこういう虫がいるんだよと広がっていく、そのことに効果があるわけですね。
2: はい、そうなんです。住民が大きな役割を果たしたのが福井県です。
1: はい、
2: 北陸地方で初めて今年被害が確認されました。住民から情報が提供された後、県はおよそ2週間かけて県内の梅の木を点検しています。行政が把握できていなかった異変を地域の人が見つけたことが駆除の出発点となっている事例です。
3: 今後はどのような対策が必要になりますか？
2: はい、全国で行われた取り組みは主に夏が活動時期である成虫を捕まえるためのものでした。成虫を捕まえることで幼虫が生まれることを防ぐ狙いがあります。しかし成虫がいなくなってもすでに産んでいる幼虫は木の中で成長し続けま す。
1: そうですね。
2: 加賀谷さんによると対策は一年中続ける必要があるとも言います。
4: 個人のお庭に生えている木から、公園にあるもの、そして生産している園地にあるもの、いろんなところに梅や桃や桜はあるので、それをこうまとめて地域全体で防除していくというのが大切になります。ですのでまずはその地域の中でこの首垢ツヤカミキリをしっかりと防いでいくということを共のこう意識を持った上で、いろんなこう関係者が連携しながら対策を一つ一つ丁寧に行っていくというのがこれからの新しい取り組みというふうにして挙げられるものになってくるかと思います。
2: 今回報酬金奨励金をきっかけに取材を始めました。そこから見えてきたのは身近な樹木の異変に気づくことが大事ということでした。
1: 確かに。
2: そして外来種は樹木にとって非常に厄介な存在だと分かりました。駆除するためには行政と住民が協力体制を築くこと、それが地域の自然を守ることにつながるという好循環になっているということも知りました。今回紹介した報酬金奨励金の制度はそのスタート地点の一つになると感じています。自分たちの地域を自分たちで守るために虫を捕まえるというようにこの取り組みが続いていくといいと思いました。
1: はい、今朝の気になるは外来昆虫から樹木を守る住民の目について、藤田ディレクターの報告でした。リスナーの方から声が届いています。スースーさん、クビアカツヤカミキリは梅の木にもいるんですか？藤田ディレクターの報告にもありましたが、桜、桃、それから梅にもいるということです。さらに塵も積もればチョモランマさんから、まさに我が家の庭の桃の木もクビアカツヤカミキリの被害に根元から切り倒して焼却処分しましたが、その後の切り株からも幼虫が出てくる始末という声も届いています。ありがとうございました。さあこの後ですけれども、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そして8時半からふんわり木曜日、9時台10時台は六角鉄道クラブ、ゲストに熊本県の人吉温泉駅と湯の前駅を結ぶ球磨川鉄道の社長永江雄二さんをお迎えします。令和2年7月号以来6年ぶりの全線運行再開を今月20日に控えた今の様子や再開までの経緯、沿線の魅力などを紹介してもらいながら、ローカル線の未来についても考えていきます。そして0時半からはまんまる、今日は中継、岡山県玉野市からです。はい、道の駅三山公園ですね、正午前から番組終了まで高山哲也アナ、哲也がですね、真っ赤な格好をして、はい、皆さんのお越しをお待ち、いつも着てるんですよ、番組のジャケット、ジャンパーをね。今日の午後のまんまる中継、岡山県玉野市の道の駅三山公園です。ではお天気ワンポイントです。府庁さん、お願いします。
3: はい、列島は秋雨、台風、雨続く。列島は秋雨、台風、雨続くということで、この先来週月曜日くらいまで広い範囲で長期間の大雨に要警戒です。今列島は秋雨前線、台風や高気圧からの湿った空気、また上空の寒気など大雨となる要素が揃ってしまっている状況です。この時間も東北や北陸では激しい雨が続いています。落雷も多数観測していまして、ラジオの音が聞きにくいという声も、ありますね。どうぞ安全なところで過ごすようにしてください。明日にかけて前線は本州の南岸にまで南下するので、今日午後は関東や東海でも雨が降りそうです。また動きの遅い台風から湿った空気が入って、来週明けにかけて太平洋側を中心に雨が長く続きそうです。総雨量がかなり多くなりそうです。まだ雨が強くない地域の方は今のうちに大雨への備えを進めるようにしてください。
1: はい、先ほどの首垢ツヤカミキリ、 山田範一さんから先日畑で見つけ市役所に届けましたといただいています。こうやって意識が広がっていくといいです。

0: ね、では皆さん今日も一日
1: お元気で。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。荒木村重の謀反に対し信長は自らの出陣を決断しました。一方で秀吉は黒田官兵衛を使いとして村重の説得を試みます。
3: 第114回、村重の離反は西国攻略の前途を根底から危うくさせた。現にこの播磨においても城主小寺政元が村重の反旗を見るとともに、中国地方は侵略者の手に任せるべきではない、毛利家を中心に再組織して敵を撃つべきだという声明を発して信長を離れ敵の陣営へ去ってしまった。その小寺政元は官兵衛の父黒田宗円の主君である。当然官兵衛にとっても忠筋の人と言わなければならない。官兵衛は小寺政元のところへ急ぎ目通りしていた。毛利へ随人せりとの噂が立っております、事実でしょうかと官兵衛は単刀直入に言って、まず腹の内を叩いてみた。薄笑いを浮かべながら政元は聞いていた。年から見れば息子のようだし、身分から言っても家老のせがれに過ぎないので、答えてやる彼の言葉も横柄だった。
4: 官兵衛、お前は一人でムキになっておるようだが、一体当家が信長に組みしてどんな得をしておるか考えてみ。何も得ておりはしない。
5: あ、いや、この際は単なる損得の問題ではございますまい。
4: では何だ。
5: 真偽の問題です。この播磨において織田方の与党として隠れもない後藤家が村重の謀反に組みし、急に織田を寝返り打ったとありましては、真偽は廃れましょう。
4: 何を言う。
3: 政元は軽くあしらって、
4: もともとわしが信長へ寄ったのは決して真偽に寄ったわけではない。お前とお前の親の宗円が将来の天下は信長の手になるらしい。今のうちに官を通じておくのは当家のためである。そう進めたゆえその気になってみたまでだ。しかるにじゃ以後の信長はまことに危なげが多い。とてもこの激流を渡りきれそうもない船だと見たら、難破せぬうち船を捨てて元の陸地へ刺して泳ぎ帰らねば命の助かる道はあるまい。
5: 浅ましいご思案。一時の荒れた波風におののいてすでに身を託している船を疑い、同じ船の人々を裏切って一人慌てて海へ逃れたりなどする者こそ得てして溺れ死ぬものです。そして後から晴天となり、危なく見えた船は満々と帆を上げて目的の彼方に行き着いた頃、バカな男よと顧みられて良い笑い草にされましょう。
4: 口ではお前にかなわんよ。だが事実というものはお前の雄弁以上雄弁であるぞ。はじめお前の話では、この中国地方など信長が手をつければたちまち席巻してしまうようなことを申しておった。ところが中国短大としてやってきた秀吉の手勢はわずか5、6千。たまたま信忠や他の武将が援軍に参っても後ろに不安があって長居もできぬありさまではないか。そしてこの政元などはただ信長秀吉の手先に使われ、兵馬や兵糧を挑発され、敵国への防壁としてのべつ苦戦をさせられておるに過ぎん。あれほど信長に重用されていた荒木村重が一転して毛利家と通じ近畿の情勢を覆したことでも織田家の前途は予想できる。村重と共に

わしが織田家を去ったのもそういう明白な理由からじゃ。まことに味気なき行為を伺いました。今に後悔なされましょう。わしを解く前に荒木村重を解いてこい。摂津の神村重が離反は思いとどまろうと言うたら、わしも思いとどまるであろう。ともあれ、これを携えて有岡へ参れ。そしてすぐ返事を聞かせ。官兵衛は彼の書面を懐に有岡へ急いだ。羽柴筑前に頼まれてきたな。もちろんだ。羽柴殿にしても神通は一方でない。しかもなお、あの人は誰が貴公を何と言おうと貴公を絶対にかばっている。惜しむべき人間だ。武勇一徹とは彼のこと。彼を謝らしては愛ならぬと明け暮れ友情を忘れかねておられる。この官兵衛としてもじっとそれをよそ目にしてはおられんではないか。礼を言う。村重はやや酔いを覚まし、心の奥底を吐いていった。実は筑前からも再三書状を持ってわしをいさめてきておる。彼の深い友情には動かされる。

0: 信長公へのおとりなしはいかようにも計らわれよう。
1: そうではない。明智佐久間などは村重が背いたと聞くからに手をたたいて喜んだという。分けて光秀はこれへ参り、俺には飾った言葉を持って慰めていたが、主君のもとへ戻ったらどう復命しておるや知れぬ。羽化と信長公の膝元へ帰ったが、最後この襟髪つかまれて首を打てと左右へ命じられるだけなもの。かくなる上はあくまで戦うにしかず、播磨へ立ち返ったらくれぐれも筑前へ悪く思うてくれるなと伝えてくれ。急には説得できそうもない。官兵衛はそうそうと忘れていたかのように小寺政元の手紙を取り出して渡した。村重は明かりを寄せてそれを開いていたが、読み終わるとともに、ちょっと中座するぞと断って奥へ隠れてしまった。入れ違いに書院窓や廊下先からどやどやと部屋いっぱいに入ってきたのは十数人の屈強なる強者だった。ぐるりと官兵衛の周りに甲冑と刀や槍の壁を作って、お立ちなさいと一斉に言った。しまったと思う途端に、あまりにも手際よく村重の罠にかかっていた自分の姿が自分ながらおかしくなったものと見える。そして今度は彼の方からこわばっている周囲の武者たちを促した。
2: 素直に参るしかあるまい。
1: 無言のまま武者たちは官兵衛を囲んで大廊下へ流れ出した。暗い廊下や階段をいくつも上り下りした。明かりのないところは複雑な道であった。ガラガラッとそのうちに重い車戸が開いた気がする。命じられるまま歩くと、もうそこは檻の中だった。ドンと後ろが閉まった。高笑いを官兵衛は暗闇へ放った。
2: 俺を獄中に監禁してどうするつもりか。何の効果があると信じるのか。彼の知略の程度はこれでわかる。少子少子。
1: 彼はあぐらを組んでみた。尻が冷たい。尻は凍えても気は凍えぬぞと無言に自分へ言い聞かせる。
2: いや、俺が来てよかった。
1: もし秀吉自身来ていたらと、大きな災難が小さな災難で済んだことに感謝を持つ。顔の横へ薄い明かりの島が差した。頑丈な格子の向こうに人の顔が明かりに揺らいでいる。荒木村重と他の武者腹であった。
3: 官兵衛、寒いか。
1: 村重の声だ。やがて答えた声は少しも平静を欠いていなかった。
2: いや、まだ酒のぬくみがある。だが夜中ともなればたまるまい。もし黒田官兵衛が凍え死にしたと聞こえたら、羽柴殿は播磨から一夜にこれへ来て、おそらくは貴公の首を獄門の霜に合わせずには置くまい。
3: 摂津、お主もろくな知能のない男だの。俺をとどめて何の役に立てるつもりか。
1: 村重は言葉もない。自分に恥じることを彼も知っている。しかしやがてその正直な事故を押し殺してせすら笑った。
3: 官兵衛、愚痴はよせ。俺を知恵なしというが、その知恵なしの計略に落ちた貴様は何か。悪態は無用。尋常に話そうではないか。なあ摂津。貴様は俺のことをややもすると策士だとか警戒している風だが、黒田官兵衛は大きな策は巡らすが、小さな策は老さんよ。言わんや友を図って事故の手柄にせんなどとは考えたこともない。ただ何時のためを思い、筑前殿の苦衷を察し、また信長公を中心とし速やかに討業を仕上げることが天下を救う大事な計略に相違ないと信じればこそだ。核のごとく身一つ引っ提げてここへ出向

0: 見て気もしたのだ。わからんか、筑前殿の友情が、我々の真偽が。村重は返す言葉も知らないのである。しばらく黙っていたが、やがて強いて抗弁した。友情だの、道義だのと、それは平和な日にだけ光のある言葉ではないか。今は違う、戦国だ、乱世だ。計らねば計られ、害さねば害される。昨日の味方も今日は敵、敵とあれば友であろうと、これを牢獄に投じるもやむを得ない戦略だからな。まだ殺さぬだけが慈悲と言えよう。なるほど、それでお主の世の中の見方も道義のほどもよくわかった。もう口を交わすのも嫌になった。勝手に溺れて行け、滅んでしまえ。言うだけを言って黙り込むと、官兵衛の耳に喧騒が聞こえてきた。要するに、官兵衛を引き出して血祭りとすべしというのと、殺してはよくないという説との間に、村重は決断を取りかねている様子だった。が、殺すにしても急ぐには当たるまいというところに落ち着いたらしく、村重以下ガヤガヤと足音も遠く去っていった。ふと見ると、何か紙らしいものが落ちていた。官兵衛は拾ったが、そろばんは読めなかった。暗闇だからである。次の日、朝の光が差すと、彼は早速開いてみた。それは小寺政元から村重へ宛てた書面である。例のうるさい男が来て、しきりとわしに思い直せと歓言してやまない。ついては摂津の神殿の心を先に正してまいれと偽って追い返した。いずれこの書状と同じぐらいに、そちらの城へも参上しよう。なり分最地重要な男だけに、いては厄介である。有岡へ参ったら、その気を捉えて再び世の中に出ぬようご処分願いたいとある。官兵衛は驚いた。書面の日付を見れば、自分が政元に還元を呈したその日ではないか。さては、あの後ですぐこの手紙を。さてさて、世の中には知恵者が多いものだと感心した。面白いものだな、世の中とは。天井を仰いで思わず声を発すると、声は静かに響いた。面白い世の中。が、彼は以来幾十日もそれから隔離されていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 大きな策は巡らすが、小さな策は老さんよ。

0: おはようございます。六角精児です。
1: おはようございます。千葉みのりです。9月3日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: 千葉ちゃん、久しぶりです。
1: お久しぶりですね、いつだろうと思ったら、あの7月の大阪以来でした。
0: あの大阪でね、はい、あの僕が芝居やってる時に、向こうから放送した時に、ありまして、翌週もあったんですけど、まあちょっといろいろなことはありまして、それであの亡くなっちゃって、そのよと、あと高校野球が終わった後に、あったんですけど、先日も、ちょっと豪雨の方でです ね亡くなってしまったんですけど、ということで、新しいこのNHK の、 あの放送センターからですね、お送りするのは、これ生放送は初めてですよね。
1: 木曜日としては初めてですね。
0: これ何回か利用してるんですか、ここは。
1: そうですね、私はあの高校野球期間中もスタンバイはしていて、こちらに来たから放送やってたので、
0: 周りにある機材が全然違ってましてですね、一瞬して
1: ちょっと景色がね、違いますよね。
0: 何のことやらわからんのと、あとちょっと後ろから見る、あの渋谷の車窓の車窓じゃない渋谷のこのね、あの窓外もね、ちょっとあの全然違う感じになってますけどね、いやまあね、まあ心機一転という感じでです ね、まあやってみたいとは思う。よろしくお願いします。
1: お願いします、この後は今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。そしてラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。さらに9時台10時台は六角鉄道クラブです。今日のゲストは熊本県の人吉温泉駅と湯前駅を結ぶ球磨川鉄道の社長、長江雄二さんをお迎えします。
0: はい、令和2年7月豪雨以来6年ぶりの全線運転再開を今月の20日に控えた今の様子や、再開までの経緯、沿線の魅力などを紹介してもらいながら、ローカル線の未来についてもお話ししたいと思っております。
1: はい、そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。またふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: はい、木曜のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。
1: はい、久々の今日の一曲ですね。
0: はい、ね、あの今日の一曲はですね、
1: はい、
0: これあのこの8月のですね、
1: はい、
0: 大阪にいる時にかけようとしてたんですよ、というかたまたまこのかけようとしてたアーティストさんにですね、行こうと思ってた飲み屋さんの前でばったり会って、で、ああどうもどうもつって、で来週あのかけますからよろしくお願いしますって言ったまま、来週がなくなっちゃって、それで約束をあのちゃんと果たせてなかったんですね、でご本人にかけますって言ったもんだから、
1: そうですね、で
0: それはちょっと申し訳もないし、でこの曲好きなので、いつかかけたいと思ってたんで、ずっと、ここまで撮っておりました、それでは行きましょう。安住で満月。

0: 安住で満月お聞きいただきました。
1: あの東通り商店街のですね、うん、大阪のですね、
0: はい、
1: あの一本裏筋にある店に入ろうとしたら、
0: はい、
1: 安住さんに会いまして、
0: あ
1: どうもあ来週かけますからあよろしくお願いしますって言っててそれからずっと約束を守っていなかったんですけどもですね、満月これはもうずいぶん前1990年代に出たアルバムの中に入ってるんですけども、ねうん、このあと満月という曲は高原さんというですね、
0: はい、
1: これまたシンガーソングライターの方いらっしゃるんですけどその方の、歌なんですけどそれを、まあ、2人で歌ってらしたりもする時あるんですけども、安住さんのかっこいいなって昔から思ってたんでねかけたんですけどこの、うん、まああの大阪には大阪のアーティストがいて、
0: はい、
1: 僕は結構好きなんですけどもね高原さんもそうですし金森康介さんとかですね安室浩一さんとかいらっしゃるんでそのなんかこう皆さんの安住さんなんかそういうのと、まあ、一人で基本やられてるんですけど、
0: うんうん、
1: セッションしたりしてる感じの人ですかね。
0: い
1: やまああのまあこれからもね来週だから、
0: はい、
1: あの大塚さんの回を収録をさ、
0: ね、
1: あの、
0: はい、
1: また流すんだけどこの安住さんも春一番というですね、うん、あのもう去年までやっていたそういうフェスにはよく出てた方なんですけどもね、はい、まあ本当に、まあ、この今週の一曲っていうのをこれやる時には、
0: はい、
1: この時間によって前の あの話をどれぐらいまでに終わらせばいいかっていうことをよく考えなきゃいけないんでね、
0: はい、
1: だからこれラジオ体操がこれもうすぐあるわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: そうなるとだから
0: あと20秒ほどです。
1: あの7分の曲とか、
0: はい、
1: なんかものすごいプログレとかをなかなか流せないですよね。
0: そうですね、3分ぐらいで切り上げて曲に行かなきゃいけないのでね。
1: でしょ、
0: はい、
1: だからほとんどだからさ
0: 挨拶して曲です
1: そういうこともあるかもしれないし、
0: はい、
1: 今週であると雑感も何も言わずに9月木曜日とか言ってすぐ始めなきゃいけない。
0: ではここからはラジオ体操です。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと。さあ、力を抜いて

0: 度吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて、首の運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回し、足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面、強く強く弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。
1: 再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
2: はい、
1: ということで 六角さんの久々のお礼ですね今週というより久々のお礼ですね。
2: 久々のお礼はね8月の終わりからですから、はい、8月中からですか、うん、ずっとお芝居をやっておりまして、うん、それが8月の頭に終わったのかな、
1: はい、
2: でそれからこの高校野球をやられてた時にはまあ自分の細々とした俳優の仕事とか、うん、ロケとかを、はい、やっておりまして、それでこの最近はライブをやっております、
1: うん、あまさにあのメッセージ届いてます、
2: はいはい、
1: 愛知県にお住まいのザワ君、先日念願かなって初めて六角精児バンドの名古屋のライブに行けました。
2: ありがとうございます。
1: とてもいい塩梅の盛り上がりで大変楽しめました、うん、ありがとうございました。また名古屋にも来てくださいねということ
2: です。はい、京都と、はい、三国ヶ丘っていう割と仁徳天皇陵とかあのお墓のあるとこあるじゃないですか、
1: はい、
2: あの辺にあるライブハウス、それから名古屋の、はい、さっきおっしゃってたその今池にあるライブハウスと、うん、で神戸にあるライブハウスを回って、で僕のたちのメンバーは今日は、ね、金沢に移動してるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: で僕は昨日一旦帰ってきて、はい、それで、まあ、ちょっといろいろな準備があった後、うん、ここでラジオをやって、それから、まあ、今日また金沢に行くんです、
1: う
2: ん、これから
1: もう滞在時間めっちゃ短いですね。
2: そうですね、昨日のでも僕は始発で新幹線神戸で帰ってきたんで、うん、もう10時ぐらいにはうちに着いてたんですけど、はい、それからまあ、ちょっといろいろなことをやって、今日ですから、だからもう家では焼きそば

0: 食べただけですよ
1: 焼きそば食べに帰ってきた。
0: いやお風呂入って焼きそば食べた だけなんですけど、それで今日は出かけるって感じなんですけどね、はい、久しぶりなんですよライブもやったのも。でなんかこう皆さんともねいろいろなあのまあライブならではの掛け合いというか、はい、そういうものがいろいろとあって、まあ楽しかったですっていうか楽しいですね。あのまあお芝居ってこうまあと振り返ってみればいろんな充実感があるんですけど、やらなきゃいけないことも結構あるわけですね、はい、でもライブの場合は割とやっぱりそこの場その場を楽しめるっていうか、まあ個人的になんかと違うことがあったら自分で何とかすりゃいいだけであるから、まあバンドのメンバーもまあ通過なわけでして、だから芝居とは違う楽しみ方というかですね、まあできるので、うん、まあライブの方が単純に楽しいであの割と本当にお客さんもたくさん入っていただいたんですけども、立ちのお客さんがいると我々 の六角星人バンドのお客さんって割とあの、はい、どちらかというとですよ、あの年配の方の方が多いわけですね。で私もこの間からあの自分のことを、年金受給者のアイドルというふうに呼ぶようにしてるんですけども
1: 新しい、なるほど、
0: だからそれだけのあれ人なんですけども、はい、だからお客さんいっぱいでちょっと後ろの人が立ってたりすると申し訳ないなと思って、なんかこうあの矢継ぎ早に割ると初めにやっちゃったりするところがあって、
1: アイドルですからね、
0: アイドルですからもね、うん、でもあの座って皆さんが見てらっしゃると割とじっくりいけるんですよね、
1: はい、確かにそうですね、
0: まあ何でもない間みたいなものもゆっくり楽しんでいただきたいなと思ったりするもんで、はい、うんうん、だから先ほどのとメールなんかにもあったように、はい、まあ、割と じっくり皆さん座ってらしたんであのやれることができたんですけどね、やっぱりほらオールスタンディングとかさすがに無理なわけじゃないですか。
1: そうです ね
0: やっぱりこの70前後の人がオールスタンディングで、ね、なんか見てるものって何なんだろうと思うじゃないですか、はい、うん、そういう、まあ、もう少し若いんですけどね平均年齢はね、この間も17歳の方とかも来ていただいてですね、はい、非常に私は嬉しかったんですけどもね、だからそういった意味ではね、このライブのやり方みたいなものっていうか、そういうものも小屋によって変わりますね。やっぱり何百人とか、まあ、1000人ぐらいの小屋だったらゆったりとできるし、はい、400、500だったら、まあ、あのそれに準じたものはできるんですけど、100人以下だったり100人前後だったりするとどうしたらいいのかなと思ったりして割と考えたりすることはあるんですけどもね。まあでもそれにしてもこれからね、金沢でやるところは本当にちっちゃいところなんで、はい、だけど、六角星人バンドが一番最初にライブをやったのがそこなんですよね。
1: そうなんですね、
0: まあ、コリンボの方にあるんですけども、うん、そちらの方が最初だったもんですから、今年で30周年になるのでね、うちもね、そこには一回行っとかなければならないということで、これから私はこの番組が終わったら金沢の方に向かいたいというふうに思っておりますね、はい、
1: 今週のお礼でした。
0: いや、そういうことでしたけど、
1: はい、時刻もなく8時55分になるところです、はい、この後9時台からは熊川鉄道の社長永江雄二さんが登場します。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は秋雨前線が本州付近を南下するでしょう。北海道を進む低気圧や湿った空気などの影響もあって、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりそうです。非常に激しい雨が降り、大雨になるところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。予報です。沖縄は台風24号の影響を受けるでしょう。雨が降り、風が強まって荒れた天気です。うねりを伴った高波にも注意してください。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信、東北、北海道にかけては広く雨でしょう。非常に激しい雨が降るところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。特にこれまでに記録的な大雨になった地域では災害の危険度が高まります。十分お気をつけください。また雷を伴うところもあるため、落雷や突風にもご注意ください。予想最高気温です。昨日よりも低いところが多くなりそうです。那覇30度、鹿児島、福岡、高知は32度、広島33度、松江32度、大阪30度、名古屋と東京は31度です。極端な暑さは今日はありません。

0: 蒸し暑くなりそうです。汗拭き用のハンドタオル、ハンカチを持ち歩くと良さそうです。金沢は昨日より大幅に下がって28度、新潟、仙台、秋田はともに26度、札幌は25度の予想です。今日は広い範囲で大気の状態が非常に不安定で、非常に激しい雨が降り、大雨になるところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水などに警戒してください。明日の天気です。九州から関東は雨で非常に激しく降るところもありそうです。東北から北海道は雲が多めながら次第に晴れ間が出そうです。沖縄は台風24号の影響が続きます。雨や雷雨で風も強まりそうです。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。雨のため最高速度が50キロに制限されている区間があります。秋田道は横手インターと秋田北インターの間が、日本海東北道は川辺ジャンクションと岩木インターの間が、いずれも雨のため最高速度が50キロに制限されています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。横浜新道の上りは川上インターにワゴン車が止まっているため、一般道路まで渋滞が伸びています。長野道は工事のため、上りはあずさ川サービスエリアで2キロ、岡谷トンネル付近で6キロ渋滞しています。下りは岡谷トンネル付近で1キロの渋滞です。続いて東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。集中工事のため名神高速道路の上りは立東インター付近で2キロ、彦根インターで6キロ渋滞しています。下りは彦根インターで5キロの渋滞です。第二京阪道路の下り、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。まず新幹線運転再開のニュースからです。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は那須塩原駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、先ほど午前8時50分ごろに運転を再開しました。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は那須塩原駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時50分ごろに運転を再開したということです。秋雨前線の影響で、この時間東北から北陸にかけて発達した雨雲がかかっています。これまでに降った雨で、青森県と秋田県でレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。午前8時までの1時間には岩手県大槌町で47ミリ、国土交通省が新潟県五泉市上戸倉に設置した雨量計で43ミリ、石川県かほく市で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。このあと前線は次第に南下し、台風24号が湿った空気を運んでくることから、今後数日は広い範囲で大雨が続く恐れがあります。気象庁は大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘しています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。アメリカ